Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston của Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Cộng sản Trung Quốc liên quan tới vấn đề về kinh tế. Quý vị, trong ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc về việc mà họ bắt giữ một số tàu treo cờ của Panama tiếp theo một cái phán quyết của tòa án tối cao của Panama, trong đó quyết định về hai cái terminal, tức là hai cái bến cảng đậu của khu vực này nằm trong tay của công ty CK Hutchinson, và trong đó họ đã gọi là invalid, tức là họ đã vô giá trị cái hợp đồng này, và điều này dẫn tới việc nổi giận và Trung Quốc trả thù bằng cách là bắt giữ một số tàu treo cờ của Panama. Và ông Rubio lên tiếng cảnh báo là chủ quyền của Tây Bán Cầu là không thể đàm phán. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi chúng ta đi vào phân tích xem liệu lần này, bên cạnh cái cuộc xung đột tại eo biển Hormuz, thì quý vị, kênh đào Panama thì Tổng thống Trump có dễ dàng bỏ qua cho Trung Quốc thao túng hay không? Và phía của Panama sẽ làm như thế nào khi mà có cái áp lực từ phía của Trung Quốc? Quý vị, ông Rubio lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc sau khi một số tàu của Panama đã bị bắt giữ bởi Trung Quốc và đã nói rằng chủ quyền của Tây Bán Cầu là không thể đàm phán. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc là chủ quyền của khu vực Tây Bán Cầu là không thể đàm phán, sau khi mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ở khu vực cáo buộc rằng Trung Quốc đã bắt giữ những chiếc tàu treo cờ Panama trong cuộc tranh chấp liên quan tới cái bến cảng ở tại cái kênh đào Panama. Và trong bản tin bên này, các quốc gia đã tham gia chung với Hoa Kỳ là Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad và Tobago cũng như Hoa Kỳ lên tiếng và nói rằng Trung Quốc có hành động nhắm mục tiêu vào những chiếc tàu treo cờ của Panama là một hành động gọi là chính trị trong cái vấn đề giao dịch về mậu dịch ở trên hàng hải, và điều này đã rõ ràng là đã vi phạm vào chủ quyền ở khu vực. Đồng thời, việc tranh chấp này là chiến lược kiểm soát gần như là một trong những cái đường hàng hải thương mại quan trọng trên toàn cầu. Và phía của Panama đã tranh luận về cái vấn đề bắt giữ chiếc tàu của họ sau khi mà có cái tình trạng gọi là phong tỏa, và trong đó gia tăng thêm cái việc gọi là cái chiến lược ở cái khu vực được xem là quan trọng này, tương tự như là eo biển Hormuz, và một phần trong cái việc mà Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu có những cái cạnh tranh trên toàn cầu về tất cả những cái đường hướng được xem là kiểm soát các cái đường hướng về năng lượng. Và cuộc đối đầu này tiếp theo việc mà một tòa tối cao của Panama đã đưa ra một quyết định đầu năm 2026 để vô giá trị một cái khung làm việc pháp lý giữa một công ty của Hồng Kông là CK Hutchinson. Từ lâu nay đã kiểm soát hai cái cảng gọi là Belmore và Cristobal, tức là hai cái terminal này, trong đó nằm ở hai cái đầu của kênh đào Panama, được xem là chiếm khoảng 5% trong cái lượng hàng hải trên toàn cầu. Và phía Hoa Kỳ đã quan sát và thấy rằng có gần 70 chiếc tàu Panama đã bị bắt giữ tại chính quyền Trung Quốc kể từ ngày 8 tây tháng 3, theo tường trình của Reuters. Và một viên chức Hoa Kỳ cho biết đây là cái quyết định trả đũa nhắm vào Panama và gây áp lực lên cái hàng hải trên toàn cầu. Trung Quốc đã sử dụng Iran để mà gây bất ổn ở Trung Đông, và ảnh hưởng của Iran. Iran là một trong những cái vệ tinh của Trung Quốc, một trong những chuyên gia của Trung Quốc là ông Gordon Chan đã nói với tờ truyền hình Fox News, và tranh luận rằng Bắc Kinh hành động ở Panama là rõ ràng là cố tình sử dụng cái mức độ gọi là bức hại về kinh tế, áp lực về mậu dịch lên các đối tác ở trên khu vực và gia tăng cái tầm ảnh hưởng của họ, trong lúc mà chỉ trích những cái bị chỉ trích bởi Washington. Và phía ông Chan cho biết Bắc Kinh hiện nay đang gia tăng với sự phản kháng từ phía Hoa Kỳ và gia tăng rất nhiều, và không chỉ là chống lại cái việc trực tiếp với Trung Quốc, đồng thời cũng chống lại cái chính quyền và cái gọi là khác biệt về địa dư chính trị. Và ông tranh luận rằng phía Bắc Kinh đã bắt đầu có những hành động trả đũa. Chính quyền của Tổng thống Trump quyết định là sẽ đối phó với những cái trò của Trung Quốc, đặc biệt là chặn đứng tất cả những cái vệ tinh của Trung Quốc, bao gồm Venezuela, Cuba và Iran. Đây là ông Chen đã nói như trên. Và ông đồng thời cho biết là việc áp lực vào Iran đe dọa trên eo biển Hormuz là một phần trong cái chiến lược nỗ lực nhằm ngăn chặn cái mối quan hệ của Tehran và Bắc Kinh.
đóng lại eo biển Hormuz, rõ ràng là đã gây khó khăn cho chế độ của Iran và đồng thời khiến cho Trung Quốc đã phải đối diện với một cái nền kinh tế mong manh. Ông Chen cho biết như trên, và Tổng thống Trump đã sử dụng cái năng lượng để mà tái lập lại trật tự của thế giới, và ông lên tiếng tranh luận rằng Bắc Kinh đã có hành động gọi là đạo đức giả trong vấn đề mậu dịch, và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là đạo đức giả, không ai đạo đức giả hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã cho biết như trên và nói rằng Trung Quốc hiện nay gần như là đã có quyền lợi rất nhiều trên cái hệ thống mậu dịch trên toàn cầu và gia tăng vũ khí hóa cho cái mục tiêu về địa dư chính trị của họ. Và điều này rõ ràng Trung Quốc đã bắt đầu cái vòng này hành động và có sự trả đũa, và nếu Trung Quốc không có đe dọa tới Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ không để đụng tới Panama, và nếu Hoa Kỳ không đụng tới Panama, Trung Quốc có, thì cũng sẽ không bắt giữ các cái tàu của Panama. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì Bắc Kinh bác bỏ và nói rằng việc này là một cái hành động gọi là chính trị hóa trong vấn đề mậu dịch, và Bộ Ngoại giao của họ bác bỏ tất cả những lời cáo buộc từ phía của Hoa Kỳ. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái kênh đào Panama. Và quý vị, để nhắc lại một cách rõ ràng trong câu chuyện này, từ năm ngoái khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là cái kênh đào này do Hoa Kỳ xây dựng và dưới thời của ông Jimmy Carter thì ông ta đã quyết định đưa trả lại cái kênh đào này cho Panama năm 1977. Tuy nhiên cái đó chỉ là quyết định trên giấy tờ. Chính thức chính quyền Panama đã kiểm soát kênh đào này là năm 1999 dưới triều đại của ông Bill Clinton. Và quý vị, kênh đào này Hoa Kỳ giao lại cho Panama, họ không đụng tới. Tuy nhiên thì quý vị, kể từ bắt đầu sau năm 1999 mà khi chính quyền Panama kiểm soát kênh đào này, Bắc Kinh bắt đầu phát triển kinh tế, thì họ đã bắt đầu gây ảnh hưởng. Và quý vị, công ty CK Hutchinson chính ra, nó là công ty của Hồng Kông. Công ty này nằm dưới quyền của một trong những tài phiệt của Hồng Kông là ông Lý Gia Thành. Gia đình của ông Lý Gia Thành được xem là tỷ phú của Hồng Kông. Họ quản trị khoảng 30 cái bến cảng trên toàn cầu. Thì quý vị, thật sự công ty này là công ty ca tư nhân chứ không có gì cả. Tuy nhiên thì kể từ khi mà Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc, thì quý vị, tất cả các cái thương mại của Hồng Kông đều nằm dưới tầm ảnh hưởng và định hướng của Cộng sản Trung Quốc. Và ông Lý Gia Thành được xem là áp lực nặng nề nhất từ phía của Cộng sản Bắc Kinh. Do đó thì quý vị, ông ta đã mở cánh cửa cho phía của Trung Quốc có thể xâm nhập và gây ảnh hưởng ở những cái khu vực mà thuộc nằm dưới quyền quản trị của công ty CK Hutchinson trong tất cả các bến cảng, đặc biệt là hai cái terminal ở đầu và ở đuôi của kênh đào Panama. Và quý vị, kể từ khi mà Trung Quốc kiểm soát này thì quý vị, họ đã bắt đầu gây ảnh hưởng tại châu Mỹ Latin. Quý vị thấy là hàng của họ bây giờ là tràn ngập ở châu Mỹ Latin, và đồng thời là họ sử dụng cái thế lực kinh tế của họ để ép buộc một số quốc gia ở châu Mỹ Latin là hủy bỏ bàn giao với Đài Loan. Trước khi mà Tổng thống Trump lên cái nhiệm kỳ đầu tiên năm 2016 thì quý vị, lúc đó bà Thái Anh Văn cũng vừa đắc cử vào vai trò là Tổng thống của Đài Loan, thì Đài Loan có khoảng 20 quốc gia đang bàn giao với Đài Loan, đa số nằm ở Nam Thái Bình Dương và châu Mỹ Latin. Nhưng mà bây giờ thì quý vị, Đài Loan chỉ còn có 12 quốc gia là bàn giao với Đài Loan mà thôi. Trong đó thì hầu hết các quốc gia ở châu Mỹ Latin đều hủy bỏ bàn giao với Đài Loan để kết nối bàn giao với lại Trung Quốc, và đặc biệt nhất, cái quốc gia đầu tiên đã hủy và bỏ bàn giao chính là Panama. Trung Quốc đã sử dụng cái nguồn áp lực kinh tế để áp lực lên phía chính quyền của Panama. Do đó họ đã hủy bỏ cái việc bàn giao với Đài Loan để kết nối bàn giao với Trung Quốc. Và điều này thì Tổng thống Trump thấy rõ ràng là ông nhìn thấy được cái chiến lược thống trị hàng hải của Trung Quốc mà tôi có trình bày cho quý vị ở trong những cái video trước đây. Thì quý vị, khi mà Tổng thống Trump quay trở lại cái nhiệm kỳ thứ hai, thì quý vị, bắt đầu từ năm ngoái, ông tuyên bố là ông giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, không để cho Cộng sản Trung Quốc có thể thao túng. Và việc này đã dẫn tới một cái cuộc đối đầu gây gắt của Cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và quý vị nhớ là khi nhậm chức ngoại trưởng đầu tiên, thì cái nước đầu tiên mà ông Rubio bay tới chính là Panama. Khi mà ông bắt đầu nhậm chức ngoại trưởng vào năm ngoái, và ông đã thương thảo với lại phía Panama. Và kết quả thì quý vị, sau khi mà có những cái đơn kiện từ ở phía Panama, thì quý vị, phía của tòa án tối cao đã đưa ra cái phán quyết là cái ký kết năm 1997 giữa công ty CK Hutchinson và cái cơ quan thẩm quyền của kênh đào Panama là vi hiến. Do đó, họ vô hiệu hóa cái hợp đồng này. Và điều này đã dẫn tới việc mà Bắc Kinh nổi giận. Bắc Kinh nổi giận đã cho bắt giữ một số tàu của Panama, treo cờ của Panama khi mà nó đậu tại Trung Quốc. Có khoảng 70 chiếc. 70 chiếc tàu treo cờ của Panama đã bị bắt giữ tại Trung Quốc. Thì quý vị, đây là hành động trả đũa của Cộng sản Trung Quốc nhắm vào chính quyền Panama.
Và do đó thì quý vị, ngay lập tức thì Hoa Kỳ và một số quốc gia đồng minh đã lên án cái hành động trả đũa này của Trung Quốc, và cho thấy rõ ràng cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tới cái hồi gay gắt, trong lúc mà Tổng thống Trump quyết tâm giành lại cái đường gọi là hàng hải, trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách thống trị trên tất cả các tuyến đường hàng hải. Và quý vị thấy cái cuộc xung đột tại eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 40-50% cái trữ lượng dầu thô của Trung Quốc đi ra từ đây. Tức là Trung Quốc mua dầu thô từ cái khu vực eo biển Hormuz là khoảng 40-50%, thì Tổng thống Trump đã phong tỏa eo biển Hormuz. Điều này đã khiến cho Trung Quốc bực mình và bất mãn, và lên án gay gắt trong mấy ngày qua. Họ yêu cầu là phải mở lại kênh đào Panama ngay lập tức, vô điều kiện. Thì quý vị, Tổng thống Trump vẫn chưa làm điều này. Trong lúc mà 14-15 tây này, thì ông sẽ chính thức viếng thăm Trung Quốc. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là Tổng thống Trump trong cái chiến lược tái lập trật tự trên toàn cầu, thì ông nhắm thẳng vào Trung Quốc. Và do đó quý vị, tất cả những cái trọng điểm của thế giới, ông đều nhắm tới, từ kênh đào Panama cho tới Greenland ở tại vùng Bắc Cực, và bây giờ là eo biển Hormuz. Và quý vị thấy là rõ ràng, ông Goldenstein nói rất đúng, Tổng thống Trump đang siết dần và chặn đứng tất cả những cái proxy. Proxy tôi tạm dịch là những cái vệ tinh, những cái cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc, trong đó nổi bật nhất là Venezuela, Cuba và Iran. Thì quý vị, Tổng thống Trump nhắm vào ba quốc gia này. Đây là ba cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng ở khu vực. Quý vị, với khu vực này thì quý vị thấy ra, tôi mở cái bản đồ lên để quý vị có thể thấy được cái kênh đào Panama. Quý vị, ở trên hình ảnh, quý vị thấy đây là cái bản đồ Costa Rica nằm đây, thì quý vị, Rumbo thì Panama nằm đây. Thì quý vị, đây là cái kênh đào rất nhỏ. Quý vị thấy là nó đi ngang qua đây. Nó là cái kênh đào duy nhất mà từ bên Thái Bình Dương đi qua bên khu vực của Đại Tây Dương và vùng biển Caribbean. Và cái tuyến đường này chiếm là 5% về cái trữ lượng hàng hóa đi ngang qua tuyến đường này ở trên thế giới. Quý vị, đây là kênh đào Panama. Và tôi có nói quý vị là Tổng thống Trump trong cái việc mà ông quay trở lại chính trường là ông chặn đứng tất cả những tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở tại khu vực của châu Mỹ Latin. Và quý vị thấy ở dưới đây Peru, Chile là những quốc gia có cái đường biển, và quý vị nhớ là họ vừa khánh thành xong một cái bên Peru họ cũng vừa khánh thành xong một cái bến cảng do Trung Quốc xây. Là Trung Quốc thì qua cái một vành đai, một con đường của họ, họ đã tìm cách thao túng rất nhiều những cái đường hàng hải mà hôm trước tôi có nói quý vị. Họ xây dựng các bến cảng, các phi trường, các đường rầy xe lửa. Mục tiêu đầu tiên người ta nói rằng đây là cái hỗ trợ cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển. Trên quy tắc nó là như vậy, do ngân hàng Trung Quốc cho vay. Nhưng mà trên thực tế nó là một cái bẫy nợ ngoại giao. Nó khiến cho tất cả những quốc gia này rơi vào nợ nần. Là bởi vì quý vị, khi mà Trung Quốc cho vay, họ không đi theo cái quy tắc của IMF, của World Bank hay của ADB, mà họ đi theo cái quy tắc khác của họ. Tức là họ rất dễ dàng trong vấn đề tín dụng, họ rất dễ dàng trong cái vấn đề điều kiện. Họ chỉ có một điều kiện duy nhất mà thôi. Điều kiện đó là khi vay tiền thì phải giao cho nhà thầu Trung Quốc đấu thầu. Không có công ty ở nước ngoài vô. Tất cả những dự án đó do Trung Quốc đấu thầu, các công ty của Trung Quốc đấu thầu. Do đó cái việc điều kiện này nó dễ dàng quá cho nhiều quốc gia đã dính vào một vành đai, một con đường. Và kết quả sau vài năm thì những công ty Trung Quốc lúc đấu thầu họ đưa cái giá rất là rẻ. Rồi khi mà họ nhận được thầu, họ bắt đầu kéo dài thời gian và cuối cùng đổi giá lên. Thì quý vị, một cái dự án xây một cái hạ tầng cơ sở nào đó, tôi lấy ví dụ là 5 năm, thì họ kéo lên 10 năm, 15 năm. Thì quý vị, cái thời hạn quá cái hạn đáo nợ, tức là những quốc gia này vay nợ của ngân hàng Trung Quốc với cái phân lời rất thấp, thấp hơn IMF và World Bank để mà họ xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhưng mà cái phần mà gọi là phân lời thấp này là cái phần nó được xem là phần đầu thôi. Nếu họ trả dứt nợ trong cái khoảng thời gian 5 năm đi, thì họ sẽ được cái phân lời thấp. Nhưng mà các nhà thầu Trung Quốc nó cố tình kéo dài cái thời gian xây dựng. Đây là có chủ ý từ Trung Quốc. Nó giật cái giá thầu giá rẻ, xong rồi quý vị, nó kéo dài thời gian. Cho nên mỗi cái dự án thay vì 5 năm xong, tới 10 năm, 15 năm. Thì quý vị, cái món nợ có 5 năm thôi. Thì bắt buộc là phía của các quốc gia này không trả được món nợ. Tại vì chưa xong làm sao mà thu được tiền mà trả nợ. Thì quý vị, họ phải vay món nợ thứ hai từ ngân hàng trung ương của Trung Quốc để trả món nợ đầu. Thì cái món nợ đầu, cái phân lời rất là thấp hơn cả IMF lẫn World Bank. Nhưng mà khi vay món nợ thứ hai,
phân lời cao trên trời này. Và còn tiền lời đó, cộng thêm tiền lời nữa. Do đó họ buộc lòng phải vay món nợ thứ hai để trả món nợ thứ nhất. Và kết quả thì quý vị, tiền lời chồng lên và họ không trả được nợ. Và cuối cùng thì có hai cách. Một là họ muốn mua thời gian, tức là có thêm thời gian để trả nợ. Thì đổi lại, họ phải đồng ý điều kiện của Trung Quốc là phải bỏ phiếu theo Trung Quốc cho bất kỳ một định chế nào trên thế giới, từ WTO cho tới Liên Hiệp Quốc. Tất cả những quốc gia này, nếu muốn kéo dài cái thời gian nợ, mượn nợ của họ, thì bắt buộc phải bỏ phiếu theo Trung Quốc. Còn không thì quý vị, Bắc Kinh cứ theo cái quy tắc của WTO, họ tịch thu cái tài sản đó, tức là cái đường rây xe lửa, cái bến cảng hay cái phi trường. Thì quý vị, họ tịch thu có nghĩa là họ nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Và như vậy thì quý vị, Trung Quốc đạt được mục tiêu. Đây là cái bẫy nợ ngoại giao mà Bắc Kinh đã dàn ra để thao túng tất cả nền chính trị và các quốc gia được xem là nghèo khó đang phát triển. Nó gọi là development country. Do đó quý vị, cái bẫy nợ ngoại giao này thì từ nhiệm kỳ đầu tiên Tổng thống Trump đã phanh phui ra. Và bây giờ qua tới nhiệm kỳ thứ hai thì quý vị, ông Trump đẩy rất mạnh, là ông thấy rõ ràng Trung Quốc đang sử dụng cái bẫy nợ ngoại giao này để kiểm soát cái đường hàng hải trên toàn cầu. Do đó, hôm trước tôi có làm cái bài nói chuyện với quý vị là Tổng thống Trump có hai mục tiêu. Thứ nhất là giành lại cái đường hàng hải trên toàn cầu. Thứ hai, giành lại cái công nghiệp đóng tàu từ tay của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc có cái nguồn nguyên liệu giá rẻ, họ sản xuất những cái nguyên liệu về kim loại. Và cuối cùng thì họ thành lập cái công nghiệp đóng tàu và họ giật tất cả những cái mối trên toàn cầu. Hầu hết bây giờ là quý vị, 90% các chiếc tàu di chuyển trên toàn cầu là của Trung Quốc đóng. Tại vì họ đóng tàu giá rẻ, các công ty của Nam Hàn, của Nhật Bản và của Hoa Kỳ chết tươi. Nam Hàn từng trỗi dậy là một trong những công nghiệp đóng tàu khá lớn của thế giới đó. Nhưng mà 10 năm nay họ đã bị Trung Quốc đánh chết tươi rồi. Họ mất hết tất cả các cái mối rồi. Và chính công ty đóng tàu của Nam Hàn là Hanwha Ocean còn phải tới Thanh Đảo mở công xưởng. Thanh Đảo ở Trung Quốc. Là quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc đã thu tóm tất cả cái công nghiệp đóng tàu. Rồi bây giờ họ đi kiểm soát tất cả các bến cảng, các kênh đào để bảo đảm cái đường gọi là trên quy tắc về cái giai đoạn đầu nó bảo đảm cái đường hàng hải kinh tế cho Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, tôi không loại trừ việc Trung Quốc sử dụng tất cả những cái tài sản này biến nó thành tài sản quân sự. Tức là họ sẽ khai triển lực lượng quân sự của họ đến những cái tài sản của họ. Và quý vị, điều này sẽ là một cái đe dọa tới cái mạng lưới an ninh của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Do đó, ngay từ đầu cái nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đã bắt đầu có những cái chính sách cứng rắn. Trong đó, liên quan tới kênh đào Panama, liên quan tới Greenland ở Bắc Cực. Và kể cả bây giờ quý vị thấy ở eo biển Hormuz, ông đang phá vỡ cái thế của Trung Quốc. Ông đang phá vỡ cái thế của Trung Quốc và ông sử dụng cả cái biện pháp quân sự lẫn biện pháp kinh tế để mà phá vỡ cái thế này. Do đó quý vị thấy là vụ Hormuz diễn ra, Trung Quốc thì bây giờ bắt đầu thấy rằng là họ sẽ mất cái kênh đào Panama và sẽ mất cái tầm ảnh hưởng của họ tại châu Mỹ Latin. Do đó quý vị, họ trả đũa Panama bằng cách là họ bắt giữ 70 chiếc tàu treo cờ của Panama có mặt ở tại Trung Quốc. Đây là cái hành động trả đũa trắng trợn của Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, phía Hoa Kỳ cũng không để yên. Họ lên án, có nghĩa là nếu như Trung Quốc trong giai đoạn tới mà không trả tự do cho các chiếc tàu treo cờ của Panama và trả lại hàng hóa cho họ, thì Hoa Kỳ sẽ tiến hành cái bước kế tiếp. Bước kế tiếp đó là sẽ bắt giữ các tàu Trung Quốc để trả đũa. Quý vị, đây là cái hành động tôi nói là sẽ đi tới một cái cuộc đối đầu gay gắt. Bởi vì quý vị, Bắc Kinh đang tìm cách thống trị ở trên các đường hàng hải và họ tạo ra cái vòng đai ở bên ngoài vững chắc để bảo vệ cho cái chế độ cai trị ở bên trong. Do đó quý vị, ông Trump siết cái biển Hormuz là Bắc Kinh đã bắt đầu chột dạ rồi. Mặc dù họ đang có cái quỹ dự trữ về dầu thô ít nhất là cũng trải qua một khoảng thời gian. Nhưng về lâu dài thì quý vị, Bắc Kinh biết rõ là họ sẽ không còn thao túng ở Trung Đông được nữa. Mà Trung Đông nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Rồi bây giờ tới kênh đào Panama nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các quốc gia ở khu vực này bắt đầu chuyển đổi cái hệ thống chính trị và họ bắt đầu tránh dần Trung Quốc. Thì Bắc Kinh biết rằng họ mất ảnh hưởng ở đây. Và bước kế tiếp, giống như tôi nói quý vị, khi mà Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu, bên cạnh tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực Biển Đông, khu vực của Nhật Bản, thì quý vị, điều mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ làm
đó là ông sẽ bắt đầu thúc đẩy một cái chiến lược đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là trên cái eo biển Malacca, tức là cái eo biển mà bây giờ Singapore hưởng lợi rất là nhiều. Ông đã ký kết với lại Indonesia rồi, và sắp tới tôi nghĩ là Malaysia cũng sẽ ký kết với Tổng thống Trump. Và quý vị, ông sẽ kiểm soát cái khu vực của eo biển Malacca. Thì quý vị, nếu mà eo biển Hormuz, eo biển Malacca và kênh đào Panama nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, thì coi như Trung Quốc đã bị chặn đứng cái tham vọng của họ. Họ bị chặn đứng cái tham vọng của họ, tàu bè của họ đi ngang đây sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Và kết quả thì quý vị, Tổng thống Trump có thể giành lại được cái đường vận chuyển hàng hải cho các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Thứ hai là không để cho Trung Quốc dùng những cái yếu, cái trọng điểm này để uy hiếp trên chính trường quốc tế. Muốn thay đổi cái Liên Hiệp Quốc, đầu tiên là phải chặt đứt tất cả những tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Tại vì quý vị, trên Liên Hiệp Quốc bây giờ, những quốc gia ký kết một vành đai một con đường với Trung Quốc, trên 100 quốc gia. Có nghĩa là trên Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã có hơn 100 lá phiếu rồi. Trong khi đó, toàn bộ cái thành viên của cái Đại hội đồng Liên Quốc là 193 thành viên. Trên 100 thành viên có nghĩa là quá bán rồi. Bất kỳ một điều gì Trung Quốc đưa ra đều được thông qua hết. Đó, quý vị thấy hôm trước là Iran được chọn vào trong cái vai trò là phó giám đốc điều hành của cái hệ thống quản trị về nguyên tử của thế giới. 54 thành viên họ bỏ phiếu cho Iran là bởi vì có sự giật dây của Trung Quốc. Trung Quốc bật đèn xanh và buộc các quốc gia này phải bỏ phiếu theo Iran. Thì họ bỏ phiếu, cuối cùng đó quý vị, Hoa Kỳ và một số quốc gia phản đối. Nhưng mà cái sự phản đối của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương yếu ớt. Yếu ớt là bởi vì mình không đủ phiếu. Đây là cái trò mà Trung Quốc sử dụng tất cả những quốc gia xung quanh để làm áp lực lên cái định chế trên toàn cầu. Trong đó không những là bên phía của Liên Hiệp Quốc mà ngay cả WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Thì quý vị, do đó Tổng thống Trump ngay từ đầu ông nói rằng là phải chặt hết tất cả những tay chân, không để cho Trung Quốc gây ảnh hưởng ở các khu vực nữa, trước khi mà ông cải tổ cái Liên Hiệp Quốc. Tức là ông muốn giành lại cái thế lực từ tay của Trung Quốc. Chính vì vậy mà quý vị, những cái yếu điểm quan trọng trên toàn thế giới Tổng thống Trump đều nhắm tới. Đâu có ai nghĩ tới cái eo biển Hormuz cho tới khi cuộc xung đột Iran diễn ra và Iran sử dụng eo biển Hormuz làm con tin. Thì quý vị, Tổng thống Trump phong tỏa luôn bề ngoài. Và bây giờ quý vị thấy rất rõ ràng là việc phong tỏa này bất ngờ đem tới một cái giá trị cho Tổng thống Trump. Cái giá trị đó là bây giờ quý vị, Trung Quốc bắt đầu lo ngại. Trung Quốc bắt đầu lo ngại và chột dạ. Do đó quý vị, họ đi ở sau lưng ông Trump, họ vận động các quốc gia là phải là chấm dứt ngay cái việc gọi là phong tỏa eo biển Hormuz. Thì ông Trump nói, chúng tôi cho tới khi nào mà Iran buông ra tất cả mọi thứ và đồng ý những cái nguyên tắc của Hoa Kỳ thì sẽ gọi là giải tỏa cái việc phong tỏa, còn không bây giờ ông vẫn phong tỏa như thường. Thì quý vị, điều này đã khiến cho Trung Quốc lo ngại, và bây giờ Trung Quốc không dám đi thu mua thêm dầu thô. Lý do là bởi vì giá dầu thô bây giờ lên tới 126 Mỹ kim, bây giờ xuống còn 116 Mỹ kim một thùng dầu thô. Ngày hôm qua cái đóng thị trường là 116 Mỹ kim, do đó bây giờ Trung Quốc phải ói ra, nếu đi mua dầu thô dự trữ thì cái giá cao, không còn giá thấp nữa. Những quốc gia bị cấm vận và lén lút gọi là bán dầu lậu cho Trung Quốc đã bị đóng lại. Iran, Venezuela, đây là hai quốc gia được xem là chuyên môn cung cấp dầu lậu cho Trung Quốc với cái giá rất rẻ. Thì bây giờ quý vị, ông Trump đã đóng lại hai cổng dầu này. Bây giờ Trung Quốc có mua của Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì họ phải mua theo giá thị trường. Họ sẽ tốn rất nhiều tiền. Và ngay cả Nga, ông Trump đã giảm đi tất cả những cái lệnh cấm vận nhắm vào kỹ nghệ dầu thô của Nga để giúp cho cái nguồn năng lượng trên toàn cầu. Thì quý vị, Nga cũng không ngu. Tức là bây giờ họ được giải tỏa lệnh cấm vận rồi, họ đâu có dạy gì bán cho Trung Quốc cái giá rẻ nữa. Họ bán giá theo thị trường. Và Trung Quốc phải ói tiền ra theo thị trường. Đây là một trong những cái mà tôi nói là đòn chí mạng của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, Bắc Kinh bây giờ chơi cái trò gọi là bữa bằng cách là bắt giữ các cái chiếc tàu của Panama, treo cờ của Panama để uy hiếp lại cái chính quyền Panama. Tuy nhiên thì quý vị, lần này Hoa Kỳ ra mặt. Hoa Kỳ ra mặt, và nếu Trung Quốc không trả tự do cho các chiếc tàu của Panama thời gian tới thì tôi không biết là bên chính quyền Tổng thống Trump làm gì, nhưng chắc chắn sẽ có một số tàu Trung Quốc bị bắt giữ vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với lại Iran, với lại Cuba hay whatever. Họ sẽ bắt giữ một số tàu Trung Quốc.
để mà trả đũa. Đây là cách mà ông Trump làm, tức là ông sẽ chặt đứt tất cả những cái chiến lược của Trung Quốc, ông chặn đứng tất cả cái mộng bành trướng của Trung Quốc ở nhiều nơi. Thì quý vị thấy là Trung Quốc xây dựng đường rầy xe lửa, bến cảng cho tới phi trường của nhiều quốc gia, mục đích của họ là thao túng những nơi này, thao túng nền chính trị của những nơi này, và thứ hai sử dụng những cái hạ tầng cơ sở này làm một cái căn cứ về kinh tế cho giai đoạn đầu và có thể trở thành căn cứ quân sự cho giai đoạn sau. Quý vị tưởng tượng đi, ok, nếu không kiểm soát hai đầu terminal của kênh đào Panama, mai này Trung Quốc đưa lực lượng quân sự của họ tới trú đóng ở hai cái terminal này, thì chúng ta nghĩ sao? Lực lượng quân sự của Trung Quốc, rồi cái bến cảng tại Peru, rồi cái bến cảng ở tại Sri Lanka, quý vị, hay cái bến cảng tại Nairobi. Nairobi tức là cái thủ đô của Kenya đó. Thì quý vị, nếu như mà Trung Quốc kiểm soát những cái bến cảng này và cuối cùng họ đưa lực lượng quân sự của họ tới để bảo vệ tài sản của họ ở những quốc gia này, thì lúc đó mạng lưới quân sự của họ sẽ rải trên toàn cầu, và lúc đó quý vị họ sẽ chơi cái trò gọi là uy hiếp lớn hơn. Nước nào chống lại họ, họ không cho tàu cập bến. Nước nào chống lại họ, họ sẽ nghiêm khắc và họ cản, họ không cho tàu cập bến. Thì các quốc gia sẽ kẹt, không cho đi qua các cái kênh đào, các cái eo biển. Quý vị, đây là cái tham vọng của Trung Quốc. Họ kiểm soát tất cả các mặt biển là như vậy. Và chính điều này, và Tổng thống Trump không để cho Trung Quốc đứng yên. Quý vị cứ tưởng tượng cái kịch bản đó đi. Bây giờ mà tàu của quốc tế mà đi ngang kênh đào Panama, nếu nó nằm dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc có thể từ chối. Tại vì họ giữ hai đầu terminal rồi. Rồi quý vị, chưa kể là cái eo biển Malacca. Nếu Singapore đứng về phía Trung Quốc, rồi quý vị, rồi cái bến cảng ở tại Peru, thay vì là họ nhận tất cả các tàu cập

kiểm soát những khu vực này. Và đó là cái chiến lược đầu tiên, trong cái bước đầu tiên ổng chuyển trục về ở châu. Cảm ơn tất cả khán giả rất nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh về tái lập trật tự trên toàn cầu của Tổng thống Trump. Cái lực cản lớn nhất vẫn là, và đe dọa như lớn nhất vẫn là Cộng sản Trung Quốc. Và ổng đang trong cái lộ trình chặt đứt tất cả những cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và quý vị, đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trước đó một ngày tôi đã có nói chuyện về vấn đề mà Tổng thống Trump đang dự tính là sẽ giảm cái lực lượng quân số của Hoa Kỳ tại nước Đức, được xem là đồng minh lớn nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu và nằm trong Liên minh NATO. Và bên cạnh đó thì việc này diễn ra bắt nguồn từ cái câu chuyện của eo biển Hormuz. Và ngay sau đó thì lại có tin là cho biết rằng là ông không những là rút quân ở tại Đức mà ông có thể sẽ rút luôn tất cả quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Trong đó ông cáo buộc rằng những quốc gia này đã không hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Và quý vị, lời tuyên bố này của Tổng thống Trump đang khẳng định một cái chiến lược mới của ông. Mà trong đó tôi nói rằng Tổng thống Trump có thể đi vào một cái chiến lược là không còn chủ nghĩa đa phương, mà nó sẽ là một cái chủ nghĩa song phương thì đúng hơn. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là liệu đi vào cái chủ nghĩa gọi là đơn phương hay là song phương, Hoa Kỳ có bị cô lập hay không? Và cứ trường hợp là Hoa Kỳ bị cô lập thì lúc đó cục diện sẽ như thế nào? Quý vị, Tổng thống Trump nói rằng có lẽ ông sẽ phải rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Đây là một trong những bản tin mới nhất. Và trong ngày 30 tháng 4, tức là ngày hôm qua, Tổng thống Trump trong ngày thứ năm nói rằng ông có lẽ sẽ rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha một ngày sau khi mà Washington đang tìm cách giảm đi lực lượng quân số của mình tại nước Đức. Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích các đồng minh trong NATO là đã không gửi lực lượng của họ tới hỗ trợ cho cái vụ của eo biển Hormuz, và trong đó gần như đóng lại cái một trong những cái đường vận chuyển quan trọng trên toàn cầu khi mà Hoa Kỳ và Do Thái tấn công Mỹ răng vào ngày 28 tháng 2. Đồng thời ông cho biết ông đã diệt xét việc rút quân Hoa Kỳ ra khỏi các quốc gia đồng minh. Và trong đó thì một bản email nội bộ của Ngũ Giác Đài được báo cáo bởi hãng thông tấn Reuters tuần trước đã chỉ ra một số những cái biện pháp cho phía Hoa Kỳ rút tất cả những cái hỗ trợ trong Liên minh NATO, và khi mà họ không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong chiến dịch quân sự tại Iran, bao gồm luôn cả việc ngưng lại tất cả vai trò của Tây Ban Nha trong liên minh này. Và Tổng thống Trump người đang thảo luận về khả năng là sẽ rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Âu Châu vào đầu tháng này. Và trong ngày thứ tư, chính quyền của ông đang tìm cách cắt giảm lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại nước Đức. Một quyết định sẽ được đưa ra sớm. Và khi được hỏi vào ngày thứ năm là ông có dự xét việc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha, hai quốc gia được xem là chỉ trích cuộc chiến tại Iran, Tổng thống Trump nói có lẽ nhìn tại sao tôi không thể làm, và Ý đã không có giúp đỡ chúng tôi, Tây Ban Nha thì còn tệ hại hơn nữa, rất là tệ hại. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump trong tháng trước đe dọa là ông sẽ áp dụng tất cả cái gọi là cấm vận về mậu dịch với lại Tây Ban Nha sau khi mà quốc gia đồng minh Âu Châu này từ chối không cho Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ của họ trong cái cuộc tấn công vào Iran. Và Hoa Kỳ hiện nay có trên 68.000 binh sĩ của họ đang trú đóng thường trực ở tại khu vực của Âu Châu bắt đầu từ tính cho tới tháng 12 năm 2025. Và dữ liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy là trên phân nửa số này là khoảng 36.400 binh sĩ đang trú đóng tại nước Đức. Đây là bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Và quý vị, có nhiều người cho rằng là việc mà Tổng thống Trump bắt đầu rút quân của Hoa Kỳ và có những thái độ cứng rắn với các quốc gia đồng minh sẽ dẫn tới một cái kết quả mà họ cho rằng là Mỹ sẽ bị cô lập nếu mà Mỹ tiếp tục gọi là cứng rắn với đồng minh. Và đồng thời một số cái thông tin khác cho rằng Mỹ làm như vậy thì tạo cơ hội cho Nga và Trung Quốc có thể lấn sân
có nghĩa là giành ảnh hưởng với Mỹ. Trong suốt nhiều năm nay, Nga và Trung Quốc không giành được ảnh hưởng. Thì bây giờ ông Trump làm như vậy, có nghĩa là Nga và Trung Quốc sẽ giành được ảnh hưởng đối với lại việc mà Hoa Kỳ

rút ra một số những cái tổ chức truyền thống lâu đời từ xưa tới nay. Quý vị, những người đưa ra những cái lý luận này, tôi nghĩ rằng lý luận này không vững chắc. Bởi vì Tổng thống Trump không có dạy gì mà tự cô lập Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất đầu tiên. Ông giành lại cái quyền lợi cho Hoa Kỳ, nhưng ông không có giành theo kiểu đi quỳ gối, mà ông dùng cái áp lực về tư thế của Hoa Kỳ. Quý vị, tôi phải nêu hai cái thí dụ điển hình trước đã, trước khi mà chúng ta đi vào phân tích. Thứ nhất, nếu mà nói cô lập, thì cái quốc gia bị cô lập nhiều nhất chính là Nga đó. Nga đã bị cô lập ít nhất là từ năm 2022, sau khi mà họ đưa quân xâm lăng Ukraine. Thì quý vị, việc cô lập Nga này, họ có cô lập được Nga hay không? Hay Nga vẫn tiếp tục có những mối quan hệ sâu đậm với những quốc gia khác, ví dụ như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, v.v. Và chưa kể là những cái mạng lưới khác tại châu Phi và tại Á Châu. Quý vị, Âu Châu đã tìm cách gọi là cô lập Nga, nhưng không thành công. Không thành công, Nga vẫn rộng tay chân, bởi vì Nga có vốn. Họ có vốn để mà họ có thể deal với nhiều quốc gia. Do đó, đối với việc mà cô lập Nga đã không thành công. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, Iran, Venezuela, Cuba từ nhiều năm nay và cả Bắc Hàn nữa, họ đã bị cô lập. Nhưng họ có chết không? Cho tới khi mà Tổng thống Trump có những cái chính sách cứng rắn, thì quý vị, những quốc gia này mới nguy hiểm. Còn từ trước tới giờ, những quốc gia này vẫn bị cô lập. Vẫn bị cô lập, họ cũng đâu có chết. Cho tới khi mà Tổng thống Trump có những hành động cứng rắn với họ, từ Venezuela qua tới Cuba hay là Iran thôi. Quý vị, do đó, nếu mà xét về tư thế, bởi vì những quốc gia này là những quốc gia không có tư thế. Họ có vốn đó, nhưng mà họ không có tư thế. Do đó, họ bị cô lập, nhưng họ cũng đâu có chết. Nhất là Iran. Iran vẫn đi ra cửa sau với nhiều quốc gia khác. Trong đó một số quốc gia tại Trung Đông, một số quốc gia tại Trung Á, và kể cả một số quốc gia tại Á Châu. Iran đâu có chết. Venezuela cũng vậy. Do đó, cái việc nói là Hoa Kỳ bị cô lập sẽ chết thì không bao giờ. Thứ hai là quý vị, họ nghĩ rằng là họ có thể uy hiếp được Hoa Kỳ và cô lập được Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ rút ra khỏi chủ nghĩa đa phương. Câu trả lời của tôi là không có chuyện đó. Bởi vì quý vị, Hoa Kỳ có tư thế. Thứ nhất, xét về mặt kinh tế, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Tất cả các quốc gia đều muốn xuất cảng hàng hóa qua Hoa Kỳ. Bất kể cái những quốc gia đó nhỏ hay lớn, cái thị trường chính của họ vẫn là thị trường Hoa Kỳ. Ngay cả Cộng sản Trung Quốc được xem là một đối thủ cạnh tranh bây giờ của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất của họ. Ok quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị. Do đó, quý vị, khi mà Tổng thống Trump hủy bỏ tất cả những cái chủ nghĩa đa phương, ông xây dựng ra một cái thế giới khác. Một cái thế giới mà những quốc gia có tiếng nói, có cái trọng lượng là những quốc gia có vốn. Do đó quý vị, Tổng thống Trump đi đường hướng này thì tôi không nghĩ rằng là chủ nghĩa đa phương mà bị dẹp bỏ thì Hoa Kỳ sẽ bị cô lập. Ngược lại, những quốc gia bị cô lập là những quốc gia sẽ không có vốn. Quý vị, bây giờ Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ có thể giảm quân số và từ từ rút cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi NATO. NATO là 32 quốc gia và Liên hiệp Âu Châu là gồm 27 quốc gia, sắp sửa nhận thêm một số quốc gia nữa. Thì quý vị, đây là những cái chủ nghĩa đa phương. Đây là những biểu tượng của chủ nghĩa đa phương, sự liên hợp của các quốc gia, chúng ta gọi là chủ nghĩa đa phương. Quý vị, suốt nhiều năm nay, nó đã không giải quyết được cái bài toán của thế giới. Nó không giải quyết được bài toán thế giới bởi vì cái chủ nghĩa đa phương này, nó phải thỏa mãn nhiều quốc gia ở trong đó. Và chính vì vậy, nó trở nên một cái khối bế tắc. Nó chỉ ra được những cái thông cáo chung, nói bằng cái miệng và không có hành động. Do đó, ông Trump không muốn đi theo hướng này nữa. Ông muốn đi theo một cái hướng thực dụng hơn. Tức là có kết quả cụ thể. Và quý vị, nếu Tổng thống Trump đơn phương rời khỏi NATO và đơn phương gọi là từ từ giảm đi tất cả những cái ảnh hưởng tại Âu Châu, thì chuyện gì xảy ra? Âu Châu có tìm cách cô lập được Hoa Kỳ không? Âu Châu có thể liên kết với lại Trung Quốc để cô lập Hoa Kỳ hay không? Và Âu Châu có thể nối lại ban giao với Nga để cô lập Hoa Kỳ hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì quý vị, giống như tôi nói, Hoa Kỳ có tư thế. Tất cả Âu Châu bây giờ đang lệ thuộc vào cái nguồn kinh tế của Hoa Kỳ. Tại vì gần như là quý vị, hàng hóa của họ xuất cảng Hoa Kỳ được xem là thặng dư rất là nhiều. Và thứ hai, Âu Châu đang lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp quân sự với Hoa Kỳ. Do đó, nếu mà đi theo cái chủ nghĩa đơn phương hay là song phương, thì quý vị, lần này Tổng thống Trump sẽ đi theo hướng này. Tức là ông sẽ không còn để cho Hoa Kỳ tham gia vào những cái tổ chức nữa. Mà ngược lại, ông sẽ đi ký kết với từng quốc gia. Những quốc gia nào cảm thấy rằng quyền lợi của họ ở Hoa Kỳ nhiều hơn, họ có thể ký kết với Hoa Kỳ.
về cả quân sự lẫn dân sự. Quân sự tức là họ được bảo đảm về an ninh, họ là bạn hữu, họ là đồng minh của Hoa Kỳ. Về dân sự tức là về kinh tế thì họ sẽ được mở rộng cái khả năng phát triển của họ về kinh tế với Hoa Kỳ, no problem. Bởi vì Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, chúng tôi có khả năng tiêu thụ. Do đó quý vị khó có thể cô lập được Hoa Kỳ lắm. Bởi vì ví dụ tôi nói quý vị bây giờ Âu Châu đóng cánh cửa với Hoa Kỳ đi, để cô lập Hoa Kỳ đi, thì quý vị chúng ta còn có Nhật Bản, chúng ta còn có Đài Loan, chúng ta còn có Nam Hàn, chúng ta còn có Philippines, chúng ta còn có Pakistan, Ấn Độ, chúng ta còn có châu Mỹ Latin. Làm sao cô lập được? Làm sao cô lập được đây? Và những quốc gia này, cái nền kinh tế của họ là giao thương với Hoa Kỳ nhiều hay Âu Châu nhiều? Âu Châu có tới 450 triệu dân, Hoa Kỳ có 330 triệu. Nhưng mà nền kinh tế Hoa Kỳ lớn nhất thế giới. Và quý vị, thặng dư mậu dịch của các nước với Hoa Kỳ rất nhiều. Do đó quý vị, Âu Châu khó có thể cô lập được Hoa Kỳ một khi Hoa Kỳ rút ra. Ngược lại, chính Âu Châu sẽ rơi vào vấn đề bị cô lập. Bởi vì quý vị, nhiều quốc gia sẽ rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Họ thấy rằng là, ồ, ở lại với các anh, chúng tôi bị bất lợi về vấn đề quốc phòng, chúng tôi bị bất lợi về vấn đề kinh tế. Bởi vì nền kinh tế của chúng tôi chủ lực là cái thị trường Hoa Kỳ. Thì quý vị, rồi cuối cùng cũng Ba Lan, Cộng hòa Czech hay là kể cả Hungary, Slovakia, ba quốc gia vùng Baltic hay là ở các quốc gia vùng của Balkan, họ sẽ bàn giao với Hoa Kỳ và họ sẽ ký kết những cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ về cả quốc phòng, về cả kinh tế. Và quý vị, lúc đó thì làm sao cô lập được đây? Lúc đó làm sao cô lập? Ngược lại, Liên hiệp Âu Châu lại bị Hoa Kỳ ép tới. Bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Âu Châu, Hoa Kỳ sẽ từ bỏ, không làm ăn nữa. Nếu đi tới cái mức gây gắt này, quý vị nghĩ rằng là Âu Châu cân nổi với Hoa Kỳ hay không? Âu Châu cân nổi với Hoa Kỳ không? Nếu đi tới một cái bước quyết liệt, tức là không phải là chỉ là tách rời ra, mà còn trở mặt thành thù. Mà còn trở mặt thành thù nữa. Và Hoa Kỳ, ông Trump đi tới cái mức gọi là chúng tôi sẽ ngưng lại tất cả các cái giao dịch thương mại tương tự như ông đã đang làm với lại Tây Ban Nha. Thì quý vị, lúc đó quý vị, bây giờ là Tây Ban Nha, ôi chúng tôi đâu có nhiều mặt hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ đâu, kỹ nghệ chúng tôi chủ yếu là du lịch. Tây Ban Nha không có nhiều mặt hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ, chúng tôi chả khe tới Hoa Kỳ đâu, mà anh muốn cắt thì cắt đi. Quý vị, Tây Ban Nha có thể, ông Pedro Sanchez, thủ tướng của Tây Ban Nha có thể nhìn gì trên cái quan điểm này và ông nói, bỏ Mỹ ra, tôi còn có Trung Quốc, tôi còn có Âu Châu, tôi còn có những quốc gia khác, no problem. Mỹ nothing với Tây Ban Nha. Quý vị, nhưng mà ông Trump có dừng lại không? Nếu mà ông đi tới tình trạng gọi là ông không còn làm ăn với Tây Ban Nha nữa, thì không có nghĩa là ông sẽ làm ăn với những quốc gia có giao dịch về kinh tế với Tây Ban Nha. Tôi lấy ví dụ Trung Quốc đi, vừa rồi là Pedro Sanchez, thủ tướng Tây Ban Nha tới Trung Quốc đó. Và ông Trump nói, ồ, các anh cứ làm ăn với Trung Quốc đi, chúng tôi sẽ làm việc với Trung Quốc. Và chúng tôi sẽ nói chuyện với Trung Quốc. Những gì mà các anh đưa ra, chúng tôi đưa nhiều hơn. Những gì các anh đưa ra, chúng tôi đưa nhiều hơn. Và thứ hai là chúng tôi có thể sẽ cắt bỏ một số giao dịch với Trung Quốc nếu họ tiếp tục giao dịch với các anh. Thì quý vị nghĩ Trung Quốc sẽ chọn Tây Ban Nha hay sẽ chọn Hoa Kỳ khi mà ông Trump đi tới cái bước quyết liệt này? Đó, tôi nói cái trường hợp của Tây Ban Nha thôi. Bây giờ là ông Trump là ông tuyên bố là ông cắt bỏ tất cả những mối giao dịch về kinh tế với Tây Ban Nha đó. Và sẽ đóng cửa căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha. Và ông sẽ đi tới cái bước kế tiếp. Không phải chỉ dừng lại ở cái vấn đề gọi là không giao dịch với Tây Ban Nha đâu. Mà ông cũng sẽ trừng phạt luôn tất cả những quốc gia nào giao dịch với Tây Ban Nha. Còn WTO, tổ chức mậu dịch thế giới, ông không care. Ông Trump đâu có care cái tổ chức mậu dịch thế giới đâu. Tại vì cái tổ chức này nó bất lực từ xưa tới nay rồi. Nổi cái tên mà gọi là quốc gia đang phát triển của Trung Quốc, nó còn tháo không được cái nón này. Trong khi Trung Quốc vẫn vỗ ngực xưng tên là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, nhưng vẫn đội cái nón quốc gia đang phát triển. WTO còn không lột được cái nón này của Trung Quốc. Nó bất lực tới mức như vậy. Thì đừng nói tới việc mà ông Trump quan tâm tới WTO. Ông cũng có thể đơn phương rời khỏi WTO. Và khi ông rời khỏi rồi thì quý vị, nó sập luôn. Nó sập luôn. Và quý vị, điều này nó có thể đi tới cái khả năng đó. Do đó, bây giờ ông Trump dùng cái tư thế của Hoa Kỳ uy hiếp trở lại.
Tôi lấy trường hợp của Tây Ban Nha là một thí dụ điển hình thôi. Rồi các vị nghĩ như thế nào? Bây giờ họ cấm không cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ và không phận, thì Hoa Kỳ cũng cấm lại. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ một chiếc máy bay nào của Tây Ban Nha được bay trên không phận và đáp xuống không phận của Hoa Kỳ. Và cũng không cho phép một chiếc máy bay nào băng ngang không phận của Tây Ban Nha được phép đáp trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Nếu ông Trump đi tới cái mức này, và tôi cũng không bảo đảm rằng là ông Trump sẽ không đi. Bởi vì với cái cá tánh của ông Trump, với cái chính sách cứng rắn đối ngoại của ông, thì quý vị, tất cả là đều nhằm một cái mục tiêu thay đổi trật tự thế giới. Và có một cái New World Order, một cái trật tự mới được tái lập lại. Ông sẽ không dừng lại, ông sẽ dùng thẳng tay luôn. Và quý vị, ông đang lo câu chuyện của Hormuz. Nhưng mà sau khi xong câu chuyện của Iran, ông xử tới Âu Châu. Ông sẽ xử tới Âu Châu ngay. Và lúc khi ông xử tới Âu Châu rồi, quý vị, ông đang ép là phía của NATO là chấm dứt vai trò thành viên của Tây Ban Nha đó. Thì bây giờ các quốc gia NATO nói, ok, chúng tôi không thể nào, không có đủ lý do để đuổi Tây Ban Nha ra. No problem, quý vị, không đuổi Tây Ban Nha ra thì chúng tôi đi ra. Và khi chúng tôi đi ra, quý vị đừng trách. Khi chúng tôi ra khỏi NATO thì quý vị đừng trách. Thì quý vị, lúc đó các quốc gia trong NATO từ Phần Lan cho tới ba quốc gia vùng Baltic đang đối diện với sự đe dọa hàng ngày của Nga. Rồi Ba Lan, họ đồng ý không? Họ có đồng ý cho Hoa Kỳ rời khỏi NATO không? Câu trả lời dứt khoát là không. Nhất là Ba Lan. Ba Lan bị đe dọa rất gay gắt từ phía của Nga. Họ sẽ không đồng ý cho Hoa Kỳ rời khỏi NATO. Mà nếu Hoa Kỳ rời khỏi NATO, họ sẽ ký kết ngay lập tức một những cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ, đặc biệt là ba quốc gia vùng Baltic, từ Latvia, Estonia cho tới Lithuania. Những quốc gia này nằm dưới tầm đe dọa của Nga. Thì quý vị, ông Trump sẽ rất là đơn giản. Ồ, nếu quý vị muốn ký hiệp ước với chúng tôi, thì quý vị phải chấm dứt vai trò của mình trong NATO. Tại vì NATO nó có những cái chính sách, những cái quy tắc không cho phép quý vị ký kết cái hiệp ước quốc phòng riêng với chúng tôi, trừ khi quý vị rời khỏi NATO. Ông Trump mà rời khỏi NATO là NATO sụp ngay. Còn muốn duy trì thì đáp ứng lại đi. Đuổi Tây Ban Nha ra khỏi NATO. Quý vị, do đó ông Trump dùng cái tư thế này thì tôi không nghĩ rằng là các quốc gia sẽ chiều ý Tây Ban Nha. Bởi vì ông Trump đang sử dụng cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Và ông đã nói rất rõ ràng, hòa bình thông qua sức mạnh. Sức mạnh đó không phải chỉ có sức mạnh quân sự, mà sức mạnh đó còn sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về chính trị nữa. Ông Trump đang giành lại tất cả những tư thế này. Thì quý vị, họ cô lập nổi Hoa Kỳ không? Bây giờ Nhật có dám cô lập Hoa Kỳ không? Nam Hàn có dám cô lập Hoa Kỳ không? Và Đài Loan có dám cô lập Hoa Kỳ không? Ngay cả nước Úc. Úc là bây giờ nằm dưới quyền của ông thủ tướng cánh tả đó, Albany Anthony đó. Họ có dám cô lập Hoa Kỳ không? Câu trả lời là không. Bởi vì họ còn lệ thuộc Hoa Kỳ. Bây giờ quý vị tưởng tượng rằng đó là những quốc gia này mà thiếu vắng sự hiện diện của Hoa Kỳ, họ sẽ ra sao? Nhất là Nhật Bản, hơn 50.000 quân, gần 60.000 quân Hoa Kỳ đang trú đóng bảo vệ cho nước Nhật. Quý vị, do đó khó có thể cô lập được Hoa Kỳ. Một khi ông Trump đi cái hướng này, ngược lại, những quốc gia nào mà đi ngược lại với chính sách của ông Trump, họ sẽ bị cô lập. Và điển hình tôi nghĩ là sắp tới là Tây Ban Nha. Tại vì ông Trump sẽ không dừng lại. Cắt bỏ tất cả những mối giao dịch về thương mại với Tây Ban Nha chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ông cũng không muốn có nước nào ký kết về làm ăn và buôn bán với Tây Ban Nha cả. Và ông có thể cấm các công ty hàng không hợp tác với Tây Ban Nha. Ồ, các anh có thể đáp xuống phi trường của Macedonia. Ấy của Barcelona. Quý vị có thể đáp xuống phi trường Madrid, nhưng mà không một chiếc máy bay nào của quý vị sẽ được đáp xuống phi trường Los Angeles hay là San Francisco hay là New York. Chúng tôi sẽ cấm cửa không phận với quý vị nếu quý vị tiếp tục có những cái ký kết và làm ăn với Tây Ban Nha. Chỉ một điều này thôi quý vị, nền kinh tế Tây Ban Nha sập ngay. Họ sống nhờ vào cái kỹ nghệ du lịch và trồng trọt. Thì quý vị, chỉ một cái này thôi là đủ chết Tây Ban Nha rồi. Ít nhất là quý vị, dân chúng Tây Ban Nha giật sập ông Pedro Sanchez.
họ đâu có muốn cắt bỏ mối quan hệ với Hoa Kỳ. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng là ông Trump sẽ bị cô lập, ngược lại những quốc gia này sẽ bị cô lập thì đúng hơn. Tại vì những quốc gia như là Ý, Pháp thì họ không cho dùng căn cứ thôi. Nhưng Tây Ban Nha còn cấm luôn cả không phận mà. Ủa, họ cấm không phận đối với Mỹ thì Mỹ có quyền cấm không phận đối với họ chứ. Nhưng mà ông Trump mở rộng hơn. Ông cấm không phận đối với những quốc gia nào tiếp tục có những cái associate với Tây Ban Nha. Và quý vị, cái chủ trương của ông Trump khi mà ông quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai, tái lập một cái trật tự mới, mà cái trật tự đó nó sẽ là chủ nghĩa song phương. Ông Trump sẽ deal với từng nước để đạt được cái thỏa thuận về kinh tế, đạt được cái thỏa thuận về quốc phòng. Chứ ông Trump không muốn đi theo cái chủ nghĩa đa phương, ngồi xuống một đống người, mỗi người một ý kiến, rồi cuối cùng ra một cái thông cáo chung xong rồi dẹp bỏ, không làm gì hết. Và nó đã happen, nó xảy ra suốt nhiều năm nay rồi. Ông Trump đã chán cái chủ nghĩa đa phương này rồi. Đó quý vị thấy, đám Anh với Pháp tụ tập 50 quốc gia để thảo luận về đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ eo biển Hormuz. Tới ngày hôm nay rồi, quý vị có thấy một binh sĩ nào có mặt chưa? Chưa có. Cuối cùng cả đống nước gom lại, nói chuyện xong rồi đi về nhà. Chả làm gì cả. Chả làm gì cả. Trong khi ông Trump khác, ông đòi hỏi cái cụ thể hơn. Quý vị thấy là phía cái bo Pishwam ở tại dãy Gaza thôi, Indonesia tuyên bố đóng góp 8.000 quân là họ gửi quân tới ngay. Thì quý vị thấy đó, là khi mà ông Trump làm việc, ông lập cái Board of Peace, tức là cái hội đồng hòa bình cho dãy Gaza đó. Thì quý vị thấy đó, là những quốc gia nào cam kết là gửi tới ngay, những quốc gia nào cam kết đóng tiền là đóng tiền ngay. Chứ không phải nói bằng lời nói suông. Và ông ký kết với từng nước. Ông ký kết với từng nước để ông làm việc. Chứ ổng không muốn cái kiểu mà ngồi xuống một đống người, rồi bàn ra tán vô, rồi cuối cùng không biết nào chi đồng cái gì hết. Ông Trump không muốn nữa. Ông muốn một cái trật tự mới. Ông muốn có một cái ngôn ngữ mới, nó rõ ràng và cụ thể. Đây là cách mà ông Trump gọi là điều hành cái guồng máy của Hoa Kỳ và cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Không còn những lời hứa suông, không còn những lời tuyên bố sáo rỗng nữa, mà phải cụ thể. Do đó quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump đã đi một cái bước rất mạnh tay. Ông đợi cho cái câu chuyện của eo biển Hormuz xong xuôi, tức là câu chuyện của Iran xong xuôi, ông sẽ bắt đầu thu xếp để bắt đầu có những cái chính sách cứng rắn với những quốc gia từng được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ. Đặc biệt là quý vị, đối với Âu Châu, ông Trump còn nhiều vấn đề lắm. Đối với Âu Châu, ông Trump còn nhiều vấn đề lắm. Cái ngạch mậu dịch bị thặng dư từ Âu Châu và thâm thủng từ Hoa Kỳ. Thứ hai là những cái luật lệ của Âu Châu đang gây tác hại cho công dân Hoa Kỳ và những công ty của Hoa Kỳ. Đó quý vị thấy Bộ Ngoại giao đã đưa ra lời cảnh cáo cách đây khoảng vài tuần lễ là công dân Mỹ đừng bay tới Âu Châu. Bởi vì quý vị có thể sẽ bị bắt giữ, bị truy tố về tội vi phạm các đạo luật điện tử của Âu Châu nếu như quý vị bỏ trên mạng xã hội những cái nội dung mà Âu Châu xem là không phù hợp. Nó gọi là illegal content, những nội dung bất hợp pháp. Có nghĩa là quý vị có một giống như tôi đi. Nếu bây giờ tôi bay tới Âu Châu, họ đem những cái YouTube tôi lên, họ nói là ông Phong đã kích Âu Châu nhiều quá, cho nên chúng tôi phải bắt giữ ông. Thì quý vị, do đó, quý vị, đối với Âu Châu còn nhiều cái đạo luật của họ gần như là không thích hợp với Hoa Kỳ nữa. Họ chuyên chế rất là nhiều thứ. Hoa Kỳ thì mở rộng các cái quyền tự do, ngược lại Âu Châu thì chuyên chế lại. Họ siết chặt tất cả mọi thứ lại. Đây là cách mà Âu Châu đang đối xử với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, với Âu Châu, Hoa Kỳ còn nhiều cách phải làm việc lắm. Và sau cái câu chuyện eo biển Hormuz này, ổng xử đầu tiên hết là ổng đem Tây Ban Nha lên. Tây Ban Nha sẽ bị đưa lên làm thịt ngay đầu tiên hết. Và quý vị, khi mà ổng đưa Tây Ban Nha lên thì đương nhiên Pháp, Anh hay Đức đều lên tiếng. Ok, quý vị có thể làm việc với Tây Ban Nha, chúng tôi rút. That's it. Quý vị làm việc với Tây Ban Nha thì quý vị cứ làm việc, chúng tôi rút ra. Và khi chúng tôi rút ra thì quý vị tự lo hết. Quý vị tự lo hết mọi thứ, kể cả vấn đề kinh tế. Quý vị, ông Trump trong lúc mà ông cầm quyền hơn một năm nay, ông đã xây dựng lại một cái hệ thống mới. Một cái hệ thống mậu dịch gọi là đa dạng. Hoa Kỳ sẽ không còn lệ thuộc mậu dịch vào Âu Châu. Rất rõ ràng. Và thật sự quý vị, tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ qua Âu Châu không nhiều lắm. Ngược lại, hàng hóa của Âu Châu thì tràn ngập tại Hoa Kỳ.
Ngay cả quý vị, tôi bay từ ở Houston về quận Cam, thì quý vị, cái chiếc máy bay chở tôi là chiếc của Airbus Âu Châu, chứ không phải Boeing đâu. Những chiếc máy bay mà tôi bay từ ở quận Cam của hãng United Airlines đó, họ vẫn mua máy bay của Airbus, chứ đâu phải họ chỉ có độc quyền của Boeing đâu. Thì bây giờ ông Trump sẽ đi cái hướng mới. Ông sẽ đi cái hướng mới. Và khi mà cái hướng đó, ông sẽ dùng tối đa cái biện pháp kinh tế. Và cuối cùng quý vị sẽ thấy là họ phải chịu ý và đáp ứng cái chiến lược của ông Trump, hay họ sẽ tiếp tục duy trì cái thái độ của họ. Quý vị, chính trường quốc tế có thể nhường nhau, nhưng trong cái nhường đó nó hợp lý hay không? Đây là một trong những điểm mà tôi nói rằng là ông Trump sẽ dùng tư thế Hoa Kỳ. Và sẽ không có chuyện Hoa Kỳ bị cô lập đâu. Bây giờ nước nào dám xé lẻ làm ăn với Trung Quốc? Và khi mà ông Trump đóng đinh nước đó rồi, liệu Trung Quốc có muốn làm ăn hay không? Đó, khi ông Trump tấn công Iran đó, Trung Quốc có dám ho he không? Iran đã tới cầu cứu Trung Quốc rồi. Trung Quốc chỉ nhẹ nhàng nói thôi, cũng chưa dám làm cái gì cả. Ngay cả ông Trump phong tỏa eo biển Hormuz, tàu Trung Quốc bị kẹt ở đây nè, cũng không dám ho he với ông Trump luôn. Thì các bạn nghĩ đi, ông đang tấn công Iran đó. Thì bây giờ những nước khác cũng vậy thôi. Những nước Âu Châu cũng vậy thôi. Đừng nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ bỏ miếng mồi của Hoa Kỳ để chụp miếng mồi của Âu Châu. Thị trường của họ không bằng của Hoa Kỳ. Tư thế của họ không bằng của Hoa Kỳ. Trung Quốc thà rằng làm ăn với Hoa Kỳ còn hơn làm ăn với họ. Quý vị, đây là cái cách mà ông Trump làm. Và đây là tôi nghĩ rằng là một trong những cái phương thức mà ông Trump sử dụng. Đó, quý vị thấy tình hình của Iran đi. Iran là đồng minh của Trung Quốc và đồng minh của Nga đó. Tới bây giờ cả Nga và Trung Quốc giúp gì được cho Iran đây? Trong khi ông Trump phong tỏa vòng ngoài của cái eo biển Hormuz, Iran phong tỏa vòng trong, ông Trump phong tỏa vòng ngoài đó. Không một chiếc tàu Trung Quốc nào được băng ngang qua đó. Họ cũng phải chịu thôi. Thì đừng nghĩ tới Tây Ban Nha là ô, Trung Quốc sẽ gì Tây Ban Nha sẽ đập Hoa Kỳ. Ông Trump mà ông dí tới một cái, đó quý vị thấy là mấy công ty, mấy cái ngân hàng của Trung Quốc bị ông Trump cấm vận rồi đó. Là họ đã bị tổn thương rồi đó. Tại khi ông Trump cấm vận thì các ngân hàng khác sẽ không làm ăn với ngân hàng này. Ngân hàng nào nằm trong danh sách bị cấm vận trừng phạt bởi phía của Hoa Kỳ thì những ngân hàng trên toàn thế giới đều không thể associate được. Quý vị, đây là tư thế của Hoa Kỳ. Và ông Trump đang thực hiện cái chiến lược chủ nghĩa song phương. Ông không muốn có cái chủ nghĩa đa phương nữa. Ông dẹp bỏ cái chủ nghĩa đa phương rồi. Tại vì cái chủ nghĩa đa phương này nó chơi cái trò đa số thắng thiểu số. Nó gây thiệt hại cho Hoa Kỳ rất là nhiều. Mà tôi đã từng trình bày với quý vị rồi. Cứ một đống nước vô bỏ phiếu chung với nhau là Mỹ kẹt. Trong khi Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất. Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất cho tất cả những cái hoạt động của các định chế trên thế giới, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc. Đó, quý vị thấy, cái này bầu bán lại cái vai trò tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đó. Châu Mỹ là tin có người, nhưng mà từ ngày lập cái Liên Hiệp Quốc tới giờ tôi chưa thấy một ông tổng thư ký nào gốc Mỹ hết. Trong khi đó, Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất cho Liên Hiệp Quốc. Ông Trump nhìn thấy điều này. NATO được lập ra, tổng thư ký từ đầu tới cuối cũng là người Âu Châu. Làm khỉ gì có một ông tổng thư ký người Mỹ đâu. Trong khi đó Mỹ đóng góp nhiều nhất cho NATO, chiếm 16% ngân sách hoạt động của NATO. Quý vị cứ nhìn vào điều này thì ông Trump đã thấy rõ và ông muốn thay đổi tất cả mọi thứ. Ông muốn rằng tất cả phải dựa trên cái tư thế thật sự, chứ không phải chơi cái trò gọi là dùng số đông bức hại số ít. Và đây là cái cách mà các quốc gia đang chuẩn bị chơi trong suốt mấy chục năm qua. Ông Trump dẹp bỏ điều này. Và coi như là cái chủ nghĩa đa phương sẽ đi vào tình trạng bế tắc. Nó chỉ là cái chủ nghĩa song phương thôi. Và từ từ ông Trump sẽ rút Hoa Kỳ ra tất cả những cái tổ chức được xem là đa quốc gia. Bởi vì ông không muốn nữa. Và ông thấy rằng bất lợi cho Hoa Kỳ. Chủ nghĩa đa quốc gia, cuối cùng Hoa Kỳ bị thiệt hại. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là cái đường hướng chiến lược đối ngoại của Tổng thống Trump. Và đừng ai nói với tôi là Hoa Kỳ bị cô lập hay bị thiệt hại. Cứ nhìn nước Nga đó, nó bị cô lập 4 năm nay rồi đó. Nó có bị thiệt hại nhiều hay không? Quý vị sẽ nhìn thấy. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Lão già Dục bước tới, già Hường hoảng quá vội đập cái ôm vào đầu lão ta. Đã bảo người Cao Miên chế tạo nồi đất rất khéo, những cái nồi lớn bằng cái thúng của họ chỉ dày có mấy ly, mà chính vì thế mà lão già trơ trơ, bởi cái ôm quá nhỏ, lại không có đựng gì trong đó hết nên quá nhẹ. Cái ôm bể vụn ra như bánh tráng nướng mà lão ta không sao hết. Thấy Hường làm dữ quá, lão ta quăng dao sáp lá cà. Hường vừa thoi vào bụng lão, vừa đá lão ra, nhưng xem ra thì bụng lão như mặt trống chầu, những quả đấm của nàng không thấm tháp vào đâu hết. Và vì đá gần nên Hường chỉ đá được ống quyển của lão thôi, chỉ làm cho nàng đau chân, bởi xương ống quyển của lão cứng như xương bò. Lão già bịt miệng của Hường lại, bị nàng cắn cho mấy cái. Lão ta đau điến hồn nên lão ta tức giận tát cho nàng mấy cái, tát nhoáng lửa. Lão ta đổi chiến thuật, một tay bóp cổ nàng, một tay ôm lấy nàng, rồi quèo chân cho nàng té nhào xuống nền đất ẩm ướt. Hường không dây nào bất động cả, và té đánh ạch rồi là nàng chiến đấu liền một cách hung tợn lạ lùng. Trong tình trạng thất thế của nàng, chân nàng đá lên tới tấp, tay nàng thoi đấm lia lịa. Ông lão tỉnh bơ, lừa thế quỳ gối lên hai đùi của nàng để khóa chân nàng lại, rồi lại chụp bắt hai tay nàng, nắm trọn hai cổ tay nàng trong bàn tay hộ pháp của lão. Bỗng có tiếng người, mà người đó là người Việt. Người ấy hỏi thằng bé:
1: "Bọn ơi, đường đi cận sệ, đi ngã nào?"
0: Hường hồi hộp mừng suýt đứng tim, vừa toan kêu cứu thì bị siết cổ đến thè lưỡi ra. Nhưng lão già này rất khôn, lão ta buông tay ra liền, không thôi nàng sẽ chết mất. Buông nhưng bàn tay vẫn không lui, cứ nằm trước cổ nàng hoài. Hường không sợ bị siết cổ, nhưng nàng không kêu được nữa, vì tuy cái cổ nàng đã được giải thoát, nàng vẫn còn bị nghẹn, còn bị nghẹt thở phần nào. Nàng đau xót vô cùng, đau xót còn nhiều hơn là đau đớn nữa, vì cái phao nổi gần kề bên tay mà kẻ sắp chết đuối lại không giới tới được. Nàng mà kêu lên được hai tiếng là thoát thân. Người Việt Nam này không đủ sức đương cự với hai tên chăn nàng, nhưng ông ta sẽ có cách khác, chắc chắn là như vậy. Một khi ông ta biết rằng có một cô gái Việt đang bị một lũ Cao Miên bắt cóc. Hường đã nghe đỡ nên lại toan la lên và bị siết cổ tức thì. Nàng lại thè lưỡi ra và lại được buông tha tức khắc. Tiếng chó đã lớn rồi không còn gì nữa hết. Người khách lạ hỏi đường đã đi xa rồi. Hường ứa nước mắt, nghe như là mình đang lạc loài giữa cô đảo ngoài khơi, mà chiếc thuyền thoáng thấy toan vào bờ đảo lại bỗng quay bùm lướt dậm trùng dương, bỏ nàng lại với niềm tuyệt vọng. Lão già lần này buông Hường thật sự, đoạn lượm dao lên rồi đi ra.
2: "Tử!"
0: Hường nói lên cái danh từ mà nàng biết đó. Lão ta gật đầu rồi mở then cửa đi ra ngoài. Thì ra lão ta không có ý định để làm càn. Có lẽ trông thấy khách lạ từ đằng xa, lão ta biết được đó là một người Việt. Bằng vào y phục của người đó, lão ta đoán rằng thế nào nàng cũng kêu cứu, nên mới vào đây để bịt miệng nàng, chỉ có thế mà thôi. Thế là nàng được thoát nguy, ít lắm cũng nội ngày nay. Lão già đã trở vào với một cái hũ. Thật ra thì vật dụng này không biết là gì, nó bằng đất đen nung chín, nhỏ bằng cái lon sữa bò đặc, và suông đuồn đuột từ dưới lên miệng, chứ không có co chỗ nào khác. Người Cao Miên dùng vật này để làm đồ đựng các món thực phẩm bán lẻ như mắm bồ hóc, đường thốt nốt. Cho luôn thứ hũ đó cho người mua mang đi, nhà nào cũng có lưu bù món đựng này, và họ dùng vào đủ thứ việc. Cả người Cao Miên ở trong lãnh thổ ta cũng làm như vậy. Đây là nước lạnh, có lẽ múc dưới ao đầm nào gần đây. Và sự sạch sẽ thật đáng ngờ, vì dân họ chứa nó trong những cái ghè nhỏ và thấp, rắn rít sâu bọ có thể bò vào, vì ghè không có nắp đậy. Ta không kỳ thị chủng tộc, ta cũng không sao ngăn được việc nghĩ thầm trong bụng rằng họ là mang mội, vì họ bẩn hơn cả đồng bào thượng trên cao nguyên nữa. Nhưng Hường cũng nhắm mắt lại và bịt mũi mình để mà uống cho đỡ khát. Nàng uống có nửa hũ rồi vừa nói bằng tiếng Việt, vừa chỉ vào trong đó:
2: "Còn nước trong này, để đây cho tôi."
0: Có lẽ lão già này đoán hiểu nên làm thinh rồi bỏ đi ra ngoài và đóng cửa lại cẩn thận. Loại hũ đất này thì vụng về không như nồi, nó nhỏ như vậy mà nặng lắm, vì đất dày hơn một phân tay, đập hũ này lên đầu ai đó thì đầu kẻ ấy có cứng tới đâu, máu cũng sẽ phun ra có vòi. Nhưng Hường đã khôn ra rồi, nàng sẽ không đập lên đầu nữa, vì đầu được tóc che chở phần nào, mà sẽ đập lên trán, đúng vào chân mày. Máu sẽ chảy xuống làm mù, kẻ giữ ít lắm cũng 5 phút đồng hồ. Tuy kẻ ấy vẫn còn con mắt khác, nhưng cái hũ sẽ không dễ bể sau vố đầu đó, và nàng sẽ đập một vố thứ nhì nữa là hắn sẽ mù luôn cả hai mắt, ít lắm cũng trong nửa tiếng đồng hồ. Dân này còn bán khai, không biết xử sự khôn ngoan như dân văn minh. Thằng bị nàng đánh như vậy sẽ tức giận mà giết nàng chết, chứ không biết dằn cơn thịnh nộ để dùng nàng vào việc khác có lợi hơn. Nhưng đó chính là điều mà nàng muốn nó sẽ ra. Bị giết giản dị hơn là tự giết. Nàng không có cách nào để tự tử cho ngon lành, không phải chịu đau đớn trong nhiều giờ thì để cho kẻ khác làm cái công việc đó cho ngọt, nhát dao thì không gì hơn. Đã hết đói hết khát, và sau khi bị ngược đãi, Hường bỗng nghe mệt mỏi lạ và nghe buồn ngủ ghê lắm. Nàng đã thức trọn đêm rồi và đã phí sức nhiều, nên cơ thể của nàng đòi hỏi một sự bù đắp. Hường rất muốn thức để tự vệ cho kịp lúc, nhưng mà hai mí mắt của nàng nặng như đá treo. Thế nên nàng chỉ còn một nước là đi nằm. Tuy vậy nàng vẫn cẩn thận đặt hũ nước gần đầu nàng, và tay mặt của nàng đưa lên để giữ cái hũ đó, để có mà sử dụng ngay một món vũ khí tạm bợ khi nàng giật mình thức dậy thình lình vì biến cố nào. Hường ngủ say vùi mấy phút sau đó, và kẻ giả mang có thể làm hại nàng dễ dàng trong cái chết giả ấy bằng cách trói tay chân nàng lại mà nàng không hay biết. Khi nàng thức dậy thì thấy nắng đã gần tắt, tuy chưa tắt hẳn, chắc cũng đã 5 giờ hơn rồi. Nàng nghe khỏe khoắn lắm, nhưng đồng thời cũng nghe đau đớn lắm, vì các nơi bị đánh bị bóp đã thấm đòn, nhất là ở chân tóc và nơi cổ. Đêm rồi nàng bị chúng nó lôi đầu đi rất nhiều bận và rất xa, y như lôi một con thú vật, nên giờ da đầu nghe rêm và đau vô cùng. Hai vế của Hường cũng đau như vặn, vì lão già đã quỳ lên đó với tất cả sức nặng của thân thể lão, đã dồn xuống hai gối lão để đủ khả năng khóa chân nàng lại. Nghe khỏe khoắn vì được nghỉ ngơi và ngủ dài, nhưng Hường rất ái ngại trước tình trạng sức mạnh của nàng đã bị giảm vì những đau đớn này, và sự tự vệ của nàng sẽ kém hữu hiệu hơn. Thình lình có tiếng khua nơi bên ngoài cửa, Hường hết cả hồn vía, dục ngồi dậy với cái hũ nước trong tay, trông thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ông lão chỉ tiếp tế cơm nước cho nàng chứ không có gì lạ. Ông ta đã biết thực đơn thích hợp với nàng và đem vào một ôm với lại 3 trái me chín và 1 nắm muối mà ông ta bụm trong bàn tay của ông. Bàn tay đó không biết dơ hay sạch. Rồi vào tới nơi, ông ta lại đổ muối vào nồi. Như thế sao không đổ trước cho muối khỏi qua cái bàn tay của ông mà vệ sinh không được bảo đảm? Hay lắm là lần này ông đem nước vào một lượt với cơm chứ không đợi đòi hỏi. Thế là Hường được 2 cái hũ. Nếu lát nữa ông ta không lấy đi bớt một cái, nếu nàng bị giam 5 ngày, nàng sẽ có 10 cái hũ, và đó là một số vũ khí đáng kể. Có nhiều nàng sẽ dám lãng phí và ném vào lũ nó từ đằng xa. Hường nghĩ ra kế hoạch không uống cạn hũ nước nào hết. Hũ có đựng nước sẽ nặng hơn hũ trống không và gây thương tích dữ hơn. Hơn thế, nước cũng là vũ khí phần nào. Nước mà tạp vào mắt thì địch thủ phải vuốt mặt một cái rồi mới hành động được. Kẻ tay không thì lợi dụng từng chút những cái thế đánh và đỡ như vậy đó, mà trong những trường hợp thường họ coi thường không dùng tới. Rất tiếc là nàng không biết tới danh từ tiêu, mà có biết e chúng cũng không có để tiếp tế cho nàng. Chế tiêu cũng là một thứ vũ khí rất tốt. Tiêu bột mà nàng rất dễ cà tiêu hột ra bột mà tung vào mặt chúng nó là chúng nó chỉ có nước đầu hàng. Bữa cơm chiều nay chỉ còn ngon có bằng 3/10 bữa cơm khi trưa, bởi nàng không còn nghe đói lắm nữa. Tuy nhiên Hường vẫn cố nuốt cho hết sạch ôm cơm. Nàng tin tưởng rằng khi no bụng thì sức lực sẽ tăng thêm. Nhưng me với muối thì còn dư nhiều, nàng không biết có dùng được hay không, nhưng cứ lượt miệng ôm bể khi trưa để đựng hai thứ này, và đẩy miếng mẻ bể ấy vào dưới giường. Vậy lâu sau nàng lại hút muối mà bỏ vào cái hũ còn lại 1/3 nước khi trưa, vì nghĩ rằng nước mặn phải độc hơn nước thường. Cả me nàng cũng cho vào đó, có mặn có chua, con mắt thánh cũng chịu không thấu với thiếu võ khí bí mật và tối tân của nàng. Gần một tiếng đồng hồ sau, lúc chạng vạng tối, ông lão mới trở vào lấy ôm cơm. Lão ta cầm thử 2 hũ nước và thấy cả 2 hũ đều còn thức uống trong đó nên thôi không tịch thu. Lão ta quên mất rằng loại hũ này nguy hiểm chứ không như cái ôm đất vậy đâu. Lão ta gài cửa rồi thì Hường đi làm công việc vệ sinh ngay trong buồng này, vì không còn cách nào khác. Cái nhu cầu đó nàng đã có từ lúc mới thức dậy, mà một cách mãnh liệt, nhưng nàng cố nín, bởi lũ nó có thể vào đây bất cứ lúc nào. Giờ thì nàng yên chí rằng có thể tạm yên thân được ít lắm cũng nửa tiếng đồng hồ. Cũng may là sự thiếu thốn về ăn uống làm cho nàng táo bón, nên đây là việc vệ sinh bực nhì, không làm cho nàng khổ lắm. Rồi Hường lại đi nằm để dưỡng sức. Nàng tiếc từng calorie của cơ thể, nàng không muốn phung phí vô ích, chỉ phiền là mũi nó hành hạ nàng, chắc đêm nay sẽ không nhắm mắt được đâu. Chung quanh đây là đầm lầy hoang dã, không có ai trồng trọt gì hết, nên đây là cái ổ mũi không dữ dội như mũi Cà Mau, chứ chúng cũng là một lực lượng đủ sức để làm thất điên bát đảo một người. Hai người ở trong nhà này gần như là mắc bệnh á khẩu, không nghe chúng nó nói gì hết. Nhưng bây giờ lên đèn rồi thì chúng nó nói. Chúng nó nói và đập mũi sành sạch bằng một chiếc quạt mo hay quạt nem gì đấy. Hương cũng đập mũi, nhưng nàng đập chanh chách, đập vào da thịt của nàng, bởi nàng không có quạt. Giờ này thì mũi trong nhà chia ra làm hai sư đoàn tấn công hai nơi. Chứ lát nữa bọn này đi ngủ rồi thì mũi sẽ thống nhất lực lượng để tấn công một mình nàng, và nàng sẽ khổ hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Hường dục ngồi dậy và bước ra đập cửa. Và cũng chỉ nói có một tiếng mà nàng ngỡ rằng đó là tiếng cao miên do ta mượn để dùng.
2: Nớp,
0: Hường nói lớn. Ông già trả lời bằng hai ba tiếng, nhưng không thấy ông đi đâu cả. Nàng đoán rằng ông ta hiểu, nhưng ông ta không có nớp dư. Nàng đi nằm trở lại và nghe chúng nó đối thoại với nhau nữa. Không biết đêm nay có biến cố nào xảy ra hay là không. Mong rằng không. Nhưng nếu nó không xảy ra đêm nay, nó cũng sẽ xảy ra đêm mai, đêm mốt. Nhưng càng trễ, nàng càng được may mắn thoát thân hơn. Chỉ phiền là phải lo sợ nhiều ngày hơn, không biết chúng định làm gì. Nàng khó chịu hơn là ngỡ đoán được cái việc ghê gớm nhất vào đêm đầu. Và nàng kết luận rằng giờ có thể là ghê gớm hơn nhiều. Có thể nói là Hường đã thức trắng đêm để chống trả với những đợt tấn công liên tục của mũi. Nàng chỉ thiếp đi khi nào quá mỏi mòn, nhưng rồi cũng phải giật mình thức dậy vì bị đốt. Sáng ra nàng bệt nhọc bơ phờ không tả được, và đoán rằng mình rất bèo nhèo. Nhưng nàng lại thích được bèo nhèo hơn. Và bỗng chợt nhớ đến cái mẹo của con gái Việt Nam năm 45 mà Pháp tái chiếm các tỉnh miền Nam. Đó là một dân tộc tự hào là văn minh nhất thế giới. Thế mà họ cưỡng hiếp con gái của nước bị xâm lăng không kém các thứ dân mọi rợ chút nào hết. Để từ vậy, con gái ta chỉ còn biết tạm hủy hoại nhan sắc của họ, để tóc rối tơi bời, ăn mặc thật hôi hám, tạo những mụn ghẻ trên mặt. Cô nào không tạo được thì dùng lọ nồi bôi lên đó để trông có vẻ bẩn thỉu. Ngày mai, ông lão đưa cơm vào, nàng sẽ khai thác bên ngoài của ôm nấu cơm, nó cũng đầy lọ như bất kỳ loại nồi đất nào. Lại một ngày buồn hiu, bực bội, lo lắng, nhưng tới xế thì có sự lạ. Hương nhận được giọng nói của tên tướng cướp nên tim nàng dục đập thình thịch, thật khó lòng mà đoán được cái gì. Bây giờ chắc chưa tới 4 giờ chiều, thế mà hắn đã nói chuyện ăn cơm. Hương biết như vậy vì hai tiếng miên ăn cơm khá phổ biến ở vùng biên giới. Họ không nói gì với nhau nhiều, nhưng trong sự im lặng ngoài ấy, Hương đoán được rằng tên tướng cướp vẫn còn ngồi đó chứ không có đi đâu hết. Giây lát sau nàng nghe mùi khói, ông lão đã nhúm lửa, ăn cơm quá sớm để làm gì. Hương không còn sợ chúng nó giết nàng hoặc phá hoại đời nàng nữa, bởi nếu chúng nó muốn, chúng nó đã làm rồi. Nhưng không vì thế mà nàng bớt lo lắng, chúng chờ đợi cái gì ghê gớm hơn. Nhưng khổ lắm là nàng chưa hề nghe nói đến cái gì ghê gớm hơn hai tai nạn trên. Ngoài kia cứ im lặng, trong này cứ phập phồng. Độ nửa tiếng đồng hồ sau thì Hường lại nghe chúng nó nói chuyện với nhau, và có đủ cả ba giọng nói ngoài ấy. Cơm lại được ông lão đưa vào, cũng cứ một ôm cơm với một hũ nước. Nhưng Hường nhìn lại thì thịt quay được thay cho muối và me. Thì ra chiều nay tên tướng cướp ăn cơm ở đây, và nàng được hưởng thực đơn mới nhờ sự có mặt của hắn. Nhưng không hẳn chỉ nhờ có thế đâu. Những miếng thịt quay này phải có ý nghĩa gì khác hơn là tại sẵn có thịt quay. Nếu sẵn có thì lũ nó ăn với nhau, càng được ăn nhiều càng thích khẩu, chứ lũ nó đâu có bố thí cho nàng làm gì. Hẳn là để làm dịu căm thù của nàng phần nào. Nhưng làm chi vậy? Mặc Hường cứ ăn, bởi từ sáng đến giờ nàng chỉ nuốt qua loa có ba hộp cơm với me muối, thay cho mắm bồ hốc làm cho nàng nhờn. Thịt này là thịt mua của tiệm tàu, không biết ở chợ nào, vì được gói theo cách của tàu và gia vị theo tàu, tức gói bằng lá chuối, bên trong giấy bên ngoài, lại có dưa chuột sắc ra trộn lẫn với thịt và tất cả được nêm bằng tàu yểu. Người ta cứ không hiểu tại sao người Tàu lại luôn luôn thành công ở Đông Nam Á, kể cả việc nấu bếp. Tại sao dân Indonesia, dân Thái Lan, dân Cao Miên, dân Việt Nam đều ưa hủ tiếu, thịt quay, bánh bao, vân vân của họ, y như nhau, làm như là các thứ dân ấy đều đồng chủng với nhau nên mới đồng sở thích. Chiều nay Hường ăn ngon miệng lắm nhờ món thịt quay này, mà ngay cả hồi còn tự do ở trong làng, nàng cũng ít được dịp thưởng thức vì sống xa các chợ quan trọng. Cơm nước xong thì chỉ mới có 5 giờ hơn, nhưng ở vùng này, vào giờ này cũng đã tối rồi đó. Không phải ở đây mặt trời lặn sớm hơn, mà con người lui bước sớm hơn, vì là nơi hẻo lánh xa xóm làng. Bây giờ chỉ có tên tướng cướp là nói, và nói rất nhiều, và Hường chỉ đoán rằng không phải là trò chuyện trong bữa ăn nữa, mà là những chỉ thị về một chương trình nào đó không biết. Rồi lại im lặng trong nhiều phút. Bỗng Hường nghe tiếng mở chốt cửa bên ngoài, tim nàng lại đập thình thịch. Nàng vội chụp lấy hai hũ còn rất nhiều nước để thủ thế hẳn hồi. Kẻ xuất hiện nơi cửa là tên tướng cướp. Hắn nhìn qua một lượt rồi cười ha hả, toan nói cái gì. Ông già chỉ đáp lại có một tiếng rồi mất dạng luôn. Tên tướng cướp cũng bước thối lui nhưng không đóng cửa. Lối hai phút sau, một cây sào đi vào buồng trước. Đó là cây sào trúc lớn, đầu sào bị đập dập, rất dễ làm bị thương vì trúc bén lắm. Người cầm sào là lão già. Lão nói một câu ngắn, nhưng Hường không hiểu. Tức thì và thình lình, lão chọc đầu sào vào một cái hũ. Hương lùi ra sau vì không thể chống lại với vật bén nhọn đó, nhưng cây sào quá dài, nàng lùi tới đâu nó theo tới đó. Tên tướng cướp và thằng bé cũng đến sau lưng ông lão để xem cái trò chơi kỳ dị đó, rồi cả hai cùng cười. Hương đã bị đẩy lùi tới vách rồi, tức đến chỗ cùng đường, và cũng thình lình nàng giơ cao cái hũ nước lên rồi dương hết thần lực ném hũ vào ông lão. Ông lão tránh né được, hai thằng trẻ rộ lên mà cười, nhưng ông lão cứ làm thinh tấn công vào cái hũ thứ nhì. Hường đã mất hết một vố, tức là chỉ còn có một cái mà cũng không mong dùng được. Nhưng lần này nàng đổi chiến thuật, không dùng thứ đạn không trúng đích ấy nữa. Nàng cố nắm chặt cái hũ, tha hồ cho ông lão chọc vào nó. Mắt nàng không rời đầu sào, và cuộc quan sát cho nàng thấy rằng đầu sào chỉ bị đập dập có lối một gang tay mà thôi, phần còn lại rất trơn tru và không nguy hiểm gì hết. Quả tốc Hường thảo ra một kế hoạch rồi thực hiện ngay. Thay vì thối lui, nàng lại tiến tới. Ông lão hình như đã được chỉ thị không được phép để cho tay nàng bị thương, nên ông không đâm loạn lên mà chậm chạp chọc cái sào vào đúng cái hũ. Nhờ vậy mà ông không đâm liên tục và Hường có thể tiến tới được. Rồi thình lình khi mũi sào gần chạm cái hũ, Hường bước lui thật lẹ. Ông lão cho mũi sào tiến tới cùng tốc độ với đà lùi của Hường. Nhanh như cắt, Hường thả rơi cái hũ và chụp lấy cái sào liền, nắm cho cách cái đầu sào bị đập dập lối hai gang tay rồi giật lấy. Ông lão ơ hờ không dè cô gái tinh ma này lại dùng ngón đòn ấy, nên ông nắm cây sào không được chặt, vì vậy mà sào bị cướp. Nếu đủ thì giờ trở đầu sào lại thì Hường sẽ có một thứ khí giới vô địch, sẽ làm cho bọn kia khổ sở lắm. Nhưng tên tướng cướp đã nhận định được ngay tức khắc nguy cơ đó, nên hắn hô lên một cái lệnh, rồi thì cả ba cùng nhảy vào buồng một lượt với nhau, chứ không giành cây sào với Hường, bởi Hường sẽ bị thương chắc chắn. Thằng bé nắm lấy tai nàng mà dặn một cái khiến Hường đau điếng hồn, phải buông món võ khí lợi hại đó ra. Tên tướng cướp lại nói cái gì với ông lão, đi ra ngoài giây lát, rồi trở vào với một cái khăn ịt bụ có nhúng nước. Khăn ịt bụ là một thứ khăn của người Triều Châu, trông bề ngoài thì rất xoàn nhưng lại rất đa công dụng, mà khắp Đông Nam Á đều ưa dùng. Khăn chỉ rộng lối 4 tấc, dài lối 1 thước, dệt bằng một thứ sợi rất thô mà sắc. Người Tàu dùng cái khăn đó trải lên lưng mà khuân vác cho khỏi dơ lưng. Họ dùng làm khăn lau mồ hôi, hoặc làm một tấm choàng trước bụng để khỏi bẩn quần áo khi nào công việc thường làm dơ y phục ở chỗ đó. Dùng làm cái choàng để đi tắm, dùng làm món bịt tóc khi nào phải đội đầu hàng quá, dùng cột cái gì thí dụ như trói tay kẻ thù, kẻ cướp, và nếu bị tấn công dọc đường mà họ không có võ khí, thì họ nhúng nước khăn đó rồi một tay nắm đầu khăn tung đầu kia ra mà đánh địch thủ. Chiếc khăn quá nhẹ ấy vậy mà trở nên lợi hại vô cùng khi nó ướt. Đầu khăn ướt bắn vào người của ta thình lình, làm cho ta đau điếng và không dám sắp lại gần họ. Nàng đã bôi mặt bằng lọ. Thoạt tiên nàng không hiểu lũ nó muốn gì nên đã bị lau mặt. Nhưng ông lão làm chưa xong thì Hường hiểu nên chống cự kịch liệt. Chúng nó lau mặt cho nàng sạch để làm gì đây? Hẳn là để nàng có chút nhan sắc, mà khi mục đích ấy đạt, nàng sẽ bị đưa tới lò sát sinh. Không, nhất định là không. Hường quơ mặt lia lịa. Ông lão làm không xong công việc được khiến ông nổi giận tát tai nàng, nhưng Hương vẫn không sợ. Tên tướng cướp nói cái gì, có lẽ là bảo lão ta đứng giang ra một bên, rồi bước ra sau lưng nàng nắm tay nàng, khiến Hương đành thúc thủ. Nàng đã bị lau mặt sạch trơn, nhưng tên tướng cướp chưa vừa lòng. Hắn móc lược từ túi sơ mi của hắn ra rồi chải sơ tóc của nàng, và Hương đành chịu vậy, bởi hễ nàng mà lay động cái đầu thì bị đau chết người, vì tay nàng bị hắn nắm thật chặt. Xong đầu đấy, tên tướng cướp đưa ra một lưỡi dao con chó được mài sáng giới, rồi nói cái gì rất dài bằng ngôn ngữ của hắn. Có lẽ hắn nói câu đó bằng tiếng Việt cũng được, nhưng hắn thấy nói bằng tiếng Cao Nguyên thì sẽ khiến cho Hường không hiểu gì hết, nên nàng phải sợ hơn. Đoạn hắn hô lên một cái lệnh, thì hai tên bộ hạ của hắn đều rút dao lận lưng ra, mà cũng cứ là dao con chó được mài sáng giới. Loại dao này rất nặng nề, đóng và mở, và khi ta mở nó ra chừng một tháng mà không đóng mở bao giờ cả, thì lưỡi dao cứng như không bao giờ đóng mở được như thế. Chúng chỉ biểu diễn vậy thôi nhưng không có làm gì hết. Hương không hề sợ ba lưỡi dao đó, vì một là nàng không sợ chết, hai là nàng biết chúng không có mục đích giết nàng vì không có lý do. Dân Cao Miên còn cổ sơ lắm và rất dám giết một cách không lý do hay vì những lý do không đáng. Nhưng đó là trong những lúc chúng bị kích thích dữ dội và lời kích thích của ai, hay trong một trận ấu đả, một cuộc cãi nhau mà thôi. Chứ khi bình tĩnh như thế này thì chúng cũng tương đối hiền lành. Thế rồi tên tướng cướp hô lên một cái lệnh và lão già đi ra trước. Hắn đẩy Hường đi theo lão già. Kẻ dẫn đầu đi thẳng ra sân. Hường do dự và bị xô tới một cái thật mạnh. Nàng hiểu là nàng phải đi theo lão ấy. Tới cổng lão ta rẽ tay trái, tức là để đi vòng ra sau nhà. Nhờ vậy mà Hường mới thấy được những gì xảy ra sau lưng nàng. Đi sau nàng là thằng bé, cách khoảng với ông lão hai thước tay, tức khoảng hai tầm tay, và sau lưng thằng bé là tên tướng cướp. Có đường mòn, tuy đường ít được sử dụng. Cỏ có mọc trên ấy, nhưng con đường mòn ấy đã có từ lâu rồi. Mặt trời chưa lặn hẳn, và Hường định phương hướng thì thấy họ đi về hướng đông, tức đi ra phía biển. Hôm nay nàng mới thấy ở hướng đó, tức sau nhà, có núi, mà đó là một dãy núi dài chứ không phải là một trái núi lẻ loi. Núi trông rất gần, làm như là chỉ ở cách đó chừng 100-200 thước. Nhưng kinh nghiệm đã cho nàng biết rằng tuy vậy phải đi hàng cây số mới tới núi. Nhưng vào núi để làm gì? Hường không nghĩ đến một cuộc thủ tiêu đâu. Chúng nó có thể thủ tiêu nàng một cách dễ dàng, không tốn công mà cũng không để dấu vết lại, chẳng hạn như máu, bởi một chày vô lên đầu là đủ rồi, hoặc xiết họng nàng lại như ông lão hôm nọ đã làm, tức là rất sạch sẽ. Thì ở đó thiếu gì sông rạch, chúng dứt xác nàng xuống các dòng nước nhỏ hay lớn, ở đó là phi tan hết. Đó là một dấu hỏi lớn mà hiện giờ không sao giải đáp được. Giờ đây có thời gian, Hường mới quan sát người trước mặt. Thì ra hắn có dắt lưng một cây đèn pin loại lớn, và có vấn quanh bụng một sợi dây gai to bằng ngón tay cái, và có lẽ dài lắm vì dây được quấn thành nhiều bận. Hai thằng đi sau không biết có dây và có đèn hay là không. Hường thử cân nhắc sự may mắn thoát thân của nàng, chỉ có thể tách rời công doa để chạy phía tả hay phía hữu, chứ không thể chạy tới hay chạy thụt lui. Nhưng thằng bé đi sau lưng nàng chỉ cách nàng có hai tầm tay, thì nó nhảy một cái là chụp được nàng tức thì. Nó mạnh lắm, nàng sẽ phải dãy dùng mới thoát được, mà như vậy thì hai thằng kia đủ thì giờ lướt tới để tăng cường cho nó. Bóng đêm sẽ thuận lợi hơn, lát nữa đây, nhưng chúng nó lại có đèn bấm, có thể cả ba đều có. Như chúng nó đã có dao, còn nàng thì phải chạy trong bóng tối trên một địa thế hoàn toàn lạ lùng. Loại đèn bấm là một thứ khí giới lợi hại mà tia sáng của nó đủ đánh ngã địch thủ, và ở thôn quê ta, dân ta đã biết lợi dụng để bắt trộm. Khi kẻ trộm chạy, họ rượt theo, họ cứ rọi đèn cho kẻ trộm chạy dễ dàng. Được chừng 2 phút đồng hồ thì họ tắt đèn thình lình. Khi ta đang chạy nhanh thì một viên đá thật nhỏ, một rễ cây hoặc không có gì hết, một chỗ đất trũng xuống lối 3 phân tây cũng đủ làm cho ta ngã rồi. Mà kẻ rượt ta không mắc phải cái bất lợi đó, bởi họ đã thấy rồi đoạn đường trước mặt họ. Nhưng dịp mai và sự rủi ro, hai thứ đó luôn luôn tới rất thình lình, nên chỉ mặc dầu không có cách sổ lầm, Hường vẫn không tuyệt vọng, bởi một lúc nào đó lợi thế sẽ đến, và xét là phải biết thấy ngay lợi thế đó là lợi dụng nó tức thì. Mà muốn được như vậy phải sẵn sàng, chuẩn bị luôn tinh thần, không giây phút nào được lo ra vì ý nghĩ vớ vẩn nào hết. Họ đi đầu lối 15 phút thì tới mé rừng. Đây chỉ là rừng chồi, cây mọc lúp xúp và lưa thưa. Đoàn lính tiên phuông của rừng dày hơn của chân núi. Chính bụi rừng này đã cho ta cái cảm giác sai lầm rằng ta ở gần núi lắm. Con đường mòn vẫn tiếp tục chen vào khu rừng chồi đó, và đám người nhỏ này cũng chung vào rừng. Bấy giờ đã hoàng hôn rồi mà quanh hường lại là rừng. Mặc dầu đây là rừng thưa, nhưng cây cối vẫn là tùng đáng với nàng phần nào. Cây cối và bóng đêm là hai đồng lõa rất đắc lực. Hường không ngại chạy lạc trong một khu rừng lạc, không ngại gặp thú dữ. Nếu có, không ngại chết đói, chết mệt trong đó, miễn là thoát khỏi tai bọn này. Cái chết dầu sao cũng dễ chịu hơn nỗi khổ mà nàng chưa đoán được tính cách phần nào. Tên tướng cướp hô lên một tiếng lệnh và ông lão dừng lại. Một cách máy móc y như lính, lão ta dây lại, tiến tới trước mặt Hường, và nàng thấy hai tên kia cũng dây quanh lấy nàng. Ông lão tháo dây quấn bụng của ông ta ra, sợi dây rất dài và đầu dây bên trong được cột thành gút quanh bụng ông ta, rồi ông ta buộc dây đó quanh bụng nàng. Hường đứng yên không kháng cự bởi thấy quá vô ích, và mặc dù chúng nó đã tiến đến một lối đối xử khắc nghiệt hơn, nàng không nghĩ rằng nàng lâm nguy đến nơi, không nghĩ rằng mình bị trói để thả trôi sông bởi sợi dây giống như cái cuốn rúng nối liền nàng với ông già. Ông ta không thể ném nàng xuống hố mà ông ta khỏi bị lôi kéo theo. Có lẽ chúng nó cũng nhận thấy rằng bóng đêm tối tốt cho một cuộc đánh tháo của tù nhân của chúng nó. Đoạn dây giăng ra giữa ông lão và Hường dài lối ba thước. Như vậy nàng cố chân bước cũng không níu kéo kẻ mở đường. Nếu nàng chậm bước, bởi thường thì họ đi cách nhau lối hai thước, thước dây phòng hao xóa bỏ được bất tiện. Nếu đi theo nhịp bước và khoảng cách từ nó một tiếng đồng hồ, rồi thì sợi dây chỉ quăng xuống mà thôi, vì cái đoạn dây dư đó nó cũng chẳng bị kéo lê trên rễ cây cho vướng lại, mà có dừng chân để nghỉ ngơi. Lũ nó cũng phải mở dây cho nàng, bởi nàng có thể ngồi khá xa ông lão, ai cũng khỏi phải chịu cái cảnh chật chội hết. Còn một đoạn dây dư ra nữa, phía sau lưng Hường, và ông lão nói gì với người ngoài sau. Thằng bé bước tới lấy đoạn dây đó, rồi cột thắt cút đầu dây vào bọng nó. Đoạn dây này cũng dài lối ba thước. Thế là Hường bị dính với cả ba người. Hạ thằng này, còn thằng khác, lại có một thằng thứ ba hoàn toàn tự do để hành động. Lũ này xem ra rất giàu kinh nghiệm về việc áp giải tù nhân của chúng. Ta thấy chúng làm như vậy tuy hay thật, nhưng ta ngỡ là quá giản dị, ai cũng có thể nghĩ ra được ngay. Nhưng không, hẳn chúng phải dò dẫm qua nhiều lần. Có lẽ lần đầu đoạn dây giữa tên mở đường và tù nhân quá ngắn. Nếu đó là tù nhân đàn ông có sức mạnh, hắn đã tấn công ông lão dễ dàng nơi ót của ông lão, mà lão ta không chạy tới được để thoát vố đánh thứ nhì, thứ ba. Và có lẽ lần đầu tù nhân chỉ dính lại với một người mà thôi cũng nên. Không biết bao nhiêu người đã bị bắt cóc như thế này từ năm 45 đến nay, và từ xưa đến năm 1858 mà Tây chiếm Nam Kỳ và Cao Miên. Chúng sợ Tây lắm, nên giai đoạn lịch sử 100 năm đó, bọn cướp Miên có cướp người, nhưng ít bắt người hơn. Không biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đã phải vĩnh viễn xa quê hương cha mẹ, anh chị em, vì những người bị bắt không bao giờ được phóng thích bất cứ vì lẽ gì. Thời gian cũng không dung tha những kẻ không may đó, bởi người Cao Miên còn giữ nguyên tục bán nô lệ cho tới ngày nay. Cái tục cổ thời mà các dân tộc khác đã bỏ từ nhiều ngàn năm rồi, mà bọn mua nô lệ có bao giờ phóng nô đâu. Người Lào gọi họ là Khả Thun Luôn, tức Mang Di là vàng, vì họ che chòi bằng lá cây tươi ở một nơi 5-3 hôm, lá cây úa rồi thì họ dời đi nơi khác lập tức. Người Khả thường ở đất Lào thì ai cũng biết, và họ cũng nói tiếng Mường cổ, tức tiếng Việt cổ, và người ta đoán rằng người Khả thường là quý tộc lạc Việt chạy trốn Mã Viện. Bọn lánh thân đó vì quá thiểu số nên đã bị người Cao Miên bắt làm nô lệ cho tới thế kỷ 13. Nên nhớ rằng người Cao Miên đã lập quốc cùng lúc với vua Hùng Dương, nhưng lại dựng nước trên nước Lào ngày nay chứ không phải ở Cao Miên bây giờ. Cao Miên là đất của nước Phù Nam mà dân Cao Miên đã chiếm đoạt vào thế kỷ thứ 6. Đến thế kỷ thứ 13 thì dân Lào tràn đến đánh đuổi người Cao Miên, nhưng người Khả cũng cứ là thiểu số nên chỉ được đổi chủ mà thôi, và làm nô lệ cho dân Lào cho tới năm mà Pháp bảo hộ Ai Lao và cấm chế độ nô lệ. Nhà bác học Pháp đã khám phá ra người Khả Thông Luôn, cho rằng đó là nhóm lạc Việt không chịu làm nô lệ cho Miên, cho Lào gì hết, và lẫn vào rừng để sống một đời khổ sở như tổ tiên họ trước đời Hùng Dương nữa, tức ăn lông ở lỗ. Hường rùng mình nhưng lại mơ ước được là Khả Lá Vàng. Tuy nhiên giấc mơ làm cầm thú mà cũng không thể thực hiện được, bởi muốn sống như vậy phải có đoàn, chứ cá nhân lẻ loi không sao đương cự được với thiên nhiên. Hường lại rùng mình mà nhớ đến một câu chuyện khác do thầy giáo của nàng dạy cho thuở nàng còn đi học. Dãy núi trước mặt nàng, dân Cao Miên gọi là gì nàng không biết,

ấy, vua Cao Miên đã bắt dân trổ đồi mồi ấy mà nạp cống cho vua Tàu, ngang hàng với voi và con tê, tức xem họ như loài thú lạ để giúp cho vua quan Tàu giải trí. Mà mỗi năm chúng nó nộp 2-3 người như vậy, và Tàu cứ nhận hoài không bao giờ chê. Có lẽ dân tộc đó rất thưa và bị bắt nộp tống như vậy chừng 200 năm thì họ tuyệt chủng, nên nay không còn ai nghe nói đến dân đó nữa. Câu chuyện ghê rợn thứ nhì này là sự thật sự, đã được chánh thức biết và dạy, chứ không phải chỉ còn là khám phá mới mẻ như người Khả Thông luôn. Số phận của con người thật không khác con chó, con heo chút nào đối với một dân tộc khác mà chưa văn minh. Đành rằng vào cổ thời dân tộc nào cũng tàn ác như vậy, nhưng dân tộc Cao Miên thì dân tộc độc nhất ở Á Đông còn hành động như các dân tộc cổ thời. Ngày đầu mãi đến nay, nông dân và tiểu phu ở Cao Miên vẫn còn dùng nô lệ, thường thì là người thượng ở cao nguyên ta mà họ bắt cóc hoặc họ mua. Nhiều nhóm thượng có tục bán dân của họ khi nào những kẻ đó phạm những tội nặng nhưng không đến phải chịu tử hình. Họ không có khám đường, không có ngân sách để dùng lối trừng phạt chung thân khổ sai, thì họ bán cho người Cao Miên làm nô lệ vậy. Pháp có hay biết cũng không ngăn được, vì những tỉnh Cao Miên liên danh với những tỉnh thượng của ta là những tỉnh rừng rú không thể kiểm soát. Họ chỉ mới bỏ được tục ăn thịt người chắc không lâu lắm đâu, mà chỉ 300-400 năm nay đây thôi. Thế mà hồi còn tại vì ông vua Xì Hà Núc của họ đã long trọng tuyên bố lớn với thế giới: chúng tôi không phải như bọn giả man ở Phi Châu, khiến Âu Mỹ mỉm cười và các quốc gia Phi Châu nổi giận đùng đùng. Họ rất văn minh và cứ khoe mãi đền Đế Thiên Đế Thích để làm bằng chứng mà quên nói rõ rằng đền ấy là do thợ của nước Môn bị họ tiêu diệt xây cất giùm họ. Bằng chứng là hiện nay muốn cất một ngôi chùa nhỏ bằng gỗ và gạch, họ phải thuê thợ việc vì họ không biết nghề thợ hồ. Hường lại rùng mình vì nàng chợt nhớ đến một thực tại gần gũi hơn, chứ không còn là sử hay khám phá địa lý nhân văn nữa, là nàng đang bị dẫn vào núi voi, mà hẳn không phải để an trí trên núi voi đâu, mà để giam cầm nàng lên kia. Núi voi trong cái thung lũng đất tổ của dân đầu trắng ngày xưa, cái thứ dân đã bị chính dân Cao Nguyên này bắt đưa đi nộp cống như một vật lạ, ngang hàng với những con bạch tượng mà đồng bào thượng đã dâng cho ông Ngô Đình Diệm. Sử Tàu nói đó là một thung lũng không ai vào được. Đó là sự thật đời xưa. Đời nay chắc người ta đã vào được, nhưng không hề nghe ai kể chuyện về cái thung lũng đó, thì hẳn bọn vào được và nhất là bọn trở về được không đông lắm đâu. Không biết đó là sào huyệt của đảng cướp này hay là gì, và nàng sẽ bị giam giữ như vậy trong bao lâu. Đất dốc lần lên, trời cũng đã tối sầm. Họ đã đi gần tới chân núi thật sự rồi, không thấy đường nữa. Nhưng chúng nó không bấm đèn, không phải vì hà tiện, mà chắc vì phải đi cả đêm. Mà một cây đèn pin tuy nói pin sống dài 24 tiếng đồng hồ là nói theo quảng cáo, chứ không thể thọ từ đêm hôm cho tới sáng sớm. Chúng nó phải tiết kiệm đèn, đề phòng có gì bất trắc xảy ra, cần đèn liên tục thì có mà dùng. Chẳng hạn như vào trường hợp nàng thoát được lũi vào rừng. Cái sự kiện phải đi suốt đêm này, Hường đã tiên liệu trước ngay hồi chiều, lúc khởi hành, bởi chúng nó ra đi rất sớm, thì hẳn phải cần hơn 12 tiếng đồng hồ. Ông lão đã chậm bước và không có lệnh, Hường cũng tự nhiên mà chậm bước vì họ đã bắt đầu leo núi. Đường mòn, nếu quả có một con đường mòn nào thì chằng chịt những rễ cây mà nước chảy khuyết đất để lồi ra ngoài. Và thỉnh thoảng có một hòn đá nổi nho nhỏ khiến đường đi lồi lõm rất khó tiến. Chân đặt xuống không dám hạ mau, mà dở lên thì phải dở hỏng thật cao, chứ không phải vừa dở lên hơi hơi vừa đẩy tới như đi trên một con đường thường. Tại sao lũ nó lại không dùng đuốc? À mà kìa, có tiếng diêm quẹt cọ vào bao diêm và ánh lửa đuốc nổi lên sau lưng nàng. Thì ra ít lắm cũng có một thằng có đuốc, mà đó là thằng bé, vì nàng nghe nó gọi. Ông lão dừng bước lại, nó đi tới trao đuốc cho lão già. Ánh đuốc gợi nhớ những đêm rùng rợn mà dân ta ở nơi biên giới hãi hùng vì bọn cướp Miên, và nhất là gợi nhớ đêm kinh hoàng mà chính gia đình Hường là nạn nhân. Kỷ niệm này còn mới ràng ràng nên nàng quản dí như tai họa đang xảy ra. Nhưng cũng may là đêm ấy chỉ có cướp thật sự chứ không có lính Miên ở các đồn biên giới của họ ăn có. Khi nào lính Miên ở biên giới mà A Tòng với cướp hoặc đích thân tổ chức cướp thì còn hải hùng 10 lần hơn, bởi chúng làm việc đại quy mô, tiến sâu vào đất ta 7 cây số và có phương tiện lớn, nên chúng sát hại được dễ dàng nhiều thường dân, rất dễ chạy trốn trước dao mát của cướp, chứ khó thoát tầm bắn của lính Miên lắm. Mà chúng nó thường bắn một cách vô cớ, không mục đích cũng chẳng lý do, tức là một cách rất văn minh theo lời tuyên bố của vua.

0: của Si Hà Núc. Qua con đường mòn này đã có, nhưng chắc 5-7 hôm mới có người đi qua đây một lần, nên những nơi không có đá thì cỏ mọc rậm rì, chỉ nhờ khoảng trống không cây mà đoán biết có đường. Vả lại cái khoảng này rất là tương đối, vì nhánh mới đâm ra che quá nhiều chỗ trống. Có dấu ai mới bẻ bớt 2-3 ngày gì đó, khi nhánh ấy gây chướng ngại cho một khách đăng sơn nào. Đường đi tương đối sáng, nhưng không nhờ thế mà họ gia tăng tốc độ được, bởi núi khá đứng. Lắm nơi không dùng tay để níu rễ cây hay đá thì không thể trèo lên. Hường đã bắt đầu thở, nhưng nàng cứ đi, và bỗng thấy mình giống như một con bò, ngoan ngoãn đi theo bọn đồ tể vào lò sát sanh. Nàng buồn cười quá. Đừng tưởng loài vật không biết rằng chúng nó bị đưa đi giết. Ai biết đâu được sự thật vì trí thông minh của chúng. Nhưng dẫu có biết, chúng vẫn phải đi, bởi không đi thì không xong. Không đi thì bị lũ đồ tể hành hạ. Hành hạ một hồi mà con thịt vẫn không chịu nhúc nhích, nó vẫn bị khiêng vào lò như thường. Ngoài cái thế bắt buộc phải theo kẻ giữ, Hương lại còn lý do khác để ngoan ngoãn vâng lời chúng nó. Lý do đó chắc nhiều nạn nhân cũng đã hành động theo y như nàng. Đó là hy vọng được may mắn vào phút chót. Sườn núi bấy giờ gần như là đứng sừng và luôn luôn phải đi bằng tay, nghĩa là níu cái gì để rướn mình lên chứ không phải bước nữa. Hường thấy rằng lũ này quả thật có kinh nghiệm. Nếu bây giờ không bị cột mà nàng liều thân hoặc xúc tay một cái thì chúng sẽ mất nàng, vì nàng sẽ nát xương ở dưới kia. Nghĩ tới đây, nàng tự hỏi, có thể liều thân được hay không? Không, nàng mà buông tay thì bất quá chỉ kéo theo được có ông lão. Lão ta đang leo trèo nên thất thế, mà cũng chưa chắc là sẽ kéo lão được, vì hai cánh tay của lão giống hệt hai sợi mây rừng rất dẻo mà cũng rất bền bỉ. Hai thằng kia đủ sức nặng để giữ nàng lại ở lưng chừng cái rơi, và như vậy nàng chỉ tổ tự làm cho nàng dở trán vào đá chứ cũng không thoát được thước đất nào. Đến một khi kia thì Hường nghe muốn lả người, nàng la lên,
1: mệt lắm rồi, không leo được nữa.
0: Tên tướng cướp chắc chắn là biết tiếng Việt nên hắn hô lệnh, và tất cả mọi người đều dừng bước, mỗi người ngồi ở một bực đá cách nhau hơn một thước. Ông lão vội tắt đèn ngay tức khắc. Hường đoán lão ngăn người trong đòi nhìn xuống, vì chắc nhìn xuống thì chóng mặt lắm. Mà như vậy, đây là con đường quen thuộc của bọn này rồi vậy. Có lẽ lão chỉ muốn tiết kiệm đuốc cũng nên. Nhưng tại sao chúng nó chỉ mang theo có một cây đuốc để phải tiết kiệm? Họ nghỉ độ 5 phút thì lại có lệnh hô lên đường. Hường quế quải đứng dậy khi sợi dây bị ông lão giật một cái khiến nàng hiểu được cái lệnh đó. Cuộc tái khởi hành khó khăn hơn là đi liên tục nhiều lắm, bởi lẽ đang nỗ lực đã bỏ rơi sự cố gắng của họ, lấy lại không giản dị như là đang ráng sức. Nhưng may quá, dưới ánh đuốc vừa được đốt lại, Hường thấy rằng cái bậc đá mà ông lão vừa trèo lên là bậc đá cuối cùng. Qua khỏi đó rồi thì núi chỉ dốc như ở phía dưới chứ không đứng sừng nữa. Tuy cũng làm hao sức lao động hơn là đi dưới đồng bằng nhiều, nhưng vẫn dễ trèo hơn nơi cái phần gồm toàn bậc đá kia. Ta đứng dưới chân núi hơi xa một chút, ta nhìn núi thì thấy nó giản dị lắm. Đất hoặc đá cứ lên đều đều, nhưng vào hẳn trong núi rồi mới thấy rằng chi tiết khác rất xa những gì ta đứng ngoài mà tưởng tượng. Chẳng hạn có những quãng đường núi đứng sững như thế này, nhưng nó lại chìm mất trong cái khối lớn của tổng số quãng đường dốc lên ấy. Đường dễ đi hơn, nhưng Hường lại nghe mệt nhọc hơn, vì nàng đã ra đi từ hồi 5 giờ hơn, mà bây giờ có thể đã 10 giờ đêm rồi. Đi 5 tiếng đồng hồ đường không tốt, và đường núi bằng đi 10 tiếng đồng hồ đường thường. Mệt nhưng cứ phải đi. Càng về khuya trời càng lạnh. Đây là mùa khô ráo của Nam Kỳ, sau Tết, vậy mà nàng nghe như là đang ở giữa mùa khô trước Tết, tức là một thứ mùa đông của xứ nóng nực quá. Khí rừng, khí núi, hai cái đó nhập lại làm cho nhiệt độ ở đây xuống thấp hơn ở trên một tầng lầu cao. Chừng này tức cao 30 tầng, mà riêng cái khí hậu cao đó nó cũng đã lạnh rồi, không cần phải có đá, có rừng. Lần này đường đi dài hơn trên quãng dài ban đầu, dài bằng 3 lần. Con đường núi này hẳn không phải do bọn cướp mở ra, mà cũng không do gì hết, mà do hàng trăm thế hệ người. Họ đã dò dẫm khắp nơi mới tìm được cái lối tương đối dễ đi nhất. Mà như vậy thì ở các chỗ khác chắc là không phương vượt núi được đâu. Nhưng địa thế đó lại càng làm cho Hường thắc mắc hơn. Chúng nó đưa nàng vào một chỗ như vậy chắc chỉ để nhốt nàng mà thôi. Mà nhốt để làm gì? Hai chân của Hường nàng nghe như nặng lần lên, rồi bỗng dưng nàng không nhấc lên được nữa. Và cũng may quá, lại có lệnh nghỉ. Lần này thì đuốc không được tắt, và nhờ thế mà Hường mới thấy được rằng họ lại đến dưới chân một con đường đứng. Tên đầu đảng cướp hình như vừa uống nước xong là nói ngay. Nàng nghe giọng của hắn mà biết như vậy, Đó là hai câu chỉ thị ngắn. Nàng nhìn lại thì thấy hắn trao cho ông lão qua tay một thằng bé một chai nước lạnh nửa lít. Ông lão rước lấy rồi ngậm miệng chai, ngửa mặt lên trời mà uống. Xong thì tới phiên thằng bé, nó cũng làm y như vậy, và thằng đầu đảng chắc cũng đã làm y như vậy. Khi chai nước tới nàng thì chỉ còn một ít trong đó thôi. Chắc thằng sếp của lũ này đã căn dặn hai điều, là vì còn đi xa không nên uống nước nhiều mà phải tức bụng, và nên chia đều nước ra. Nhưng chúng nó vẫn uống nhiều hơn 1/4 chai mỗi đứa. Nhưng không sao, như vậy người ít tức bụng hơn hết trong đám này là nàng, mà đó là một lợi thế. Đèn lại tắt khi Hường trao chai không cho thằng bé và nó dứt liền xuống đất gần đó. Vì chúng nó bắt đầu nói chuyện với nhau, Hường tin rằng sẽ được nghỉ chân khá lâu, bởi kẻ bắt đầu nói không phải là thằng sếp ra lệnh hay ông lão hỏi lệnh, mà là thằng bé. Như vậy đây là một cuộc đàm đạo thường giữa những kẻ rỗi rảnh thì giờ. Hường rùng mình một cái, uống nước vào thì có chút đỉnh mồ hôi, da ướt mồ hôi mà gặp gió thì nó bắt ớn lạnh. Bây giờ nàng đã thấm mệt, đêm rồi mũi không cho phép nàng bồi bổ sức khỏe đã mất trong đêm bị bắt cóc, đêm nay lại leo núi. Và sự mệt nhọc qua cơn lao lực rồi nó mới xuất hiện ra, chứ giữa cơn đó thì còn cố gắng thêm được. Nhưng nàng lại chưa qua khỏi khổ ải đó. Như vậy là sự phung phí sức khỏe của nàng đã lên tới tột đỉnh rồi. Mà đáng lý ra vào giai đoạn này thì con người được nghỉ ngơi, nhưng lại không được, nên sự mệt nhọc mới tới trước lúc nó được phép tới. Hương chống gối lên, khoanh tay lại trên gối, rồi gục mặt lên tay mà ngủ khò. Nàng ngủ trong bao lâu không rõ, chừng bị giật dây, nàng choàng tỉnh thì thấy ánh đuốc chập chờn. Nhưng cả người nàng đang đều nghe nặng nhọc, nàng không đủ can đảm đứng lên. Nhưng ông lão đã đi tới, và nàng giống như một con trâu nằm nước dưới sông ban trưa, quá mê nước, ở lì dưới ấy. Thằng bé chăn trâu phải nắm dây mũi mà rị, nó mới chịu quể quải đứng lên. Hường phải khổ gấp đôi, vì ngay trong bước đầu đã phải trèo những bục đá đứng sững rồi. Lần này cả bốn người trong đoàn đều gặp những rủi ro nho nhỏ, như là lỡ đất, làm cho rễ cây mà họ níu bung ra, khiến họ hết cả hồn vía. Nào là đất cứng mà họ đặt chân lên lại bể thình lình, vân vân. Và Hường đã phải đòi nghỉ đến 4 lần vì đường dài bằng 2 dốc đứng thứ nhất, mà sức lực của nàng thì sụt đến 50%. Leo khỏi bậc đá cuối cùng, cô gái này ngã xuống liền và nhất định không dậy nữa. Bọn cướp cũng mệt nhoài nên chúng thừa dịp đó để nghỉ ngơi và nghỉ lâu hơn lần trước. Khi bị sợi dây đánh thức, Hường có cái cảm giác rằng mình đã ngủ được khá lâu. Đầu đây có tiếng gà gáy, nhưng dưới ánh đuốc nàng chỉ thấy toàn núi rừng, chắc đó là gà rừng. Đường bây giờ rất dễ đi, vì dốc rất lại, lại ít đá lởm chởm trên lối. Nhờ vậy mà Hường mới không nằm dạ nữa. Họ đi khá lâu thì gà rừng lại gáy chập nhì, và họ đi một hồi nữa thì thấy một cái nền bằng son tàu sau cây cối. Ông lão tắt đuốc vì họ đã tới đỉnh núi rồi. Trước mặt họ là hướng đông, nơi mà mặt trời chồm lên để cho vạn vật chào đón. Đó là hướng tương lai, hướng hy vọng của các sinh vật, nhất là của loài người. Nhưng Hường không ở trong cái khối sinh vật hy vọng đó. Hướng đông đối với nàng là cõi chết, là dân tộc âm u, không phải vì lo sợ hảo rồi tưởng tượng ra cho nhiều, mà vì sự thật đã sờ sờ trước mắt. Không ai mà thỉnh một bà hoàng bằng một sợi dây cột bà ta lại, như cột heo dẫn đi tới lò. Bây giờ thì ông lão ném đuốc, nghe cái sạch và sử dụng đèn pin, nhưng lão chỉ cho ánh sáng bé một cái để dò đường, rồi bước mò trong đêm tối. Được cái là đường cũng dễ đi, bên này sườn núi giống hệt bên kia, nhưng đi xuống thì dễ hơn trèo lên nhiều. Cái nền mực son tàu lần lượt khi nãy đã đậm màu lên, và Hường thấy rõ từng thân cây rừng nổi bật lên đen thui trước đó. Họ càng đi xuống, nền son tàu lại lợt bớt lần lần, rồi thì một thứ ánh sáng vàng giọt thay cho nó, làm rừng chân trời lên. Ông lão cứ chốc chốc lại bấm đèn lên, và giờ ông bấm rất thường, chắc đã gần đến lúc gặp sườn núi đứng. Quả thật thế, tới một lúc kia thì ông để đèn cháy thường trực. Họ đã đến những bực đá đứng rồi. Ông dừng chân lại nói lên một câu ngắn, và tức thì Hường bị níu lại vì sợi dây sau. Đó là một cái lệnh bảo nàng phải thận trọng. Ông lão tắt đèn, và một tên phía sau bấm đèn của nó, nhưng lại rọi tia sáng lên ngọn cây. Chúng nó soi đường cho ông lão, nhưng đèn tránh cho ông ta phải nhìn thấy hố sâu mà có hại. Núi xuống dễ hơn lên, nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu chúng nó buông tha nàng ở dưới chân núi, một khi xuống tới đó rồi, chắc nàng cũng sẽ không tự lực thoát thân bằng con đường này được. Chúng nó luôn phiền nhau mà rọi đèn. Ông lão xuống tới bực dưới rồi thì soi sáng cho bọn đi sau, mà cũng cứ chĩa ánh sáng lên ngọn cây. Mặt trời đã ló dạng rồi, và họ cũng đã tới chỗ dốc lại. Không còn cần đèn đuốc gì nữa hết, và khi họ tới những bậc đá thứ nhì, nằm ngang mức độ với những bậc đá thứ nhất ở sườn núi bên kia, thì trời đã sáng hẳn. Tuy nhiên họ phải đi hàng nửa giờ nữa mới tới chân núi. Ra khỏi những gò nổng ở chân núi mà rừng thưa che khuất đối với mắt người đứng ngoài núi nhìn vào. Ở đây đất cũng còn cao lắm. Dưới kia là một thung lũng xanh tràn ngập ánh nắng ban mai. Không biết đó là rừng hay vườn tược. Và lũ này mở dây ra, rồi đi về hướng trung tâm của cái khối xanh tươi tốt đó. Thình lình, Hương rụng rời vì những gì mà nàng thấy. Hai chân của nàng đêm rồi nặng như chì, thì bây giờ nhẹ như bất. Rồi nàng sụp xuống, ngất đi. Hết tập 2. Còn tiếp.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thùy Dương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 2 tháng 5 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc. Ukraine cải cách quân đội, xác lập rõ quy định giải ngũ và nâng lương cho binh sĩ ngoài tiền tuyến. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Mỹ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc, cho dù là quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại Trung Đông và tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran. Ông Trump trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội Lưỡng viện hôm qua tuyên bố cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ có lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4.
1: Hãng tin Mỹ AP trích dẫn thư Tổng thống Trump gửi đến các lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ. Ông giải thích thêm là vào ngày 7 tháng 4, ông đã ra lệnh ngừng bắn trong 2 tuần. Lệnh ngừng bắn sau đó đã được gia hạn và từ đó không một hành động thù nghịch nào được ghi nhận giữa các lực lượng của Mỹ và Iran. Căn cứ vào điểm này, Nhà Trắng cho rằng cuộc chiến bùng lên từ ngày 28 tháng 2 đã kết thúc. Hãng tin AP cũng nhắc lại là trước đó trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng nhấn mạnh chiến tranh đã tạm ngừng với lệnh ngừng bắn được Washington ban hành hôm 8 tháng 4. Cũng vào ngày hôm qua, ông Trump cho biết không hài lòng với đề xuất mới nhất của Tehran để khởi động lại đàm phán vãn hồi hòa bình cho Iran. Nguyên thủ Mỹ tránh đi sâu vào chi tiết mà chỉ khẳng định là phía Iran đã đưa ra những đòi hỏi không thể chấp nhận được và kèm theo lời đe dọa nghiền nát Iran nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các lợi ích của Tehran. Washington đòi phạt tàu thuyền chấp nhận đóng lệ phí cho Tehran để có thể đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, danh sách trừng phạt mới bao gồm cả một số cơ quan tài chính của Iran có giao dịch với Trung Quốc và nhất là sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán.
0: Về đề xuất mới nhất của Iran chuyển đến Hoa Kỳ vừa nêu và

0: Vị Tổng thống Trump bác bỏ thông tín viên Shavos Ghazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Thực tế là chúng ta biết rất ít về nội dung các đề xuất mới của Iran chuyển qua Pakistan mà Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ. Nhưng nếu dựa trên các tuyên bố khác nhau từ các quan chức Iran, đặc biệt là lãnh đạo tối cao Mustafa Khamenei và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ali Baf, một nhân vật có nhiều thế lực, thì Iran trước hết muốn Hoa Kỳ tuyên bố chấm dứt chiến tranh và đưa ra cam kết rõ ràng rằng sẽ không có thêm các cuộc tấn công nào chống lại Iran trong những tháng tới. Thứ hai là Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Không có chuyện từ bỏ quyền kiểm soát eo biển này, Tehran sẽ thu phí đối với tàu thuyền qua lại. Một khi lệnh phong tỏa các cảng của Iran được Mỹ dỡ bỏ, thì giao thông hàng hải có thể được nối lại. Nhưng các chế độ quân chủ Ả Rập vùng vịnh Ba Tư sẽ phải trả tiền bồi thường chiến tranh trước khi được phép sử dụng tuyến đường thủy này. Và cuối cùng, liên quan đến vấn đề hạt nhân, câu hỏi về việc đình chỉ chương trình hạt nhân vẫn còn bỏ ngỏ. Iran có thể tạm dừng làm giàu uranium trong 5 năm vì các cơ sở cần được xây dựng lại và sẽ không có chuyện vận chuyển kho dự trữ uranium ra nước ngoài. Nhưng Tehran đề xuất pha loãng số 400 cân uranium đã được làm giàu hơn 60%.
2: Iran propose de diluer les 400 kg d'uranium enrichi à plus de 60%.
0: Cũng tại Trung Đông, quân đội Israel đang bị drone của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban thách thức do đây là drone điều khiển bằng cáp quang. Chỉ trong vòng một tuần lễ, hai quân nhân và một nhân viên hợp đồng đã thiệt mạng do loại drone được Hezbollah lần đầu tiên sử dụng trên chiến trường. Theo các chuyên gia thì loại drone ở cáp quang rất dễ sử dụng, giống như xin trích, một thứ đồ chơi cho trẻ con và có thể mua được một cách dễ dàng trên mạng. Thông tín viên của RFI Paul Khalife tường trình từ Beirut.
3: Le Hezbollah a revendiqué vendredi au moins 6 attaques contre l'armée israélienne dont 3 à l'aide de drones.
1: Ngày hôm qua mùng 1 tháng 5, lực lượng Hezbollah nhận trách nhiệm về ít nhất 6 vụ tấn công nhắm vào quân đội Israel, trong đó 3 vụ được thực hiện bằng drone tấn công sử dụng cáp quang. Loại drone FPV First Person View này đang đặt ra nhiều thách thức ngày càng lớn đối với quân đội Israel. Drone FPV được điều khiển bằng camera gắn trên thân, truyền ảnh trực tiếp đến kính FPV, màn hình hoặc tai nghe. Toàn bộ hệ thống được kết nối thông qua cáp quang, khiến các hoạt động gây nhiễu điện tử trở nên bất khả thi. Theo một phát ngôn viên của Hezbollah, thì thương vong của quân đội Israel đã tăng lên đáng kể từ khi loại drone được sản xuất tại Liban này được đưa vào chiến trường. Youssef Zen, phát ngôn viên của lực lượng Hezbollah, người đã gặp một nhóm nhà báo ngày hôm qua cho biết, lực lượng này đã triển khai thêm vũ khí và binh sĩ đến miền nam Liban kể từ khi bắt đầu các cuộc đụng độ với Israel vào ngày 2 tháng 3. Giám đốc quan hệ truyền thông của đảng theo hệ phái Hồi giáo Shia này cho biết là Hezbollah đã gây dựng lại được lực lượng sau cuộc chiến năm 2024 và hiện đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lâu dài.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 5 thông báo là Kiev đang khởi động một cuộc cải cách trong quân đội, dự kiến xác định rõ chế độ giải ngũ và tăng lương đáng kể cho các binh sĩ được triển khai ở tiền tuyến.
1: Luật pháp hiện hành tại Ukraine chỉ cho phép giải ngũ sau khi lệnh thiết quân luật có hiệu lực kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022 được dỡ bỏ. Trong phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine cho biết cuộc cải cách quân đội dự kiến sẽ xác lập rõ các quy định cho phép quân nhân được giải ngũ theo từng giai đoạn, sẽ bắt đầu ngay từ năm nay. Theo giới quan sát, sau hơn 4 năm chiến tranh, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải tìm kiếm các phương pháp tuyển quân mới để bù lấp số lượng thiếu hụt trong bối cảnh. Nhiều người Ukraine xem hệ thống tuyển quân hiện tại là không công bằng, tham nhũng và kém hiệu quả. Theo AFP, chính quyền đã thử nhiều biện pháp để khuyến khích tân binh ký hợp đồng, chẳng hạn như hợp đồng có ưu đãi tài chính dành cho người từ 18 cho đến 24 tuổi, hay việc mở văn phòng tuyển mộ người Ukraine ở nước ngoài, nhưng tất cả đều không đạt hiệu quả như mong muốn. Tổng thống Zelensky cũng muốn tăng cường hệ thống quân nhân hợp đồng trong lực lượng quốc phòng để đảm bảo thời gian phục vụ trong quân ngũ phải được xác định rõ ràng. Lãnh đạo Ukraine chủ trương tăng lương đáng kể cho quân nhân với mức lương tối thiểu phải đạt ít nhất là 30.000 hryvnia, tương đương khoảng gần 600 euro cho các vị trí không tham chiến, so với mức hiện tại tương đương 390 euro theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng. Và đối với các vị trí chiến đấu, mức lương phải cao hơn nhiều lần, ví dụ như mức lương hàng tháng trong bộ binh phải tương đương từ gần 5.000 cho đến gần 8.000 euro. Theo Tổng thống Ukraine, chi tiết của cuộc cải cách sẽ được hoàn tất vào tháng 5 và các triển khai đầu tiên sẽ được tiến hành vào tháng 6.
0: Cũng về thời sự châu Âu, hai ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết dự kiến cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Đức, Lầu Năm Góc vào hôm 1 tháng 5 thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ khỏi Đức. Việc rút quân được tiến hành trong vòng một năm. Berlin đã xác nhận thông tin và kêu gọi châu Âu tăng cường an ninh, trong khi NATO cho biết là sẽ trao đổi quan điểm này với Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn về quyết định rút quân của chính quyền Trump. Thông tín viên RFI Vincent Sourio tường thuật.
4: La version officielle, c'est celle de Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone.
1: Cette décision... Tuyên bố chính thức là của Sean Parnell, phát ngôn viên Lầu Năm Góc. Ông cho biết quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu, và quyết định này phản ánh những yêu cầu thực tế của tình hình. Đây là những lời giải thích khá chung chung, nhưng mọi người đều hiểu rõ, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hesset hoàn toàn không hài lòng với các phát biểu của Thủ tướng Đức, và chính quyền Mỹ đã lập tức tranh thủ cơ hội này. Bất chấp việc rút quân nói trên, vẫn sẽ còn hơn 30.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức. Quốc gia này vẫn là đầu cầu quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Âu. Chúng ta biết rằng các căn cứ tại Đức có vai trò then chốt đối với các hoạt động ở Ukraine và Trung Đông. Các căn cứ này cũng từng đóng vai trò trong công tác hậu cần cho các cuộc không kích vào Iran. Nhưng thực chất đây là một thông điệp gửi tới toàn bộ Liên hiệp châu Âu cũng như các thành viên NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn tức giận vì các đồng minh không ủng hộ ông trong vấn đề ở biển Hormuz. Ông Trump cũng ám chỉ rằng có thể sẽ thu hẹp sự hiện diện quân sự ở Tây Ban Nha và Ý, chỉ duy trì ở mức cần thiết tối thiểu.
4: Vincent Fourier, Washington RFI.
0: Về kinh tế và thương mại, Tổng thống Trump lại muốn sử dụng công cụ thuế quan. Hôm qua, ông đòi áp thuế 25% nhắm vào ô tô và xe tải của châu Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mức thuế hiện tại với hai mặt hàng này là 15%. Nhà Trắng giải thích do Bruxelles không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã đạt được từ tháng 7 năm ngoái. Trên mạng xã hội cá nhân Truth Social, ông Trump cho biết rất phấn khởi, lại lao vào một cuộc đọ sức với các đối thủ thương mại của Hoa Kỳ. Về thời sự châu Á, công du Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản cam kết tích cực hơn vì châu Á Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tăng cường quan hệ song phương với Hà Nội, đặc biệt là về năng lượng và khoáng sản. Đây là trọng tâm chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi trong cuộc gặp với đồng cấp Việt Nam Lê Minh Hưng. Bà Takaichi đồng thời cam kết là Tokyo sẽ tích cực hơn để bảo đảm châu Á Thái Bình Dương phải là một vùng tự do và rộng mở. Hãng tin Anh Reuters đánh giá lời lẽ này là nhắm tới Bắc Kinh. Báo tài chính Nhật Nikkei Asia thì cho biết cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương giữa Tokyo và Hà Nội được đưa ra trong bối cảnh mà đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong quý 1 năm nay giảm khoảng 75% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trái lại thì mậu dịch hai chiều tăng lên thêm hơn 12% và đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ. Lãnh đạo hai nước đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ 2023, tập trung vào năng lượng, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và không gian. Theo lời Thủ tướng Nhật Bản thì đôi bên xác định an ninh kinh tế là lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Hoa Kỳ.
1: Tòa Thánh Vatican ngày hôm qua thông báo bổ nhiệm ông Evelio Mengiva Aela, 55 tuổi, phụ tá giám mục tại Washington DC, làm giám mục giáo phận Wheeling Charleston, bao gồm toàn bộ bang Tây Virginia, miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tân giám mục lớn lên trong cảnh nghèo đói và chiến tranh, từng phải nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ, cũng là người công khai phản đối các chính sách chấn áp dân nhập cư của chính quyền Donald Trump. Theo trang web của Tổng giáo phận Washington, tân giám mục gốc người El Salvador sinh ra trong nghèo khó và phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột vũ trang đã nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ năm 1990. Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, ông cho biết từng bị bắt ở Mexico khi cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ và đã phải hối lộ để được thả ra. Giáo hoàng Leo 14, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích là người yếu đuối và không hiểu biết gì về chính sách đối ngoại hồi giữa tháng 4 vừa qua, sau khi ông lên án các chính sách cực kỳ thiếu tôn trọng của Tổng thống Mỹ đối với người nhập cư. Khi còn là giám mục và sau này là hồng y, giáo hoàng tương lai đã chia sẻ nhiều bài đăng trên tài khoản X chỉ trích ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance, đặc biệt là về lập trường đối với dân nhập cư. Bài đăng cuối cùng của ngài trên mạng X vào tháng 4 năm 2025 dẫn lại một văn bản của phụ tá giám mục Washington DC lên án chính sách trục xuất hàng loạt dân nhập cư không giấy tờ của chính quyền Trump. Bang Tây Virginia cũng là nơi mà phe Dân Chủ vừa giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 21 tháng 4, cho phép vẽ lại bản đồ đơn vị bầu cử có lợi hơn cho phe Dân Chủ như một biện pháp đáp trả chính sách vẽ lại các đơn vị bầu cử do Tổng thống Mỹ thúc đẩy với nhiều bang do phe Cộng hòa kiểm soát ở miền Nam. Với việc phân chia này, phe Dân Chủ có thể giành thêm được 4 ghế dân biểu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
0: Vẫn tại khu vực châu Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký một sắc lệnh tăng cường các biện pháp trừng phạt Cuba. Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Cuba ông Bruno Rodriguez đã lên án việc Donald Trump trừng phạt Cuba là xin trích, hành động bất hợp pháp. Vào lúc mà La Habana tổ chức tuần hành mừng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, thì tại Washington, ông Trump đánh giá Cuba là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại lời đe dọa đòi kiểm soát hòn đảo này nằm cách bờ biển của bang Florida 150 cây số, đồng thời ông để ngỏ khả năng một hàng không mẫu hạm của Mỹ đang chuẩn bị tiến về vùng biển của Cuba khi trên đường từ Iran trở về. Các biện pháp trừng phạt mới được nêu rõ trong sắc lệnh của Tổng thống Trump và nhằm mục đích gia tăng áp lực đối với La Habana trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, nhắm mục tiêu cụ thể là các ngân hàng nước ngoài muốn hợp tác với chính phủ Cuba và áp đặt các hạn chế nhập cư. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tòa án Campuchia y án 27 năm tù giam đối với cựu lãnh đạo đối lập Campuchia Kem Sokha, Liên Hợp Quốc lo ngại. Ngày hôm qua, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết là ông vô cùng lo ngại và kêu gọi chính quyền Phnom Penh trả tự do vô điều kiện cho cựu lãnh đạo đối lập 72 tuổi. Cựu lãnh đạo đối lập Kem Sokha bị bắt năm 2017, bị kết án 27 năm tù giam vì tội phản quốc và bị quản thúc tại gia. Ông là người đồng sáng lập Đảng Cứu Quốc Campuchia đã bị giải thể và bị cáo buộc là âm mưu với nước ngoài lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, cha đẻ của đương kim Thủ tướng Hun Manet.
0: Washington vừa thông qua dịch vụ xuất khẩu vũ khí gần 9 tỷ đô la cho các đồng minh tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ viện lý do tình hình khẩn cấp hôm 1 tháng 5 để cho phép Israel, Qatar, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể mua thêm trang thiết bị quân sự do các tập đoàn của Mỹ cung cấp, quyết định không cần phải được Quốc hội chấp thuận.
1: 116 quốc gia và vùng lãnh thổ ra tuyên bố kêu gọi nỗ lực nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của giải trừ vũ khí hạt nhân, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, tại hội nghị của các bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đại diện Nhật Bản bà Ichikawa Tomiko thay mặt 116 quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên giới thiệu bản tuyên bố nhấn mạnh rằng, xin trích, những lời chứng vô giá của những người đã sống sót và chứng kiến sự tàn phá do các vụ nổ hạt nhân và hậu quả của chúng gây ra đóng một vai trò không thể thiếu trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề này. Số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ ủng hộ tuyên bố năm nay đã tăng lên mức kỷ lục 116 quốc gia. Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp hiện chưa ký vào tuyên bố này.
0: Pháp bảo đảm một bữa ăn cho sinh viên với cái giá là 1 euro. Kể từ thứ Hai mùng 4 tháng 5, mỗi sinh viên tại Pháp bất luận mức thu nhập đều sẽ được bảo đảm một bữa ăn tại các căng tin đại học do cơ quan Crous quản lý với cái giá là 1 euro một bữa. Đây là một thay đổi lớn bởi vì hiện nay biện pháp bảo đảm 1 euro mỗi bữa ăn cho sinh viên chỉ áp dụng cho những thành phần có thu nhập thấp.
1: Giải Oscar điện ảnh Hoa Kỳ không có chỗ đứng cho phim dùng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, ban tổ chức lễ trao giải Oscar thông báo là các diễn viên, tác giả, soạn giả sử dụng công nghệ AI trong Nghệ thuật thứ Bảy sẽ bị cấm tham gia mùa tranh tài năm tới.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương trình bày. Kế tới là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nhạc phẩm Danson, đánh dấu ngày trở lại trên sân khấu của Celine Dion. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa nói về truyền thống tặng hoa Muge vào dịp lễ mùng 1 tháng 5 tại Pháp. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này trình hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Lê Nouvelle-Love nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ, thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
3: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
2: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ Cộng sản có thích điều này hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
2: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp, không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, vân vân. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội. Hết lời dẫn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
3: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi, sống ở Monaco, vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
2: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn. Ngoài mặt trận, từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủ thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi một làng ở Bakovstostan nằm cách Moscow 1.000 km gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
3: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
2: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diaman cho biết, khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị Giang Thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, sơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mujtaba Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Bon là Mottaba bị thương ở chân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế do trí thông minh nhân tạo tạo ra.
3: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykel của Đại học Princeton trên Les Fres nhận định, chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông, tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
2: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công, thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Ebola chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo. Ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc. Ukraine cải cách quân đội, xác lập rõ quy định giải ngũ và nâng lương cho binh sĩ ngoài tiền tuyến. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Mỹ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương đảm nhiệm.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài, Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Liberation.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fox nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau, mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, chính trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao, và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp, thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng, đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmytro Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
7: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
4: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruchhurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi drone đều có số serie và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng, và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broderst de Jong, Pékin, RFI.
0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Ca khúc Đông Sông đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.
10: Góc vườn âm nhạc.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cùng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sacrament từng cho biết, trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển, Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điệu vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

Khi cuộc đời dân tố đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hồn vực thẳm cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dion và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thủ tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hồn một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùng Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùng Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan. See?

Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa nói về cái truyền thống tặng hoa Mugi vào mỗi dịp lễ mùng 1 tháng 5 tại Pháp.

0: Hoa Muge theo phiên âm Hán Việt là hoa linh lan, còn trong tiếng Anh hay tiếng Pháp gọi nôm na là hoa huệ chu. Mỗi nhánh cây thường trổ nhiều nụ hoa trắng hình quả chu, có mùi hương thơm nhát. Hoa Muge thường xuất hiện vào ngày quốc tế lao động, nhưng ngoài việc cùng diễn ra vào ngày 1 tây tháng 5, truyền thống tặng hoa Muge và ngày lễ lao động thật ra ít có liên quan gì với nhau. Theo Hiệp hội các chuyên gia làm vườn của Pháp, Société Nationale des Horticulteurs de France, truyền thống tặng hoa Muge vào mùa xuân đã có từ thời xa xưa. Trong huyền thoại Hy Lạp, thần dương quang Apollon đã tạo ra một thảm hoa Muge trên mặt đất để cho những con gái của vị thần này là chính nàng thơ không dẫm lên sỏi đá khi đi chân trần. Trong văn hóa cổ đại Hy La, có truyền thống hái hoa Muge kết thành sâu chuỗi mỗi đầu tháng năm để tôn vinh Flora, vị thần của muôn hoa.
1: Còn tại Pháp, truyền thống tặng hoa Muge tháng 5 có từ thời Phục Hưng, dưới thời vua Charles IX. Giai thoại kể rằng vào năm 1560, vua Charles IX cùng với Thái hậu Catherine de Médicis đã ghé thăm vùng Dauphiné. Hiệp sĩ Louis de Girard de Maisonfort đã hái nhiều nhánh Muge trong khu vườn của lâu đài Saint-Paul Trois Châteaux để tặng cho nhà vua lúc ấy mới được 10 tuổi. Vua Charles IX rất thích mùi hoa Muge, nên khi trở về kinh thành mới ban lệnh tặng nhánh hoa Muge cho tất cả các phu nhân, quý bà trong triều đình. Hình thức tặng Muge không rườm rà về mặt nghi lễ, nhanh chóng trở thành một tục lệ phổ biến trong dân gian. Tặng hoa Muge để chúc cho nhau trăm điều may mắn, vạn sự tốt lành. Thời kỳ cách mạng Pháp, mọi biểu tượng hay truyền thống gắn liền với hoàng gia đều bị dẹp bỏ. Kịch tác giả Philippe François Nazaire với bút danh Fabre d'Églantine đề nghị dùng hoa tầm xuân, một loài hoa hồng dại để thay thế cho hoa huệ chuông, hoa Muge mà ông cho là một biểu tượng của thời vua chúa. Việc tặng hoa tầm xuân diễn ra vào ngày 26 tháng 4 theo lịch Cộng hòa thay vì ngày 1 tháng 5 như trước kia.
2: Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa Muge mới được phục hồi vào ngày 1 tháng 5. Trong thời hậu chiến thì nhiều hiệu thời trang Pháp, đặc biệt là Christian Dior, đều tặng hoa huệ chuông cho toàn bộ đoàn thợ may, cũng như cho tất cả các khách hàng của công ty. Có lẽ cũng vì truyền thống tặng hoa Muge rơi vào cùng một ngày với lễ lao động, chính thức trở thành một ngày nghỉ có trả lương tại Pháp từ năm 1946, cho nên nhiều người vẫn thường tưởng dòng hoa huệ chuông là biểu tượng của ngày lễ lao động tại Pháp. Trong nhiều thập niên qua, nước Pháp cho phép các cá nhân cũng như các đoàn thể, hiệp hội được tự do bán hoa huệ chuông trên đường phố, ở chốn công cộng. Tuy nhiên, người dân có thể bán các loại Muge trồng ở ngoài vườn hoặc đi hái ở trong rừng, chứ không phải là hoa Muge mua từ các tiệm hoa hay từ các nhà trồng trọt. Chủ yếu cũng vì mua hàng rồi bán lại là một hình thức kinh doanh cần phải khai báo.
1: Theo kênh truyền hình France 24, nhân ngày 1 tháng 5, các nhà trồng hoa ở Pháp sản xuất khoảng 60 triệu nhánh Muge. Ngoài ngày lễ này, các nhà sản xuất trồng thêm Muge chủ yếu để chiết xuất hương liệu, cũng như để làm thảo dược. Vào những ngày đầu xuân đẹp trời, nhiều gia đình ở Pháp thường rủ nhau vào rừng đi hái tỏi gấu, hoa thủy tiên hay hoa huệ chuông. Về phần mình, cô Angelina cho biết thường mua hoa Muge làm quà tặng cho gia đình.
3: C'est la tradition d'offrir du Muge le 1er mai quoi.
2: Theo truyền thống, người ta thường tặng cho nhau những nhánh hoa huệ chuông vào ngày 1 tháng 5. Đây cũng là một ngày lễ khá quan trọng ở Pháp. Trong gia đình tôi, do mọi người đều được nghỉ lễ, nên đây cũng là dịp để cho gia đình quây quần bên nhau. Mỗi lần có dịp gặp nhau, tôi vẫn thường mua hoa Muge để tặng cho mẹ tôi.
0: Hoa Muge dễ trồng, nhưng xét đơn thuần về mặt kinh doanh lại không dễ bán. Ông Yves Etoncelin, chủ cửa hàng bán hoa ở thành phố Beauvais, vùng Picardy, cho biết vì sao.
4: C'est un produit qu'on travaille très rapidement, qu'on reçoit le plus tardivement possible.
1: Hoa Muge khó giữ được lâu nên các chủ tiệm hoa phải biết cách xử lý nhanh. Do thời hạn kinh doanh rất ngắn, cho nên các nhà trồng hoa giao hoa đến các cửa hàng càng muộn càng tốt. Thường thì các tiệm hoa có thể trữ hoa Muge trong khoảng một tuần, nhưng đó là các nhánh hoa có giữ nguyên gốc, trồng ở trong chậu. Như vậy mới dễ quản lý hơn nhiều. Nếu là cành hoa tươi, chỉ có nhánh nhưng không còn gốc, thì đó là một sản phẩm rất dễ bị hư hỏng. Nhánh Muge chỉ có thể giữ trong nước tối đa là 2 ngày. Theo tôi nghĩ, 95% những người bán hoa sẽ đồng ý rằng đây là ngày lễ khó nhất đối với người bán hoa. Vì Muge khó giữ được lâu, nếu không bán được trong ngày thì phải đành vứt đi. Chưa kể đến chuyện chất lượng sản phẩm còn phụ thuộc khá nhiều vào khí hậu, thời tiết.
4: 95% des fleuristes seraient d'accord avec moi pour dire que C'est la pire fête pour un fleuriste. La fleur est tellement dure à gérer.
0: Về phần mình, cô Mélanie Morisset là một nhà trồng hoa ở vùng Nouvelle-Aquitaine. Công ty gia đình cô mỗi năm sản xuất khoảng 500.000 nhánh hoa muguet, chủ yếu để kinh doanh nhân ngày lễ 1 tháng 5. Cô cho biết những rủi ro của ngành trồng muguet.
3: Au-delà de la complexité de travailler avec la nature, nous on a le couperet qui tombe le 1er mai et si notre production arrive trop tôt ou trop tard, c'est une mauvaise année pour nous.
2: Bất kỳ nhà sản xuất nào trong ngành trồng rau quả hay hoa tươi thì đều phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. Nhưng những nhà trồng hoa Huệ Chuông lại càng dễ bị thời tiết ảnh hưởng mạnh hơn nữa. Riêng với vụ thu hoạch nhân ngày 1 tháng 5, tốt nhất là tính toán cách trồng muguet sao cho các nhánh hoa ra đúng vào dịp lễ. Vì nếu nở rộ quá sớm hoặc là quá muộn thì nhà trồng hoa sẽ bị thất thu, hái rất nhiều hoa mà lại không bán được. Chúng tôi cố gắng hái hoa ở độ tối ưu, nghĩa là trên cùng một nhánh không có nhiều hoa đã nở rộ mà cũng không có quá nhiều nụ xanh non, để đảm bảo là chùm hoa sẽ nở đúng vào dịp lễ. Sau khi hái xong thì hoa muguet được vận chuyển đến phòng có điều hòa nhiệt độ. Điều quan trọng đầu tiên là hoa được cho vào số nước có pha chất bảo quản, rồi cất vào trong phòng có đủ độ mát lạnh. Chỉ vài hôm trước ngày 1 tháng 5, hoa muguet mới được lấy ra khỏi phòng, rồi được sắp xếp bằng tay, ngắn hay dài, lớn hay nhỏ. Chỉ có những cánh hoa tốt nhất mới được cho vào hộp cách nhiệt để vận chuyển đến các tiệm hoa. Những năm bội thu chính là thời kỳ hoa muguet nở ngay vào đúng mùa lễ, không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn.
3: Au niveau de la qualité et surtout de l'arrivée du muguet. Il arrive à point, ni trop tôt ni trop tard. On est quand même sur une belle année, oui.
0: Còn theo ông Farel Legendre, trưởng ban điều hành nghiệp đoàn các chủ tiệm hoa ở Pháp, với thời gian, biểu tượng của hoa muguet đã đi vào đời sống thường ngày, trở thành một phần của văn hóa Pháp. De lúc nào không hay.
5: Traditionnellement, ce qui représentait le travail, c'était l'églantine, qui est une fleur beaucoup plus républicaine. Et en fait, on a changé cette tradition de l'églantine par un brin de muguet, qui est devenu la tradition au 1er mai, on offrait un brin de muguet.
1: Trong một thời gian dài, biểu tượng của ngày 1 tháng 5 là nụ hoa tầm xuân. Dưới thời cách mạng Pháp, hoa tầm xuân được dùng để thay thế cho hoa Huệ Chuông. Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa muguet mới được khôi phục tại Pháp nhân ngày 1 tháng 5. Theo truyền thống, khi tặng hoa muguet, ta nên tặng một chùm nhỏ với ba nhánh hoa cột lại, thay vì chỉ tặng một nhánh duy nhất. Và trên mỗi nhánh muguet, lý tưởng nhất là nên có 13 bông hoa trắng hình quả chuông. Số 13 ở đây lại được cho là số hên, có thể đem lại nhiều may mắn cho người nhận. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng ở Pháp vẫn thường tặng cho nhau một chùm ba nhánh. Nếu muốn giữ lâu hơn một chút thì nên tặng hoa muguet trồng ở trong chậu. Nhưng dù có tin thuật số học hay không, tặng hoa muguet là một cách để chúc cho nhau được nhiều hạnh phúc và may mắn.
5: Sur chaque brin de muguet, il devait y avoir 13 clochettes, parce que 13, le chiffre de la chance, est donc associé en matière de numérologie au chiffre 13 et au chiffre 3.

0: khỏi cần đi báo tuyển lựa tài tử, mà tài tử tới rừng rần.
1: Chứ sao?
0: Vì ông đón hay nên hết hai có
1: mang. Mang cái gì? Đừng có nói bậy à.
0: Nè.

0: không biết tác giả.
1: Nhưng mà ai cũng đồn tác giả là ông. Ông tuyển lựa tài tử, ông viết chuyện phim rộng lắm luôn.
2: Trời đất sinh thần ơi, miệng quân não đó ăn mắm mày muối định nó bậy nó bạ vậy. Cái quân đó không sớm thì muộn nó cũng chết bất đắc kỳ tử mà. Tôi từng cái tuổi này nó đi gồng xuống hổ cho tôi chứ. Cái quân đó là...
1: Tôi nói này không có quân nào hết á.
2: Nếu bà nói thì...
1: Thì sao?
2: Thì cũng có đúng một phần. Nhưng mà...
1: Còn mấy phần kia?
2: Mấy phần kia thì cũng không phải bà nói chặt. Nhưng bà cũng nên hiểu lúc này tôi sửa đổi tính rất nhiều lắm rồi mà. Tôi lo làm ăn cạnh tranh với thiên hạ mà.
1: Lo làm ăn? Trong khi hãng Mỹ Dân hay Anh Khoa họ ra phim đường vòng. Còn ông cả năm ông chưa quay được một cuộc phim. Mà ông nói vô vô là lo làm ăn.
2: Bà đừng có nói giỡn. Phim ra chậm mà là tại tôi nặng việc phương diện nghệ thuật, hiểu không? Bà không thấy cái tên Dương Lâm phim nó quan trọng như sao?
1: Quan trọng chỗ nào?
2: Dương Lâm là tên cha sanh mẹ đẻ của tôi. Mà tôi lấy tôi đã

0: trời ơi, bà vừa vừa cái hỏng vậy nha. Mấy chủ hãng phim khác họ nghe họ cười chết.
1: Bộ do hai tháng thay bộ bà trẻ là do Đà Lạt chắc là hạ phổi của bà lắm ha.
0: Người nghe tiếng rỗng rã của bà thì biết cái gì, lúc này phổi mà nó nở phình ra rồi.
1: Phải bà ở thêm tháng nữa về đây nhà tôi sẽ quét thêm cửa sổ.
0: Chứ để bức bùng bà nói chuyện nó dội rồi nó sập đi còn gì.
2: Chắc không muốn bỏ luôn, phải mất phải không?
1: Nói kỳ bà đi một bữa là tôi nhớ muốn chết rồi. Qua vậy chứ quan quan bên lỗ tai riết rồi nó cũng thành quen. Văn thay mà yên tĩnh hết sức.
2: Ủa, chìa khóa xe thằng Thình cầm kia, sao nói chìa khóa này là chìa khóa xe gì vậy?
1: Hả? Thôi bây giờ nói gần nói xa cũng chẳng qua nó.

0: nhớ cái thằng Liễn nó giúp việc khiêng đồ đạc nặng cho hắn mình không?
1: Ủa thằng Liễn sao lại hỏi trong tối không?
0: À, muốn biết tại sao thì tôi kêu nó trả lời lên cho bà biết nha. Thanh à.
2: Dạ.

0: ơi, nghe chưa?
1: Dạ, có lời ông.
0: Chuyện này cứ việc quyết định đi mà.
2: Quyết định gì? Thằng Nghĩa có vợ hồi nào? Ở đâu mà có phòng?
0: Ủa, chuyện của nó sao bà hỏi tôi hoài vậy? Tôi còn phải lo trăm ngàn công việc chứ chỉ công việc của thằng Nghĩa thôi sao?
2: Mày có vợ hồi nào đó nè?
1: Dạ, hồi nào?
2: Trời ơi, mày điên gì vậy? Tao hỏi mày cưới vợ hồi nào? Sao mày hỏi lại con?
1: Tùy quyền quyết định của bà.
2: Mày cưới vợ rồi mà mày...
1: Dạ chưa?
2: Chưa cái gì? Vậy cho ông mày lấy chìa khóa này là chìa khóa của phòng vợ chồng mày. Nghĩa là sao? Mày ở đâu mà có phòng chìa khóa?
1: Dạ, tôi ở nhà tôi á. Mà nhà tôi mở cửa tối ngày sáng đêm làm gì có chìa khóa.
2: Còn vợ mày?
1: Dạ, vợ nào?
2: Trời ơi, chứ mày có mấy con vợ?

0: Không lẽ trời sanh ra tôi mà không sanh cho tôi một người đàn bà. Thành ra bà nói tôi không vợ là tôi buồn chứ.
1: Phải rồi, mắt đối hình thù này như vậy nè. Thế nào cũng có một con đuôi lấy mày.
0: Dạ mà sao ở Sài Gòn không thấy người con gái nào đuôi hết á. Tôi cũng kiếm lắm chứ. Cách đây gần 2 tháng mà rồi tôi đã

0: cổ tanh lụm. Để tôi mở cửa phòng kêu cổ ra cho bà nha. Dạ thưa bà, cô lụm đây. À, chào bà chủ đi em.
1: Dạ con chào bà.
2: À, gia đình này ở đâu?
1: Dạ nhà con ở Vĩnh Trạch. Dạ ba con biết đờn guitar, ba con tập cho con ca giọng cổ. Bữa đó cô gánh hát lại hát ở Phú Hòa, sẵn hai cha con văn câu gần đó, ba con mới làm quen, rồi họ rủ hai cha con đi gánh hát, ba con được nhẫn vào trong dàn đờn cổ nhạc.

Voice of America.

0: phòng cô ở có chìa khóa không?
1: Dạ có.
0: Chìa khóa đâu?
1: Dạ anh Nguyễn cất. Sáng anh mở cho cô ra, tối anh khóa lại.
0: Có nhiều đêm thằng Nghĩa gặp cô phải không? Nói thiệt đi, không nói à, chẳng có khó à.
2: Em cứ nói thiệt cho bà chủ nghe đi, qua với em mà trong sạch mà sợ gì?
1: Dạ, anh Nguyễn liệu ưng anh đi, rồi anh lo trị con mắt cho. Cô không chịu con đòi la, anh tối rù rì hoài.
2: Rồi, rồi, rồi, rồi. Hàng quá giả mạo rồi, thằng nào tôi biết hết rồi.
0: Nín đi ông nội ơi. Để tôi đi tính chuyện trong hãng à, nát với tôi tao rồi. Chắc người ta dạy dịch thì chú ai hết á. Nè, dắt cổ ra ngoài rồi cởi vào đây.
2: Dạ.
0: Tôi bảo.
2: Dạ.
0: Nếu mày muốn có vợ không?
2: Dạ, vợ mà em muốn mà. Dạ, hãy muốn là được. Vô lóa, cái phun hoài.
0: Tiếng Tây nữa. Sao lấy làm lạ, hồi đó tới giờ tao có nghe mày nói đâu.
2: Hồi đó tới giờ tôi đâu có dám nói, vì đời tôi không bao giờ muốn mà được cả. Bây giờ tôi muốn vợ, được vợ nữa.
0: Ai ưng mày?
2: Dạ có lộn.
0: Nhưng tao có quyền không ngại đó.
2: Quyền gì? Hả? Bà có quyền gì? Ngoài quyền lực đồng tiền ra, tôi đố bà vậy được có quyền nào khác nữa. Bà nói đi. Tôi

0: tôi cho mày 20.000 đồng đem vợ mày về xuống với điều kiện là mày hứa không bao giờ mày nói chuyện này cho ai biết, nhất là chuyện thằng Nghĩa giả thằng Nghĩa thiệt, mày nghe chưa?
1: Chuyện nhục của tôi mà tao nói làm chi vậy? Tôi muốn vợ của tôi đã yên trí rằng thằng Nghĩa từ đầu chí cuối là tôi. Thôi chào bà. Dạ chào bà.
0: Ông Kiếm ơi.
2: Dạ tôi muốn gặp ông bà chủ hãng phim. Dạ tôi là Tía Con Lụn.
0: Vậy hả? Phải quê ở Vĩnh Trạch không?
2: Dạ phải.
0: Ở Vĩnh Trạch ông biết gia đình ông hội đồng cổ

0: mà cỡ.
1: Thôi chắc em ra à, chừng nào đi xuống sẽ cổng.
0: Trời ơi, ra ngoài đường cổng người ta cười chết.
1: Đồ em, mắc cỡ em, không thèm đâu.
0: Rồi rồi, thôi cổng thì cổng. Anh cổng em đi dắt vòng làng vậy đó là vậy. Rồi nào mà đưa con vợ với anh mà đi cổng, anh cho nó ngu.
1: Anh ơi, hả? Mấy cô ca sĩ trong lúc sổ số, chứ họ phân biệt lắm hả anh? Cô nào ít đẹp thì ca lúc sổ số 100 đồng. Cô nào đẹp vừa vừa thì ca lúc sổ số 5 ngàn. Còn cô nào đẹp thượng hảo hạ thì ca lúc sổ lô độc đắc phải không anh?
0: Phải rồi, sắc đẹp tới đâu à, thì chồng tới đó chứ sao.
1: Thôi để bây giờ em ca một bài cho anh nghe có được mấy ngàn nha.

0: Tù đi mua giải cho anh nha.
1: Không được đâu, để anh đi bộ.
0: Em phải tự tay.

0: 得呢，摆了吗？
1: 摆了。
0: 有没有您？
1: 我没走你到呢。

0: có bị gì là tôi khóc chứ sao?
1: Còn anh hai tính đâu?
0: Dạ, ủa, sao bà biết tên ổng nữa? Ổng đi mua rượu rồi.
1: Mày quên quê của tao ở Vĩnh Thạch sao?
0: À, tôi nhớ rồi.
1: Tao kiếm anh hai để nói dẫn cho con lụm theo tao chữa con mắt.
0: Bà định dẫn nó đi chữa mắt ở đâu đó?
1: Tao với nó đi Nhật Bổn hoặc là Quê Kỳ.
0: Thôi, nó không đi đâu.
1: Sao vậy?
0: Vì tôi không bằng lòng. Vì tôi là thằng Miễu, chồng của con lụm.
1: Mày nói mày là chồng làm tao mắc cỡ. Có người chồng nào là

0: mà đi đi, đi đi.
1: Mày suy nghĩ kỹ chưa?
2: Hồi còn ở hãng phim của bà, không khi nào tôi dám ngẩng mặt lên nhìn rõ mặt người nào. Thấy bóng dáng một phụ nữ ở xa thì tôi gầm đầu đi tránh ra chỗ khác. Vậy mà những diễn viên của bà còn gọi tôi là người đẹp, và mỗi lần họ gọi

都还是那个吧。

0: Đừng nhiều lời, đừng kêu gọi lòng cao thượng của tôi nữa. Lời này cao thượng đồng nghĩa với ngu muội. Bà đi đi, tôi đã nói rồi, điểm tôi chịu.
1: Miễn là hạnh phúc của mày đáng giữ đó là hạnh phúc gia. Đến chừng vợ mày sáng đắt xa mà nó vẫn yêu mày, đó mới là hạnh phúc thật.

0: bà đừng chào gì hết. Bà nên về Sài Gòn đi, về với hãng phim của bà đi, để cho tôi được yên lòng. Bà đi đi, đi.
1: Anh ơi, anh à, giống em luôn nha anh ơi.
2: Kìa, chân của em làm sao thế?
1: Em sẽ về sàn đành quán, tưởng đâu khổ lắm.
2: Mù khổ lắm. Em à, nếu anh sẽ mù thay em nghĩ thế nào?
1: Em không bao giờ nghĩ đến điều đó, vì em đâu có muốn cho anh mù. Anh chỉ cần bịt mắt lại

0: Em à, hồi nãy nha, anh đang mơ mơ màng màng, nửa thức nửa ngủ, anh thấy Phật bà Quan Âm.
1: Trời ơi, thiệt hả anh?
0: Thiệt chứ. Phật bà bảo rằng vì em có lòng hiếu thảo và biết tưởng nhớ tới Phật trời nên em sắp được sáng mắt.
1: Trời ơi, em gian dối ngài yêu anh ơi.
0: Nhưng Phật bà còn nói nữa, nếu em được sáng mắt thì vợ chồng mình phải thay nhau, đó là số trời, anh muốn lẽ nào?
1: Rồi anh trả lời sao?
0: Anh mới trả lời, thà là em mù mà vợ chồng mình được gần nhau.
1: Trời ơi, vậy là anh không thương em rồi. Dù em có sáng mắt, em cũng nguyện yêu anh trọn đời mà. Tại sao anh muốn em tàn tật suốt đời? Anh thương vợ bằng cách đôi sao? Anh tàn ác lắm rồi.
0: Thôi, đừng khóc nữa. 15 ngày hạnh phúc chạy qua dài. Anh không ngờ có ngày anh phải...

0: sao? Vợ chồng bay nói chuyện xong chưa?
1: Chuyện gì vậy ba?
0: Chuyện bà chủ hãng phim muốn đưa con sang Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ để trị bệnh con mắt.
1: Trời ơi, chị khóc ba.
0: Tao là cha mà nói láo với con cái sao? Con mừng không?
1: Con mừng mà ngực con nhảy bình bịch nè ba ơi. Anh ơi, bữa nó muốn cho em đi chữa mắt sao? Anh không muốn cho em được thay đường với người ta sao?
2: Anh muốn lông chim vì muốn mà anh muốn sống.

0: rồi em trở về, chứ không có đi luôn đâu. Anh ơi, anh đừng buồn nha.
1: Anh không buồn sao được, nhưng vì muốn cho em được thấy đường mà anh cắn răng nuốt lệ để cho em đi. Em à, nơi xứ lạ quê người muôn việc đều khó khăn lắm mà. Em phải cẩn thận nhé, lúc đi đường em nhớ đội nón, đừng để cho nắng cháy da nha.

0: Chị Sáu à, con khách kìa đang mở cửa rồi rót nước mời khách chúng tôi nha. Dạ.
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, không dám à. Dạ, mời ông ngồi.
1: Dạ, chắc bà đi vắng.
0: Dạ, vừa mới đi đó.
1: Cô xin tự giới thiệu. Tôi tên Quân, kỹ sư lục lộ. Ủa quên, kỹ sư cầu cống. Chỉ số lương 435.
0: Dạ, dạ, dạ, mời ông ngồi.
1: Gần đây tôi có giao thiệp buổi hè với bà và được nghe bà nói cô du học bên Nhật.
0: Ông đã làm địa chỉ.
1: Đây là nhà của bà Hà Sa, chủ hãng phim Dương Lâm chứ gì.
0: Dạ phải.
1: Vậy thì tôi đâu có lầm, tôi nghe.

0: Chị Sáu ơi. Dạ dạ dạ tôi đây cô Hai.
1: Chết rồi. Vậy cô, chị không phải là cô Hai sao?
0: Chào ông.
1: Dạ, chào cô Hai. Tôi là kỹ sư Quân, làm việc nhà nước, chỉ số lương 435, không tính tiền phụ cấp đắt đỏ. Mỗi tháng tôi lãnh hơn 12.000 đồng. Dạ, đó là tôi chưa có vợ con.
0: Chắc là ông muốn đóng phim.
1: Dạ không, tôi vừa tự giới thiệu tôi là kỹ sư.
0: Dạ, kỹ sư lục lộ đó cô Hai. Kỹ sư lục lộ, chắc là một nhân vật mới trong phim.
1: Dạ không.
0: Vì em biết mấy tài tử trong phim nói chuyện hay lắm. Em nghe em nói chuyện tưởng ông là tài tử chứ.
1: Thì mình là thượng lưu trí thức mà, có khác gì tài tử sinh hay đâu.
0: Dạ, thưa ông kỹ sư lục lộ của cầu cống.
1: Cô hai bỏ đi hai tiếng cầu cống giùm tôi.
0: Sao vậy? Bộ không phải nghề nghiệp hay chức tước gì của ông sao?
1: Phải, nhưng mà thôi, xin gọi tôi là anh Bao Quanh cho nó thân mật. Tôi hôm nay đến đây là trước để đáp lễ với bà Hai, mà sao là để có dịp hân hạnh được làm quen với cô.
0: Làm quen với em? Em đâu có biết gì đâu làm quen.
1: Cô Hai kinh nghiệm quá. Hay là cô không hài lòng việc tôi tự giới thiệu ban nãy? Đời bây giờ giữa gái trai làm bạn với nhau.

0: chồng đâu.
1: Ý đâu có được, tôi có chồng rồi mà. Chồng tôi là tài tử cine đó.
0: Trời, vậy là tôi bị leo cây qua mỏ bò rồi. Cô hai, cô hai, cô vô sao cô hai?
2: Trời, hèn gì cả sáng nay tôi nhức đầu à. Bây giờ mới biết mình bị mặc sức.
0: Xin lỗi à.
2: Không có lỗi phải gì hết. Tôi theo dõi cả tháng rồi mới biết mà. Một cậu công tử đẻ trai hẹn hò quá rồi. Vậy mà tôi tưởng có một mình tôi biết chỗ này chứ.
0: Xin lỗi ông.
2: Mày có biết tao là ai không?
0: Ông biết tôi là ai không?
2: Mày là thằng con nít đi o bà già.
0: Nói vậy, ông là thằng già đi mê con nít.
2: Trời ơi, cái gì vậy? Vợ của tôi mà nói con nít này sao?
0: Vợ của ông, vậy ra ông là tài tử sinh nê.
2: Tao là cha của tài tử sinh nê nè.
0: Dầu sao ông cũng không có cớ nào để hành hung với tôi hết. Lỗi này là do lấy má vợ của ông.

0: Rồi mà vậy là mình lầm nó lầm.
1: Mình
0: thấy rõ ràng vợ mình ra vô cái nhà này mấy lần rồi mà. Nếu không phải nhà của bà thì nhà này của ai chứ?
2: Nhà của tôi.
0: Nhà của cô. Vậy là chết cha tôi rồi.
2: Ông ở đâu đến đây đến ghen hò hét cái trong nhà của ông vậy? Tôi đã báo cảnh sát biết rồi đó. Ông đi ra hay là muốn xuống bóp?
1: Thôi để tôi về. Trời hơi già rồi mà ghen ngấu.
0: Vợ của ai đâu nhào vô đứng ghen.
1: Tôi xin lỗi cô, xin lỗi.
2: Không có lỗi phải gì hết á. Thôi gì vậy má, để má đọc rồi mới biết chứ. Kính gửi cô Hai Sa, tôi có được thơ cô cho hai con ruộng về. Má nói thấy đường rồi tôi mừng lắm.
3: Sao ba cô nhớ?
2: Cô nhớ ba cô lắm. Còn anh để má đọc tiếp. Tôi nhớ nó lắm, nhưng rủi là thằng nẻn trời đáng mạng nó rồi. Tháng 9 này làm từng giấc năm.
3: Trời ơi, anh nẻn đã chết rồi sao?
2: Để má đọc tiếp. Thằng nẻn bị thổ bả mà chết, nhưng xin cô Hai giấu đừng cho con lụm biết chi. Điều nó là thằng nẻn đợi nó không được nên đi cưới vợ khác rồi. Tết tôi lo

0: Cô hai.
1: Ờ, anh mới tới hả?
0: Dạ, được thơ của thằng Tinh tôi lên liền. Nóng ruột quá, còn nó đi gần 2 năm rồi chứ nói gì. Cô hai à, con nhỏ nó đi đâu rồi cô hai?
1: Nó đi mua rượu để dành anh lên anh uống đó. Mới bước ra, kế anh vô liền.
0: Nó có hiếu như vậy, trời đất thương nó cũng phải.
1: Nhưng trời đất thương nó chưa trọn. Nó đẹp như vậy đó mà gặp một thằng chồng quá tốt, phải không anh hai?
0: Dạ không.
1: Bởi vì anh đâu phải ruột thịt với nó, mà anh thấm thía sự đau lòng vì chuyện đó như tôi.
0: Ờ, cái đó có cần gì ruột thịt thì mới biết đau lòng. Thằng con thấy vợ chồng người ta không xứng đôi vừa lứa thì cũng chép miệng mà than thầm. Lòng ham chuộng công bình của con người mà.

0: người ta ha, phải không?
1: Dạ móc họng ai?
0: Anh đừng giả mù sao mua. Còn anh biết mà, anh chửi xéo tôi chứ. Anh với thằng rể anh nó cứng lắm, bởi vậy anh mới bên nó. Anh mới muốn bắt con gái tôi đem về xứ Diễm Trạch để chôn cuộc đời này với thằng nẻo.
2: Tôi đừng có dùng cái tiếng con gái với tôi. Không có phải tôi muốn cốt trong sành đẻ của cô làm gì, nhưng mà nếu là con cô thì không bao giờ nó có cái tên Nguyễn Thị Lượng.
0: Ai đặt tên tiền vậy?
2: Tôi đặt. Con của người ta đẻ rớt, tôi lượm được thì tôi đặt tên Thị Lượng. Ai làm gì tôi?
0: Nói mà nghe chứ ai làm gì anh. Gây sự với anh chẳng khác nào cách giữa đàn đi mang vào cổ, chết rỡ gì.
2: Phải rồi, cô đã quăng cách giữa đàn mà chính tôi mới là thằng lốm măng vào cô. Dân câu nghèo khổ vậy mà dám nuôi một đứa con nhỏ mù lòa.

0: sao không?
1: Hèn gì cô lượm nó về mà cô có gửi thơ cho tôi đâu. Cô tàn nhẫn lắm, nhưng mà cô không bắt cô lượm lại được đâu. Đây này, Nguyễn Văn Tất, cha của con Nguyễn Thị Lượm. Nè, khai sinh, cái lục bộ làm viên thạch của cái tên đông dấu đàng hoàng đây này.
0: Bắt đi, tôi đố cô bắt.
2: Bà làm cái gì ở trong nhà này?
3: Làm cái gì thì kệ tôi, không hỏi làm chi?
2: Bà muốn tôi hỏi hay là tôi nhờ thừa phát lại đến đây hỏi bà? Nhà này của ai?
3: Của tôi.
2: Bà muốn để ở với nó phải không? Bà ở với tôi bao nhiêu con cái mà còn sanh làm đổ dạ làm cho tan nát gia đình nữa phải không? Tại sao bà làm vậy? Hả? Bà trả lời đi. Người bà nói tin. Bà ngồi đó mà nhịp, bà nhịp cẳng hoài phải không? Này tôi tự thiêu tôi chết cho bà ở tù.
3: Làm gì?
2: Mẹ tôi thành to thì bà cũng rụt xương. Trả lời.
3: Không biết có được không?
2: Rồi sao?
3: Không có nhớ chìa khóa ở túi trời vòng 2 năm trước không?
2: Rồi sao?
3: Chìa khóa phòng có để trong thằng Nghĩa phải không?
2: Đúng phải, hồi ở Hán Phiên thằng Nghĩa nó làm gì có vợ.
3: Vậy cha ai để cho con Nghĩa thì lộ có đúng không?
2: Quên nữa. Vợ nó, vợ Nghĩa.
3: Tôi không muốn nói nhiều nữa ông à. Vì chuyện đó làm cho đau lòng tôi, ông hiểu chưa? Tôi đã giải quyết em thắng cho ông. Nhà này là nhà của cô Nguyễn Thị Lượm chứ không phải là nhà của tôi.
2: Tôi quên rồi, không muốn nhắc cái chuyện cũ nữa. Nè, bà nói nhà này là cho cô Lượm hả? Mà cô Lượm bây giờ ở đâu?
3: Lẽ tự nhiên là cô Lượm ở đây.
0: Và ở với tôi là chồng cô Lượm. Ha, ông bà, anh Nguyễn nè.
3: À, Nguyễn, mày muốn cướp bội nước mắt của vợ chồng tao hả?
2: Thấy chưa, mấy người lương lẹo mà không ăn ý gì. Chết đàn em.
0: Dạ, thưa ông, coi vậy chứ ăn ý lắm chứ.
2: Ấy cái gì, mày ngu mà mày biết cái gì.
0: Tôi ngu hả? Tôi ngu.

0: bà đã tính lầm.
1: Làm gì đông quá vậy nè? À, con Lộn về đây.
0: Lộn, nghe giọng nói con biết ai đây chưa?
1: Ba, trời ơi ba, làm sao con quên được giọng nói của ba? Ông đi về với tôi, ông đừng nhìn con Lộn bằng cách đó. Đi, đi đi.
0: Lộn, con nhìn biết ai đây không? Thằng Điển, chồng của con đó. Con thương nổi nó nữa không?
1: Thiệt hả ba? Anh Điển chồng con đó hả ba?
0: Tao làm cha mà đi nói lao với con hay sao?
1: Phải rồi ba ơi, mùi mồ hôi của chồng con nè,

Chương trình tán gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy chúng ta vẫn có chương trình tán gẫu, chủ yếu đề tài sẽ được mở rộng hơn. Quý vị có thể đề cập tới bất kỳ một đề tài nào mà quý vị muốn, kể cả trên thời sự, kể cả trên mạng xã hội, hoặc là những câu chuyện về lịch sử. Đó là những cái chủ đích của cái chương trình tán gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay. Và trước khi đi vào chương trình tán gẫu ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo về chương trình đại hạ giá của công ty Teletron. Đó là 4 ngày đại hạ giá trong cái dịp lễ Mother Day, tức là lễ hiền mẫu tại Hoa Kỳ. Trong 4 ngày, từ ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 5 sắp tới đây, tại cái outlet của công ty Teletron ở trên đường Beach, góc đường Garden Road. Và đây là cái outlet lớn của công ty Teletron. Và trong 4 ngày gọi là đại hạ giá này, thì 100 người khách đầu tiên của mỗi ngày vẫn được tặng quà miễn phí ở cái chi nhánh của công ty Teletron. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và cái thông báo thứ hai là quý vị, ngày mai ngày 3 Tây tháng 5 thì ngay tại khu vực của Westminster Memorial Park, tức là một cái nghĩa trang ở thành phố Westminster, nơi có cái tượng đài thuyền nhân Việt Nam, sẽ có một cái ngày tưởng niệm cho những thuyền nhân Việt Nam thiếu may mắn ở trên biển trong cái giai đoạn mà chúng ta đi vượt biên. Thì quý vị, buổi lễ này sẽ diễn ra vào ngày mai từ 1 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều ngay tại thành phố Westminster. Quý vị nào cư ngụ ở khu vực của quận Cam hoặc là ở các vùng lân cận của vùng quận Cam, quý vị có thể về cái khu vực của Westminster Memorial Park, tức là một cái nghĩa trang ở thành phố Westminster, nơi có cái tượng đài thuyền nhân ở đây, để tham dự cái chương trình này cùng với ban tổ chức. Và hy vọng là tất cả những khán giả, những thân hữu ở Nam California cũng như các vùng phụ cận, quý vị có thể về để tham dự cái chương trình gọi là tưởng niệm cho những thuyền nhân thiếu may mắn ở trên biển Đông trong cái giai đoạn của thập niên 70, 80 và 90. Đó là cái thông báo của ban tổ chức. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc

comment của quý vị để xem coi ngày hôm nay ý kiến của quý vị như thế nào. Anh Phong cho em hỏi bà Thủ tướng Nhật qua Việt Nam để làm gì? Đầu tư Nhật vào Việt Nam bị hạn chế từ khi bà Thủ tướng qua, phải không anh? Trên quy tắc thì bây giờ họ qua với tính cách vẫn là trong cái chiến lược Indo-Pacific. Đó là họ muốn phía Việt Nam phải thay đổi và sẽ phải chọn một phía. Thì bà là đồng minh của Tổng thống Trump mà. Do đó thì bà vẫn đi vận động. Tuy nhiên thì phần còn lại vẫn là do phía Cộng sản Việt Nam. Nếu họ quyết định mà đứng về phía của Hoa Kỳ và các đồng minh, họ sẽ phải cải tổ kinh tế và chính trị. Còn nếu như mà họ chọn đứng về phía Trung Quốc thì cánh cửa sẽ từ từ đóng lại. Chuyến đi này chỉ mang tính chất là thêm một cái cơ hội cho Cộng sản Việt Nam mà thôi nha. Ok. 5.000 quân sẽ đưa đến đâu anh Phong? Tình hình nhà thấy căng thẳng thật. Ít nhất là 5.000 quân đó có thể sẽ được rút ra khỏi Âu Châu, chuyển tới Á Châu. Và cũng có thể nó sẽ được khai triển qua khu vực của phía đông của Âu Châu. Tức là các quốc gia như là ở vùng Baltic hoặc là ở Ba Lan. Thì chưa biết được, nhưng mà Tổng thống Trump đã đưa ra cái quyết định và Ngũ Giác Đài đã chính thức thông báo vào ngày hôm nay. Tức là sẽ rút 5.000 quân trong tổng số khoảng 36.000 quân đang trú đóng trên nước Đức. Thì quý vị, 5.000 quân này thì không bao nhiêu cả. Tuy nhiên nó sẽ là một cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên đo lường. Và nếu như mà mọi việc mà gọi là không được như ý thì Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cho triệt thoái quân của mình, của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực của Âu Châu hoặc là ra khỏi những quốc gia mà không có một cái hành động nào được xem là đáp ứng được cái chiến lược của Hoa Kỳ, thì ông sẽ rút bớt quân ra đó nha. Đây chỉ là cái bước đầu tiên để đo lường thôi. Tại vì ai cũng nghĩ là ông nói, bây giờ ông làm. Và khi ông làm rồi thì lúc đó đừng trách nha. Rồi tiếp tục, ok, ông Trump có thể dựa là vào lời nói kinh tế tăng trưởng mạnh của Việt Cộng mà gỡ khỏi quốc gia đang phát triển không anh? Không, đó, cái quốc gia đang phát triển đó là do họ đội cái nón nó lên để họ trục lợi thôi. Cộng sản Việt Nam bây giờ vẫn nằm ở trong cái danh sách những quốc gia nghèo khó đang phát triển. Họ tự đội cái mũ đó lên thôi, đâu có ai tháo gỡ nó ra, họ tự tháo ra thôi. Đó, quý vị thấy Trung Quốc không? Mang danh là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới mà vẫn cố tình đội cái nón quốc gia đang phát triển. Ok. Do đó thì tôi chưa biết được, có điều là Tổng thống Trump sẽ có những cái chính sách gọi là rất cứng rắn tại Á Châu trong thời gian tới. Nếu như mà ổng đã củng cố các khu vực ở Trung Đông, ở Âu Châu, châu Mỹ Latin xong, quý vị, ổng chuyển trục về Á Châu. Và khi chuyển trục về Á Châu thì tôi đã phân tích cho quý vị thấy cái hình ảnh chuyển trục về Á Châu rồi nha. Ok, lướt qua một cái rồi nha. Sao ông Trump rút quân ra khỏi nước Đức mà không nói gì với Tây Ban Nha vậy anh? No, Tây Ban Nha thì ông Trump đã làm rồi. Ông đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ thương mại. Và bây giờ cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha thì bên Ngũ Giác Đài đang lên kế hoạch làm sao đóng lại và không còn cái quân sẽ không còn trú đóng ở đây nữa mà đóng luôn cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha. Thì ông Trump đã đưa ra cái quyết định này rồi nha. Tại sao anh Phong không để bắt rau cờ vàng cả năm mà chỉ để trong ngày 30 tháng 4 thôi vậy anh? Anh nghĩ để luôn hay hơn. No. Tôi đâu có dạ vậy. Tại vì tôi có rất nhiều những người nghe cái chương trình của tôi ở Việt Nam, đặc biệt là có một số những cái quán xá họ mở cái chương trình của tôi lên. Tôi đâu có muốn họ vì ủng hộ cho tôi mà bị công an làm phiền. Cho nên tôi chỉ đặc biệt trong 2 ngày, ngày 30 tháng 4 và cái ngày quốc tế cộng sản gọi là ngày lễ lao động đó, ngày 1 tháng 5. Tôi chỉ để 2 ngày này thôi. Tại vì tôi để lên thì đối với người hải ngoại thì không sao cả. Nhưng đối với một số người trong Việt Nam cũng không sao cả. Tại vì họ coi bằng cái phone thì cũng không sao cả. Nhưng có một số quán xá ở Việt Nam họ mở chương trình tôi mỗi ngày bằng cái TV lớn á. Do đó bây giờ quý vị tưởng tượng công an đi ngang mà thấy cái biểu tượng đó thì tội nghiệp cho họ nha. Cho nên tôi phải giữ cái tế nhị này cho họ. Ok. Rồi, ok, tiếp tục. Trường hợp ông Trump đến Trung Cộng, nếu phía bị phía Trung Cộng bắt giữ hoặc đầu độc phóng xạ thì Mỹ có tấn công ngay lập tức không anh? Thứ nhất, trường hợp này sẽ không xảy ra. Em đặt một cái tiêu đề không thể xảy ra được. Ok? Và chưa, Trung Cộng cũng không dám làm điều này. Tại vì họ biết làm điều này sẽ đi tới tình trạng là cả nước Trung Cộng sẽ bị diệt vong. Cho nên không ai ngu mà làm điều này cả. Em đừng ngồi tưởng tượng những kịch bản không xảy ra nha. Rồi, chính sách đối ngoại ông Trump đa phần là đối đầu tách rời Trung Cộng. Tại sao ông đến Trung Cộng làm gì anh Phong? Thì ông trong cái chính sách đường dài của Hoa Kỳ là tách rời Trung Quốc. Nhưng mà trong cái lúc mà thực hiện chính sách này, lúc nhu lúc cương. Nhưng mà về đường dài, tức là về long term á, thì vẫn tách rời Trung Cộng ra và giảm đi tầm ảnh hưởng của họ. Ok?
Còn trong lúc mà đang thực hiện cái chính sách này, lúc nhu lúc cương, đó là cái quyết định của Tổng thống Trump. Ông chọn lúc ông nhu, ông chọn lúc ông cương. Đâu phải lúc nào cũng phải cương đâu. Đúng không? Rồi, ok. Một dân biểu hỏi Bộ trưởng Quốc chiến về tinh thần lãnh đạo của ông Trump. Bộ trưởng Quốc chiến hỏi dân biểu 4 năm trước tinh thần của Biden như thế nào. Bà ta im lặng anh Phong. Thật sự khi mà ông Bộ trưởng Bộ Quốc chiến lên điều trần trước sàn Quốc hội đó, thì chắc chắn là ông sẽ bị tấn công bởi các thành viên của Đảng Dân Chủ. Họ sẽ dùng những câu hỏi mang tính chất tấn công ông nhiều hơn. Còn những thành viên của Đảng Cộng Hòa thì họ muốn làm rõ hơn cái chính sách của Tổng thống Trump về quân sự. Thì họ hỏi những câu hỏi liên quan tới vấn đề gọi là làm rõ cho người dân hiểu. Còn bên Đảng Dân Chủ thì họ lợi dụng cái cuộc điều trần này để họ mở cái chiến dịch tấn công bằng những câu hỏi. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Vấn đề ở chỗ là cái ứng biến của người đó. Ông Pete Hegseth hay trước đây bà Kristi Noem và kể cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Họ ra điều trần thì họ đủ bản lãnh. Họ đủ bản lãnh để ứng phó với những câu hỏi mang tính chất tấn công. Và họ phản công lại bằng những câu trả lời. Đó là cái cách của trên sàn Quốc hội. Và đó cũng là cái dịp để cho người dân của Hoa Kỳ thấy được bản lãnh của những người nằm trong cái nội các của Tổng thống Trump. Họ không sợ hãi những câu hỏi. Và họ sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết. Đó là bản lãnh của họ. Thì cái này là cái dịp để cho họ chứng minh được bản lãnh của mình trước những câu hỏi mang tính chất tấn công thay vì tìm hiểu. Tại vì tôi nói quý vị, cái nghề gọi là truyền thông đó, quý vị đặt câu hỏi hay là quý vị là một dân cử đi, quý vị đặt câu hỏi tùy theo cái thái độ của quý vị đặt câu hỏi. Có những câu hỏi mang tính chất tìm hiểu thông tin chính xác hơn cho người dân hiểu, nhưng có những câu hỏi nó chỉ mang cái động cơ tấn công thôi, nó chỉ có mục tiêu tấn công thôi. Thì lúc đó họ sẽ bị đáp trả. Vấn đề động cơ của câu hỏi là cái gì nha. Rồi lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Rất thương Tổng thống Trump tứ bề thù địch. Ok. Cho hỏi tin tức Việt Nam lấy nguồn từ đâu để có uy tín. Thứ nhất là thường thường tôi lấy là những cái nước xung quanh Việt Nam. Nó chính xác hơn. Ok, những nước xung quanh Việt Nam như là Singapore Straits Times hay là tờ Bangkok Post hay là bên tờ Jakarta Post, những cái nước mà gần Việt Nam đó, họ có cái tin chính xác hơn. Ok, họ lấy tin chính xác hơn. Do đó thông thường tôi vẫn lấy đấy, hoặc là lâu lâu thì có tờ South China Morning Post ở Hồng Kông. Thì lấy tin Việt Nam, nếu quý vị lấy qua hãng thông tấn AP hay Reuters, họ có phóng viên thường trực tại Việt Nam. Và vì phóng viên thường trực tại Việt Nam đó, thì họ lại phải nể mặt cái chế độ cai trị, họ viết bản tin rất là nhẹ. Họ không dám nói thẳng. Còn những cái quốc gia xung quanh đó đó thì họ cũng có phóng viên, nhưng mà họ không cần nể mặt theo kiểu Reuters với AP. Do đó cái tin của họ rất thẳng thừng. Ví dụ như là quý vị thấy là ở Singapore Straits Times đó, nó đăng tin mà một số những cô gái Việt Nam bị chặn ở phi trường, bị đuổi về đó. Thì quý vị, họ đăng rất là thẳng thừng. Rồi bên Malaysia khi họ đăng tin lên về việc mà một số cô gái Việt Nam nhờ cái tình trạng gọi là miễn phí visa đó, họ bay qua Việt Nam, Malaysia làm gái mại dâm đó, họ đăng rất thẳng thừng. Hay là NHK của Nhật Bản cũng vậy, họ không cần nể mặt, cho nên là những cái tin đó nó chính xác hơn nha. Rồi tiếp tục. Cộng sản Việt Nam nằm trong danh sách cần quan sát đặc biệt phải không, Mr. Phong? Yes, nhưng mà danh sách này là ăn cắp bản quyền trí tuệ. Từ xưa tới nay đã có nhiều lời than phiền, nhưng mà thời của Joe Biden thì im miệng, không dám lên tiếng. Nhưng mà tới thời của ông Trump thì không có. Bây giờ chính thức là Bộ Thương mại xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách của những quốc gia ăn cắp bản quyền gọi là tồi tệ nhất trên thế giới. Mà thật sự, họ nói đúng. Bởi vì cái công ty Adobe trong cách đây vài tháng, họ có đưa ra một cái thông báo trên trang web của họ đó. Là họ nói rằng gần như là 90% các cái software của họ đều bị sử dụng lậu ở Việt Nam hết. Tức là từ Photoshop cho tới Adobe Premiere, After Effects, rồi một số những cái Maximo, tức là cái 3D á, đều bị crack, tức là bị dùng cái software lậu hết. Rồi chưa kể đó là
Phía của một số công ty điện ảnh của Hoa Kỳ đã gửi thư cho Bộ Thương mại và than phiền rằng ở trong Việt Nam có rất nhiều những trang web chiếu phim lậu của họ. Đây là những hành động ăn cắp bản quyền và ăn cắp sản phẩm trí tuệ đó. Thì do đó họ bị xếp vào tình trạng quan sát và nằm trong những quốc gia xem là vi phạm cái bản quyền trí tuệ một cách trầm trọng nhất nha. Rồi tiếp tục. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, người Việt hải ngoại có đóng góp những gì cho Tổng thống Trump từ vật chất tinh thần? Xin anh nói thêm cho. Thứ nhất là khối phiếu người Việt từ cái nhiệm kỳ đầu tiên, sau cái nhiệm kỳ đầu tiên đó, cái nhiệm kỳ lúc mà ông tranh cử lần thứ hai á, là rất đông người Việt bỏ phiếu cho ông. Lúc đó tôi nhớ là bên AP nói tới 85% người Việt thời điểm đó bỏ phiếu cho ông Trump. Đó là thứ nhất, họ đóng góp phiếu. Thứ hai, năm 2020, tôi chỉ nói phần của tôi thôi, khi mà xảy ra cái kết quả bầu cử, thì lúc đó bên GOP có nói với tôi là có thể sẽ khởi kiện trong các cái tiểu bang chiến lược về tình trạng kiểm phiếu. Họ có thể huy động tới 1.000 luật sư. Và cái số tiền lúc đầu là khoảng 30 triệu Mỹ Kim. Lúc đó họ tính như vậy. Thì tôi có tổ chức một cái buổi gây quỹ cho bên GOP ở tại Houston. Và theo báo cáo của bên phía của cái pack của ông Trump cho biết đó, chỉ trong có 2 tuần lễ thôi, riêng cộng đồng người Việt đóng góp 1.2 triệu Mỹ Kim. Thì các vị nghĩ là cộng đồng người Việt có đóng góp nhiều không? Rất nhiều. Cho cuộc tranh cử của Tổng thống Trump. Và họ vẫn support cho cái chính sách của Tổng thống Trump. Nha. Rồi. Ok. Ok. Sau Paraguay, anh nghĩ tiếp theo là Lithuania hoặc Ukraine đến thăm Đài Loan không? Hai nước này nhận được xếp dỡ Đài Loan rất nhiều. Lithuania thì họ có thành lập một cái văn phòng đại diện của Đài Loan với cái tên là Taiwan. Điều này gây bất mãn cho Trung Quốc. Nhưng mà họ vẫn giữ nguyên. Tôi chỉ biết là nhưng mà họ đã có một phái đoàn nghị viện của họ tới viếng thăm Đài Loan rồi. Riêng phía Ukraine á, thì ông Zelensky chưa tới Đài Loan. Nhưng tôi không loại trừ kịch bản này trong tương lai. Ok, có thể là ông sẽ đích thân bay tới Đài Loan đó. Có điều là ông phải coi cái thái độ của Trung Quốc ra sao đã. Ok, đó là những cái mà tôi thấy. Còn bên phía Lithuania đã có một phái đoàn nghị viên của Lithuania tới Đài Loan rồi nha. Ok. Những người được bảo lãnh đi Mỹ tiểu đường không được đi hay anh Phong? Em cảm ơn anh rất nhiều. Theo tôi biết thì những người mà được tái định cư tại nước Mỹ theo cái dạng gọi là đoàn tụ gia đình hay là một số những cái trường hợp khác đó, thì việc đầu tiên quý vị phải đi khám sức khỏe. Thì những cái căn bệnh mà được xem là lâu đời như là bệnh tiểu đường hay là bệnh cao máu này đó thì không sao cả đâu. Nhưng mà những căn bệnh được xem là nguy hiểm, lây lan, có tính chất lây lan thì sẽ bị cấm hoặc là sẽ bắt buộc là phải ở lại điều trị cho dứt. Còn những căn bệnh mà nó không có lây lan đó thì không thành vấn đề. Những căn bệnh nào mà lây cho người khác đó, thì sẽ bị buộc ở lại cho tới khi trị hết bệnh. Còn những căn bệnh mà nó không có lây cho người khác đó thì không sao cả nha. Rồi. Ok. Bên Mỹ có dân Bắc Hàn sinh sống, công an phòng yes. Bà Michelle Steele, dân biểu của liên bang trước đây, gia đình của bà đến từ Bắc Hàn, rồi di dân qua Nam Hàn, rồi tới Mỹ định cư. Bà là người gốc Bắc Hàn. Vẫn có một số người Bắc Hàn định cư tại Mỹ, nha. Rồi, nếu mỏ dầu Iran không sản xuất liên tục, có ảnh hưởng tới nhà máy lọc dầu và nổ đường ống công an phong bởi dầu buộc phải hoạt động liên tục? Nó đâu có ai bắt buộc đâu. Đâu có ai bắt buộc phải hoạt động liên tục đâu. Có những mỏ dầu bị đóng lại và có những cái nhà máy dầu phải ngưng làm việc. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Có điều là lúc mà khởi động trở lại để làm việc thì họ phải giám sát chặt chẽ. Chứ đâu phải là ngưng lại là nó nổ đâu. Ai nói là nó ngưng lại là nó nổ vậy. Ok. Tìm hiểu kỹ thông tin rồi hắn nói nha. Ok. Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Đài Loan có thể tấn công vào 1 tỷ, trên 1 tỷ dầu của Trung Quốc không? Vấn đề ở chỗ là họ biết chỗ đó ở đâu hay không? Và thứ hai nữa, trên quy tắc Trung Quốc tuyên bố họ có cái quỹ dự trữ là 1.4 tỷ dầu thô, thùng dầu thô. Nhưng đâu phải nằm một chỗ. Nó rải khắp nơi ở Trung Quốc hết. Nó đâu có nằm một chỗ đâu. Rồi Đài Loan làm sao tấn công được? Ok. Còn tôi nói về quy tắc thì những cái chỗ dân sự không được tấn công. Đó là quy tắc chiến tranh.
Nhưng mà trong cuộc xung đột thì không có nước nào tôn trọng quy tắc này cả. Nha. Rồi tiếp tục. Tại sao Mỹ không đưa người ra tranh Liên Hiệp Quốc về Hải Phòng? Tại vì chưa kịp đưa ra là đã bị nói rằng mấy anh mà đưa người ra là chúng tôi sẽ tẩy chay á. Cho nên họ không bao giờ chọn người bên Mỹ hết. Do đó, quý vị, họ chơi cái trò này mà, nha. Ok, Indonesia đang điều tra vụ xe VinFast chắn ngang đường đầy xe lửa dẫn tới cả 100 người bị thiệt mạng và bị thương. Anh nghĩ xe Trung Cộng đổ lốt VinFast buộc phải rời khỏi Indonesia không? Không vì một tai nạn mà họ ngưng lại chuyện này. Không vì một tai nạn mà họ ngưng lại cái chuyện này. Họ có thể giám sát về cái chất lượng của cái xe và họ buộc công ty VinFast phải thay đổi hoặc là phải có những cái bảo đảm an toàn hơn. Chứ không có ai gì vì một cái tai nạn xe mà cấm hết tất cả mọi thứ khác hết. Cái vị ngồi đó có việc cứ tưởng tượng những cái kịch bản không thể xảy ra được. Họ có thể ngưng nhập cảng cho tới khi nào phía VinFast bảo đảm sự an toàn. Chứ không có ai vì một cái tai nạn xe mà làm chuyện này cả. Nếu như vậy thì Boeing bị cấm mẹ nó hết rồi. Boeing có mấy cái tai nạn á. Mấy cái tai nạn phi cơ đó. Thì tất cả thế giới không lẽ cấm hết Boeing à. Ok. Rồi. Hy vọng Tổng thống Trump sẽ đưa Trung Cộng về đúng bản chất là nước nghèo đói đang phát triển. Thật sự ông Trump đâu có ý này. Ông Trump chỉ giới hạn cái sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng thôi. Còn việc phát triển của Trung Quốc ông đâu quan tâm đâu. Cái việc phát triển của Trung Quốc tốt hay xấu, nghèo hay giàu ông đâu quan tâm đâu. Ông chỉ chặn đứng cái sự bành trướng của Trung Quốc ra khu vực thôi. Và trên toàn thế giới thôi. Do đó quý vị đừng có đánh đồng hai chuyện này với nhau. Đừng có đánh đồng hai chuyện này với nhau. Tổng thống Trump chỉ giới hạn cái bành trướng và cái tham vọng của Trung Quốc. Chứ ổng đâu có ý là phải làm cho Trung Quốc trở nên nghèo khó đâu. Ổng là người ủng hộ về thương mại mà. Và kinh tế mà. Ổng đâu có muốn ai sống nghèo khó đâu. Ok. Rồi. Theo em, với NATO ly dị luôn, chia tay để đủ sức đối phó với Cộng sản Trung Quốc. Không cần ly dị thì cũng đủ sức, mà nếu có được NATO thì càng tốt thêm. Vấn đề là NATO có mở rộng vai trò theo ý của Tổng thống Trump chưa, hay vẫn ôm khư khư cái quan điểm là chỉ bảo vệ cho Bắc Đại Tây Dương. Nếu họ bảo vệ cho Bắc Đại Tây Dương thì để cho họ tự lo. Còn nếu họ đồng ý thay đổi quan điểm thì Hoa Kỳ có thêm NATO cũng giống như là hổ thêm cánh thôi. Vấn đề là NATO có thay đổi quan điểm hay không. Nha. Rồi lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok. Trần Nhật Phong đã từng đọc qua Kinh Thánh chưa và có phải chân lý hay không? Câu hỏi sau tôi không biết trả lời. Có điều tôi có đọc qua Cựu Ước và Tân Ước. Thì tôi có đọc qua. Nhưng mà chân lý hay không tùy quý vị trả lời. Còn tôi đọc để tôi hiểu thêm. Tôi không những là đọc bên phía của Công giáo, tôi còn đọc cả cái kinh Koran của phía Hồi giáo. Chưa kể là có một vài bài viết về đạo Hindu của Ấn Độ, Ấn giáo đó, tôi cũng có đọc. Nhưng mà mình đọc để mình hiểu cho bản thân của mình thôi. Ok? Và quý vị có hỏi chân lý không? Tùy theo lòng tin của quý vị. Tôi là người theo Phật giáo. Tôi đọc để tôi hiểu biết thêm thôi. Ok. Rồi tiếp tục. Nếu Trung Cộng không mua được năng lượng giá rẻ, họ mua giá cao, thị trường họ không đủ sức tiền để bán hàng, phải rẻ, phải nước khác không làm. Thì trên quy tắc, cái quy tắc của thị trường nó là như vậy. Cứ bị mua cao, cứ bị bán cao. Cứ bị mua thấp, thì cứ bị bán rẻ. Đó là quy tắc của thị trường. Đâu thể nào mua cao rồi bán rẻ. Trừ cái trường hợp gọi là tôi gọi là thủ đoạn trong thương mại. Thủ đoạn trong thương mại có những lúc mua cao bán rẻ. Bán rẻ mặt hàng này để tăng giá những mặt hàng khác. Ví dụ một số những cái chợ, họ mua những cái đồ tươi, đồ tốt, đồ tươi đó. Họ thường thường họ bán rẻ lắm. Họ bán rẻ lắm. Thậm chí bán dưới vốn luôn. Nhưng mà bù lại họ bán đồ khô tăng giá lên. Cái này là thủ đoạn trong thương trường thôi. Thì quý vị thấy rồi đó. Tại vì đồ tươi chỉ để được có một hai ngày thôi. Cho nên họ sẵn sàng bán rẻ để bán hết. Để kéo khách tới. Nhưng mà họ tăng giá đồ khô lên. Đây là thủ đoạn trong thương trường mà.
Cho nên nhưng mà về quy tắc thì không ai mà mua mắc bán rẻ cả. Không ai mua mắc bán rẻ cả nha. Rồi, bầu cử quốc hội năm tháng 11 năm nay, dân Mỹ vẫn để cho đảng họ kiểm soát quốc hội tiếp tục không anh, vì đảng Dân Chủ thối nát và tệ hại, chưa biết được chọn lựa của dân Mỹ. Mặc dù biết đảng Dân Chủ thối nát và không có một cái phương hướng về kinh tế, về đối ngoại vân vân, nhưng mà đối với dân Mỹ là kiềm chế đảng cầm quyền là một trong những cái cốt lõi của dân chủ. Nó là một trong những cái cốt lõi của dân chủ. Tức là sau 2 năm để cho tổng thống rộng tay rộng chân, thì từ qua khỏi 2 năm rồi đó, họ sẽ giao lại quyền cho một trong lưỡng viện quốc hội để kiềm chế đảng cầm quyền. Đây là một trong những cái điều kiện, một trong những cái điều cốt lõi của nền dân chủ. Có điều là năm nay thì tôi chưa biết, có thể là cái truyền thống này nó sẽ bị lật đổ, tôi chưa biết được nha. Rồi, Nga không dám đưa vũ khí hạng nặng để để diễn binh. Em nghĩ họ sợ tròn của Iran tấn công ngoại khi đang diễn binh, họ sợ nổ gây hậu quả lớn anh Phong. Có thể một trong là những lý do này. Năm nay thì cái cuộc tổ chức về cái của cái ngày đại chiến thắng của Nga đó, tức là ngày 9 tới tháng 5 đó, thì theo tôi được biết là các cái hỏa tiễn với các xe tăng sẽ không có mặt, tức là những vũ khí hạng nặng không có mặt. Có thể là do thiếu, có thể là họ sợ giống như quý vị nói. Nhưng mà năm nay rõ ràng là nó scale back lại, tức là nó thu gọn lại, nó không dám gọi là phô trương ra nhiều hơn. Thì cái đó là cái quyết định của ông Tổng thống Nga nha. Tại sao du học sinh Việt Nam bên Mỹ không làm loạn như vào ngày 30 tháng 4 như ở Úc vậy anh? Bởi vì ở bên đây cộng đồng người ta tuy rằng người ta không có gọi là cực đoan, nhưng mà nói tụi nó chỉ có lén lút thôi chứ tụi nó không dám làm ẩu. Ok. Còn bên Úc thì do cái chính sách dễ dãi của cái đảng cầm quyền, do đó thì nó có thể nó làm loạn. Nhưng mà quý vị hỏi nó đi, nếu nó ủng hộ lá cờ đó, tại sao nó không ở lại học trong dưới cái nền giáo dục của lá cờ đó mà nó lại phải đứng dưới cái cờ của nước Úc? Thì quý vị thấy là gì, tụi nó bị kích động từ trong nước thôi nha. Rồi tiếp tục, lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Kim Jong Un muốn con gái kế nhiệm mình, em nghĩ nguy hiểm cho gia tộc ông ta. Con gái thường yếu đuối, chưa chắc làm mạnh tay xử phe đối lập như ông ta, chưa biết được. Bởi vì Kim Jo Jong cũng là em gái vậy, mà cổ là nhân vật số 2 đó, và cổ đã thanh trừng rất nhiều những nhân vật chống đối gia đình họ Kim rồi. Thì con gái đâu phải là yếu đuối đâu, Kim Jo Jong là em gái đó. Thì bây giờ tới Kim Chua, Kim Chua là con gái của Kim Jong Un, thì quý vị làm sao bảo đảm là cổ không cứng rắn, nhất là theo thân phụ từ nhỏ tới lớn. Cho nên đừng ngồi đó mà chê rằng là phụ nữ lên thì yếu kém, chưa chắc đâu, chưa chắc đâu, có thể nó còn sắc máu hơn nữa đó nha. Rồi tiếp tục, tham mưu trưởng Hùng Cao chức vụ là chỉ huy quân hải quân toàn cầu hay chỉ giới hạn đặc khu Thái Bình Dương? Nó tất cả trên toàn cầu, ổng là người đứng đầu trong cái binh chủng hải quân. Tất cả mạng lưới hải quân trên toàn cầu đều nằm dưới quyền của Hùng Cao hết, chứ không phải chỉ có đặc khu cái khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, mà là trên toàn cầu nha. Rồi, đứa còn một số cái đọc rồi. Ok. Mỹ đóng quân ở Nam Hàn, Nhật Bản thì buộc hai nước đồng minh thiết thực này trả tiền, trong khi Đức được bảo vệ miễn phí mà còn chơi xỏ Mỹ. Thật sự quý vị, trước đây cả Nhật lẫn Nam Hàn vẫn không trả tiền, nhất là Nhật. Tại vì cái đó là cái hiệp ước sau cái đệ nhị thế chiến, thì Nhật không có trả tiền. Nhưng mà sau này Nhật san sẻ lại bằng nhiều cách. Đức cũng vậy thôi, họ san sẻ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng bây giờ tới thời của ông Trump thì cái việc san sẻ đó ông Trump không cần nữa. Ông Trump cần một cái cụ thể là các anh không cần giúp nước này, nước A, nước B, nước C giúp tôi, các anh nộp tiền cho chúng tôi là đủ rồi. Thì cái đó là cách của ông Trump. Nhưng mà trước đây thì cả Nhật lẫn Nam Hàn họ không có trực tiếp đóng tiền cho Mỹ trú quân ở trên lãnh thổ của họ, nhưng mà họ hỗ trợ cho Hoa Kỳ bằng những cái dự án khác. Ví dụ như Mỹ muốn đầu tư vào nước A,
thì họ móc tiền ra họ đầu tư vô đó, hay là những cái gì của Mỹ làm việc thì họ hỗ trợ về tài chính, đại khái như vậy, chứ không có phải rằng là họ không đóng tiền, nhưng mà cái hình thức nó khác đi. Thì bây giờ ông Trump nói no, ông Trump nói no, bây giờ quân trú đóng ở đây là phải trả tiền, thì ông rõ ràng lại như vậy thôi nha. Rồi tiếp tục, lúc còn ngoài Iran, Cuba thì mô hình Venezuela có thể áp dụng cho quốc gia nào ở Á Châu kế tiếp? Thì bây giờ quý vị thấy Á Châu những nước nào độc tài toàn trị thì sẽ đúng cái mô hình đó thôi. Còn những nước mà có bầu cử tự do thì họ không bị áp dụng. Họ hợp tác theo lối khác. Còn những nước mà độc tài toàn trị thì sẽ bị áp dụng cái mô hình giống như là Venezuela và Cuba, nhưng cái hình thức nó khác đi. Nha. Ok. Trước kia tôi ủng hộ cho đảng Dân Chủ và châu Âu, nhưng qua cuộc chiến Iran tôi không ủng hộ nữa mà ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Cảm ơn rất là nhiều. Ít nhất quý vị có một cái nhìn khác đi. Tại vì suốt 30 năm nay là cái hệ thống khuynh tả của Âu Châu nó thống trị trên toàn cầu. Nó tạo ra rất nhiều hệ thống để kiềm chế và giữ quyền lực. Thì bây giờ ông Trump lên, ông thay đổi toàn bộ trật tự trên toàn cầu. Thì tất cả những cái hệ thống này đang bị phá vỡ. Tất cả hệ thống này đang bị phá vỡ. Và quý vị nhìn được những cái sự thật đằng sau những cái mặt nạ. Tôi có thể nói là quý vị nhìn được sự thật đằng sau những cái mặt nạ. Và lúc đó chính quý vị là những người nhận định đúng và sai. Còn Tổng thống Trump thì ổng đưa ra tất cả chính sách là để bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ. Cho nên đôi lúc đứng ở nước Mỹ chúng tôi ủng hộ, nhưng đứng bên ngoài thì người ta không thích. Đứng ở bên ngoài nước Mỹ thì người ta không thích. Ok, đúng hay sai tùy theo quý vị. Nhưng ít nhất là tôi biết được là Tổng thống Trump đang phá vỡ toàn bộ cái hệ thống mà họ đầu tư 30 năm nay. Họ đem cái ý tưởng của họ tạo thành cái dư luận, từ dư luận họ thành luật lệ, rồi từ luật lệ họ thành hệ thống. Họ chuyên chế như vậy. Nhưng bây giờ thì ông Trump phá vỡ hết tất cả những điều này. Ông lập lại một cái trật tự mới. Mà cái trật tự đó nó dựa trên cái quyền tự do của con người. Và nó dựa trên cái nội lực của mỗi một quốc gia. Chứ nó không dựa trên cái sự liên kết bè đảng. Nó không dựa trên sự liên kết bè đảng. Mà nó dựa trên nội lực của mỗi quốc gia. Và nó dựa trên cái quyền tự do của con người. Thì do đó cái hệ thống này nó bị phá vỡ rồi. Nha. Chú có từng đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử chưa vậy chú? Thứ nhất là tôi chưa đọc. Nhưng mà tôi có đọc một số những cái tác phẩm liên quan tới Lão Giáo. Trong đó bao gồm luôn cả Trang Tử. Ok. Và quý vị còn nhớ câu chuyện mà con bướm mơ thấy mình hay mình mơ thấy con bướm. Thì đó là một trong những cái thuyết của bên Lão Giáo đó. Trang Tử hay Lão Tử cũng vậy. Thì tôi có đọc một số những cái câu chuyện liên quan tới đó. Hoặc là cái bức Thập Ngu Đồ. Thì nó cũng mang tính chất là nó cũng mang tính chất là của Lão Giáo. Nếu mà quý vị có dịp mà xem cái bức Thập Ngu Đồ, tức là 10 bức tranh của con trâu đó, thì quý vị sẽ hiểu được cái ý nghĩa của Lão Giáo. Thì cái đó là bên Lão Giáo thôi. Chứ thật sự thì tôi không có đọc nghiên cứu về cái Đạo Đức Kinh. Nhưng tôi có đọc sơ qua và xem sơ qua những cái ý nghĩa của những cái tác phẩm liên can tới cái tôn giáo đó thôi. Nha. Việc Cộng tạm dừng cấm xe xăng có phải áp lực từ Thủ tướng Nhật không anh? Vì Honda sản xuất xe xăng ở Việt Nam nhiều. Có thể, nhưng mà cũng có thể là do cái nhu cầu năng lượng họ thấy rõ ràng là cái năng lượng sạch nó không đủ cung cấp. Bây giờ cái năng lượng truyền thống nó đang trở thành một cái cơn khát của tất cả các quốc gia. Thì bây giờ chạy theo cái môi trường sạch thì bây giờ tan nát rồi. Thì bây giờ họ quay lại cái truyền thống thôi. Chứ đâu phải là do Thủ tướng Nhật áp lực đâu. Bà đâu có áp lực. Bà đâu có áp lực đâu. Bà chỉ lên tiếng và bà đến và bà mở cánh cửa ra cho phía Việt Nam thôi. Nhưng mà cánh cửa này nó có điều kiện đính kèm. Và nếu không mà đáp ứng được cái điều kiện đó thì cánh cửa đó đóng lại thôi. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Có nghĩ một ngày nào đó chủ nghĩa độc tài toàn trị sẽ bị đánh bại hoàn toàn trên thế giới không? Họ đã bị đánh bại, nhưng có điều là họ vẫn không dừng lại cái sự bành trướng. Thì bây giờ ông Trump đang giới hạn họ lại.
Ít nhất là ông Trump đang giới hạn họ lại, tức là đưa họ vào một cái góc tường, mình không thể nào triệt tiêu được những chế độ độc tài hết. Nhưng ít nhất dồn họ vào góc tường, không để cho họ phát triển ra, thì cái đó là cái mục tiêu của ông Trump nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của binh pháp tôn tử là gì? Tôi cũng không biết điểm mạnh điểm yếu gì. 13 chương của binh pháp tôn tử, tùy theo quý vị biết cách sử dụng hay không thôi, chứ không có mạnh hay yếu. Tôi không đánh giá là nó mạnh hay yếu, nhưng mà cái 13 chương đó nó có thể giúp cho quý vị ứng phó trong cuộc sống hoặc là điều khiển một công ty, nếu quý vị muốn áp dụng cái binh pháp tôn tử ở trong cái cuộc sống của quý vị, thì quý vị có thể áp dụng được, tùy theo quý vị và giải thích nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hay không thôi. Nó chỉ có 13 chương, nhưng mà nó được xem là bao hàm tất cả những cái phương thức trên thế giới. Ngay cả Tổng thống Trump cũng đang sử dụng cái binh pháp tôn tử đó. Mặc dù là ổng quyển chuyển theo cái kiểu của ổng, thì quý vị cũng có thể sử dụng binh pháp tôn tử quyển chuyển theo kiểu quý vị, chứ không có điểm mạnh hay điểm yếu. Tôi không thấy điểm mạnh hay điểm yếu gì cả, mà tôi thì thấy rằng là có một vài chương nó phù hợp với lúc mà mình làm ăn, nó phù hợp với đời sống của mình. Thì bây giờ nó vẫn được xem là một cái tài sản tích tụ được nhiều năm về những cái cuộc xung đột ở trên thế giới, nó nằm ở trong cái binh pháp tôn tử đó. Nó gồm có 13 chương. Thì vấn đề ở chỗ là quý vị biết áp dụng nó hay không mà thôi nha. Rồi tiếp tục. Biến cố vừa rồi của ông Trump có thể đảng Cộng hòa thắng lớn, lịch sử lặp lại như biến cố trong cuộc vận động ở Pennsylvania anh Phong? Chưa biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Don Bogino nói đúng. Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đều phải chờ cái sự lucky, tức là cái sự may mắn mỗi một ngày. Còn cái đám TDS, tức là cái đám thù ghét ông Trump đó, nó chỉ cần may mắn một lần thôi. Nó chỉ cần may mắn một lần thôi thì mọi việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó là cái cách của nó bây giờ, và đó là cái chiến lược của đảng Dân Chủ bây giờ, tức là tôi gọi là long wolf, tức là độc lang đó. Cái chiến thuật này của ISIS đang sử dụng ở cái năm 2014, bây giờ đảng Dân Chủ copy đúng cái chiến lược này của đám ISIS, tức là mỗi ngày họ kích động trên truyền thông, rồi cũng sẽ có những kẻ khùng điên, có những kẻ cực đoan tự mình làm. Và trong nhiều lần thì chỉ cần một lần may mắn thôi là họ đạt được mục tiêu rồi. Đây là cái câu nói của Dan Bogino, cựu phó giám đốc FBI đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Cộng sản Việt Nam không cấm xe xăng gì ảnh hưởng tới các doanh nghiệp Nhật Bản, mà ngược lại xe xăng vẫn hoạt động với năng lượng xăng E10 gì đó là nguồn lợi của nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích con khỉ gì? Trong thương mại ai không có nhóm lợi ích? Ngồi đó cứ nhóm lợi ích nghe mà thắt mửa. Ok, làm ăn là phải có lời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cộng sản trước đây tin rằng là cái nguồn năng lượng xanh giúp cho họ tự chủ được về năng lượng. Nhưng họ lầm. Năng lượng xanh chưa có. Và mất ít nhất 3 thập niên nữa. Cho nên bây giờ trong vòng 3 thập niên này lấy cái gì xài? Thì dùng năng lượng truyền thống thôi. Ở đó mà cứ nói là nhóm lợi ích. Ở nước nào không có nhóm lợi ích đây? Ở nước nào không có, và là một người làm ăn, ai không muốn lợi? Không có lợi làm ăn làm gì? Ngồi đó mà cứ ngồi cứ đi theo mấy thằng cánh tả, ngồi cứ nói nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia, mấy thằng cộng sản. Làm ăn không có lợi làm ăn làm gì? Đóng cửa mẹ cho rồi đi, ok? Rồi, tiếp tục. Iran đến khi nào không chịu nổi phong tỏa, khi đó họ sẽ đầu hàng thỏa hiệp hay vẫn hiếu chiến theo chế độ hiện tại? Cảm ơn anh. Tôi chưa biết, nhưng mà với cái tình trạng phong tỏa bây giờ, họ không có tiền và họ bị ngăn chặn hết thì có thể là họ sẽ đuối đó. Nhưng mà tôi chưa biết cái sự biến thể của cái việc này như thế nào. Có thể là người dân lật đổ họ, có thể là họ chấp nhận tất cả những điều kiện để đổi lại sự mở cửa và mua thời gian để có thể xây dựng lại. Chưa biết được. Nhưng mà nó chỉ trong vòng 1 tuần, 2 tuần nữa thôi nha. Ok. Việt Cộng lần này có ăn mày đề nghị Takeuchi cho đồng bạc lẻ không? Dạ.
họ vẫn yêu cầu là phía Nhật hỗ trợ cho Việt Nam về năng lượng đó. Miệng nói là hỗ trợ, nhưng mà thật ra là ăn mày đó. Tại vì bà trước khi bà Takeshi tới Việt Nam là nước Nhật lập ra cái quỹ 10 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho những quốc gia thiếu năng lượng mà có cái nguồn cung cấp nguyên liệu. Thì thật sự cái này đưa ra là nhằm vào Malaysia với Indonesia. Là bởi vì hai quốc gia này đang có cái nguồn nguyên liệu cung cấp cho phía của Nhật. Còn những nước khác thì tôi không biết nha. Ok. Tại sao thay vì mua vàng ở Việt Nam thì bây giờ giới trẻ đầu tư vào cryptocurrency như Bitcoin được không? Thì muốn đầu tư thì đầu tư, vấn đề ở chỗ là ngân hàng có chịu chuyển ngân hay không? Tại ngân hàng dưới quyền của Cộng sản nó kiểm soát. Còn mua vàng bằng tiền mặt thì làm sao ngân hàng nó biết được? Còn nếu mà con dùng Bitcoin hay là con dùng tiền điện tử đó, thì con phải chuyển tiền từ cái ngân hàng của con lên cái chương mục đó rồi con lấy tiền xuống. Thì vấn đề ngân hàng của Cộng sản nó có để cho con làm chuyện đó hay không, và nó sẽ giám sát như thế nào chú đâu có biết đâu. Luật trong Việt Nam chú đâu có rành nha. Rồi thời quân chủ em thấy bên Tàu, Đại Hàn, Việt mấy ông cướp ngôi điều hành tốt theo anh thì sao? Tùy có những người được bị tranh cãi. Ví dụ như là bên nước Việt mình đi, tôi lấy nước Việt mình đi. Thì khi nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, thì Trần Thủ Độ bị xem là nhân vật khá độc đáo. Ổng đâu phải được cái tiếng tốt không đâu. Mặc dù là ổng cương quyết chống Mông Cổ đó, nhưng mà người ta nói là ổng ác với triều đại nhà Lý, khi mà triệt tiêu toàn bộ triều đại nhà Lý. Đúng không? Rồi khi là Lý Công Uẩn lật đổ Lê Ngoại Triều thì cũng đâu có tha cho Lê Ngoại Triều đâu. Rồi khi nhà Hồ lật đổ nhà Trần thì cũng vậy. Cái giai đoạn của cái người đầu tiên đó có ác có tốt tùy theo đánh giá của mọi người, chứ đâu phải ai cũng tốt đâu, đúng không? Rồi tiếp tục. Ok. Năng lượng xanh chưa thấy, em mới thấy một trận mưa lớn là tất cả trạm sạc ngập lên láng đến rất nguy hiểm. Thì tôi chưa biết rằng họ sẽ có bài tính như thế nào trong lúc mà phải đối diện với vấn đề thời tiết khắc nghiệt nữa. Cách đây mấy năm quý vị còn nhớ là khi mà ở phía đông bắc Hoa Kỳ á, cái thời tiết lạnh băng giá tới mức mà gọi là khủng khiếp đó, thì tất cả các trạm sạc điện đều tê liệt hết. Lúc trước sạc một chiếc xe khoảng 15-20 phút. Chạc 2 tiếng đồng hồ chưa xong, xếp hàng dài như vậy. Mà mùa đông tuyết rơi lạnh giá nữa. Tức là cái nhiệt độ nó ảnh hưởng tới cái hệ thống điện nữa. Do đó, tôi cũng không biết cái bài tính của nó như thế nào. Nha. Rồi. Nha. Bầu cử giữa mùa Texas, Cali, tình hình bầu cử giữa mùa thế nào? Phía phe Cộng Hòa giữ được ghế hay thành ghế? Thứ nhất là nó đang bầu cử sơ bộ. Texas thì bầu xong rồi, Cali 2 tới tháng 6 mới bầu. Còn bây giờ bầu cử giữa mùa là tháng 11 lận. Bây giờ hỏi quá sớm đi. Nếu mà biết kết quả sớm như vậy thì bầu cử làm con khỉ gì nữa. Texas thì vừa trải qua cơn bầu cử sơ bộ, nó gọi là primary. California là 2 tới tháng 6 mới bầu cử sơ bộ. Còn bầu cử giữa mùa là tới đầu tháng 11. Ở đâu ra mà biết kết quả bên nào thắng bên nào thua. Ok, bầu cử Mỹ chứ không phải là cái kiểu của Cộng sản Việt Nam đâu nha. Rước vào một số các rồi nha. Anh ơi, vàng Việt Nam đem qua Mỹ bán có được không anh? Thì cứ mang qua đi. Vấn đề là mang qua có khai báo với lại sở quan thuế của Hoa Kỳ hay không? Và có khai báo với cái hải quan của Cộng sản Việt Nam hay không? Đâu ai cấm. Còn bên Việt Nam tôi đâu biết nó có cấm mang vàng ra khỏi nước Việt Nam hay không? Còn Mỹ này thì vàng vẫn được vô mà. Miễn khai báo đầy đủ là số vàng này như thế nào thôi. Và đóng thuế đầy đủ thôi. Nha. Ok. Chuyển tiền bằng hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nhưng nội dung chuyển tiền không được ghi keyword như crypto, Bitcoin để tránh bị detect. Thì tôi đâu biết đâu. Có điều là quý vị có ghi đi nữa, không ghi đi nữa. Thì khi nó lấy được, khi mà nó phát hiện ra thì quý vị sẽ bị cái hậu quả.
Vấn đề là quý vị làm có hợp pháp hay không thôi. Còn đối với nó bất hợp pháp, nó chụp quý vị bất cứ giờ phút nào. Quý vị có thể tránh, nhưng tránh được bao nhiêu lần? Và khi nó bắt được một lần thôi là quý vị mất sạch hết. Ok. Tránh được một lần, tránh được bao nhiêu lần? Chỉ cần nó bắt một lần thôi là nó lấy sạch hết nha. Rồi. Ok. Cộng sản Việt Nam sau khi bị lên án ăn cắp trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có bị ảnh hưởng không? Nguyễn Minh Vũ, sẽ có những lệnh trừng phạt. Nếu Cộng sản Việt Nam không ra luật gay gắt để mà trấn áp tất cả những cái trò ăn cắp bản quyền thì họ sẽ bị trừng phạt. Bên phía Hoa Kỳ sẽ có những cái công cụ trừng phạt. Còn nếu như bây giờ phía Hoa Kỳ đưa vào danh sách đó rồi, Cộng sản lật đật đưa ra cho cái quốc hội bù nhìn nó thông qua luật, ô bây giờ tội ăn cắp bản quyền là sẽ phi thay lúc trước bị phạt vạ tiền vài tháng tù, bây giờ phạt lên 5, 10 năm tù, 20 năm tù, thì họ đem cái luật đó ra, họ chứng minh với Mỹ, ô chúng tôi đã có những cái luật gay gắt rồi, và rồi công an phải đi phá vỡ một số những cái chỗ chiếu phim lậu đưa lên, đúng không? Rồi các bên với các công ty Việt Nam mà mở công ty sử dụng các cái software của Microsoft hay là của Adobe hay là của Apple, họ sẽ gửi cái receipt ra, nói đây nè, chúng tôi có mua software đàng hoàng và chúng tôi trả hàng tháng. Thì những cái đó, thì nếu mà họ làm những chuyện đó thì họ sẽ không bị gì cả. Còn nếu như họ không làm gì hết, ở sếp rồi họ để đó luôn, thì đương nhiên họ sẽ bị trừng phạt nha. Rồi tiếp tục. Ok. Như vậy, việc cộng đi cướp vàng ở các tiệm vàng, lý do mất dạy của nó là không có giấy tờ, nó cướp trắng như ban ngày. Vấn đề ở chỗ là quý vị mua vàng không có giấy tờ thì quý vị đáng chịu. Tôi đã nói rồi, tôi có thể lên án gay gắt những cái luật của Cộng sản, bởi vì những cái luật đó là những cái luật tôi gọi là luật rừng. Nhưng mà trên quy tắc quý vị sống ở trong nước đó thì nó xem quý vị là bất hợp pháp. Nếu quý vị không có giấy tờ thì đó là bất hợp pháp. Bất hợp pháp nó có quyền tịch thu. Thì trong cặp mắt của quý vị thì đúng, đây là hành động ăn cướp. Nhưng mà đối với cộng đồng quốc tế, vì cộng đồng nói, ê, luật tôi có rằng là phải có giấy tờ chứng minh cái tài sản này đâu, cái vàng này, nhiều khi vàng có được nhờ buôn ma túy hay sao? Nó nói với cộng đồng quốc tế như vậy, thì cộng đồng quốc tế cũng phải im thôi. Thì với cặp mắt của tôi và quý vị, đó là hành động ăn cướp trắng trợn. Nhưng mà đối với cộng đồng quốc tế thì nó nói, ô, mấy cái vàng này là nó xuất phát từ buôn ma túy. Vậy chúng tôi tịch thu có gì sai? Rồi quý vị nó làm gì đó? Quý vị làm gì được đó? Nó báo cáo với cộng đồng quốc tế là như vậy đó. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Ok. Người Cộng hòa lẫn người miền Nam quá nhân từ và ôn hòa, không như đám dân chủ và cộng sản. Tại sao mình như vậy anh Phong? Tại vì chúng ta có hai chữ: nhân bản. Còn đám cộng sản đó là vô nhân đạo. Thì mình khác nó ở chỗ này. Mình có hai chữ nhân bản, nó không có. Nha. Đó là lý do tại sao quý vị thấy sự khác biệt đó. Làm chương trình về nói về lịch sử Việt Nam, mình nghe cái gì đây? Quá là sao không hiểu luôn. Quá giỏi lịch sử Việt Nam. Ok. Rồi. Ok. Hôm qua nghe Neil nói là Iran nó đưa cầu qua Trung Cộng bằng đường xe lửa. Phong nghĩ chiêu này ra sao? Vấn đề cái đường xe lửa nó đi như thế nào? Xe lửa thì có thể chở được nhiều. Mỗi một cái toa, một cái container chứa được khoảng chừng chục thùng đi. Một chục thùng dầu thô đi. Thì bây giờ quý vị đếm cho tôi có bao nhiêu cái thùng được chất lên bao nhiêu cái toa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, đi xe lửa từ Iran mà đi qua các quốc gia khác để tới Trung Quốc thì nó sẽ tốn như thế nào? Ok, mở bản đồ lên luôn để cho quý vị thấy là nếu nó đi bằng đường xe lửa, quý vị, Iran nằm đây. Ok, đi đường nào? Đi qua Pakistan để đi qua Trung Quốc, đi qua Afghanistan hay là đi qua Tajikistan và Kazakhstan, bởi vì họ đâu có đường biên giới đâu. Họ phải đi qua những khu vực này. Bây giờ đi thẳng nhất là đi ngang qua Afghanistan nè. Trong khi đó quý vị, Afghanistan đi ngang đó là nó chặn nó cướp hết á. Ok, là chính quyền Taliban nó đâu có khe đâu. Đúng không? Nó có hợp tác với Trung Quốc đó. Nhưng mà đi ngang nước của nó phải thu lệ phí chứ.
Rồi bây giờ cho tới giờ phút này vẫn chưa có cái đường xe lửa trực tiếp từ Trung Quốc tới Iran. Chưa có cái đường xe lửa nào trực tiếp mà từ Iran đi tới Trung Quốc cả. Là đi bằng cách nào? Còn tàu dầu đó, một chiếc tàu như vậy, trung bình đó, một chiếc tàu nó chở tối thiểu là 700.000 thùng dầu thô cho tới 2 triệu thùng dầu thô luôn. Những chiếc nó là super tanker đó. Tức là những chiếc tàu chở dầu mà lớn đó, nó chở tới 2 triệu thùng dầu thô. Trong khi một cái toa xe lửa, một cái chiều dài của một cái toa xe lửa là cao lắm chứ được 10 tới 12 thùng thôi. Vậy thì có bao nhiêu cái toa xe lửa? Và xe lửa đi bằng đường bộ như vậy á, quý vị nghĩ là nó, thứ nhất là không có đường xe lửa rồi, bây giờ even nó có đi, nó sẽ bị cướp bao nhiêu lần trong cái chặng đường đó? Chỉ có chở bằng tàu, tàu ở ngoài khơi đó, thì mới chở được số lượng lớn thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nghề trucking là mảng logistics vận tải cảng biển hả chú Phong, làm về việc giữa bên giao hàng và bên nhận hàng. Logistics hay quý vị gọi là ngành freight cũng được, hay là cargo cũng được, tùy theo mình gọi. Nhưng mà ngành đó thì nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là nó gọi là overseas. Phần thứ hai là domestic. Domestic thì nó đi bằng đường rầy xe lửa và hệ thống xe trucking. Còn nếu mà overseas nó đi bằng đường hàng không hoặc đường tàu biển. Ok, thì cái ngành đó mình gọi logistics cũng được, hoặc là mình gọi rằng bằng freight cũng được. Thì cái ngành đó là cái xương sống kinh tế của tất cả các quốc gia. Cái ngành đó là cái ngành xương sống kinh tế của tất cả các quốc gia, ngành vận chuyển á. Không một quốc gia nào thiếu ngành vận chuyển cả nha. Rồi tiếp tục. Từ cổ chí kim, dân tộc Bách Việt chưa có một lần bành trướng lãnh thổ người Hán, mà ngược lại toàn bị người Hán bành trướng đàn áp. Cũng không phải người Hán bành trướng đàn áp đâu. Ok, chúng ta là dân tộc Bách Việt, nằm ở phía nam dòng sông Dân Tử. Ok, và người Hán thì ở bên kia của dòng sông Dân Tử, tính cho mình gọi một cách gọi là giống Hoa Bắc. Ngày xưa người ta gọi là giống Hoa Bắc. Thì quý vị, thứ nhất là họ cũng không phải là bành trướng khắp nơi. Cái chủ nghĩa của họ thì có thể, nhưng mà chính họ cũng bị xâm lăng vậy. Đâu phải họ là gọi là vô địch đâu. Quý vị nên nhớ, họ đã bị thống trị bởi người Mãn Châu. Họ đã bị thống trị bởi người Mông Cổ. Chứ đâu phải là họ là một cái dân tộc mà đi xâm chiếm hoài được. Có những lúc họ bị yếu, họ cũng bị xâm chiếm vậy. Còn chúng ta thì không có chủ trương. Và chúng ta chủ trương này không phát triển hướng Bắc, mà chúng ta chủ trương phát triển hướng Nam. Chân Lạp bây giờ biến mất rồi. Nằm trong lãnh thổ Việt Nam đó. Và một phần á, rồi cái khu vực ở dưới, tức là xứ Campuchia bây giờ, cũng một phần bị mất và tay của chúng ta rồi. Đâu phải là chúng ta không đi thông tính đâu, nhưng mà chúng ta đi về phía Nam, còn phía Bắc thì chúng ta không đi tới. Vậy thôi nha. Rồi tiếp tục. Ông Trump khóa và chặn chip ở Việt Cộng Việt theo chứ anh? Chứ anh đã lấy dữ liệu chuyển qua tàu luôn. No, ổng đâu có khóa. Tức là chỉ đặt cái GPS cho biết con chip đó nằm ở Việt Nam thôi. Nó đâu có được chuyển qua Trung Quốc đâu. Nhưng mà mình đâu có cản được việc mà nó lập cái AI rồi data center ở Việt Nam. Xong rồi nó copy tất cả những cái data đó, nó đưa qua Trung Quốc. Chứ đâu phải nó đưa con chip qua Trung Quốc. Nó copy những cái data đó, nó đưa qua Trung Quốc thôi. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Xăng lên quá biết giải thích làm sao với những người trung lập bây giờ chú Phong? Con thì quan tâm giá xăng, chú đâu quan tâm đâu. Chú chạy xe xăng đó, mà chiếc Chevrolet của chú là 8 máy đó, nó nuốt xăng như là nó còn hơn cả con khủng long nuốt nước uống nước nữa, con rồng uống nước nữa đó. Nhưng mà chú đâu quan tâm đâu, chỉ có con quan tâm thôi. Dân MAGA tụi chú không có quan tâm. Còn những người trung lập, giá xăng có ảnh hưởng họ. Nhưng mà họ biết, họ cũng biết rõ là giá xăng chỉ ở giai đoạn này thôi. Giai đoạn tới đâu còn nữa. Ok. Vậy những người như chú đâu quan tâm giá xăng đâu. Đó, cái chiếc Chevrolet của chú đó. Chưa kể cái chiếc Mercedes ở bên Cali của chú á. Là chiếc đó cũng 8 máy đó, của Đức á. Nó là AMG á. AMG tức là máy của xe đua đó. Nó nuốt xăng còn dữ hơn nữa. Rồi ở đây chiếc truck của chú nè. Chiếc Chevrolet 8 máy lớn nè.
nó uống xăng nhá, nó uống xăng như đồng uống nước vậy đó. Chú còn không quan tâm nữa, con ngồi con quan tâm làm gì? Suốt ngày con lên đây con than giá xăng tăng tăng cao. Ok. Rồi tiếp tục. Thí dụ chế độ Việt Nam sụp đổ, anh Phong có vui mừng không? Câu trả lời của tôi, nếu chế độ Việt Nam sụp đổ tôi không hề vui mừng. Nhưng nếu chế độ Cộng sản sụp đổ và biến mất khỏi Việt Nam thì tôi ăn mừng. Đừng đánh đồng chữ Việt Nam với Cộng sản. Cộng sản chỉ là những thằng nói tiếng Việt thôi. Tôi đâu coi nó là người Việt Nam đâu. Tại vì trong đầu tôi nói chỉ thuộc cái lịch sử của đảng nhiều hơn lịch sử của dân tộc. Cho nên tôi gọi nó là những tên Cộng sản nói tiếng Việt thôi. Tôi không coi nó là người Việt Nam. Cho nên chế độ Việt Nam sụp đổ thì không ai vui cả. Nhưng chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ và biến mất thì cả nước ăn mừng, chứ đừng nói tôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Con thấy vài người chủ của công ty trucking chỉ cần sở hữu vài chiếc xe container 12 bánh warehouse truck là đã kiếm được nhiều tiền, cho dù hiện tại giá dầu hơi cao. Những chiếc đó thì nó chạy ở địa phương thì họ cũng kiếm được tiền. Thì 18 bánh thì nó chạy xuyên bang, nó kiếm được nhiều hơn. Còn chạy là local á, tức là gọi là chạy local đó, thì nó kiếm ít hơn một chút, nhưng mà vẫn kiếm được. Tại vì địa phương vẫn cần mà. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi quý vị, bến cảng Long Beach nó nằm ngay đó. Bây giờ họ chỉ cần pick up hàng từ bến cảng ra, rồi họ giao hàng vòng vòng ở các cái địa phương, ở quận Cam, ở Los Angeles thôi, thì họ cũng kiếm được tiền. Còn những chiếc mà nó gọi là trucking mà 18 bánh mà phải chạy xuyên bang, thì cái tiền nó trả cao hơn. Cái ngành đó, dầu diesel quá cao thì cái tiền của broker cũng trả mình cao lên. Đâu phải là broker họ không trả đâu. Tại vì mấy broker họ tính toán rất kỹ. Khi họ giao một cái mối cho mình, là họ đã tính cái tiền xăng, tiền dầu, rồi tiền tài xế, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì. Họ tính hết rồi. Cho nên khi họ trả cái tiền đó cho mình, là nó đủ cho mình để mình chi phí rồi. Thì con có chừng 3 chiếc thôi. Thì một tháng con kiếm mười mấy ngàn, 20 ngàn dễ dàng. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ông Trump và ông Rubio, tước quốc tịch và thẻ xanh của những kẻ lên mạng chống Mỹ mạng xã hội cho anh. Những kẻ nào mà có thẻ xanh sẽ bị tước cái thẻ xanh. Cái đó có. Đã có một số người bị rồi. Ok. Còn quốc tịch thì tôi chưa thấy. Trừ phi là những người đó hoạt động gián điệp và bị tòa di trú chính thức tước quốc tịch, mà cái vấn đề này nó còn tranh cãi trên cái hiến pháp nữa, nên tôi không biết. Nhưng mà những kẻ có thẻ xanh chắc chắn bị, và đã bị rồi. Có một số kẻ đã bị tước thẻ xanh rồi nha. Rồi, để khôi phục một nền kinh tế đang bị khủng hoảng trầm trọng về thời kỳ thịnh vượng trở lại, mất mấy chục năm phố, tùy theo chế độ đó. Ví dụ như là cái cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu. Cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu năm 1997 giật sập toàn bộ nền kinh tế Á Châu. Thì quý vị thấy bây giờ đó, là từ năm 97 tới bây giờ thì Đài Loan đã trỗi dậy thành nền kinh tế lớn hàng thứ 28. Nam Hàn từ một nền kinh tế đang phát triển bây giờ trở thành một quốc gia đã phát triển. Ok. Malaysia thì hơi dậm chân một chút. Indonesia thì vẫn bình bình như vậy, vẫn là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á. Họ cũng bị lao sao, họ bị thay đổi chế độ luôn đó. Năm 1997 là coi như chế độ của ông Suharto sụp đổ luôn. Nhưng mà tùy theo quốc gia. Tùy theo quốc gia họ có cái nỗ lực và cái chính sách như thế nào để phục hồi. Và Nhật cũng vậy. Nhật bị suy thoái kinh tế từ năm 1992. Là Nhật chính thức bước vào suy thoái kinh tế. Nhưng tới năm 2010 thì Nhật thoát khỏi suy thoái. Đó là tùy theo cái định hướng kinh tế của mình, và cái thứ hai nữa là cái chiến lược kinh tế của mình làm sao phục hồi nhanh. Nam Hàn rơi vào cơn khủng hoảng có 5 năm thôi. Từ năm 1997 là khủng hoảng kinh tế, nhưng tới năm 2002 nền kinh tế Nam Hàn đã bắt đầu cất cánh. 5 năm. Họ cải tổ toàn bộ cái cấu trúc kinh tế của họ. Tất cả những công ty quốc doanh giải tán hết, giao lại cho tư nhân. Họ đi một cách tối đa luôn, theo cái yêu cầu của IMF, thì chỉ mất có 5 năm thôi.
Nhưng mà 5 năm đó Nam Hàn rất lộn xộn, đình công liên tục ở tất cả các đường phố ở Nam Hàn. Nhưng mà sau 5 năm nền kinh tế Nam Hàn đã cất cánh rồi. Tùy theo cái chiến lược của quốc gia đó thôi. Nha. Rồi tiếp tục.

ra cái lịch trình này. Ông biết chiến lược ông đi tới đâu, chả ai hối thúc được ông cả. Đừng ngồi đó nằm mơ là phải hối thúc ông Trump chuyện này chuyện kia. No. Với tổng thống Trump đừng có mong mà gọi là thúc đẩy chuyện này chuyện kia. Ok, ông đã lên cái lịch và cái thời gian làm việc của ông rồi nha. Rồi tiếp tục. Lúc mà Caroline Levitt sanh em bé chưa anh Phong? Yes. Hình như là hôm qua tôi có thấy đọc cái bản tin là đã lâm bồn và một bé gái. Đó là cái tin mà tôi biết được. Thì chưa biết nha, để coi. Nhưng mà đặc biệt là quý vị, trong lúc mà cổ lâm bồn sanh con đó, thì cái vị trí phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc bây giờ quý vị có tưởng tượng là ai cái nắm không? Phó Tổng thống Jerry Vance và đích thân Tổng thống Trump sẽ giữ cuộc họp báo hàng ngày. Đó là cái gì mà tôi biết được ngày hôm qua. Sau khi mà nói là Caroline Levitt đã sanh được đứa bé gái đó, thì bây giờ cổ đang nằm dưỡng. Thì trong cái thời gian mà cổ chưa quay trở lại đó, thì ông Jerry Vance và Tổng thống Trump sẽ thay phiên nhau họp báo tại Tòa Bạch Ốc mỗi ngày, thay vì đưa cho một người khác. Và có thể là một vài thành viên trong nội các cũng sẽ dự họp báo thay thế cho Karen Levis trong vai trò là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Thì theo tôi biết là như vậy thôi. Còn bây giờ thì mình chưa có cái thông tin chính thức nha. Midterm anh Phong nghĩ sẽ thuộc về đảng nào? Nếu mà tôi nghĩ được thì tôi đã ra tranh cử rồi. Tôi đã nói bầu cử của Mỹ là unknown. Bầu cử của Mỹ là unknown, không ai biết được trước hết. Nếu mà tôi biết được, tôi đã ra tranh cử từ lâu rồi. Nếu tôi đoán được kết quả thì tôi đã ra tranh cử rồi, tôi ở đây làm gì? Không ai đoán được kết quả bầu cử của nước Mỹ cả nha. Rồi ok, con muốn theo ngành trucking với tư cách là một người chủ. Chú Phong sẽ có cả yêu cầu tuyển dụng từ sinh viên. Thứ nhất là đầu tiên hết con phải làm cái giấy tờ với DOT, tức là bộ xin cái giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải và điền cái đơn, rồi Bộ Giao thông Vận tải sẽ duyệt xét xem là con có đủ tư cách để là làm chủ một cái hệ thống vận tải vận chuyển hay không. Rồi sau đó con phải đưa ra tất cả những cái cần thiết, ví dụ như con mướn tài xế thì tài xế của con sẽ phải tuân thủ tất cả những quy tắc này. Còn nếu như con muốn mua một cái đầu xe để làm chủ thì nó là một vấn đề khác. Thì lúc đó con làm việc trực tiếp với lại phía của DOT và phía của broker. Còn chú là dispatcher, tức là chú là chủ nhiều cái đầu xe. Nó khác, còn con là chỉ muốn làm chủ một chiếc xe của con thôi. Thì con thứ nhất là con phải xin giấy phép của DOT trước. Và con phải có cái bằng lái của tài xế trước. Ok. Rồi con phải có cái giấy phép đó, nó sẽ in cái số giấy phép của con ngay trên cái cửa xe của con luôn. Con phải dán ở trên đó. Rồi con sẽ phải tự đi kiếm cái công ty broker để cấp để gọi là đưa hàng cho con mỗi tuần. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chú không có tuyển sinh viên. Tài xế của chú có tối thiểu 2 năm, ít nhất là kinh nghiệm 2 năm. Tức là dê xe thẳng luôn. Dê xe vào đó là không có trật được ít nhất là 3 in tới 5 in. Khi mà con dê xe vào cái dock của các kho hàng đó. Ok. Thì ít nhất con phải 2 năm kinh nghiệm thì con mới làm được điều này. Ok. Đó là cái quy tắc mướn tài xế của chú đó nha. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5468 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong một phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Việt Nam lại tụt hạng theo đánh giá của RSF về tự do báo chí.
2: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói không bất ngờ khi bị Việt Nam kết án 11 năm tù.
1: Tehran gửi đề nghị đàm phán.
2: Ukraine tấn công hải cảng, Nga trả đũa với

0: hơn 400 phi cơ không người lái.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Khánh Ngọc và Đồng Tâm gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó có chuyên mục Thế giới tuần qua do thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Dưới chương trình là chuyên mục Những vấn đề mà chúng ta sẽ thay hoạt phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với ông Vũ Hoàng Hải, đại diện khối 8406. Cả hai sẽ tiếp tục trao đổi phần cuối về thời điểm 30 tháng 4, ngày quốc hận cách đây 51 năm của thế kỷ trước. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh chị Đinh Thị Thu Thủy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Khánh Ngọc và Đồng Tâm trình bày sau đây.
2: Bản phúc trình hàng năm năm 2026 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, viết tắt là RSF, xếp Việt Nam đứng hạng 176 trên 180 quốc gia về tự do báo chí. Như vậy Việt Nam đã sụt một hạng so với năm ngoái, thua xa Lào hạng 154 và Campuchia hạng 151. Trong số 4 nước theo chế độ Cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba hạng 160, chỉ hơn Trung Cộng hạng 178 và Bắc Hàn hạng 179. OSF khẳng định Tô Lâm tiếp tục siết chặt tự do báo chí kể từ khi lên nắm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này viện dẫn nhiều đạo luật do nhà cầm quyền Hà Nội áp dụng, bao gồm việc dùng lực lượng dư luận viên để bóp nghẹt tự do ngôn luận cũng như đàn áp những tiếng nói chỉ trích. Theo thống kê của OSF, Hà Nội đang giam cầm khoảng 40 nhà báo tại các nhà tù trên toàn quốc với tình trạng ngược đãi ngày càng trầm trọng.
0: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết ông không bất ngờ khi tòa án tỉnh Đắk Lắk kết án ông 11 năm tù giam với tội trạng khủng bố và rằng nhà cầm quyền Hà Nội chỉ đang theo đúng quy trình mà chúng tôi đã dự kiến và điều hướng. Chỉ vài giờ sau phiên tòa hôm 28 tháng 4, ông Thắng nói với BBC tiếng Việt rằng tòa án Việt Nam đã tuyên án ông mà không hề gửi trát, không báo ngày giờ xét xử, không luật sư, không báo cho tòa đại sứ Mỹ và còn nhiều điều không khác nữa. Ông khẳng định phiên tòa xét xử vắng mặt này, xin trích, chỉ ra cho người dân trong nước và quốc tế thấy thực thi pháp luật ở Việt Nam y như trò đùa, hết trích. Ông Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, đến Hoa Kỳ năm 1979 với tư cách thuyền nhân. Ông gia nhập BPSOS với vai trò thiện nguyện viên năm 1988 trước khi trở thành giám đốc tổ chức này. Nhà cầm quyền Hà Nội buộc tội ông là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công bạo lực vào hai trụ sở xã tại Đắk Lắk hồi tháng 6 năm 2023, khiến 9 người bị thiệt mạng, rồi phát lệnh truy nã và kết án vắng mặt ông hôm 28 tháng 4. Giới tranh đấu nhân quyền cùng các cơ quan quốc tế đều khẳng định bản án này nằm trong màn lưới đàn áp của Cộng sản Việt Nam vươn tay ra tới hải ngoại.
2: Tehran hôm thứ Sáu gửi đề nghị thương thuyết mới nhất tới Hoa Thịnh Đốn qua trung gian Pakistan, mở ra tia hy vọng tháo gỡ thế bế tắc trong công cuộc chấm dứt chiến cuộc. Giá dầu trên thị trường thế giới lập tức giảm nhẹ sau tin này. Từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, 1/5 lượng dầu khí trên thế giới bị nghẽn lại, trong khi Hải quân Hoa Kỳ phong tỏa các hải cảng Iran, ngăn dầu thô xuất cảng, đẩy giá năng lượng lên cao và gây thêm mối lo về một cuộc suy thoái kinh tế. Lệnh ngưng bắn tuy đã có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, song tình hình vẫn hết sức căng thẳng khi có tin Tổng thống Trump sắp được thuyết trình về kế hoạch tấn công quân sự mới nhằm cưỡng bức Iran ngồi vào bàn thương thuyết. Tehran cảnh cáo bất kỳ đợt không kích mới nào dù hạn chế đến đâu cũng sẽ kéo theo những đòn trả đũa kéo dài và đau đớn nhắm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực. Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định Iran sẽ không bao giờ được phép chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời cam đoan giá xăng sẽ giảm mạnh ngay khi chiến cuộc chấm dứt.
0: Nga mở cuộc tấn công Ukraine với hơn 400 phi cơ không người lái. Giới thẩm quyền Kiev cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc làm tê liệt 388 chiếc, nhưng nhiều khu vực vẫn ghi nhận thương vong và thiệt hại nặng nề về hệ thống điện nước. Tại Ternopil, miền Tây Ukraine, 10 người bị thương sau khi hàng chục phi cơ không người lái lao vào các khu kỹ nghệ và đường dây điện, gây cúp điện tại một số nơi. Cherkasy ở miền Trung cho biết 19 chiếc bị bắn rơi, nhưng một trường mẫu giáo, một trường học và nhiều nhà dân vẫn bị hư hại. Tại Venezia, một phụ nữ bị thương và một tòa nhà bị phá hủy. Odessa bị đánh từ hai phía, bị tập kích trong đêm rồi lại trúng phi cơ không người lái vào buổi sáng, khiến mái nhà của một thương xá bị sập và bốc cháy. Ngược lại, Ukraine một lần nữa đánh trúng hải cảng Tuapse trên bờ Bắc Hải của Nga. Tính ra đây là lần tấn công thứ tư chỉ trong vòng 16 ngày. Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc Tuapse đang lâm vào nạn ô nhiễm trầm trọng, ngày càng tệ hại hơn, với khói đen độc hại và dầu loang tiếp tục bao phủ khắp khu vực. Mục tiêu bị đánh trúng gồm hải cảng và nhà máy lọc dầu, điểm trọng yếu trong hệ thống xuất cảng dầu hỏa của Nga. Nhà máy này đã nhiều lần bị tấn công và bốc cháy kể từ giữa tháng 4, khiến việc sản xuất dầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch tấn công nhằm làm tê liệt kỹ nghệ dầu hỏa của Nga. Ông cho biết các hoạt động này đã khiến Nga thất thu ít nhất 7 tỷ Mỹ kim từ đầu năm đến nay, dù con số này chưa thể được xác nhận bởi các nguồn độc lập.
1: Liên tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách. Ông Nam nguyên là Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế. Vâng, xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thế giới tuần qua có nhiều sự kiện khá đặc biệt. Nếu được, xin ông chia sẻ với khán giả Đáp Lời Sông Núi những sự kiện mà ông cho là nóng bỏng nhất trong 7 ngày qua, thưa ông Nam.
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, tuần này, vấn đề quốc tế số 1 vẫn là cuộc chiến tranh Mỹ và Iran. Vì đây không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự tại Trung Đông, mà còn là một cuộc thử thách lớn đối với giá dầu, an ninh hàng hải, vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ và quyền lực chiến tranh của Tổng thống Mỹ. Nhưng điểm đáng chú ý nhất trong tuần này không chỉ phải là Iran hay dầu hỏa. Điểm đáng chú ý nhất là cách Tổng thống Donald Trump đối phó với bộ luật War Powers Act, hay chính xác hơn là War Powers Resolution năm 1973. Chúng tôi tạm dịch tên của bộ luật này là quyền lực tuyên chiến. Theo luật này, Tổng thống Hoa Kỳ có thể đưa quân vào hành động quân sự, nhưng phải báo cáo cho Quốc hội, và nếu không được Quốc hội chuẩn thuận, thì thường không thể kéo dài chiến dịch quá 60 ngày, và sau đó có thêm 30 ngày để rút quân. Trong trường hợp Iran, Tổng thống Trump chọn một cách giải thích rất mạnh tay. Ông nói rằng chiến sự để chấm dứt vì đã có ngưng bắn. Nói cách khác, Tòa Bạch Ốc cho rằng đồng hồ 60 ngày đã ngưng khi có ngưng chiến, hoặc ít nhất không buộc Tổng thống phải xin Quốc hội chuẩn thuận ngay lúc này. Đây là một lập luận chính trị khôn khéo, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Phe chỉ trích ông nói rằng đây là một cách lách luật. Vì vậy, cuộc chiến Iran hôm nay có hai mặt. Một mặt là đối đầu với Tehran về vũ khí nguyên tử, dầu hỏa và ảnh hưởng khu vực. Mặt khác là cuộc tranh luận bên trong nước Mỹ, ai có quyền quyết định chiến tranh, Tổng thống hay Quốc hội. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, chuyện quốc tế quan trọng thứ hai trong tuần này là tình hình Biển Đông, đặc biệt quanh bãi cạn Scarborough, nơi Trung Cộng vừa điều hải quân và không quân tuần tra tác chiến để đáp trả các cuộc tập trận lớn giữa Hoa Kỳ, Philippines và các đồng minh khác. Điều đáng nói là cuộc tập trận năm nay Balikatan không phải chỉ có Mỹ và Philippines, mà còn có Úc, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Canada và Pháp. Điều đó cho chúng ta thấy Biển Đông không còn là câu chuyện riêng của vài nước trong khu vực, mà đã trở thành một phần của cuộc cạnh tranh quyền lực lớn giữa Trung Cộng và Liên minh các nước dân chủ. Đối với Phi, đây là vấn đề chủ quyền và quyền tiếp cận tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế. Đối với Hoa Kỳ, thưa anh Hải Sơn, đây là vấn đề tự do hàng hải và uy tín của các cam kết đồng minh. Đối với Nhật Bản và các nước khác, đây là phép thử cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Còn đối với Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam cần đặc biệt theo dõi những phản ứng của Trung Cộng. Mỗi khi có tập trận chung, Bắc Kinh thường tố cáo nước bên ngoài gây bất ổn. nhưng chính các hành động áp đặt, tuần tra, ngăn cản tàu thuyền và đòi hỏi chủ quyền quá mức của Trung Cộng mới là nguyên nhân khiến các nước trong khu vực phải tìm thêm đối tác an ninh. Biển Đông, như chúng ta biết, đang nóng lên không phải vì một cuộc đụng độ đơn lẻ, mà là vì một xu hướng dài hạn. Các nước nhỏ không còn muốn đứng một mình trước sức ép của Trung Cộng. Và khi càng nhiều cường quốc tham gia, Biển Đông vừa có sức răn đe, vừa có thêm nguy cơ va chạm.
1: Ngoài các sự kiện vừa nêu, ông có thấy sự kiện nào đáng nói đến trong tuần qua, thưa ông?
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, hai ngày trước là ngày tháng Tư Đen lần thứ 51. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 4, nhà nước Cộng sản gọi đó là ngày giải phóng hay ngày thống nhất, thì đối với hàng triệu người tị nạn trên thế giới và nhiều triệu người còn sinh sống tại Việt Nam, đó là tháng Tư Đen, ngày mất nước, ngày quốc hận, và là ngày mở đầu cho một cuộc lưu vong lớn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Sau 51 năm, thưa anh Hải Sơn, tháng Tư Đen không còn chỉ là ký ức của một thế hệ đã trực tiếp chứng kiến chiến tranh, nó đã trở thành một ký ức toàn cầu của cộng đồng người Việt hải ngoại từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức cho đến nhiều quốc gia khác. Tại các quốc gia này, tháng Tư Đen đã được tưởng nhớ một cách trang trọng. Điều rất đáng chú ý là tháng Tư Đen ngày nay đang được truyền lại cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Nhiều bạn trẻ sinh ra ở hải ngoại không trực tiếp chứng kiến ngày mất nước, nhưng họ muốn hiểu vì sao cha mẹ, ông bà mình phải ra đi, vì sao lá cờ vàng vẫn còn được gìn giữ và vì sao tự do phải được trân quý. Thưa anh Hải Sơn, tháng Tư Đen, nhắc đến tháng Tư Đen không phải là nuôi hận thù, mà là chống lại sự lãng quên. Đó là ngày tưởng niệm một quốc gia nhân bản đã mất, tri ân các quốc gia tự do đã mở cửa đón người tị nạn và nhắc nhở thế hệ sau tự do, nhân phẩm và sự thật lịch sử không bao giờ được xem là điều đương nhiên. Tháng Tư Đen là nỗi đau nhưng cũng là chứng tích của sức sống Việt Nam tự do, mất quê hương nhưng không mất ký ức, mất tất cả nhưng vẫn đứng lên xây dựng lại cuộc đời và tiếp tục truyền ngọn lửa tự do cho các thế hệ mai sau.
1: Vâng, rất cảm ơn ông Nam đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.

0: Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
1: Kính thưa quý khán giả Đài Đáp Lại Sông Núi, cách đây 2 ngày, tức thứ năm vừa qua, là ngày 30 tháng 4 mà người Việt tại hải ngoại gọi là ngày quốc hận, ngày mà Đảng Cộng sản ở miền Bắc đã xua quân vào chiếm miền Nam và đặt ách thống trị phi nhân và tàn bạo lên toàn dân tộc Việt Nam. Hàng năm vào ngày quốc hận này, rất nhiều cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đã tổ chức những buổi tưởng niệm ngày đau thương cho toàn dân tộc này. Dưới chế độ bóp nghẹt mọi quyền tự do đó, nhiều người dân đã can đảm lên tiếng đấu tranh đòi lại những quyền tự do đó, trong đó có nhà hoạt động nhân quyền Vũ Hoàng Hải. Vì thế, vào dịp 30 tháng 4, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta 2 tuần vừa qua, chúng tôi đã phỏng vấn ông Vũ Hoàng Hải về cuộc đấu tranh đòi nhân quyền của ông và của nhiều người đấu tranh khác sau năm 1975, cũng như về tình trạng tụt hậu và nghèo đói của đa số người dân Việt Nam trong suốt 50 năm dưới chế độ Cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối cuộc đàm thoại này. Trong cuộc đàm thoại này, ông Vũ Hoàng Hải phát biểu tại Little Sài Gòn thuộc miền Nam California, Hoa Kỳ. Thưa ông Vũ Hoàng Hải, ngày 30 tháng 4 vừa qua là ngày mà người Việt tại hải ngoại và rất nhiều người trong nước gọi là ngày quốc hận. Hàng năm cứ vào dịp 30 tháng 4 này, người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm biến cố đau thương cho toàn dân tộc. Thế còn anh, ngày 30 tháng 4 mang ý nghĩa gì sau tất cả những gì mà dân tộc Việt Nam đã trải qua trong 51 năm qua dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, thưa anh?
2: Thưa anh Thái Hòa, kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 đó là ngày quốc hận. Cho dù sau này lịch sử có lặp lại hay là có loan truyền thì chúng ta vẫn nhớ đó là ngày quốc hận. Đó là ngày thật của những người vong quốc. Là cái ngày thật Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, cái hận của những người muốn đấu tranh làm sao cho Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam, và họ đã vi phạm hiệp định Paris. Hơn thế nữa, họ nói rằng 30 tháng 4 đối với họ là ngày thống nhất đất nước, là ngày giải phóng. Nhưng thực sự ngày đó không phải như họ nói, mà họ đã đem đau thương cho dân tộc. Bằng chứng cho đến bây giờ là 51 năm rồi, mà Việt Nam cũng chưa có dân chủ tự do. Tất cả những tiếng nói đều bị trù dập hết. Tất cả những tiếng nói phản biện đều bị bắt bớ. Thậm chí chỉ có những lời phê bình trên Facebook thôi mà đã bị đi tù đầy rồi. Cái điều đau lòng là cho dân tộc chúng ta là gần 100 năm trước đã có những phong trào đấu tranh để lật đổ thực dân Pháp, để cho Việt Nam có được dân chủ tự do nhân quyền. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay gần 100 năm rồi, Việt Nam cũng không có dân chủ tự do và nhân quyền. Người dân mà cất lên tiếng nói đều bị ở tù hết, hay là bị trù dập, bị đàn áp, rồi bị đè nén. Tất cả các mặt về vấn đề tôn giáo, về nhân quyền hay là về tự do đi lại đều bị giới hạn. Cái đau là tới bây giờ gần 100 năm chúng ta thấy trong lịch sử chống cộng, chống Pháp của dân tộc chúng ta cho tới giây phút này, Việt Nam chưa thực sự có tự do và dân chủ, đó là điều đau đớn nhất của cái dân tộc Việt Nam ta nào.
1: Thưa anh, bây giờ nhìn về Việt Nam, chắc chắn là anh cũng nghĩ tới hiện nay vẫn còn có những người từng lên tiếng đấu tranh giống như anh trước đây. Thì anh nghĩ sao về những người đang đấu tranh và thậm chí là rất là nhiều người đã phải vào tù vì cái cuộc đấu tranh đó, thưa anh?
2: Thưa anh, chúng tôi rất là trân trọng những tiếng nói đấu tranh. Nếu người ta chấp nhận một cuộc sống bình thường, người ta có thể là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, người ta sống một cuộc đời tương đối khá giả. Hay là những nhà tu, là những người dân bình thường, công nhân, nông dân. Nếu mà chấp nhận cuộc sống bình thường thì 3 bữa cơm qua ngày. Nhưng mà họ không muốn cái điều đó. Và họ muốn rằng Việt Nam thực sự phải có tự do dân chủ, tức là phải có tiếng nói. Mà trong khi đó Việt Nam là một trong những thành viên của Liên Hiệp Quốc, họ đã cam kết là bảo đảm cái quyền tự do của con người. Trong đó có quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do thành lập đảng, tự do biểu tình. Nhưng mà tất cả những tự do đó là đều không có, tức là chỉ có trên giấy tờ mà thôi. Thật sự tại sao có những người, chẳng hạn như Lê Trọng Hùng hay sao, họ chỉ đưa đấu tranh về hiến pháp, họ chỉ đưa ra những điều luật, luật hiến pháp của Việt Nam là kêu gọi như thế này này, đó thì phát những cái tờ rơi để cho người ta biết hiến pháp là bị vậy, mình có cái quyền. Nhưng mà Cộng sản làm bắt Lê Trọng Hùng đi tù cho rõ ràng là chính họ là người đó bôi nhọ và trà đạp vào hiến pháp. Do đó phải nói rằng là chúng tôi rất là không phục những tiếng nói ở Việt Nam và những người đi tù. Có những người hai vợ chồng vợ đi tù 8 năm. Vợ chỉ có đấu tranh với vấn đề hiến pháp, cảnh nói hiến pháp đó. có rất nhiều cô gái bình thường đó, nhưng mà khi mà chống giặc ngoại xâm chẳng hạn, họ lên án Trung Cộng, họ muốn rao giảng được cái hiến pháp cho họ, ý họ nói rằng là hiến pháp là do nhà nước đưa ra, ở trong nó có quyền con người, trong nó có quyền biểu tình, nhưng mà khi họ biểu tình ra lại đi bắt, mà xử rất là nặng, 7 năm, 8 năm luôn à. Thì rõ ràng chúng tôi rất khâm phục những tiếng nói đấu tranh tại Việt Nam và những tiếng nói sẵn sàng hy sinh những tình cảm riêng tư, những tình cảm đôi lứa để đấu tranh. Phải nói những con người này là những con người đáng khâm phục mà chúng tôi rất trân trọng với sự đấu tranh của họ.
1: Thưa anh Vũ Hoàng Ngải, sau 30 tháng 4 1975, Cộng sản đã cai trị đất nước suốt 51 năm qua. Thì theo anh, Cộng sản Việt Nam đã làm đất nước tiến bộ hay thụt lùi, người dân được tự do hạnh phúc hay phải sống lầm than bất hạnh nhiều hơn?
2: Thưa anh Thái Hòa, chúng ta biết rằng trước năm 1975, chính Thủ tướng Lý Quang Diệu Singapore, họ ước ao một ngày nào đó Singapore bằng Sài Gòn. Trước 75 Sài Gòn được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Bằng chứng là có rất nhiều các sinh viên, chẳng hạn như Hàn Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, thậm chí ngay cả những cái nước như Singapore, người ta đến miền Nam, tức là đến Sài Gòn để học hỏi. Mà là một cái nơi tự hào của một nền y tế Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Và chính Singapore lúc đó ông chưa có. Và chính ông Lý Quang Diệu còn nói là mơ ước một ngày nào đó Singapore bằng Sài Gòn. Nhưng mà ngay sau năm 1975, chính ông Lê Duẩn Thống tuyên bố 10 năm sau Việt Nam sẽ vượt. Và 10 năm sau Việt Nam lại tan lụi về kinh tế, đến đó người ta phải bỏ nước ra đi. Thì rõ ràng là cho tới giây phút này, vấn đề gọi là kinh tế, Việt Nam vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề nền kinh tế trong khu vực. Nhưng xuất khẩu lao động đó là mình thức buôn người. Cái vấn đề mà gọi là gái Việt Nam đi ra ngoài làm ô xin hay là phải đi cưới chồng nước ngoài thì đó là cái vấn đề ôn dục về vấn đề gọi là nhân phẩm của con người. Và cho tới giờ này sinh viên Việt Nam, thậm chí bây giờ Việt Nam mang tiếng về bên Nhật, thậm chí bên Nhật đã không nhận một số các người lao công lao động ở số tỉnh ngoài Bắc, Thanh Hóa, Nghệ tỉnh. Vì sao? Vì cái nạn trộm cắp. Và cho tới giờ này người Việt Nam vẫn phải đi lao động nước ngoài. Thì điều này đó rằng là so với Sài Gòn năm xưa đó, thì 50 năm sau cũng không bằng cái Sài Gòn năm xưa. Mà bây giờ trong khi đó 50 năm sau thì Singapore họ vượt gấp 4 năm là Việt Nam. Ngay anh Thái Lan tôi cũng vượt cả 2-3 lần rồi. Thì rõ ràng đối với người trẻ thì cái cơ hội mà gọi là 30 tháng 4 năm, nếu Cộng sản mà biết tận dụng điều đó, họ bỏ đi cái sự gọi là căm thù, bỏ đi cái sự lý lịch thì chắc có lẽ Việt Nam cũng phần nào đỡ hơn. Nhưng mà chính họ đã quay lại trả thù, đưa người ta vào các trại cải tạo, rồi từ đó người ta sống không nổi, người ta phải bỏ nước ra đi, chết trên Biển Đông, chết trên rừng sâu núi thẳm. Thế thì bây giờ qua 50 năm rồi thì người Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia trọng tiến, thậm chí rằng là Việt Nam vẫn là một quốc gia không có tiếng nói về tự do độc lập, về dân chủ, nhân quyền. Và phải nói rằng là Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất. Điều đó đã chứng tỏ là hiện nay cái gọi là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đang xem xét để đưa Việt Nam trở lại sách CPC là những quốc gia đáng quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo. Thì rõ ràng là Việt Nam là một nước thụt hậu so với vấn đề báo chí và nhân quyền.
1: Thay mặt quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, xin chân thành cảm ơn anh Vũ Hoàng Hải đã đến với quý thính giả của đài để chia sẻ quan điểm như là tư tưởng của anh.
2: Xin cảm ơn phóng viên Thái Hòa, xin cảm ơn quý vị ở đài Đáp Lời Sông Núi.
3: Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
0: Kính thưa quý thính giả, một nhạc sĩ tài hoa của dòng nhạc trữ tình với nhiều ca khúc để đời, được khán thính giả yêu mến qua nhiều nhạc phẩm đầy cảm xúc về tình yêu lứa đôi với cuộc sống và các bài tình ca thời chinh chiến. Phong cách âm nhạc của ông còn mang đậm nét tâm tư tình cảm giữa con người và tình yêu quê hương. Qua chương mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Nhạc sĩ Bằng Giang của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Nhạc sĩ Bằng Giang tên thật là Trần Văn Khởi, sinh năm 1938 tại Biên Hòa, Đồng Nai, trong một gia đình lao động. Do đam mê văn nghệ từ nhỏ nên ông thường bỏ học đến ở nhà thầy dạy nhạc và sau đó tháp tùng cùng các ban văn nghệ phục vụ các trại lính tại Biên Hòa. Nhờ cơ duyên, Trần Văn Khởi được người bà con là chủ hầm đá Bửu Long giúp đỡ cho ở nhờ và giới thiệu với ca sĩ Chế Linh, nên cả hai cùng sáng tác nhạc phẩm Đêm Buồn Tĩnh Lẻ và bài ca kỷ niệm, đề tên Bằng Giang và Tú Nhi. Sự kết hợp của giữa hai nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi cộng với giọng ca của Chế Linh đã tạo ra cơn địa chấn trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Hai ca khúc này không những đưa tên tuổi Chế Linh thăng hoa mà còn khẳng định vị thế của Bằng Giang là một trong những nhạc sĩ hàng đầu. Ngoài các nhạc phẩm được xem là dòng nhạc vàng, hai nhạc phẩm Đêm Buồn Tĩnh Lẻ và bài ca kỷ niệm, nhạc sĩ Bằng Giang còn để lại các bản tình ca như Thành Phố Mưa Bay, Ai Về Phố Thị. Nhạc lính và quê hương gồm có Lính Trận Miền Xa, Người Em Sớm Đào, Biên Hòa Ca. Riêng nhạc phẩm Thành Phố Mưa Bay với giai điệu bolero chậm buồn, ca khúc này vẽ nên một bức tranh kỷ niệm nhạt nhòa dưới cơn mưa, chạm đến nỗi cô đơn tận cùng của những người đang yêu. Bên cạnh đó, các tác phẩm như Người Em Sớm Đào và Lính Trận Miền Xa đã biến nhạc sĩ Bằng Giang thành người kể chuyện bằng âm nhạc, thấu hiểu trọn vẹn nỗi lòng của người lính nơi tiền tuyến và người tình ở hậu phương. Người Em Sớm Đào là bài hát nổi tiếng do ông sáng tác vào năm 1970, viết về một sớm đào ở Đồng Nai của người Bắc di cư tị nạn Cộng sản. Nội dung của nhạc phẩm này là một phiên bản khác của miền Nam, tương tự như chuyện tình Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan. Câu chuyện tình không đoạn kết mà ông mô tả trong bài hát là ông nhìn thấy người con gái và đem lòng yêu thương, nhưng mang tâm sự của một chàng thanh niên trong thời chiến bước ra chiến trường, không biết được ngày về, nên mọi thứ chỉ là đơn phương trong niềm thương nỗi nhớ. Còn ca khúc Lính Trận Miền Xa được ca sĩ Duy Khánh trình bày cũng nổi tiếng không thua gì Người Em Sớm Đào, được người lính khắp bốn vùng chiến thuật ưa thích. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, ông sang định cư tại tỉnh bang Montreal, Canada. Đến năm 1992, ông mang theo hồn nhạc quê hương sang định cư tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Tại đây, ông miệt mài sáng tác nhạc viễn xứ, ghi lại nỗi nhớ quê nhà qua các nhạc phẩm Mùa Thu Montreal, Tiễn Em Lần Cuối, Bên Dòng Đồng Nai, Thương Người Tình Xa. Và cũng tại nơi này, ông tiếp tục sáng tác phổ thơ của Thi Lệ Trang và Hoàng Ánh Nguyệt. Ngày 8 tháng 10 năm 2024, vào lúc 2 giờ sáng, nhạc sĩ Bằng Giang từ trần tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Ca sĩ Chế Linh là một trong những nghệ sĩ đăng chia buồn sớm nhất. Trên trang Facebook ngày 10 tháng 10, ông chia sẻ rằng: "Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Bằng Giang vừa vĩnh viễn ra đi, để lại trong gia đình văn nghệ sĩ sự mất mát to lớn và trong lòng những người yêu nhạc nhiều thương tiếc. Ông đã để lại những ca khúc giá trị đi vào lòng người." Nhạc sĩ Bằng Giang đã sáng tác hàng trăm ca khúc. Mặc dù ông đã rời cõi tạm ở tuổi 86, nhưng những sáng tác của ông vẫn tiếp tục được trình diễn trên sân khấu, vì nó là những tác phẩm bất hủ nhờ vào tấm lòng tận tụy với âm nhạc và tình yêu quê hương. Cuộc đời nhạc sĩ Bằng Giang là minh chứng cho tinh thần vì nghệ thuật, sáng tác từ một con tim gửi đến nhiều trái tim. Dù thời gian có trôi đi, những cơn mưa trong Thành Phố Mưa Bay vẫn sẽ còn rơi mãi trong lòng khán giả, và tiếng đàn của ông vẫn tiếp tục sưởi ấm tâm hồn những người con xa xứ mỗi khi nhớ về cội nguồn dân tộc. Sự tinh tế của nhạc sĩ Bằng Giang nằm ở cách ông dùng từ ngữ, không quá cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lời nhạc của ông đi thẳng vào trái tim người nghe bởi sự chân thành và giản dị.
các ca khúc của ông chuyên chở những nét thăng trầm theo chiều dài của lịch sử và chuyển biến theo tâm thức của mình. Ông viết những ca khúc tình tự quê hương, viết về đời quân ngũ và nhất là tình yêu lứa đôi, đều được nhiều người ưa chuộng. Vì vậy, tên tuổi của ông sẽ mãi sống trong lòng giới mộ điệu. Kính chào vĩnh biệt Bằng Giang, một nhạc sĩ tài hoa của dòng Đồng Nai muôn thuở.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, bị bắt ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay, hôm nay là ngày 2 Tây tháng 5, ngày mai là tròn đúng 4 tháng kể từ khi mà ông tổng thống của Venezuela Nicolas Maduro đã bị Hoa Kỳ bắt giữ sau cuộc đột kích ngày 3 Tây tháng 1 của đầu năm 2026. Quý vị, sau tròn 4 tháng thì tình hình của Venezuela như thế nào? Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là liệu những cái quốc gia mà tổng thống Trump nhắm tới có được như Venezuela hay không? Đây sẽ là câu hỏi, và đây cũng sẽ là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng một cái mô hình mà Tổng thống Trump sẽ áp dụng cho những khu vực được xem là độc tài toàn trị, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quý vị, đầu tiên hết là bản báo cáo mới nhất. Bản báo cáo này đưa ra ngày 1 Tây tháng 5, tức là ngày hôm qua quý vị. Mức xuất cảng dầu thô của Venezuela đã cao nhất trong vòng 7 năm qua. Đây là một trong những báo cáo mới nhất. Venezuela đã xuất cảng dầu thô gia tăng 1.23 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày trong tháng 4, mức cao nhất kể từ năm 2018. Và hầu hết những cái chiếc tàu này sẽ chở tới Hoa Kỳ, Ấn Độ và quốc gia của Âu Châu. Và mức xuất cảng của Venezuela đã tăng 14% trong tháng 3, mức khá cao. Và hiện theo dữ liệu của cái công ty dầu khí quốc gia quốc doanh là PDVSA cho biết, với 66 chiếc tàu rời khỏi bến cảng Venezuela trong một tháng, và so với 61 chiếc trong tháng 3, và qua mỗi một chiếc như vậy chứa khoảng 1.08 thùng dầu thô mỗi ngày. Và kể từ khi bắt giữ ông Nicolas Maduro và bắt đầu có những cái chính quyền lâm thời, thì Washington đã bắt đầu giảm đi tất cả lệnh cấm vận và kiểm soát việc buôn bán dầu thô của Venezuela, và các cái việc mà gọi là tái mở lại những cái việc mà trao đổi về mậu dịch cũng như là tham gia vào việc mà phát triển về kinh tế, trong đó bao gồm những các công ty như là Chevron vốn đã có những cái thùng dầu thô chở tới Hoa Kỳ, chở tới Âu Châu và thị trường Á Châu. Và kết quả này cho thấy là đã có sự phục hồi của nền kinh tế Venezuela. Và giữa lúc mà phía Hoa Kỳ gia tăng, thì phía công ty Chevron cho biết là họ sẽ bắt đầu nhập cảng dầu thô từ Venezuela vào cái khu vực của vùng vịnh, ở vùng vịnh Hoa Kỳ, và các công ty quốc tế cũng bắt đầu chuyển tới Venezuela. Và thăm một cái thỏa thuận mới nhất được ký trong tuần lễ này với công ty của Hoa Kỳ là Hunt Overseas và Crossover Energy, nhắm mục tiêu vào Orinoco Belt, được xem là một trong những cái công ty, cái khu vực được xem là giờ có rất nhiều nguồn dầu thô của Venezuela. Và các đối tác của Âu Châu bao gồm cả Eni, Repsol và BP cũng gia tăng cái việc mà có vị trí của họ ở đây. Và trong khi đó thì công ty ExxonMobil và ConocoPhillips cũng đã bắt đầu đến là để tìm kiếm cơ hội. Và cho đến giờ phút này thì hiện nay cái phục hồi tương đối là khá giới hạn, và Venezuela vẫn tiếp tục có những cái khả năng trong lịch sử của họ. Và quý vị, đây là cái bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Và theo tường trình của từ phía Hoa Kỳ cho biết là riêng và kể từ hồi tháng Giêng cho tới hồi tháng 4, tổng cộng là Venezuela đã xuất cảng 150 triệu thùng dầu thô. Quý vị, đây là bản báo cáo mới nhất. Và 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã bán kể từ hồi tháng Giêng, theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ cho biết như trên. Bản tin mới nhất chú ý có ít nhất là 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã được bán ra ngoài kể từ khi mà Hoa Kỳ bắt giữ ông Tổng thống Nicolas Maduro. Theo tường trình của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là Chris Wright đã phát biểu vào hôm thứ Hai trong cái chương trình gọi là Semaphore World Economic tại Washington DC. Và với con số này, ở khoảng 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã được bán ra, và có thể cao hơn, và con số này kể từ ngày 3 Tây tháng 1. Và Venezuela trong thời gian gần đây xuất cảng khoảng 1.2 triệu thùng dầu mỗi một ngày, và con số này có thể cao hơn. Và đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ việc bán dầu thô của Venezuela. Quý vị, như vậy là tròn 4 tháng kể từ khi mà ông Maduro đã bị lật đổ, thì
cái việc mà xuất cảng dầu thô của Venezuela đã được tăng lên rất nhiều. Trước đó, quý vị, họ sản xuất cao nhất là 700.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Có lúc nó xuống còn 400 mấy thùng dầu thô mỗi ngày thôi, dưới thời của Maduro. Và đa số dầu thô của Venezuela đều xuất cảng trực tiếp qua bên Trung Quốc. Và với cái giá thời điểm đó rất rẻ, khoảng từ 30 Mỹ Kim cho tới 40 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Đây là cái giá mà Venezuela đã bán cho Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi Maduro bị lật đổ, Hoa Kỳ kiểm soát toàn bộ cái việc mà gọi là xuất cảng dầu của Venezuela, tức là Venezuela sẽ không bán trực tiếp cho các quốc gia, mà bán qua cái trung gian broker là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là giữ nhiệm vụ là bán dầu khí dùm cho Venezuela, và tiền đó khi trả vào Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ chuyển qua cho Ngân hàng Trung ương của Venezuela. Do đó, quý vị coi như là Hoa Kỳ là một broker, một cái quốc gia trung gian bán dầu thô dùm cho Venezuela. Do đó thì quý vị, cái mức dầu thô đã tăng lên hơn 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Và quý vị thấy bản báo cáo là cái mức xuất cảng của họ 1.23 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tức là 1.230.000 thùng dầu thô. So với trước đây, trung bình đó là trước đây lúc thời của Maduro cao lắm là 700.000 thùng dầu thô. Và có những lúc nó xuống thấp còn có 450.000 thùng dầu thô thôi. Tức là bây giờ cái mức bán này là gấp đôi hoặc gấp ba so với thời của Maduro. Và giá bán không phải là 30-40 Mỹ Kim, mà giá bán là lên tới 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Là bởi vì quý vị, 100 Mỹ Kim này nếu mà trừ cái phần trăm của Hoa Kỳ ra, tôi cứ cho là Hoa Kỳ kiếm lời 20% đi, thì 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô có nghĩa là Venezuela bán được 80 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Họ vẫn còn lại được ít nhất là gấp đôi so với cái thời kỳ của Maduro. Và đây là cái số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, số tiền này nó không vào túi riêng của gia đình Maduro hay là những gia đình cá nhân của những cái quan chức ở trong chính quyền của Venezuela, mà nó vô thẳng cái ngân hàng trung ương, tức là Central Bank. Thì quý vị, số tiền này vào trong Central Bank và dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ sử dụng số tiền này để tu sửa tất cả những nhà máy lọc dầu, những cái hệ thống hút dầu, cũng như là giúp cho Venezuela bắt đầu có cái ngân sách để xây dựng lại các hạ tầng cơ sở, bao gồm các đường xá, bao gồm các cái ngõ để mà chở dầu thô và các cái bến cảng tu sửa lại. Quý vị, số tiền này là sử dụng cho người dân Venezuela, chứ không phải sử dụng cho cá nhân nữa. Không có một quan chức nào của Venezuela trong chính quyền lâm thời đụng tới được một đồng Mỹ Kim của số tiền này, bởi vì số tiền này được chuyển cho ngân hàng trung ương của Venezuela dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Do đó quý vị, nó không xảy ra một đồng nào hết. Tất cả tiền thu được đều được improve, cải thiện đời sống của người dân và bắt đầu lắp đặt những cái hạ tầng cơ sở cho việc phát triển kinh tế. Có nghĩa là toàn bộ số tiền bán dầu này nó sẽ là cái tài sản của người dân Venezuela. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy được từ ở cái nhìn từ chúng ta, bởi vì Hoa Kỳ kiểm soát. Họ không có chấm mút được gì, họ không có xuất được cái gì cả. Bất kỳ một cái đồng tiền nào từ ngân hàng trung ương của Venezuela mà chi ra bên ngoài đều có sự giám sát từ phía Hoa Kỳ. Do đó, họ chắc chắn rằng mỗi một đồng tiền bán dầu đều được sử dụng để mà cải thiện đời sống của người dân, cũng như là cải thiện các cái hạ tầng cơ sở của Venezuela. Đó là điều mà chúng ta thấy được từ ở Venezuela. Và thứ hai là quý vị, Tổng thống Trump sau 4 tháng, ông thúc đẩy rất nhiều các công ty trên thế giới, quý vị thấy bản báo cáo, từ Hoa Kỳ, từ phía của Âu Châu và từ phía của Trung Đông đã bắt đầu đầu tư vào Venezuela. Tức là cái số tiền đầu tư khổng lồ. Bên cạnh cái việc bán dầu thô ra, thì tiền đã đổ vào để mà đầu tư vào Venezuela giống như một cái cơ hội. Thì quý vị, số tiền này nó sẽ tạo ra việc làm cho người dân Venezuela và nó sẽ bắt đầu nâng cái đời sống người dân lên. Và ngày hôm qua thì bà Delcy Rodriguez đã quyết định là bà tăng lương 25% cho tất cả các nhân viên của chính phủ, cũng như là bà buộc các công ty phải tăng lương 25% cho các công nhân. Quý vị, có nghĩa là cái tiền lương đã được nâng lên và cái đời sống người dân Venezuela đã được nâng lên chỉ có 4 tháng mà thôi. Quý vị, đây là một cái mô hình mà tôi nói rằng là Tổng thống Trump rất muốn áp dụng cái mô hình này với Cuba. Cuba thì không bằng được Venezuela bởi vì họ không có dầu thô, nhưng họ có những cái kỹ nghệ khác có thể improve được cái đời sống của người dân. Và đặc biệt quý vị, cái quốc gia mà có cái hình tình trạng tương tự như Venezuela không ai xa lạ, chính là Iraq.
vấn đề là cái chế độ thần quyền này vẫn còn tiếp tục thống trị. Thì quý vị, nhưng cái mô hình của Venezuela sẽ được áp dụng vào cái mô hình của Iran. Tức là nếu như mà cái cuộc xung đột chấm dứt và chế độ thần quyền sụp đổ, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống quản lý lâm thời, tức là một cái chính phủ lâm thời để quản trị toàn bộ đất nước Iran trong lúc mà chờ chuyển tiếp, giống như tình tình của Venezuela. Thì quý vị, thì Hoa Kỳ sẽ giúp kiểm soát tất cả những cái này, sẽ giúp cho Iran có thêm cái nguồn tiền, thay vì họ bán lén bán lậu chỉ có 20-30 hoặc là cao lắm là 30 mấy BTM cho một thùng dầu thô thôi, thì quý vị bây giờ họ sẽ được bán với giá cao, giá chính thức, và Hoa Kỳ sẽ giúp họ kiểm soát tất cả những cái nguồn tài chính này và giúp cải thiện cái đời sống của người dân của Iran. Đây là cái mô hình mà ông Trump rất muốn áp dụng với Iran. Và quý vị, bây giờ thì câu chuyện Iran chưa xong, nhưng tôi nghĩ rằng là trong một vài tuần lễ nữa thì nó sẽ được cải thiện. Nó sẽ được cải thiện và nó sẽ chấm dứt cái cuộc chiến này, vài tuần lễ nữa thôi thì nó chấm dứt cuộc chiến này và có một kết quả rõ ràng cho chúng ta. Thì quý vị, bên cạnh đó thì quý vị, Iran lại có một cái lợi thế hơn Venezuela ở chỗ là cái địa thế của họ nằm ngay Trung Đông, và xung quanh các quốc gia láng giềng đó quý vị toàn là những quốc gia có tiền bạc, từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar cho tới Bahrain, Kuwait hay là Oman. Tất cả những quốc gia này đều là những quốc gia đều có cái nguồn tài chính dồi dào, nhờ họ mấy chục năm nay họ xuất cảng dầu hỏa, thì quý vị họ có thể đầu tư vào Iran. Thay vì là giống như Venezuela, bây giờ ông Trump phải lôi những nhà đầu tư của Hoa Kỳ vô, ông phải lôi những nhà đầu tư từ Âu Châu vô, từ Á Châu vô. Thì quý vị, bây giờ ở khu vực của Iran, Iran không cần lôi, bởi vì chỉ cần thay đổi chế độ thần quyền này, chấm dứt cái chế độ thần quyền này, thì quý vị, ít nhất là các quốc gia xung quanh đó, họ sẽ đầu tư vào Iran. Từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho tới Saudi Arabia, Kuwait v.v. họ sẽ đầu tư để xây dựng một cái cộng đồng của người Ả Rập và người Hồi giáo tốt hơn. Do đó, cái lợi thế của Iran bây giờ là nằm ngay tại khu vực này. Mặc dù cuộc xung đột xảy ra, nhưng giống như tôi nói là có chừng 2-3 tuần lễ nữa nó sẽ có kết quả cụ thể. Và lúc đó quý vị, Iran sẽ được cái mô hình giống như Venezuela và họ có lợi thế hơn. Họ có lợi thế hơn. Và do đó quý vị, đây sẽ là một trong những cái điểm mà Iran sẽ giống như cái mô hình của Venezuela. Và không những vậy, hai mô hình này sẽ được áp dụng ở những nơi khác, Phi Châu và Á Châu. Quý vị, Phi Châu bây giờ phía Cộng sản Trung Quốc đã bị đẩy lùi một phần. Họ nhảy vào, họ khai thác những khoáng mỏ vô tội vạ trong vòng 20 năm qua. Thì bây giờ quý vị, một số quốc gia Phi Châu đã thấy được và họ đã bắt đầu có những cái xu hướng chống Cộng sản Trung Quốc. Và đặc biệt là quý vị, bên Cộng hòa Dân chủ Congo, cái quốc gia được xem là lớn, gọi là một trong những quốc gia lớn nhất tại Âu Châu, họ có rất nhiều tài sản. Họ có rất nhiều khoáng mỏ cho nhiều ngành khác nhau. Các nguyên liệu như là dầu hỏa, vàng, kim cương, kim loại, thì quý vị, nó nằm ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Thì bây giờ phía Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu đẩy Trung Quốc ra và mời Hoa Kỳ vô. Thì quý vị, số tiền này sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân Phi Châu. Nhờ bán được những và khai thác những cái khoáng mỏ này, Tổng thống Trump nâng cái giá trị của nguyên liệu và của nhiên liệu lên để cho những quốc gia này có được cái nguồn tài chính xây dựng đất nước của họ. Thì quý vị, ở Phi Châu, nhiều quốc gia đã bắt đầu thấy cái mô hình của Venezuela và họ thấy rằng là nếu mà ông Trump hoàn tất cái mô hình của Iran thì sẽ có nhiều nước ở Phi Châu. Và khi mà ông Trump chuyển trục qua Á Châu thì quý vị, cái mô hình này sẽ được điều chỉnh một cách khác đi một chút. Bởi vì Á Châu, trừ có Indonesia và Malaysia và Philippines, mỗi một nơi có, trừ Indonesia là có nhiều nhất, rồi Malaysia có một phần, Philippines có một phần là những cái khoáng mỏ, hay là Thái Lan, thì quý vị, họ sẽ có một chút vốn để mà thực hiện và có thể khai thác một cách đúng mức để có thể tạo cái lợi cho người dân của họ. Nhưng đặc biệt là ở Á Châu là bởi vì cái tình hình nó khác với châu Mỹ Latin và ở Trung Đông. Do đó ở Á Châu thì ông Trump sẽ sử dụng thêm một số những công cụ khác để giúp cho những quốc gia nào đứng về phía Hoa Kỳ, có chung giá trị với Hoa Kỳ, có thể phát triển kinh tế. Đó quý vị thấy, mới Venezuela thôi, nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền vô. Thì quý vị, cái mô hình đó nó được apply tại Á Châu. Nó được apply tại Á Châu, tức là những đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Úc, quý vị, những quốc gia này đã sẵn sàng. Chỉ cần cái quốc gia đó
bắt đầu chuyển đổi theo cái hệ thống chính trị, cải tổ chính trị và kinh tế, và align, tức là điều chỉnh để nó phù hợp với cái chiến lược Indo-Pacific Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ không những là cho những cái công ty được đầu tư vào, mà còn lôi kéo các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào. Họ sẽ đầu tư vào khu vực của Á Châu. Thì quý vị, đây là cái mô hình mà tôi nói rằng là Venezuela cho tới Iran. Nó sẽ được áp dụng ở tại khu vực Á Châu, và đây sẽ là cái công cụ mà ông Trump sẽ sử dụng để buộc các quốc gia ở khu vực là phải chọn một cái hướng đi. Đây là cái cách mà tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ thấy được câu chuyện của Venezuela đã thành công. Ít nhất là không có bất ổn xã hội. Trong 4 tháng qua quý vị thấy là không có nổ súng, không có bạo động, không có những cái gọi là kích động, mà ngược lại nó đi rất là êm ả. Chuyển đổi, bắt giữ được Maduro và chuyển đổi cái chính quyền lâm thời của bà Rodriguez. Thì bà Rodriguez cũng chuẩn bị cho một cái cuộc bầu cử sắp tới để có thể chọn ra cái thể chế dân bầu một cách chính thức. Thì quý vị, nhưng mà trong giai đoạn này bà ta happy, bà ta vui là bởi vì bà ta giữ được quyền lực tổng thống lâm thời. Cái nội các của bà ta cũng không có thay đổi nhiều. Và cái việc đầu tư vào Venezuela khởi sắc, người dân họ rất là vui. Thì quý vị, cái điều của bà ta muốn là điều này thôi. Và bây giờ bà ta đã được những điều này rồi. Do đó, tôi không nghĩ rằng là bà ta sẽ níu kéo quyền lực bằng cách này cách khác, mà bà ta sẽ tham gia một cuộc bầu cử công bằng. Lúc đó người dân Venezuela sẽ chọn bà ta là người đương nhiệm hay là chọn đảng đối lập, chưa biết được. Nhưng ít nhất là cái tình hình của Venezuela hoàn toàn không có một cái biến cố khủng hoảng chính trị nào hết. Và không có gây ra bất ổn xã hội. Ông Trump muốn cái mô hình này. Tổng thống Trump muốn thay đổi một số những cái thể chế chính trị ở một số quốc gia, nhưng không gây ra biến động xã hội. Đây là cái điểm then chốt mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thúc đẩy. Do đó quý vị, ông on off với Iran là một phần. Ông muốn giữ một cái thể chế tạm thời trong lúc chuyển tiếp. Nhưng nếu chế độ thần quyền đi cái mức gọi là cực đoan, thì ông bắt buộc phải đi cái biện pháp sau cùng. Ông bắt buộc sẽ đi một cái biện pháp sau cùng là phải dứt nọc chế độ thần quyền. Bởi vì tôi nói quý vị là Tổng thống Trump cuối năm nay ông sẽ chuyển trục về Á Châu. Ông cần những cái mô hình thành công này để ông apply qua Á Châu. Ông áp dụng qua Á Châu. Và khi qua Á Châu thì quý vị, bên cạnh cái việc mà các đối tác đồng minh tại Á Châu, ông Trump vẫn có thể lôi được những nhà đầu tư từ Trung Đông, từ châu Mỹ Latin vào khu vực Á Châu. Chứ không phải chỉ riêng các đối tác và đồng minh ở khu vực như là Nhật, Nam Hàn hay là Đài Loan đâu. Các ông chủ lớn của Trung Đông, từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ có thể song hành với Hoa Kỳ để đầu tư vào những quốc gia tại Á Châu. Quý vị, đây là một trong những cái chiến lược mà Tổng thống Trump sử dụng cái gọi là cái công cụ về kinh tế, bên cạnh cái giải pháp về quân sự là cái giải pháp sau cùng. Khi không còn cái giải pháp nào khác thì mình dùng tới giải pháp quân sự, nhưng công cụ kinh tế sẽ là cái công cụ mà Tổng thống Trump áp dụng trong việc chuyển trục về Á Châu. Và quý vị cứ tưởng tượng một cái kịch bản, một quốc gia Á Châu khi mà họ có chung một cái giá trị với lại Hoa Kỳ và họ có một cái hệ tư tưởng chung, tức là like mind, ví dụ như là Philippines. Thì quý vị thấy bây giờ Philippines, cái mức tăng trưởng kinh tế đã lên rồi. Cái mức tăng trưởng kinh tế của Philippines đã tăng lên, và riêng cái bản báo cáo của năm 2025 thì tổng số xuất nhập cảng của Philippines GDP là 523 tỷ Mỹ Kim, hơn cả Việt Nam. Đã vượt qua Việt Nam, 523 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa là cái mức đầu tư của các nhà đầu tư ở những quốc gia có chung giá trị đầu tư vào Philippines, đặc biệt là Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan, thì quý vị, họ đầu tư vào Philippines. Thì cũng một cái mô hình này sẽ được lan rộng ra. Và những cái quốc gia được nhắm kế tiếp là Indonesia. Indonesia là có cái mức gọi là nền kinh tế lớn nhất tại Đông Nam Á. Họ có 660 tỷ Mỹ Kim. Cái tổng số GDP của họ là 660 tỷ Mỹ Kim. Họ có 280 triệu dân. Họ có một cái dãy gọi là lãnh thổ có rất nhiều khoáng mỏ quan trọng. Do đó, Indonesia sẽ là cái mô hình kế tiếp. Nhưng mà Indonesia là một xã hội dân cử. Mặc dù đây là một cái quốc gia Hồi giáo, nhưng mà Malaysia và Indonesia là một xã hội dân cử. Họ đã có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ chỉ cần là họ điều chỉnh cái chính sách một chút xíu thôi,
phù hợp với Hoa Kỳ thôi, họ thu lợi khổng lồ. Đó, vừa rồi quý vị thấy là Indonesia đã ký kết với Hoa Kỳ về vấn đề hợp tác quân sự, cho phép Hoa Kỳ có thể bay trên không phận của Indonesia, các máy bay quân sự. Điều này có nghĩa là Indonesia đã thấy được cái tầm quan trọng về phát triển kinh tế, và họ thấy được cái nội lực. Và chính ông Prabowo, tức là ông tổng thống đương nhiệm của Indonesia bây giờ, ông đã tham dự vào tất cả những cái yêu cầu của tổng thống Trump, đặc biệt là cái Board of Peace, tức là cái hội đồng hòa bình của dải Gaza. Ông tình nguyện đóng góp 8.000 quân, và ông là một trong những vị lãnh đạo đầu tiên gia nhập vào cái Board of Peace. Có nghĩa là ông tổng thống Prabowo, ông muốn mở rộng vai trò của Indonesia, quốc gia đông dân nhất ở Đông Nam Á và quốc gia có một cái mức GDP lớn nhất Đông Nam Á. Do đó quý vị, ông đâu có dại gì mà bỏ qua cái tư thế này, tức là ông duy trì Indonesia sẽ là một trong những cái quốc gia, có thể nói là nói lãnh đạo thì không đúng, nhưng mà một quốc gia có cái thế lực mạnh nhất Đông Nam Á về kinh tế lẫn quân sự. Do đó ông không ngần ngại hợp tác với lại Hoa Kỳ, thậm chí là quý vị thấy là ông còn không ngần ngại sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với lại phía Do Thái. Indonesia là quốc gia Hồi giáo, 260 triệu dân là người Hồi giáo, trong tổng số dân số của họ là 280 triệu dân. Thì quý vị, nhưng ông sẵn sàng ngồi xuống với Do Thái, có nghĩa là ông Prabowo, ông nhìn thấy được cái chiến lược của tổng thống Trump, mà cái chiến lược đó tổng thống Trump đi một cái rất là công bằng, có nghĩa là nước nào có nội lực, nước đó sẽ có tiếng nói. Và Indonesia đang muốn ngồi một cái ghế được xem là cái ghế lãnh đạo của Á Châu, ít nhất là Đông Nam Á, bởi vì đây là quốc gia có đông dân nhất, có cái lãnh thổ lớn nhất luôn, và đồng thời họ là cái quốc gia có nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á. Do đó quý vị, Indonesia sẽ gắn kết, mà khi Indonesia gắn kết với Hoa Kỳ thì có nghĩa là Malaysia cũng không tránh khỏi. Malaysia được xem là cái quốc gia Hồi giáo, tôi nói Hồi giáo thôi nha, có lợi tức đầu người cao nhất thế giới. Người Hồi giáo trên thế giới có 2 tỷ người trải khắp nơi, nhưng mà lãnh thổ Malaysia thì lợi tức của người Hồi giáo tại Malaysia cao nhất trong thế giới Hồi giáo. Do đó quý vị, Malaysia, mà Malaysia lại là quốc gia xuất cảng về dầu hỏa nữa, và họ có khoảng 4% trữ lượng về lithium, 4% trữ lượng lithium của Malaysia. Do đó họ có tài sản để làm việc với Hoa Kỳ. Những quốc gia này đều có chung tài sản và có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ, họ sẽ được phát triển. Đây là cách mà tổng thống Trump buộc các quốc gia đó take side, nhưng mà ông không nói bằng cái miệng, ông sử dụng cái biện pháp về kinh tế, áp lực về kinh tế và quyền lợi về kinh tế để buộc các quốc gia này thay đổi chính sách. Ok, do đó khi mà chuyển trục về Á Châu, đầu tiên hết là ông chọn những quốc gia có chung giá trị, bởi vì cái học thuyết của tổng thống Trump là có chung giá trị là có thể trở thành đồng minh, và có thể trở thành đồng minh lâu dài. Do đó mình cần phải đầu tư và nâng những quốc gia này lên, chứ không thể nào giống như ngày xưa 30 năm trước là cứ nghĩ là kinh tế thay đổi chính trị, và cuối cùng sai lầm, chúng ta xây dựng ra một cái nước Trung Quốc đe dọa tới chúng ta. Do đó quý vị, cái học thuyết này ông Trump dẹp bỏ, nó là một cái học thuyết sai lầm, và bây giờ ông thay đổi học thuyết, chỉ đầu tư vào những quốc gia có chung giá trị với Hoa Kỳ mà thôi, còn những quốc gia không có chung giá trị thì sẽ có giới hạn, hoặc là sẽ cánh cửa từ từ đóng lại. Giới hạn tức là họ không phát triển được, họ không mở rộng thị trường được, mà các quốc gia có chung giá trị sẽ ưu tiên cho nhau nhiều hơn, Tôi lấy ví dụ Thái Lan. Thái Lan có cái mức xuất cảng nông sản lớn nhất tại Á Châu tới Hoa Kỳ. Thưa quý vị, họ có chung giá trị, ít nhất họ có bầu cử. Mặc dù quốc gia này lộn xộn trong vấn đề chính trị rất là nhiều, đảo chánh rất là nhiều, nhưng ít nhất là họ là một cái quốc gia có chung giá trị bầu cử và có nhiều đảng tham gia chính quyền. Do đó, khi mà điều chỉnh lại thì Hoa Kỳ phải ưu tiên cho Thái Lan nhiều hơn so với Việt Nam, tại Việt Nam không có chung giá trị. Và cái cách của ông Trump là ưu tiên cho những quốc gia có chung giá trị, còn những quốc gia không có chung giá trị thì họ bị giới hạn, hoặc là cánh cửa đóng lại luôn, cánh cửa sẽ đóng lại luôn. Đây là cách của ông Trump làm, và ông sử dụng cái mô hình của Venezuela và sắp tới là Iran để ông cho bên Á Châu thắng. Nếu quý vị có tài sản giống như Venezuela và phía Iran, quý vị sẽ được phát triển rất là tốt. Nếu quý vị không có tài sản nhưng quý vị có một cái mô hình giống chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đầu tư từ hạ tầng cơ sở,
và các công ty sẽ đầu tư vào để có thêm việc làm. Thay vì những công ty đó chạy qua Trung Quốc mở công xưởng, họ chạy qua quốc tế. Thay vì Apple mở công xưởng ở Trung Quốc thì bây giờ Apple chuyển qua mở công xưởng ở Indonesia. Thay vì công ty Tesla sản xuất tại Trung Quốc, bây giờ họ rút bớt ra và họ chuyển qua bên phía Indonesia để phát triển, để phát

hợp với Chào Thái. Nếu quý vị thay đổi, nếu quý vị điều chỉnh phù hợp với chúng tôi làm việc với quý vị. Và đặc biệt là quý vị phải có chung giá trị. Tức là we have the same values. Chúng ta phải có chung một giá trị thì mới làm việc được. Còn nếu không có chung giá trị, tất cả sẽ bị giới hạn. Tất cả sẽ bị giới hạn và chúng ta sẽ có những lúc, đôi lúc sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù. Còn nếu có chung giá trị mà sinh hoạt chung và cộng chung để mà phát triển sự thịnh vượng, thì có thể trở thành đồng minh lâu dài. Quý vị, đây là cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của ông Trump. Do đó, câu chuyện của Venezuela hay là câu chuyện của Iran, nó sẽ là những cái mô hình, những cái thí dụ điển hình cho sự chuyển trục của Hoa Kỳ tại Á Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Hy vọng bài nói chuyện này để cho quý vị thấy được, ít nhất trong vòng 4 tháng, Tổng thống Trump đã thành công trong cái vấn đề của Venezuela. Thì với Iran, mặc dù nó cái cuộc xung đột này nó có kéo dài hơn một chút theo dự tính của ông, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng đi vào khuôn khổ, không thể tránh khỏi. Và khi mà ông thành công ở Iran thì tôi nghĩ rằng Cuba cũng tự động sẽ có những cái điều chỉnh theo phù hợp với Hoa Kỳ. Và những mô hình này ông Trump sẽ áp dụng ở những nơi khác, bao gồm luôn cả Á Châu. Cảm ơn tất cả khán giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần thời sự ngày hôm nay. Đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. Peru cho điều tra đường dây buôn người về việc mà gọi là đến chiến đấu cho Nga tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Peru đã phát động một cuộc điều tra nhắm vào cáo buộc là có đường dây buôn người, trong đó lừa gạt các công dân của họ đến những lời cam kết giả là làm việc tại nước Nga và cuối cùng là họ phải chiến đấu ở tại lãnh thổ của Ukraine và chống lại Ukraine, theo tường trình của văn phòng công tố viên công cộng đã cho biết như trên. Và các cá nhân này đã được thuê mướn thông qua với lại lời đề nghị là sẽ có việc làm ở trong với lại các nhân viên an ninh và có một cái vai trò tốt ở trong nước Nga, theo tường trình cho biết. Và lời cam kết này là sẽ có bồi thường tài chính. Các công tố viên đã đưa ra bản statement vào ngày thứ Sáu và cuộc điều tra này tập trung vào cáo buộc những đường dây buôn người tìm cách đưa người qua nước Nga với những lời cam kết là có một cái đồng lương cao và một đời sống ổn định cũng như sẽ có cái lộ trình để nhập quốc tịch của nước Nga. Và theo tôi cho biết thì một luật sư đại diện cho các gia đình của những người mà có thân nhân của họ đã chiến đấu ở bên gọi là cái tiền tuyến của Ukraine nói với đài truyền hình tại đây là gần như là họ đã bị lừa gạt như trên. Và theo tường trình của Percy Salinas, người được xem là luật sư đại diện cho các gia đình này, nói rằng là gần như họ được đề nghị lương mỗi tháng là từ 2.000 cho tới 3.000 Mỹ Kim và ước lượng có 600 người Peru đã bị lừa gạt từ hồi tháng 10 năm ngoái đến chiến đấu tại bên Nga, trong lực lượng binh sĩ của Nga. Và trong bản statement công bố vào ngày thứ Năm thì tòa đại sứ của Moscow ở tại Lima cho biết là Peru đã ký hợp đồng, những người này đã ký hợp đồng để tham gia vào lực lượng quân sự của Nga. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Peru đã bắt đầu mở cuộc điều tra về Nga lừa gạt các công dân của nước ngoài tới chiến đấu ở bên cạnh binh sĩ của họ trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã gia tăng thêm lệnh cấm vận nhắm vào Cuba, trong đó nhắm vào tất cả các mối quan hệ về ngành tài chính ngân hàng. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh trong ngày hôm nay là ban lệnh thêm lệnh cấm vận đối với Hoa Kỳ nhắm vào chính quyền Cuba, cho phép Bộ Tài chính có thể ngăn chặn tất cả những tài sản của các viên chức Cuba cũng như là các thành viên trong gia đình của họ, ban cấm họ không được phép bước chân vào Hoa Kỳ và trừng phạt bất kỳ một ngân hàng ngoại quốc nào mà gọi là chuyển ngân cho họ. Và sắc lệnh này được xem là một trong những sắc lệnh khẩn cấp quốc gia mà Tổng thống Trump đã tuyên bố hồi tháng Giêng, trong đó quyết định cắt bỏ tất cả những cái tài sản của Havana trên toàn cầu trong hệ thống tài chính và chính quyền gia tăng áp lực với đảo quốc này trong lúc mà đảo quốc này đang chìm sâu vào cơn khủng hoảng kinh tế. Và sắc lệnh này đã được đưa ra ở trong cái đạo luật gọi là International Emergency Economic Power Act, tức là một cái đạo luật khẩn cấp về kinh tế quốc tế của Hoa Kỳ. Trong đó cho phép là ngăn chặn tất cả các cá nhân và các công ty có liên hệ tới nền kinh tế của Cuba và các nền kinh tế chủ chốt của Cuba.

0: các viên chức trong chính quyền cũng như là các viên chức an ninh, những người phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm trầm trọng về nhân quyền hoặc là có những cái liên quan tới tham nhũng. Và việc này sẽ gia tăng thêm ở trong nhắm vào các thành viên trong gia đình của những nhân vật này của Cuba. Và xác lệnh này cho phép Bộ Tài chánh ngăn chặn tất cả những cái ký giả được xem là được trả qua thông qua các cái ngân hàng của ngoại quốc, và trong đó không cho phép các ngân hàng ngoại quốc có thể giao dịch các cái nguồn tài chánh với lại Cuba, trong đó đặc biệt là nhắm vào cái ngân hàng trung ương của Cuba. Và xác lệnh này được biết là có cái tên là 14380. Trước đó một cái xác lệnh đã được ký vào ngày 29 tây tháng 1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi tòa bạch ốc nói rằng đang có những đe dọa trầm trọng từ phía chính quyền Cuba. Và theo tường trình cho biết thì cái xác lệnh đó đã được ký và có hiệu lực từ ngày 30 tây tháng 1, và phát ngôn viên tòa bạch ốc cho biết là điều này buộc cái thái độ thù địch của Cuba phải chấm dứt và gây ra khủng bố ở khu vực cũng như gây bất ổn tại khu vực. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà chính quyền tổng thống Trump đã bắt đầu cứng rắn với chính quyền của Cuba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ngay sau khi mà có lệnh cấm vận trừng phạt đối với lại thống đốc của tiểu bang Sinaloa tại Mexico, ông thống đốc của tiểu bang này là Ruben Rocha đã quyết định từ chức. Bản tin mới nhất từ ở hãng thông tấn Reuters cho biết Ruben Rocha là thống đốc của tiểu bang Sinaloa, người mà hôm thứ Sáu đã bị phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là sẽ truy tố ông ta và một số viên chức khác liên quan tới việc mà có những mối liên hệ với những tay trùm ma túy ở Sinaloa, gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các cái hành động chống ma túy ở tại khu vực này giữa Hoa Kỳ và Mexico. Và ông ta chính thức nói rằng ông ta tạm thời sẽ rời khỏi cái vị trí thống đốc này theo tường trình của tờ New York Times đưa ra vào ngày thứ Bảy. Và ông này đã bị cáo buộc là có những mối liên hệ với những tay trùm buôn ma túy tại Sinaloa, một tiểu bang nằm ở phía Thái Bình Dương của Mexico. Và trong đó, ông này bị cáo buộc rất nhiều cũng như các viên chức dưới quyền của ông ta với băng đảng ở Sinaloa, nơi được xem là bị thao túng bởi thành phần băng đảng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tiếp theo việc mà có hai người Do Thái đã bị đâm ở phía Bắc London, chính quyền Anh và ông Scott Starmer cho biết đang để ý tới việc là sẽ ban cấm tất cả những cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng Anh ông Keir Starmer nói rằng một số những cái cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine có thể sẽ bị ban cấm nếu người dân sử dụng cái gọi là Globalized Intifada, tức là một cái ngôn ngữ gọi là giải phóng người Palestine. Trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC vào ngày thứ Bảy thì ông Starmer lên tiếng cho biết rằng ông sẽ siết chặt tất cả những cái ngôn ngữ cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và nói rằng trong một số trường hợp có thể sẽ bị cấm không được phép biểu tình, và tôi bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên thì nó phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. Ông đã phát biểu với đài BBC và hiện nay họ đã dương những cái biểu ngữ được xem là có chủ nghĩa bài Do Thái và kể cả cái chủ nghĩa được xem là ủng hộ cho sự giải phóng Palestine, đó là Globalized Intifada, một cái ngôn ngữ của người Palestine, và những cái ngôn ngữ này cần phải được chấm dứt và chúng tôi sẽ có hành động. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà ông Keir Starmer đã đưa ra sau khi mà có một số người Do Thái ở cái cộng đồng ở phía Bắc của Do Thái có hai người đã bị đâm bởi một kẻ được xem là ủng hộ cho phía của Palestine. Đây được xem là một trong những hành động cứng rắn mà chế độ của ông Keir Starmer đang có những cái thái độ cứng rắn hơn với thành phần được xem là ủng hộ Palestine và chủ nghĩa bài Do Thái tại khu vực của London và nước Anh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chỉ trích các quốc gia đồng minh trong NATO. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngũ Giác Đài đang chuẩn bị rút 5.000 quân của Hoa Kỳ ở tại nước Đức theo tường trình của CBS đưa ra, chỉ ra một viên chức cao cấp của Ngũ Giác Đài đưa ra cái lời phát biểu này. Viên chức này nói rằng là chính Tổng thống Trump đã cảm thấy bất mãn với lại các quốc gia thành viên trong NATO khi mà họ đã không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Iran. Và quyết định này đã được đưa ra sau khi có sự đụng độ và khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và ông Thủ tướng Đức là Friedrich Merz trong vấn đề liên quan tới Iran. Và trong đó ông Merz cho rằng Hoa Kỳ đã không có một cái chiến lược rõ ràng cũng như là Washington đã bị phía của Tehran làm bỉ mặt trong các cuộc đàm phán. Và Tổng thống Trump đã phản ứng lại trên trang True Social và nói rằng ông Merz đã sai lầm và cáo buộc ông này đã can dự vào cái nỗ lực mà Hoa Kỳ đối phó với lại cái tham vọng nguyên tử của Iran. Và ông Merz ngay sau đó cho biết là ông ta vẫn có một mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump, theo tường trình của CBS đưa ra. Và Tổng thống Trump trong là cái phần riêng tư cũng như công chúng, ông lên tiếng cho biết là ông có thể sẽ giảm lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại các quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Và Đức hiện nay đang có khoảng trên 36.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng, cùng với lại một số những cái hoạt động khác của lực lượng quân sự Hoa Kỳ, được xem là cái nơi trú đóng lực lượng quân sự Hoa Kỳ lớn nhất tại Âu Châu. Và việc này bao gồm luôn cả một cái trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ tại Âu Châu và kể cả một số những khu vực của tại Phi Châu. Và theo tường trình cho biết thì việc rút các cái binh sĩ này ra khỏi nước Đức, cũng như là trong đó bao gồm luôn việc một cái đơn vị hỏa lực về hỏa tiễn tầm xa cũng sẽ không có được khai triển tới nước Đức. Bên cạnh đó thì hủy bỏ luôn một cái cuộc thực tập về hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ tại nước Đức. Và phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sean Parnell cho biết là việc thay đổi này sẽ bắt đầu trong vòng từ 6 tới 12 tháng. Và Tổng thống Trump đưa ra dấu hiệu trong tuần lễ này là ông sẽ giảm đi lực lượng Hoa Kỳ tại nước Đức tiếp theo vụ căng thẳng với ông Merz trong vấn đề của chiến lược về Iran và những cái vai trò của NATO trong cuộc xung đột với Iran. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất mà Tổng thống Trump và phía của Ngũ Giác Đài đưa ra. Ngay lập tức thì Đức đã lên tiếng và thúc giục các quốc gia Âu Châu phải tăng cường cái việc tự chủ về quốc phòng sau khi mà Hoa Kỳ loan báo việc này. Bản tin từ Berlin cho biết, sau khi có bản kế hoạch rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, thì phía các quốc gia Âu Châu cần phải tăng cường cái quốc phòng riêng của họ. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng của Đức là Boris Pistorius đã đưa ra vào ngày thứ Bảy, sau khi mà Washington đã có những cái hành động được xem là bất mãn với lại cái mối liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ngũ Giác Đài loan báo là sẽ rút quân ra khỏi khu vực của Đức khoảng 5.000 quân từ 6 cho tới 12 tháng. Và Tổng thống Trump trước đó đã từng yêu cầu là sẽ giảm đi cái hiện diện quân sự Hoa Kỳ tại Âu Châu, đặc biệt là tại nước Đức. Và ông Pistorius cho biết là việc rút quân này sẽ ảnh hưởng cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ là khoảng 36.000 quân trú đóng tại nước Đức. Và theo tường trình của cái dữ liệu gọi là US Defense Manpower Data cho biết, 36.436 binh sĩ đang trú đóng ở trên cái căn cứ quân sự tại nước Đức. Và việc này diễn ra khiến cho một số quốc gia ở trong NATO đã cảm thấy bàng hoàng. Một phát ngôn viên của NATO nói rằng liên minh này đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được tất cả chi tiết về quyết định trên. Trong khi đó thì thủ tướng của Ba Lan là ông Donald Tusk, quốc gia của ông ta đang tìm kiếm sự bảo đảm từ phía của Hoa Kỳ ở trong cái bờ đông của NATO, trong lúc mà Nga đang có cuộc xung đột với Ukraine, đặc biệt rất lo ngại về cái biến chuyển này có thể sẽ đẩy lùi tất cả những cái gọi là dự tính của NATO. Và đây là một cái đe dọa lớn nhất trong cái cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Nó không phải là những kẻ thù ở bên ngoài, nhưng mà sự bất đồng ngay trong liên minh của chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để tránh tình trạng bất đồng này, ông đã viết trên trang Platform X vào ngày thứ Bảy. Và trong đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ cũng sẽ hủy bỏ luôn một cái dự tính mà trong đó bao gồm luôn việc mà có một cái đơn vị gọi là hỏa lực tầm xa vốn sẽ được khai triển tới nước Đức trong năm nay. Tuy nhiên thì việc này đã được hủy bỏ. Và trước đó thì Hoa Kỳ đã có cái lực lượng trú đóng đông đảo từ thập niên 60 kéo dài cho tới thập niên 90 là từ 185.000 cho tới 260.000 quân để bảo vệ cho phía Tây Đức trước tình trạng đe dọa của khối Cộng sản. Tuy nhiên sau khi mà khối Cộng sản sụp đổ thì cái lực lượng Hoa Kỳ trú đóng tại đây đã giảm xuống ở nước Đức từ 30.000 từ 34.000 cho tới 50.000 người, và hiện nay có khoảng 36.000 binh sĩ đang trú đóng tại nước Đức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump nói với Quốc hội rằng cái thái độ thù địch của Iran đã chấm dứt bằng cái thỏa thuận đình chiến và không cần thiết phải báo cáo cho Quốc hội sau 60 ngày. Bản tin mới cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã nói với Quốc hội là cái vấn đề thù địch của Hoa Kỳ và của Iran đã chấm dứt khi mà thỏa thuận đình chiến vẫn còn tồn tại. Theo tường trình một lá thư gửi ra cho phía Quốc hội vào ngày thứ Sáu cho ông chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson liên quan tới cái đạo luật gọi là World Power Act, Tổng thống Trump cho biết trong lá thư là chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, sau đó đã được ngưng lại từ ngày 7 tây tháng 4 và gần như nó đã được gia hạn thêm và không có một cuộc chạm súng nào giữa đôi bên, và thái độ thù địch đã bị loại trừ theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Và thông báo này được xem là gửi chính thức liên quan tới cái gọi là World Power Resolution, tức là một cái nghị quyết về quyền lực chiến tranh mà trong đó là cho phép tổng thống chỉ có 60 ngày mà thôi, và ông sau 60 ngày ông cần phải gia hạn thêm. Và Tổng thống Trump không có ý định là sẽ tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội và đoan chắc rằng Lực lượng Hoa Kỳ có mặt ở đây là để bảo vệ cho các quyền lợi và các vấn đề quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump nói rằng sự đe dọa của Iran vẫn còn có dấu hiệu và phía Bộ Quốc chiến vẫn tiếp tục có những cái chọn lựa liên quan tới những chiến dịch quân sự mà trong đó điều chỉnh lực lượng quân sự của Hoa Kỳ nhằm đối phó với Iran và các cái vệ tinh đe dọa của họ, bảo vệ cho các căn cứ của Hoa Kỳ và các đồng minh. Theo tường trình cho biết, đây được xem là lá thư chính thức của Tòa đốc và của Tổng thống Trump gửi qua cho Quốc hội sau khi mà các thời hạn 60 ngày đã hết hạn vào ngày hôm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay. Và chiếc Boeing 747 mà Qatar đã tặng cho Tổng thống Trump đã sẵn sàng trở thành chiếc Air Force One trong mùa hè năm nay. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng không quân Hoa Kỳ đã hoàn tất việc mà modify, tức là chỉnh sửa cũng như là lắp ráp và cái chiếc Boeing 747 mà phía của Qatar đã tặng cho chính phủ Hoa Kỳ là tạm thời dùng trong chiếc Air Force One, dự tính là sẽ sẵn sàng cho Tổng thống Trump sử dụng trong mùa hè năm nay. Các nhân viên đã cho biết như trên, và theo tường trình cho biết chiếc máy bay này đã được sơn lại màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Theo tường trình cho biết từ một cái thông cáo báo chí của lực lượng không quân Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc chiến đã chấp thuận cái chiếc máy bay sang trọng này một năm trước đây, bất kể câu hỏi đặt về tính chất gọi là đạo lý và đạo đức cũng như là tính chất pháp lý về nhận một món quà quá sang trọng và quá mắc tiền từ một quốc gia ngoại quốc gây ra sự lo ngại về an ninh cũng như là các cái về tình báo không gian mạng. Tổng thống Trump đã bảo vệ cho cái món quà này và nói rằng món quà này là tiết kiệm tiền thuế cho người dân và tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ chứ không phải là cá nhân của ông. Và Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không bay trên chiếc máy bay này cho tới khi mà nhiệm kỳ của ông chấm dứt. Tuy nhiên, ông nói rằng chiếc máy bay này được quyên góp là tương lai cho nằm trong cái kho thư viện của Tổng thống, tương tự như là chiếc Boeing 707 đã được sử dụng bởi Tổng thống Ronald Reagan, đã chính thức trở thành một cái nơi trưng bày ở trong một cái viện bảo tàng thay vì nó được bay. Và lực lượng không quân cho biết là chiếc máy bay này sẵn sàng để đã được tu chỉnh và lắp ráp tất cả những cái cần thiết cho phía của Tổng thống, và ông có thể sử dụng chiếc này như một chiếc Air Force One vào trong cái mùa hè năm nay. Và chiếc Air Force One hiện nay đã hoạt động trên 4 thập niên qua, và Tổng thống Trump đang tìm cách gọi là sửa chữa hoặc là thay thế chiếc Air Force One này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới chiếc máy bay gọi là Air Force One dành cho Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã ca ngợi thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis và đang để ý tới việc mà có thể bổ nhiệm ông vào nội các của Tổng thống Trump sau khi mà ông Ron DeSantis hết nhiệm kỳ thống đốc của tiểu bang Florida. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Trump trong ngày thứ sáu nói rằng ông đang duyệt xét vai trò cho ông Ron DeSantis một vị trí trong nội các của ông sau khi mà ông Ron DeSantis hoàn tất hai nhiệm kỳ thống đốc của tiểu bang Florida vào năm tới. Ông Ron DeSantis và Tổng thống Trump vẫn luôn có cái nói chuyện, và trong đó thì vị thống đốc này vốn đã tranh cử chung với ông Trump trong năm 2024. Tuy nhiên ngay sau đó ông đã rút lui và đề cử Tổng thống Trump. Tuy nhiên, kể từ khi mà Tổng thống Trump bắt đầu từ cái nhiệm kỳ thứ hai, ông Ron DeSantis đã cố gắng điều chỉnh tất cả những chính sách của tiểu bang Florida phù hợp với nghị trình của Tổng thống Trump, và đặc biệt liên quan tới vấn đề di dân và kể cả việc vẽ lại bản đồ tranh cử. Tôi rất là thích anh ta, Tổng thống Trump đã nói với lại các thông tín viên ở bên ngoài tòa Bạch Ốc sau khi mà ông chuẩn bị bay về cái nơi ông ở tại Florida trong cuối tuần này, và ông nhắc lại rằng là không có ai hỏi tôi điều này. Tuy nhiên, tôi rất là thích anh ta. Tổng thống Trump trong thời gian gần đây cho biết là ông có sự thay đổi trong nội các của ông, trong đó bao gồm cả Tổng trưởng Tư pháp là bà Pam Bondi đã rời khỏi nhiệm vụ, và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Christine Noam cũng đã rời khỏi nhiệm vụ, cũng như là Bộ trưởng Bộ Lao động là bà Lori Save Dremer cũng đã bỏ vai trò của bà. Và Tổng thống Trump vẫn chưa đề cử cái người thay thế cho bà Bondi cũng như là bà Dremer. Và trong khi đó thì cựu thượng nghị sĩ là Mark Wemulin đã được đề cử và đã được xác nhận trong vai trò là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa. Và trong đó thì Tổng thống Trump đã tự tin rằng ông DeSantis sẽ có một cái vai trò rất tốt và tuyệt vời ở trong cái chính quyền của ông, trong đó bao gồm luôn cái chức gọi là Tổng trưởng Tổng Bộ Tư pháp có thể sẽ diễn ra. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía mà Tổng thống Trump cân nhắc về vai trò của ông Ron DeSantis, bởi vì ông Ron DeSantis sẽ hết nhiệm kỳ của ông sau mùa bầu cử của năm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hai tiểu bang là Alabama và Tennessee đã bắt đầu cho duyệt lại cái bản đồ tranh ngữ trên quốc hội sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết hai tiểu bang là Alabama và Tennessee, thống đốc của hai tiểu bang này trong ngày 1 tây tháng 5 đã kêu gọi là sẽ có một phiên họp đặc biệt với các nhà lập pháp để duyệt xét lại việc vẽ lại bản đồ tranh cử sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện, trong đó nằm ở trong cái gọi là Voting Rights Act. Và thống đốc của tiểu bang Alabama là Kay Ivey cho biết là bà đã kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với các nhà lập pháp vào ngày 4 tây tháng 5 để có thể cung cấp một cái cuộc bầu cử sơ bộ, mà trong đó với những người được chọn ở trong cái hạ viện của Hoa Kỳ và tiểu bang Alabama và trên sàn thượng viện của họ sẽ bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Và hiện nay tôi đang kêu gọi một cuộc họp đặc biệt, và trong đó tôi chắc chắn rằng tiểu bang Alabama sẽ chuẩn bị cho một cái nhanh chóng và đủ thời gian cho người dân có thể tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới đây. Trong khi đó thì tiểu bang Tennessee, thống đốc là Bill Lee đã kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với lại các thành viên trong hội đồng lập pháp vào ngày 5 tây tháng 5, trong đó sẽ duyệt xét lại cái bản đồ tranh cử trên quốc hội, và trong đó họ cho biết là sẽ phù hợp với lại cử tri của Tennessee. Đây được xem là một trong những chi tiết mà hai tiểu bang này đưa ra sau khi ngày 29 tây tháng 4 vừa qua, tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết có lợi cho việc vẽ lại bản đồ tranh cử của tiểu bang Louisiana với số phiếu là 6-3. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty hàng không Spirit Airlines đã phải đóng cửa sau khi mà nỗ lực cứu lại công ty này đã hoàn toàn thất bại. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty hàng không giá rẻ là gọi là Spirit Airlines trong ngày thứ Bảy cho biết họ phải ngưng lại tất cả các cái hoạt động của họ ngay lập tức và hủy bỏ tất cả các chuyến bay sau khi mà công ty này nói rằng họ đã thất bại trong việc mà có một cái việc cứu cấp từ phía của chính phủ. Và điều mà đáng tiếc là trong ngày 2 tây tháng 5 thì Spirit Airlines đã ra lệnh cho tất cả các cái chiếc máy bay của họ không thể cất cánh. Công ty này đã đưa ra một loan báo như trên và nói thêm rằng tất cả các chuyến bay bị hủy bỏ và các cái việc phục vụ khách hàng sẽ bị discontinued, tức là sẽ không được nối kết. Và công ty có trụ sở tại Florida cho biết là với khách hàng là họ sẽ không cần ra phi trường và tiền trả lại sẽ automatic trả lại cho họ sau khi mà công ty này hủy bỏ tất cả các chuyến bay và không có một chuyến bay nào được xem là cất cánh. Và việc đóng cửa này diễn ra sau khi mà có một cái nỗ lực gọi là tái cấu trúc lại công ty, và công ty đang đối diện với tình trạng áp lực về tài chính và kể cả tiền giá cả của năng nhiên liệu tăng cao. Trong tháng 3 năm 2026, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, trong đó có thể tái cấu trúc lại cái công ty. Tuy nhiên hiện nay thì tình hình này đã bị thất bại. Đó là lời phát biểu của người đứng đầu công ty này đưa ra. Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu cho biết là Tòa Bạch Ốc đang có một cái bản kế hoạch hoàn tất để có thể giúp cho công ty này tiếp tục điều hành với tổng cộng 14.000 việc làm. Tuy nhiên thì hiện nay cái cuộc thảo luận này đã thất bại, và đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới hãng hàng không Spirit Airlines. Spirit Airlines được xem là hãng hàng không rất quen thuộc với những người ở Mỹ. Chiếc máy bay này của họ thường thường là sơn màu vàng và có hàng chữ là Spirit Airlines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ lại cấm cửa và trừng phạt thêm một số công ty của Trung Quốc liên quan tới việc mà có những cái liên hệ cung cấp và nhập cảng dầu thô từ phía của Iran. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu đã có thêm những lệnh cấm vận mới nhắm vào những cá nhân và những công ty can dự tới việc mà trao đổi về ngành dầu khí với lại Iran, trong đó bao gồm một công ty có trụ sở đặt tại Trung Quốc và một công ty điều hành cái terminal ở tại Iran, trong đó dường như là đã bị áp lực bởi phía của Hoa Kỳ. Và Bộ Ngoại giao cho biết là công ty này có trụ sở đặt tại Quyên đảo, tức là ở Thanh đảo, có tên là Haya Oil Terminal Company, được xem là đã nhập cảng hàng triệu thùng dầu thô bị cấm vận từ phía của Iran. Đồng thời thì họ cũng đã cấm vận thêm một công ty khác có tên là Li Xing Chun, một công dân của Trung Quốc, đã là tổng giám đốc điều hành của một cái terminal chứa dầu hỏa của Trung Quốc, và một công ty có trụ sở tại Hồng Kông quản lý về các tàu chở dầu, và một công ty có trụ sở tại Anh là một cái công ty được xem là quản lý về tất cả các chiếc tàu thương mại. Và dưới lệnh cấm vận này, Hoa Kỳ sẽ quyết định là sẽ đóng băng tất cả tài sản cũng như là ban cấm tất cả những người này không được phép bước chân vào Hoa Kỳ và ngăn cấm tất cả các công ty của Hoa Kỳ không được phép có những cái mối liên hệ với họ. Hoa Kỳ đã có những hành động cứng rắn trong việc ngăn chặn tình trạng mà buôn dầu lậu của Iran, và chế độ này đang có nguồn lợi nhuận từ các cái bán dầu lậu để cung cấp cho những phần tử khủng bố và gây bất ổn tại khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo như trên. Từ lâu nay thì Iran đã có những cái nguồn lợi khổng lồ từ cái nguồn dầu hỏa của họ để gây bất ổn, và Hoa Kỳ sẽ buộc Iran và các cái công ty có quan hệ với họ phải chịu trách nhiệm và không thể tránh được cái lệnh cấm vận này. Đây được xem là một trong những lệnh cấm vận mới nhất mà Bộ Ngoại giao đưa ra nhắm vào một số công ty của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Philippines đã cho khai triển những cái hỏa tiễn đối hạm ở trong cái khu vực của Batanes nằm rất gần với Đài Loan trong cuộc tập trận. Bản tin từ Batanes, tức là phía bắc của Philippines, cho biết thì lực lượng của Philippines và Hoa Kỳ trong ngày thứ Bảy đã bắt đầu cho lắp đặt cái dàn hỏa tiễn gọi là địa đối hạm, hay còn gọi là NMSC, được xem là một cái dàn hỏa tiễn đã được đặt ở trên các cái đảo gọi là Batanes, nằm rất gần với đảo quốc Đài Loan. Và trong cuộc tập trận mới nhất, trong lúc mà đang có những cái cuộc đối đầu gay gắt với Cộng sản Trung Quốc, và phía bắc của Philippines, nơi đang có khoảng 20.000 cư dân sinh sống, nơi được xem là cách khoảng 100 dặm ở phía nam của Đài Loan, thuộc khu vực của eo biển Luzon. Nơi đây được xem là một cái hàng rào chiến lược do một cái mặt trận mà họ nói rằng đây là một trong những cái điều mà cản trở tất cả những cái thống trị của Trung Quốc trong việc mà Trung Quốc đang có tham vọng bành trướng tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và cuộc tập trận này diễn ra ở Batanes và cho phép chúng tôi có những cái môi trường khác biệt, và chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động tại đây. Đó là lời phát biểu của một viên chức quân sự Hoa Kỳ đã đưa ra. Trong khi đó thì theo thường dân chỉ biết thì dàn hỏa tiễn địa đối hạm này sẽ được lắp đặt ở trên một số đảo ở Batanes, nơi mà được xem là nằm ở phía bắc của Philippines, rất gần với đảo quốc Đài Loan, đồng thời rất gần với cái trung tâm chỉ huy quân sự của Cộng sản Trung Quốc tại Quảng Châu. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu tăng cường hợp tác về quân sự trong lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách đe dọa ở nhiều khu biển tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và trong một thông báo bất ngờ thì Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã có mặt tại Eswatini trong chuyến viếng thăm bất ngờ, mặc dù rằng trước đó gần như ông phải hủy bỏ chuyến đi này. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Đài Loan ông Lai Ching-te đã có mặt tại Eswatini vào ngày thứ Bảy sau hai tuần lễ bị cáo buộc là bị can dự và áp lực bởi Trung Quốc để ngăn cản chuyến đi của ông. Ông Lai Ching-te dự tính là sẽ viếng thăm cái đồng minh duy nhất của Đài Loan ở tại khu vực Phi Châu từ ngày 22 cho tới ngày 27 Tây, và chúc mừng cho lần thứ 58 là cái birthday của quốc vương và gọi là em Wati Đệ Tam, và 40 năm đánh dấu cái việc gọi là hợp tác với lại Đài Loan. Tuy nhiên thì trước đó vài ngày thì phía Trung Quốc đã áp lực các quốc gia nhỏ ở tại Phi Châu là không cho phép ông bay qua không phận của họ. Các cái quốc gia nhỏ này gồm có Mauritius, Seychelles và Madagascar đã gần như không cho phép ông bay ngang qua không phận. Và ông Lai Ching-te trong ngày thứ Bảy loan báo là ông đã có mặt ở trong cái cánh cửa máy bay đáp xuống ở cái quốc gia này và lên tiếng cảm ơn đối với lại ông ngoại trưởng của Đài Loan là Lin Chia-lun đã làm việc cho chuyến viếng thăm này. Và đây được xem là chuyến viếng thăm mới nhất với lại người dân ở tại Eswatini, một quốc gia nhỏ nằm ở Phi Châu và là quốc gia duy nhất tại đây là có ban giao chính thức với Đài Loan. Đây được xem là một thách thức về việc áp lực của Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại. Ông đã thực hiện được chuyến đi mà không cần thiết là phải bay ngang qua những quốc gia bị cấm không phận. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay thì theo một thông báo của cơ quan FBI cho biết, tất cả những tên hacker nào của Trung Quốc đều có thể bị bắt giữ nếu như mà họ rời khỏi nước Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ ngày 30 Tây tháng 4 của hãng thông tấn Reuters cho biết thì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thuê mướn những hacker gần như nằm ngoài tầm kiểm soát và cung cấp cho những tên tội phạm không gian mạng này một cái nơi ẩn chứa. Một viên chức của FBI cho biết như trên và cảnh báo rằng những tên hacker này có thể bị bắt giữ nếu như mà họ bay ra khỏi nước Trung Quốc. Theo tường trình của phụ tá giám đốc FBI là Brett Litterman đã đưa ra lời phát biểu vài ngày sau khi có sự dẫn độ với một hacker của Trung Quốc có tên là Su Ziwei, 34 tuổi, đã bị dẫn độ từ nước Ý về Hoa Kỳ sau khi tên hacker này bị cáo buộc là đã thực hiện cái chiến dịch xâm nhập vào trong các cái mạng lưới network Hoa Kỳ từ năm 2020 cho tới năm 2021 dưới sự chỉ đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc để có thể lấy đi những thông tin liên quan tới việc chống đại dịch. Và ông này đã bị bắt giữ tại Milan từ tháng 7 năm 2025 và đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ trong một cái phiên tòa xét xử ông ta. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo là bất kỳ một tên hacker nào họ ẩn trốn ở Trung Quốc thì không sao, nhưng chỉ cần họ bay ra khỏi Trung Quốc, họ có thể sẽ bị bắt giữ bởi cơ quan FBI có cái hiệp ước và ký kết với nhiều quốc gia trên thế giới để dẫn độ những tên hacker này về Hoa Kỳ để xét xử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
1: Hai thì Hoàng Tuấn xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Tiếu Lâm hiện đại nhưng mà cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ và chúng ta cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Là ở Việt Nam có một nhà kia nuôi được một con chó và nó sanh ra một bầy chó con. Thì anh biết chó nó mới sanh ra thì nó đâu có mở mắt đâu. Nó phải bao nhiêu ngày nó mới mở mắt không? Chúng tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu ngày. Nhưng đặc biệt những con chó này nó sanh ra nó không kêu, nó không sủa mà nó lại nói được tiếng người. Và nó đặc biệt hơn nữa là nó nói nó rất ư là chuyên chính vô sản. Nó nói là mấy con chó này nó nói là Bác Hồ muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm. Nghĩa là nổi tiếng, cái nhà này nổi tiếng. Chính quyền địa phương cử cán bộ tới tấp tới người ta tới xem.
2: Quay phim chụp hình. Lạ quá.
1: Rất là đặc biệt. Và nhưng mà cũng tội nghiệp cho cái nhà này. Thì khi nổi tiếng thì vô tình là bị người ta mắng chửi. Tại vì bất cứ nhà nào, ai mà tới cái xóm đó hỏi thì người ta nói, ở cái nhà chó đẻ hả? Rất là tội nghiệp. Bởi vì cái tội là có mấy con chó nó kêu là Bác Hồ muôn năm, Đảng muôn năm mà bị người ta mắng mỏ như vậy. thì lúc đó Trung ương mới cử một phái đoàn xuống để mà quay phim, để lấy tư liệu. Bởi vì hay quá và tính là cấp bằng khen cho gia đình đó. Là nuôi chó mà nó còn tài quá. Đến nỗi mà nó thấm nhuần cái chủ trương đường lối mà nó lại cách mạng đến như thế. Thì khi mà Trung ương cử xuống đó thì không thành công mình ạ. Tới lúc mà chuẩn bị quay phim chụp hình thì những con chó nó không nói nữa.
2: Nó không chịu nói nữa. Đồng loạt ngưng.
1: Ngưng hết. Thế thì rất là bối rối, thì hỏi chủ nhà tại sao như vậy? Tại sao mà lúc trước thì nó nói vậy, bây giờ nó không chịu nói? Thì nó báo cáo với cán bộ, báo cáo với cấp trên là từ khi mà chúng nó mở mắt ra thì chúng nó không có nói những điều đó nữa. Mà hôm trước tôi nghe một đài phát thanh, tôi rất tiếc là không nhớ rõ là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hay là Đài Á Châu Tự Do. Rất xin lỗi quý vị, chúng tôi không nhớ rõ. Nhưng mà chúng tôi rất thích một câu nói của một người Việt Nam nói rằng là, người ta nói là bắt gấp ông Lê Công Định, bắt kiểu Việt Nam gọi là bắt nóng đó, phải không? Thì bây giờ đề nghị nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngoài biển nó bắt gấp giùm. Mấy cái thằng mà nó chuyên môn bắt người phụ Việt Nam đó, bắt gấp giùm một cái.
2: Cái ảnh đấy khó quá, làm khó nhà nước. Rồi. Coi chừng nữa.
1: Rồi khi mà nói về cái chuyện giữa ông Lê Dũng trả lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ, thì chúng tôi có biết một câu chuyện, người ta kể một câu chuyện về giữa Tổng thống Mỹ và ông Nguyễn Tấn Dũng. Anh nhớ Nguyễn Tấn Dũng có một lúc qua Mỹ phải không? Thì ông Tổng thống Mỹ lúc đó là Tổng thống Bush, có nói chuyện với ông Nguyễn Tấn Dũng về cái chuyện mà đời sống của dân của hai nước. Thì Tổng thống Bush nói như thế này: trung bình đó, một người công nhân ở Mỹ đó một tháng làm được $1,500 và người ta chỉ dùng là $1,000, còn lại $500. Thế ông Nguyễn Tấn Dũng mới hỏi, thế còn 500 kia người ta làm gì? Tổng thống Bush mới nói đó là cái quyền tự do của người ta, chúng tôi không cần phải biết và chúng tôi không thắc mắc làm gì. Đó là người ta muốn làm gì người ta làm. Thì ông Dũng mới nói thế này, ở Việt Nam đó, ông Bush mới hỏi là tình hình ở Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam trung bình một công nhân làm việc là 800,000 một tháng. Nhưng mà cái khoản cần để mà chi tiêu là phải là 2 triệu. Thế ông Bush hỏi, thế như vậy thì còn 1,2 triệu kia đó lấy đâu ra? đó là cái chuyện riêng tư của người ta, chúng tôi không cần phải biết tới. Rất là ngoại giao, thấy không? Bên kia đó, ông Bush nói là đó là chuyện riêng tư của dân Mỹ, thì ông thủ tướng nhà ta cũng trả lời rất là ngoại giao, đó là cái chuyện riêng tư của người ta, chúng tôi không cần phải biết tới. Cho nên chúng tôi nghĩ là nhà nước trong cái chính sách đối ngoại và đối nội của Cộng sản Việt Nam đó, chính sách đối nội cũng có hai chữ H, mà chính sách đối ngoại cũng có hai chữ H.
2: Sao anh lại dở chữ H ra đây, chữ H gì?
1: Tức là có bốn chữ H nha. Đối nội đó, đối nội có hai chữ H là hùng hổ. Nhưng mà đối ngoại cũng hai chữ H là hèn hạ. Tức là đối với Trung Quốc thì rất là sợ.
2: Ấy chứ hẳn.
1: Rồi đây, chứ hẳn anh có ý kiến về vấn đề phải không?
2: Tí nữa tôi sẽ thưa chuyện với anh về chuyện mà hèn hạ và hùng hổ.
1: Tôi chỉ xin thưa như thế này về cái đối nội và đối ngoại đó. Thì chúng tôi biết có một chuyện như thế này, có một anh thanh niên cũng bị công an bắt. Tại vì khi công an là có những cái hành động không có đúng đắn đối với người dân thì anh nên phản đối, bị bắt. Thì khi bắt lên, bị giam ở đồn công an đó, thì người nhà, tức là bà mẹ cũng thấy con mình bị bắt có sót. Để nói là các ông ơi, con tôi nó có tội gì mà các ông bắt nó. Con bà có cái tội rất là nặng, cực kỳ nặng. Cho nên chúng tôi giữ đây và chúng tôi chuyển về tỉnh, lên trung ương. Chứ còn chúng tôi không có quyền mà giữ lâu. Và chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết vấn đề này, phải đưa đến trung ương.
2: Tội nặng quá.
1: Các ông nói làm sao chứ, con tôi nó có nói gì đâu mà, hôm đấy có tôi mà. Bà không nhớ à, con bà có nói một câu như thế này. Mắng công an, con bà bảo rằng là các anh hành xử như là côn đồ, đây là thái độ của những kẻ vô học. Cái câu đấy rất nặng. Thế tại sao là nó có liên quan đến trung ương? Khi mà mắng mỏ những người vô học là đụng chạm đến các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Tất cả các đồng chí không được mắng mỏ những người vô học nhé.
2: Người tới có nói thì phải nói rõ các đồng chí công an thôi.
1: Đấy. Chứ cứ bảo là những người vô học có thói côn đồ, thế là xúc phạm đến cả trung ương đảng đấy nhé. Và nhà nước cao cấp, thế là cái tội này nặng lắm.
2: Nếu mà nói rõ ra thì chỉ xử ngay tại ấp hay là xã hay huyện.
1: Cho nên là có một cái chuyện như thế này. Ở trong một cái quán, một cái bar rượu đó, có một cái tay này rất là giỏi, là cái nghề vắt chanh. Nhưng khi mà chanh mà tay này vắt rồi là không ai có thể nào vắt ra giọt nào cả.
2: Bảo đảm là sạch sẽ.
1: Và ngay cả những tay mạnh khỏe, những vận động viên mà thể dục thể thao mà mạnh khỏe tới vắt cũng không ra. Thế mà hôm có một anh ấy tới, người Việt Nam, tới sau khi miếng chanh đã vắt xong rồi, cầm lên vắt ra được 6 giọt.
2: Wow.
1: Ồ, cả cái quán người ta ngạc nhiên, nó hỏi thế anh làm nghề gì mà anh giỏi vậy. Cho nên tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Chuyên nghề.
1: Tức là cỡ nào tôi vắt cũng ra. Cho nên hồi xưa người Cộng sản người ta nói như thế này, nhân dân ta anh hùng, bộ đội ta anh dũng. Nhưng người ta nói thiếu một phần đó, lãnh đạo ta thì rất là hèn nhát. Vì thế là trong chiến tranh đó, người ta nêu gương những liệt sĩ, ví dụ như là những anh hùng liệt sĩ như là Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám. Như quý vị để ý nè, tất cả những liệt sĩ của Cộng sản đó đều, xin lỗi quý vị, là những người mà nông dân hoặc là những người mà ít học, người ta bị lừa.
2: Hoặc là trẻ người non già.
1: Hoặc là trẻ con. Quý vị thấy có một tướng lãnh nào của Cộng sản Việt Nam mà đứng ra hy sinh không? Trong khi năm 1975, những vị tướng như là tướng Phú hay là tướng Hưng hay là mấy tướng Lê Nguyên Vĩ, rồi tướng thứ hai, những vị đó năm 1975, quý vị đã có thể ra đi một cách dễ dàng bởi vì tướng mà có phương tiện trong tay, nhưng mà quyết định ở lại và người ta tuẫn tiết làm tướng chết theo thành. Thì nếu mà so về cái liệt sĩ của Cộng sản và liệt sĩ của Việt Nam Cộng hòa đó, thì những người tướng lãnh của Việt Nam Cộng hòa là những người có khí phách, còn liệt sĩ của Cộng sản là những người bị lừa. Quý vị không có một cái ông tướng nào của Cộng sản mà dám chết cả. Việt Nam Cộng hòa còn có Nguyễn Văn Đương, còn có Nguyễn Đình Bảo dám hy sinh của chiến trường, chứ còn bên này cứ đẩy người ta thôi. Người ta chết cho mình. Cho nên người ta nói như thế này, người Bắc á, người Bắc người ta cũng suy nghĩ những cái rất là độc đáo. Người ta nói thế này, xin lỗi quý vị, chúng tôi nói thì giọng của người Bắc người ta là quân đội nhân dân á, có nghĩa là quân giận nhân đôi. Mà quân giận nhân đôi có nghĩa là quân giận nhân hai. Quân giận nhân hai là quân hại nhân dân. Cái này là ở người Bắc nói nha, chứ không phải là người trong Nam nói. Thì không phải là người trong Nam nói để rồi nói là do cái thế lực thù địch hải ngoại rồi thù ghét chế độ theo chế độ cũ mà nói xấu chế độ nữa.
3: Cho nên nhân về cái chuyện giáo dục như thế này đó, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe. Có một người thuộc là, anh biết là Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, muốn đi chiêu dụ những người mà người ta xin lỗi là học hành không có bao nhiêu ở vùng thôn quê, thì có một anh chàng nọ cũng tội nghiệp là cũng học rất là ít, thì nó đi theo cách mạng đi, theo cách mạng thì được làm lớn, chứ còn sống ở đây thì không khá đâu. Đi vô trong rừng rồi cũng thấy người ta mang súng ngắn này kia cũng quá
4: oai hả.
3: Đến vô một thời gian thì sau năm 75 anh về, về thì coi như là cái thời đó đó anh về là anh rất là hách hạch bởi vì đi theo cách mạng mà, thì về cũng chả làm được gì nhiều, nhưng mà xung quanh người ta cũng sợ. Thì trong bữa nhậu anh mới khoe, khoe về cái kiến thức sự hiểu biết, phải không? Anh mới nói rằng là tôi đố mấy ông chứ hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mình đó là ai. Hoa hậu đầu tiên Việt Nam mình là Tây Thi. Ủa sao Tây Thi? Không nghe Tuần Cải Lương nó hát hả? Tây Thi con gái nước Việt á. Hoa hậu đầu tiên Việt Nam mình là Tây Thi á.
4: Người đẹp đầu tiên đó hả?
3: Mà cái hồi mà cái người mà lãnh đạo hồi đó là Câu Tiễn. Mà Câu Tiễn hay lắm nha. Là ngủ và nằm gai. Mà ăn mặc ông không à. Là sao? Bởi vì trong cái lương nó nói là nằm gai nếm mật mà. Nằm gai nó nhất mình nhất mấy mà ông để mà bồi bổ sức khỏe để mà để chiến đấu tiếp. Mà rồi á, rồi tôi được đi ra ngoài Bắc là đi tập huấn. Ra ngoài đó là mở mang trí óc dữ lắm. Tôi đâu có biết là nước Việt mình hồi đó đánh với cái nước Ngô, tại sao kêu nước Ngô? Nước Ngô là dân ở đó đang bắp không à. Cho nên ra ngoài Bắc tôi mới biết là nước
4: Ngô là bắp.
3: Cho nên là cái dân đó nó không ăn cơm như mình mà ăn bắp, cho nên mong phải biết là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mình là Tây Thi. Mà đánh với cái nước Ngô là nó ăn bắp không? Còn Câu Tiễn là nằm giường gai mà ăn mật ong không?
4: Trình giáo dục
3: ai dám cãi không? Đeo xuống
4: ngay xe kè kè rồi.
3: Nên là nó thao thao bất tuyệt.
4: Ai cũng sợ cả.
1: Chuyện như thế này. Một cô giáo mới dạy cho học trò. Anh cũng biết là cái tinh thần nô lệ của Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc như thế nào rồi. Thì nói là bây giờ, tại vì mấy đứa học trò đó nó nói là cái món này là của tàu nè, cái món đồ chơi này là của tàu nè, thì cô giáo nói là các em phải biết là trong thời kỳ chiến tranh là Trung Quốc đã giúp cho đảng và nhà nước ta, nhân dân ta vũ khí rồi là thực phẩm rồi là thuốc men chiến đấu mà thắng giặc Mỹ,
4: cả sức người sức của,
1: sức người sức của, cho nên là chúng ta vì cái mối giao hảo và tôn trọng chúng ta không có gọi tàu như thế. Phải các em phải nói là Trung Quốc thì nó mới lịch sự. Em nhớ nhé, không được gọi cái tàu như thế, không được. Thế thì các em có biết là người Trung Quốc á, ở Trung Quốc người ta quý nhất là cái gì không? Thế cô em biết ạ, gì người ta quý ngựa. Thế cái cơ sở nào mà em bảo là Trung Quốc người ta quý ngựa? Vì có một câu nói mà em nghe sách vở thường hay nói là một con ngựa đau thì cả Trung Quốc không ăn cỏ. Không phải thế, cái câu là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ thì cô mới bảo đấy thầy, không được gọi tàu, gọi là Trung Quốc, thì một con ngựa đau mà cả Trung Quốc nó không sơi cỏ ấy, ngựa quý lắm cô ạ.
4: Ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
1: Nhưng về cái chuyện đó thì chúng tôi có một cái chuyện như thế này. Trong một cái bàn nhậu toàn là cán bộ cao cấp cả, có chức có quyền cả, thì anh cũng biết là đa số cán bộ cao cấp nắm những chức vụ chủ chốt là ngoài miền Bắc đưa vô. Thế thì sau khi mà nhậu là ngon lành cũng hơi là lâng lâng rồi, thì có một cán bộ nói, đố các chú chứ, các anh em mình toàn là dân nhậu với nhau cả, thế thì các món đặc sản về ruột ấy, thì ruột nào là ngon nhất? Thế một ăn ấy thì ăn người miền Nam, tôi thì tôi thấy là cái ruột cá lóc là ngon. Người này hồng, ruột cá bóng kèo nó ngon, nó nhẫn nhẫn và nó bắt mùi lắm. Tới hai anh người Bắc này, tôi thì tôi chỉ thích cái món ruột mèo áp chảo, nó có lạc ở trong đấy, lạc là đậu phộng, nó giòn giòn, ngon lắm. Và một ăn khác thì tớ chỉ thích là cái ngon nhất là cái món mà ruột heo chiên giòn. Thì tay cán bộ kia nói, các chú nói sai, tớ không có chú nào đúng cả. Cái món ruột ngon nhất, hấp dẫn nhất, mà có giá trị nhất bây giờ là ruột ngàn dặm. Đấy. Các chú không tin tôi à? Ngay cả con gái của thủ tướng nhà mình đấy cũng sơi ngay một khúc ruột ngàn dặm đấy.
4: Thủ tướng nhà mình gần xong
1: còn đấy chứ. Anh nói thế em chưa hiểu lắm. Sao lại không biết, sao lại rốt thế? Chúng ta ngồi đây có rượu ngoại này nhá, có đô la rủng rỉnh trong túi nhá, có ô tô con, có nhà lầu, tất cả đều là do ruột ngàn dặm cả đấy. Nhớ nhá, ruột ngàn dặm là ngon nhất. Nếu còn thắc mắc, xin hỏi con gái của Thủ tướng là biết ngay.
4: Có thắc mắc gì được gọi Hoàng Tuấn, hỏi con gái của người
1: Thủ tướng. Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo trên báo Vietnamnet, ngư trường bị phong tỏa, tàu cá nằm bờ. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm là 9 vụ cá của ngư dân. Nhưng hiện nay hàng trăm tàu cá miền Trung đang phải nằm im vì ngoài khơi bị phong tỏa. Và thưa quý vị, ai phong tỏa thì quý vị cũng biết rồi. Theo ghi nhận thì hàng trăm tàu cá ở các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Định đến Đà Nẵng đã neo đậu ken cứng ven đôi bờ sông Hàn ở Thọ Quang, Đà Nẵng, không dám ra khơi vì lo lắng trước thông tin Trung Quốc cấm đánh bắt cá có thời hạn ở khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, biển thì biển của Việt Nam mà Trung Quốc cấm. Chủ tàu kim thuyền trưởng tàu DNA66456 là ông Nguyễn Văn Hòa, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, than rằng ngay chính vụ cá mà nhiều tàu chúng tôi buộc phải nằm bờ như thế này thì chết mất. Thiệt hại từ việc nằm bờ không chỉ thiếu hụt sản lượng mà còn tiền vay sắm đồ đạc, trả tiền ăn để giữ bạn tàu cho đến ngày ra khơi. Theo ông Hòa thì thực ra tàu cá Việt Nam đã bị tàu nước ngoài, thưa quý vị. Người ta có nhắc đi nhắc lại là tàu nước ngoài và tàu lạ. Nhưng mà chúng tôi biết chắc là tàu này không phải là nước
4: quen
1: ngoài thì chắc chắn rồi, nhưng mà rất là quen. Bởi vì nó ở sát bên Việt Nam mà. Đó là tàu của Trung Quốc, nhưng mà bây giờ trong nước đó, mấy ông lớn đó, rất là sợ, nên không bao giờ dám nhắc tới cái chủ Trung Quốc. Đã bị tàu nước ngoài đuổi ngay trên vùng biển Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhiều tàu cá bị đâm chìm, bị bắt phạt hành chính. Nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp phạt. Chúng tôi phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, bởi nếu không thì bị dẫn độ vì nước họ thì tốn kém nhiều hơn. Thường khi bị bắt họ chỉ cho một tàu còn dầu để chúng tôi kèm dắt nhau vào bờ. Ông Hòa cho biết như vậy. Thưa quý vị, suốt trong cái bài báo này từ đầu đến cuối thì người ta chỉ nói đến những cái khó khăn của ngư dân, nhưng mà không thấy có một cái biện pháp nào, không thấy có một cái trường hợp nào mà ngư dân được đảng và nhà nước giúp đỡ,
4: quan tâm lo lắng,
1: quan tâm lo lắng cả. Và thưa quý vị, rất là đau khổ như thế này nữa. Cùng tâm trạng như ông Chiến thì tại bến cá Thọ Quang, Sơn Trà, ông Ngô Việt ở Đức Phổ, Quảng Ngãi trong giai đoạn đang chuẩn bị vật tư, chuẩn bị để ra khơi trong một vài ngày tới. Nhưng mà ông rất lo lắng và ông nói là dù không, ông nói là toàn bộ lương thực, nước ngọt, dầu và đá dùng ướp cá đã sẵn sàng, vậy mà trong lòng cứ phân vân hoài. Dù không nói ra nhưng trong ánh mắt của ông Việt đã thể hiện phần nào nỗi lo sợ những chiếc tàu sắt sushi với những dòng chữ nước ngoài lúc ẩn lúc hiện. Thưa quý vị, mỗi lần ra khơi mà gặp họ, tức là tàu nước ngoài, thì y như rằng mình lỗ tiền dầu vì lo mà chạy đi cho nó an toàn. Có khi chạy suốt đêm mới thoát khỏi tầm truy đuổi của các tàu này, khổ lắm. Ở trong vùng biển của mình đi đánh cá mà bị tàu nước ngoài, cứ nói là nước ngoài, mà những cái dòng chữ khi ẩn khi hiện, tức vì chữ đó thì nhìn biết chắc chắn là tàu nào rồi. Theo lời ông Việt thì cách nay chừng một tháng thôi, tàu cá của ông khi đang vây bắt một đàn cá tọa độ 109 độ đông và 17 độ vĩ bắc, cách bờ chừng 65 hải lý thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài đến yêu cầu dỡ lưới đi nơi khác, nếu không sẽ gặp rắc rối. Nhìn luồng cá dưới nước mà tiếc đứt ruột nhưng đành phải chấp nhận, ông nói như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhắc lại là người ta cứ nói đi nói lại là tàu lạ và tàu nước ngoài. Chúng tôi tin chắc rằng những ngư dân này, người ta không có nói là tàu lạ và tàu nước ngoài, người ta nói thẳng là tàu của Trung Quốc. Nhưng mà báo chí đó bây giờ sợ Trung Quốc còn hơn là sợ ông bà ông vải của mình nữa, nên không dám nhắc tới. Và quý vị nghe này, về vấn đề bảo vệ tính mạng và tài sản cho ngư dân thì ông Trung tá Nguyễn Nhơn đó, chính trị viên đồn biên phòng 248, ông nói như thế này: ngư dân có vai trò rất lớn trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Tôi không biết là bộ đội biên phòng làm cái gì, rồi là người ta gọi là cảnh sát biển đó, tôi không biết làm cái gì mà ngư dân là có vai trò rất lớn.
4: Thế để khẳng định chủ quyền.
1: Khẳng định là ngư dân là bị.
4: Mà bây giờ mà ra đó mà khẳng định chủ quyền, nó rượt cho đuổi cho chạy
1: thì
4: chết bà luôn.
1: Đáng chịu. Rồi hiện nay biên phòng cùng với chính quyền địa phương và ngư dân càng kết hợp chặt chẽ hơn về vấn đề thông tin trên biển. Rồi đồn thường xuyên phổ biến cho ngư dân biết tình hình việc cấm biển của Trung Quốc cho ngư dân trước khi xuất bến.
4: Mà bây giờ thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, nếu bị tàu lạ nó đuổi như vậy đó, mà trong hải phận của mình phải không ạ? Thì tại sao mà mấy ông lính biển này, mấy ông mà quản lý biên giới này, biên phòng này, tại sao mấy ông đi ra bảo vệ cho dân chúng, hay là muốn hải quân đi đâu?
1: Bây ông nói này, ông Trung tá Nhân khẳng định là ngư dân mình đương nhiên đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, tuy nhiên cách tốt nhất là ứng xử thật mềm dẻo và khôn khéo để tránh các trường hợp va chạm và đụng độ không đáng có với tàu nước ngoài, để tránh thiệt hại về người và của. Tức là mình đánh bắt trên biển của mình,
4: nó đến nó đuổi mình đi.
1: Mà đến đuổi mình đi. thì là mình phải khôn khéo mềm dẻo để mà chạy cho nó lẹ. Thế thì không biết là
4: chủ quyền đất nước
1: quân đội đâu anh? Anh có nghe hồi xưa người ta nói là quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua và kẻ thù nào cũng đánh thắng, phải không?
4: Danh xưng là quân đội nhân dân anh hùng, phải không ạ?
1: Nhưng mà bây giờ người ta đổi rồi anh ạ.
4: Sao?
1: Quân đội ta vẫn trung với đảng, tiếp đáp dân, khó khăn nào cũng cho qua và kẻ thù nào cũng chạy trốn.
4: Khoan đã chút xíu thì Nguyên Khôi sẽ trở lại với cái đề tài về quân đội nhân dân của anh Hoàng Tuấn. Tiếp tục câu chuyện về tàu lạ thì thưa anh Hoàng Tuấn là thực sự đảng cũng có biện pháp. Anh nói thì nhiều khi cái bài báo anh đọc nó không có, nhưng mà báo tôi đọc thì có. Nhà nước cũng có lo cho dân đấy.
1: Thì anh cho tôi biết là lo như thế nào.
4: Dạ vâng, tôi phải nói rồi. Cho rõ. Cái bài báo anh chỉ nói là tàu lạ thôi, phải không ạ?
1: Tàu lạ.
4: Nhưng mà còn bài báo của tôi đang có trên đây này, nói rõ ràng.
1: Tàu quen,
4: bây giờ thì rõ ràng rồi, tàu Trung Quốc. Bài báo của VN Express, thưa quý vị, đọc bài báo này mà chưa bao giờ chúng tôi đọc một cái bài báo ở trong nước mà thấy nhục như cái bài báo này, thưa quý vị. Đề nghị Trung Quốc không cản trở ngư dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã giao thiệp với đại sứ Trung Quốc để đề nghị phía Trung Quốc không có những hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhục quá phải không thưa quý vị? Trước hết á,
1: biển của mình
4: mà mình nhân dân của mình làm ăn ở trong cái khu vực mà mình nói rằng đây là lãnh hải của chúng tôi, đất của chúng tôi, biển của chúng tôi, mà còn phải đề nghị với Trung Quốc là không có những hoạt động cản trở công việc. Mà trên cái phần đất của mình thì cũng giống như thí dụ như anh Hoàng Tuấn nói chuyện vậy thôi. Anh Hoàng Tuấn có con cháu ở trong nhà. Thì con cháu đang ngồi ăn cơm trong nhà. Cái người hàng xóm vào nhà anh Hoàng Tuấn, nó giật bát cơm trên tay con anh Hoàng Tuấn. Rồi anh Hoàng Tuấn thì sẽ ứng xử như thế nào? Lúc đó chắc anh phải khoanh tay, anh đề nghị với người hàng xóm là đừng có cản trở cái việc ăn cơm của con chúng tôi, phải không ạ?
1: Thưa quý vị cũng, chúng ta cũng nghe rất nhiều, bao nhiêu năm trước năm 1975, nếu những người nào mà cũng có theo dõi những cái đài phát thanh của Mặt trận Giải phóng miền Nam hay là nghe đài miền Bắc thì người ta cứ ra rã là Mỹ ngụy, ngụy là bán nước, phải không? Mỹ là xâm lăng miền Nam. Và sau năm 1975 thì người ta vẫn ca ngợi là dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng đã chiến thắng những cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ, chống Pháp,
4: các đế quốc xâm lược.
1: Nhưng mà bây giờ thưa quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc cấm tàu của Việt Nam đánh cá ở biển Việt Nam, mà nhà nước chỉ có đề nghị thôi. Và nếu mà đề nghị như vậy Trung Quốc nó không được, nó không chịu thì nhà nước ta cũng làm thinh. Cho nên chính vì vậy mà người ta nói bây giờ ở Việt Nam có một số thợ may chuyên may áo cho các ông lớn.
4: Áo gì?
1: May áo để đi họp. Học bên
4: vậy?
1: Trung Quốc là cái vạt trước nó ngắn hơn cái vạt sau.
4: Vạt trước nó ngắn hơn vạt sau.
1: Bởi vì mỗi lần gặp Trung Quốc là phải khom cúi và lạy nó. Thì hai cái vạt nó bằng nhau. Cái áo là chuyên may cho các ông lớn vậy.
4: Vâng. Ông Lê Dũng, phát ngôn viên Ngoại giao Việt Nam hôm qua cho hay, hôm 4 tháng 6 thì Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã giao thiệp với Đại sứ Trung Quốc là Tôn Quốc Tường. Lưu ý việc Trung Quốc gần đây thực hiện lệnh cấm đánh cá tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, và tăng cường tàu tuần tra, bắt phạt tàu cá tại những vùng biển này. Thứ trưởng cho rằng điều đó đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận, không có lợi cho quan hệ hai nước, đề nghị phía Trung Quốc không có các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thì đáng lẽ cái câu nói này của ông này đó, phải sửa lại. Thay vì trước hết là ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam thì ông ta phải nói rõ ràng và phải nhấn mạnh cái câu nói trước hết là quý vị đã xâm phạm vào lãnh hải của chúng tôi, phải không ạ? Phải bảo vệ chủ quyền đất nước của mình trên lãnh hải của mình chứ. Đây là cái việc làm không đúng, hoàn toàn sai, vì yêu cầu là chấm dứt cái việc làm đó. Vào lãnh hải người ta đã không được, huống hồ còn vào biển của người ta
1: mà
4: còn
1: hiếp đáp người ta.
4: Thế là sao mà chấp nhận được? Và thưa quý vị, không phải chỉ hiếp đáp, không phải đánh đuổi đâu. Có những trường hợp ngư dân đã bị tàu Trung Quốc bắn chết trước đây rồi. À, không biết chuyện đó cả.
1: Thưa quý vị, chưa bao giờ mà chúng ta thấy rõ được cái sự hèn hạ, sự khiếp nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như bây giờ. Và đối với trường hợp mà như anh Nguyễn Khôi vừa nói đó, thì rõ ràng phải có những biện pháp rất là cứng rắn, rất là rõ ràng. Cứ nói là tàu lạ nó vào như thế rồi cứ đề nghị. Nếu mà cái tàu đó nó vào nó thả thủy lôi thì sao? Được, cũng đề nghị à. Thưa quý vị, nếu những ngư dân Việt Nam mà tổ chức biểu tình chống Trung Quốc thì quý vị chắc chắn sẽ thấy công an và bộ đội xuất hiện ngay lập tức. Chúng tôi xin phép tạm ngưng phần 1 của chương trình. xin gửi đến quý vị phần quảng cáo thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần 2.
4: Và thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹn tuần này. Phần đầu của chương trình tuần này thì anh Hoàng Tuấn tỏ rõ cái sự gọi là bức xúc của anh, sự phẫn nộ của anh, và anh lên án rất nặng nề chính quyền này, đảng này, nhà nước Cộng sản Việt Nam, và anh chỉ đá nhẹ nhẹ quân đội thôi. Và anh Hoàng Tuấn trong cái giờ nghỉ giờ lâu rồi thì anh có hỏi Nguyên Khôi là không biết là lúc đó thì quân đội nhà mình đang làm gì. Anh thắc mắc hơi nhiều anh ạ.
1: Quân đội đang đi sản xuất à?
4: Thưa quý vị, thực sự là khi mà chúng tôi đọc những cái bài báo như vừa rồi thì chúng tôi cũng phải vô ngay tờ báo Quân đội Nhân dân xem quân đội nhà ta đang làm gì lúc này. Thì thưa quý vị, lâu lắm mới có dịp kê vào cái website của báo Quân đội Nhân dân, có tên là, tên tắt là, tên trên mạng đó là qdnz.vietnam.vn. Thì ngay trang nhất thì là chào mừng bạn đến với báo Quân đội Nhân dân. Và tin ở trang nhất là tin quốc phòng an ninh huy động hơn 1.100 lượt bộ đội và dân quân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tư lệnh không, đây là tên của, đây là những cái title lớn, những cái tít lớn. Tư lệnh không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Ra quân thực hiện đề án xây dựng đơn vị không có ma túy. Nhiều đơn vị cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 32, tổ chức 15 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, toàn là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh không à. Và thưa quý vị, những cái tin này họa làm như là đất nước mình hiện thời bây giờ không có bị một cái hiểm họa xâm lăng nào cả.
1: Trong một cái thời kỳ rất ư là bình yên.
4: Và người ta không biết làm gì ngoài cái chuyện là lo là bộ đội nghiện ma túy. Và đọc những cái bài báo như thế này, thì quý vị có thể thấy là cái tinh thần trách nhiệm của những người lãnh đạo ở trong nước như thế nào đối với dân tộc của mình, đối với người dân của mình.
1: Thưa quý vị, qua cái sự việc này chúng tôi cũng có một vài lời nhắn gửi với những người mà phản đối cái chương trình Đọc Báo Vẹm. Và trong số những người đó đó có người gọi phone thẳng cho Hoàng Tuấn luôn. Có những lời lẽ rất là nặng nề, đó là chúng tôi nói xấu Việt Nam, chúng tôi là những con người xấu xa như thế này thế khác. Chúng tôi chỉ đề nghị những người nào đã từng gọi phone cho chúng tôi đó dùng một chút xíu chất xám trong đầu của quý vị thôi. Để suy nghĩ xem thử là ngư dân Việt Nam đánh cá biển Việt Nam bị Trung Quốc rượt đuổi. Và bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ đề nghị Trung Quốc là đừng có gây khó khăn cho ngư dân Việt Nam. Thì quý vị có thấy đó là cái hèn không? Quý vị có thấy có còn cái lý do nào để mà binh vực cho một cái, cho một cái nhà nước mà lo cho dân như vậy không? Nếu quý vị nói chúng tôi sai, chúng tôi nói không đúng, quý vị cứ việc cho chúng tôi biết sai chỗ nào thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mà nếu quý vị vẫn còn binh vực bảo là chúng tôi là những người nói xấu chế độ, là chúng tôi làm gì phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc, thì quý vị thấy ai là kẻ phản bội dân tộc và ai là kẻ phản bội tổ quốc? Bởi vì người ta chỉ lo cho cái túi tiền của người ta thôi, người ta không có lo gì cho dân cả. Rồi quý vị bây giờ nghe này, ông chủ tịch hội nghề cá thì nói ngư dân hãy yên tâm đi đánh bắt. Thưa quý vị, nếu mà tôi có
4: ông
1: quyền
4: nói đó, không anh?
1: Ông Nguyễn Việt Thắng nè,
4: ông có đi đánh bắt không bao giờ?
1: Không, tôi nói nếu mà tôi mà có quyền đó, tôi bắt ông này, ông sẽ bỏ ông lên tàu, ông đi đánh bắt cho tôi để coi thì ông có dám đi không. Xung quanh việc Trung Quốc cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt ở ngư trường phía Bắc, ông Nguyễn Việt Thắng, chủ tịch hội nghề cá Việt Nam khẳng định ngư dân hãy yên tâm đánh bắt. Thưa quý vị, nói một cách rất ư là
4: vô trách nhiệm.
1: Yên tâm làm sao được khi mà ra biển nó rượt, nó bắt rồi đâm lũng tàu lũng thuyền rồi bắt người nữa. Trong quá trình khai thác, ngư dân cần thông tin liên lạc thường xuyên với các chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các đồn biên phòng, hải quân, cảnh sát biển để được hỗ trợ kịp thời. Quý vị nhớ là cách đây khoảng chừng gần một tháng thì có một chiếc tàu của ngư dân Quảng Ngãi đã bị, cũng là tàu lạ. Thưa quý vị, chúng ta biết là tàu nước nào rồi, tàu của Trung Quốc, rồi đâm vỡ tàu rồi người ta phải tự cứu nhau lấy, không có một ông bộ đội biên phòng, cảnh sát biển nào cứu cả. Thì khi người ta hỏi là xin ông cho biết quan điểm của hội nghề cá Việt Nam trước việc Trung Quốc cấm ngư dân đánh bắt ở ngư trường phía Bắc thuộc chủ quyền Việt Nam, thì ông nói như thế này: hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản gửi chính phủ Việt Trung Quốc về việc Trung Quốc ra lệnh cấm ngư dân đánh bắt ở ngư trường phía Bắc thuộc chủ quyền biển Việt Nam. Chúng tôi cũng đề nghị chính phủ phản đối lệnh cấm này và có tuyên bố mạnh mẽ để bà con yên tâm. Thế quý vị, tại sao là đề nghị chính phủ? Chính phủ là những người có bổn phận, có trách nhiệm phải phản đối Trung Quốc, cần là phải mang lực lượng quân sự ra. Chúng tôi cấm quý vị không được vào lãnh hải của chúng tôi và bắn giết người dân của chúng tôi. Này, chúng tôi lại đề nghị với chính phủ rồi là chính phủ lại đề nghị với Trung Quốc, đề nghị với đại sứ, phải không ạ? Đại sứ đề nghị lên về Trung Quốc, nói Trung Quốc kia nói hỏng liệt, không muốn làm gì thì làm được sao. Thế quý vị chưa bao giờ thấy à, hồi xưa có một cái ông thư sĩ nào Nhiễm Chí Lan Viên thì phải không? À, thì phải, ông nói là tổ quốc có bao giờ đẹp như thế này chăng? Đó, bây giờ trong nước người ta bảo là tổ quốc có bao giờ nhục như thế này chăng? Và thưa quý vị, chúng tôi đề nghị những bà con trong nước là bắt ông Nguyễn Việt Thắng này cho ông đi đánh cá.
4: Cứ nói là bô léo bô láo. Nhưng mà vừa rồi thì tôi thấy ông là đề nghị là chính phủ phải lên tiếng một cách mạnh mẽ vào để dân chúng an tâm vào. Mà tại vì nhà nước thì học theo sách của ông ấy đó, thì thay vì lên tiếng mạnh mẽ thì nhà nước cũng chỉ đề nghị với Trung Quốc mà thôi. Lần tới thì có thể là cái bản lên tiếng nó sẽ nhẹ hơn anh ạ.
1: Vâng, mấy cái ông mà như là đại biểu quốc hội, là trong này có cái ông Chu Tiến Vĩnh là cục trưởng cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thì ông nói như thế này nè. Có đủ lực lượng bảo vệ ngư dân ra khơi, không ai có quyền ngăn cản ngư dân Việt Nam khai thác tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quyền của ngư dân Việt Nam được đánh bắt cá xa bờ ở ngư trường thuộc chủ quyền quốc gia và cần thực hiện quyền lợi này để bảo đảm sản xuất. Ngư dân không có gì phải lo ngại khi ra khơi đánh bắt ở ngư trường phía Bắc, vì có đủ lực lượng từ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư sẵn sàng ứng cứu và bảo vệ bà con.
4: Lần tới cho này đi luôn.
1: Ông Chu Tiến Vĩnh này cũng đi luôn. Thưa quý vị, nói thì kiểu xin lỗi chúng tôi, hôm nay chúng tôi nói hơi nặng lời chút xíu. Nói thì cách nói của người miền Bắc là đây toàn là những thằng lão.

0: tới vấn đề an ninh chính trị, đụng chạm tới đảng và nhà nước thì bị ngăn chặn. Nhưng mà cái này lúc đầu thì người ta thấy hình của gia đình bác Phiêu thì không sao,
1: tức là vô tư đưa lên,
0: sau này thì mới bị chặn thôi. Thì có cái bà kia bà mới
1: tức là những cái hình đó đưa lên nó có cách phản cảm,
0: phản cảm. Thì có cái bà kia bà mới nói thằng con bà đó, nó cho bà xem đó. Ông à, ôi giời, hôm tôi xem cái hình nhà bác Phiêu ấy đẹp thật đi, nhà sang ấy. Mà có điều tôi không hiểu là tại sao cái trong nhà bác ấy có cả cái bàn thờ Phật mà cái tượng Phật thì to mà cái tượng của bác Hồ thì lại bé mà ở để bên dưới. Tôi không hiểu được. Thì ông chồng ấy, bà, cái chuyện đấy không có gì khó cả, các bác bây giờ cũng tâm linh rồi, thờ cúng rồi. Đó. đúng ra thì không lý nhà bác Phiêu để cái bàn thờ Phật mà không có hình của ông Hồ thì nó chướng, nó kỳ quá, phải để cho nó có thế thôi. Một cái lý do thứ hai về vấn đề tâm linh đấy, nếu mà bây giờ để tượng bác Hồ mà nó lớn hơn đấy, Phật nhỏ hơn đấy, mỗi khi mà cúng kiếng nó không linh. Vì cúng cho Phật ấy, Phật là từ bi hỷ xả, Phật còn mang lễ vật phát cho chúng sanh để cho cái lời khấn nó còn được chứng. Chứ còn vào tay bác Khô thì nó xa xẻo mất. Đừng có hòng, Phật còn không có, đừng nói là đến ai. Nếu mà cúng cho bác Khô đó là dứt khoát là không ai được một miếng nào cả, không có linh. Vì thế là phải để bác Hồ bé tí, Phật thì lớn hơn. Lần trước chúng tôi có đọc một bài báo trong chương trình đọc báo về, có một Việt kiều ở bên Úc ra, kể nói là lúc nào cũng muốn về Việt Nam, ra Hà Nội này kia. Thì quý vị coi chừng
1: phong cách sống này,
0: không chửi thì không phải ăn không có ngon. Thì nhân cái chuyện này thì mình mới nhớ là có một anh ở miền Nam,
1: anh ra thăm Lăng Bác
0: ra miền Bắc, con ở miền Nam, con ra thăm Lăng Bác đấy, con thấy Lăng ông đẹp hơn Lăng Bác. Thì anh ấy khát nước, ghé một cái quán ở bên lề đường thôi, gặp cô hàng cũng xinh xắn lắm, trong gái Hà Nội mà duyên dáng dễ thương á. Cô ơi, cô ở đây có nước dừa không cô? Có chứ, anh uống dừa non nhá. Nó rất là ngọt ngào. Tốt quá, cô cho một ly cô nha. Thì cô mang ra một cái lon nước dừa. Thưa cô, hồi nãy cô nói là dừa non mà sao cái này chứ? Thế ở đâu ra thế? Trên núi xuống hay là dưới biển lên đấy? Từ bé đến nhớn chưa biết cái non là gì à? Cái non là đây, cái non rõ ràng đấy nhé. Tớ đã bảo là dừa non, tức là dừa người ta bỏ trong non. Uống thì uống, không uống thì trả tiền rồi xéo ngay. Đừng ngồi đến lăng nhăng mà rất việc. Thì đúng là cái dừa non.
2: Thấy các ông lớn không? Cái gì các ông cũng nuốt được. Ở Việt Nam á, nói chung là các ông lớn á, cũng bình dân lắm anh. Dễ lắm. Cái gì cũng ăn được. Chỉ có một thứ các ông không ăn thôi.
1: Ăn gì?
2: Ăn năng anh. Cái đó thì biết khoát là không ăn.
1: Người ta bảo ngày xưa người ta bảo là bắc thăng lên hỏi ông trời. Không
2: đem tiền cho gái. Cái này mà đụng vô nhà nước thì đáng chịu. Nhưng cái chuyện mà nói chuyện mà nước dừa non ấy, thì chúng tôi cũng nhớ cái chuyện là ở ngoài Bắc mới quán nhậu đó. Cái này thì không phải là chửi mà nghe cũng giống như chửi. Tức là cái người mà đứng giống như là bên này cái người mà đứng đón khách á, rồi cứ gọi vô
1: cò lại, đó hả?
2: Không phải cò, làm trong công tiệm luôn.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà cứ
1: tức là nhân viên là
2: nhân
1: lấy
2: viên
1: nhân viên lấy
2: cái ghi xuống lấy order của khách đó, tức là khách gọi món gì đó
1: thì waiter đó
2: thì mới gọi vào trong. Ở bên Mỹ thì anh thấy là người ta đưa tờ giấy á, người ta mà vô Việt Nam thì ta cứ gọi thôi. Thì cái quán này nó vừa bán thịt dê và bán thịt chó. Thế thì các ông đứng ở cửa này, bàn số 1 một dê ăn thêm, bàn số 2 hai chó mới vào.
1: Một dê ăn thêm hả?
2: Có nghĩa là cái bàn số 1 người ta đã ăn cái món thịt dê rồi, bây giờ ta ăn thêm nữa. Còn cái bàn số 2 là kêu hai đĩa thịt chó mà người ta mới vào. Bàn số 1 một dê ăn thêm, bàn số 2 hai chó mới vào. Nghe đi ăn mà cứ gọi mình dê với chó luôn.
1: Dạ vâng, và chúng tôi cảm ơn anh Hoàng Tuấn với câu chuyện rất là dí dỏm vừa rồi.
3: Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là

phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Chuyến bay đầu tiên của Hoa Kỳ và Venezuela đã có được cái chuyến bay đầu tiên đáp xuống tại thủ đô Caracas, được xem là sau 7 năm. Bản tin mới nhất cho biết một chuyến bay trực tiếp thương mại từ Hoa Kỳ tới Venezuela đã chính thức có mặt tại thủ đô của quốc gia Nam Mỹ này sau 7 năm, theo tường trình của phía cơ quan đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ cho biết. Và gần như là trước đây họ đã bị cấm không thể đáp vào khu vực của Venezuela. Bản tin mới nhất cho biết thì việc tái tục các chuyến bay được xem là không dừng lại, tức là non-stop flight giữa hai quốc gia đã diễn ra sau vài tháng sau khi mà Hoa Kỳ đã bắt giữ được ông tổng thống của Venezuela là Nicolas Maduro trong việc mà cáo buộc ông này về các tội liên quan tới ma túy. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đã bắt đầu bình thường hóa trở lại và mở lại tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Caracas, tiếp theo việc tái lập các cái mối quan hệ ngoại giao với quốc gia của Nam Mỹ. Và tôi rất là cảm thấy vui thích khi mà được gặp lại gia đình của tôi, và tôi tìm kiếm việc mà gọi là gặp gỡ gia đình của tôi trong chuyến đi này. Đó là lời phát biểu của một hành khách có tên là Leonardo Chacua, Miami, đã phát biểu như trên. Và ông nói rằng đây là một trong những cái điều mà vui thích với con sau khi mà có chuyến bay trực tiếp từ ở Miami tới Caracas. Và chuyến bay trực tiếp này được xem là một trong những chuyến bay đã được thực hiện và đã đáp xuống đầu tiên tại Venezuela sau 7 năm. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì tại phi trường quốc tế Miami thì hãng American Airlines cho biết là các nhân viên của họ đã làm việc với một số những hành khách nhỏ, và những hành khách này lại đeo cờ của Venezuela cũng như là bong bóng và kể cả nhiều màu sắc, màu vàng, màu xanh và màu đỏ, gần như là họ đã để sẵn ở trên máy bay để họ có thể bay được. Và chuyến bay này có tên gọi là EE-3599 đã được điều hành bởi cái công ty gọi là Envoy Air, được xem là một công ty phụ của công ty American Airlines. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới chuyến bay đầu tiên đã đáp xuống thủ đô Caracas của Venezuela sau 7 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cuộc xung đột tại Iran đã khiến cho tất cả các cái vận chuyển trên toàn cầu định hình lại, và Phi Châu trở thành một trong những cái tâm điểm cho các cái trung tâm vận chuyển về năng lượng trên toàn cầu. Bản tin mới nhất cho biết thì việc đóng lại eo biển Hormuz và căng thẳng trên vùng biển Hồng Hải đã khiến cho tất cả những chiếc tàu di chuyển trên toàn cầu đã phải định hình lại cái tuyến đường hàng hải của họ. Trong đó thì Phi Châu đã trở thành trung tâm của các cái tàu chở container trên toàn cầu, theo tường trình của các cái hệ thống được xem là giám sát hàng hải cho biết gì trên. Trong vòng 2 tháng qua, việc phong tỏa này đã khiến cho nhiều chủ tàu đã phải tìm kiếm những cái hành lang khác để chuyển tất cả những cái hàng hóa của họ, và các cái sản phẩm được xem là sản xuất bởi các công trưởng thôi, họ đã phải sử dụng các chiếc xe truck và đi bằng đường bộ thay vì đi ngang qua đường biển. Và bến cảng của Saudi Arabia là Jeddah ở vùng Hồng Hải đã trở thành một trong những cái trung tâm mới nhất cho việc mà cập bến của tất cả các chuyến tàu hàng hải của các công ty hàng hải được xem là lớn nhất trên toàn cầu, trong đó gồm có MSC, CMA, CGM, Maersk và Costco, cũng như là một số những cái hãng hàng được xem là vận chuyển trên toàn cầu đi ngang qua kênh đào Suez. Và các chiếc tàu chở hàng này gần như là bắt đầu phải băng ngang qua những khu vực được xem là có rất nhiều những cái vùng biển ở tại Phi Châu. Và Phi Châu đã trở thành tâm điểm của tất cả những cái tàu chở hàng và chở năng lượng sau khi mà họ nói rằng là có rất nhiều những chiếc tàu đã sắp hàng tại bến cảng Jeddah ở tại Saudi Arabia, ở vùng biển Hồng Hải, gần như là cái thời gian sắp hàng đã lâu hơn khoảng 36 giờ đồng hồ để có thể rời khỏi bến cảng này hoặc là cập vào bến cảng này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc xung đột tại Iran, và trong đó đã khiến cho các bờ biển của Phi Châu trở thành tâm điểm quan trọng của cái việc vận chuyển hàng hải trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran lại có thêm một bản kế hoạch mới gửi cho phía Hoa Kỳ thông qua quốc gia trung gian để tái tục lại các cuộc đối thoại hòa bình. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã chuyển một cái bản kế hoạch mới cho việc đối thoại hòa bình với Hoa Kỳ thông qua quốc gia trung gian là Pakistan, theo tường trình của giới truyền thông quốc gia này cho biết vào ngày thứ Sáu. Và cuộc đàm phán giữa đôi bên vẫn bị đóng băng kể từ khi mà có cuộc đình chiến kéo dài vài tuần lễ qua. Và cái bản thảo của cái bản kế hoạch này đã được chuyển cho Islamabad vào ngày thứ Năm, theo tường trình của cơ quan truyền thông của Iran là IRNA đã cho biết như trên. Và cuộc xung đột này
Bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, sau khi mà Hoa Kỳ và Do Thái mở cuộc tấn công vào Iran và đã có một cái thỏa thuận đình chiến vào ngày 8 tây tháng 4, tuy nhiên vẫn không có được một cái sự gọi là phá vỡ bế tắc trong các cuộc đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp giữa Iran và phía của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì Iran đã bắt đầu cho phong tỏa eo biển Hormuz, dẫn đến tình trạng gây khó khăn cho tất cả nguồn vận chuyển trên toàn cầu, và trong khi đó thì Hoa Kỳ lại phong tỏa vòng ngoài của các bến cảng liên quan tới Iran. Tờ Wall Street Journal báo cáo vào ngày thứ Năm là Tổng thống Trump vẫn tiếp tục có các cuộc nói chuyện với các viên chức của an ninh của ông và tiếp tục chuẩn bị cho cái cuộc kéo dài cho tới cái việc phong tỏa này cho tới khi nào đạt được cái mục tiêu. Và bất kể là sự thất bại trong các cuộc đàm phán thì đình chiến vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày thứ Sáu hôm nay. Và theo đó thì theo tường trình cho biết thì việc đình chiến này dường như là vẫn chưa có một cái dấu hiệu cho thấy là phá vỡ bế tắc, và Iran đã gửi bản kế hoạch thư này. Tuy nhiên thì các báo chí đã không cho biết là bản kế hoạch thư này thì phía Iran đã đề nghị những điều gì. Riêng phía Hoa Kỳ thì ông Tổng thống Trump cho biết là ông vẫn tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc chiến là Pete Hegseth cho biết là cái thỏa thuận đình chiến này là nó không có vi phạm vào cái luật năm 1973 gọi là World Power Act của năm 1973, trong đó cho phép Tổng thống khởi động chiến tranh trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên sau 60 ngày thì phải cần sự chấp thuận của Quốc hội, và điều này thì ông Pichetet khẳng định rằng cuộc đình chiến ngày 8 tháng 4 đã chấm dứt cuộc xung đột và nó không kéo dài quá 60 ngày. Đó là lời phát biểu của ông Pichetet đã đưa ra. Cùng một lượt thì Tổng thống Trump lên tiếng và nói rằng việc mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ phong tỏa tất cả khu vực eo biển Hormuz đã khiến cho nền kinh tế của Iran hoàn toàn sụp đổ. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Trump nói rằng việc lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã phong tỏa toàn bộ khu vực của bờ biển của Iran đã có được cái hữu hiệu, và việc này đang gia tăng áp lực rất nặng nề lên phía của Iran, và trong đó gần như là đã diễn ra và phía Iran gần như là sụp đổ. Hiện nay nền kinh tế của họ đang sụp đổ và lạm phát đã gần tới mức 100%. Tổng thống Trump đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ Năm: họ không thể làm bất cứ điều gì bởi vì chúng ta đã ngăn chặn và khiến cho họ bị ảnh hưởng đúng 100%. Vào ngày 10 tây tháng 4, thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bắt đầu cho phong tỏa hải quân dọc theo tất cả những cái bến cảng và những thềm lục địa của Iran tiếp theo cái thỏa thuận đình chiến mà Tổng thống Trump loan báo vào ngày 8 tây tháng 4. Trong đó gần như là đã khiến cho đôi bên không gặp được cái gọi là cái sự phá vỡ bế tắc trong các cuộc đối thoại, và cùng một lượt thì phía Hoa Kỳ cũng đã áp dụng lệnh cấm vận đối với một số những công ty và những quốc gia nào có liên hệ tới Iran. Trung tâm chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông gọi tắt là CENTCOM cho biết là hiện nay việc phong tỏa này đã chặn được ít nhất là 44 chiếc tàu thương mại và muốn gọi là rời khỏi cái bến cảng của Iran, tuy nhiên đã bị chặn lại. Trong khi đó thì các quốc gia vùng vịnh cho biết rằng là họ cũng đang làm việc với phía Hoa Kỳ để bảo đảm cái đường an ninh hàng hải. Theo tường trình cho biết, và Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn mới nhất nói rằng là Hoa Kỳ đã chiến thắng trong cuộc chiến nhắm vào Iran, và lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy toàn bộ cái lực lượng hải quân, lực lượng không quân của họ và kể cả một số những cái dụng cụ được xem là chống các chiến đấu cơ của họ và các hệ thống radar của họ, cũng như là loại trừ rất nhiều những lãnh đạo của họ. Và đây chúng ta đã phá hủy gần như toàn bộ tất cả những cái khả năng của Iran, ông Trump đã cho biết như trên. Và đây là thông báo mới nhất của Tổng thống Trump đưa ra cho thấy là nền kinh tế của Iran đã rơi vào tình trạng gọi là bị sụp đổ khi mà lạm phát lên tới 100%, và đồng ria hiện nay là một Mỹ kim đổi tới 1.800.000 đồng ria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng Hòa cho biết là họ sẽ nhượng quyền lại cho Tổng thống Trump trong cuộc xung đột tại Iran giữa lúc mà thời hạn chót 60 ngày đã chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng Hòa tuy rằng có sự lo ngại trong cuộc xung đột mà Tổng thống Trump tấn công vào Iran, tuy nhiên họ đoán chắc rằng cái thời hạn chót ngày 1 tây tháng 5, tức là ngày hôm nay, ở Quốc hội gần như là họ không làm gì, và giờ có vẻ như là đã muốn nhượng quyền cho phía Tòa Bạch Ốc. Theo tường trình cho biết thì dưới cái đạo luật gọi là World Power Resolution năm 1973 thì Quốc hội cần phải tuyên bố cái quyền của họ trong vấn đề gọi là mở cuộc chiến với một quốc gia khác nếu như mà quá 60 ngày, và ngày hôm nay là thời hạn chót, có thể Quốc hội sẽ gia hạn thêm 30 ngày cho Tổng thống Trump. Tuy nhiên họ đã không có một hành động nào được xem là cản trở Tổng thống Trump trong việc mở cuộc xung đột đối với lại phía của Iran. Chủ tịch khối đa số là ông John Thune trong ngày thứ Năm cho biết là ông không có ý định là đưa ra cuộc bỏ phiếu cho việc cho phép lực sử dụng vũ lực hoặc là chống lại cái việc sử dụng vũ lực đối với Iran. Tôi có đã lắng nghe rất cẩn thận các thành viên ở trong cái sàn thượng viện, và tôi nghĩ rằng là tôi không đưa ra sàn thượng viện trong cái giai đoạn này, ông Thune đã cho biết như trên.
Và rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng Hòa, mặc dù là có sự lo ngại trong cuộc tấn công vào Iran, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục duy trì là để nhượng quyền cho Tòa đốc quyết định trong cuộc xung đột với Iran, bất kể là hiện nay có giá xăng tăng cao và một số những mặt hàng đã tăng cao. Thưa nghị sĩ Kevin Cramer của Đảng Cộng Hòa tại North Dakota cho biết, nếu như mà có một cuộc bỏ phiếu, ông sẽ bỏ phiếu cho phép Tổng thống Trump thực hiện cái cuộc xung đột này và không cần phải đặt câu hỏi. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà hầu hết các thành viên của Đảng Cộng Hòa đều đưa ra, và gần như là họ không muốn có một cuộc bỏ phiếu nào để cản trở Tổng thống Trump. Ngược lại, họ muốn nhường quyền cho phía của Tòa đốc toàn quyền quyết định trong cuộc xung đột tại Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay Tổng thống Trump tuyên bố vẫn để cho các cầu thủ của Iran tham gia vào giải túc cầu thế giới năm 2026. Tổng thống Trump cho biết là ông có thể mở ra cho việc mà các cầu thủ của Iran vẫn có thể tham gia vào cái giải túc cầu của FIFA năm 2026 tại Hoa Kỳ, và nói rằng quyết định này là đơn phương của ông và các cái cầu thủ, không có dính dáng gì tới cái sự căng thẳng giữa hai quốc gia. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trong cái buổi gặp gỡ với báo chí, Tổng thống Trump đã phản ứng trước lời phát biểu của Chủ tịch FIFA là ông Gianni Infantino, trong đó nói rằng toán cầu thủ của Iran dự tính là sẽ hoàn tất cái việc mà gọi là tranh tài của họ khi được tổ chức tại Bắc Mỹ. Và nếu như mà ông Gianni đã nói như vậy, tôi rất là ok. Quý vị có thể nói bất kỳ điều gì quý vị muốn và quý vị có thể có được, và họ tôi không cản trở các cầu thủ của Iran tới tranh tài tại Hoa Kỳ. Tổng thống cho biết là ông vẫn có một cái mối quan hệ rất tốt với lại ông Infantino và đưa ra dấu hiệu cho thấy là FIFA có toàn quyền để điều hành trong cái giải túc cầu thế giới này và để cho họ tham gia vào. Và ông Gianni được là một người rất tuyệt vời, ông là một người bạn của tôi. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và giải túc cầu năm 2026 sẽ cùng tham gia với Hoa Kỳ là Canada và Mexico, được xem là một trong những cái giải túc cầu lớn nhất của thế giới, với khoảng lần đầu tiên là có 48 đội tranh tài, so với những thời gian trước đây là chỉ có 32 đội mà thôi. Và sẽ được hỏi về việc mà nếu Iran tham gia và thắng được cái giải túc cầu này, Tổng thống Trump đã bác bỏ cái kịch bản trên và nói rằng họ có thể tham gia, và nếu như họ thắng, chúng tôi cũng chả có phải gì phải lo ngại, và tôi không có lo ngại bất cứ một điều gì. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đã đưa ra liên quan tới đội Iran sẽ đại diện cho đất nước Iran để tranh tài túc cầu ở giải FIFA của năm 2026. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, người đứng đầu cơ quan NASA đã lên tiếng ca ngợi công trạng của Tổng thống Trump trong việc mà thúc đẩy Hoa Kỳ trở lại mặt trăng. Bản tin mới nhất cho biết thì người lãnh đạo cơ quan NASA, tức là cơ quan nghiên cứu về không gian vũ trụ của Hoa Kỳ, là Jared Isaacman đã chúc mừng cho thời gian gần đây Hoa Kỳ đã thành công trong cái việc quay trở lại mặt trăng và đã ca ngợi cái sự thúc đẩy của Tổng thống Trump. Chúng ta đã có vị tổng thống trong vòng 35 năm qua kêu gọi người dân Hoa Kỳ và kêu gọi đất nước Hoa Kỳ quay trở lại mặt trăng. Ông Isaacman đã phát biểu như trên, và nó đã không xảy ra cho tới khi mà Tổng thống Trump ở cái nhiệm kỳ đầu tiên, và ông đã tạo ra một cái chương trình gọi là Artemis, và Tổng thống Trump đã ký một cái chính sách liên quan tới không gian vũ trụ, và trong đó gần như là nó đã chấm dứt kể từ khi mà chiếc phi thuyền Apollo 17 đã không còn, và không quay lại trở mặt trăng chúng ta sẽ không thể nào cạnh tranh được. Và hiện nay chúng ta đã có được những điều kiện để có thể làm điều này, và chúng tôi đã làm việc rất cần lực để có được cái phần hướng tốt nhất mà chúng ta có thể quay trở lại mặt trăng. Và Isaacman cho biết là Artemis 2 đã bay đến mặt trăng vào đầu tháng 4, và đây là một trong những cái hành động được mở ra. Và quý vị thấy rằng là sắp tới sẽ là cái Artemis 3 ở năm tới, và chúng ta sẽ thử nghiệm việc đưa phi thuyền và đáp xuống mặt trăng từ trái đất. Và điều này chúng ta sẽ thấy được nó sẽ diễn ra từ cái Artemis số 4, tức là năm 2028, và người dân Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ sẽ có mặt lại mặt trăng. Đây được xem là một trong những lời ca ngợi của người đứng đầu cơ quan NASA với việc mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy và ủng hộ cho việc Hoa Kỳ có thể tham gia vào việc gọi là thám hiểm không gian vũ trụ, đặc biệt là đổ bộ xuống mặt trăng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã cho tái định hình lại cái chính sách dập tắt di dân bất hợp pháp.
Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là ông Mark Wemuling sau khi đặt câu hỏi bởi các thượng nghị sĩ trong lúc mà có cuộc điều trần xác nhận vai trò của ông là lãnh đạo của cơ quan an ninh nội địa, và ông cam kết rằng vẫn tiếp tục cái chính sách của Tổng thống Trump là trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ được điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Theo thượng nghị cho biết thì hiện nay thông qua các cái chương trình của các giới truyền thông và mạng xã hội, trong đó đã cho thấy rõ ràng là phía Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cho điều chỉnh một số những cái chính sách gọi là trục xuất di dân bất hợp pháp, tiếp theo việc mà người đứng đầu của cơ quan tuần tra biên giới là ông chỉ huy trưởng là Greg Bovino đã từ chức sau khi mà có cuộc đụng độ với các người biểu tình, và người tiền nhiệm của ông Mullin là bà Kristi Noem đã có một cái chuyến đầu tiên tới trong vai trò là bộ trưởng khi bà tới New York và đã bắt giữ hàng loạt tất cả những di dân bất hợp pháp. Và ông Mullin cho biết là hiện nay ông sẽ cho thay đổi một số những cái phương pháp để mà tiếp tục thực hiện cái chính sách của Tổng thống Trump là trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này được mô tả là sẽ khéo léo hơn và sẽ có một cái chắc chắn hơn. Đây được xem là một trong những thay đổi mới nhất sau khi mà Bộ An ninh Nội địa đã thay vị trí lãnh đạo, trong đó thì bà Kristi Noem đã được Tổng thống Trump mời làm đặc sứ của Hoa Kỳ trong cái chiến lược lá chắn châu Mỹ Latin. Và ngược lại thì ông Mark Wemuling là một thượng nghị sĩ đã được Tổng thống Trump được đề cử vào trong cái vai trò là Bộ trưởng An ninh Nội địa. Và chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tất cả các cái chính sách và luật lệ vì di trú. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục trục xuất những di dân bất hợp pháp, họ không thể tới đây, và chúng tôi vẫn tiếp tục rượt theo những kẻ tệ hại và tệ hại nhất. Chúng tôi sẽ làm bằng rất là cái đường hướng rất là thầm lặng, ông Mullin đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài CNBC. Đây được xem là một trong những sự thay đổi điều chỉnh cho nó phù hợp và thích hợp hơn, trong lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục duy trì cái lời cam kết của ông là trục xuất hàng loạt những di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và ngay sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện liên quan tới việc vẽ lại bản đồ tranh cử và cái quyền gọi là Voting Rights Act, thì Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ bắt đầu cho thực hiện tất cả những cái chính sách này trên toàn quốc sau cái phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tức là DOJ, hiện đang làm việc trên toàn quốc tiếp theo việc có một cái phán quyết của tối cao pháp viện trong vụ án mà gọi là Louisiana đối với lào đầu với Calias, được xem là một trong những cái vụ án mà trong đó gần như là liên quan tới vấn đề quyền bầu cử. Và với cái quyết định 6-3 trong ngày 29 tây, tối cao pháp viện đã bác bỏ một cái bản đồ được xem là tranh cử mà trong đó ưu tiên cho những cái cộng đồng có đông đảo người da đen, và trong đó phía của tối cao pháp viện cho biết là cái việc vẽ bản đồ theo cái chủng tộc và giới tính là vi phạm vào hiến pháp của Hoa Kỳ trong cái section 2, mặc dù rằng là cái việc vẽ này đó đã đáp ứng được cái section 2 của năm 1965 trong đạo luật về bầu cử. Và trong đó thì phía tiểu bang Louisiana đã có một số thành phần đảng Dân Chủ thúc đẩy việc mà phải ưu tiên cho những cái địa hạt được xem là có đông đảo người da đen để có thêm một cái địa hạt riêng. Tuy nhiên thì việc này đã bị chống đối bởi phía bảo thủ và cho rằng là không thể có thể phân chia địa hạt theo cái kiểu gọi là dựa trên chủng tộc và màu da. Do đó thì họ đã nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện, và cuối cùng thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái quyết định cho là không thể vẽ lại bản đồ tranh cử dựa trên màu da và chủng tộc. Cái điều này là được xem là vi hiến, và do đó thì cái phán quyết 6-3 này đã tạo được cái lợi cho phe bảo thủ, và điều này đã dẫn tới việc mà phía DOJ, tức là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết là họ sẽ bắt đầu thực hiện tất cả cái phán quyết của tối cao pháp viện trên toàn quốc bởi những cái khu vực của bầu cử liên bang, mà trong đó một số tiểu bang đã màu xanh đang dự tính là sẽ vẽ bản đồ dựa theo chủng tộc và dựa theo màu da. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Phó Tổng thống Jerry Vance và ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz đang tiến tới tiểu bang Iowa trong sứ mạng vận động bầu cử cho năm 2026 và bật đèn xanh cho cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống năm 2028 sau khi mà Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ. Bản tin mới nhất cho biết hai nhân vật được xem là tên tuổi lớn của Đảng Cộng hòa đang có một cái trận kế tiếp trong vài ngày tới tại Iowa, được xem là tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử giữa mùa năm 2026, và trong đó được xem là hơn nửa thế kỷ qua và hiện nay chúng ta có thể có được một cái vị trí của Đảng Cộng hòa tại khu vực này. Phó Tổng thống Jerry Vance và Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã bắt đầu đi vận động cho cuộc bầu cử giữa mùa, và trong đó họ ghé qua một số những nơi được xem là rất quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Và Đảng Cộng hòa đang bảo vệ cho cái quyền đa số trên Thượng viện lẫn cái quyền đa số mong manh trên sàn Hạ viện. Và hiện nay
Thì cái chuyến đi này của ông Van và ông Cruz sẽ bắt đầu có những cái phát động cho cái cuộc bầu cử năm 2026. Tuy nhiên thì nó cũng đã bật đèn xanh cho một cái chiến dịch tranh cử của ghế tổng thống năm 2028 sau khi mà tổng thống Trump hết nhiệm kỳ 2. Đây được xem là cuốn đi vận động khá quan trọng của đảng Cộng hòa, và những tên tuổi lớn trong đảng Cộng hòa gồm có phó tổng thống Jerry Van và ông thượng nghị sĩ Ted Cruz cùng với một số người khác đã bắt đầu tới những tiểu bang chiến lược mà có thể giành lại lá phiếu cho đảng Cộng hòa trên sàn Quốc hội, đặc biệt là cái khu vực của Hạ viện. Và ông Cruz đã có mặt tại Iowa vào ngày thứ Sáu, và trong đó ông được xem là một trong những nhân vật chính phát biểu trong một cái buổi gặp gỡ gọi là Annual Spring của tiểu bang Iowa. Trong đó có một cái liên minh cho cái niềm tin và tự do, được xem là một tổ chức bảo thủ được xem là rất mạnh mẽ tại Iowa. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của các nhân vật được xem là tên tuổi của đảng Cộng hòa đã bắt đầu đi vận động cho cái mùa bầu cử giữa mùa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và chương trình Medicaid đã giữ lại số tiền 90 triệu Mỹ Kim cung cấp cho tiểu bang Minnesota sau khi có những cái cuộc điều tra về gian lận cái tiền an sinh xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì nhắm vào cái tình trạng gọi là lừa gạt ở tại Minnesota, thì tiến sĩ Mehmet Oz, được xem là người lãnh đạo của cái trung tâm đặc trách về Medicare và Medicaid, cho biết là cái cơ quan của ông đã cho trì hoãn số tiền 91 triệu Mỹ Kim cung cấp cho tiểu bang này. Đây được xem là bảo vệ cho tất cả các bệnh nhân và tôn trọng tiền của người trả thuế. Ông Oz đã phát biểu trong đoạn video được công bố vào ngày 30 tháng 4 trên trang Platform X khi đưa ra quyết định này. Và số tiền này là bao gồm luôn cả 76 triệu Mỹ Kim có liên hệ tới 14 cái dịch vụ được xem là có thể bị tổn thương trong các vụ lừa gạt. Ông Oz đã cho biết như trên, bao gồm luôn 14 triệu Mỹ Kim có tiềm năng là trực tiếp tới những cái thành phần di dân bất hợp pháp không nên nhận được tiền tài trợ của liên bang. Và hầu hết trong thời gian gần đây thì trên hết là có hẳn 259 triệu Mỹ Kim mà cơ quan này đã ngưng lại từ hồi tháng 2 đối với cái tiểu bang được gọi là North Star, tức là tiểu bang ngôi sao phía Bắc, trong các tất cả những cái tai tiếng liên quan tới vấn đề lừa gạt. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, mặc dù rằng Minnesota đã khởi kiện cái cơ quan của ông Oz và kể cả Bộ Y tế Hoa Kỳ trong quyết định trên. Tuy nhiên thì trong tháng này một quan tòa đã từ chối không để cho tiểu bang Minnesota chặn lại cái số tiền này. Đây là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của cái cơ quan đặc trách về Medicare và Medicaid đã ngăn chặn số tiền đối với tiểu bang Minnesota. Cùng một lượt, một bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng là đã một cái thành viên ứng cử viên cái ghế thượng viện tại tiểu bang đã được phát hiện chết sau khi mà nhà vài ngày bị mất tích. Bản tin mới nhất cho biết thi hài của một ứng cử viên đảng Cộng hòa trên sàn thượng viện của tiểu bang Oklahoma đã được tìm thấy và nằm trong một chiếc xe truck đậu ở một khu nông thôn. Theo tường trình cho biết thì ông Barry Christen, 54 tuổi, vốn là ứng cử viên của sàn thượng viện của tiểu bang Oklahoma, đã bí mật mất tích trong hôm thứ Ba, và hiện nay đã phát hiện được ông nằm chết hai ngày sau đó trong một chiếc xe đậu ở khu gọi là khu nông thôn. Và hiện nay phía cảnh sát cho biết là chiếc xe truck này đã đậu gần khu vực gọi là Sandy Sander Wi-Fi, tức là một cái khu vực động vật hoang dã, và họ phát hiện ra thi hài nằm trong cái chiếc xe này, và việc trục vớt chiếc xe này từ ở dưới hồ lên đã khiến cho nó rất là khó khăn. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết được cái nguyên nhân cái chết này, và theo tường trình cho biết có thể đây là một vụ ám sát và một vụ sát nhân, và đây được xem là một trong những cái vụ án có thể liên quan tới vấn đề bạo động chính trị đang diễn ra tại Hoa Kỳ tiếp theo việc ám sát hụt đối với Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cũng là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong. Cộng sản Hà Nội tức giận sau khi mà Hoa Kỳ đã xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách của những quốc gia được xem là ăn cắp bản quyền trí tuệ. Trong một thông cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đưa ra và nói rằng yêu cầu phía Hoa Kỳ là phải đánh giá lại cái khách quan về thành quả của Việt Nam trong việc bảo vệ cái bản quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên thì trong bản báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại của Hoa Kỳ hôm qua cho biết là Cộng sản Việt Nam được xếp vào danh sách của những quốc gia đánh cắp các bản quyền trí tuệ rất nhiều từ các công ty của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái công ty phát hành về dữ liệu, trong đó gồm các công ty của Discrete, của Oracle và kể cả của Apple. Trong đó gần như tại Việt Nam
đã sử dụng tất cả những cái bản nhu liệu được xem là crack, tức là những bản nhu liệu giả mạo, và những bản nhu liệu này được xem là được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam và họ không trả tiền bản quyền cho các công ty, đặc biệt là công ty Adobe, công ty đã có trụ sở đặt tại Bắc California, lên tiếng và cho biết rằng 90% các nhu liệu của công ty này đều bị đánh cắp tại Việt Nam, đều là bao gồm các cái nhu liệu liên quan tới ngành hình ảnh, gồm có Photoshop và kể cả nhu liệu khác của công ty này, trong đó bao gồm Premiere, tức là một cái nhu liệu để edit video, đều bị sử dụng là những cái nhu liệu được xem là bị crack, tức là bị phá cái code và sử dụng một cách gọi là bất hợp pháp, tức là sử dụng lậu. Đây được xem là lời cáo buộc mới nhất từ phía các công ty được đưa ra, và điều này dẫn tới việc Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã lên tiếng và xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách những quốc gia đánh cắp bản quyền trí tuệ nhiều nhất. Bên cạnh đó thì một số công ty về giải trí Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng Cộng sản Việt Nam đã dung dưỡng rất nhiều cho những cái trang mạng chiếu phim online, mà trong đó đánh cắp rất nhiều những cuốn phim họ chiếu trên mạng online để trục lợi. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất mà Bộ Thương mại đưa ra, và Cộng sản Việt Nam đã phản ứng khá mạnh. Tuy nhiên thì dù có phản ứng đi nữa thì họ vẫn bị xếp vào danh sách những quốc gia vi phạm bản quyền trí tuệ gọi là tệ hại nhất trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng thiếu quản lý về vấn đề thực phẩm vẫn tiếp tục dẫn tới những vụ ngộ độc diễn ra tại khắp nơi, và đặc biệt là ngộ độc về thực phẩm vẫn tiếp tục trở thành một cái mối lo ngại của người dân tại Việt Nam. Vụ mới nhất được biết là cái vụ mà một số người ăn bánh mì ở tỉnh Quảng Trị đã có 18 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại Việt Nam, và trong đó gần như là Công an Cộng sản Việt Nam và cái Cục Quản lý Thực phẩm đã bất lực trong việc giám sát tất cả những cái thực phẩm mà được bán trong cái thị trường Việt Nam. Đặc biệt là Cục Quản lý Thực phẩm trong thời gian vừa qua đã bị soi đèn rất kỹ, và gần như là Công an vẫn chưa có một bản án truy tố nào đối với những thành phần làm trong cái Cục Quản lý Thực phẩm, mặc dù rằng họ biết Cục Quản lý Thực phẩm đã có những cái hành động tham nhũng rất là nhiều, nhưng lại không có bản án nào truy tố, dẫn tới tình trạng mà gần như Công an bất lực và không thể nào cản được những cái vụ ngộ độc thực phẩm đang xảy ra mỗi một ngày tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng thiếu tài chánh, thiếu ngoại tệ và thiếu rất nhiều thứ trước tình trạng đáo nợ sắp tới mà Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng trả nợ cho những định chế trên thế giới. Ngay lập tức thì Bộ Tài chánh đã đề nghị cho phép mở các cái sòng bài casino và quán karaoke mà không cần xin giấy phép. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Bộ Tài chánh của Cộng sản Việt Nam đưa ra nhằm có thể thu hút thêm một số những nguồn tài chánh cho cái kho bạc quốc gia vốn đã không có đủ tiền để chi trả cho những món nợ mà Cộng sản Việt Nam đang nợ ở bên ngoài. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mới nhất của Bộ Tài chánh, bên cạnh việc mà trưng thu thuế, áp thuế đối với người dân Việt Nam vẫn không đủ tiền, và bây giờ họ muốn rằng có thêm cái nguồn thuế mới, bao gồm cái nguồn thuế đánh vào các cái sòng bài, tức là casino, karaoke và vũ trường, những nơi mà được xem là xưa nay họ chưa trưng thu thuế được, và giờ đây thì họ muốn rằng là không cần xin giấy phép, chỉ cần cho những cái cơ sở này mở ra thì họ có thể tới trưng thu thuế nhằm có thể tăng thêm cái nguồn tài chánh trước khi mà Cộng sản Việt Nam bị đáo hạn các món nợ với IMF, với World Bank và kể cả với ADB và Ngân hàng Nhân dân của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye! Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas, trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nói tới, có lẽ hôm nay mình sẽ nói tới, đó là, quý vị,
Sau cái biến cố mà Hoa Kỳ đã tấn công bất ngờ vào Venezuela, bắt giữ ông Tổng thống Maduro, cùng một lượt thì Tổng thống Trump đã cho phong tỏa toàn diện khu vực của Cuba, tức là đất nước Cuba bị phong tỏa, rồi ông lại tấn công vào Iran. Thì có một cái điều rất đặc biệt là những cộng đồng của những quốc gia này ở tại Mỹ và ở tại khắp nơi trên thế giới, người ta ăn mừng. Người ta ăn mừng, người ta ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Trump. Trong đó thì quý vị thấy là cộng đồng Venezuela từ ở Hoa Kỳ cho tới Tây Ban Nha, quý vị, họ đã xuống đường và giương lá cờ lên và ủng hộ và kêu gọi Tổng thống Trump lật đổ chế độ của Iran, của Venezuela và Maduro. Bên cạnh đó thì cộng đồng người Iran, quý vị thấy là họ rất là mừng khi mà Tổng thống Trump đã bắt đầu tấn công vào chế độ thần quyền sau 47 năm. Thì quý vị, bên cạnh đó thì Cuba được xem là cộng đồng Cuba ở Florida rất là lớn, rất là mạnh. Họ có thượng nghị sĩ, họ có thống đốc là người gốc Cuba, họ có rất nhiều những ảnh hưởng về chính trị của Hoa Kỳ. Thì quý vị, cộng đồng Cuba tôi không dám nói tới là bởi vì họ lâu đời rồi và họ có một cái nền móng rất là vững chắc. Tuy nhiên cộng đồng Iran, cộng đồng Venezuela thì gần như là xưa nay họ ít khi nào mà bày tỏ cái chính trị, đặc biệt là Venezuela, họ lại có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Họ có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Nhưng mà sau khi mà Tổng thống Trump bắt giữ Maduro thì cộng đồng Venezuela đã thay đổi cái quan điểm và gần như là họ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Ông lấy được cảm tình của cộng đồng Venezuela, cộng đồng Iran và cộng đồng Cuba rất là nhiều. Quý vị, đây là cái điều mà mình thấy được từ những cái người dân ở tại Mỹ, tức là những cộng đồng này ở tại Mỹ. Tôi chưa nói ở trên thế giới, tôi chỉ nói ở Mỹ thôi. Họ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thì quý vị, tuy nhiên câu hỏi ngược lại. Câu hỏi ngược lại gồm hai câu. Thứ nhất, vậy thì đối với cộng đồng gốc Á như thế nào? Và thứ hai là họ có cảm tình với ông Trump. Vậy thì đối với ông Trump, ông có cảm tình với cộng đồng nào? Quý vị, câu hỏi ngược lại, chúng ta có cảm tình với ông Trump, nhưng mà ông Trump có cảm tình với cộng đồng nào? Thì quý vị, đây là cái bài phân tích mà tôi nói là cái khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nói tới. Thứ nhất, thì quý vị, là đối với cộng đồng gốc Á, thì quý vị có thể nói ra như vậy. Cộng đồng gốc Á ở Mỹ này á, đông nhất là cộng đồng gốc Ấn Độ. Cộng đồng gốc Ấn Độ là chiếm đông nhất. Và thứ hai là tới cộng đồng của người Philippines. Người Philippines chiếm hàng thứ hai trong số cộng đồng gốc Á. Thứ ba là cộng đồng gốc Hoa. Gốc Hoa thì gồm có từ Hồng Kông, từ Đài Loan, từ Malaysia, Indonesia, Việt Nam và kể cả từ Trung Quốc. Thì cộng đồng này nó hơi có một cái phức tạp là bởi vì người Hoa họ có mặt khắp nơi. Thì cộng đồng người Hoa đứng hàng thứ ba ở trong cái số lượng đông, là đứng hàng thứ ba ở trên toàn nước Mỹ. Và thứ tư là cộng đồng gốc Việt. Ok, thứ tư là cộng đồng gốc Việt. Rồi quý vị, sau đó tới cộng đồng gốc Nhật. Gốc Nhật rồi tới mới tới gốc Nam Hàn. Thì quý vị, đây là những cái cộng đồng mà tôi cho rằng là có cái số lượng người đông ở tại Mỹ gốc Á. Thì quý vị, trong tất cả, kể cả khu vực của gọi là Indo-Pacific, tức là cái khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, thì cái cộng đồng của người ở Nam Thái Bình Dương đó, nó gọi là Pacific Islander đó, tức là cái những cộng đồng của những cái đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương thì không có nhiều lắm. Tại vì những cái đảo quốc này không có, ngay cả nước của họ còn không đông dân, làm sao cộng đồng của họ ở Mỹ đông được. Nhưng mà nó nói chung là cái cộng đồng gốc Á ở tại Mỹ khá đông, chiếm khoảng 11%. Chiếm khoảng 11% trong tổng số dân của Hoa Kỳ. Và quý vị, vậy thì Tổng thống Trump có cảm tình nhất với cộng đồng nào? Câu trả lời của tôi là hai cộng đồng. Bởi vì hai cộng đồng này không có gây ảnh hưởng tới cái chính sách của Tổng thống Trump. Không gây ảnh hưởng tới, và do đó Tổng thống Trump rất có cảm tình với hai cộng đồng. Thứ nhất là cộng đồng Nhật. Cộng đồng người Nhật. Cộng đồng người Nhật họ sống rất là khép kín tại nước Mỹ. Quý vị thấy là ngoài trừ cái thời của ông Bush con á, thì có một người Nhật được ổng bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Cho tới giờ phút này, quý vị thấy rất ít người Nhật tham gia vào chính trường của Mỹ. Rất ít người Nhật tham gia vào chính trường của Mỹ. Và thứ hai là người Nhật cũng không có ý định là vận động hành lang, tức là lobbyist. Họ không có vận động hành lang cho những cái chính sách đối với nước Nhật. Do đó quý vị, Tổng thống Trump là cái người ghét nhất là những kẻ lobbyist. Do đó quý vị, ông có cảm tình với cộng đồng người Nhật rất là nhiều. Tại vì người Nhật gần như là họ chỉ ta thúc đẩy về vấn đề kinh tế. Và cái cộng đồng của họ tại Mỹ gần như là họ ít khi nào mà có những cái vận động hành lang. Gần như là không có luôn. Mặc dù rằng họ có những công ty lớn nhất
ở nước Mỹ. Họ có từ cái hãng, từ quý vị thấy là hãng Sony, hãng Panasonic. Những cái hãng này là những cái hãng lớn nhất của Nhật ở Mỹ. Rồi họ có Toyota, họ có Honda, họ có tất cả những cái hãng lớn tại Mỹ. Nhưng quý vị, đặc biệt là họ chỉ đi theo cái tự nhiên của thị trường, và họ tập trung vào cái sản phẩm của họ nhiều hơn là đi vận động hành lang để có lợi cho nước Nhật. Có thể nói rằng là họ là đồng minh của Nhật, nhưng mà họ không gây ảnh hưởng vào nền chính trị của nước Nhật, của Hoa Kỳ. Họ để cho chính phủ Hoa Kỳ tự quyết định, và họ, cái chính phủ của họ ở tại nước Nhật thì tự điều chỉnh cái chính sách để phù hợp với cái chính sách của Mỹ, dù là dân chủ hay cộng hòa. Thì quý vị, họ không có can dự vào cái nội chính của nước Mỹ. Họ không gây ảnh hưởng chính trị vào nước Mỹ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cộng đồng Nhật sau cái đệ nhị thế chiến, họ sống rất là khép kín ở nước Mỹ. Họ làm chủ rất nhiều những cái tài sản về địa sản ở khắp nước Mỹ. Nhưng mà họ không nói, họ không có can dự vào những cái vấn đề chính trị. Rồi các công ty lớn của Nhật, từ Sony, Panasonic cho tới Toyota, Honda, quý vị, họ làm ăn, có là thị trường của họ lớn nhất là nước Mỹ đó. Nhưng mà họ cũng không muốn gây ảnh hưởng chính trị. Họ không vận động hành lang. Và họ cũng không có thông qua cái cộng đồng người Nhật ở tại Mỹ để mà tìm cách gọi là gây dựng cái thế lực chính trị cho họ. Họ chủ trương là chạy theo cái thị trường tự nhiên. Do đó quý vị, ông Trump rất có cảm tình với người Nhật. Người Nhật nói riêng và nước Nhật nói chung là bởi vì họ không có border ông Trump. Có thể là có những cái xung khắc về vấn đề mậu dịch, nhưng mà rồi thì chính nước Nhật họ cũng điều chỉnh để phù hợp với cái chính sách của ông Trump. Do đó ông Trump gần như là ông rất có cảm tình với người Nhật. Ông rất có cảm tình với Nhật, đặc biệt là quý vị thấy cái hôm mà ông nhậm chức không, là người Nhật họ tự điều chỉnh ngay. SoftBank, tức là một cái ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, là sẵn sàng đầu tư theo cái ý của ông Trump luôn. Họ đầu tư 500 tỷ vào Hoa Kỳ. Khi mà ông Trump chuyển đổi cái chính sách đối ngoại và buộc một số quốc gia phải đầu tư vào Hoa Kỳ, thì nước Nhật là cái nước đầu tiên đã tình nguyện đầu tư vào Hoa Kỳ. Và Nhật cũng không có những người Nhật ở tại nước Mỹ, và nước Nhật cũng không có những cái hoạt động được xem là gây hại hay là gây tổn thương cho nước Mỹ. Do đó có thể nói cái dân tộc gốc Á hay là cộng đồng người gốc Á đầu tiên mà ông Trump có cảm tình nhất vẫn là người Nhật. Và quý vị thấy, và nhất là trong cái thời gian sau này, bây giờ bà Sana Takeuchi lên làm thủ tướng Nhật thì lại điều chỉnh cái chính sách của Nhật nó phù hợp với lại cái chiến lược Indo-Pacific của ông Trump. Do đó ngay cả nước Nhật hay là cộng đồng người Nhật ở đây, họ đều happy với những gì họ đang có. Họ không có, nhưng là họ tự điều chỉnh. Ngay cả cộng đồng của họ ở đây, họ cũng tự điều chỉnh. Chứ họ không có gây ảnh hưởng chính trị, áp lực này nọ quý vị. Rất là ít. Có thể nói là do đó Tổng thống Trump, cái sắc tộc gốc Á đầu tiên mà ông Trump có cảm tình tại nước Mỹ chính là người Nhật. Có thể nói là người Nhật. Còn nếu mà quý vị nói Nam Hàn hay là Đài Loan, Trung Quốc thì họ đều vận động. Họ đều vận động. Philippines, Ấn Độ, quý vị thấy tất cả các quốc gia này đều vận động ở hành lang, hoặc là họ có những nhân vật đại diện cho cộng đồng của họ ở tại Quốc hội Mỹ để tranh đấu quyền lợi cho họ. Ví dụ như cộng đồng Ấn Độ, quý vị thấy là cái nội các của ông Trump là Caspero, là người Ấn Độ. Rồi trước đó một người ủng hộ cho ông Trump mạnh mẽ nhất là Ramaswamy, bây giờ đang tranh chức thống đốc của Ohio. Thì quý vị, ông Trump làm việc với cộng đồng Ấn Độ, nhưng cộng đồng Ấn Độ họ cũng có chia rẽ, một bên binh một bên chống, và họ gây ảnh hưởng tới cái chính sách của nước Mỹ rất là nhiều. Cộng đồng Ấn Độ là cái cộng đồng đông đảo nhất ở Mỹ đó quý vị. Họ có người trong nội các của Tổng thống Trump, nhưng họ cũng có cái cộng đồng chống ông Trump, đặc biệt là những tay mà gọi là sừng sỏ trong giới trí thức, những giáo sư đại học và những người được xem là nằm trong cao tầng của những đại công ty, quý vị thấy từ Google cho tới Facebook. Quý vị, tổng giám đốc điều hành của họ đều là người gốc Ấn Độ. Và những người này vẫn có một cái khoảng cách với ông Trump. Mặc dù công ty của họ có thể làm việc để đáp ứng cái chiến lược và cái chính sách của ông, nhưng mà những, quý vị cứ nhìn vào Google đi. Tất cả hàng ngũ lãnh đạo của Google, 99% đều donation cho đảng Dân Chủ hết. 99% những giới lãnh đạo của công ty Google đều donation cho đảng Dân Chủ hết. Ông bên Cộng Hòa rất là ít. Ok, nhưng ngược lại thì có những cái cộng đồng bình thường của người Ấn Độ thì họ lại ủng hộ cho ông Trump. Ví dụ như là Ramaswamy Caspero, hiện nay là giám đốc FBI.
thì họ lại là những người ủng hộ cho ông Trump. Thì quý vị, do đó cộng đồng Ấn Độ 50-50, cộng đồng người Hoa cũng vậy. Những người đến từ Trung Quốc thì vận động tối đa áp lực chính quyền của Tổng thống Trump phải làm việc với Trung Quốc, với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, tạo cái lợi, thậm chí là hoạt động gián điệp rồi hacker tùm lum hết. Các bạn thấy rất rõ ràng. Nhưng mà ngược lại cũng có một số những cộng đồng người Hoa của Hồng Kông, của Đài Loan và ngay cả một số người đến từ Trung Quốc luôn. Họ chống khá mạnh mẽ đối với Cộng sản Trung Quốc. Họ chống Cộng sản Trung Quốc khá mạnh mẽ. Do đó, cái cộng đồng này 50-50, nó giống như cộng đồng Ấn Độ. Nó giống như cộng đồng Ấn Độ. Cộng đồng Philippines thì hầu hết, tôi nói thẳng quý vị luôn, đi theo cánh tả. Mặc dù ông Tổng thống Philippines bây giờ là ông Ferdinand Marcos Jr. là một người cánh hữu, nhưng cộng đồng Philippines đứng hàng thứ hai ở nước Mỹ về cộng đồng gốc Á, lớn đông hàng thứ hai đó, đa số họ đi theo cánh tả. Đa số họ là đi theo cánh tả không? Quý vị thấy là ngay cả Bộ trưởng Tư pháp của California đó, ok, là ông Bob Nanta, là ổng là người Philippines và chống ông Trump rất gay gắt. Thì quý vị, cộng đồng Philippines và cộng đồng Nam Hàn là hai cộng đồng ở Mỹ này, họ ở Mỹ nhưng họ đi theo cánh tả. Họ đi theo cánh tả nhiều. Riêng cộng đồng Nam Hàn đó thì quý vị, họ có lúc trước họ có hai người trong quốc hội là bà Michelle Steele và bà Giang Kim là người bên GOP, tức là bên Đảng Cộng hòa. Nhưng mà khổ một cái là quý vị, bà Michelle Steele đó, bà lại nhờ cái lá phiếu cộng đồng Việt nhiều hơn. Bà thắng cử là nhờ lá phiếu cộng đồng nhiều Việt nhiều hơn là cộng đồng gốc Đại Hàn. Rồi Giang Kim cũng vậy. Giang Kim nhờ cái chủ trương của những người gốc Á chống Cộng sản Trung Quốc bỏ phiếu cho bà. Chứ chính ngay cộng đồng Nam Hàn cũng không bỏ phiếu cho bà nhiều. Và cái district của bà Giang Kim á, lại là ở trên Los. Còn cộng đồng Nam Hàn thì nó nằm ở dưới quận Cam và ở dưới Irvine nhiều. Thì nó không nằm trên Los nhiều. Cho nên bà Giang Kim thắng cử là nhờ cái chủ trương gọi là bảo thủ và chống Cộng sản Trung Quốc. Bà Michelle Tiêu cũng vậy. Nhờ cái chủ trương chống Cộng sản Trung Quốc, bà được cảm tình của lá phiếu Việt nhiều. Người Việt bỏ phiếu cho bà Michelle Tiêu còn nhiều hơn gấp 2 lần người Nam Hàn luôn. Nhưng mà những người Nam Hàn sống ở tại Mỹ đó, tức là South Korea đó quý vị, họ lại ủng hộ cho bên Đảng Dân Chủ. Họ bỏ tiền, họ đi bỏ phiếu đó, họ bỏ tiền thôi. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là các cộng đồng gốc Á. Thì quý vị, ông Trump không có cảm tình nhiều. Không có cảm tình nhiều. Thì quý vị, nhưng cái cộng đồng thứ hai mà tôi nói với quý vị là ông Trump có cảm tình là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đứng sau cộng đồng người Nhật là được Tổng thống Trump có cảm tình nhiều nhất. Lý do, ngoại trừ cái vấn đề mà cộng đồng người Việt đa số vừa rồi bỏ phiếu cho ông Trump, hầu như là cái năm 2024, những cái thành phần đi theo Dân Chủ không nhiều lắm. Chỉ có tụ tập ở tại California thôi. Còn tất cả các tiểu bang khác, hầu hết họ ủng hộ cho ông Trump. Chỉ có tiểu bang California và Virginia là hai chỗ mà có một khối người Việt đi theo Dân Chủ chống ông Trump. Có một thiểu số người Việt đi theo ông Trump chống thôi. Còn đại đa số còn lại, nhất là ở các tiểu bang swing vote, tức là các tiểu bang mà được xem là có lá phiếu quyết định, từ Pennsylvania, Georgia cho tới Michigan, rồi ở North Carolina, hầu hết những người Việt ở những tiểu bang swing state này đều ủng hộ Trump. Do đó cái cộng đồng người Việt không phải vì vấn đề là cộng đồng người Việt bỏ phiếu cho Trump đâu. Cái điểm then chốt nhất là nó giống như cộng đồng người Nhật nhưng nó ngược lại thôi. Cộng đồng người Nhật họ không có involve vào chính trị. Họ không gây ảnh hưởng chính trị lên cái chính sách của Tổng thống Trump. Quý vị, tức là tôi lúc nãy tôi có các nghĩa là họ không có, mặc dù họ có những công ty lớn nhất tại nước Mỹ, nhưng mà họ không gây ảnh hưởng chính trị, họ không có gây áp lực từ chính phủ của họ hay từ cộng đồng của họ với cái chính sách của Tổng thống Trump, mà họ tự điều chỉnh lấy. Do đó, ông Trump có cảm tình với người Nhật là như vậy. Và ông có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt là lý do chúng ta có vận động chính trị, nhưng mà ngược lại, chúng ta không có đem cái quyền lợi của Cộng sản Việt Nam vào trong đó. Ngược lại, chúng ta chống Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta muốn Tổng thống Trump phải gây gắt hơn với Cộng sản Việt Nam. Tức là nó phù hợp với cái chiến lược của ông Trump. Tại vì cái chiến lược của ông Trump khi chuyển trục về Á Châu là ông muốn đằng phía Việt Nam phải take side.
không còn đi hai ba hàng nữa. Nhưng mà ông cũng nhìn rõ Cộng sản Việt Nam xuất thân từ Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ không chọn lựa. Và cộng đồng người Việt ở đây thì chống Cộng sản Việt Nam. Do đó, họ muốn ông Trump gay gắt hơn và cứng rắn hơn với Cộng sản Việt Nam, chứ họ không cản đường ông. Do đó, vô tình thì cái khuynh hướng của cộng đồng, tại chúng ta rời khỏi Việt Nam là do chủ nghĩa Cộng sản. Chúng ta giống như cộng đồng Cuba, chúng ta chống Cộng sản. Do đó, khi mà chúng ta ở đây thì nó phù hợp với chính sách của Tổng thống Trump, nó tương tự như người Venezuela hay người Cuba hay là người Iran. Chúng ta không có áp lực Tổng thống Trump là phải thay đổi chính sách ưu đãi cho Cộng sản Việt Nam nhiều hơn hay cái gì đó, mà ngược lại chúng ta làm ngược lại. Và bên cạnh đó thì cái khối cộng đồng người Việt bỏ phiếu cho ông là hồi năm 2024 hay là 20 hay là 16 thì tôi không nói, nhưng cái chính là nó phù hợp với cái chính sách của ông Trump. Do đó ông có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ông rất có cảm tình với người Mỹ gốc Việt, và có thể thấy mỗi lần mà ông đi rally là ông hỏi Where is my Vietnamese community? Thì có thể thấy cái cuộc rally của ông ở Texas, rồi cái cuộc rally của ông ở tại Arizona, ông vẫn hỏi người Việt. Là bởi vì ông biết ngoại trừ, nhưng mà cái đó là do khối cử tri người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho ông. Nhưng điều chính là họ không cản trở chính sách của Tổng thống Trump, ngược lại họ support cho chính sách của ông, nhất là cái chính sách chuyển trục về Á Châu, và trong đó gần như là Tổng thống Trump muốn sát xà bông Cộng sản Trung Quốc, và ông muốn rằng các quốc gia ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương phải chọn phía. Thì quý vị, cái cộng đồng người Việt nó là một cái tác động lớn, nó là một cái tác động lớn đối với chính sách của Tổng thống Trump, và hầu hết tất cả những người cộng đồng người Việt ở đây chống Cộng sản, cho nên họ đứng sau lưng. Họ muốn Tổng thống Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam hơn. Một là phải thay đổi chính trị. Hai là đóng cánh cửa với Cộng sản Việt Nam. Đây là cái ý nguyện của cộng đồng người Việt. Người Mỹ gốc Việt. Họ muốn rằng một là Cộng sản Việt Nam phải thay đổi cải tổ chính trị để phù hợp với cái quy tắc của nước Mỹ, trong cái quy tắc gọi là chung một giá trị. Chung một giá trị và có chung cái hệ tư tưởng. Thì họ muốn nếu thay đổi Việt Nam thì phải thay đổi chính trị. Còn nếu không thì phải đóng lại cánh cửa. Họ không muốn phê vơ cho Cộng sản Việt Nam. Do đó hầu hết, tôi nói tất quý vị, hầu hết kể cả một số người bên Đảng Dân Chủ luôn, khi mà ông Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam là họ vỗ tay. Ngoại trừ những thành phần TDS thôi, tức là những thành phần thù ghét ông Trump cho bất kỳ lý do nào thôi. Những thành phần này rất ít, nó chỉ ngồi trên một vài cơ quan truyền thông thôi. Ok. Còn đại đa số, kể cả những người đi theo Dân Chủ, khi mà Tổng thống Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam thì họ vỗ tay, họ ủng hộ. Đừng nói tới những người MAGA, những người Việt MAGA thì khỏi nói rồi, họ ủng hộ cho ông Trump bất kỳ một cái gì rồi. Và họ không có gây tác động tới cái chính sách của ông Trump, ngoại trừ họ cáp chấp vào trong cái chính sách của ông. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là, chính vì vậy tôi nói là nếu mà nói với cộng đồng gốc Á thôi, tôi nói gốc Á thôi, mà Tổng thống Trump có cảm tình là cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt. Tại vì họ không có sự phân hóa nhiều trong cái vấn đề gọi là đối lập với lại cái chính sách của Tổng thống Trump. Ngược lại cộng đồng gốc Hoa giống như tôi nói 50-50, cộng đồng gốc Ấn 50-50, cộng đồng Philippines, cộng đồng Nam Hàn, gần như là những cái cộng đồng này họ không thích ông Trump. Họ không thích ông Trump. Thậm chí là quý vị, họ chống lại tất cả những chính sách của ông luôn. Bất kể cộng đồng Philippines, ông Trump đã phê vơ rất là nhiều cho Philippines ở bên đó, nhưng mà họ vẫn đi theo khuynh hướng khuynh tả. Họ không thích ông Trump. Cộng đồng Nam Hàn cũng vậy. Cộng đồng Nam Hàn cũng vậy. Ngược lại, cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Việt thì họ support tối đa. Cộng đồng Đài Loan tôi không nói, tại vì nó được xếp chung vào cộng đồng người gốc Hoa. Tức là Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc hay là một số người Hoa ở Malaysia. Thì quý vị, may mà cái số người Hoa ở Malaysia ở Mỹ không nhiều. Singapore cũng không nhiều. Mà là người Đài Loan, người Hồng Kông và người Trung Quốc. Thì họ bị phân hóa. Do đó quý vị, một nửa thì chống ông Trump, một nửa thì ủng hộ ông Trump. Ngược lại cộng đồng Việt, dù ở bên Đảng Dân Chủ, một số người bỏ bên Đảng Dân Chủ, nhưng mà khi mà ông Trump cứng rắn với Việt Nam thì họ vỗ tay. Cứng rắn với Cộng sản Việt Nam thì họ vỗ tay. Họ không chỉ trích.
Ngược lại họ còn muốn ông Trump làm mạnh hơn nữa. Thậm chí là đôi lúc họ cực đoan tới mức mà họ nói rằng là ông Trump làm chưa đủ để cứng rắn với Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị, do đó nếu mà quý vị hỏi tôi là Tổng thống Trump có cảm tình với cộng đồng Cộng Á nào, tôi có thể khẳng định với quý vị hai cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt. Có điều là người Việt cũng có sự phân hóa ở trong cái chúng ta vẫn có người đi theo Dân Chủ, người đi theo Cộng Hòa. Có chứ không phải không có. Nhưng mà giống như tôi nói, những người đi theo Dân Chủ là chiếm đa số ở California và một phần ở Virginia. Còn lại ở tất cả các tiểu bang khác, hầu hết họ đều ủng hộ ông Trump. Và nhất là họ mong muốn ông Trump là cứng rắn và có những cái chính sách gọi là nghiêm khắc, gần như đóng cánh cửa với Cộng sản Việt Nam luôn. Đó, quý vị thấy, mỗi khi mà ông Trump mà áp thuế quan hay có những cái hành động cứng rắn với Cộng sản Việt Nam là họ vỗ tay, họ hoan hô, họ mừng lắm. Mặc dù là cộng đồng Việt cũng có vận động chính trị, không giống như cộng đồng Nhật, nhưng cái vận động chính trị của cộng đồng người Việt là để đả kích Cộng sản Việt Nam nhiều hơn là dành cái quyền lợi cho Cộng sản Việt Nam. Thì nó lại phù hợp trong lúc mà ông Trump chuyển trục về Á Châu. Do đó quý vị, ông Trump có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt là như vậy. Và điều này nó dẫn tới cho quý vị thấy là nếu như mà có một cái cuộc đối đầu với Cộng sản Trung Quốc ở tại Á Châu, thì hai cộng đồng mà ông Trump sẽ dựa vô và lấy ý kiến nhiều để ông thực hiện cái chính sách của ông. Thứ nhất là cộng đồng người Nhật, thứ hai là cộng đồng người Việt. Và quý vị thấy là trong cái team cố vấn của Tổng Trump có một số người Việt ở trong đó, và hầu hết là những người chống Cộng sản. Hầu hết là những người chống Cộng sản. Do đó tôi nói quý vị là Tổng thống Trump thì ông đã đáp ứng được một cái yêu cầu, và chính ông cũng đã nói rất là nhiều lần. Ông nói communism và socialism là không thể có mặt tại nước Mỹ. Và nước Mỹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ để cho những cái chủ nghĩa này có thể gọi là phát triển tại nước Mỹ. Ông đang đẩy lùi tất cả những chủ nghĩa này, đặc biệt là socialism, chủ nghĩa xã hội, và communism, chủ nghĩa cộng sản. Ông đẩy lùi. Do đó quý vị, cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt ở đây đa số là chống cộng sản. Nó giống như cộng đồng Cuba. Nhưng mà chúng ta đến sau, tại vì quý vị, các cộng đồng khác có mặt ở Mỹ rất là lâu năm. Cộng đồng người Việt ở Mỹ được xem là non trẻ nhất, mới có hơn 50 năm thôi. Cộng đồng gốc Hoa, họ có mặt ở đây 150 năm. Cộng đồng Cuba, họ song hành với lúc mà nước Mỹ lập quốc luôn. Rồi quý vị, cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Nam Hàn, Philippines, họ có mặt ở Mỹ trên 100 năm rồi. Và cộng đồng gốc Ấn cũng vậy, Ấn Độ đó, họ có ở mặt ở Mỹ trên 100 năm rồi. Chỉ có cộng đồng người Việt là non trẻ nhất thôi, mới có tròn hơn 50 năm. Chúng ta là cái cộng đồng non trẻ nhất, nhưng mà chúng ta đứng hàng thứ tư ở trong các cộng đồng Cộng Á có cái số lượng người đông đảo. Và đặc biệt là quý vị, tôi đã nói quý vị, Tổng thống Trump, ông cái chính sách của ông trong đối nội và đối ngoại đẩy lùi cái chủ nghĩa cộng sản lại, không để cho nó bành trướng ra, đẩy lùi cái chủ nghĩa xã hội lại, không để cho nó bành trướng ra. Đương nhiên ông biết được là mình không có dứt nọc được đâu, rất là khó, nhưng mà không để cho nó có thể lan rộng ra và gây ảnh hưởng tới xã hội Hoa Kỳ. Do đó có thể nói với quý vị là trong tất cả các cái cộng đồng người Mỹ gốc Á, thì cái bài nói chuyện tôi nói là một cái góc nhìn được xem là chưa ai nhìn tới, chưa ai phân tích tới. Và tôi đã phân tích và tôi thấy rõ ràng là hai cái cộng đồng mà ông Trump có cảm tình là bởi vì họ không có cản trở cái chính sách của ông Trump. Ngược lại, họ còn điều chỉnh hoặc là hỗ trợ cho cái chính sách của Tổng thống Trump nữa. So với những cộng đồng khác có binh có chống. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là nó có một số những cái điểm đặc biệt. Và cộng đồng người Mỹ gốc Á bây giờ chúng ta cũng đang có những cái cuộc vận động chính trị. Cũng có một số người ra ứng cử trên quốc hội, và họ ghi danh hầu hết bên GOP. Còn cái kẻ mà được xem là ngồi trên ghế đó bây giờ nhờ bên đảng Dân Chủ, thì quý vị, nó thắng cử nhờ gian lận thôi. Nó thắng cử nhờ gian lận thôi. Nếu mà chấm dứt việc đếm phiếu kết quả bầu cử của năm 2024 vào cái đêm bầu cử đó, thì bà Steele đã thắng rồi. Nhưng nó cố tình kéo dài cái thời gian đếm phiếu, nó bơm phiếu vào. Do đó quý vị, cái chiến thắng của nó không đáng. Và trong mắt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn không coi nó là một người Mỹ gốc Việt. Cùng lắm nó ngồi được 2 năm thôi. Năm nay là coi như chấm dứt rồi.
Thì quý vị, đây là một trong những cái điều mà tôi nói quý vị là điều chỉnh cho phù hợp với cái chính sách của Tổng thống Trump. Thì chỉ có cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt là đa số, tôi gọi là đa số. Cộng đồng người Nhật thì họ không có can dự vào cái chính trường Mỹ, nhưng mà họ điều chỉnh cái sự sinh hoạt trong cộng đồng của họ để phù hợp với lại cái chiến lược và cái chính sách của Tổng thống Trump. Cộng đồng người Việt thì do bắt nguồn từ cái chống lại chủ nghĩa cộng sản thì vô tình nó lại match, tức là nó lại phù hợp với lại cái chính sách của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, tôi đã nói quý vị là đây là những cái góc nhìn mà từ xưa mọi người chưa nhìn thấy. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được rằng là

Trần Diệu Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức chiều tối ngày hôm nay. Đầu tiên hết vẫn là bản tin quốc tế. Các giám đốc công ty dầu khí Hoa Kỳ đang đổ dồn về Venezuela giữa lúc mà giá dầu thô đang tăng. Bản tin mới nhất cho biết thì các giám đốc của những công ty dầu khí của Hoa Kỳ đang dồn tới Venezuela, dấu hiệu cho thấy đầy kịch tính về việc gia tăng giá dầu thô cũng như sự thay đổi chính trị và mở ra cánh cửa lớn cho một trong những quốc gia được xem là có cái nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất trên thế giới để đầu tư. Tại khách sạn có tên gọi là JW Marriott Caracas thì các kỹ sư và các giám đốc đã gặp gỡ với các viên chức của Venezuela, bao gồm luôn cả tổng thống lâm thời là bà Delcy Rodriguez, để thảo luận về tình trạng cái kỹ nghệ dầu thô của quốc gia này. Và không có sai lầm khi mà chúng ta thấy rằng cơ hội đã mở ra. Đó là lời phát biểu của John Wood của Petri Partner đã nói với tờ Wall Street Journal. Hiện nay có rất nhiều những người Hoa Kỳ gặp gỡ với rất nhiều những người Venezuela, cả đôi bên đều có một cái tinh thần rất xây dựng và chia sẻ cái tầm nhìn cho một cái tốt hơn trong việc sản xuất tại đây. Và các công ty lớn bao gồm cả ExxonMobil và ConocoPhillips cũng đang dồn về phía của Venezuela, mặc dù trước đây họ có những e ngại về tình trạng chính trị và các nguy cơ về vấn đề pháp lý trong thời gian gần đây, đã gửi một số những cái nhân viên của họ tới để tìm kiếm những cái tiềm năng tài sản được xem là có giá trị. Và trong đó gần đã có một số những lời cam kết về đầu tư, và họ vẫn tái nhắc lại về cái hứng thú đối với việc đầu tư vào Venezuela sau khi mà công ty ExxonMobil trước đây nói rằng là họ khó có thể quay trở lại. Tuy nhiên thì giờ đây mọi việc đã khác đi kể từ khi mà giá dầu thô đã tăng khoảng 80% trong năm nay ở khoảng là 105 đồng một thùng dầu thô, đã khiến cho các công ty đã bắt đầu quay trở lại Venezuela giữa lúc mà đã có căng thẳng trên liên quan tới khu vực ở Trung Đông. Và các nhà phân tích cho thấy là nguồn cung cấp bị gián đoạn đã làm cho Venezuela trở thành một cái tâm điểm quan trọng hơn. Và hiện nay Venezuela được xem là một trong những quốc gia có được cái nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong nhiều năm đi theo cái chủ nghĩa gọi là của dân tộc và lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã khiến cho quốc gia này đã không có thể trỗi dậy được. Và hiện nay thì cái mức xuất cảng của quốc gia này được xem là khá ổn định. Và tuy nhiên vẫn còn có chính sách giới hạn cho phép một số những cái hoạt động của các quốc gia ngoại quốc. Và điều này đã dẫn tới việc mà Venezuela cần thay đổi về mặt chính trị cũng như là cải tổ về mặt kinh tế. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía của các nhà đầu tư về ngành năng lượng tại Hoa Kỳ tới Venezuela. Tuy nhiên thì cũng có một vài người nói rằng là tiến trình còn khá dài và cần có rất nhiều việc cần phải làm để có thể tái lập lại cái việc sản xuất dầu thô và một cách gọi là trữ lượng khổng lồ đối với Venezuela. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shiite đã bị thiệt mạng trong một vụ ném lựu đạn gần khu vực thủ đô của Syria là Damascus. Bản tin mới nhất cho biết thì một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shiite trong ngày thứ Sáu đã bị thiệt mạng gần thủ đô của Syria là phía của Damascus, theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Và hiện vẫn chưa rõ là nhóm nào đứng sau vụ tấn công này đã sát hại giáo sĩ có tên gọi là Farhan Amasur, được xem là một trong những giáo sĩ của hệ phái Hồi giáo Shiite ở tại khu vực vùng ngoại ô của thủ đô Damascus có tên gọi là Sajida Zinab. Và theo tường trình của giới truyền thông của Syria đưa ra thì tình trạng an ninh đã được gia tăng ở phía nam của khu ngoại ô Damascus, và lực lượng an ninh đã bắt đầu cho mở cuộc điều tra cũng như là bắt đầu tăng cường mạng lưới an ninh tại đây sau khi có cuộc tấn công. Và nơi đây được xem là cái nơi vẫn thường xuyên có những cái cuộc đụng độ căng thẳng trong cái những năm trước đó, khi mà Syria rơi vào cơn khủng hoảng và nội chiến kể từ tháng 3 năm 2011. Hàng chục ngàn người Hồi giáo Shiite đã sử dụng nơi đây để mà viếng thăm cái đền thờ có tên gọi là Sajida Zinab, nơi mà họ tin rằng là cháu nội của nhà sứ giả là Muhammad đã từng sinh sống và làm việc ở đây kể từ khi mà cái chế độ của ông Bashar al-Assad sụp đổ từ tháng 12, thì số lượng này đã gần như giảm đi rất là nhiều. Và Zinab được xem là con gái của vị giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Hồi giáo Shiite là Imam Ali, và được xem là anh em họ cũng như là con rể của sứ giả gọi là Muhammad, người được xem là sáng lập là Hồi giáo, và bà đặc biệt được xem là nằm trong cái hệ phái Hồi giáo Shiite.

0: biết và đã sinh sống tại nơi này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ vụ bạo động gần thủ đô Damascus của Syria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một vụ nổ khiến cho 14 binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia Iran đã bị thiệt mạng. Bản tin mới nhất cho biết một trái bom còn sót lại đã phát nổ trong khu vực của Iran trong ngày hôm nay và khiến cho 14 thành viên của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng. Theo một bản báo cáo ngày thứ Sáu, bản báo cáo này đã được đưa ra bởi New News website, tin rằng là nó là được lấy ra từ cái hệ thống gọi là an ninh của phía Iran, nói rằng vụ nổ này diễn ra ở phía bắc của thành phố tên là Zanjan, nằm ở phía tây bắc của Tehran. Và đây được xem là số lượng lớn các binh sĩ của lực lượng cách mạng Hồi giáo đã bị thiệt mạng kể từ khi mà có cuộc đình chiến bắt đầu từ ngày 7 Tây tháng 4. Và các báo cáo cho biết thì hiện nay là có rất nhiều những cái đạn dược bao gồm luôn cả loại cluster bomb đã thả xuống và có một số những cái mìn chưa phát nổ đã nằm ở tại khu vực này. Và bất ngờ khi mà bắt đầu rà soát thì nó phát nổ và khiến cho một số binh sĩ của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng. Việc này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đe dọa có thể là sẽ có cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran nếu quốc gia này vẫn tiếp tục duy trì quan điểm và không rút lui lại tất cả những cái chương trình và tham vọng nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo các chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz là không nên trả lệ phí cho Iran bởi vì họ có thể phải dính lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu lên tiếng cảnh cáo rằng sẽ áp dụng lệnh cấm vận trừng phạt với bất kỳ chiếc tàu nào mà chi trả lệ phí cho Iran khi mà băng ngang qua eo biển Hormuz, và nói rằng điều này rõ ràng là một cái điều mà họ có thể tránh né bằng cách là quyên góp cho Iran và có thể sẽ gây tác hại cho họ. Chính quyền Hoa Kỳ đang tìm cách phong tỏa tất cả những cái bến cảng của Iran và kể cả những cái hệ thống ra vào của Iran, đồng thời cũng sẽ yêu cầu là phía các chiếc tàu băng ngang qua đây là không nên đóng tiền lệ phí cho Iran thông qua cái mà họ gọi là donation, tức là quyên góp. Và hiện nay có rất nhiều những cái đòi hỏi của việc mà các cái biện pháp và các cái phương pháp chi trả, bao gồm luôn cả tiền điện tử, bao gồm luôn cả tất cả những cái tiền mặt hoặc là vàng hoặc là tất cả những sự trao đổi về hàng hóa, đặc biệt là họ đều lấy danh nghĩa là charity, tức là những cái quyên góp thiện nguyện, và trong đó gần như thông qua cái tổ chức gọi là Hội Hồng Nguyệt Iran và kể cả một số những tổ chức khác là Mostazafan, Bonja và kể cả Tòa Đại sứ của Iran. Và họ lấy danh nghĩa là quyên góp từ thiện. Và việc này thì nó sẽ bao gồm luôn cả việc mà Hoa Kỳ sẽ có lệnh cấm vận. Và các viên chức cho biết là tất cả những cá nhân nào không phải là công dân hoặc là thuộc về Hoa Kỳ là sẽ phải đối diện với lệnh cấm vận trừng phạt gay gắt nếu như mà họ chi trả qua cho phía của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran bằng hình thức này. Và điều này có thể dẫn tới việc mà họ sẽ bị trừng phạt khá nặng và nguy hiểm cho những cá nhân không phải Hoa Kỳ, bao gồm luôn một cái secondary sanction, tức là một cái lệnh cấm vận thứ hai nhắm vào vấn đề tài chánh ngoại quốc của họ. Và điều này sẽ nghiêm cấm không để cho bất kỳ một cái hệ thống tài chánh ngoại quốc nào có thể sử dụng trong cái hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ. Bộ Tài chánh đã đưa ra lời phát biểu và cảnh báo như trên, và bất kỳ một cá nhân nào hoặc công ty nào mà không thuộc về Hoa Kỳ mà bị ngăn chặn mà làm việc với Iran trong cái vấn đề tài sản về điện tử, đồng thời cũng sẽ bị lệnh cấm vận và sẽ ngăn chặn tất cả những cái hoạt động tài chánh của họ nếu như mà họ có nguồn cung cấp tài chánh cho Iran với bất kỳ hình thức nào. Đây là một trong cái thông báo của Bộ Tài chánh đưa ra. Trong đó thì phía Tehran đã từng đưa ra cái đề nghị là sẽ thu lệ phí cho các tàu băng ngang qua eo biển Hormuz, một phần trong cái bản kế hoạch mà nói là chấm dứt cuộc chiến với Do Thái và của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho biết là việc thu lệ phí này là sẽ không thể bắt đầu và bất kỳ một cái thỏa thuận nào đều phải được rõ ràng trước khi mà có cuộc xung đột được chấm dứt. Và trong ngày 30 Tây tháng 4, nhà lãnh đạo của Iran, tức là ông đại giáo chủ là Mostafa Khamenei, người đã không thấy được từ lúc mà ông ta nhậm chức cho tới bây giờ, đã đưa ra một bản statement và trong đó cho biết là chế độ này vẫn tiếp tục duy trì cái việc kiểm soát trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì bây giờ cả phía Hoa Kỳ đã đưa ra một cái thông báo khá mạnh mẽ cho tất cả những quốc gia trên toàn cầu là không thể gọi là mua cái quyền băng ngang qua eo biển Hormuz bằng cách đóng lệ phí cho Iran rồi mượn danh nghĩa đây là những cái quyên góp về thiện nguyện, thì Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn ngay lập tức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đưa ra giữa lúc mà Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng cái chính sách phong tỏa toàn diện các chiếc tàu đi ra hay đi vào từ Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Iran ngày hôm nay, Tổng thống Trump nói rằng ông không hài lòng với bản kế hoạch của Iran để chấm dứt cuộc xung đột này. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ cái bản kế hoạch mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột của hai quốc gia và nói trong ngày thứ Sáu là ông không hài lòng và quy trách nhiệm cho tình trạng của Iran gần như là không có lãnh đạo. Tổng thống Trump đã quay lưng với lại cái bản kế hoạch mới nhất mặc dù rằng là nó đang trên đường gửi tới cho Hoa Kỳ và cơ quan truyền thông của Iran là IRNA báo cáo rằng Iran đã chuyển cái bản kế hoạch này cho quốc gia trung gian tại Pakistan vào tối ngày hôm qua thứ Năm. Họ muốn có thỏa thuận, tôi không hài lòng với chuyện này và chúng ta sẽ nhìn coi chuyện gì xảy ra. Tổng thống Trump đã nói với các thông tấn viên vào ngày thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc và ông vẫn chưa cho biết là ông sẽ có quyết định như thế nào. Hiện nay, cái lệnh đình chiến kéo dài hơn 3 tuần lễ qua giữa Hoa Kỳ và Iran rất mong manh. Và hiện nay, các quốc gia đang tìm cách gọi là thúc đẩy cho cái việc có cái cuộc đối thoại hòa bình, mặc dù rằng là có một số quốc gia đang tìm cách gọi là bị cáo buộc là vi phạm cái lệnh trừng phạt mậu dịch của Hoa Kỳ. Và trong lúc mà có cuộc đình chiến thì phía Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục có cuộc đối đầu trên eo biển Hormuz, trong đó được xem là chiếm 1/5 cái trữ lượng dầu thô trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đã phong tỏa ở vòng ngoài và Iran phong tỏa ở vòng trong. Các cuộc đối thoại đã bị ngưng lại sau khi mà phía của Tổng thống Trump đã cho ngưng lại cuộc đối thoại từ hôm thứ Bảy tuần trước. Và tôi rất là bất ngờ và với lại giới lãnh đạo của Iran, họ muốn có thỏa thuận, tuy nhiên chính họ đã phá đám tất cả những cuộc thỏa thuận này. Và các cuộc thảo luận đã diễn ra vào ngày thứ Năm cùng với Tổng thống Trump và đề đốc hay là đô đốc Brad Cooper, chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ huy của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Và Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ có ít nhất là hai biện pháp đối với Iran. Chúng ta có hai biện pháp, ý của tôi là chúng ta sẽ nhảy vào tấn công thiệt nhanh và xóa sổ họ và phá một cách vĩnh viễn, hay là chúng ta muốn có thỏa thuận với họ. Ý của tôi là tất cả đều là biện pháp nằm trên bàn. Và Tổng thống Trump tin rằng giới lãnh đạo của Iran sẽ có một cái tiến trình để tìm kiếm một cái giải pháp. Họ hiện nay gần như là bị bế tắc và họ đang bị khủng hoảng và sụp đổ nền kinh tế. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Iran là ông Abbas Araghchi đã có cú điện thoại với hàng loạt các đối tác ở khu vực, bao gồm luôn Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và Azerbaijan, cũng như thông báo cho họ về cái sáng kiến mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Kasia Kallas cho biết là bà cũng đã nói chuyện với ông Archie vào ngày thứ Sáu, thảo luận về tình trạng nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz và một cái thỏa thuận về an ninh lâu dài tại khu vực này. Bà Kallas đã đưa ra bản tác minh, tuy nhiên bà đồng thời cho biết bà cũng đã bắt đầu tiếp xúc với một số đối tác của Liên hiệp Âu Châu tại vùng vịnh và Pakistan nói rằng họ vẫn tiếp tục nỗ lực để có thể thực hiện cái tiến trình giảm đi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và phía của Iran. Trong khi đó thì cựu đại sứ của Pakistan tại Washington là Masood Khan nói rằng hiện nay vẫn tiếp tục có sự trao đổi các bản kế hoạch mà trong đó Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục thông qua cái gọi là nỗ lực ngoại giao. Và việc này đã diễn ra trong lúc mà một người của Iran đoạt giải Nobel Hòa Bình là bà Narges Mohammad Mahdi đang nằm ở trong cái bệnh viện sau khi bà được chuyển từ nhà tù ra ở phía đông bắc của Iran. Trong đó gần như là bà lâm vào tình trạng khó khăn về sức khỏe. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và bà Mohammadi, 53 tuổi, vốn là một luật sư về dân quyền. Bà đã thắng giải Nobel Hòa Bình từ năm 2023, trong lúc bà bị cầm tù ở tại Iran. Bà bị bắt giữ vào tháng 12 và bị kết án 7 năm tù trong nhà tù. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất diễn ra xung quanh cái câu chuyện giữa Hoa Kỳ và Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump nói rằng là cái World Power Act, tức là cái đạo luật về quyền lực chiến tranh là vi hiến và ông không cần thiết phải xin phép quốc hội. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ Sáu nói rằng ông sẽ không tìm kiếm sự cho phép của quốc hội trong cuộc xung đột với Iran và ông nói rằng bởi vì cái đạo luật gọi là World Power Act này là vi hiến. Về hành động này đã được đưa ra sau khi mà có những cái tin yêu cầu Tổng thống Trump phải có sự chấp thuận của quốc hội trong vòng 60 ngày và thông báo cho tất cả các nhà lập pháp biết về cái chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ. Trong đó mặc dù rằng có sự tham gia giữa Hoa Kỳ và Do Thái trong chiến dịch nhắm vào Iran và các lãnh đạo chính trị của Iran cũng như giới hạ tầng cơ sở về quân sự của Iran bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2 Tổng thống Trump đã không thông báo cho Quốc hội cho tới ngày 2 Tây tháng 3, và hiện nay, hôm nay là ngày thứ 6, là tròn đúng 60 ngày, và Quốc hội cần phải cho phép nếu như mà muốn tiếp tục cuộc xung đột này. Khi được hỏi tại Tòa Bạch Ốc là ông có nên cần thiết hay không, thì ông nói rằng ông không cần tìm kiếm cái sự cho phép của Quốc hội hiện nay, bây giờ, bởi vì chưa bao giờ xảy ra. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới nhất, và có rất nhiều lần, có rất nhiều người đã làm chuyện này. Họ làm một cách gọi là vi hiến, và chúng ta đang có một cái thái độ cứng rắn với Quốc hội. Bất kỳ ai nói là điều này đã có trước, và ai đã phải yêu cầu trước, thì tôi chưa thấy được sử dụng bao giờ. Và có cái gì đâu khác biệt đâu. Ông đã so sánh lại với cái cuộc tấn công của ông Obama 6 lần vào các quốc gia trong thời gian mà Obama cầm quyền, cũng như là dưới thời đại của Joe Biden khi tấn công vào nhóm Hồi giáo Houthi. Thì giờ đây thì ông cũng không cần cái việc xin phép này. Và lá thư này đã được nộp dưới cái một lá thư đã gửi ra cho phía của ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, và nói rằng ông cần thiết là phải có trách nhiệm bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ và trong tương lai về cái an ninh quốc gia Hoa Kỳ, chính sách quyền lợi đối ngoại cho Hoa Kỳ. Lá thư này đã gửi ra trong lúc mà đang thực hiện cái gọi là World Power Act, tức là đạo luật về chiến tranh, chi tiết về tất cả những cái cuộc gọi là tấn công vào Iran. Và ông nói rằng cái thái độ thù địch đã chấm dứt vào ngày 28 Tây tháng 2. Đây được xem là một trong những cái quan điểm của Tổng thống Trump đưa ra, và phía Thượng viện đã 6 lần bác bỏ tất cả những cái nghị quyết nhằm giới hạn cái quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Tổng thống Trump cho biết là ông sẽ áp thuế 25% mức thuế quan vào các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu. Tổng thống Trump trong ngày thứ 6 cho biết ông sẽ gia tăng mức thuế quan nhắm vào các xe truck và các xe thường cũng như các phụ tùng xe của Liên hiệp Âu Châu vào tuần tới 25%, và có thể đẩy cái nền kinh tế của thế giới bước qua một cái giai đoạn mong manh hơn. Tổng thống Trump viết trên trang social media nói rằng Âu Châu đã không đáp ứng tất cả những cái thỏa thuận trong cái thỏa thuận mậu dịch của đôi bên, mặc dù ông không cho biết là những điều gì mà Âu Châu đã không đáp ứng. Và khi được hỏi bởi các thông tín viên vào ngày thứ 6, việc gia tăng áp thuế quan này khi mà ông rời khỏi Tòa Bạch Ốc tới Florida, Tổng thống Trump nói rằng EU đã không có được bình thường vào năm ngoái trong cái khung trao đổi về mậu dịch với Hoa Kỳ, và trong đó chi tiết vẫn còn nằm trong vòng căng thẳng. Và ông nói rằng ông tin đạt mức thuế cao hơn sẽ giúp cho họ thúc đẩy việc sản xuất tại Hoa Kỳ một cách nhanh chóng hơn. Và Tổng thống Trump cũng như là bà Chủ tịch Quốc hội Âu Châu là bà Ursula von der Leyen đã đồng ý một cái thỏa thuận vào tháng 7 năm ngoái, trong đó mức thuế đội trần là 15% cho tất cả các mặt hàng. Tuy nhiên thì tối cao pháp viện trong năm nay đã bác bỏ cái quyền pháp lý và thẩm quyền của Tổng thống Trump trong việc sử dụng mức thuế trên, và điều này khiến cho Tổng thống Trump phải kiếm một cái luật khác để mà áp dụng chính sách thuế của ông. Và chính quyền của ông đã áp dụng thêm 10% thuế nhắm vào những cái nền mậu dịch được xem là mất quân bình với Hoa Kỳ và những vấn đề mậu dịch mà có liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia, và áp đặt cái mức thuế mới trong đó gần như là để bù lại những cái thuế bị mất mát trước đây. Và mức thuế quan này được xem là một trong những cái mà Tổng thống Trump đã sử dụng trong lúc mà đang có cuộc xung đột tại Iran, và khiến cho nền kinh tế thế giới đã có sự chậm lại trong mức tăng trưởng cũng như là cái mức lạm phát cao hơn, trong lúc mà giá dầu thô và khí đốt thiên nhiên đang gia tăng do ảnh hưởng bởi eo biển Hormuz sau khi có cuộc không tập của Hoa Kỳ và Do Thái bắt đầu từ cuối tháng 2. Và cùng một lượt thì Tổng thống Trump đang đối diện với những áp lực chính trị tại Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa mùa về tình trạng gia tăng của mức lạm phát. Và Tổng thống Trump quay trở lại Tòa đốc vào năm ngoái, và ông nói rằng ông sẽ áp thuế quan để giành lại cái mức gọi là quân bình cán cân mậu dịch của Hoa Kỳ với các quốc gia. Và hiện nay thì theo tường trình cho biết, mức năng lượng cao đã đẩy tất cả mọi thứ lạm phát lên tháng 3 là 3.3%, được xem là con số cao hơn mà ông đã giảm xuống trước đây. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra. Tuy nhiên, vẫn chưa có phản ứng chính thức từ phía của Âu Châu là họ sẽ làm như thế nào khi mà Tổng thống Trump áp thuế quan lên tới 25% trong tất cả các mặt hàng xe, phụ tùng xe của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty cho phép sử dụng cái hệ thống AI của họ trong tất cả những cái hệ thống bảo mật. Bản tin từ Washington cho biết thì Ngũ Giác Đài trong ngày thứ 6 nói rằng họ đạt được thỏa thuận với 7 công ty về kỹ thuật cho phép sử dụng các hệ thống AI, tức là trí tuệ nhân tạo của họ, trong tất cả những cái hệ thống network bảo mật của computer, và cho phép lực lượng quân sự có thể sử dụng cái khả năng của AI để mà tham gia vào các cuộc xung đột. Và theo tôi được cho biết, các công ty gồm có Google, Microsoft, Amazon Web Service, Nvidia, OpenAI, Reflection và SpaceX sẽ cung cấp tất cả những cái nguồn của họ để sử dụng tất cả những cái hệ thống AI cho tất cả các cái chiến binh của Hoa Kỳ, và đồng thời sẽ giúp cho Hoa Kỳ có thể điều hành trong cái môi trường khó khăn hơn theo tường trình của Bộ Quốc phòng đưa ra. Và phía của Bộ Quốc chiến cho biết là hiện nay là việc mà sử dụng các cái AI trong những năm gần đây, kỹ thuật này đã giúp cho lực lượng quân sự Hoa Kỳ giảm đi thời gian rất nhiều trong việc xác nhận các mục tiêu và tấn công các mục tiêu ở trên các bãi chiến trường, đồng thời giúp cho họ có thể tổ chức được việc quản lý về vũ khí, nguồn cung cấp, cũng như là theo bản báo cáo từ tháng 3 là cho thấy rõ ràng là nó hỗ trợ rất nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên, AI cũng đang gia tăng sự lo ngại về việc sử dụng việc này để vi phạm vào cái quyền tư ẩn của người dân Hoa Kỳ, hoặc cho phép các cái máy chọn mục tiêu tự động ở trong các bãi chiến trường. Một điều mà các công ty nói rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho sinh mạng con người nếu sử dụng cái hệ thống tự động của AI, và việc mà gia tăng lo ngại này bởi một số những công ty. Tuy nhiên, những công ty này lại không nằm ở trong cái danh sách ký hiệp ước với lại Ngũ Giác Đài, trong đó bao gồm công ty Anthropic, một công ty được xem là đang kiện Ngũ Giác Đài ở trên tòa. Công ty này cho biết là họ muốn bảo đảm rằng các cái hợp đồng của quân sự là không sử dụng kỹ thuật của họ để giám sát người dân, cũng như là khởi động tất cả những loại vũ khí tự động. Đây được xem là một trong những chi tiết mà chính quyền Tổng thống Trump để xếp công ty Anthropic vào vai trò là công ty gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Ngũ Giác Đài đã ký kết với các công ty AI của Hoa Kỳ để nâng cấp tất cả những cái hoạt động trong giới quân sự và giúp cho rút tiết kiệm thời gian, xác định chính xác hơn các mục tiêu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hạ viện đã ngăn chặn cái lệnh cấm soda trong chương trình Food Stamp, hay còn gọi là SNAP, và 55 thành viên của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chung với Đảng Dân chủ. Bản tin mới nhất cho biết một liên minh của các nhà lập pháp lưỡng đảng, trong đó bao gồm 55 thành viên của Đảng Hòa, đã tham gia chung với Đảng Dân Chủ trong ngày thứ Năm để ngăn chặn một nỗ lực, trong đó là cấm những người mà nhận food stamp có thể sử dụng food stamp để mua các loại nước soda. Và biến chuyển này đã khởi động một cái sự chỉ trích từ các nhà bảo thủ và những nhà hoạt động cho sức khỏe, những người mô tả rằng 9 tỷ Mỹ Kim trong chương trình SNAP đã chi ra mỗi một năm trong vấn đề của soda, và số tiền này được chi ra rất nhiều năm và nó chiếm khoảng 10% trong tổng số ngân sách mà cung cấp cái food stamp cho người dân. Và lời chỉ trích này cho thấy là các cái soda này có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu đã diễn ra với tổng số phiếu là 238 phiếu trên 186 phiếu. Phía Hạ viện đã từ chối tu chính một cái dự luật do phía của dân biểu Ken Self của Texas đưa ra, trong đó ban lệnh cấm soda và một số những cái thức ngọt khác nằm trong cái chương trình cấp food stamp của phía chính quyền liên bang. Chương trình này được xem là hỗ trợ về dinh dưỡng của liên bang và hỗ trợ cho ít nhất là 40 triệu gia đình được xem là có lợi tức thấp tại Hoa Kỳ. Những người phản đối bao gồm 183 thành viên của Đảng Dân Chủ, và gây bất ngờ, 55 thành viên của Đảng Cộng hòa cũng đã vote no cho việc mà tu chính cái dự luật này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của cả hai thành phần của hai đảng đã yêu cầu là ngăn bỏ cái việc cấm dùng food stamp để mua soda, đặc biệt là Coca-Cola. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, tiểu bang Texas đã nhắm mục tiêu vào chấm dứt tình trạng lỗ hổng mà họ gọi là cờ bạc thông qua việc dự đoán thị trường. Bản tin mới nhất cho biết, phó thống đốc của tiểu bang Texas là Dan Patrick đã bắt đầu ra tay với tất cả những cái trang được xem là dự đoán kết quả thị trường, và trong đó nói rằng những cái platform này rõ ràng là những cái lỗ hổng về cờ bạc, và trong đó ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và các cuộc tranh tài thể thao. Ông Patrick cho biết ông đã ra lệnh và yêu cầu các thượng nghị sĩ của tiểu bang là phải nghiên cứu để đưa ra một cái luật nhằm chấm dứt tình trạng cờ bạc tại tiểu bang Texas, và trong đó đề nghị sẽ có hành động trước khi mà có cái phiên họp của năm 2027, và các cái platform được sử dụng để mà có thể cá độ trong tất cả những cuộc bầu cử hoặc các cái tranh tài thể thao, mà trong đó họ cho rằng là nói rằng là dự đoán thị trường, nhưng mà nó được cái hình thức là dự đoán thị trường, trên quy tắc nó lại là cái trang cờ bạc, và những trang này được xem là đã có được những cái kết quả được xem là bất ngờ trong thời gian vừa qua. Và theo tường trình cho biết thì hiện nay tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang cấm cờ bạc, và họ nói rằng là việc này đó là những cái lỗ hổng khiến cho cái luật tiểu bang vẫn chưa chặt chẽ trong vấn đề này. Và Jonathan Covey được xem là giám đốc chính sách về giá trị của Texas cho biết là việc mà bầu cử trong tất cả những cái cuộc cá độ sẽ là đáng trong tình trạng báo động. Hiện nay bầu cử nó không phải là chỉ là vấn đề hoạt động về kinh tế, mà cái cốt lõi là cho cái chủ quyền của tiểu bang. Ông đã viết như trên, và chúng ta có một cái penal code ở chapter 47 là cái việc mà bắt độ và cá độ về vấn đề bầu cử là bất hợp pháp, và các cái trang dự đoán thị trường này đang tìm cách gọi là chống lại và phản kháng với lại cái luật trên. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà tiểu bang Texas đã bắt đầu rước theo cái việc mà gọi là dự đoán thị trường, trong đó gồm có Polymarket và CalC là hai cái trang có tên gọi là dự đoán thị trường. Nhưng mà những trang này trên quy tắc gọi là dự đoán thị trường, nhưng mà trên thực tế nó là những cái trang cờ bạc trá hình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, sẽ bắt đầu đóng lại những cái lỗ hổng mà trong đó cung cấp cái chương trình Food Stamp cho những kẻ được xem là giàu có và đi những chiếc xe Ferrari, Lamborghini vẫn tiếp tục nhận cái quyền lợi về Food Stamp. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là USDA đã bắt đầu gia tăng nỗ lực dập tắt tình trạng lừa gạt ở trong cái việc cung cấp Food Stamp trên toàn quốc, nhắm mục tiêu vào những kẻ mà các giới chức nói rằng lỗ hổng này đã cho phép những kẻ giàu có thể nhận được cái quyền lợi của chính quyền liên bang. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Brooke Rowling đã bỏ trên trang Platform X trong tuần này là một cái tiểu bang có tới 14.000 cá nhân đã nhận cái tiền Food Stamp, và những người này lại là những người lái những chiếc xe rất sang trọng như là Ferrari, Bentley hay là Lamborghini. Và bà lên tiếng cảnh báo rằng việc lừa gạt trong chương trình USDA, tức là chương trình của Food Stamp, là cái lỗ hổng mà trong đó cần phải được đóng lại. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của bà đưa ra, và trong đó bà vạch ra cho thấy ở một số tiểu bang, những kẻ nhận được tiền Food Stamp lại là những kẻ giàu có. Chúng ta kiếm ra được 500.000 người có được xem là họ nhận cái quyền lợi này một cách bất hợp pháp, và chúng ta biết được có 244.000 người đã qua đời. Và đây chỉ là những cái nơi mà gọi là chỉ nằm ở tiểu bang đỏ mà thôi, bà Rowling đã cho biết như trên, và chưa đụng tới tiểu bang xanh. Và chúng tôi đã bắt giữ ít nhất là 895 người khác nhau trong năm ngoái về việc bất hợp pháp sử dụng cái hệ thống của Food Stamp, và đương nhiên chúng tôi sẽ nhìn xem những chuyện gì xảy ra trong cái nguồn tiền của chúng ta. Dữ liệu của USDA cho thấy là có 4.2 triệu Food Stamp đã nhận dưới tên chính quyền của Tổng thống Trump trong cái năm đầu tiên khi chính quyền đang dập tắt tất cả những bản báo cáo liên quan tới tình trạng lừa gạt trong tiền Food Stamp, và việc lãng phí trong Food Stamp gần như ngoài tầm kiểm soát. Đó là lời phát biểu của một trong những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Orange County là Jenny Reilly đã cho biết như trên. Và riêng California không đã mất khoảng 14 triệu Mỹ Kim mỗi một ngày từ cái chương trình EBT và SNAP. Đây là những cái chương trình cung cấp thực phẩm cho người dân. Và trong tháng 3, đài truyền hình Fox News cho biết tại Minnesota thì bất kể là một triệu phú, nhân vật này vẫn tiếp tục nhận được cái tiền Food Stamp, và nhân vật này có cái tên được gọi là có cái tên khá dài, và nhân vật này được xem là một trong những triệu phú nhưng mà lại nhận thêm tiền Food Stamp, đó là Rob Undersander. Đây là một trong những cái thí dụ điển hình cho thấy những kẻ gọi là có cái tài sản giàu có vẫn tìm cách lạm dụng trong chương trình Food Stamp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!
1: Thưa quý vị, Tổng thống Trump mới đây cho biết rằng là ông đang nghĩ đến việc rút quân Hoa Kỳ khỏi Ý và Tây Ban Nha. Đồng thời, chính quyền của ông cũng đang duyệt xét khả năng giảm lực lượng Hoa Kỳ đang trú đóng tại Đức. Và khi được hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân khỏi hai quốc gia Ý và Tây Ban Nha hay không, thì Tổng thống Trump trả lời rằng là có lẽ. Rồi ông hỏi ngược lại là tại sao lại không? Ông cho rằng là Ý không giúp gì cho Hoa Kỳ, còn Tây Ban Nha thì quá tệ. Và theo Reuters thì cái lời phát biểu này nó xuất hiện trong cái bối cảnh mà Tổng thống Trump đang chỉ trích các đồng minh NATO vì đã không giúp Hoa Kỳ trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz giữa cuộc chiến với Iran. Và trước đó thì ông cũng đã nêu khả năng giảm quân tại Đức. Tuy nhiên thưa quý vị, cái câu chuyện nó đã vượt qua cái giai đoạn lời nói rồi. Theo các nguồn tin quốc phòng thì ngũ giác đài đang chuẩn bị rút khoảng 5.000 quân khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới, ảnh hưởng trực tiếp đến một cái lữ đoàn tác chiến. Đây nó không còn là tín hiệu chính trị thưa quý vị, mà nó là bước đi quân sự cụ thể đầu tiên. Cái điều này có ý nghĩa rất là rõ. Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động. Và cái câu hỏi từ nay nó không còn là có rút hay không nữa, mà là sẽ rút đến đâu. Cái lời tuyên bố tại sao lại không của Tổng thống Trump có thể bị xem như một cái lời bực bội nhất thời. Nhưng mà thật ra nó lại chạm vào một cái vấn đề rất là lớn. Hoa Kỳ có còn muốn tiếp tục giữ vai trò người bảo trợ an ninh cho Âu Châu như sau Thế chiến thứ hai hay không? Và nếu còn giữ thì cái giá đó phải được chia như thế nào? Thưa quý vị, trong nhiều thập niên thì cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Đức, tại Ý, Tây Ban Nha được trình bày như một phần của cấu trúc phòng thủ chung trong NATO. Nhưng mà dưới cái nhìn của Tổng thống Trump đó, thì cái vấn đề nó không còn là những cái lời lẽ đẹp đẽ về đồng minh, giá trị chung, trật tự quốc tế hay là tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Trump nhìn nó như một cái cuộc trao đổi rất là cụ thể. Hoa Kỳ bỏ tiền, bỏ quân, bỏ căn cứ, gánh lấy rủi ro. Vậy khi Hoa Kỳ cần thì các đồng minh có đứng cùng Hoa Kỳ hay không? Nếu cái câu trả lời là không, thì cái sự hiện diện đó nó phải bị xét lại. Ở đây xuất hiện một cái mâu thuẫn ngày càng rõ. Hoa Kỳ muốn một liên minh có trách nhiệm chia sẻ, trong khi Âu Châu vẫn hành xử như thể cái chiếc ô an ninh của Mỹ là một cái điều đương nhiên. Đây là cái điểm làm cho cái phát biểu của Tổng thống Trump nó có sức nặng. Ông không chỉ than phiền về vài quốc gia, ông đang chất vấn toàn bộ cách vận hành của liên minh. Nếu Ý và Tây Ban Nha muốn quân Mỹ tiếp tục hiện diện trên lãnh thổ của họ, nhưng mà khi Washington cần dùng vị trí đó như một hồ sơ chiến lược như Iran thì họ lại do dự hoặc là từ chối. Vậy thì căn cứ đó rốt cuộc là phục vụ cho ai? Cái câu hỏi này đặc biệt nó nhạy cảm vì nó đánh thẳng vào cái tâm lý bất mãn đang lớn lên trong nước Mỹ thưa quý vị. Người dân Hoa Kỳ nhìn thấy biên giới của mình có vấn đề, hạ tầng trong nước xuống cấp, nợ công phình to, đời sống trở nên đắt đỏ, trong khi quân đội Hoa Kỳ thì vẫn duy trì lực lượng khắp thế giới. Nhưng mà cái vấn đề nó không dừng ở câu trả lời đơn giản rằng là Âu Châu phải tự lo. Nếu chỉ nhìn như vậy thì quý vị, chúng ta sẽ bỏ sót nửa còn lại của cái bài toán. Các căn cứ Hoa Kỳ tại Đức, Ý và Tây Ban Nha nó không chỉ là một cái chiếc khiên cho Âu Châu. Chúng còn là cái bàn đạp để cho Hoa Kỳ vận hành quyền lực toàn cầu. Đặc biệt là trong trường hợp Đức. Đây không phải là một cái căn cứ bình thường thưa quý vị. Với hơn 36.000 quân cùng với các bộ chỉ huy Âu Châu và Phi Châu thì cái căn cứ Ramstein và Bệnh viện quân y Landstuhl của Đức chính là trung tâm vận hành toàn bộ hệ thống quân sự Mỹ tại lục địa này. Việc rút quân khỏi đây dù chỉ là 5.000 người nó mang một cái nghĩa biểu tượng rất là lớn. Hoa Kỳ đang chạm vào chính trái tim của hiện diện quân sự của mình tại Âu Châu. Đức không chỉ là nơi lính Mỹ đóng quân, mà Đức là trung tâm hậu cần, chỉ huy, điều phối, tiếp tế, vận chuyển và quân y của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Từ đó Washington có thể đưa lực lượng sang Đông Âu, Trung Đông, Phi Châu hoặc là các cái khu vực khủng hoảng khác. Nếu mà những cái vị trí này bị thu hẹp thì Hoa Kỳ không có mất sức mạnh quân sự, nhưng mà sẽ mất tốc độ phản ứng. Và trong chiến lược hiện đại thì mất tốc độ đồng nghĩa với mất thế chủ động. Đây là cái chỗ cần phân biệt thưa quý vị. Nếu hỏi quân địch muốn đánh Mỹ thì cứ đánh thẳng vào nước Mỹ, cần gì Mỹ phải đóng quân ở Âu Châu? Thưa quý vị, cái câu hỏi đó nó đúng theo cái trực giác thông thường, nhưng mà nó chưa đúng theo cái logic chiến lược. Trong thế giới hiện đại thì đối thủ của Mỹ không nhất thiết phải đánh thẳng vào đất Mỹ. Họ có thể làm yếu Mỹ bằng cách đánh vào đồng minh, làm rối loạn các cái tuyến hàng hải, tạo khủng hoảng năng lượng, chiếm các cái khoảng trống ảnh hưởng, đẩy giá dầu lên, gây bất ổn thị trường, hoặc là buộc Washington phải phản ứng trong thế bị động. Chiến tranh không nhất thiết khởi đầu bằng một cái trái đạn rơi xuống đất Mỹ. Nó có thể khởi đầu bằng việc Mỹ mất quyền kiểm soát ở những cái khu vực quyết định dòng chảy thương mại, năng lượng và ảnh hưởng quốc tế. Nói một cách khác thì cái chiến tranh ngày nay nó không cần đánh vào lãnh thổ Mỹ. Nó chỉ cần làm cho Hoa Kỳ mất quyền kiểm soát bên ngoài lãnh thổ mình là đủ. Đó là cái lý do mà các căn cứ này vừa là gánh nặng, vừa là công cụ. Nếu mà giữ thì Hoa Kỳ sẽ tốn tiền và bị đồng minh dựa dẫm. Nếu mà rút đó thì Mỹ giảm được một phần gánh nặng trước mắt, nhưng mà có thể mất tốc độ phản ứng, mất ảnh hưởng và mất khả năng đặt luật chơi tại những cái khu vực quan trọng. Và cũng cần phải nói rõ hơn một bước. Lần rút quân này nó còn gắn với một cái chuyển hướng lớn hơn, ưu tiên trở lại nội địa và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nghĩa là Hoa Kỳ không có chỉ rút khỏi một nơi, mà là đang dồn lực về một hướng khác. Cái vấn đề Iran nó làm lộ ra một cái sự mâu thuẫn đó một cách rất là rõ. Tổng thống Trump muốn đồng minh hỗ trợ Hoa Kỳ trong nỗ lực đối phó với tình hình tại eo biển Hormuz. Đây nó không phải là một cái vùng biển xa lạ, vô nghĩa đối với kinh tế thế giới. Đây là một trong những cái yết hầu năng lượng quan trọng nhất. Nếu cái vùng này bị tê liệt, giá dầu, giá xăng, phí vận chuyển và thị trường hàng hóa toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Vậy nên từ phía Washington, cái vấn đề Iran nó không chỉ là cái chuyện Trung Đông thưa quý vị, mà nó là cái chuyện tuyến hàng hải, năng lượng, uy tín quân sự và khả năng buộc các đối thủ phải tôn trọng sức mạnh Mỹ. Nhưng mà từ phía nhiều nước Âu Châu thì họ lại nhìn hồ sơ Iran với một cái nỗi lo khác. Họ sợ bị kéo vào một cái cuộc chiến mà dân chúng của họ không có ủng hộ. Sợ khủng bố trả đũa, sợ khủng hoảng di dân, sợ giá năng lượng tăng, sợ nội bộ chính trị rạn nứt. Vì vậy họ do dự. Cái sự do dự đó đối với họ là thận trọng, nhưng mà đối với Tổng thống Trump đó là sự bạc bẽo. Chính tại cái điểm này, Liên minh NATO bộc lộ cái vết nứt sâu nhất. NATO được xây trên nguyên tắc phòng thủ chung, nhưng mà các thành viên lại không có luôn luôn có cùng nhận định về mối nguy. Với Ba Lan và các nước Baltic, Nga là mối nguy trực tiếp. Với Đức, cái vấn đề là giữ cân bằng giữa an ninh, kinh tế và chính trị nội bộ. Với Ý và Tây Ban Nha, Trung Đông và Bắc Phi vừa là vùng gần gũi, vừa là nguồn rủi ro. Với Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Trump, cái câu hỏi lớn nhất là ai đang trả tiền, ai đang hưởng lợi và ai sẽ đứng ra khi mà có chuyện. Đức phản ứng bằng cách nhấn mạnh cam kết với Liên minh xuyên đại Tây Dương. Ý thì giữ thế cân bằng, Tây Ban Nha thì cứng rắn hơn. Nếu mà Tổng thống Trump chỉ có thể gây áp lực thì cái mục tiêu của ông là buộc các nước này phải nhượng bộ. Nhưng mà nếu ông thật sự đi tới rút quân thì cái hậu quả nó sẽ không có đơn giản. Và với cái quyết định sẽ rút quân khỏi Đức, nó có thể cho thấy đây không còn là đe dọa, mà là cái giai đoạn đầu của một cái sự điều chỉnh thực sự. Và trước hết thì NATO sẽ không có sụp đổ ngay. Không có chuyện chỉ vì Mỹ rút một phần quân khỏi Đức, Ý hay là Tây Ban Nha mà liên minh này tan rã tức khắc. Nhưng mà niềm tin nó sẽ bị chấn động. Các nước Đông Âu sẽ lo nhất, vì họ tin rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Âu Châu là bảo chứng cuối cùng trước Nga. Nếu mà họ thấy Mỹ sẵn sàng rút quân vì bất mãn chính trị với Tây Âu, thì họ sẽ tự hỏi, đến lúc khẩn cấp Washington có còn đứng đó hay không? Kế đến Âu Châu sẽ phải tái võ trang nhanh hơn. Điều này nghe có vẻ hợp lý. Nếu mà Mỹ rút thì Âu Châu tự lo. Nhưng mà tự lo không phải là việc một sớm một chiều thưa quý vị. Quân đội không thể được dựng lên bằng một cái bài diễn văn. Cần ngân sách, kỹ nghệ quốc phòng, quân nhân, huấn luyện, hậu cần, chỉ huy, vận tải chiến lược, kho đạn, hệ thống phòng không, tình báo, vệ tinh và ý chí chính trị. Trong nhiều thập niên, nhiều nước Âu Châu đã dùng cái chiếc ô an ninh của Mỹ để dành ngân sách cho phúc lợi xã hội. Nếu mà nay phải chuyển mạnh sang quốc phòng thì họ sẽ phải cắt chỗ khác, tăng thuế hoặc là vay thêm. Cả ba cái lựa chọn đều gây tranh cãi trong dân chúng. Kế đến, thưa quý vị, Nga sẽ được lợi về tâm lý và chiến lược. Không nhất thiết là Nga phải lập tức tấn công ai. Chỉ cần Nga thấy NATO chia rẽ, thấy Mỹ giảm hiện diện, thấy Âu Châu tranh cãi nội bộ, thì Moscow đã có thêm không gian để thử phản ứng. Áp lực biên giới, chiến tranh thông tin, thao túng năng lượng, gây rối chính trị, tất cả đều có thể gia tăng. Sức mạnh không chỉ nằm ở xe tăng, nó còn nằm ở niềm tin của đối phương. Khi mà đối phương bắt đầu nghi ngờ nhau thì đó là một cái thắng lợi. Thứ tư, thưa quý vị, Trung Quốc cũng hưởng lợi gián tiếp. Nếu mà Hoa Kỳ bận tái sắp xếp Âu Châu, tranh cãi với đồng minh và xử lý khoảng trống chiến lược ở NATO, Bắc Kinh có thêm không gian ở Á Châu, Phi Châu, Mỹ Latin và trên các cái tuyến thương mại. Trung Quốc không có cần liên hệ trực tiếp đến căn cứ Mỹ tại Ý hay là Tây Ban Nha để mà hưởng lợi. Chỉ cần Mỹ mất bớt sự tập trung thì ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ đã bị bào mòn. Thứ năm, thưa quý vị, chính nước Mỹ cũng chịu hai mặt hậu quả. Trong ngắn hạn, việc rút quân có thể được một bộ phận cử tri hoan nghênh. Họ sẽ nói rằng là Tổng thống Trump đã làm đúng, đem tiền và quân về, buộc Âu Châu tự lo, chấm dứt việc Mỹ bị lợi dụng. Nhưng mà trong dài hạn, nếu một cái cuộc khủng hoảng xảy ra mà Mỹ không có còn hạ tầng sẵn ở Âu Châu, chi phí can thiệp sau đó có thể sẽ cao hơn nhiều. Một căn cứ giữ sẵn có vẻ tốn kém khi trời yên biển lặng. Nhưng mà lúc có biến thì nó là thứ giúp tránh một cái giá rất là lớn. Điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ phải giữ nguyên mọi thứ như cũ, thưa quý vị. Ngược lại, phát biểu của Tổng thống Trump có một cái điểm chính đáng. Hệ thống hiện nay không thể tiếp tục nếu đồng minh chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn chia sẻ gánh nặng. Liên minh nào cũng cần niềm tin, nhưng mà niềm tin nó không thể chỉ đi một chiều. Nếu mà các nước Âu Châu muốn Mỹ đóng quân, muốn Mỹ bảo đảm an ninh, muốn Mỹ đứng làm trụ cột của NATO, thì họ phải trả lời rõ khi Hoa Kỳ cần, họ sẽ làm gì. Không thể vừa dựa vào Mỹ để giữ an ninh, vừa tự cho mình quyền đứng ngoài mọi lúc Washington gặp khủng hoảng. Hướng hợp lý nhất, nếu mà xét theo lợi ích Hoa Kỳ, không phải là rút hết, thưa quý vị, cũng không phải là giữ nguyên. Hợp lý nhất là tái phối trí. Mỹ có thể giảm bớt lực lượng thường trú, chuyển một phần sang mô hình luân phiên, giữ các căn cứ thật sự cần cho chỉ huy, không quân, hải quân, hậu cần và quân y, đồng thời đặt điều kiện cụ thể hơn với nước chủ nhà. Điều kiện đó có thể gồm chia sẻ chi phí, quyền sử dụng căn cứ trong khủng hoảng, cam kết quốc phòng cao hơn và sự phối hợp rõ ràng hơn trong các cái hồ sơ chiến lược. Nói một cách khác, thưa quý vị, Tổng thống Trump đang dùng mối đe dọa rút quân như một cái cây đòn bẩy. Ông muốn Âu Châu hiểu rằng thời kỳ Mỹ gánh vô điều kiện đã qua. Nhưng mà cái cây đòn bẩy này cũng nguy hiểm. Nếu mà dùng khéo, nó buộc đồng minh tỉnh ra. Nếu mà dùng quá mạnh đó thì nó có thể làm cho đồng minh hoảng sợ, tự tìm đường riêng và khiến ảnh hưởng của Mỹ suy giảm. Đây là chỗ rất tế nhị. Một đế quốc hay nói nhẹ hơn là một siêu cường, không chỉ mạnh nhờ quân đội, nó mạnh vì các nước khác tin rằng nó có mặt, có lời hứa, có khả năng, có ý chí. Nếu mà các đồng minh bắt đầu tin rằng Hoa Kỳ có thể rút bất cứ lúc nào vì một cơn bất bình chính trị, họ sẽ không bỏ Mỹ ngay, nhưng mà họ sẽ âm thầm chuẩn bị các cái phương án khác. Họ sẽ tăng hợp tác nội bộ Âu Châu, họ sẽ mở rộng quan hệ với các đối tác khác, họ sẽ giảm lệ thuộc vào Washington. Và khi mà chuyện đó xảy ra, Hoa Kỳ có thể tiết kiệm được một phần chi phí quân sự, nhưng mà sẽ mất dần cái thứ quý hơn, đó là quyền định đoạt hướng đi của đồng minh. Vì vậy, thưa quý vị, phát biểu của Tổng thống Trump là một cái lời cảnh cáo đúng lúc, nhưng mà cũng là một cái phép thử nguy hiểm. Nó buộc Âu Châu phải trả lời. Các ông là đồng minh thật sự, hay chỉ là những người thụ hưởng an ninh Mỹ? Nó cũng buộc Hoa Kỳ phải trả lời. Nước Mỹ muốn rút về để nhẹ gánh, hay muốn tiếp tục làm cường quốc dẫn đầu và chấp nhận cái giá của vai trò đó? Tất nhiên là không có câu trả lời dễ dàng. Nếu Hoa Kỳ rút quá nhiều, thế giới sẽ không sụp đổ ngay, nhưng mà cán cân quyền lực sẽ bắt đầu đổi hướng. Nếu mà Hoa Kỳ giữ nguyên, thì cái sự bất mãn trong nước nó sẽ tiếp tục lớn lên. Nếu mà Hoa Kỳ điều chỉnh có chọn lọc, giữ những cái điểm cốt lõi và buộc đồng minh gánh phần của họ, thì đó có thể là một cái con đường thực tế nhất. Cái điều đáng chú ý nhất trong cái câu chuyện này, nó không phải chỉ là Tổng thống Trump có rút quân hay không, mà cái điều đáng chú ý là ông đã công khai đặt ra một cái câu hỏi mà nhiều đời Tổng thống thường né tránh. Tại sao Hoa Kỳ phải tiếp tục trả giá cho một liên minh nếu liên minh đó không đáp lại khi Hoa Kỳ cần? Một khi câu hỏi đó đã được đặt ra công khai, NATO không thể trở lại trạng thái như cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Đức, Ý, Tây Ban Nha và toàn bộ Âu Châu sẽ phải hiểu rằng quan hệ với Washington đã bước sang một cái giai đoạn khác. Vẫn là đồng minh, nhưng không còn là đồng minh được bảo đảm vô điều kiện. Vẫn là NATO, nhưng mà không còn là NATO trong đó Mỹ tự động gánh phần nặng nhất. Và vẫn là Hoa Kỳ, nhưng mà là một Hoa Kỳ đang đòi hỏi sự sòng phẳng hơn, thực dụng hơn, và ít kiên nhẫn hơn với những cái lời hứa cam kết chỉ có đẹp trên giấy tờ, thưa quý vị. Và thưa quý vị, ngoài cái tình hình Iran và các cuộc thương thuyết đang diễn ra, thì nhiều người cũng đã bắt đầu dõi mắt về một cái biến chuyển khác không có kém phần quan trọng. Đó là cái chuyến công du Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Trump. Theo lịch trình hiện nay đó, thì cái chuyến đi sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, sau khi đã phải rời lại từ cuối tháng 3 vì cái cuộc chiến Iran bùng nổ. Có người thì đang hồi hộp chờ xem lần này ông Tập Cận Bình sẽ tiếp đón Tổng thống Trump ra sao. Liệu còn giữ cái mức long trọng như cái chuyến thăm đầu tiên ở cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông hay không? Có người khác thì lại quan tâm đến một cái câu hỏi thực tế hơn. Tổng thống Trump có đạt được những cái điều mà ông cần trong cái cuộc gặp này hay không? Nhìn bề ngoài, thưa quý vị, đây có vẻ chỉ là một cái cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung xoay quanh mậu dịch, năng lượng, an ninh khu vực và quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn như vậy đó, thì được xem là vẫn còn quá nồng. Nhiều các chuyên gia chính trị đã cho rằng cái bản chất thật của cái chuyến đi này đó là một cái cuộc thử sức giữa ý chí chính trị của Hoa Kỳ và chiến thuật lợi dụng điểm nghẽn của Trung Quốc. Tổng thống Trump không có đi Bắc Kinh để xin một cái cuộc hòa hoãn. Ông đi trong lúc Bắc Kinh đang thử xem Hoa Kỳ có còn đủ sức giữ cùng lúc nhiều mặt trận hay không. Trong đó thì có Iran ở Trung Đông, Đài Loan ở Tây Thái Bình Dương, đất hiếm trong kỹ nghệ quốc phòng, bán dẫn trong kỹ nghệ cao, dầu hỏa trong kinh tế toàn cầu và không gian trong an ninh chiến lược. Đó mới là cái cốt lõi. Nhiều chuyên gia cho rằng là cái cuộc chiến Iran nó đã tạo cho Bắc Kinh một cái cơ hội quan sát rất là quý. Trung Quốc nhìn thấy rằng một cường quốc như Hoa Kỳ dù có quân lực vô song vẫn có thể bị kéo vào một cái cuộc tiêu hao tốn kém nếu đối phương dùng hỏa tiễn rẻ, phi cơ không người lái, tàu nhỏ, lực lượng ủy nhiệm và các cái điểm nghẽn hàng hải. Cái điều này có ý nghĩa trực tiếp đối với Đài Loan. Bắc Kinh không có cần học cách đánh bại Hoa Kỳ trên một cái chiến trường quy ước. Họ chỉ cần học cách làm cho Hoa Kỳ phải trả giá quá cao khi mà can dự. Đây là cái bài học nguy hiểm nhất từ Iran, thưa quý vị. Nếu mà eo biển Hormuz có thể bị biến thành một cái điểm nghẽn làm rung chuyển giá dầu thế giới, thì eo biển Đài Loan, Biển Đông hoặc là các cái tuyến hàng hải quanh Nhật Bản và Philippines cũng có thể bị Bắc Kinh dùng theo cùng một lối. Không nhất thiết phát động chiến tranh toàn diện, mà gây áp lực từng phần, làm tăng chi phí, tạo hoang mang trên thị trường, rồi buộc đối phương phải thương lượng trong thế mệt mỏi. Vì vậy, cái chuyến đi của Tổng thống Trump không thể chỉ là chuyện giữ hòa khí với Tập Cận Bình. Nếu chỉ giữ hòa khí mà không có đặt giới hạn, Bắc Kinh sẽ hiểu rằng mỗi lần tạo khủng hoảng thì họ lại có thêm quyền mặc cả. Hồ sơ Iran là cái điểm đầu tiên phải đánh thẳng. Trung Cộng mua phần lớn dầu Iran. Dòng tiền đó giúp cho Tehran tồn tại, tái võ trang, duy trì các cái lực lượng thân cận trong khu vực và kéo dài khả năng đối đầu với Hoa Kỳ. Nếu mà Washington siết Iran mà Bắc Kinh vẫn tiếp tục mua dầu, thì chính Bắc Kinh đang làm suy yếu hiệu quả chiến lược của Hoa Kỳ. Nhưng mà nhìn theo cái hướng thủ chính, thì cái vấn đề nó không phải là Hoa Kỳ cần Trung Cộng cứu vãn tình hình. Cái vấn đề là Hoa Kỳ phải buộc Trung Cộng hiểu rằng họ không thể vừa hưởng lợi từ thị trường tài chính và kỹ nghệ của Tây Phương, vừa âm thầm nuôi dưỡng những cái thế lực phá trật tự quốc tế. Nếu mà Trung Cộng muốn dầu Iran thì họ phải trả giá bằng rủi ro tài chính, trừng phạt ngân hàng, hạn chế giao dịch và mất lòng tin đầu tư. Đó là cái đòn mà Washington vẫn nắm rất là mạnh. Cái điểm thứ hai là đất hiếm. Đây nó không phải là chuyện khoáng sản thông thường, thưa quý vị. Đất hiếm là mạch máu của quốc phòng hiện đại. Phi cơ, hỏa tiễn, radar, vệ tinh, động cơ phản lực, pin điện, bán dẫn, hệ thống dẫn đường, v.v. Khi mà Trung Cộng siết yttrium oxide hay là các cái vật liệu tương tự, thì họ không chỉ gây khó cho một vài công ty Hoa Kỳ. Họ đang nhắc Washington rằng là một phần kỹ nghệ quốc phòng Hoa Kỳ vẫn còn lệ thuộc vào bàn tay của đối thủ. Đây là một cái sự thật không có dễ nghe nhưng mà cần phải nói rõ thưa quý vị. Trong nhiều thập niên thì giới toàn cầu hóa đã đưa quá nhiều dây chuyền sinh tử sang Trung Cộng vì lợi nhuận ngắn hạn. Tổng thống Trump là người đầu tiên trong chính trường Hoa Kỳ dám nói thẳng rằng là cái sự lệ thuộc đó là nguy hiểm. Vì vậy cái chuyến đi lần này nó không được biến thành một cái sự trở lại với ảo tưởng cũ rằng là chỉ cần mua bán với Trung Cộng là hai bên sẽ hòa thuận. Không thưa quý vị, mua bán với Trung Cộng mà không có giới hạn thì chỉ có làm cho Bắc Kinh giàu hơn, mạnh hơn và có thêm phương tiện để khống chế thế giới tự do. Cái điểm thứ ba là chuỗi cung ứng. Trung Cộng hiện đang dùng luật nội địa để hăm dọa các công ty muốn rời khỏi Trung Quốc. Đây là một cái hình thức giữ con tin kinh tế. Một công ty ngoại quốc nếu ở lại thì bị lệ thuộc. Nếu rời đi đó thì có thể bị điều tra, bị gây khó, bị mất thị trường. Bắc Kinh muốn gửi một cái tín hiệu rất là rõ. Các anh đã vào đây thì không dễ ra. Hậu quả của cái điều này rất lớn thưa quý vị. Nếu mà Hoa Kỳ không phản ứng mạnh, các doanh nghiệp sẽ sợ rời Trung Quốc. Và khi đó, chính sách tái kỹ nghệ hóa của Tổng thống Trump sẽ bị chậm lại. Chuỗi cung ứng quốc phòng vẫn còn mong manh và mỗi cuộc khủng hoảng sau này, Bắc Kinh lại có thêm một cái công tắc để bật tắt. Cho nên, một chính sách đúng nghĩa không phải là đóng cửa mù quáng, cũng không phải là thương chiến ồn ào, không mục tiêu. Chính sách đúng là đưa các cái ngành sinh tử trở về Hoa Kỳ hoặc là sang các cái đồng minh đáng tin cậy. Đồng thời buộc các công ty Mỹ hiểu rằng lợi nhuận tại Trung Cộng không thể được đặt cao hơn an ninh quốc gia. Cái điểm thứ tư là bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, Bắc Kinh muốn Hoa Kỳ nới kiểm soát chip cao cấp. Họ sẽ nói về ổn định, hợp tác, cùng thắng. Nhưng mà phía sau những cái chữ đẹp đó là nhu cầu rất thực tế. Trung Cộng cần chip, cần máy móc, cần phần mềm, cần nhân tài để tăng tốc trong trí tuệ nhân tạo, quân sự hóa dữ liệu, nhận diện mục tiêu, giám sát xã hội và tác chiến hiện đại. Nếu mà Washington nới quá sớm, đó không phải là hợp tác kinh tế, mà đó là trao thêm dưỡng khí cho một đối thủ đang dùng kỹ nghệ để xây dựng quyền lực toàn trị. Ở đây chúng ta cũng cần phải phân biệt rất là rõ. Hoa Kỳ có thể thương lượng về mậu dịch thông thường. Nhưng mà những gì liên quan đến chip cao cấp, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, không gian vệ tinh, hệ thống dẫn đường và quốc phòng thì không thể đem ra đổi lấy vài lời hứa mua thêm hàng hóa. Bắc Kinh rất là giỏi dùng những cái nhượng bộ ngắn hạn để đổi lấy lợi ích dài hạn. Họ có thể mua thêm máy bay, mua thêm nông sản, hứa ổn định thị trường. Nhưng mà đổi lại, họ lại muốn nới lỏng những cái giới hạn chạm thẳng vào tương lai quyền lực của Hoa Kỳ. Đó là cái bẫy cần tránh. Cái điểm thứ năm là Đài Loan, thưa quý vị. Đây là hồ sơ nhạy cảm nhất mà Bắc Kinh sẽ không cần yêu cầu Tổng thống Trump bán đứng Đài Loan một cách công khai. Họ chỉ cần từng bước làm mòn cam kết của Hoa Kỳ, chậm bán vũ khí, giảm tuần tra, hạ giọng ngoại giao, tránh nhắc đến Đài Loan trong các cái tuyên bố chung, hoặc là đổi lấy một cái thời gian yên ổn giả tạo trên mặt trận mậu dịch. Cái nguy hiểm nó không nằm ở một cái nhượng bộ lớn, mà nó nằm ở nhiều nhượng bộ nhỏ, thưa quý vị. Mỗi cái nhượng bộ có thể được giải thích là thực tế, là giữ ổn định, là tránh leo thang. Nhưng mà nếu mà cộng lại đó, thì chúng làm thay đổi cái cán cân tại Tây Thái Bình Dương. Cái bài học Iran cũng đánh thẳng vào Đài Loan ở cái chỗ khác, đó là năng lượng. Đài Loan lệ thuộc nặng vào nhập cảng năng lượng. Nếu Bắc Kinh không cần đổ quân mà chỉ cần gây rối tuyến hàng hải, tạo sợ hãi cho tàu bè, làm tăng bảo hiểm vận tải, làm chậm tiếp tế, thì áp lực lên Đài Loan có thể tăng rất là nhanh. Hormuz là cái lời cảnh cáo. Bắc Kinh chắc chắn là đã học được cái bài đó. Cái điểm thứ sáu đó là tài chính. Có người nói rằng là Trung Cộng là chủ nợ của Hoa Kỳ, cho nên là Washington phải dè chừng. Thưa quý vị, nói như vậy chỉ có đúng một phần thôi. Đúng là Bắc Kinh nắm nhiều trái phiếu Hoa Kỳ, và trong giai đoạn vay mượn cao, thị trường tài chính ổn định là cái điều quan trọng. Nhưng mà cũng phải nhớ rằng Trung Cộng nắm trái phiếu Mỹ không phải vì thương Hoa Kỳ, mà là vì họ cần nơi giữ tài sản an toàn, cần đồng Mỹ Kim, cần thị trường xuất cảng, cần cái sự ổn định của chính hệ thống đã giúp họ giàu lên. Nếu mà họ dùng trái phiếu như vũ khí quá mạnh, họ cũng tự làm tổn thương mình. Đây là cái lý do vì sao mà Hoa Kỳ vẫn có thế. Đồng Mỹ Kim không phải chỉ là một cái đồng tiền, nó là hạ tầng quyền lực của thế giới. Trung Cộng muốn thách thức hệ thống đó, nhưng mà họ chưa có gì thay thế thật sự. Cho nên, cần phải tránh hai cái cực đoan. Một bên là tự mãn cho rằng là Hoa Kỳ muốn làm gì cũng được. Một bên là bi quan cho rằng là Tổng thống Trump sang Bắc Kinh trong cái thế thua. Cả hai đều sai, thưa quý vị. Sự thật là Hoa Kỳ đang bị thử thách, nhưng mà vẫn có nhiều quân bài mạnh. Trung Cộng có đòn bẩy, nhưng mà các cái đòn bẩy đó đều có giới hạn. Tổng thống Trump phải đi Bắc Kinh không phải để xin giảm áp lực, mà để biến những cái điểm yếu hiện tại thành chương trình tái lập sức mạnh dài hạn. Tái kỹ nghệ hóa, giảm lệ thuộc, đất hiếm, bảo vệ bán dẫn, siết nguồn dầu Iran, giữ vững Đài Loan và buộc Bắc Kinh hiểu rằng ổn định chỉ có nếu họ ngưng lợi dụng sự ổn định đó để bành trướng. Vì vậy thưa quý vị, tấm thảm đỏ tại Bắc Kinh nếu có chỉ là hình ảnh. Điều đáng xem không phải là Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Trump long trọng đến mức nào, mà là sau cái cuộc gặp, Hoa Kỳ có giữ được những cái lằn ranh căn bản hay không? Nếu mà sau cái chuyến đi, Trung Cộng được nới chip, được giữ dầu Iran, được tiếp tục siết đất hiếm, được làm chậm vũ khí cho Đài Loan, trong khi Tổng thống Trump chỉ có nhận lại vài lời hứa mua hàng và một cái bức ảnh bắt tay đẹp, thì đó là một cái thỏa thuận nguy hiểm. Nhưng mà nếu Tổng thống Trump dùng cái cuộc gặp này để buộc Bắc Kinh mở đất hiếm có kiểm chứng, giảm tiếp tay cho Iran, ngưng hăm dọa doanh nghiệp rời Trung Quốc, chấp nhận mậu dịch công bằng hơn và hiểu rằng Đài Loan không phải là cái món hàng đổi trác, thì cái chuyến đi có thể trở thành một cái bước thắng chiến thuật. Tóm lại thưa quý vị, chuyến công du Bắc Kinh lần này không phải là một cái cuộc gặp ngoại giao bình thường. Nó là một cái cuộc đấu trí giữa một Tổng thống Hoa Kỳ muốn tái lập sức mạnh quốc gia và một chế độ Trung Cộng chuyên khai thác sự lệ thuộc của thế giới tự do. Tổng thống Trump không được phép bước vào bàn thương thuyết với ảo tưởng rằng Bắc Kinh muốn ổn định vì thiện chí. Bắc Kinh muốn ổn định khi mà ổn định phục vụ cho họ, và muốn khủng hoảng khi mà khủng hoảng tạo thêm đòn bẩy cho họ. Vì vậy, cái thước đo thật sự của cái chuyến đi này không phải là nụ cười, quốc yến hay là thông cáo chung. Thước đo thật sự là Tổng thống Trump có buộc Trung Cộng trả giá cho những cái hành vi gây sức ép hay không, và có đưa Hoa Kỳ ra khỏi cái thế lệ thuộc nguy hiểm mà giới toàn cầu hóa đã để lại hay không. Nếu làm được điều đó, thì cái chuyến đi Bắc Kinh

0: Quý vị, tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Tội nghiệp cho thân phận con gái, nhất là con gái không có học thức, không hiểu nhân tình, gặp cái cảnh như vậy thì đâu có trí mà đảm đương chống cự, đặng giữ mình tiết trong giá sạch cho được. Nếu la lên thì sợ xấu hổ, mà lại e còn bị đánh bị chửi nữa, bị đuổi ra khỏi nhà. Muốn năn nỉ xin cậu hai đừng làm việc quấy cho được. Huống chi phận mình hèn hạ, còn phận cậu sang giàu, cậu có tiền nhiều, cậu bận đồ tốt, cậu học giỏi, cậu nói hay. Mấy tháng này cậu tử tế với mình, bây giờ cậu lại mua đồ cho mình nữa. Có lẽ nào mình kháng cự mà làm mít lòng cậu? Có lẽ tại cảnh tình như vậy đó, nên con Phục nắm lấy cái khăn, da dầu và đồng bạc. Cậu hai hùng xô nó nằm xiếp vô trong, rồi cậu nằm với nó, mà nó cũng không chống cự chi hết, để cậu thông thả, muốn thế nào tự ý. Việc gì cũng vậy, khó tại khởi đầu mà thôi. Đường đi qua một lần, lần sau chẳng còn bỡ ngỡ gì nữa. Qua đêm sau, cậu hai hùng học rồi, cậu tắt đèn đi ngủ, thì cậu đi thẳng vô cái xếp, nắm tay dắt con Phục qua phòng cậu mà ngủ với cậu. Ngủ đến hừng sáng rồi nó mới trở về cái xếp của nó. Từ đó về sau, cậu hai cứ làm như vậy hoài. Xong ban ngày cậu tề tỉnh như thường, cậu nói ngay thẳng, chẳng bao giờ cậu pha lửng. Con Phục càng ngày càng đổi dáng. Bây giờ nó ăn mặc sạch sẽ hơn hồi trước, tóc tai vén khéo hơn, mà nhan sắc coi cũng đẹp hơn. Ông Phủ là đàn ông nên ông không thấy cháu trổ mã, sửa dáng. Còn bà Phủ là đàn bà, tự nhiên con mắt bà khác hơn ông. Bà dòm thấy con nọ đổi thay dáng thì bà phát nghi. Rồi ít tháng sau bà thấy bụng nó càng ngày càng lớn, thì bà càng thêm nghi nữa. Có lẽ nên các trường cho học sinh nghỉ một tuần. Cậu hai Võ Phi Hùng về cái dồn thăm nhà. Một đêm, bà Phủ biểu Liên Hoa dắt hai em lên lầu mà ngủ trước. Bà còn nằm tại bộ dáng chỗ ông Hút mà nói chuyện với ông. Chừng sắp nhỏ đi rồi bà mới nói với ông rằng:
1: "Tôi coi bộ con Phục sao tôi nghi quá."
2: "Nghi giống gì?"
1: "Tôi coi bụng nó sao một ngày một lớn, in là nó có chữa."
2: "Nó ở nhà đây hoài, lấy ai được mà có chữa?"
1: "Ông khéo nói, sao lại lấy trai không được? Mỗi ngày nó đưa rước bầy trẻ, nó muốn lấy trai có khó gì đâu. Mình có theo mà giữ nó đâu nên nó sợ."
2: "Đưa rước bầy trẻ nó đi có một lát rồi về, ngày giờ đâu mà có trai gái?"
1: "Sao lại không có? Đưa hay là rước cũng vậy. Đây lại đó mà nó đi hơn một giờ đồng hồ. Nó đưa bầy trẻ lại trường, rồi nó ghé nhà nọ nó trai gái. Mình biết làm sao được."
2: "Mà bà thấy bụng nó lớn thiệt hay sao? Tôi bất ý quá."
1: "Lớn thiệt đa, coi như có chữa 4-5 tháng à."
2: "Đâu, để mai tôi coi lại coi. Nếu thiệt nó làm gì khốn nạn, lấy trai có chữa, làm xấu hổ cho mình, thì đập đầu nó ra ngoài sân đặng nó đi làm đĩ, chứ chứa nó ở trong nhà nữa mà làm gì."
1: "Ông đừng có nóng, việc đâu còn có đó, để thủng thẳng coi lại coi."
2: "Thôi, để sáng mai tôi coi lại. Nếu thiệt nó có chữa thì tôi đánh đuổi nó ra khỏi nhà liền."
0: Qua ngày sau, vợ chồng ông Phủ thức dậy rồi ngồi lại bàn ăn mà ăn cháo lót lòng với mấy đứa con. Con Phục đứng sau lưng cậu Trinh đặng coi chừng múc cháo cho hai cậu nhỏ ăn. Ông Phủ ngó nó một hồi rồi hỏi rằng:
2: "Phục, sao bụng mày lớn dữ vậy?"
0: Con Phục lật đật lấy tay che cái bụng, dai mặt chỗ khác không trả lời. Bà Phủ, Liên Hoa và hai đứa nhỏ đều trông mắt ngó nó. Nó càng thêm khó chịu nên ứa nước mắt. Ông Phủ ăn hết chén cháo rồi ông buông đũa mà nói rằng:
2: "Cha mẹ mày chết hết, mày thân sơ thất sở, bữa đói bữa no. Thím mày thấy vậy tội nghiệp nên đem về mà nuôi. Mày được ấm no lành lẽ rồi lại sanh chứng. Mày khôn nên thì mày nhờ, mày dại mày hư thì mày chịu, tao không cần gì. Ngặt gì mày ở trong nhà tao, ai cũng biết mày là cháu của tao. Mày chữa quan đẻ lạnh như vậy thì còn gì danh giá của tao. Tao nuôi mày ấm no sung sướng, rồi mày đền ơn cho tao đó đã ha. Đồ khốn nạn, mày làm xấu cho tao, tao phải đập chết mày tao mới vừa lòng. mày lấy thằng nào

0: chữa đó, mày nói cho tao nghe thử coi.
1: Con Phục đứng cúi mặt xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng mà cũng lặng thinh, không chịu nói tiếng chi hết. Bà Phụ nói rằng,
0: thấy nó ở với người ta cực khổ, tội nghiệp, nên tôi mang về đây nuôi. Ai dè nó khốn nạn như vậy, mà cũng phải lắm, cặp con mắt nó đó, không lấy trai sao được. Ông không nhớ hay sao, bữa tôi rước nó về đó, tối lại thì nó ra đứng đường liền à. Cái ốc nó là ốc làm đĩ mà, thứ con cháu hư như vậy đó, biểu thương nó thì thương làm sao mà thương cho được đây. Mà mình có giận mình đuổi nó đi, đố khỏi nó ra ngoài, rồi nó ra tiếng quán, nó nói mình độc ác.
1: Ông Phủ nghe bà nói, ông nổi nóng nên ông đứng dậy, chạy lại giơ tay muốn bạt tay con Phục. Mà rồi ông không đánh, ông xô cái vai nó và nạt rằng,
0: đồ mỏi rỡ, mày giống giống nào ở đâu chứ giọng của tao không có hư thúi như vậy. Tao muốn đập chết mày cho khuất con mắt tao, mày lấy thằng nào đâu mày phải chỉ ra cho tao biết một chút coi.
1: Con Phục vừa khóc thúc thích vừa nói rằng,
2: cậu hai lấy tôi.
1: Ông Phủ đương nóng nảy mà bốn tiếng nói nhỏ nhỏ ấy vừa bay ra thì làm cho lòng ông lạnh ngắt. Ông đứng xui xì, vai lại ngó bà, không biết nói sao được. Bà Phủ biến sắc, môi tái xanh. Bà dùng đứng dậy gọn gàng. Bà bước lại hỏi con Phục rằng,
0: mày nói, mày lấy cậu hai, mà cậu hai nào?
2: Cậu hai ở trong nhà này đây.
0: Hả? Mày nói sao? Cái léo mẹ tiên tổ mày, mày hư, mày thối, mày làm để lấy trai ở đâu, cho có chữa cái bụng thè lè. Rồi bây giờ mày sáng xả cho cháu tao hả? Cháu tao như rồng như phụng, còn mày là quân ăn mày, mày rửa đít cho nó cũng chưa được, sao mày dám nói như vậy?
1: Bà Phủ vừa nói vừa xỉ vào trong mặt con Phục. Nó sợ quá nên đưa hai tay bụm mặt. Bà giận, bà bèn giật cây chổi lông gà máng theo cây cột gần đó, bà áp đập loạn đả trên đầu trên vai nó. Con Phục dục chạy vô trong mà tránh đòn. Bà Phủ già rượt theo và mắng rằng,
0: độn đĩ chó, mày phải đi ra khỏi nhà tao liền bây giờ đây. Đi, đi cho mau, tao không chứa nữa.
1: Con Phục chạy vô cái xếp chỗ nó ngủ mà trốn. Bà Phủ vô theo và bà nói rằng,
0: lột đôi bông tai với chiếc đồng trả lại đây, rồi trả lại mau. Tưởng mày tử tế thì cho đeo vòng đeo bông, chứ mày khốn nạn như vậy thì không cho giống gì hết. Mau cởi đồ trả lại đây mau.
1: Con Phục cởi chiếc đồng với đôi bông giao lại cho bà. Bà lấy đồ ấy bỏ vào túi, rồi bà bước ra và nói rằng,
0: mày gói áo quần mà đi ra khỏi nhà tao lập tức. Mày còn ở nán thì tao đập mày chết. Nói cho mà biết, tao cho áo quần đó là phước đức của mày lớn lắm, lẽ thì tao lột trần lột trùa mày mới vừa bụng tao.
1: Bà Phủ ra ngoài trước uống nước, rồi ngồi lại bộ dáng mà ăn trầu. Bộ bà còn giận lắm. Bà thấy ông Phủ đương đốt đèn sửa soạn mâm hút. Bà nói rằng,
0: ông thấy không, tôi làm phước cho cháu ông mà tôi rước nó về tôi nuôi. Bây giờ nó trả ơn cho tôi đó. Quân khốn nạn thiệt mà, rau nào sâu nấy. Cha mẹ nó như vậy là sanh nó như vậy, phải lắm.
1: Ông Phủ ngồi chùi ống hút. Ông nín khe không nói một tiếng. Cách một hồi, con Phục xách một gói quần áo ở trong bước ra, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Nó bước lại đứng ngay trước mặt ông Phủ và xá và nói rằng,
2: thưa chú ở lại mạnh giỏi, cháu đi.
1: Ông Phủ gầm đầu ngó mâm hút. Ông không nói chi hết. Con Phục trở lại xá bà Phủ rồi đi ra cửa. Liên Hoa đứng ngó theo, miệng chím chím cười. Cậu Trinh cũng đứng ngó, mà bộ cậu buồn lắm. Trông theo cậu thấy con Phục cậu chịu không được hay sao? Nên chừng con nọ xách gói bước xuống thềm thì cậu kêu mà hỏi rằng,
2: chị Phục, chị đi thiệt hay sao?
1: Con Phục dài lại lấy vạt áo lau nước mắt, rồi lầm lũi ra cửa ngõ mà đi tuốt. Chương 4. Chỉ phải vạch quấy. Tuy con Phục lên ở đất Sài Gòn đã 2 năm rồi, nhưng mà ngày như đêm nó mắc làm tôi mọi. Được ra khỏi nhà là lúc đưa rước hai cậu nhỏ đi học mà thôi, chứ không được đi chơi đâu hết. Đường xá thì nó biết có khúc đường từ nhà ông Phủ Tăng lại trường học Cầu Kho. Thân tộc thì trừ ông Phủ ra, nó chẳng có bà con nội ngoại xa gần nào khác nữa. Nay bị đánh đuổi nó phải đi, mà ra ngoài đường rồi nó bối rối không biết phải đi đâu. Vì nó quen khúc đường lại Cầu Kho nên nó thủng thẳng đi lại đó. Còn Lễ học trò chưa đi học, nhà trường đóng cửa vắng que. Con Phục để cây gối trên lề đường Gallieni, rồi ngồi khoanh tay một bên đó. Lúc ấy đã 9 giờ sớm mời, trời nắng gắt, nó bèn mở gói lấy cái khăn lụa trắng của cậu Hai Hùng mua cho nó đó mà đội đặng che nắng. Mặt nó buồn mà nó đội cái khăn lên thì gương mặt nó có cái vẻ thiên chân nghiêm nghị, coi đẹp đẽ vô cùng. Đường Gallieni hồi đó chưa có xe điển chạy, chỉ có xe hơi, xe kiến với xe kéo mà thôi. Nó ngồi ngó xe qua lại, rồi bồi hồi không biết đi đâu, phải trở về Cai Lậy chăng? Về lại vợ chồng Cai Tuần Kim mà xin cho ở lại. Nghe nói đi Cai Lậy thì đi xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đi bộ về Cai Lậy được. Con Phục thò tay vô túi móc tiền của cậu hai cho ăn bánh đó, đem ra mà đếm, thì còn có 5 cắc 2 xu. Làm sao mà đi xe lửa được? Phải chờ cậu hai lên mà tỏ công việc cho cậu hai nghe, rồi xin tiền cậu về mới được. Mà nghe nói lễ nghỉ học, cậu về Cái Dồ 1 tuần rồi cậu mới lên. Bây giờ mới biết ở đâu mà chờ cậu. Con Phục ngồi suy nghĩ tới đó, rồi nó sực nhớ nó có quen với chị Ba Có, là chị bán chè. Chị hay rủ nó ra nhà chị chơi. Chị chỉ nhà chị ở cầu Rạch Bần, ra tại cầu đó hỏi thì ai cũng biết. Nó tính đi kiếm nhà chị Ba Có mà xin ở đậu ít bữa, chờ cậu hai lên xin tiền rồi sẽ về Cai Lậy. Nó bèn xách gói đi dài theo đường Gallieni, hỏi thăm họ mà ra cầu Rạch Bần. Đi dọc đường nó thấy ai ngó nó cũng mắc cỡ, nên để cái gói trước bụng hoài. Ra tới cầu Rạch Bần, nó thấy trước dãy phố lá có một bà già ngồi đút cơm cho một đứa nhỏ ăn. Nó bèn ghé mà hỏi thăm nhà chị Ba Có. Bà già châu mày ngó nó, rồi lại hỏi nó rằng: "Hỏi thăm Ba Có nào?" "Chị Ba Có bán bánh canh chè đậu đó mà." "À à à, nó không có ở đây nữa. Nó có chồng rồi dọn nhà đi đã 7-8 tháng nay lận mà." Con Phục nghe nói như vậy thì buồn thiêu. Biết có một mình chị Ba Có mà chị lại không còn ở đây nữa, bây giờ còn biết nương dựa vào ai. Nó đứng ngơ ngáo rồi hỏi bà già rằng: "Không biết chị Ba Có dọn nhà đi ở chỗ nào đâu bà ha?" "Nó dọn ra ngoài kia. Kiếm con có chi vậy? Có bà con với nó hay không?" "Thưa, tôi không có bà con. Chị em quen biết lâu. Hồi trước chị chỉ nhà cho tôi và biểu tôi có rảnh ghé chơi. Tôi kiếm thăm chị chứ không có chuyện chi hết. Bà biết chị dọn nhà ở đâu, xin bà làm ơn chỉ giùm cho tôi." "Phải kiếm nó mà đòi tiền hay không?"
3: "Thưa không, tôi đâu có tiền cho chị mượn mà đòi."
1: "Nếu không phải đòi tiền thì ta chỉ giùm cho. Bởi vì nó hung lắm. Nếu chỉ nhà cho người ta đòi tiền nó thì nó vô nó chửi mắng nát. Nó có chồng rồi nó mướn phố ở ngoài đường Luvani."
3: "Đường đó chỗ nào đâu bà?"
1: "Không biết hay sao. Đây đi thẳng ra Bến Thành, đi một đổi gặp cái ngã tư. Cái đường ngang đó là đường Luvani. Quẹo qua ngã tay mặt thấy có một dãy phố ngói chừng vài chục căn. Con có ở nhầm căn thứ 3.
3: "Cháu cảm ơn bà. Thôi để cháu đi kiếm thử coi."
1: Con Phục từ giả bà đi. Thiệt quả nó đi một lát thì gặp ngã tư. Nó quẹo qua tay mặt, có một dãy phố dài. Nó đếm đến căn thứ 3, rồi đứng ngoài lộ ngó vô coi thấy có chị Ba Có hay không. Một lát chị Ba Có ở phía sau đi ra trước, bận áo dài bằng lụa trắng, bận quần lãnh đen, chơn mang guốc, mặt mày sạch sẽ, tóc tai vẻn vang, chứ không phải u sù như hồi bán chè vậy. Con Phục ngó thấy thì mừng quýnh nên kêu:
3: "Chị Ba!"
1: Rồi xăm xăm đi vô cửa. Ba Có thấy nó thì chừng hững nên nói lớn rằng: "Ủa em, giữ hôn à, từ hồi đó đến giờ mới chịu ghé nhà chị đa. Ai chỉ cho em biết chị ở đây mà em lại?"
3: Con Phục lột khăn và để cái gói trên bàn, rồi cười mà đáp rằng: "Em ghé trong cầu Rạch Bần em kiếm, nhờ họ chỉ nên em mới biết mà kiếm ra đây. Em đi đâu mà có gói đồ đó?"
4: "Em thôi ở với chú thím em rồi, chú thím em đánh đuổi nên em mới đi đây."
1: "Sao vậy?" Con Phục mắc cỡ nên không trả lời. Nó thấy có bầu nước lạnh với cái ly để trên bàn, nó bước lại rót nước mà uống. Ba Có kéo ghế ngồi têm trầu mà ăn và nói rằng:
5: "Em được ra khỏi nhà đó là em có phước lớn à. Thứ làm mọi mà không ăn ơn mà ở làm gì?"
4: "Em nghĩ thiệt chị nói trúng lắm, làm mọi mà không ăn ơn."
5: "Mọi lần em qua thấy em có đeo đôi bông tai với chiếc đồng, sao đâu mất rồi? Bộ họ đuổi mà họ còn lột đồ lại hay sao?"
4: "Phải à, thím em lột lại hết."
5: "Nhỏ mọn quá ha, mà tại sao đuổi em vậy?"
1: Con Phục châu mày thở ra, đứng suy nghĩ một hồi, rồi vụt nói rằng:
4: "Nói em lấy trai có chữa, làm xấu hổ nên đánh đuổi em."
1: Ba Có ngó mặt và ngó bụng con Phục, rồi nói rằng:
5: "Mà thiệt em có chữa mà, em trai gái với ai vậy?"
4: cậu hai lấy em chứ ai. Tại em khai thiệt, thím em giận mới đánh đuổi em đó.
5: Cậu hai nào?
4: Cậu hai Hùng là cháu kêu thím em bằng cô. Cậu ở đậu trong nhà mà đi học.
5: Cậu lấy em có chữa rồi bây giờ đổ bể cậu không tính gì hết sao?
4: Lễ nghỉ học, cậu về cái dồn thăm nhà, không có ở trên này.
5: Chừng nào cậu lên?
4: Nghe nói nghỉ trọn một tuần lễ, bữa nay mới có ba bữa.
5: Chừng cậu lên, cậu phải tính sao mới được chứ. Lấy người ta có chữa rồi làm lơ, người ta lôi lưng chứ. Mà tại sao ở trong nhà mà cậu hai lấy em cho tới có chữa mà không ai hay? Đâu, em đọc công chuyện cho qua nghe thử coi.
1: Con Phục tuy quê mùa thiệt thà, nhưng mà nó cũng có liêm sĩ. Nó cũng biết làm thân con gái chẳng có chi quý giá bằng cái trinh tiết. Bởi vậy nó nghe ba có hỏi tới chuyện nó ân ái với cậu hai Hùng, thì nó hổ thẹn cúi mặt xuống đất, rưng rưng nước mắt. Ba có thấy vậy bèn nói rằng:
6: Qua thấy em qua thương cũng như em ruột của qua vậy. Em còn nhỏ dại, có việc gì em phải tỏ thị cho qua biết, đặng qua chỉ chỗ dại chỗ khôn cho. Chị em mà mắc cỡ nổi gì?
1: Phận con Phục mồ côi, thuở này buồn hay là vui, ức uất hay là đắc ý, nó không biết tỏ với ai. Nay nó nghe mấy lời dỗ về êm ái của bà có, thì chẳng khác nào cây khô gặp nước mưa. Bởi vậy nó kéo ghế ngồi gần bà có, rồi khỉ khầm thuật hết công chuyện cho bà có nghe. Nó nói ban đầu cậu hai Hùng ở tử tế với nó làm sao, cậu mua cho nó vật gì, cách cậu làm sao mà được nó. Nó nói không sót mảy múng nào hết. Bà có nghe rõ đầu đuôi, chị ta ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi rằng:
5: Cậu hai đó giàu không? Con của ai? Ở đâu vậy?
4: Cậu là cháu kêu thím em bằng cô ruột. Nghe nói cậu là con của ông hội đồng gì ở dưới cái dồn không biết. Thế khi cha mẹ cậu giàu nên cậu ăn mặc sung sướng lắm.
5: Cậu trai gái với em mà cậu có thề thốt cậu sẽ cưới em hay không?
4: Cậu không có nói tới cái đó.
5: Cậu không có hứa làm vợ chồng với em hay sao?
4: Không có.
5: Em dại quá. Nếu cậu muốn em thì em phải muốn làm khô mà buộc cậu cho chắc chứ. Để cho người ta lấy trước rồi buộc sao được. Cậu hay em có chữa hay không?
4: Hôm trước em có nói với cậu.
5: Em nói rồi cậu tính lẽ nào không?
4: Cậu nói em nói bậy chứ giống gì mà có chữa. Coi cậu tưởng em nó gạt cậu.
5: Thằng điếm chó, lấy người ta có chữa rồi muốn làm lơ ta.
1: Bà có bước ra cửa nhà bà trầu, rồi trở vô hỏi nữa rằng:
5: Bây giờ em muốn làm sao đây?
4: Em có biết làm sao đâu. Em lỡ dại thì em phải chịu. Em tính kiếm chị, đặng xin chị làm ơn cho em ở đậu ít ngày chờ cậu hai lên. Em xin cậu ít đồng bạc đặng đi xe về cai lầy.
5: Ý, cái gì mà xin ít đồng bạc? Sao em khờ quá vậy? Đền cái danh giá cho em ít nào cũng phải 200-300 mới được chứ. Mà em về cai lầy làm giống gì? Có bà con anh em gì ở dưới hay sao?
4: Em mồ côi cha mẹ, chỉ có chú em đó mà thôi, chứ không có bà con nội ngoại nào nữa hết.
5: Vậy thì em về cai lầy ở với ai?
4: Em tính trở về ở với cậu cai Tuần Kim.
5: Có bà con hay không?
4: Không, hồi má em mất, vợ chồng cậu ở gần, thấy phận em bơ vơ thì thương nên đem về nuôi. Sau thím em xuống kiếm em mà bắt em về trên này đó.
5: Không có bà con mà trở về đó sao được? Hồi nào được người ta ở tử tế, em không thèm ở với người ta, lại bỏ đi theo bà phủ. Bây giờ mang bụng chữa trở về ai mà chịu chứa?
1: Con Phục nghe câu đó thì biết lỗi nên ngồi khóc ròng. Bà có để cho nó khóc một hồi cho bớt cái uất rồi nói rằng:
5: Em tính trở về cai lầy thì sai lắm. Thân con gái duy có trinh tiết là trọng hơn hết. Cha mẹ giàu giàu giàu nghèo cũng vậy, bề nào cũng có danh giá trong xóm trong làng. Nay cha mẹ em mất rồi, em bỏ xứ mà đi, lại lấy trai có chữa. Nếu em trở về trong làng, chi cho khỏi thiên hạ chê cười em là gái hư, mà họ lại cười đến cha mẹ em nữa. Họ nói cha mẹ em bạc đức, nên là con cháu mới làm đĩ lấy trai hư như vậy. Qua tưởng em về cai lầy thì mang xấu, chứ không ai thương yêu đâu mà về.
1: Con Phục nghe lời cắt nghĩa như vậy, nó tủi phận nên càng khóc hơn nữa. Nó nói bẹo bạo rằng:
4: Nếu em về cai lầy không được thì em phải chết, chứ biết đi đâu bây giờ.
1: Bà có cười mà đáp rằng:
5: Chuyện gì mà phải chết? Chết đâu cho uổng vậy.
4: Vậy chứ em biết làm sao?
5: Ở đây với Hoa, tuy Hoa nghèo mà Hoa tốt lắm. Tuy Hoa không có bà con mà Hoa biết thương em.
7: chứ không phải như vợ chồng ông Phủ vậy đâu. Em thấy thiên hạ hay chưa hử? Họ giàu sang, họ ở nhà tốt, họ ngồi xe hơi, bề ngoài coi hực hở mà trong ruột họ không ra khỉ gì hết. Cái đời này là đời khốn nạn, đời trọng bạc tiền khinh nhân nghĩa. Hễ có tiền dù quấy cũng tốt cũng sang, hễ không có tiền giàu phải cho mấy đứa đi nữa cũng không ra gì. Qua nói cho em biết, hồi nhỏ qua có học chữ Nho 4 năm rồi, qua học chữ Quốc ngữ 3 năm nữa. Qua không phải là con ngu dại mà bị cái đời khốn nạn đó, nên thân qua mới ra như vậy. Qua quán thiên hạ hết thảy, qua nói thiệt, trừ ra người nào qua thương thì thôi, kỳ dư qua quyết lắc túi gọt đầu họ hết thảy à. Nếu qua chưa làm cho thỏa trí ấy là tại trời Phật không giúp, chứ không phải tại qua không muốn đâu. Qua phải trả thù cho bằng được, rồi qua sẽ ăn chay niệm Phật.
1: Bà có nói tới đó, mặt đỏ phừng phừng, bộ giận dữ lắm. Chị ta têm trầu ăn nữa, rồi tay xỉa thuốc ngoai rạch mà nói tiếp rằng:
7: Em nghĩ đó mà coi, như phận em coi cúc, mai lại có ông chú giàu sang ở nhà lầu nguy nga, làm tới chức ông phủ à. Lẽ thì khi cha mẹ em còn sống, chú em phải ân cần bảo bọc cho cha mẹ em làm ăn. Chừng cha mẹ em khuất rồi phải đem về mà nuôi dưỡng, cho em ăn học. Rồi chừng em khôn lớn kiếm chỗ tử tế mà gả em lấy chồng. Cái này khi cha mẹ em còn sống mà chú em không ngó ngàng tới, chừng cha mẹ em khuất cũng không cần tới em. Mai thím em có dịp đi cái dồn về ghé hỏi thăm chơi, ngó thấy em sạch sẽ lại nghĩ trong nhà thiếu đầy tớ gái, mới làm bộ thương yêu nói rước em về nuôi. Nuôi giống gì vậy? Nuôi sao lại bắt giặt đồ, bắt xúc ống nhổ, bắt đấm lưng bóp cẳng, bắt đưa rước con đi học? Đó là mướn đầy tớ mà khỏi trả tiền chứ nuôi giống gì. Đã vậy chú thím em nuôi thằng cháu trong nhà không lo dạy dỗ nó, để cho nó phá duyên con gái nhà nghèo. Lẽ thì chừng nghe câu chuyện như vậy đó, thím em phải rầy cháu rồi phải tính thế nào với em cho vuông tròn, chứ có đâu lại áp chế đánh đuổi em đi cho nhẹm việc. Được đâu, việc này nhẹm việc được sao? Còn cậu hai đó, cậu lại khốn nạn nữa. Cậu là con nhà giàu sang, cậu thấy đồng tiền mà chóa mắt, bịt miệng em là gái nghèo khổ. Cậu trai gái với em tới em có chữa mà cậu lại làm bộ không tin. Rõ ràng cậu là một con quỷ sanh ra đặng phá trinh phá tiết của con gái thiệt thà, chứ không có liêm sĩ chi hết. Em thấy hay chưa? Chú thím của em tuy giàu sang, ngoài mặt làm bộ coi nhân nghĩa lắm, mà sở hành thì độc ác chứ có nhân nghĩa hay chi đâu. Còn cậu hai Hùng tuy cậu học giỏi, song việc của cậu làm có giống sách của cậu học đâu. Đời khốn nạn như vậy đó, chẳng phải chú thím của em hay cậu hai Hùng mà thôi đâu, phần nhiều thiên hạ đều như vậy hết thảy à. Họ giả nhân nghĩa để giết người ta, họ dùng học thức để lừa kẻ dại. Thôi em đừng có buồn, ở đây qua nuôi. Em đừng có ngại, qua chẳng phải như chú thím của em, nuôi em đặng bắt làm tôi mọi đâu. Qua nuôi em thì qua phải làm cho em được giàu sang, cho tụi nó ghê qua mới nghe. Mà dí giàu không được giàu sang bằng chúng nó, thì ít nữa em cũng được sung sướng tâm thân.
1: Con Phục ngồi nghe bà có chỉ chỗ phải, vạch chỗ quấy, chẳng khác nào như soi lòng tợ mở trí cho nó. Bởi vậy chừng bà có nói dứt lời thì nó đáp rằng:
8: Chị thương em, chị chỉ chỗ khôn dạy cho em hiểu, thì em mang ơn chị đã nhiều rồi. Chị còn bảo em ở đây với chị cho chị nuôi, thiệt em ái ngại quá.
7: Ái ngại nói gì?
8: Chị không phải là bà con, mà chị cũng không giàu có, cho em ở đây thì tốn hao cho chị. Em mạnh giỏi thì em làm công việc cho chị mà ăn cơm, chẳng nói làm chi rồi. Rồi chừng em đẻ mới biết làm sao.
7: Khéo lo dữ không? Qua nghèo thiệt, xong đủ cơm nuôi em mà. Chừng em đẻ thì qua cũng nuôi, có sao đâu mà sợ. Qua bây giờ khá mà, qua có chồng rồi, em hay không?
8: Hồi nãy em đi kiếm chị trong cầu Rạch Bần, em nghe họ nói chị có chồng rồi.
7: Ừ, qua có chồng rồi. Anh ba của em làm thầy ký kho cho nhà thuốc ngoài Catina, ăn lương tới 80 đồng. Anh ba của em trưa về đây ăn cơm nghỉ trưa, rồi chiều về nhà trên Chí Hòa. Ảnh có nhà có đất có nuôi ngựa đua nữa. Chị lớn ở trển với ba đứa con, còn ảnh mướn công phố này cho qua ở. Ảnh về đây có buổi trưa mà thôi.
8: Té ra ảnh có vợ lớn hay sao?
7: Ờ, mà chị đó sợ ảnh lắm, qua làm bé chứ chị không dám nói động tới qua. Để trưa anh ba em về đây,
9: em là em bạn gì với Hoa nghe không?
8: Chị chứa em trong nhà, ảnh rầy không?
9: Rầy cái gì? Ảnh tử tế lắm mà, để trưa ảnh về đây cho em coi. Thôi, em đem gói đồ vô cất trong buồng, rồi đóng cửa xa sau bếp phụ nấu cơm với chị. Nè, mà cậu Hai Hùng bữa nào lên?
8: Hết lễ rồi cậu mới lên đặng đi học.
9: Được, để bữa nào thấy học trò đi học rồi qua sẽ dắt em đi đón cậu. Cậu phá trinh tiết của người ta, cậu làm cho người ta có chữa thì cậu phải tính lẽ nào, chứ cậu làm lơ có được đâu. Em phải chỉ cậu cho qua biết mặt, đặng qua nói chuyện với cậu. Nếu cậu nói lôi thôi, qua kéo lưng chứ phải chơi sao?
1: Con Phục cất gối áo quần, rồi chị em hiệp nhau làm cá nấu cơm. Chương 5. Dứt tình. Thiệt tình ba có làm bé thầy khuyên đã 7-8 tháng rồi. Thầy đã 48 tuổi, còn ba có mới 35. Thầy chơn chất, hiền lành, còn ba có thì giòn giả, lanh lợi. Bởi vậy thầy cưng vợ nhỏ, không cho bán chè đậu bánh canh nữa. Mướn phố ngói cho ở, lại cho tiền ăn xài phủ phê. Đến trưa thầy khuyên cởi xe máy về ăn cơm. Ba có dắt con Phục ra trình diện, nói rằng nó là em bạn gì. Chồng bỏ mà lại có chữa, không nơi nương tựa, nên đến xin ở đậu. Thầy khuyên gật đầu nói rằng:
9: Em út nó nghèo, mình phải nuôi nó chứ sao. Để nó ở với mình cho có bạn, mình đi đâu thì nó coi nhà, được lắm đó.
1: Con Phục thấy tánh tình thầy tử tế mà lại vui vẻ thì hết ái ngại nữa. Cách ít ngày ba có đi chợ về, mới bước vô cửa thì kêu con Phục mà nói rằng:
9: Em Hai à, bữa nay học trò đi học, vậy thì sáng mai chị em mình thức dậy sớm, đặng cùng nhau đi đón cậu Hai. Em biết thường cậu đi học cậu hay đi đường nào?
1: Con Phục nghe nhắc tới cậu Hai thì nó hổ thẹn nên làm thinh một chút rồi đáp rằng:
8: Mỗi lần đi học em thấy cậu đi lên đường phía trên, nghe họ thường kêu là đường ô ma ô quỷ gì đó.
9: Biết rồi, đường trên đó là đường ô ma, mà thường bữa cậu đi xe hơi hay xe kéo?
1: Chú thích: đường ô ma tức là đường Nguyễn Trãi ngày nay.
8: Cậu đi xe máy?
9: Vậy thì dễ lắm. Thường thì cậu đi giờ nào về giờ nào?
8: Sớm mơ đúng 7 giờ cậu đi tới 11 giờ cậu về, buổi chiều gần 2 giờ cậu đi, còn bận về không chừng, bữa về sớm bữa về tối.
9: Buổi chiều đón không tiện, bởi vì thầy ba quá 2 giờ rưỡi thầy mới đi làm, 2 giờ mình đi không được, để mình đón buổi sớm mơ. Qua dặn trước em, hãy gặp cậu Hai em phải làm mặt giận cho hung. Em nói em có chữa em buộc cậu phải tính cho vuông tròn, không thôi thì em kéo lưng cậu. Em phải nói cho gắt nha. Rồi qua tiếp qua nói cho. Nếu cậu nói lôi thôi em phải mắng mía cậu mới được.
8: Nói nặng sợ cậu giận cậu đánh chứ.
9: Cha chả, gan trời đa. Có qua đó làm chi. Cậu giỏi cậu đánh còn khá hơn nữa. Em đừng sợ gì hết. Phải nói cho hắn hôi đặng cậu sợ cậu mới nuôi em ăn mà đẻ chứ.
8: Khó nói quá à. Em không quen nên không biết nói sao được.
9: Như em không biết nói thì em cứ làm mặt giận. Em buộc cậu phải cưới. Rồi qua tiếp qua nói cho.
8: Ừ, chị phải tiếp với em mới được. Chứ làm sao?
1: Sáng bữa sau mới 6 giờ thì ba có đã dắt con Phục lên đường ô ma, đi thơ thẩn mà đón cậu Hai Hùng. Thấy ai đi xe hơi cũng ngó chừng, coi có phải cậu Hai Hùng hay không. Lối 7 giờ có một người bận đồ tay trắng, cởi xe máy, ở trong đường Nguyễn Tấn Nghiệm chạy ra. Con Phục đứng ngó rồi nói rằng:
8: Cậu Hai kia.
1: Ba có đứng giữa đường, chừng xe máy cậu Hai chạy gần tới thì chị ta kêu mà nói rằng:
9: Cậu Hai, cậu Hai à, ghé ra đậu cho tôi hỏi thăm một chút.
1: Cậu Hai Hùng thấy con Phục thì cậu biến sắc. Phần ba có chàng ràng trước cái xe, cậu lính quýnh đạp không được nên cậu nhảy xuống rồi kéo cái xe vô lề đường. Ba có thấy con Phục đằng xa mà khóc, bèn kêu mà nói:
9: Lại đây em, lại nói chuyện chứ sao đứng đắng.
1: Con Phục lấy vạt áo lau nước mắt và men men đi lại. Nó không nói chi hết, mà cậu Hai cũng đứng làm thinh. Ba có thấy vậy bèn nói với cậu Hai rằng:
9: Con Phục là em của tôi, nó là con của dì tôi hồi trước. Nó khờ dại, cậu dụ dỗ trai gái làm cho nó có chữa. Ông phủ bà phủ giận lột đồ đánh đuổi nó đi. Bây giờ nó bơ vơ, không chỗ ở, không cơm ăn. Phần thì thiên hạ chê cười nữa. Việc này cậu tính lẽ nào, xin cậu nói cho tôi biết. Chứ nó buồn rầu nó đòi tự vẫn ngày một, cậu muốn làm lơ cậu để cho nó chết hay sao?
1: Cậu Hai Hùng bối rối trong trí, mà cậu thấy những người đi đường dầu đi qua hay đi lại ai cũng dòm ngó cậu. Cậu mắc cỡ nên cậu cúi mặt xuống đất và nói nhỏ nhỏ rằng:
10: tôi có biết chuyện gì đâu mà tính.
11: Bà có trợn mắt hỏi rằng, cậu nói sao? Cậu lấy em tôi có chữa rồi bây giờ cậu muốn chối hả? Ê, chuyện này không phải dễ đâu à. Cậu phải tính cưới nó, hoặc cậu phải nuôi nó. Chứ cậu lôi thôi, tôi biểu nó lôi lưng cậu xuống bót cho cậu coi.
10: Người đi đường nghe bà có nói lên giọng thì đứng lại mà coi. Bà có không ái ngại chi hết. Chị ta nói tiếp rằng,
11: cậu là con nhà giàu, cậu lại có học thức nữa, cậu phải biết nhân nghĩa chứ. Cậu còn nhỏ mà cậu chơi đoản hậu quá thì cậu làm sao nên nổi. Cậu phải suy nghĩ lại, em tôi khờ dại, bây giờ tôi phải rước nó về mà nuôi. Nhà tôi ở trên đường Lưu Văn kìa, căn thứ ba. Tối nay cậu phải ra đó cho tôi nói chuyện cho cậu nghe. Tôi nói cho cậu biết, nếu tối nay cậu không ra, thì sáng mai tôi biểu nó đón kéo cậu cho cậu mang xấu. Tôi không dị tình nữa.
10: Cậu hai mắc cỡ quá, cậu cười ngõ ngoẻn và dắt xe máy mà đi. Bà có kéo con Phục đi theo và nói láp ráp rằng,
11: gặp chồng mà nó cứ đứng khóc, không biết nói tiếng chi hết, con tệ quá.
10: Cậu hai leo lên xe máy đi, không nói chi hết, mà cũng không từ giả. Bà có kêu mà nói dối rằng,
11: tối cậu ra hay không cậu hai? Chị em tôi chờ đó.
10: Cậu hai đạp xe máy chạy tuốt. Bà có cười và nói rằng,
11: cậu này đẹp trai ha, bộ thiệt thà. Qua thấy vậy qua mới hăm dọa cho cậu sợ. Để tối cậu ra nhà rồi mình sẽ bơm ngọt cậu lại. Cách mình buộc người ta thì phải làm như vậy. Ban đầu phải nói gắt cho cậu kiên nể, rồi sau đó ngọt cậu mới dính. Để qua o bế suối cậu về nhà xin tiền nuôi em. Em bất nhân quá, qua đã có giận rồi mà sao gặp cậu em không làm giận được. Em không nói chi hết cứ đứng khóc hoài.
10: Con Phục đáp rằng,
11: thấy cậu hai em mắc cỡ quá nên nói không được.
10: Bà có cười và nói rằng,
11: bụng chanh banh con mắc cỡ nói gì. Ở đời phải cho lanh lợi mới được. Khi phải làm bộ giận, khi phải làm bộ mừng, khi phải làm bộ buồn, khi phải làm bộ vui. Gặp cảnh nào thì mình phải làm cảnh ấy thì mới nên việc. Em giàu hay nghèo, sướng hay cực là tại cơ hội này đa. Nói cho em biết.
10: Hai chị em dắt nhau đi thẳng ra chợ Bến Thành mua đồ đặng về nấu cơm. Tối bữa ấy bà có đợi tới 10 giờ mà không thấy cậu hai Hùng ra. Chị ta biểu con Phục đóng cửa đi ngủ và nói lẩm bẩm rằng,
11: thằng điếm thúi này muốn chết, để sáng mai rồi mày coi tao.
10: Sáng bữa sau bà có dắt con Phục đi đón cậu hai Hùng nữa, lại dặn nó hễ gặp thì níu kéo cậu. Làm cho vỡ lỡ ra tới bót tới tòa thì có chị ta, không sao đâu mà sợ. Hai chị em đứng chỗ hôm qua mà đón tới 8 giờ rưỡi xong không thấy tâm dạng cậu nên phải bỏ mà đi chợ. Đến 10 giờ bà có mắc lo nấu cơm nên sai con Phục đi đón một mình, dặn nó hễ gặp thì níu, buộc cậu phải cho tiền ăn đẻ. Con Phục đón tới 12 giờ mà không thấy cậu hai đi học về. Bây giờ nó mới biết giận nên xế nó đi đón nữa. Đón tới chiều tối mà không gặp cậu đi học buổi chiều, lại cũng không thấy cậu đi học về. Bà có nghi cậu hai sợ nên trốn đi ngã khác. Chị liền biểu con Phục đón thử đường Gallieni. Con Phục nghe lời, bữa thì đón đường Oma, bữa thì đón ngã Gallieni. Đón tới 2 tuần lễ mà cũng không gặp được. Một buổi sớm mời con Phục đi đón về, vừa bước vô nhà thì nó khóc mà nói với bà có rằng,
11: chị nói nó là thằng điếm thúi, thiệt quả rồi chị ơi.
10: Hả? Em nói ai là điếm thúi?
11: Cậu hai Hùng đó chứ ai.
10: Sao vậy?
11: Nó trốn mình đi Tây đã 5-6 bữa rài rồi.
10: Sao em biết? Ai nói với em?
11: Em mới gặp ông già Cao là người bạn của chú thím em. Ông nói em mới hay.
10: Ông nói làm sao?
11: Ông nói hôm lễ rồi nó lên học có 1-2 bữa gì đó, kế nó đi xe hơi với thím em về Cái Dồn xin giấy xin tờ. Nó ở dưới 6-7 bữa rồi trở lên sửa soạn xuống tàu đi Tây mà học. Nó đi đã 5-6 ngày rồi.
10: Phải rồi, mình đón gặp nó lần đầu, nó thất kinh không dám đi học nữa, nên tính đi Tây mà học đặng khỏi gặp mình chứ gì. Hèn chi hôm nay em đón đường nào cũng không thấy hết. Đồ khiếp nhược quá, ăn ở như vậy học làm sao cho nên được.
11: Quân khốn nạn thiệt.
10: Em thấy hay chưa, họ giàu sang, họ học giỏi, họ ở ăn như vậy đó. Mình nghèo, họ nhìn bà con là họ muốn mình làm mọi cho họ, chứ không phải nhìn đặng họ bảo bọc làm nên cho mình. Mình là con gái, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ tình dục của họ. Mình dạy để cho họ lấy thì mình chịu. Dầu có chữa có ngán cũng thay kệ mình. Họ đã không biết lo chuộc cái tội họ phá trinh tiết mình, mà họ cũng không kể gì đến máu thịt của họ là đứa nhỏ ở trong bụng đó. Qua thấy cái đời thiên hạ như vậy nên qua quán thiên hạ hết thảy. Thiệt cách 10 năm trước qua thối chí,
12: Qua muốn cạo đầu lên núi lập am ở mà tu, đặng đừng có thấy những điều bất nhân bất nghĩa, những việc nhơ nhuốc tồi bại của thế gian nữa. Mà rồi qua nghĩ nếu mỗi người thấy cử chỉ đê tiện của thế gian thì giận rồi bỏ mà đi tu hết. Dường ấy thì còn ai mà dạch chi những thói đê tiện ấy cho người đời biết, mà sửa đổi tánh tình. Bởi qua nghĩ như vậy nên qua còn ở đây, ở đặng mà dạch mắt ngoái tai người đời, ở mà răn dạy trừng trị thiên hạ. Vợ chồng ông phủ vô nhân nghĩa, em chống mắt mà coi qua răn dạy. Cái cậu hai hùng vô liêm sĩ, em yên lòng mà chờ qua trừng trị. Hễ dai thì phải trả, nợ đời không thể nào trốn chạy nữa đâu.
1: Con Phục thiệt thà, thuở này chưa từng nghe ai nói luận việc cao xa, chưa từng nghe ai chỉ thói đời ấm lạnh, nên nay nó đương uất vì tình mà ngã lòng thối chí. Nó đương buồn giận thói đen bạc của người nó trông cậy, mà nó được nghe những lời châm chích cay đắng của bà có, thì chẳng khác nào như ai đó rọi sáng tâm trí của nó. Bởi vậy nó nổi giận, dục đứng dậy nói rằng:
12: "Chị nói phải lắm, thiệt thiên hạ không ra chi hết. Tôi kính trọng họ mà họ coi tôi không bằng con heo. Tôi thương yêu họ mà họ coi tôi chẳng khác nào một đôi guốc để họ mang đi cho sạch chân, rồi chừng gặp giày thì họ đá guốc vô vách. Tôi tức quá mà biết làm sao trả thù cho được bây giờ."
1: Bà có nhếch mép cười một cách rất cay đắng mà nói rằng:
12: "Phải trả thù, nếu em muốn thì qua giúp cho. Thân chị ngày nay phải ra như vậy, bây giờ em cũng vậy nữa, đau đớn biết chừng nào. Còn gì nữa mà tính nhân nghĩa, mà mong thương yêu, mà lo kính trọng thiên hạ. Hai đứa mình kết thành chị em đặng hiệp nhau giết họ chơi cho họ biết chừng."
1: Con Phục liếc mắt ngó bà có thì thấy mặt chị ta khác thường, lộ cái vẻ hiền từ dễ thương mến mà lại có vẻ khắc bạc đáng ghê đáng sợ. Rõ ràng là cái tướng của người tử tế với kẻ lương thiện, hung ác với tay gian dối. Bà có ngồi ngó sững ra ngoài đường, không hiểu chị ta nghĩ thế nào mà cách một hồi mặt chị ta lại đổi giận ra vui và nói với con Phục rằng:
12: "Thôi em đừng buồn gì hết, có qua đây, qua ráng nuôi em, có cơm ăn cơm với nhau, có cháo ăn cháo với nhau. Chừng em đẻ qua cũng lo cho, nếu không có tiền thì vô nhà thương thí mà nằm, có sao đâu mà em sợ. Em đẻ rồi coi, không biết chừng rồi ngày sau em có chồng sang trọng hơn cái thằng điếm đó nữa, em giàu có hơn vợ chồng ông phủ mà coi."
1: Con Phục ứa nước mắt mà đáp rằng:
12: "Em nghĩ lại, em giận cậu hai hơn hết."
13: "Qua hiểu, tại em thương yêu cậu quá nên bây giờ em mới quán như vậy đó. Em phải tập tánh lại, đừng thương ai nữa hết. Bởi vì có ai thương mình đâu mà mình thương họ cho uổng công. Ở đời mình phải coi thiên hạ là một bầy gian xảo giả dối hết thảy. Mình phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mình mới khỏi bị họ lường gạt và mới có thể giết họ được."
12: "Tại sao mà chị cũng quán thiên hạ dữ vậy?"
13: "Việc riêng của Hoa khó nói cho em nghe được. Hoa chỉ xin em tin chắc rằng Hoa cũng là một người bị xã hội dày bừa như em vậy. Em biết bao nhiêu đó là đủ rồi."
1: Con Phục thở dài, lấy tay rờ bụng, rồi đứng dậy đi lấy chỗ quét nhà. Con người có nhiều cái tình nó phát hiện một cách lạ lùng, không thể cắt nghĩa được. Bà có tướng mạo khắc bạc, mở miệng ra thì nói những lời oán hận loài người, mà đối với con Phục thì chị ta tuy không bà con, song thương yêu nó như chị em ruột. Chẳng lẽ bây giờ thấy nó lỡ chân trái bước, chiêu chích bơ vơ nên mới thương? Sự thương yêu ấy phát biểu từ khi mới gặp nó một lần đầu. Tại thấy thân phận nó con gái côi cút nghèo nàn, biết nó thế nào cũng là một vật để làm vui cho đàn ông mà thương. Hay là tại thấy nó có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, muốn lợi dụng cái nhan sắc ấy mà thương? Điều ấy khó đoán được, bởi vì ba có kín mít, không chịu bày tâm sự của mình, mà cũng không tỏ ý riêng cho ai biết. Con Phục nương náu với ba có đã được mấy tháng, thân được no ấm, trí được thảnh thơi. Thầy khuyên thấy nó nhỏ nhoi thiệt thà, thầy cũng thương. Ở trong nhà ba có dạy nó từng chút, dạy cho nó biết cách khôn dạy ở đời, dạy cách đứng ngồi có duyên, dạy cách ăn nói đúng mực, dạy cách liếc truyền ý, dạy cách cười đưa tình, dạy cách điệu làm cho người mê, dạy sửa sắc làm cho chúng ngó, dạy không sót một chỗ nào hết. Chị ta thấy nó bận áo cục quần vải mà thôi, chị ta mới òn ỉ xin tiền thầy khuyên mà để dành, rồi tháng thì may cho nó một cái quần lụa trắng, tháng thì may cho nó một cái áo xuyến dài đen. Bởi vậy thân nó được ấm no thảnh thơi mà cũng lành lẽ. Chương 6. đổi con. Hơn một tuần nay, bộ con phục ột ệch lắm. Một buổi sớm mời sáng chủ nhật, bà có dầm thấy nó âm ỉ, nghi nó tới thời kỳ khai qua, bèn khóa cửa gửi nhà cho người ở một bên, rồi dắt con phục vô nhà báo sanh Chợ Lớn. Chị ta lanh lợi, vô tới nhà thương thì đi kiếm cô mụ chính làm quen, rồi cậy cô coi dùm coi chừng nào phục đẻ. Cô mụ coi rồi nói có lẽ phục tới ngày mai 90 giờ mới sanh. Bà có lại hỏi cô coi như vậy mà cô có biết trước sẽ sanh con trai hay là con gái hay không? Cô mụ cười rồi đáp rằng, con em chắc là sanh con trai chứ gì, tôi nói có sai thì đem mà chém tôi đi. Bà có hỏi, làm sao mà cô biết trước được cơ sự đó? Cô mụ trợn mắt đáp rằng, tôi ở nhà thương này đã 17 năm mà, tôi coi 10 người trật chừng một là nhiều, để rồi coi nè. Vì ngày chủ nhật thầy khuyên không có ăn cơm, bà có rảnh rang nên không lật đật gì về. Chị ta để con phục ở lại phòng thí, rồi đi dài theo mấy phòng nhà giàu mà chơi. Đi ngang qua một cái phòng hạng nhất, bà có thấy một cô trạc chừng 25-26 tuổi, mặt trắng trẻo, bụng chành bành, đưa ngồi một cái ghế trước phòng, bộ coi buồn hiu. Chị ta muốn làm quen nên đứng lại ngó cô nọ mà cười ngõ ngoẻn và hỏi rằng, cô nằm phòng này phải không cô?
14: Phải.
1: Chừng nào sanh mà coi bộ âm ỉ dữ vậy? Cô có mượn cô mụ chánh coi giùm hay không? Mượn cổ coi đi, cô mụ chánh ở nhà thương này họ đồn cổ coi giỏi lắm.
14: Cô coi cho tôi rồi, cổ có nói chừng nào sanh hay không?
1: Cổ nói khuya nay, mà có trễ lắm lối 7-8 giờ sớm mơi mai.
14: Nếu vậy thì cô sanh trước con em tôi một chút, con em tôi lối 10 giờ mai.
1: Nè, cô mụ này có nghề hay lắm, cô coi tay mà cô biết đẻ con trai hay là con gái. Cô có mượn cô mụ coi giùm cái đó hay không?
14: Tôi không có mượn, xong cổ nói cổ chắc là tôi sanh con gái. Cổ nói như vậy mà mình tin sao được. Trước khi đi lên nằm nhà thương, thầy cai có dắt tôi lại đốc tờ Cần Thơ coi mạch, đặng tiêm thuốc dưỡng thai cho tôi. Thầy cai có cậy ông đốc tờ coi thử coi tôi sanh con trai hay con gái. Ông đốc tờ cười ngất, ông nói việc đó dù thầy thuốc giỏi đến bực nào cũng không đoán trước được. Nay lên đây cô mụ cổ nói tôi sanh con gái, tôi không biết sao mà tin.
1: Không, thở nay tôi thường nghe người ta đồn cô mụ này coi việc đó hay lắm. Không biết cô học nghề đó ở đâu mà cổ coi 10 người không sai một.
14: Cổ coi hay thiệt hay sao?
1: Hay thiệt chứ không phải nói chơi đâu.
14: Cô nọ nghe bà có nói như vậy rồi thở dài, rồi bước vô giường mà nằm, mặt coi bộ buồn bực lắm. Bà có còn muốn nói chuyện nữa nên bước vô phòng kéo ghế mà ngồi, rồi hỏi rằng,
1: cô mụ chánh nói cô sanh con gái hay sao?
14: Phải, cô nói tôi sanh con gái. Nếu lời cô nói đúng thì tôi vô phước lắm.
1: Con gái hay là con trai cũng là con, trời cho sao thì mình nuôi như vậy. Sao cô sanh con gái mà cô lại nói vô phước?
14: Chị không rõ gia đạo của tôi phải sanh con trai thì mới khá, chứ sanh con gái thì không ích gì hết.
1: Cô ở đâu mà nằm nhà thương đây?
14: Tôi ở dưới Cần Thơ.
1: Dữ không? Ở dưới mà lên sanh tới trên này?
14: Có xe hơi thì đi mấy hồi. Thầy cai tôi thấy thầy muốn như vậy, nên thầy lấy xe hơi nhà thầy đưa tôi lên đây, rồi thầy về làm việc. Thầy dặn chừng nào sanh thì đánh dây thép cho thầy hay.
1: Cô nằm nhà thương có một mình, không đem ai theo đặng mà nuôi cô hay sao?
14: Có chứ, tôi có đem theo một người vú già. Tôi lên 5-6 bữa rày, hờ mới lên quan thầy coi mạch rồi nói tôi còn lâu. Xong biểu tôi nằm trước trong nhà thương đặng uống thuốc an thai. Hôm đi không đem áo quần theo nhiều, phần thì tôi tưởng còn lâu mới sanh, nên hồi khuya này tôi sai chị vú đi xe đò về dưới lấy áo quần thêm cho tôi bận. Chẳng về hồi nãy tôi muốn đau bụng, tôi mượn cô mụ coi, cổ nói có lẽ khuya này sanh. Bất nhân quá à, tôi sai lỡ chị vú về dưới, chiều mai chị trở lên mới tới. Chừng tôi sanh đây có một mình.
1: Có sao đâu mà lo, trong này có mấy người học mũ thiếu gì. Như cô không có ai nuôi, cô có cần dùng việc gì thì cô cậy mượn mấy người ấy được mà. Té ra cô đây là cô cai tổng ở dưới Cần Thơ.
14: Phải, ở nhà tôi là cai tổng lung ở dưới Cái Vồn.
1: Cô có được mấy người con rồi?
14: Tôi chưa có con, tôi sanh lần này là sanh con so.
1: Hèn chi cô không muốn sanh con gái.
14: Không phải vậy, họ nói sanh con gái đầu lòng dễ nuôi hơn chứ. Mà tôi muốn sanh con trai là tại một việc riêng. Chẳng giấu chi chị,
15: Tôi là vợ của thầy Cai Lung, mà vợ nhỏ chứ không phải vợ chánh. Chị Cai lớn có sanh được 3 đứa con, mà gái hết, chứ không có trai. Tôi có ngán xưa rài thầy Cai tôi nói hoài à. Thầy nói nếu tôi sanh cho thầy một chút con trai á, đặng có người nối nghiệp cho thầy, thì thầy cưng tôi lắm. Thầy rước tôi về ở chung nhà lớn liền. Tại như vậy đó nên tôi mới muốn sanh con trai chứ. Thầy Cai tôi giàu có lắm. Nếu tôi sanh con trai thầy mới nhìn, rồi sau con tôi mới được ăn gia tài. Chứ con gái thầy có đến 3 đứa rồi, thấy mạng gì nữa.
10: Bà có nghe chuyện như vậy thì chị ta ngồi suy nghĩ. Người khôn lanh việc gì tính cũng lẹ. Chị ta kéo ghế ngồi gần cô Cai Tổng Lung mà nói nhỏ nhỏ rằng:
15: Dầu mà cô có đẻ con gái à, nếu cô muốn nó quá ra con trai thì cũng được, có khó gì đâu.
10: Cô Cai nghe mấy lời, cô lợm cợm ngồi dậy ngó bà có mà hỏi rằng:
15: Con gái làm sao quá con trai được?
10: Mình đổi, ai có con mà chịu đổi. Lựa người nghèo cực, mình đói mình bù tiền nhiều thì có lẽ họ chịu chứ.
15: Cha chả, nếu lỡ tôi sanh con gái mà ai chịu đổi con trai cho tôi, dầu bù 50 hoặc 100 tôi cũng bù.
10: Nếu cô muốn thì tôi lãnh tôi đi kiếm, tôi nói giùm với người ta cho. Mà 100 ít quá, sợ người ta không chịu. Cô không nghe người ta nói con trai giá đáng 1000 hay sao?
15: Việc tình cờ tôi không có sẵn tiền nhiều ở đây, nếu quá số ấy thì tôi không thể bù nổi.
10: Cô nói gia tài của thầy Cai lớn lắm, nếu cô muốn con của cô là trưởng nam, đặng sau hưởng ít nào cũng phân nửa cái gia tài ấy, thì bây giờ cô tốn hao 1-2 ngàn có lỗ lã gì đâu. Huống chi cô có con trai, thầy Cai lại càng cưng cô hơn vợ lớn ở nhà, cô nhờ biết bao nhiêu.
15: Chị nói phải lắm, ngặt gì bây giờ thình lình tôi không có tiền sẵn, biết làm sao.
10: Thôi để tôi làm ơn tôi kiếm họ, tôi nói thử coi có ai chịu hay không.
15: Khoan, chị đợi tôi nói chuyện một chút. Tôi sợ làm lôi thôi ngày sau đổ bể, thầy Cai thấy phiền thấy bỏ tôi chứ.
10: Làm sao mà đổ bể được? Cô nói chị vú về dưới chiều mai chị mới lên, khuya nay hoặc sáng mai thì cô sanh. Nhưng mà cô sanh con trai thì thôi, còn như rủi cô sanh con gái thì cô đổi trước khi chị vú lên. Làm như vậy chị vú biết làm sao nổi, mà chừng đánh dây thép cho thầy Cai lên. Thầy thấy con trai thì thấy hay con trai, có cái gì mà nghi được.
15: Sợ mấy cô mụ họ thấy mình đổi chọn, họ lộn xộn, họ mách với quan thầy chứ.
10: Việc đó có can cập gì với họ. Sanh thì về phần cô mụ chánh, cổ biết con trai hay là con gái. Chừng sanh rồi mình làm sao tự ý mình, cổ có cần biết tới làm chi. Miễn là lúc sanh rồi người ta lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh, mình trình đứa nhỏ đúng con mình, có cô mụ làm chứng rồi mình đổi ai biết được.
15: Ờ, còn khai sanh đó nữa, tôi đẻ con gái thì tôi phải khai con gái. Chừng về nhà tôi đem con trai về, không trúng với khai sanh mới làm sao. Tôi làm bạn với thầy Cai không có hôn thú. Nếu vậy thì quá dễ, theo phép lập khai sanh mà không có mặt thầy Cai, lại cô không có trình hôn thú, thì tự nhiên đứa nhỏ phải khai theo họ mẹ. Còn chỗ tên họ người cha thì người ta phải biên là không biết cha là ai. Còn mẹ là đàn bà, không có giấy thuế thân, tự nhiên mình muốn khai tên họ gì cũng được, ai biết đâu mà cãi. Hễ hai đàn ưng thuận đổi con rồi chừng cô đẻ, nếu con gái cô khai sanh con gái, xong tên họ mẹ thì cô lấy tên của người kia mà khai. Chừng người kia sanh hễ con trai thì họ khai sanh con trai, xong họ lấy tên họ của cô mà khai người mẹ. Làm như vậy trong nhà thương biết làm sao nổi chứ.
10: Nhưng người kia họ có chọc đủ phép, khai sanh có tên họ cha rồi làm sao? Ai dạy gì đi lựa người như vậy?
15: Nói thiệt với cô, tôi có một con em có chồng không có hôn thú, mà chồng nó bỏ nó rồi, tôi mới đem nó vô nhà thương hồi nãy đây. Cô mụ chánh coi rồi nói chừng 10 giờ sớm mai nó sanh, lại chắc sanh con trai. Vậy để tôi đi nói với nó thử coi nó có chịu đổi con hay không, rồi tôi trả lời cho con hay.
10: Được à, đâu, chị làm ơn nói giùm thử coi.
1: Bà có vội vã trở lại phòng thí, kêu con Phục ra, ngồi hỏi nhỏ rằng:
15: Em tính sanh rồi em để con em nuôi, hay là em cho người ta?
10: Chị định lẽ nào tự ý chị?
15: Mình nghèo, nếu nuôi con mình mắc ôm ẩm nó đó, đi làm lụng không được thì chết đói còn gì.
10: Em quán thằng Hùng lắm, để em đẻ rồi em kiếm kẻ hung dữ em cho, đặng thằng nhỏ ngày sau nó làm du côn ăn cướp cho cái dòng thằng cha nó mang xấu chơi.
15: Được, mấy tháng nay em học với Hoa đã khá khá rồi, nên em mới biết tính trả thù như vậy đó. Mà em tính như vậy thì hay, xong không có lợi. Để Hoa nói cho em nghe, kẻ hung dữ họ nghèo, họ mắc lo kiếm ăn, họ có thèm nuôi con nuôi làm chi mà em cho. Mà
16: mà dầu họ có chịu nuôi đi nữa, có lẽ em phải chịu tiền cho họ chứ họ đương cho em tiền đa. Chị em mình nghèo phải lo kiếm tiền, em đẻ rồi phải lo sắm di kiến nặng có kiếm chồng. Nếu không tiền làm sao? Qua mới quen được một cô nhà quê, giàu lắm, cổ nằm phòng nhất mà mụ coi nói cổ sẽ sanh con gái. Cổ rầu quá, cổ nghe nói em sẽ sanh con trai thì cổ muốn đổi con với em. Như em chịu cổ bù 100 đồng bạc chịu không?
17: Chịu chứ, mà cổ bù 100 rồi cổ bắt mình phải nuôi con cổ thì cực mình quá.
16: Em khờ quá, hãy đổi con rồi mình muốn làm gì thì tự ý mình. Mình muốn để nuôi thì để, hay là muốn cho ai thì cho chứ.
17: Nếu vậy thì được.
16: Cổ xin bù 100 rồi mà qua chưa chịu, qua đòi 1000. Cổ nói không có tiền sẵn ở đây, việc tiền bạc để qua lo cho. Qua đòi được nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy, qua khôn dại đâu.
17: Chị tính lẽ nào em cũng dâng lời hết, mà cô nào ở đâu mà lại đổi con như vậy?
16: Em không biết đâu, người ta ở dưới lục tỉnh mà.
17: Tụi dưới vườn lên chị ráng cọt nó, bộ nó có lợi gì nên nó mến muốn con trai, mình phải thừa dịp này.
16: Qua biết mà, có lẽ nào qua đợi em vậy, mà em phải đẻ con trai mới được à.
17: Chị chịu phước đi, chắc đẻ con trai, như rủi sanh con gái thôi, bất quá mất công tính, chứ tốn hao gì mà em sợ.
10: Bà có thấy Phục hiệp ý với mình thì mừng, lên đật đật lại cho cô cai tổng lung hay. Xong về số bạc đòi thì nói Phục đòi đến 1000. Cô cai năn nỉ nói việc tình cờ, mình không có số bạc ấy. Cô xin chừng đổi con, cô đưa 100, rồi đợi thầy cai lên lập thế xin thầy mà đưa thêm ít chục nữa. Bà có nói việc tiền bạc, để chừng đổi con rồi sẽ tính lại.
18: Hết tập 2, còn tiếp.

0: Kính thưa quý vị, sau đây là ông Đặng Chí Bình, một điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa, tác giả bộ hồi ký Thép Đen, có đôi lời tâm sự cùng quý vị.
1: Thưa các quý vị, tôi là Đặng Chí Bình, kính chào các quý vị thính giả, độc giả. Thưa quý vị, tôi chỉ là một trong hàng triệu những chiến sĩ vô danh của quê hương, dân tộc. Do bối cảnh của đất nước, đầu 1962, tôi đã nhận một nhiệm vụ nhỏ bé, bí mật, xâm nhập vào đất Cộng sản tại thủ đô Hà Nội để hoạt động chống lại bè lũ độc tài đảng trị. Do kém khả năng và không may, tôi đã rơi vào tay kẻ thù. Sau 18 năm bị sự hành hạ, khai thác nghiệt ngã, tôi đã sống sót trở về. Hơn 20 năm tôi nỗ lực đêm ngày làm được một việc nhỏ nữa, là hoàn thành bộ hồi ký Thép Đen của đời tôi. Như một nén hương lòng, kính dâng hương hồn cha anh và tổ quốc. Quê hương và dân tộc ngày nay bị dày xéo đọa đầy do bàn tay sắt máu của Cộng sản, có phần nhỏ bé bất tài của tôi góp vào. Kính xin dân tộc, quê hương rộng lòng tha thứ. Kính chào các quý vị với một cõi lòng già nua khắc khoải cao mạnh.
2: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Chiêm hồi ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề

0: khoe xoay hơn một trăm trang giấy viết tay của tôi, vừa như thực vừa như đùa. Y nói,
1: cái câu chuyện của đời anh ấy, sau này mà đất nước thống nhất, viết lại cũng hấp dẫn đấy chứ.
0: Tôi hiểu là y sắp chia tay. Y nói một câu chuyện cho vui, vì vậy tôi cũng cười trả lời. Thưa ông, nếu phải có kiếp sau ấy, thì tôi xin để kiếp sau. Cái kiếp này đó là chuyện không tưởng. Y và tên quý đều cười. Sau đó tên quý lẹo dẫn tôi xuống phòng trực, trả tôi về xà lim. Trên đường về, tiếng Loa cứ lải nhải khẩu hiệu: mình vì mọi người, mọi người vì mình. Đó là khẩu hiệu bịp bợm dùng để bóc phơm mọi người, một hình thức xúi người khác ăn cướp gà. Tức là hãy nỗ lực làm việc và công tác đi, hãy xông ra trận tuyến lăn xả và giết địch đi, thi đua giết giặc đi, thi đua công tác đi, ngành ngành thi đua, người người thi đua. Khẩu hiệu đó cứ ra rã, không ngày nào là không nói đến. Suốt những năm ở miền Bắc, tôi nghe đã nhàm tai. Vậy mà bây giờ bỗng đổi khác: ta vì mọi người, mọi người vì chủ nghĩa xã hội. Dưới dưới đã đổi khác hoàn toàn. Cách mạng mà, phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới. Nhưng thay đổi theo chiều hướng từ đường rộng rãi thênh thang đi vào con đường trước mắt cứ nhỏ hẹp dần. Đó cũng là một sách lược, một phương châm của những tên lãnh đạo cộng sản, không ngoài mục đích để thống trị người và giữ cho chắc chắn chỗ ngồi của chúng.

Mùa hè đã chập chững bước tới. Đã có những chú dê sầu dậy sớm sau một giấc ngủ dài, đông xuân đang nỉ non khóc tiếc thương giấc ngủ chưa được đã đầy. Hằng năm, tôi chẳng muốn cho những con dê sầu ngủ. Chúng ngủ tức là mùa đông đến. Mà mùa đông thì tôi ghét cay ghét đắng. Chỉ vì những ngón chân ngón tay của tôi mùa đông nào cũng sưng nhức buốt, và tôi cứ phải đêm ngày nằm trên sàn xi măng lạnh như giường nước đá. Bụng lại không đủ nhiệt, vú quần áo hai manh bằng vải mỏng và một chiếc chăn đơn. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có một chút mỡ hay một chút đường hàng ngày, chân tay tôi đã không bị sưng. Hai thứ đó thật có nhiệt nhiều. Hoặc được ăn no chất bột, tôi cũng có nhiệt để chống lạnh rồi. Cho nên tôi sợ mùa đông lắm. Dù sợ như vậy, nhưng năm nào cũng phải đón nhận một lần. Đến nỗi tôi coi mùa đông là biểu tượng của sự lầm than bất hạnh trên cõi đời này. Tôi nhớ đến một ý tưởng, không nhớ đã đọc được ở đâu. Về mùa đông, nhiều khi tôi buộc miệng ngâm gian thành lời trong xà lim. Bạn đường ơi, sắp hết lạnh rồi, gió bắc với mưa đông. Để không bao giờ còn thấy bóng mây sầu vương vất nữa. Bạn ơi, nào có được.

Phải rồi, đó chỉ là một ước mơ, nào có được trong thực tế. Không được, nghe tiêu cực quá, nản lòng quá. Phải đổi ba chữ cuối cùng thành rồi phải được, để tin tưởng, để hy vọng.

Sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác, tôi đang ngồi đợi tới lượt mình ra đổ bô. Bất chợt tiếng còi hủ báo động của thành phố rú lên dài lê thê, ư ử từng hồi rung rợn làm nghẹt tim mọi người. Tên Dư quát ầm lên, dục buồng số 7 điều ôm bô ra phải vào nghe. Y khóa cửa lại, chắc y chạy ra hầm trú ẩn.

0: nhân đào ở một góc sân sở lim, chỉ có một lỗ duy nhất cho y. Một không khí khẩn trương hồi hộp tràn khắp mọi nơi, tiếng loa quang quang rầm rộp.
1: Quân và dân toàn thành phố chú ý, một tốc máy bay địch từ hướng tây bắc khoảng cách x độ cao m, một tốc hướng đông nam khoảng cách y độ cao r. Các hậu đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo phương án kha, binh chủng tên lửa theo phương án c, binh chủng không quân theo phương án h.
0: Bắt đầu đạn nổ bung khơi như pháo sang khắp cả bầu trời, thỉnh thoảng như mảnh chớp nháy xanh lè với những tiếng ùng ục làm rung rẩy không gian. Cánh cửa buồng tôi rung lên những tiếng bần bật như động đất, những tiếng đập đập chen chen rơi trên mái ngói, rơi ngoài sân sở lim. Mùi khét lẹt nồng nặc của thuốc súng, mùi hăng hăng hừng hực của lửa cháy, thỉnh thoảng như tiếng râm ran kêu khóc ở phía bên ngoài xa xa. Xem vào đó, đôi lúc tiếng loa như gào lên.
1: Một máy bay con ma bị tan sát phía bắc Hà Nội, hai thành phố bị đứt cơ phía nam.
0: Lớn thì những âm thanh náo động là những tiếng bồm bột như người cầm que đập vào cái thúng. Tôi không thể suy đoán đó là tiếng gì. Mãi sau này khi nghe tên loa nói nhiều về bom đi, tôi mới hiểu đó là tiếng nổ của bom đi.

Tâm trạng của tôi lúc này thật lững lững lơ lơ vì nhiều ý nghĩ đối nghịch. Trong xà lim, những người không bị cùng có thể sẽ chui vào dưới gầm sàn xi măng để núp. Còn tôi chân trong cùng, chỉ cần một quả bom nổ gần làm gạch ngói rơi đè cũng đủ chết rồi. Vì nằm phơi ra đấy, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì. Nếu có phải vì cũng được, chẳng có gì thật tiếc hận. Trong khi đó tôi hiểu các cán bộ ở quả lò đều đã chui xuống hầm tùy theo nơi quy định gần chỗ làm việc của chúng. Tuy vậy, thỉnh thoảng ngay trong quả lò tôi cũng nghe thấy mấy thằng Trung Liên và Đại Liên, như thế cũng có người chiến đấu. Qua loa phóng thanh, hàng ngày chúng vẫn nói là khi máy bay địch vào bắn phá, mọi người quân cũng như dân tùy theo điều kiện, trên mái nhà, trên ngọn cây có súng gì dùng súng đó, hãy nhắm thẳng vào máy bay địch mà bóp cò. Tôi hiểu đây là một phương pháp tâm lý rất tinh vi để động viên tinh thần chiến đấu của toàn dân. Khi chúng biết thừa súng cá nhân mà bắn máy bay phản lực thì rất ư là ít kết quả, nhưng chúng được một cái khác to lớn để lòe bịp nhân dân thế giới, đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm và thần kỳ của toàn dân. Tôi lững lơ mang mắt nghĩ suy, và khi thấy máy bay Mỹ vào bắn phá thủ đô Hà Nội, tôi không thấy mừng, không thấy lòng dâng lên một chút niềm tin hay hy vọng gì. Bởi vì tôi hiểu, dù sau đây máy bay Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa, cũng không giải quyết được vấn đề. Mỹ và thế giới bên ngoài chưa hiểu rõ thực tế xã hội Cộng sản, nhất là Cộng sản Bắc Việt Nam. Tôi hiểu, từ trước tới nay, các nhà chiến lược, các tư tưởng gia về quân sự của Mỹ đã đánh giá một xã hội, một thành phố theo cách nhìn từ ống kính của những nước tư bản. Ví dụ như vậy, về một nước tư bản như Anh, Pháp, Nhật hay Hòa Lan, Bỉ, vân vân, Mỹ đánh giá rất đúng, rất chính xác. Nhưng với Cộng sản, nhất là Cộng sản Bắc Việt Nam thì hoàn toàn sai. Sai ở những điều kiện và yếu tố sau đây. Vì Hà Nội là một xã hội Cộng sản, cho nên chúng đã điều hành được một cách hữu hiệu về di tản và sơ tán. Nhất là Mỹ là đã báo trước sẽ đánh đến đâu, đánh đến mức độ nào. Cho dù không báo trước, với cả xã hội tự do không đúng lúc của Mỹ, phía Cộng sản đã biết nhiều về vấn đề này ngay từ trước. Tôi nói tự do không đúng lúc có nghĩa là lúc hòa bình, tự do như thế là nhất. Nhưng khi có chiến tranh là điểm như thế, thì không biết còn gì để gọi nữa. Luôn luôn có những cơ quan hoặc báo chí vạch áo cho Cộng sản xem lưng rồi. Tóm lại, tất cả mọi thứ gì cần thiết, chúng đã đem về vùng quê, vào núi, vào rừng, kể cả những cơ quan trung ương, kể cả dân chúng. Còn ở lại, chỉ toàn là những người trực tiếp bắn máy bay Mỹ, hoặc những người phục vụ chiến đấu mà thôi. Nhà cửa và những công trình trên miền Bắc, ngay thủ đô Hà Nội cũng chỉ toàn là những ngôi nhà nhỏ đã cũ, mục từ mấy chục năm rồi. Có bị tàn phá đổ xuống, cũng là khỏi phải mất công phá đi để làm lại mới. Còn ở ngoại ô, hầu như toàn là nhà lá, cũng nho nhỏ như những chiếc lều. Ở các tỉnh, ngay ở thị xã cũng chỉ nửa cây nửa lá, nghĩa là nhà tranh vách đất. Nói chung, tất cả mọi phương tiện sinh hoạt xã hội thật nghèo nàn, không có gì đáng kể cả. Chỉ duy nhất có một cái là vô cùng giàu có, vô cùng to lớn, vô cùng hiện đại, đó là võ khí.

Đây là một vấn đề lớn của chế độ cộng sản mà hiện nay nhiều nước, nhiều người nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ được. Hoặc là hiểu sai, theo cách suy nghĩ, theo cách nhìn của những nước tư bản. Chính vì vậy, Mỹ cứ ném bom bắn phá một đợt, một giai đoạn, rồi lại ngừng lại để nghe ngóng, xem Cộng sản Bắc Việt đã sắp chết chưa, đã sắp phải giam giái Mỹ xin tha cho chưa. Mãi không thấy gì, Mỹ lại ném bom bắn phá ác liệt hơn nữa, rồi lại ngừng lại để nghe. Bởi vì theo cách suy nghĩ của Mỹ, Cộng sản làm sao chịu nổi nữa. Rồi mãi Mỹ cũng chẳng thấy thái độ hoang mang khiếp nhược của Cộng sản. Chúng vẫn trơ trơ, thậm chí các mặt trận ở miền Nam của chúng lại càng có sức đánh mạnh hơn. Người hoang mang bây giờ không phải là Cộng sản, mà chính là Mỹ. Chính vì Mỹ đã không hiểu được kẻ đang phải đối đầu với Mỹ. Nếu những phi vụ, những quả bom, những quả tiếng đó đến bắn phá một thành phố hoặc một cơ xưởng, nhà máy của Pháp, Ba Tây hay Na Uy chẳng hạn, thì đáng giá đồng tiền bát gạo. Nhưng mang đánh phá ở miền Bắc thì thật là phí. Tôi dám quả quyết rằng trừ sự cá biệt nào đó không kể, còn thường thường một quả bom, một chiếc quả tiễn sau khi nổ, nếu nói về kinh tế, chỉ phá được 1-3%. Nghĩa là tiền để chế tạo ra quả bom đó, chiếc quả tiễn đó còn đắt hơn nhiều lần cái mà nó phá được. Thế mà Mỹ càng ném nhiều, càng bắn nhiều, đối với thế giới, Mỹ lại càng mất thế về mặt chính trị nhiều. Những túp lều tranh hoặc nhà cửa bằng gỗ, bằng cây, bom bỏ cháy bùng, mấy hôm sau làm lại cái khác. Trong khi máy bay Mỹ các loại bị lưới lửa phòng không dày đặc, đến nỗi Mỹ phải kêu lên là trong Thế chiến thứ hai cũng không có nơi nào dày và ác liệt như vậy. Cho nên, dù người phi công Mỹ rất dũng cảm, dù nghệ thuật lái máy bay điêu luyện, dù nhiều kế hoạch kỹ thuật đánh phá tân kỳ, nhưng máy bay Mỹ rơi rụng cũng nhiều vì phòng không hiện đại của Cộng sản. Phần khác, hầu như các loại tính năng ưu cũng như khuyết của các loại máy bay Mỹ vào đánh phá miền Bắc. Thậm chí có những loại mã sau này gần cuối mới vào đánh như là F-111A. Hàng ngày trên loa chúng đã ra rã đọc danh sách khiến dân chúng bình thường cũng biết rồi. Cho nên, hãy Mỹ sắp sửa có một loại máy bay tối tân mới ra lò nào, chuẩn bị sử dụng ở miền Bắc. Chúng đã biết đầy đủ tính năng, chúng đã yêu cầu Liên Xô cung cấp ngay loại võ khí để hóa giải. Mặt khác, chúng chỉ dẫn cho bộ đội chiến đấu cố tránh hoặc hạn chế những cái ưu của loại máy bay đó. Ngược lại, hãy nhắm vào chỗ nhược và biết cách khoét thêm vào cái chỗ nhược này mà nên vào.

Tôi chưa nói những thiệt hại về mặt vật chất khi đối phương đã biết rõ những loại vũ khí của đối thủ. Riêng về mặt tinh thần, Cộng sản đã có được một cái lợi to lớn. Khi thấy trên đài, trên báo đọc đi đọc lại danh sách tính năng chi tiết từng loại vũ khí cũng như máy bay tối tân của Mỹ, quân cũng như dân tự nhiên thấy một niềm tin vững mạnh về sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Cộng sản. Và đồng thời tự hiểu dù vũ khí của Mỹ có nguy hiểm tới đâu, một khi đã biết rồi, còn gì đáng sợ nữa, mà chỉ cần chinh phục sự tài ba hiểu biết của giới lãnh đạo. Một khi quân và dân đã tin như vậy, điều đó trở thành sức mạnh thần kỳ. Tóm lại, dù Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề, nghĩa là bắt nhà cầm quyền Cộng sản miền Bắc xuống thang đánh phá miền Nam chỉ là một sự hão quyền, ảo tưởng. Cộng sản lại biết lợi dụng sự bắn phá ác liệt của Mỹ, chúng giả vờ la làng để kêu gọi con tim chất phát đầy lòng nhân ái của loài người để lấy chính nghĩa, nghĩa là lấy sự ủng hộ. Cộng sản miền Bắc la làng là vì lý do chính trị đó, chứ Mỹ đừng lầm là chúng sợ Mỹ. Sau này dưới 12 ngày đêm quanh tạc, cho dù 5-10 lần như thế đi, cũng đừng hòng Cộng sản xuống thang đánh phá miền Nam, chứ đừng mơ Cộng sản đầu hàng như nhiều người suy nghĩ. Trái lại, Mỹ chỉ càng chuốc lấy những lời chửi bới của ngay bạn bè của Mỹ. Giờ sau này một phần do thời gian cho phép, phần khác tôi có điều kiện gặp biết bao nhiêu nhân chứng sống, bao nhiêu sự việc, người thực biệt thực ở các trại giam trung ương của Cộng sản. Có những cơ sở thực tế để chứng minh, lý luận từng vấn đề.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau, tòa lễ hữu báo ăn. Máy bay Mỹ đã rút lui sau khi bị hạ hơn 10 chiếc, theo Đài Cộng sản. Chỉ nhiều loại máy bay quân Ma F-105, lưỡi kiếm B-52, v.v. và bắt thêm được nhiều phi công.

0: Khi Tinh Dương mở cửa buồng, tôi ra đổ vô rồi lấy côn luôn. Khi máy bay Mỹ bắn phá, có nhiều tiếng lộp độp rơi trên mái ngói và dưới sân xà lim, mà tôi thắc mắc không hiểu là cái gì. Cho nên bây giờ, lúc tôi ra chỗ mé sân múc nước, vì sẵn có sự tò mò, tôi biết nhanh. Tôi nhìn thấy một mảnh kim loại đen xì khung khoèo cạnh rất sắc. Tôi liền nhặt xem. Lão Dư đã coi tôi lâu ngày. Lão biết tôi vẫn có tính tinh nghịch của thanh niên. Tôi cũng biết vậy, nên ra nhặt lại vào, đưa cho y. Vẻ mặt tôi rất háo hức. Thưa ông, không biết mảnh gì đây, khi nãy tôi thấy rơi nhiều lắm. Cái này, ai đang đi bị rơi trúng đầu chỉ có chết mà thôi. Y cầm lấy ngó ngó xem rồi chỉ vào trong bàn.
1: Mảnh kia mới to kìa, vì vậy người ta phải đội mũ sắt hay mũ rơm để đi lại hay bắn trả máy bay Mỹ.
0: Thấy y có vẻ dễ dãi, tôi lầm tới. Tay cầm gáo nước, tôi tiến lại bàn, thấy một mảnh kim loại to bằng ba ngón tay mà y đã nhặt ngoài sân trại chung đem vào. Tôi cũng ngó xem, và với vẻ trầm trồ hỏi lại. Không biết cái mảnh gì rơi nhiều vậy? Tôi hỏi y để lấy cảm tình thôi, chứ tôi thừa hiểu đây là mảnh đạn của trung pháo, đại pháo, phòng không. Nhìn qua hai mảnh, đã thấy như là hai loại đạn khác nhau. Tôi hiểu, chúng có nhiều loại đạn nổ theo từng độ cao. Y cũng muốn tỏ ra hiểu biết, nên nói chậm rãi.
1: Đây là mảnh đạn súng phòng không của ta đấy.
0: Câu trả lời cũng nói lên sự chất phát nông thôn của y. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả là y lại nói chuyện bình thường với tôi. Đây cũng là một hiện tượng hiếm thấy giữa cán bộ trực xà lim và tù. Tôi nhớ lại 5-6 tháng về trước, những ngày đầu khi mới về trực xà lim, y thường nhìn tôi bằng con mắt dò xét không thiện cảm. Nhưng dần dần, thời gian cứ trôi đi, ánh mắt của y cũng bớt dần sự soi mói, và thay vào đó là sự tò mò. Cho tới bây giờ lại có phần thiện cảm, chứng cớ là thỉnh thoảng y hay nói chuyện với tôi. Phần tôi nhìn lão, tôi thấy lão cũng phải trên 50 tuổi, người nhỏ bé, không có những cách ăn nói thô lỗ cộc cằn như nhiều tên cán bộ khác, nên tôi thường tươi nét mặt mỗi khi nhìn thấy lão. Ngược lại với những tên cán bộ ác ôn lỗ mãn cộc cằn, tôi thường lạnh lùng lầm lì, có hỏi tôi cũng chỉ trả lời nhát gừng.

Trưa hôm nay, tôi nằm hoài mà không ngủ được. Bên ngoài trời nắng chang chang. Tôi nhìn làn da xanh tái nhăn nhúm của chân tay mình. Đã mấy năm rồi, tôi thèm khát ánh nắng như thèm bát phở ngon lành, sực nước mùi hành, mùi tỏi, mùi thịt bò bốc khói mà không được ăn, chỉ được phép nhịn. Con người thật cũng lạ lùng. Cái gì mất đi rồi không còn cách nào lấy lại nữa thì lại quý. Nhìn ánh nắng vàng thế kia, tôi ước gì được tắm mình trong đó một lúc. Da tôi tái bụng ra là vì thiếu ăn, nhưng cũng vì thiếu ánh mặt trời. Mọi khi cũng giờ này, tôi thường nghe tiếng ồn ào của các em học trò trường mẫu giáo Tân Trào phía ngoài phố. Đôi khi, giọng đồng ca giáo von của các cháu nhỏ hòa lẫn với tiếng ve sầu râm ran tạo thành một điệu nhạc trưa hè quen thuộc. Nhưng trưa hôm nay chỉ còn tiếng ve sầu đơn điệu nhạc khoang, có lúc dồn dập réo rắt như trận mưa rào trên mái tôn, có lúc đột nhiên đều im bặt như phút mặc niệm của một binh đoàn trong lúc chào cờ. Thiếu vắng hẳn tiếng ca hát của những con chim non trường Tân Trào. Có lẽ các em cũng đã đi sơ tán xa Hà Nội.

Tôi đang vẫn dơ ngơ ngác với không khí của buổi trưa hè. Còi hụ lại hú vang như tiếng hú của những con khủng long đang giật giả dễ chết vì vết tử thương nấc lên hừng hực từng hồi. Tiếng hú làm những chú ve sầu cũng dỗ dàng bảo nhau nếm mặt, làm bom rơi đạn nổ tơi bời, là những tiếng gào thét giật giọng của chiếc loa to mồm. Ngay Hà Nội một ngày máy bay Mỹ cũng vào mấy lần. Trong lúc lửa cháy đạn bay với những tiếng gầm rít như xé giải của máy bay phản lực, chân ở trong cùng tôi nằm ngửa trên hiên nghe tiếng đạn bom. Có điều nào khẳng định sẽ không có một quả bom, không có một quả tiễn bắn vào nơi này? Trong cái hỗn loạn của tên bay đạn lạc, nơi nào là an toàn? Có chăng may ra chỉ ở dưới hầm trú ẩn? Bất ngờ một tiếng rắc sột như tiếng ly vỡ trên sàn gạch vang lên ở trên mái nhà làm tôi giật mình. Đã nhìn thấy gì cả vì vướng trần nhà, nhưng qua âm thanh tôi hiểu đã có vài viên ngoái bể.

0: Khi máy bay Mỹ đã đi rồi, tôi đang băn khoăn là bên ngoài Hà Nội những gì đã xảy ra sau một trận không tập của hàng trăm máy bay Mỹ đủ các loại. Chợt tiếng tên Dư, cán bộ trực Sở Lim, ông ổng gian lịch.
1: Chiều nay các buồng không đổ bô và giờ giấy, ống nước hỏa lò bị hỏng rồi.
0: Như vậy, ống nước dẫn về hỏa lò đã bị bom làm hư hại. Phía bên ngoài có tiếng gọi nhau ý ới, lẫn với những tiếng kêu la xa dần, rồi mất hút. Một mùi nồng nặc của khói xăng cháy làm nhức cả đầu. Sáng hôm sau, tên Dư vào tuyên bố là từ nay các xà lim, các buồng chỉ được ra đổ bô một lần vào buổi sáng mỗi ngày. Buổi chiều cho ra lấy cơm, mà không được đổ bô nữa. Từ ngày Mỹ bắn phá Hà Nội, xà lim càng ngày càng vắng vẻ hơn. Ngay ngoài trại chung, tù cũng thưa hẳn ra, có lẽ chúng đã chuyển đi trại trung ương hết, chỉ để lại những phạm nhân còn đang trong thời kỳ khai thác hoặc liên quan đến những việc còn cần thiết. Trưa hôm nay, tôi đang nằm mơ màng, chợt thấy buồng sáng hẳn lên. Tôi ngạc nhiên bò nhổm dậy. Ui, thật là đẹp. Một chùm sáng như một cái ống bằng giấy bạc thẳng băng, chọc từ trên mái nhà, xuyên chéo qua cửa sổ, đâm vào tường, ngay gần phía chân cùng của tôi. Tôi vừa nhìn những hạt bụi bay dễ dọn trong chùm ánh sáng, và ngỡ ngàng, băn khoăn. À, thì ra tiếng động như ly bỉa hôm qua, đã làm bể một góc viên ngói phía bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đầu hạ khoảng 1 giờ trưa chiếu ánh sáng chói chang chọc thẳng vào buồng có một điểm tròn lung linh bằng quả cam, đường kính chừng 4-5 phân đang le lói nhấp nháy gần chân cùng. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tôi xin cảm ơn các anh phi công Mỹ, của vưu vật trời cho tôi phải đón nhận. Tôi vội vàng cởi ngay áo ra, xoay chân ngồi hẳn lên cùng. Rồi tôi giơ mặt ra cái chiếc gậy sáng chọc thẳng vào mặt tôi. Tôi rê dần xuống cổ, xuống đến ngực, bụng, hai cánh tay. Tôi vặn vẹo, xoay cánh tay sao cho chùm ánh sáng như chiếc bàn chải hạnh phúc, quét xoa hết cả người. Từ bữa đó, trừ những ngày mưa hoặc có mây nhiều, còn thì ngày nào tôi cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ hưởng các tia tử ngoại, hồng ngoại của ánh sáng mặt trời. Cứ mỗi ngày, thời gian ánh sáng lọt vào buồng tôi lệch dần dần về chiều 10 phút, nhưng cũng chỉ cho 1 tiếng đồng hồ. Một lần tôi đang ngọ nguậy đưa cánh tay từ từ cho chiếc gậy thần ánh sáng chà sát, chợt cửa sổ nhỏ xịt mở. Chiếc mũi nhọn nhọn của tên Dư thấp thoáng ngoài cửa sổ. Y không hỏi, nhưng cứ đứng nhìn xem tôi làm gì. Một lúc y hiểu và từ từ đóng cửa lại. Chắc y không thể ngờ người ta lại có thể quý ánh sáng mặt trời đến như vậy. Nếu không vướng khuất mất cái khung gỗ phía sau cửa sổ, ánh sáng chiếu vào buồng tôi còn lâu hơn nữa. Vì vị thế của lỗ hổng, và cũng vì sự xoay chuyển dần của trái đất đối với mặt trời, cho nên thời gian luồng ánh sáng chiếu vào buồng tôi mỗi ngày mỗi ngắn lại. Cũng thật là buồn cười. Có hôm máy bay Mỹ đang ầm ầm bắn phá, tiếng đạn, tiếng bom, tiếng máy bay gầm rít quay cuồng, đảo điên, giữa sống và chết ở bên ngoài. Trong này tôi vẫn cởi trần, đưa tấm thân gầy, dặn dẹo, uốn éo để cho luồng ánh sáng chà sát, coi như thế giới này chỉ còn có một mình tôi. Bởi vì trong 24 giờ, chỉ có 1 tiếng đồng hồ cố định ánh nắng chiếu vào buồng tôi mà thôi. Hơn nữa trong cảnh này, đối với tôi, sự sống và cái chết đâu có còn là vấn đề quan trọng nữa. Vào một buổi trưa, tôi đang nằm chờ nguồn ánh sáng chiếu vào buồng mình như mọi khi. Mắt tôi đang lim dim, lả lướt trong niềm suy tưởng vì những nỗi chìm nổi của cuộc đời. Bỗng tai tôi thoáng nghe một tiếng động khẽ, mơ hồ, phía dưới nền buồng. Tôi hé mắt, liếc xuống. Chà, một chú chuột nhắt bé tí tẹo đang ngồi xổm dưới gầm sàn phía bên kia. Hai bàn tay bé tí đang chụm lại đưa lên mồm như đang gặm nhấm cái gì. Thế tôi mở mắt ra nhìn, y định chuột. Tôi phải hết sức yên lặng, không dám cả thở mạnh, trong khi óc tôi suy đoán thật nhanh. Phía cửa, cánh cửa sát xuống nền, y không thể ra vào bằng một đường duy nhất. Cái lỗ để nước chảy ra ở phía chân tường, chỗ đầu giường. Lỗ này chỉ lớn bằng 1 chiếc đồng hồ đeo tay, nghĩa là đường kính chỉ khoảng 2 phân rưỡi đến 3 phân là cục. Cái lỗ chỉ đút lọt một quả bàn, ăn thông ra một cái rãnh phía ngoài. Chắc rằng những cơ sở làm ăn cũ của tên chuột này bị động vì cuộc bắn phá của máy bay Mỹ. Y chưa tìm được đất sống cho nên tạm thời y phải lang thang thăm dò vùng đất hứa. Thấy lỗ, y chưa vừa buồn tôi. Thật đáng buồn cho y. Đất hứa này chỉ có gạch, xi măng, đá với sắt. Không có đến cả mùi thực phẩm nữa. Nói chi đến hạt cơm rơi mà bò vào. À, thôi chết rồi. Vừa nghĩ đến cơm, tức khắc như một phản xạ lóe lên trong đầu. Tôi bò nhổm dậy, nhìn nắm cơm tôi để ở cuối sàn phía chân cùng. Dạ dày của tôi đã giặt sạch phơi khô từ 4 giờ chiều hôm qua cho tới giờ đã 20-21 tiếng rồi. Tôi đang chờ đến 4 giờ chiều để được ăn một lúc cả hai suất. Với bao nhiêu hy vọng của lúc đợi chờ tới giờ hạnh phúc, mặc dù dạ dày đang dán chặt vào nhau. Thế mà giờ đây, khăn bọc nóng cơm đã bị cắn thủng ra cơm giải tứ tung. Nhìn những hạt cơm dương giải, ruột tôi như đứt ra từng khúc. Chắc cũng phải mất đến 30-40 hạt cơm rồi, chứ không ít đâu. Tôi cũng hơi ân hận vì thiếu điềm đạm. Thực ra khi nhìn thấy con chuột, một sinh vật, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ấm cúng, bớt lẻ loi. Chính vì vậy, tôi đã không dám trở mình, không dám có thở mạnh, sợ con chuột chạy đi mất. Tới lúc bất chợt phát hiện nắm cơm, tôi không kịp bình tĩnh nữa. Vội bò nhổm dậy khiến cho chú chuột đã phải cong đuôi chuồn vào lỗ mất tiêu. Để rồi bây giờ, vừa tiếp cơm, vừa tiếp phút gặp gỡ người bạn mới quá ngắn ngủi. Tôi chợt thoáng ý nghĩ, có thể con chuột đó sẽ trở lại nữa. Nếu vậy làm sao bắt được nó thì thật là tuyệt vời. Dù rằng đối với tôi lúc này cơm gạo là xương là máu, tôi cũng quyết định hy sinh mỗi ngày 20 hạt cơm cho người bạn để đổi lấy sự sống chung bạn bè, để cuộc sống đỡ cô đơn, heo hút, lủi thủi một mình. Con chuột nhắt này xem ra cũng quái lắm. Chân tôi lại bị cùm, tay không thể dới tới cái lỗ dưới nền phía đầu giường. Làm sao đây để bắt được con chuột này? Người và vật ai khôn hơn ai? Nhưng tôi cũng biết rằng khôn hay dại không phụ thuộc vào cái thế nữa. Tôi nằm hoạch định một kế hoạch thật tỉ mỉ để khắc phục những nhược điểm về cái thế của mình. Làm sao phải thật nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Trưa mai, tôi sẽ cố ý để lại 10 hạt cơm ngay dưới nền, ở mãi phía trong xa cái lỗ, chỗ sát cửa ra vào. Trên sàn tôi vừa nằm ngủ, tay thủ sẵn cái chổi thanh hao, cầm ngược phía đuôi chổi. Chờ cho chú chuột mò vào, tôi chỉ cần rất nhanh vươn người đút chặn phía cuốn chổi bít cái lỗ, con chuột sẽ không còn lối ra nữa. Dù vậy, tôi cũng khó bắt được nó. Chân ở trong xà lim, nếu nó chạy về phía gầm sàn bên kia là ngoài tầm tay của tôi rồi. Như vậy làm sao giải quyết? Khi cán bộ mở cửa, cán bộ hay rút chốt cùng trước. Vậy tôi chỉ cần rút chân ra rất nhanh, nhảy ngay xuống trấn phía cửa để cho con chuột phải vào phía đầu giường. Khi cán bộ mở cửa, mình kéo giật vào, rồi với một cái vồ lẹ nhưng chính xác nhất là sẽ bắt được. Kinh nghiệm vồ chuột, dù anh nhanh tới đâu, nhưng nếu cứ nhầm con chuột mà vồ thường là trượt, hầu như không bao giờ được. Phải phán đoán con chuột sẽ chạy chồm về phía nào, rồi vô cách con chuột chừng 20-25 phân. Nếu đoán trúng hướng chạy của chuột là vô trúng, với điều kiện là không sợ chuột cắn. Chỉ trong một phút này, cán bộ sẽ lại mở cửa và quát hỏi. Vậy phải làm sẵn một sợi dây chỉ dài xê 6 lần cực bình, buộc sẵn tổng vào một đầu, đầu kia cũng buộc sẵn vào một cái chân xi măng của cột chống sàn, để khi bắt được chuột, nó bị xích ngang.

0: Cả buổi sáng hôm sau, tôi tính toán mọi việc với con chuột tinh ma này. Cho tới giờ trưa như mọi khi, tôi lại nằm lim dim, thỉnh thoảng hé hé đôi mắt liếc nhìn cái lỗ. Tay tôi đã thủ sẵn cái chổi, vậy mà lúc đợi chờ cũng thấy hồi hộp lạ lùng. Tai tôi cũng dẫn lên để nghe ngóng, đôi mắt thì hấp thấy lúc mở lúc nhắm. 10 phút, 20 phút, rồi 40 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì cả. Phải chăng con chuột đã biết tôi đang giương bẫy chờ nó, hay hôm nay nó kiếm được một món ăn khác nhiều và ngon hơn? Tôi đang phân vân đã hơi nản lòng đợi chờ, bỗng thoáng nghe một tiếng động rất nhẹ, ánh sáng chỗ cửa lỗ hơi tối đi, rồi mấy sợi râu thò ra thụt vào. Tôi như nín thở. Một chiếc mũi đỏ hỏn bé tí, rồi cả cái đầu thò vào. Đúng chú chuột hôm qua rồi. Xin mời bạn vào đây. Tôi xin lấy tình bạn bè đối xử. Tôi không làm hại bạn đâu. Thái độ của con chuột hôm nay thật rụt rè. Nó cứ bước đi vài bước, lại dừng, ngẩng đầu, giễn tai nghiêng ngó về phía tôi. Hình như nó cảm thấy hay ngửi thấy một không khí bất an. Có lẽ mắt, nhưng phải nói là mũi của nó đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngây ngất của những hạt cơm đang mời gọi ở phía cửa ra vào. Biết là nguy hiểm, mất an ninh, nhưng vì dạ dày lép, những mùi lại mời gọi làm cho nó mờ cả mắt, chừng cứ tiến dần vào. Tôi bật dậy như một cái máy, chích ngay đầu cuốn chổi vào cái lỗ, lối ra duy nhất của con chuột. Con chuột quả có khôn, dù chưa thử, nhưng nó biết ngay là không còn chỗ nào thoát ra ngoài con đường duy nhất đó. Vì vậy nó chồm ra, cứ định chui đầu vào cái lỗ đã bị đầu cuốn chổi của tôi bịt kín. Dĩ nhiên là không chui vào được. Mãi một lúc nó hiểu rằng không còn cách nào nữa, nó sắp bị bắt rồi. Nó rút vào gầm sàn phía bên kia, quay lại nhìn tôi bằng con mắt tôi đoán là vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Ngược lại, tôi nhìn nó bằng con mắt hữu nghị bạn bè, nhưng chẳng biết nó có hiểu như vậy hay không. Giữa lúc đó, chớp cùng tôi xoạch mở, đã chuẩn bị từ trước. Lẽ như chớp, tôi chồm xuống đất chặn ngay phía cửa, vì tôi nghe tiếng then cửa đã rút ra để mở cửa. Trong hoàn cảnh cấp bách từng giây, con chuột cửa cao trầu trật, lợi dụng ngay cái đà đang siêu đi của cú vô trật, tôi lẹ tay vơ một cái như bắt rùi, vậy mà lại trúng ngay chú chuột. Nó nằm gọn trong tay tôi, đầu ngút ngắt tìm thế cắn. Đang lúc đó cửa mở, Tinh Dư thò đầu vào quát:
1: "Anh làm cái gì đấy?"
0: Mắt y mở to, vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Tôi vội vàng vừa cho chân con chuột vào sợi chỉ tôi đã buộc thòng lọng sẵn, cột chân nó lại, vừa thở hổn hển trả lời từng lời rời rạc:
2: Thưa ông, tôi vô con chuột."
0: Y nhìn con chuột rồi nhìn tôi. Lúc đầu y có vẻ khó chịu, mắt quắc lên, nhưng sau đó ánh mắt của y dịu dần xuống như thông cảm cái tính trẻ con của tôi. Y chỉ dám dặn:
1: "Đập chết rồi vứt vào nhà xí kia."
0: Tôi ôm bô ra vừa khẩn quản:
2: "Thưa ông, tôi buồn quá. Ông cho phép tôi nuôi nó mấy ngày thôi, chứ tôi đâu có cơm mà nuôi nó lâu."
0: Chắc y thấy rằng con chuột bé tí teo chẳng hạn gì. Hơn nữa, như tôi đã nói qua, y cũng thông cảm với tôi chút ít. Vì vậy y chẳng nói là có đồng ý hay không, chỉ giục tôi đổ bô mau lên. Tôi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, chạy vào bếp bột sáng sức báo cáo ra ngay. Tôi mang bột vào buồng, lại trở sang lấy cơm ngay vì đã có cơm rồi. Sau khi cùng đã chốt cửa đóng, tôi cảm thấy căn buồng như ấm cúng hẳn lên. Sau nhiều ngày đêm heo hút một mình, hôm nay tôi có người bạn mới, người bạn đầy tin tưởng. Dù tôi có ăn nói linh tinh điều gì về tư tưởng cũng chẳng lo gì hậu quả, cho nên tôi sẵn sàng hy sinh mỗi bữa 10 hạt cơm không hề ân hận. Trước khi ăn, tôi lấy một hạt cơm, ném cạnh nó như một cử chỉ mời mọc. Nó nghiêng cái đầu bé tí, ngó bằng con mắt lấm lét, hai cái tai và hai cái mắt nó cứ dương lên, cụp xuống như tỏ vẻ sợ sệt, chưa yên tâm. Vì vậy, hạt cơm vẫn để đó, con chuột không ăn. Tôi vừa ăn, vừa thỉnh thoảng lại nhìn con chuột. Nó cũng nhìn tôi, rồi lại nhìn hạt cơm, nhưng nhất định không ăn. Dành cho nó dăm hạt cơm,
2: còn tô chén hết. Sau khi trả bát rồi, giờ đây thật yên lặng, chỉ còn con chuột với tôi. Tôi chẳng tìm được cách nào để nói cho nó biết. Nó hiểu được lòng của tôi đối với nó là hòa bình, hữu nghị, chỉ là tình bạn bè, hai bên cùng có lợi. Hằng mấy tiếng đồng hồ, cứ ngồi nhìn con chuột để đắm chiêu suy nghĩ, mong tìm ra một lối giải quyết để có một cuộc sống chung hòa bình giữa người và chuột. Vô kế khả thi, nản lòng tôi đành nằm xuống đi ngủ, sau khi bỏ nốt mấy hạt cơm xuống nền nhà gần bên nó. Chợp mắt được một lát, tôi giật mình thức dậy, nhìn xuống chỗ con chuột, thấy nó vẫn ngồi chồm hổm, ngước đôi mắt tí hin nhìn tôi. Những hạt cơm vẫn còn nguyên trên sàn. Có lẽ nó không ngủ. Tôi mặc kệ, là nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nghĩ, rồi trước sau gì nó cũng phải ăn cơm. Nó cũng là một sinh vật như tôi. Nếu mai không ăn, thì ngày kia sẽ phải ăn. Tôi thoải mái, đi vào những suy tư của riêng mình.

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, nhìn xuống nền nhà, con chuột đã biến mất rồi. Cả những hạt cơm cũng bay hết. Chỉ còn một đoạn chỉ ngoằn ngoèo, chơ vơ nằm đó. Chà, tôi thật là ngu và đánh giá quá thấp người bạn mới này. Chuột mà cắn, chỉ vì là không đứt, trừ có dây kim loại thôi. Thế mà sao tôi không nghĩ ra? Thật là chiếc công lại chiếc cả người bạn chưa thân đã bỏ nhau rồi. Anh bạn ra đi vẫn không quên chén sạch mấy hạt cơm của tôi mời. Bây giờ chắc gì nó còn trở lại nữa. Dù vậy, chưa hôm sau tôi vẫn để lại mấy hạt cơm cho nó thấy mùi. Biết đâu nó lại vào nữa thì sao? Mãi gần 10 ngày sau, tôi đã tưởng là không bao giờ còn không thấy nó nữa. Thì cũng vào một buổi trưa, không khí cuối hạ vẫn còn oi nồng. Tôi đang nằm mơ màng chờ giờ cơm chiều, mắt lơ đãng nhìn đây đó chẳng có một chủ định gì, từ chiếc cửa sổ nhỏ đến chiếc cục. Rồi chợt nhìn đến chỗ mấy hạt cơm dưới nền nhà, tôi thấy đã biến mất. Ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh kỹ hơn. Không một âm thanh, dù nhỏ bé, xà lim vẫn yên ắng như tờ. Vậy là chú chuột đã trở lại, hay một chú chuột khác? Thế là tôi quyết định ngày hôm sau lại chú ý rằng

Trưa hôm sau cũng mấy hạt cơm làm mồi, vậy như lần trước tôi lại tóm được chú chuột ngày xưa ấy. Có thể là thời buổi khó khăn nó đã tha phương cầu thực nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được nguồn sống trừ căn buồng của tôi. Tuy đã bị bắt một lần và đã đào thoát được, chắc lúc nó thoát đã tự hứa là sẽ cạch đến già, không bao giờ trở lại cái buồng của tôi nữa. Nhưng không thầy, mò mẫm đến đâu cũng chẳng có gì đút bụng. Cho nên vì sự sống còn, biết là đầy nguy hiểm, nó cũng đành phải xông vào chỗ chết để tìm cái sống vậy. Và lại rơi vào tay tôi. Âu là dù không dù biết, nhưng vẫn không tách rời khỏi điều kiện. Lần này tóm được nó, tôi không thể nhân nhượng. Tôi không thể để cho nó có một điều kiện nào thoát khỏi tay tôi một lần nữa. Vì vậy nên khi trả bắt xong, và sau khi đã bị cùm khóa đâu vào đấy rồi, tôi cúi xuống cầm sợi dây kéo vào, lựa thế chọc nó. Nó lồng lộng tìm cách vượt ra, nhưng làm sao được, chân đã bị buộc rồi. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhìn đôi mắt thất thần của nó, tôi lịch sự. Chỉ vì tôi muốn sống chung với bạn, và bạn vui lòng cho tôi mượn của bạn hai cái răng cửa. Tôi hiểu rằng, nếu nói được tiếng người, chắc chắn nó sẽ phản đối kịch liệt. Đời nào nó lại đồng ý với cái lý do kỳ khôi đó. Khốn, đây cũng là cái lý của kẻ khỏe trên cái cõi đời này mà. Thế là tôi dặn nghiến hai cái răng của nó. Từ nay, đừng hòng cánh dây buộc để thoát củi sổ lòng nữa nhé. Người và vật ở với nhau mãi rồi cũng thành quen. Nó không còn sợ tôi như những buổi ban đầu nữa. Thậm chí đã có lần tôi cho nó rút cả vào bụng tôi. Cuộc sống của tôi kể từ ngày có nó thấy ấm cúng hẳn lên.

tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Lão già Dục bước tới và hường quảng quá vội đập cái ôm vào đầu lão ta. Đã bảo người Cao Miên chế tạo nồi đất rất khéo, những cái nồi lớn bằng cái thúng của họ chỉ dày có mấy ly, mà chính vì thế mà lão già trơ trơ, bởi cái ôm quá nhỏ, lại không có đựng gì trong đó hết nên quá nhẹ. Cái ôm bể vụn ra như bánh tráng nướng mà lão ta không sao hết. Thấy Hường làm dữ quá, lão ta quăng dao sáp lá cà. Hường vừa thoi vào bụng lão, vừa đá lão ra, nhưng xem ra thì bụng lão như mặt trống chầu, những quả đấm của nàng không thấm tháp vào đâu hết. Và vì đá gần nên Hường chỉ đá được ống quyển của lão thôi, chỉ làm cho nàng đau chân, bởi xương ống quyển của lão cứng như xương bò. Lão già bịt miệng của Hường lại, bị nàng cắn cho mấy cái. Lão ta

0: bàn tay hộ pháp của lão. Bỗng có tiếng người, mà người đó là người Việt. Người ấy hỏi thằng bé:
1: "Bọn ơi, đường đi cận sệ, đi ngã nào?"
0: Hường hồi hộp mừng suýt đứng tim, vừa toan kêu cứu thì bị siết cổ đến thè lưỡi ra. Nhưng lão già này rất khôn, lão ta buông tay ra liền, không thôi nàng sẽ chết mất. Buông nhưng bàn tay vẫn không lui, cứ nằm trước cổ nàng hoài. Hường không sợ bị siết cổ, nhưng nàng không kêu được nữa, vì tuy cái cổ nàng đã được giải thoát, nàng vẫn còn bị nghẹn, còn bị nghẹt thở phần nào. Nàng đau xót vô cùng, đau xót còn nhiều hơn là đau đớn nữa, vì cái phao nổi gần kề bên tay mà kẻ sắp chết đuối lại không giới tới được. Nàng mà kêu lên được hai tiếng là thoát thân. Người Việt Nam này không đủ sức đương cự với hai tên chăn nàng, nhưng ông ta sẽ có cách khác, chắc chắn là như vậy. Một khi ông ta biết rằng có một cô gái Việt đang bị một lũ cao miên bắt cóc. Hường đã nghe đỡ nên lại toan la lên và bị siết cổ tức thì. Nàng lại thè lưỡi ra và lại được buông tha tức khắc. Tiếng chó đã lớn rồi không còn gì nữa hết. Người khách lạ hỏi đường đã đi xa rồi. Hường ứa nước mắt, nghe như là mình đang lạc loài giữa cô đảo ngoài khơi mà chiếc thuyền thoáng thấy, toan vào bờ đảo lại bỗng quay bùm lướt dậm trùng dương, bỏ nàng lại với niềm tuyệt vọng. Lão già lần này buông Hường thật sự, đoạn lượm dao lên rồi đi ra.
2: "Tước!"
0: Hường nói lên cái danh từ mà nàng biết đó. Lão ta gật đầu rồi mở then cửa đi ra ngoài. Thì ra lão ta không có ý định để làm càn. Có lẽ trông thấy khách lạ từ đằng xa, lão ta biết được đó là một người Việt. Bằng vào y phục của người đó, lão ta đoán rằng thế nào nàng cũng kêu cứu, nên mới vào đây để bịt miệng nàng. Chỉ có thế mà thôi. Thế là nàng được thoát nguy, ít lắm cũng nội ngày nay. Lão già đã trở vào với một cái hũ. Thật ra thì vật dụng này không biết là gì. Nó bằng đất đen nung chín, nhỏ bằng cái lon sữa bò đặc, và suông luồn luột từ dưới lên miệng, chứ không có co chỗ nào khác. Người cao miên dùng vật này để làm đồ đựng các món thực phẩm bán lẻ như mắm bồ hóc, đường thốt nốt. Cho luôn thứ hũ đó cho người mua mang đi. Nhà nào cũng có lưu bù món đựng này, và họ dùng vào đủ thứ việc. Cả người cao miên ở trong lãnh thổ ta cũng làm như vậy. Đây là nước lạnh, có lẽ múc dưới ao đầm nào gần đây. Và sự sạch sẽ thật đáng ngờ, vì dân họ chứa nó trong những cái ghè nhỏ và thấp. Rắn rít sâu bọ có thể bò vào, vì ghè không có nắp đậy. Ta không kỳ thị chủng tộc, ta cũng không sao ngăn được việc nghĩ thầm trong bụng rằng họ là mang mội, vì họ bẩn hơn cả đồng bào thượng trên cao nguyên nữa. Nhưng Hường cũng nhắm mắt lại và bịt mũi mình để mà uống cho đỡ khát. Nàng uống có nửa hũ rồi vừa nói bằng tiếng Việt, vừa chỉ vào trong đó:
2: "Còn nước trong này, để đây cho tôi."
0: Có lẽ lão già này đoán hiểu nên làm thinh rồi bỏ đi ra ngoài và đóng cửa lại cẩn thận. Loại hũ đất này thì vụn về không như nồi, nó nhỏ như vậy mà nặng lắm, vì đất dày hơn một phân tay. Đập hũ này lên đầu ai đó thì đầu kẻ ấy có cứng tới đâu, máu cũng sẽ phun ra có vội. Nhưng Hường đã khôn ra rồi, nàng sẽ không đập lên đầu nữa, vì đầu được tóc che chở phần nào, mà sẽ đập lên trán, đúng vào chân mày. Máu sẽ chảy xuống làm mù, kẻ giữ ít lắm cũng 5 phút đồng hồ. Tuy kẻ ấy vẫn còn con mắt khác, nhưng cái hũ sẽ không dễ bể sau vố đầu đó, và nàng sẽ đập một vố thứ nhì nữa là hắn sẽ mù luôn cả hai mắt, ít lắm cũng trong nửa tiếng đồng hồ. Dân này còn bán khai, không biết xử sự khôn ngoan như dân văn minh. Thằng bị nàng đánh như vậy sẽ tức giận mà giết nàng chết, chứ không biết dằn cơn thịnh nộ để dùng nàng vào việc khác có lợi hơn. Nhưng đó chính là điều mà nàng muốn nó sẽ ra. Bị giết giản dị hơn là tự giết. Nàng không có cách nào để tự tử cho ngon lành, không phải chịu đau đớn trong nhiều giờ thì để cho kẻ khác làm cái công việc đó cho ngọt, nhát dao thì không gì hơn. Đã hết đói hết khát, và sau khi bị ngược đãi, Hường bỗng nghe mệt mỏi lạ và nghe buồn ngủ ghê lắm. Nàng đã thức trọn đêm rồi và đã phí sức nhiều, nên cơ thể của nàng đòi hỏi một sự bù đắp. Hường rất muốn thức để tự vệ cho kịp lúc, nhưng mà hai mí mắt của nàng nặng như đá treo. Thế nên nàng chỉ còn một nước là đi nằm. Tuy vậy nàng vẫn cẩn thận đặt hũ nước gần đầu nàng, và tay mặt của nàng đưa lên để giữ cái hũ đó, để có mà sử dụng ngay một món vũ khí tạm bợ khi nàng giật mình thức dậy thình lình vì biến cố nào. Hường ngủ say vùi mấy phút sau đó, và kẻ giả mang có thể làm hại nàng dễ dàng trong cái chết giả ấy bằng cách trói tay chân nàng lại mà nàng không hay biết. Khi nàng thức dậy thì thấy nắng đã gần tắt, tuy chưa tắt hẳn, chắc cũng đã 5 giờ hơn.

0: rồi. Nàng nghe khỏe khoắn lắm, nhưng đồng thời cũng nghe đau đớn lắm, vì các nơi bị đánh bị bóp đã thấm đòn, nhất là ở chân tóc và nơi cổ. Đêm rồi nàng bị chúng nó lôi đầu đi rất nhiều bận và rất xa, y như lôi một con thú vật, nên giờ da đầu nghe rêm và đau vô cùng. Hai vế cô Hường cũng đau như vằn, vì lão già đã quỳ lên đó với tất cả sức nặng của thân thể lão, đã dồn xuống hai gối lão để đủ khả năng khóa chân nàng lại. Nghe khỏe khoắn vì được nghỉ ngơi và ngủ dài, nhưng Hường rất ái ngại trước tình trạng sức mạnh của nàng đã bị giảm vì những đau đớn này, và sự tự vệ của nàng sẽ kém hữu hiệu hơn. Thình lình có tiếng khua nơi bên ngoài cửa, Hường hết cả hồn vía, dục ngồi dậy với cái hũ nước trong tay, trông thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ông lão chỉ tiếp tế cơm nước cho nàng chứ không có gì lạ. Ông ta đã biết thực đơn thích hợp với nàng và đem vào một ôm với lại ba trái me chín và một nắm muối mà ông ta bụm trong bàn tay của ông. Bàn tay đó không biết dơ hay sạch. Rồi vào tới nơi ông ta lại đổ muối vào nồi. Như thế sao không đổ trước cho muối khỏi qua cái bàn tay của ông mà vệ sinh không được bảo đảm? Hay lắm là lần này ông đem nước vào một lượt với cơm chứ không đợi đòi hỏi. Thế là Hường được hai cái hũ. Nếu lát nữa ông ta không lấy đi bớt một cái, nếu nàng bị giam 5 ngày, nàng sẽ có 10 cái hũ, và đó là một số vũ khí đáng kể. Có nhiều nàng sẽ dám lãng phí và ném vào lũ nó từ đằng xa. Hường nghĩ ra kế hoạch không uống cạn hũ nước nào hết. Hũ có đựng nước sẽ nặng hơn hũ trống không và gây thương tích dữ hơn. Hơn thế, nước cũng là vũ khí phần nào. Nước mà tạp vào mắt thì địch thủ phải vuốt mặt một cái rồi mới hành động được. Kẻ tay không thì lợi dụng từng chút những cái thế đánh và đỡ như vậy đó, mà trong những trường hợp thường họ coi thường không dùng tới. Rất tiếc là nàng không biết tới danh từ tiêu, mà có biết e chúng cũng không có để tiếp tế cho nàng. Chế tiêu cũng là một thứ vũ khí rất tốt. Tiêu bột mà nàng rất dễ cà tiêu hột ra bột mà tung vào mặt chúng nó là chúng nó chỉ có nước đầu hàng. Bữa cơm chiều nay chỉ còn ngon có bằng 3/10 bữa cơm khi trưa, bởi nàng không còn nghe đói lắm nữa. Tuy nhiên Hường vẫn cố nuốt cho hết sạch ôm cơm. Nàng tin tưởng rằng khi no bụng thì sức lực sẽ tăng thêm. Nhưng me với muối thì còn dư nhiều, nàng không biết có dùng được hay không, nhưng cứ lượt miệng ôm bể khi trưa để đựng hai thứ này, và đẩy miếng mẻ bể ấy vào dưới giường. Vậy lâu sau nàng lại hút muối mà bỏ vào cái hũ còn lại 1/3 nước khi trưa, vì nghĩ rằng nước mặn phải độc hơn nước thường. Cả me nàng cũng cho vào đó, có mặn có chua. Con mắt thánh cũng chịu không thấu với thiếu võ khí bí mật và tối tân của nàng. Gần một tiếng đồng hồ sau, lúc chạng vạng tối, ông lão mới trở vào lấy ôm cơm. Lão ta cầm thử hai hũ nước và thấy cả hai hũ đều còn thức uống trong đó, nên thôi không tịch thu. Lão ta quên mất rằng loại hũ này nguy hiểm chứ không như cái ôm đất vậy đâu. Lão ta gài cửa rồi thì Hường đi làm công việc vệ sinh ngay trong buồng này, vì không còn cách nào khác. Cái nhu cầu đó nàng đã có từ lúc mới thức dậy, mà một cách mãnh liệt, nhưng nàng cố nín, bởi lũ nó có thể vào đây bất cứ lúc nào. Giờ thì nàng yên chí rằng có thể tạm yên thân được ít lắm cũng nửa tiếng đồng hồ. Cũng may là sự thiếu thốn về ăn uống làm cho nàng táo bón, nên đây là việc vệ sinh bực nhì, không làm cho nàng khổ lắm. Rồi Hường lại đi nằm để dưỡng sức. Nàng tiếc từng calorie của cơ thể, nàng không muốn phung phí vô ích, chỉ phiền là mũi nó hành hạ nàng, chắc đêm nay sẽ không nhắm mắt được đâu. Chung quanh đây là đầm lầy hoang dã, không có ai trồng trọt gì hết, nên đây là cái ổ mũi không dữ dội như mũi Cà Mau, chứ chúng cũng là một lực lượng đủ sức để làm thất điên bát đảo một người. Hai người ở trong nhà này gần như là mắc bệnh á khẩu, không nghe chúng nó nói gì hết. Nhưng bây giờ lên đèn rồi thì chúng nó nói. Chúng nó nói và đập mũi sành sạch bằng một chiếc quạt mo hay quạt nem gì đấy. Hường cũng đập mũi, nhưng nàng đập danh chách, đập vào da thịt của nàng, bởi nàng không có quạt. Giờ này thì mũi trong nhà chia ra làm hai sư đoàn tấn công hai nơi. Chứ lát nữa bọn này đi ngủ rồi thì mũi sẽ thống nhất lực lượng để tấn công một mình nàng, và nàng sẽ khổ hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Hường dục ngồi dậy và bước ra đập cửa, và cũng chỉ nói có một tiếng mà nàng ngỡ rằng đó là tiếng cao miên do ta mượn để dùng. Nớp! Hường nói lớn. Ông già trả lời bằng 2-3 tiếng, nhưng không thấy ông đi đâu cả. Nàng đoán rằng ông ta hiểu, nhưng ông ta không có nớp dư. Nàng đi nằm trở lại và nghe chúng nó đối thoại với nhau nữa. Không biết đêm nay có biến cố nào xảy ra hay là không. Mong rằng không. Nhưng nếu nó không xảy ra đêm nay, nó cũng sẽ xảy ra đêm mai, đêm mốt. Nhưng càng trễ nàng càng được may mắn thoát thân hơn. Chỉ phiền là phải lo sợ nhiều ngày hơn, không biết chúng định làm gì. Nàng khó chịu hơn là ngỡ đoán được cái việc ghê gớm nhất vào đêm đầu, và nàng kết luận rằng giờ có thể là ghê gớm hơn nhiều. Có thể nói là Hường đã thức trắng đêm để chống trả với những đợt tấn công liên tục của mũi. Nàng chỉ thiếp đi khi nào quá mỏi mòn, nhưng rồi cũng phải giật mình thức dậy vì bị đốt. Sáng ra nàng bệt nhọc bơ phờ không tả được, và đoán rằng mình rất bèo nhèo. Nhưng nàng lại thích được bèo nhèo hơn. Và bỗng chợt nhớ đến cái mẹo của con gái Việt Nam năm 45 mà Pháp tái chiếm các tỉnh miền Nam. Đó là một dân tộc tự hào là văn minh nhất thế giới. Thế mà họ cưỡng hiếp con gái của nước bị xâm lăng không kém các thứ dân mọi rợ chút nào hết. Để từ vậy, con gái ta chỉ còn biết tạm hủy hoại nhan sắc của họ, để tóc rối tơi bời, ăn mặc thật hôi hám, tạo những mụn ghẻ trên mặt. Cô nào không tạo được thì dùng lọ nồi bôi lên đó để trông có vẻ bẩn thỉu. Ngày mai, ông lão đưa cơm vào, nàng sẽ khai thác bên ngoài của ôm nấu cơm, nó cũng đầy lọ như bất kỳ loại nồi đất nào. Lại một ngày buồn hiu, bực bội, lo lắng. Nhưng tới xế thì có sự lạ. Hương nhận được giọng nói của tên tướng cướp nên tim nàng dục đập thình thịch. Thật khó lòng mà đoán được cái gì. Bây giờ chắc chưa tới 4 giờ chiều, thế mà hắn đã nói chuyện ăn cơm. Hương biết như vậy vì hai tiếng miên ăn cơm khá phổ biến ở vùng biên giới. Họ không nói gì với nhau nhiều, nhưng trong sự im lặng ngoài ấy, Hương đoán được rằng tên tướng cướp vẫn còn ngồi đó chứ không có đi đâu hết. Giây lát sau nàng nghe mùi khói, ông lão đã nhúm lửa. Ăn cơm quá sớm để làm gì? Hường không còn sợ chúng nó giết nàng hoặc phá hoại đời nàng nữa, bởi nếu chúng nó muốn, chúng nó đã làm rồi. Nhưng không vì thế mà nàng bớt lo lắng. Chúng chờ đợi cái gì ghê gớm hơn? Nhưng khổ lắm là nàng chưa hề nghe nói đến cái gì ghê gớm hơn hai tai nạn trên. Ngoài kia cứ im lặng, trong này cứ phập phồng. Độ nửa tiếng đồng hồ sau thì Hường lại nghe chúng nó nói chuyện với nhau, và có đủ cả ba giọng nói ngoài ấy. Cơm lại được ông lão đưa vào, cũng cứ một ôm cơm với một hũ nước. Nhưng Hường nhìn lại thì thịt quay được thay cho muối và me. Thì ra chiều nay tên tướng cướp ăn cơm ở đây, và nàng được hưởng thực đơn mới nhờ sự có mặt của hắn. Nhưng không hẳn chỉ nhờ có thế đâu. Những miếng thịt quay này phải có ý nghĩa gì khác hơn là tại sẵn có thịt quay. Nếu sẵn có thì lũ nó ăn với nhau, càng được ăn nhiều càng thích khẩu, chứ lũ nó đâu có bố thí cho nàng làm gì. Hẳn là để làm dịu căm thù của nàng phần nào. Nhưng làm chi vậy? Mặc Hường cứ ăn, bởi từ sáng đến giờ nàng chỉ nuốt qua loa có ba hộp cơm với me muối thay cho mắm bồ hốc làm cho nàng nhờn. Thịt này là thịt mua của tiệm tàu, không biết ở chợ nào, vì được gói theo cách của tàu và gia vị theo tàu, tức gói bằng lá chuối bên trong giấy bên ngoài, lại có dưa chuột sắc ra trộn lẫn với thịt, và tất cả được nêm bằng tàu yểu. Người ta cứ không hiểu tại sao người Tàu lại luôn luôn thành công ở Đông Nam Á, kể cả việc nấu bếp. Tại sao dân Indonesia, dân Thái Lan, dân Cao Miên, dân Việt Nam đều ưa hủ tiếu, thịt quay, bánh bao, vân vân của họ? Y như nhau, làm như là các thứ dân ấy đều đồng chủng với nhau nên mới đồng sở thích. Chiều nay Hường ăn ngon miệng lắm nhờ món thịt quay này, mà ngay cả hồi còn tự do ở trong làng nàng cũng ít được dịp thưởng thức. Vì sống xa các chợ quan trọng. Cơm nước xong thì chỉ mới có 5 giờ hơn. Nhưng ở vùng này, vào giờ này cũng đã tối rồi đó. Không phải ở đây mặt trời lặn sớm hơn, mà con người lui bước sớm hơn, vì là nơi hẻo lánh xa xóm làng. Bây giờ chỉ có tên tướng cướp là nói, và nói rất nhiều. Và Hường chỉ đoán rằng không phải là trò chuyện trong bữa ăn nữa, mà là những chỉ thị về một chương trình nào đó không biết. Rồi lại im lặng trong nhiều phút. Bỗng Hường nghe tiếng mở chốt cửa bên ngoài. Tim nàng lại đập thình thịch. Nàng vội chụp lấy hai hũ còn rất nhiều nước để thủ thế hẳn hồi. Kẻ xuất hiện nơi cửa là tên tướng cướp. Hắn nhìn qua một lượt rồi cười ha hả, toan nói cái gì. Ông già chỉ đáp lại có một tiếng rồi mất dạng luôn. Tên tướng cướp cũng bước thối lui nhưng không đóng cửa. Lối hai phút sau, một cây sào đi vào buồng trước. Đó là cây sào trúc lớn, đầu sào bị đập dập, rất dễ làm bị thương vì trúc bén lắm. Người cầm sào là lão già. Lão nói một câu ngắn, nhưng Hường không hiểu. Tức thì và thình lình, lão chọc đầu sào vào một cái hũ. Hường lùi ra sau vì không thể chống lại với vật bén nhọn đó. Nhưng cây sào quá dài, nàng lùi tới đâu nó theo tới đó. Tên tướng cướp và thằng bé cũng đến sau lưng ông lão để xem cái trò chơi kỳ dị đó. Rồi cả hai cùng cười. Hường đã bị đẩy lùi tới vách rồi. tức đến chỗ cùng đường. Và cũng thình lình, nàng giơ cao cái hũ nước lên, rồi dương hết thần lực ném hũ vào ông lão. Ông lão tránh né được, hai thằng trẻ rộ lên mà cười. Nhưng ông lão cứ làm thinh tấn công vào cái hũ thứ nhì. Hương đã mất hết một vố, tức là chỉ còn có một cái mà cũng không mong dùng được. Nhưng lần này nàng đổi chiến thuật, không dùng thứ đạn không trúng đích ấy nữa. Nàng cố nắm chặt cái hũ, tha hồ cho ông lão chọc vào nó. Mắt nàng không rời đầu sào, và cuộc quan sát cho nàng thấy rằng đầu sào chỉ bị đập dập có lối một gang tay mà thôi, phần còn lại rất trơn tru và không nguy hiểm gì hết. Quả tốc Hương thảo ra một kế hoạch rồi thực hiện ngay. Thay vì thối lui, nàng lại tiến tới. Ông lão hình như đã được chỉ thị không được phép để cho tay nàng bị thương, nên ông không đâm loạn lên mà chậm chạp chọc cái sào vào đúng cái hũ. Nhờ vậy mà ông không đâm liên tục và Hương có thể tiến tới được. Rồi thình lình, khi mũi sào gần chạm cái hũ, Hương bước lui thật lẹ. Ông lão cho mũi sào tiến tới cùng tốc độ với đà lùi của Hương. Nhanh như cắt, Hương thả rơi cái hũ và chụp lấy cái sào liền, nắm cho cách cái đầu sào bị đập dập lối hai gang tay, rồi giật lấy. Ông lão ơ hờ không dè cô gái tinh ma này lại dùng ngón đòn ấy, nên ông nắm cây sào không được chặt. Vì vậy mà sào bị cướp. Nếu đủ thì giờ trở đầu sào lại thì Hương sẽ có một thứ khí giới vô địch, sẽ làm cho bọn kia khổ sở lắm. Nhưng tên tướng cướp đã nhận định được ngay tức khắc nguy cơ đó, nên hắn hô lên một cái lệnh, rồi thì cả ba cùng nhảy vào buồng một lượt với nhau, chứ không giành cây sào với Hương, bởi Hương sẽ bị thương chắc chắn. Thằng bé nắm lấy tai nàng mà dặn một cái khiến Hương đau điếng hồn, phải buông món võ khí lợi hại đó ra. Tên tướng cướp lại nói cái gì với ông lão, đi ra ngoài giây lát, rồi trở vào với một cái khăn ịt bụ có nhúng nước. Khăn ịt bụ là một thứ khăn của người Triều Châu, trong bề ngoài thì rất xoàng nhưng lại rất đa công dụng mà khắp Đông Nam Á đều ưa dùng. Khăn chỉ rộng lối 4 tấc, dài lối 1 thước, dệt bằng một thứ sợi rất thô mà sắc. Người Tàu dùng cái khăn đó trải lên lưng mà khuân vác cho khỏi dơ lưng. Họ dùng làm khăn lau mồ hôi, hoặc làm một tấm choàng trước bụng để khỏi bẩn quần áo khi nào công việc thường làm dơ y phục ở chỗ đó. Dùng làm cái choàng để đi tắm, dùng làm món bịt tóc khi nào phải đội đầu hàng quá, dùng cột cái gì thí dụ như trói tay kẻ thù, kẻ cướp, và nếu bị tấn công dọc đường mà họ không có võ khí thì họ nhúng nước khăn đó rồi một tay nắm đầu khăn tung đầu kia ra mà đánh địch thủ. Chiếc khăn quá nhẹ ấy vậy mà trở nên lợi hại vô cùng khi nó ướt. Đầu khăn ướt bắn vào người của ta thình lình, làm cho ta đau điếng và không dám sắp lại gần họ. Nàng đã bôi mặt bằng lọ. Thoạt tiên nàng không hiểu lũ nó muốn gì nên đã bị lau mặt. Nhưng ông lão làm chưa xong thì Hương hiểu nên chống cự kịch liệt. Chúng nó lau mặt cho nàng sạch để làm gì đây? Hẳn là để nàng có chút nhan sắc, mà khi mục đích ấy đạt, nàng sẽ bị đưa tới lò sát sinh. Không, nhất định là không. Hương quơ mặt lia lịa. Ông lão làm không xong công việc được khiến ông nổi giận tát tai nàng, nhưng Hương vẫn không sợ. Tên tướng cướp nói cái gì, có lẽ là bảo lão ta đứng giang ra một bên, rồi bước ra sau lưng nàng nắm tay nàng, khiến Hương đành thúc thủ. Nàng đã bị lau mặt sạch trơn, nhưng tên tướng cướp chưa vừa lòng. Hắn móc lược từ túi sơ mi của hắn ra rồi chải sơ tóc của nàng, và Hương đành chịu vậy, bởi hễ nàng mà lay động cái đầu thì bị đau chết người, vì tay nàng bị hắn nắm thật chặt. Xong đầu đấy, tên tướng cướp đưa ra một lưỡi dao con chó được mài sáng giới, rồi nói cái gì rất dài bằng ngôn ngữ của hắn. Có lẽ hắn nói câu đó bằng tiếng Việt cũng được, nhưng hắn thấy nói bằng tiếng Cao Nguyên thì sẽ khiến cho Hương không hiểu gì hết, nên nàng phải sợ hơn. Đoạn hắn hô lên một cái lệnh thì hai tên bộ hạ của hắn đều rút dao lận lưng ra, mà cũng cứ là dao con chó được mài sáng giới. Loại dao này rất nặng nề, đóng và mở, và khi ta mở nó ra chừng 1 tháng mà không đóng mở bao giờ cả, thì lưỡi dao cứng như không bao giờ đóng mở được như thế. Chúng chỉ biểu diễn vậy thôi nhưng không có làm gì hết. Hương không hề sợ ba lưỡi dao đó, vì một là nàng không sợ chết, hai là nàng biết chúng không có mục đích giết nàng vì không có lý do. Dân Cao Miên còn cổ sơ lắm và rất dám giết một cách không lý do hay vì những lý do không đáng. Nhưng đó là trong những lúc chúng bị kích thích dữ dội và lời kích thích của ai, hay trong một trận ấu đả, một cuộc cãi nhau mà thôi. Chứ khi bình tĩnh như thế này thì chúng cũng tương đối hiền lành. Thế rồi tên tướng cướp hô lên một cái lệnh và lão già đi ra trước. Hắn đẩy Hường đi theo lão già. Kẻ dẫn đầu đi thẳng ra sân. Hường do dự và bị xô tới một cái thật mạnh. Nàng hiểu là nàng phải đi theo lão ấy. Tới cổng lão ta rẽ tay trái, tức là để đi vòng ra sau nhà. Nhờ vậy mà Hường mới thấy được những gì xảy ra sau lưng nàng. đi sau nàng là thằng bé, cách khoảng với ông lão hai thước tay, tức khoảng hai tầm tay, và sau lưng thằng bé là tên tướng cướp. Có đường mòn, tuy đường ít được sử dụng, cỏ có mọc trên ấy, nhưng con đường mòn ấy đã có từ lâu rồi. Mặt trời chưa lặn hẳn, và Hường định phương hướng thì thấy họ đi về hướng đông, tức đi ra phía biển. Hôm nay nàng mới thấy ở hướng đó, tức sau nhà, có núi, mà đó là một dãy núi dài chứ không phải là một trái núi lẻ loi. Núi trông rất gần, làm như là chỉ ở cách đó chừng 100-200 thước. Nhưng kinh nghiệm đã cho nàng biết rằng tuy vậy phải đi hàng cây số mới tới núi. Nhưng vào núi để làm gì? Hường không nghĩ đến một cuộc thủ tiêu đâu. Chúng nó có thể thủ tiêu nàng một cách dễ dàng, không tốn công mà cũng không để dấu vết lại. Chẳng hạn như máu, bởi một chày vô lên đầu là đủ rồi. Hoặc xiết họng nàng lại như ông lão hôm nọ đã làm, tức là rất sạch sẽ, thì ở đó thiếu gì sông rạch, chúng dứt xác nàng xuống các dòng nước nhỏ hay lớn, ở đó là phi tan hết. Đó là một dấu hỏi lớn mà hiện giờ không sao giải đáp được. Giờ đây có thời gian, Hường mới quan sát người trước mặt. Thì ra hắn có dắt lưng một cây đèn pin loại lớn, và có vấn quanh bụng một sợi dây gai to bằng ngón tay cái, và có lẽ dài lắm vì dây được quấn thành nhiều bận. Hai thằng đi sau không biết có dây và có đèn hay là không. Hường thử cân nhắc sự may mắn thoát thân của nàng, chỉ có thể tách rời công doa để chạy phía tả hay phía hữu, chứ không thể chạy tới hay chạy thụt lui. Nhưng thằng bé đi sau lưng nàng chỉ cách nàng có hai tầm tay, thì nó nhảy một cái là chụp được nàng tức thì. Nó mạnh lắm, nàng sẽ phải dãy dùng mới thoát được, mà như vậy thì hai thằng kia đủ thì giờ lướt tới để tăng cường cho nó. Bóng đêm sẽ thuận lợi hơn, lát nữa đây, nhưng chúng nó lại có đèn bấm, có thể cả ba đều có. Như chúng nó đã có vào, còn nàng thì phải chạy trong bóng tối trên một địa thế hoàn toàn lạ lùng. Loại đèn bấm là một thứ khí giới lợi hại mà tia sáng của nó đủ đánh ngã địch thủ, và ở thôn quê ta, dân ta đã biết lợi dụng để bắt trộm. Khi kẻ trộm chạy, họ rượt theo, họ cứ rọi đèn cho kẻ trộm chạy dễ dàng. Được chừng 2 phút đồng hồ thì họ tắt đèn thình lình. Khi ta đang chạy nhanh thì một viên đá thật nhỏ, một rễ cây hoặc không có gì hết, một chỗ đất trũng xuống lối 3 phân tây cũng đủ làm cho ta ngã rồi. Mà kẻ rượt ta không mắc phải cái bất lợi đó, bởi họ đã thấy rồi đoạn đường trước mặt họ. Nhưng dịp may và sự rủi ro, hai thứ đó luôn luôn tới rất thình lình, nên chỉ mặc dầu không có cách sổ lòng, Hường vẫn không tuyệt vọng. Bởi một lúc nào đó lợi thế sẽ đến, và xét là phải biết thấy ngay lợi thế đó là lợi dụng nó tức thì. Mà muốn được như vậy phải sẵn sàng, chuẩn bị luôn tinh thần, không giây phút nào được lo ra vì ý nghĩ vớ vẩn nào hết. Họ đi đầu lối 15 phút thì tới mé rừng. Đây chỉ là rừng chồi, cây mọc lúp xúp và lưa thưa. Đoàn lính tiên phong của rừng dày hơn của chân núi. Chính bụi rừng này đã cho ta cái cảm giác sai lầm rằng ta ở gần núi lắm. Con đường mòn vẫn tiếp tục chen vào khu rừng chồi đó, và đám người nhỏ này cũng chung vào rừng. Bấy giờ đã hoàng hôn rồi mà quanh Hường lại là rừng. Mặc dầu đây là rừng thưa, nhưng cây cối vẫn là tùng đáng với nàng phần nào. Cây cối và bóng đêm là hai đồng lõa rất đắc lực. Hường không ngại chạy lạc trong một khu rừng lạ, không ngại gặp thú dữ. Nếu có, không ngại chết đói, chết mệt trong đó, miễn là thoát khỏi tai bọn này. Cái chết dầu sao cũng dễ chịu hơn nỗi khổ mà nàng chưa đoán được tính cách phần nào. Tên tướng cướp hô lên một tiếng lệnh và ông lão dừng lại một cách máy móc y như lính. Lão ta dây lại tiến tới trước mặt Hường, và nàng thấy hai tên kia cũng dây quanh lấy nàng. Ông lão tháo dây quấn bụng của ông ta ra, sợi dây rất dài và đầu dây bên trong được cột thành gút quanh bụng ông ta, rồi ông ta buộc dây đó quanh bụng nàng. Hường đứng yên không kháng cự bởi thấy quá vô ích, và mặc dầu chúng nó đã tiến đến một lối đối xử khắc nghiệt hơn, nàng không nghĩ rằng nàng lâm nguy đến nơi, không nghĩ rằng mình bị trói để thả trôi sông, bởi sợi dây giống như cái cuốn rúng nối liền nàng với ông già. Ông ta không thể ném nàng xuống hố mà ông ta khỏi bị lôi kéo theo. Có lẽ chúng nó cũng nhận thấy rằng bóng đêm tối tốt cho một cuộc đánh tháo của tù nhân của chúng nó. Đoạn dây giăng ra giữa ông lão và Hường dài lối 3 thước. Như vậy nàng cố chân bước cũng không níu kéo kẻ mở đường. Nếu nàng chậm bước, bởi thường thì họ đi cách nhau lối 2 thước, thước dây phòng hao xóa bỏ được bất tiện. Nếu đi theo nhịp bước và khoảng cách từ nó 1 tiếng đồng hồ, rồi thì sợi dây chỉ quăng xuống mà thôi, vì cái đoạn dây dư đó nó cũng chẳng bị kéo lê trên rễ cây cho vướng lại, mà có dừng chân để nghỉ ngơi. Lũ nó cũng phải mở dây cho nàng, bởi nàng có thể ngồi khá xa ông lão, ai cũng khỏi phải chịu cái cảnh chật chội hết. Còn một đoạn dây dư ra nữa, phía sau lưng Hường, và ông lão nói gì với người ngoài sau. Thằng bé bước tới lấy đoạn dây đó, rồi cột thắt cút đầu dây vào bọng nó. Đoạn dây này cũng dài lối 3 thước. Thế là Hường bị dính với cả 3 người. Hạ thằng này, còn thằng khác, lại có một thằng thứ 3 hoàn toàn tự do để hành động. Lũ này xem ra rất giàu kinh nghiệm về việc áp giải tù nhân của chúng. Ta thấy chúng làm như vậy tuy hay thật, nhưng ta ngỡ là quá giản dị, ai cũng có thể nghĩ ra được ngay. Nhưng không, hẳn chúng phải dò dẫm qua nhiều lần. Có lẽ lần đầu đoạn dây giữa tên mở đường và tù nhân quá ngắn. Nếu đó là tù nhân đàn ông có sức mạnh, hắn đã tấn công ông lão dễ dàng nơi ót của ông lão, mà lão ta không chạy tới được để thoát vố đánh thứ nhì, thứ ba. Và có lẽ lần đầu tù nhân chỉ dính lại với một người mà thôi cũng nên. Không biết bao nhiêu người đã bị bắt cóc như thế này từ năm 45 đến nay, và từ xưa đến năm 1858 mà Tây chiếm Nam Kỳ và Cao Miên. Chúng sợ Tây lắm, nên giai đoạn lịch sử 100 năm đó, bọn cướp Miên có cướp người, nhưng ít bắt người hơn. Không biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đã phải vĩnh viễn xa quê hương, cha mẹ, anh chị em, vì những người bị bắt không bao giờ được phóng thích bất cứ vì lẽ gì. Thời gian cũng không dung tha những kẻ không may đó, bởi người Cao Miên còn giữ nguyên tục bán nô lệ cho tới ngày nay. Cái tục cổ thời mà các dân tộc khác đã bỏ từ nhiều ngàn năm rồi, mà bọn mua nô lệ có bao giờ phóng nô đâu. Người Lào gọi họ là Khả Thun Luôn, tức Mang Di là vàng, vì họ che chòi bằng lá cây tươi ở một nơi 2-3 hôm, lá cây úa rồi thì họ dời đi nơi khác lập tức. Người Khả thường ở đất Lào thì ai cũng biết, và họ cũng nói tiếng Mường cổ, tức tiếng Việt cổ. Và người ta đoán rằng người Khả thường là quý tộc lạc Việt chạy trốn Mã Viện. Bọn lánh thân đó vì quá thiểu số nên đã bị người Cao Miên bắt làm nô lệ cho tới thế kỷ 13. Nên nhớ rằng người Cao Miên đã lập quốc cùng lúc với vua Hùng Dương, nhưng lại dựng nước trên nước Lào ngày nay chứ không phải ở Cao Miên bây giờ. Cao Miên là đất của nước Phù Nam mà dân Cao Miên đã chiếm đoạt vào thế kỷ thứ 6. Đến thế kỷ thứ 13 thì dân Lào tràn đến đánh đuổi người Cao Miên, nhưng người Khả cũng cứ là thiểu số nên chỉ được đổi chủ mà thôi, và làm nô lệ cho dân Lào cho tới năm mà Pháp bảo hộ Ai Lao và cấm chế độ nô lệ. Nhà bác học Pháp đã khám phá ra người Khả Thông Luôn, cho rằng đó là nhóm lạc Việt không chịu làm nô lệ cho Miên, cho Lào gì hết, và lẫn vào rừng để sống một đời khổ sở như tổ tiên họ trước đời Hùng Dương nữa, tức ăn lông ở lỗ. Hường rùng mình nhưng lại mơ ước được là Khả Lá Vàng. Tuy nhiên giấc mơ làm cầm thú mà cũng không thể thực hiện được, bởi muốn sống như vậy phải có đoàn, chứ cá nhân lẻ loi không sao đương cự được với thiên nhiên. Hường lại rùng mình mà nhớ đến một câu chuyện khác do thầy giáo của nàng dạy cho thuở nàng còn đi học. Dãy núi trước mặt nàng, dân Cao Miên gọi là gì nàng không biết, nhưng sách địa lý của Pháp đặt tên là dãy núi Voi. Bên kia dãy núi Voi còn một dãy nữa mà người Pháp đặt tên là dãy núi Giận Khấu. Ấy, hồi đế quốc Cao Miên diệt đế quốc Phù Nam để làm chủ nước Cao Miên ngày nay, thì chúng nó khám phá ra nơi thung lũng nằm giữa hai dãy núi đó một thứ dân mà chúng nó gọi là dân đầu trắng. Và nay khoa học truy ra là dân đó mắc bệnh trổ đồi mồi. Nhưng đó là một hiện tượng lạ lùng, vì thường thì trong một quốc gia chỉ có vài trăm người là mắc bệnh đó, còn dân ở thung lũng ấy thì toàn thể đều mắc. Ấy, vua Cao Miên đã bắt dân trổ đồi mồi ấy mà nạp cống cho vua Tàu, ngang hàng với voi và con tê, tức xem họ như loài thú lạ để giúp cho vua quan Tàu giải trí. Mà mỗi năm chúng nó nộp 2-3 người như vậy, và Tàu cứ nhận hoài không bao giờ chê. Có lẽ dân tộc đó rất thưa và bị bắt nộp tống như vậy chừng 200 năm thì họ tuyệt chủng, nên nay không còn ai nghe nói đến dân đó nữa. Câu chuyện ghê rợn thứ nhì này là sự thật sự đã được chánh thức biết và dạy, chứ không phải chỉ còn là khám phá mới mẻ như người Khả Thông Luôn. Số phận của con người thật không khác con chó, con heo chút nào đối với một dân tộc khác mà chưa văn minh. Đành rằng vào cổ thời dân tộc nào cũng tàn ác như vậy, nhưng dân tộc Cao Miên thì dân tộc độc nhất ở Á Đông còn hành động như các dân tộc cổ thời. Nghe đầu mãi đến nay, nông dân và tiều phu ở Cao Miên vẫn còn dùng nô lệ, thường thì là người thượng ở Cao Nguyên ta mà họ bắt cóc hoặc họ mua. Nhiều nhóm thượng có tục bán dân của họ khi nào những kẻ đó phạm những tội nặng nhưng không đến phải chịu tử hình. Họ không có khám đường, không có ngân sách để dùng lối trừng phạt chung thân khổ sai, thì họ bán cho người Cao Miên làm nô lệ vậy. Pháp có hay biết cũng không ngăn được, vì những tỉnh Cao Miên liên danh với những tỉnh thượng của ta là những tỉnh rừng rú không thể kiểm soát. Họ chỉ mới bỏ được tục ăn thịt người, chắc không lâu lắm đâu, mà chỉ 300-400 năm nay đây thôi. Thế mà hồi còn tại vì, ông vua Xì Hà Núc của họ đã long trọng tuyên bố lớn với thế giới: chúng tôi không phải như bọn giả mang ở Phi Châu, khiến Âu Mỹ mỉm cười và các quốc gia Phi Châu nổi giận đùng đùng. Họ rất văn minh và cứ khoe mãi đền Đế Thiên Đế Thích để làm bằng chứng mà quên nói rõ rằng đền ấy là do thợ của nước Môn bị họ tiêu diệt xây cất giùm họ. Bằng chứng là hiện nay muốn cất một ngôi chùa nhỏ bằng gỗ và gạch, họ phải thuê thợ việc vì họ không biết nghề thợ hồ. Hường lại rùng mình vì nàng chợt nhớ đến một thực tại gần gũi hơn, chứ không còn là sử hay khám phá địa lý nhân văn nữa, là nàng đang bị dẫn vào núi voi, mà hẳn không phải để an trí trên núi voi đâu, mà để giam cầm nàng lên kia. Núi voi trong cái thung lũng đất tổ của dân đầu trắng ngày xưa, cái thứ dân đã bị chính dân cao nguyên này bắt đưa đi nộp cống như một vật lạ, ngang hàng với những con bạch tượng mà đồng bào thượng đã dâng cho ông Ngô Đình Diệm. Sử Tàu nói đó là một thung lũng không ai vào được, đó là sự thật đời xưa. Đời nay chắc người ta đã vào được, nhưng không hề nghe ai kể chuyện về cái thung lũng đó, thì hẳn bọn vào được và nhất là bọn trở về được không đông lắm đâu. Không biết đó là xào huyệt của đảng cướp này hay là gì, và nàng sẽ bị giam giữ như vậy trong bao lâu. Đất dốc lần lên, trời cũng đã tối sầm. Họ đã đi gần tới chân núi thật sự rồi, không thấy đường nữa. Nhưng chúng nó không bấm đèn, không phải vì hà tiện, mà chắc vì phải đi cả đêm. Mà một cây đèn pin tuy nói pin sống dài 24 tiếng đồng hồ là nói theo quảng cáo, chứ không thể thọ từ đêm hôm cho tới sáng sớm. Chúng nó phải tiết kiệm đèn, đề phòng có gì bất trắc xảy ra, cần đèn liên tục thì có mà dùng, chẳng hạn như vào trường hợp nàng thoát được lũi vào rừng. Cái sự kiện phải đi suốt đêm này Hường đã tiên liệu trước ngay hồi chiều lúc khởi hành, bởi chúng nó ra đi rất sớm thì hẳn phải cần hơn 12 tiếng đồng hồ. Ông lão đã chậm bước và không có lệnh, Hường cũng tự nhiên mà chậm bước vì họ đã bắt đầu leo núi. Đường mòn, nếu quả có một con đường mòn nào thì chằng chịt những rễ cây mà nước chảy khuyết đất để lồi ra ngoài, và thỉnh thoảng có một hòn đá nổi nho nhỏ khiến đường đi lồi lõm rất khó tiến. Chân đặt xuống không dám hạ mau, mà dở lên thì phải dở hỏng thật cao, chứ không phải vừa dở lên hơi hơi vừa đẩy tới như đi trên một con đường thường. Tại sao lũ nó lại không dùng đuốc? À mà kìa, có tiếng diêm quẹt cọ vào bao diêm và ánh lửa đuốc nổi lên sau lưng nàng. Thì ra ít lắm cũng có một thằng có đuốc, mà đó là thằng bé, vì nàng nghe nó gọi. Ông lão dừng bước lại, nó đi tới trao đuốc cho lão già. Ánh đuốc gợi nhớ những đêm rùng rợn mà dân ta ở nơi biên giới hãi hùng vì bọn cướp miên, và nhất là gợi nhớ đêm kinh hoàng mà chính gia đình Hường là nạn nhân. Kỷ niệm này còn mới ràng ràng nên nàng quản dí như tai họa đang xảy ra. Nhưng cũng may là đêm ấy chỉ có cướp thật sự chứ không có lính miên ở các đồn biên giới của họ ăn có. Khi nào lính miên ở biên giới mà a tòng với cướp hoặc đích thân tổ chức cướp thì còn hãi hùng 10 lần hơn, bởi chúng làm việc đại quy mô, tiến sâu vào đất ta 7 cây số và có phương tiện lớn, nên chúng sát hại được dễ dàng nhiều thường dân, rất dễ chạy trốn trước dao mát của cướp, chứ khó thoát tầm bắn của lính miên lắm. Mà chúng nó thường bắn một cách vô cớ, không mục đích cũng chẳng lý do, tức là một cách rất văn minh theo lời tuyên bố của vua Si Hà Núc. Quả con đường mòn này đã có, nhưng chắc 5-7 hôm mới có người đi qua đây một lần, nên những nơi không có đá thì cỏ mọc rậm rì, chỉ nhờ khoảng trống không cây mà đoán biết có đường. Vả lại cái khoảng này rất là tương đối, vì nhánh mới đâm ra che quá nhiều chỗ trống, có dấu ai mới bẻ bớt 2-3 ngày gì đó, khi nhánh ấy gây chướng ngại cho một khách đăng sơn nào. Đường đi tương đối sáng, nhưng không nhờ thế mà họ gia tăng tốc độ được, bởi núi khá đứng, lắm nơi không dùng tay để níu rễ cây hay đá thì không thể trèo lên. Hường đã bắt đầu thở, nhưng nàng cứ đi, và bỗng thấy mình giống như một con bò ngoan ngoãn đi theo bọn đồ tể vào lò sát sanh. Nàng buồn cười quá. Đừng tưởng loài vật không biết rằng chúng nó bị đưa đi giết, ai biết đâu được sự thật vì trí thông minh của chúng. Nhưng dẫu có biết, chúng vẫn phải đi, bởi không đi thì không xong, không đi thì bị lũ đồ tể hành hạ. Hành hạ một hồi mà con thịt vẫn không chịu nhúc nhích, nó vẫn bị khiêng vào lò như thường. Ngoài cái thế bắt buộc phải theo kẻ giữ, Hường lại còn lý do khác để ngoan ngoãn vâng lời chúng nó. Lý do đó chắc nhiều nạn nhân cũng đã hành động theo y như nàng, đó là hy vọng được may mắn vào phút chót. Sườn núi bây giờ gần như là đứng sững và luôn luôn phải đi bằng tay, nghĩa là níu cái gì để rướn mình lên chứ không phải bước nữa. Hương thấy rằng lũ này quả thật có kinh nghiệm. Nếu bây giờ không bị cột mà nàng liều thân hoặc xúc tay một cái thì chúng sẽ mất nàng, vì nàng sẽ nát xương ở dưới kia. Nghĩ tới đây, nàng tự hỏi, có thể liều thân được hay không? Không, nàng mà buông tay thì bất quá chỉ kéo theo được có ông lão. Lão ta đang leo trèo nên thất thế, mà cũng chưa chắc là sẽ kéo lão được, vì hai cánh tay của lão giống hệt hai sợi mây rừng rất dẻo mà cũng rất bền bỉ. Hai thằng kia đủ sức nặng để giữ nàng lại ở lưng chừng cái rơi, và như vậy nàng chỉ tổ tự làm cho nàng dở trán vào đá chứ cũng không thoát được thước đất nào. Đến một khi kia thì Hường nghe muốn lả người, nàng la lên,
1: mệt lắm rồi, không leo được nữa.
0: Tên tướng cướp chắc chắn là biết tiếng Việt nên hắn hô lệnh và tất cả mọi người đều dừng bước, mỗi người ngồi ở một bực đá cách nhau hơn một thước. Ông lão vội tắt đèn ngay tức khắc. Hường đoán lão ngăn người trong đòi nhìn xuống, vì chắc nhìn xuống thì chóng mặt lắm. Mà như vậy, đây là con đường quen thuộc của bọn này rồi vậy. Có lẽ lão chỉ muốn tiết kiệm đuốc cũng nên. Nhưng tại sao chúng nó chỉ mang theo có một cây đuốc để phải tiết kiệm? Họ nghỉ độ 5 phút thì lại có lệnh hô lên đường. Hường quế quải đứng dậy khi sợi dây bị ông lão giật một cái khiến nàng hiểu được cái lệnh đó. Cuộc tái khởi hành khó khăn hơn là đi liên tục nhiều lắm, bởi lẽ đang nỗ lực đã bỏ rơi sự cố gắng của họ, lấy lại không giản dị như là đang ráng sức. Nhưng may quá, dưới ánh đuốc vừa được đốt lại, Hương thấy rằng cái bậc đá mà ông lão vừa trèo lên là bậc đá cuối cùng. Qua khỏi đó rồi thì núi chỉ dốc như ở phía dưới chứ không đứng sững nữa. Tuy cũng làm hao sức lao động hơn là đi dưới đồng bằng nhiều, nhưng vẫn dễ trèo hơn nơi cái phần gồm toàn bậc đá kia. Ta đứng dưới chân núi hơi xa một chút, ta nhìn núi thì thấy nó giản dị lắm. Đất hoặc đá cứ lên đều đều, nhưng vào hẳn trong núi rồi mới thấy rằng chi tiết khác rất xa những gì ta đứng ngoài mà tưởng tượng. Chẳng hạn có những quãng đường núi đứng sững như thế này, nhưng nó lại chìm mất trong cái khối lớn của tổng số quãng đường dốc lên ấy. Đường dễ đi hơn, nhưng Hường lại nghe mệt nhọc hơn, vì nàng đã ra đi từ hồi 5 giờ hơn, mà bây giờ có thể đã 10 giờ đêm rồi. Đi 5 tiếng đồng hồ đường không tốt, và đường núi bằng đi 10 tiếng đồng hồ đường thường. Mệt nhưng cứ phải đi. Càng về khuya trời càng lạnh. Đây là mùa khô ráo của Nam Kỳ, sau Tết, vậy mà nàng nghe như là đang ở giữa mùa khô trước Tết, tức là một thứ mùa đông của xứ nóng nực quá. Khí rừng, khí núi, hai cái đó nhập lại làm cho nhiệt độ ở đây xuống thấp hơn ở trên một tầng lầu cao. Chừng này tức cao 30 tầng, mà riêng cái khí hậu cao đó nó cũng đã lạnh rồi, không cần phải có đá, có rừng. Lần này đường đi dài hơn trên quãng dài ban đầu, dài bằng 3 lần. Con đường núi này hẳn không phải do bọn cướp mở ra, mà cũng không do gì hết, mà do hàng trăm thế hệ người. Họ đã dò dẫm khắp nơi mới tìm được cái lối tương đối dễ đi nhất. Mà như vậy thì ở các chỗ khác chắc là không phương vượt núi được đâu. Nhưng địa thế đó lại càng làm cho Hường thắc mắc hơn. Chúng nó đưa nàng vào một chỗ như vậy chắc chỉ để nhốt nàng mà thôi. Mà nhốt để làm gì? Hai chân của Hường nàng nghe như nặng lần lên, rồi bỗng dưng nàng không nhấc lên được nữa. Và cũng may quá, lại có lệnh nghỉ. Lần này thì đuốc không được tắt, và nhờ thế mà Hường mới thấy được rằng họ lại đến dưới chân một con đường đứng. Tên đầu đảng cướp hình như vừa uống nước xong là nói ngay. Nàng nghe giọng của hắn mà biết như vậy, đó là hai câu chỉ thị ngắn. Nàng nhìn lại thì thấy hắn trao cho ông lão qua tay một thằng bé một chai nước lạnh nửa lít. Ông lão rước lấy rồi ngậm miệng chai, ngửa mặt lên trời mà uống. Xong thì tới phiên thằng bé, nó cũng làm y như vậy, và thằng đầu đảng chắc cũng đã làm y như vậy. Khi chai nước tới nàng thì chỉ còn một ít trong đó thôi. Chắc thằng sếp của lũ này đã căn dặn hai điều, là vì còn đi xa không nên uống nước nhiều mà phải tức bụng, và nên chia đều nước ra. Nhưng chúng nó vẫn uống nhiều hơn 1/4 chai mỗi đứa. Nhưng không sao, như vậy người ít tức bụng hơn hết trong đám này là nàng, mà đó là một lợi thế. Đèn lại tắt khi Hường trao chai không cho thằng bé, và nó dứt liền xuống đất gần đó, vì chúng nó bắt đầu nói chuyện với nhau. Hường tin rằng sẽ được nghỉ chân khá lâu, bởi kẻ bắt đầu nói không phải là thằng sếp ra lệnh hay ông lão hỏi lệnh, mà là thằng bé. Như vậy đây là một cuộc đàm đạo thường giữa những kẻ rỗi rảnh thì giờ. Hường rùng mình một cái, uống nước vào thì có chút đỉnh mồ hôi, da ướt mồ hôi mà gặp gió thì nó bắt ớn lạnh. Bây giờ nàng đã thấm mệt, đêm rồi mũi không cho phép nàng bồi bổ sức khỏe đã mất trong đêm bị bắt cóc, đêm nay lại leo núi, và sự mệt nhọc qua cơn lao lực rồi nó mới xuất hiện ra, chứ giữa cơn đó thì còn cố gắng thêm được. Nhưng nàng lại chưa qua khỏi khổ ải đó. Như vậy là sự phung phí sức khỏe của nàng đã lên tới tột đỉnh rồi. Mà đáng lý ra vào giai đoạn này thì con người được nghỉ ngơi, nhưng lại không được, nên sự mệt nhọc mới tới trước lúc nó được phép tới. Hương chống gối lên, khoanh tay lại trên gối, rồi gục mặt lên tay mà ngủ khò. Nàng ngủ trong bao lâu không rõ, chừng bị giật dây, nàng choàng tỉnh thì thấy ánh đuốc chập chờn. Nhưng cả người nàng đang đều nghe nặng nhọc, nàng không đủ can đảm đứng lên. Nhưng ông lão đã đi tới, và nàng giống như một con trâu nằm nước dưới sông ban trưa, quá mê nước, ở lì dưới ấy. Thằng bé chăn trâu phải nắm dây mũi mà rị, nó mới chịu quẩy quải đứng lên. Hường phải khổ gấp đôi, vì ngay trong bước đầu đã phải trèo những bục đá đứng sững rồi. Lần này cả bốn người trong đoàn đều gặp những rủi ro nho nhỏ, như là lỡ đất, làm cho rễ cây mà họ níu bung ra, khiến họ hết cả hồn vía. Nào là đất cứng mà họ đặt chân lên lại bể thình lình, vân vân. Và Hường đã phải đòi nghỉ đến 4 lần vì đường dài bằng 2 dốc đứng thứ nhất, mà sức lực của nàng thì sụt đến 50%. Leo khỏi bậc đá cuối cùng, cô gái này ngã xuống liền và nhất định không dậy nữa. Bọn cướp cũng mệt nhoài nên chúng thừa dịp đó để nghỉ ngơi và nghỉ lâu hơn lần trước. Khi bị sợi dây đánh thức, Hường có cái cảm giác rằng mình đã ngủ được khá lâu. Đầu đây có tiếng gà gáy, nhưng dưới ánh đuốc nàng chỉ thấy toàn núi rừng, chắc đó là gà rừng. Đường bây giờ rất dễ đi vì dốc rất lại, lại ít đá lởm chởm trên lối. Nhờ vậy mà Hường mới không nằm dạ nữa. Họ đi khá lâu thì gà rừng lại gáy chập nhì, và họ đi một hồi nữa thì thấy một cái nền bằng son tàu sau cây cối. Ông lão tắt đuốc vì họ đã tới đỉnh núi rồi. Trước mặt họ là hướng đông, nơi mà mặt trời chồm lên để cho vạn vật chào đón. Đó là hướng tương lai, hướng hy vọng của các sinh vật, nhất là của loài người. Nhưng Hường không ở trong cái khối sinh vật hy vọng đó. Hướng đông đối với nàng là cõi chết, là dân tộc âm u. Không phải vì lo sợ hảo rồi tưởng tượng ra cho nhiều, mà vì sự thật đã sờ sờ trước mắt. Không ai mà thỉnh một bà hoàng bằng một sợi dây cột bà ta lại, như cột heo dẫn đi tới lò. Bây giờ thì ông lão ném đuốc, nghe cái sạch và sử dụng đèn pin. Nhưng lão chỉ cho ánh sáng bé một cái để dò đường, rồi bước mò trong đêm tối. Được cái là đường cũng dễ đi, bên này sườn núi giống hệt bên kia, nhưng đi xuống thì dễ hơn trèo lên nhiều. Cái nền mực son tàu lần lượt khi nãy đã đậm màu lên, và Hường thấy rõ từng thân cây rừng nổi bật lên đen thui trước đó. Họ càng đi xuống, nền son tàu lại lợt bớt lần lần, rồi thì một thứ ánh sáng vàng giọt thay cho nó, làm rừng chân trời lên. Ông lão cứ chốc chốc lại bấm đèn lên, và giờ ông bấm rất thường, chắc đã gần đến lúc gặp sườn núi đứng. Quả thật thế, tới một lúc kia thì ông để đèn cháy thường trực. Họ đã đến những bậc đá đứng rồi. Ông dừng chân lại nói lên một câu ngắn, và tức thì Hường bị níu lại vì sợi dây sau. Đó là một cái lệnh bảo nàng phải thận trọng. Ông lão tắt đèn, và một tên phía sau bấm đèn của nó, nhưng lại rọi tia sáng lên ngọn cây. Chúng nó soi đường cho ông lão, nhưng đèn tránh cho ông ta phải nhìn thấy hố sâu mà có hại. Núi xuống dễ hơn lên, nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu chúng nó buông tha nàng ở dưới chân núi, một khi xuống tới đó rồi, chắc nàng cũng sẽ không tự lực thoát thân bằng con đường này được. Chúng nó luôn phiền nhau mà rọi đèn. Ông lão xuống tới bậc dưới rồi thì soi sáng cho bọn đi sau, mà cũng cứ chĩa ánh sáng lên ngọn cây. Mặt trời đã ló dạng rồi, và họ cũng đã tới chỗ dốc lại, không còn cần đèn đuốc gì nữa hết. Và khi họ tới những bậc đá thứ nhì, nằm ngang mức độ với những bậc đá thứ nhất ở sườn núi bên kia, thì trời đã sáng hẳn. Tuy nhiên họ phải đi hàng nửa giờ nữa mới tới chân núi. Ra khỏi những gò nổng ở chân núi mà rừng thưa che khuất đối với mắt người đứng ngoài núi nhìn vào. Ở đây đất cũng còn cao lắm, dưới kia là một thung lũng xanh tràn ngập ánh nắng ban mai, không biết đó là rừng hay vườn tược. Và lũ này mở dây ra rồi đi về hướng trung tâm của cái khối xanh tươi tốt đó. Thình lình Hương rụng rời vì những gì mà nàng thấy. Hai chân của nàng đêm rồi nặng như chì, thì bây giờ nhẹ như bất. Rồi nàng sụp xuống ngất đi. Hết tập 2. Còn tiếp.

Trong chương trình tán gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy chúng ta vẫn có chương trình tán gẫu, chủ yếu đề tài sẽ được mở rộng hơn. Quý vị có thể đề cập tới bất kỳ một đề tài nào mà quý vị muốn, kể cả trên thời sự, kể cả trên mạng xã hội, hoặc là những câu chuyện về lịch sử. Đó là những cái chủ đích của cái chương trình tán gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay. Và trước khi đi vào chương trình tán gẫu ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo về chương trình đại hạ giá của công ty Teletron. Đó là 4 ngày đại hạ giá trong cái dịp lễ Mother Day, tức là lễ hiền mẫu tại Hoa Kỳ. Trong 4 ngày, từ ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 5 sắp tới đây, tại cái outlet của công ty Teletron ở trên đường Beach, góc đường Garden Grove. Và đây là cái outlet lớn của công ty Teletron. Và trong 4 ngày gọi là đại hạ giá này, thì 100 người khách đầu tiên của mỗi ngày vẫn được tặng quà miễn phí ở cái chi nhánh của công ty Teletron. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và cái thông báo thứ hai là quý vị, ngày mai ngày 3 Tây tháng 5 thì ngay tại khu vực của Westminster Memorial Park, tức là một cái nghĩa trang ở thành phố Westminster, nơi có cái tượng đài thuyền nhân Việt Nam, sẽ có một cái ngày tưởng niệm cho những thuyền nhân Việt Nam thiếu may mắn ở trên biển trong cái giai đoạn mà chúng ta đi vượt biên. Thì quý vị, buổi lễ này sẽ diễn ra vào ngày mai từ 1 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều ngay tại thành phố Westminster. Quý vị nào cư ngụ ở khu vực của quận Cam hoặc là ở các vùng lân cận của vùng quận Cam, quý vị có thể về cái khu vực của Westminster Memorial Park, tức là một cái nghĩa trang ở thành phố Westminster, nơi có cái tượng đài thuyền nhân ở đây, để tham dự cái chương trình này cùng với ban tổ chức. Và hy vọng là tất cả những khán giả, những thân hữu ở Nam California cũng như các vùng phụ cận, quý vị có thể về để tham dự cái chương trình gọi là tưởng niệm cho những thuyền nhân thiếu may mắn ở trên biển Đông trong cái giai đoạn của thập niên 70, 80 và 90. Đó là cái thông báo của ban tổ chức. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị để xem coi ngày hôm nay ý kiến của quý vị như thế nào. Anh Phong cho em hỏi, bà Thủ tướng Nhật qua Việt Nam để làm gì? Đầu tư Nhật vào Việt Nam bị hạn chế từ khi bà Thủ tướng qua, phải không anh? Trên quy tắc thì bây giờ họ qua với tính cách vẫn là trong cái chiến lược Indo-Pacific. Đó là họ muốn phía Việt Nam phải thay đổi và sẽ phải chọn một phía. Thì bà là đồng minh của Tổng thống Trump mà. Do đó thì bà vẫn đi vận động. Tuy nhiên thì phần còn lại vẫn là do phía Cộng sản Việt Nam. Nếu họ quyết định mà đứng về phía của Hoa Kỳ và các đồng minh, họ sẽ phải cải tổ kinh tế và chính trị. Còn nếu như mà họ chọn đứng về phía Trung Quốc thì cánh cửa sẽ từ từ đóng lại. Chuyến đi này chỉ mang tính chất là thêm một cái cơ hội cho Cộng sản Việt Nam mà thôi nha. Ok. 5.000 quân sẽ đưa đến đâu anh Phong? Tình hình nhà thấy căng thẳng thật. Ít nhất là 5.000 quân đó có thể sẽ được rút ra khỏi Âu Châu.

cho triệt thoái quân của mình của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực của Âu Châu, hoặc là ra khỏi những quốc gia mà không có một cái hành động nào được xem là đáp ứng được cái chiến lược của Hoa Kỳ, thì ông sẽ rút bớt quân ra đó nha. Đây chỉ là cái bước đầu tiên để đo lường thôi, tại vì ai cũng nghĩ là ông nói, bây giờ ông làm, và khi ông làm rồi thì lúc đó đừng trách nha. Rồi tiếp tục, ok, ông Trump có thể dựa là vào lời nói kinh tế tăng trưởng mạnh của Việt Cộng mà gỡ khỏi quốc gia đang phát triển không anh, là không đó. Cái quốc gia đang phát triển đó là do họ đội cái nón nó lên để họ trục lợi thôi. Cộng sản Việt Nam bây giờ vẫn nằm ở trong cái danh sách những quốc gia nghèo khó đang phát triển. Họ tự đội cái mũ đó lên thôi. Đâu có ai tháo gỡ có ra, họ tự tháo ra thôi. Đó quý vị thấy Trung Quốc không? Mang danh là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới mà vẫn cố tình đội cái nón quốc gia đang phát triển. Ok? Do đó thì tôi chưa biết được, có điều là Tổng thống Trump sẽ có những cái chính sách gọi là rất cứng rắn tại Á Châu trong thời gian tới, nếu như mà ổng đã củng cố các khu vực ở Trung Đông, ở Âu Châu, Châu Mỹ Latin xong, quý vị, ổng chuyển trục về Á Châu. Và khi chuyển trục về Á Châu thì tôi đã phân tích cho quý vị thấy cái hình ảnh chuyển trục về Á Châu rồi nha. Ok, lướt qua một cái rồi nha. Sao ông Trump rút quân ra khỏi nước Đức mà không nói gì với Tây Ban Nha vậy anh? No, Tây Ban Nha thì ông Trump đã làm rồi. Ông đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ thương mại. Và bây giờ cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha thì bên Ngũ Giác Đài đang lên kế hoạch làm sao đóng lại, và không còn cái quân sẽ không còn trú đóng ở đây nữa, mà đóng luôn cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha. Thì ông Trump đã đưa ra cái quyết định này rồi nha. Tại sao anh Phong không để bắt rau cờ vàng cả năm mà chỉ để trong ngày 30 tháng 4 thôi vậy anh? Anh nghĩ để luôn hay hơn. No, tôi đâu có dạy vậy. Tại vì tôi có rất nhiều những người nghe cái chương trình của tôi ở Việt Nam, đặc biệt là có một số những cái quán xá họ mở cái chương trình của tôi lên. Tôi đâu có muốn họ vì ủng hộ cho tôi mà bị công an làm phiền. Cho nên tôi chỉ đặc biệt trong 2 ngày, ngày 30 tháng 4 và cái ngày quốc tế cộng sản gọi là ngày lễ lao động đó, ngày 1 tháng 5. Tôi chỉ để 2 ngày này thôi. Tại vì tôi để lên thì đối với người hải ngoại thì không sao cả, nhưng đối với một số người trong Việt Nam cũng không sao cả, tại vì họ coi bằng cái phone thì cũng không sao cả. Nhưng có một số quán xá ở Việt Nam họ mở chương trình tôi mỗi ngày bằng cái TV lớn á. Do đó bây giờ quý vị tưởng tượng công an đi ngang mà thấy cái biểu tượng đó thì tội nghiệp cho họ nha. Cho nên tôi phải giữ cái tế nhị này cho họ. Ok rồi, ok, tiếp tục. Trường hợp ông Trump đến Trung Cộng, nếu bị phía Trung Cộng bắt giữ hoặc đầu độc phóng xạ thì Mỹ có tấn công ngay lập tức không anh? Thứ nhất, trường hợp này sẽ không xảy ra. Em đặt một cái tiêu đề không thể xảy ra được. Ok? Và chưa, Trung Cộng cũng không dám làm điều này. Tại vì họ biết làm điều này sẽ đi tới tình trạng là cả nước Trung Cộng sẽ bị diệt vong. Cho nên không ai ngu mà làm điều này cả. Em đừng ngồi tưởng tượng những kịch bản không xảy ra nha. Rồi, chính sách đối ngoại ông Trump đa phần là đối đầu tách rời Trung Cộng. Tại sao ông đến Trung Cộng làm gì không? Thì ông trong cái chính sách đường dài của Hoa Kỳ là tách rời Trung Quốc. Nhưng mà trong cái lúc mà thực hiện chính sách này, lúc nhu lúc cương. Nhưng mà về đường dài, tức là về long term á, thì vẫn tách rời Trung Cộng ra và giảm đi tầm ảnh hưởng của họ. Ok? Còn trong lúc mà đang thực hiện cái chính sách này, lúc nhu lúc cương, đó là cái quyết định của Tổng thống Trump. Ông chọn lúc ông nhu, ông chọn lúc ông cương. Đâu phải lúc nào cũng phải cương đâu. Đúng không? Rồi, ok. Một dân biểu hỏi Bộ trưởng Quốc chiến về tinh thần lãnh đạo của ông Trump. Bộ trưởng Quốc chiến hỏi dân biểu 4 năm trước tinh thần của Biden như thế nào. Bà ta im lặng hay không? Thật sự khi mà ông Bộ trưởng Bộ Quốc chiến lên điều trần trước sàn Quốc hội đó, thì chắc chắn là ông sẽ bị tấn công bởi các thành viên của Đảng Dân Chủ. Họ sẽ dùng những câu hỏi mang tính chất tấn công ông nhiều hơn. Còn những thành viên của Đảng Cộng Hòa thì họ muốn làm rõ hơn cái chính sách của Tổng thống Trump về quân sự. Thì họ hỏi những câu hỏi liên quan tới vấn đề gọi là làm rõ cho người dân hiểu. Còn bên Đảng Dân Chủ thì họ lợi dụng cái cuộc điều trần này để họ mở cái chiến dịch tấn công bằng những câu hỏi. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Vấn đề ở chỗ là cái ứng biến của người đó. Ông Pete Hegseth hay trước đây bà Christine Noam và kể cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Họ ra điều trần thì họ đủ bản lãnh. Họ đủ bản lãnh để ứng phó với những câu hỏi mang tính chất tấn công. Và họ phản công lại bằng những câu trả lời. Đó là cái cách của trên sàn Quốc hội. Và đó cũng là cái dịp để cho người dân của Hoa Kỳ thấy được bản lãnh của những người nằm trong cái nội các của Tổng thống Trump. Họ không xà hãi những câu hỏi. Và họ sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết. Đó là bản lãnh của họ. Thì cái này là cái dịp để cho họ chứng minh.

bản lãnh của mình trước những câu hỏi mang tính chất tấn công thay vì tìm hiểu. Tại vì tôi nói quý vị, cái nghề gọi là truyền thông đó, quý vị đặt câu hỏi, hay là quý vị là một dân cử đi, quý vị đặt câu hỏi tùy theo cái thái độ của quý vị đặt câu hỏi. Có những câu hỏi mang tính chất tìm hiểu thông tin chính xác hơn cho người dân hiểu, nhưng có những câu hỏi nó chỉ mang cái động cơ tấn công thôi, nó chỉ có mục tiêu tấn công thôi, thì lúc đó họ sẽ bị đáp trả. Vấn đề động cơ của câu hỏi là cái gì nha. Rồi lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Rất thương Tổng thống Trump tứ bề thù địch. Ok. Cho hỏi tin tức Việt Nam lấy nguồn từ đâu để có uy tín. Thứ nhất là tôi lấy, thường thường tôi lấy là những cái nước xung quanh Việt Nam, nó chính xác hơn. Ok. Những nước xung quanh Việt Nam như là tờ Singapore Straits Times, hay là tờ Bangkok Post, hay là bên tờ Jakarta Post, những cái nước mà gần Việt Nam đó, họ có cái tin chính xác hơn. Ok, họ lấy tin chính xác hơn. Do đó thông thường tôi vẫn lấy đấy, hoặc là lâu lâu thì có tờ South China Morning Post ở Hồng Kông. Thì lấy tin Việt Nam, nếu có quý vị lấy qua hãng thông tấn AP hay Reuters, họ có phóng viên thường trực tại Việt Nam. Và vì phóng viên thường trực tại Việt Nam đó, thì họ lại phải nể mặt cái chế độ cai trị, họ viết bản tin rất là nhẹ. Họ không dám nói thẳng. Còn những cái quốc gia xung quanh đó đó thì họ cũng có phóng viên, nhưng mà họ không cần nể mặt theo kiểu Reuters với AP. Do đó cái tin của họ rất thẳng thừng. Ví dụ như là quý vị thấy là ở Singapore Straits Times đó, nó đăng tin mà một số những cô gái Việt Nam bị chặn ở phi trường, bị đuổi về đó. Thì quý vị, họ đăng rất là thẳng thừng. Rồi bên Malaysia, khi họ đăng tin lên về việc mà một số cô gái Việt Nam nhờ cái tình trạng gọi là miễn phí visa đó, họ bay qua Việt Nam, Malaysia làm gái mại dâm đó, họ đăng rất thẳng thừng. Hay là NHK của Nhật Bản cũng vậy, họ không cần nể mặt, cho nên là những cái tin đó nó chính xác hơn nha. Rồi tiếp tục. Cộng sản Việt Nam nằm trong danh sách cần quan sát đặc biệt phải không, Mr. Phong? Yes, nhưng mà danh sách này là ăn cắp bản quyền trí tuệ. Từ xưa tới nay đã có nhiều lời than phiền, nhưng mà đã thời của Joe Biden thì im miệng, không dám lên tiếng. Nhưng mà tới thời của ông Trump thì không có. Bây giờ chính thức là Bộ Thương mại xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách của những quốc gia ăn cắp bản quyền gọi là tồi tệ nhất trên thế giới. Mà thật sự, họ nói đúng. Bởi vì cái công ty Adobe trong cách đây vài tháng, họ có đưa ra một cái thông báo trên trang web của họ đó. Là họ nói rằng gần như là 90% các cái software của họ đều bị sử dụng lậu ở Việt Nam hết. Tức là từ Photoshop cho tới Adobe Premiere, After Effects, rồi một số những cái Maximo, tức là cái 3D á, đều bị crack, tức là dùng cái software lậu hết. Rồi chưa kể đó là phía của một số công ty điện ảnh của Hoa Kỳ á, đã gửi thư cho Bộ Thương mại và than phiền rằng ở trong Việt Nam có rất nhiều những trang web chiếu phim lậu của họ. Đây là những hành động ăn cắp bản quyền và ăn cắp sản phẩm trí tuệ đó. Thì do đó họ bị xếp vào tình trạng quan sát và nằm trong những quốc gia xem là vi phạm cái bản quyền trí tuệ một cách trầm trọng nhất nha. Rồi tiếp tục. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, người Việt hải ngoại có đóng góp những gì cho Tổng thống Trump từ vật chất tinh thần? Xin anh nói thêm cho. Thứ nhất là khối phiếu người Việt từ cái nhiệm kỳ đầu tiên, sau cái nhiệm kỳ đầu tiên đó, cái nhiệm kỳ lúc mà ông tranh cử lần thứ hai á, là rất đông người Việt bỏ phiếu cho ông. Lúc đó tôi nhớ là bên AP nói tới 85% người Việt thời điểm đó bỏ phiếu cho ông Trump. Đó là thứ nhất, họ đóng góp phiếu. Thứ hai, năm 2020, tôi chỉ nói phần của tôi thôi, khi mà xảy ra cái kết quả bầu cử, thì lúc đó bên GOP có nói với tôi là có thể sẽ khởi kiện trong các cái tiểu bang chiến lược về tình trạng kiểm phiếu. Họ có thể huy động tới 1.000 luật sư. Và cái số tiền lúc đầu là khoảng 30 triệu Mỹ Kim. Lúc đó họ tính như vậy. Thì tôi có tổ chức một cái buổi gây quỹ cho bên GOP ở tại Houston. Và theo báo cáo của bên phía của cái pack của ông Trump cho biết đó, chỉ trong có 2 tuần lễ thôi, riêng cộng đồng người Việt đóng góp 1.2 triệu Mỹ Kim. Thì các vị nghĩ là cộng đồng người Việt có đóng góp nhiều không? Rất nhiều. Cho cuộc tranh cử của Tổng thống Trump. Và họ vẫn support
cho cái chính sách của Tổng thống Trump nha. Rồi ok, ok, sau Paraguay anh nghĩ tiếp theo là Lithuania hoặc Ukraine đến thăm Đài Loan không? Hai nước này nhận được xếp dỡ Đài Loan rất nhiều. Lithuania thì họ có thành lập một cái văn phòng đại diện của Đài Loan với cái tên là Taiwan. Điều này gây bất mãn cho Trung Quốc, nhưng mà họ vẫn giữ nguyên. Tôi chỉ biết là nhưng mà họ đã có một phái đoàn nghị viện của họ tới viếng thăm Đài Loan rồi. Riêng phía Ukraine đó, thì ông Zelensky chưa tới Đài Loan. Nhưng tôi không loại trừ kịch bản này trong tương lai. Ok, có thể là ông sẽ đích thân bay tới Đài Loan đó. Có điều là ông phải coi cái thái độ của Trung Quốc ra sao đã. Ok, đó là những cái mà tôi thấy. Còn bên phía Lithuania đã có một phái đoàn nghị viên của Lithuania tới Đài Loan rồi nha. Ok, những người được bảo lãnh đi Mỹ tiểu đường không được đi hay anh Phong? Em cảm ơn anh rất nhiều. Theo tôi biết thì những người mà được tái định cư tại nước Mỹ theo cái dạng gọi là đoàn tụ gia đình hay là một số những cái trường hợp khác đó, thì việc đầu tiên quý vị phải đi khám sức khỏe. Thì những cái căn bệnh mà được xem là lâu đời như là bệnh tiểu đường hay là bệnh cao máu này đó thì không sao cả đâu. Nhưng mà những căn bệnh được xem là nguy hiểm, lây lan, có tính chất lây lan thì sẽ bị cấm hoặc là sẽ bắt buộc là phải ở lại điều trị cho dứt. Còn những căn bệnh mà nó không có lây lan đó thì không thành vấn đề. Những căn bệnh nào mà lây cho người khác đó, thì sẽ bị buộc ở lại cho tới khi trị hết bệnh. Còn những căn bệnh mà nó không có lây cho người khác đó thì không sao cả nha. Rồi ok, bên Mỹ có dân Bắc Hàn sinh sống, công an phòng yes. Bà Michelle Steele, dân biểu của liên bang trước đây, gia đình của bà đến từ Bắc Hàn, rồi di dân qua Nam Hàn, rồi tới Mỹ định cư. Bà là người gốc Bắc Hàn. Vẫn có một số người Bắc Hàn định cư tại Mỹ nha. Rồi, nếu mỏ dầu Iran không sản xuất liên tục có ảnh hưởng tới nhà máy lọc dầu và nổ đường ống công an phòng bởi dầu buộc có hoạt động liên tục? Nó đâu có ai bắt buộc đâu. Đâu có ai bắt buộc phải hoạt động liên tục đâu. Có những mỏ dầu bị đóng lại và có những cái nhà máy dầu phải ngưng làm việc, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Có điều là lúc mà khởi động trở lại để làm việc thì họ phải giám sát chặt chẽ. Chứ đâu phải là ngưng lại là nó nổ đâu. Ai nói là nó ngưng lại là nó nổ vậy? Ok, tìm hiểu kỹ thông tin rồi hẳn nói nha. Ok, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Đài Loan có thể tấn công vào trên một tỷ dầu của Trung Quốc không? Vấn đề ở chỗ là họ biết chỗ đó ở đâu hay không. Và thứ hai nữa, trên quy tắc Trung Quốc tuyên bố họ có cái quỹ dự trữ là 1.4 tỷ dầu thô, thùng dầu thô, nhưng đâu phải nằm một chỗ, nó rải khắp nơi ở Trung Quốc hết, nó đâu có nằm một chỗ đâu. Rồi Đài Loan làm sao tấn công được? Ok, còn tôi nói về quy tắc thì những cái chỗ dân sự không được tấn công, đó là quy tắc chiến tranh. Nhưng mà trong cuộc xung đột thì không có nước nào tôn trọng quy tắc này cả nha. Rồi tiếp tục, tại sao Mỹ không đưa người ra tranh Liên Hiệp Quốc Vạn Phong? Tại vì chưa kịp đưa ra là đã bị nói rằng mấy anh mà đưa người ra là chúng tôi sẽ tẩy chay á, cho nên họ không bao giờ chọn người bên Mỹ hết. Do đó quý vị, họ chơi cái trò này mà nha. Ok, Indonesia đang điều tra vụ xe VinFast chắn ngang đường đầy xe lửa dẫn tới cả 100 người bị thiệt mạng và bị thương. Anh nghĩ xe Trung Cộng đổ lốt VinFast buộc phải rời khỏi Indonesia không? Không vì một tai nạn mà họ ngưng lại chuyện này. Không vì một tai nạn mà họ ngưng lại cái chuyện này. Họ có thể giám sát về cái chất lượng của cái xe và họ buộc công ty VinFast phải thay đổi hoặc là phải có những cái bảo đảm an toàn hơn. Chứ không có ai gì vì một cái tai nạn xe mà cấm hết tất cả mọi thứ khác hết. Cái việc ngồi đó, cái việc cứ tưởng tượng những cái kịch bản không thể xảy ra được. Họ có thể ngưng nhập cảng cho tới khi nào phía VinFast bảo đảm sự an toàn. Chứ không có ai vì một cái tai nạn xe mà làm chuyện này cả. Nếu như vậy thì Boeing bị cấm mẹ nó hết rồi. Boeing có mấy cái tai nạn á. Mấy cái tai nạn phi cơ đó. Thì tất cả thế giới không lẽ cấm hết Boeing à. Ok, rồi hy vọng Tổng thống Trump sẽ đưa Trung Cộng về đúng bản chất là nước nghèo đói đang phát triển. Thật sự ông Trump đâu có ý này.
ông Trump chỉ giới hạn cái sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng thôi. Còn việc phát triển của Trung Quốc, ông đâu quan tâm đâu. Cái việc phát triển của Trung Quốc tốt hay xấu, nghèo hay giàu, ông đâu quan tâm đâu. Ông chỉ chặn đứng cái sự bành trướng của Trung Quốc ra khu vực thôi. Và trên toàn thế giới thôi. Do đó, quý vị đừng có đánh đồng hai chuyện này với nhau. Tổng thống Trump chỉ giới hạn cái bành trướng và cái tham vọng của Trung Quốc. Chứ ổng đâu có ý là phải làm cho Trung Quốc trở nên nghèo khó đâu. Ổng là người ủng hộ về thương mại mà. Và kinh tế mà. Ổng đâu có muốn ai sống nghèo khó đâu. Ok. Rồi, theo em với NATO ly dị luôn, chia tay để đủ sức đối phó với Cộng sản Trung Quốc. Không cần ly dị thì cũng đủ sức, mà nếu có được NATO thì càng tốt thêm. Vấn đề là NATO có mở rộng vai trò theo ý của Tổng thống Trump chưa, hay vẫn ôm khư khư cái quan điểm là chỉ bảo vệ cho Bắc Đại Tây Dương. Nếu họ bảo vệ cho Bắc Đại Tây Dương thì để cho họ tự lo. Còn nếu họ đồng ý thay đổi quan điểm thì Hoa Kỳ có thêm NATO cũng giống như là hổ thêm cánh thôi. Vấn đề là NATO có thay đổi quan điểm hay không nha. Rồi lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok. Trần Nhật Phong đã từng đọc qua Kinh Thánh chưa và có phải chân lý hay không? Câu hỏi sau tôi không biết trả lời. Có điều tôi có đọc qua Cựu Ước và Tân Ước. Thì tôi có đọc qua. Nhưng mà chân lý hay không tùy quý vị trả lời. Còn tôi đọc để tôi hiểu thêm. Tôi không những là đọc bên phía của Công giáo. Tôi còn đọc cả cái Kinh Koran của phía Hồi giáo. Chưa kể là có một vài bài viết về đạo Hindu của Ấn Độ, Ấn giáo đó, tôi cũng có đọc. Nhưng mà mình đọc để mình hiểu cho bản thân của mình thôi. Ok? Và quý vị có hỏi chân lý không? Tùy theo lòng tin của quý vị. Tôi là người theo Phật giáo. Tôi đọc để tôi hiểu biết thêm thôi. Ok? Rồi, tiếp tục. Nếu Trung Cộng không mua được năng lượng giá rẻ, họ mua giá cao, thị trường họ không đủ sức tiền để bán hàng, phải rẻ, phải nước khác phong mâm. Thì trên quy tắc của thị trường nó là như vậy. Quý vị mua cao, quý vị phải bán cao. Quý vị mua thấp thì quý vị bán rẻ. Đó là quy tắc của thị trường. Đâu thể nào mua cao rồi bán rẻ. Trừ cái trường hợp tôi gọi là thủ đoạn trong thương mại. Thủ đoạn trong thương mại có những lúc mua cao bán rẻ. Bán rẻ mặt hàng này để tăng giá những mặt hàng khác. Ví dụ một số những cái chợ, họ mua những cái đồ tươi, đồ tốt, đồ tươi đó, họ thường họ bán rẻ lắm. Họ bán rẻ lắm, thậm chí bán dưới vốn luôn. Nhưng mà bù lại họ bán đồ khô tăng giá lên. Cái này là thủ đoạn trong thương trường thôi. Thì quý vị thấy rồi đó. Tại vì đồ tươi chỉ để được có một hai ngày thôi. Cho nên họ sẵn sàng bán rẻ để bán hết, để kéo khách tới. Nhưng mà họ tăng giá đồ khô lên. Đây là thủ đoạn trong thương trường mà. Cho nên nhưng mà về quy tắc thì không ai mà mua mắc bán rẻ cả. Không ai mua mắc bán rẻ cả nha. Rồi. Bầu cử quốc hội năm nay, tháng 11 năm nay, dân Mỹ vẫn để cho đảng họ kiểm soát quốc hội tiếp tục không anh vì đảng Dân Chủ thối nát và tệ hại. Chưa biết được chọn lựa của dân Mỹ. Mặc dù biết đảng Dân Chủ thối nát và không có một cái phương hướng về kinh tế, về đối ngoại v.v. Nhưng mà đối với dân Mỹ là kiềm chế đảng cầm quyền là một trong những cái cốt lõi của Dân Chủ. Nó là một trong những cái cốt lõi của Dân Chủ. Tức là sau 2 năm để cho Tổng thống rộng tay rộng chân, thì qua khỏi 2 năm rồi đó, họ sẽ giao lại quyền cho một trong lưỡng viện quốc hội để kiềm chế đảng cầm quyền. Đây là một trong những cái điều cốt lõi của nền Dân Chủ. Có điều là năm nay thì tôi chưa biết. Có thể là cái truyền thống này nó sẽ bị lật đổ. Tôi chưa biết được nha. Rồi. Nga không dám đưa vũ khí hạng nặng để diễn binh. Em nghĩ họ sợ drone của Iran tấn công ồ ạt khi đang diễn binh. Họ sợ nổ gây hậu quả lớn, anh Phong. Có thể một trong là những lý do này. Năm nay thì cái cuộc tổ chức về ngày đại chiến thắng của Nga đó, tức là ngày 9 tới tháng 5 đó, thì theo tôi được biết là các cái hỏa tiễn với các xe tăng sẽ không có mặt. Tức là những vũ khí hạng nặng không có mặt. Có thể là do thiếu. Có thể là họ sợ giống như quý vị nói.
Nhưng mà năm nay rõ ràng là nó scale back lại, tức là nó thu gọn lại, nó không dám gọi là phô trương ra nhiều hơn. Thì cái đó là cái quyết định của ông Tổng thống Nga nha. Tại sao du học sinh Việt Nam bên Mỹ không làm loạn như vào ngày 30 tháng 4 như Úc vậy anh? Bởi vì ở bên đây cộng đồng người ta tuy rằng người ta không có gọi là cực đoan, nhưng mà nó, tụi nó chỉ có lén lút thôi chứ tụi nó không dám làm ẩu. Ok. Còn bên Úc thì do cái chính sách dễ dãi của cái đảng cầm quyền, do đó thì nó có thể nó làm loạn. Nhưng mà quý vị hỏi nó đi, nếu nó ủng hộ lá cờ đó, tại sao nó không ở lại học trong dưới cái nền giáo dục của lá cờ đó, mà nó lại phải đứng dưới cái cờ của nước Úc? Thì quý vị thấy là gì? Tụi nó bị kích động từ trong nước thôi nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. À, Kim Jong Un muốn con gái kế nhiệm mình, em nghĩ nguy hiểm cho gia tộc ông ta. Con gái thường yếu đuối, chưa chắc làm mạnh tay xử phe đối lập như ông ta, chưa biết được. Bởi vì Kim Jong Chong cũng là em gái vậy, mà cổ là nhân vật số 2 đó, và cổ đã thanh trừng rất nhiều những nhân vật chống đối gia đình họ Kim rồi. Thì con gái đâu phải là yếu đuối đâu. Kim Jong Chong là em gái đó. Thì bây giờ tới Kim Chua. Kim Chua là con gái của Kim Jong-un. Thì quý vị làm sao bảo đảm là cổ không cứng rắn, nhất là theo thân phụ từ nhỏ tới lớn. Cho nên đừng ngồi đó mà chê rằng là phụ nữ lên thì yếu kém. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Có thể nó còn sắc máu hơn nữa đó nha. Rồi tiếp tục. Tham mưu trưởng Hồng Cao chức vụ là chỉ huy quân hải quân toàn cầu hay chỉ giới hạn đặc khu Thái Bình Dương? Nốt. Tất cả trên toàn cầu, ổng là người đứng đầu trong cái binh chủng hải quân. Tất cả mạng lưới hải quân trên toàn cầu đều nằm dưới quyền của Hùng Cao hết, chứ không phải chỉ có đặc khu cái khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, mà là trên toàn cầu nha. Rồi đứa qua một số cái đọc rồi. Ok. Mỹ đóng quân ở Nam Hàn, Nhật Bản thì buộc hai nước đồng minh thiết thực này trả tiền, trong khi Đức được bảo vệ miễn phí mà còn chơi xỏ Mỹ. Thật sự quý vị, trước đây cả Nhật lẫn Nam Hàn vẫn không trả tiền, nhất là Nhật. Tại vì cái đó là cái hiệp ước sau cái đệ nhị thế chiến, thì Nhật không có trả tiền. Nhưng mà sau này Nhật san sẻ lại bằng nhiều cách. Đức cũng vậy thôi, họ san sẻ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng bây giờ tới thời của ông Trump thì cái việc san sẻ đó ông Trump không cần nữa. Ông Trump cần một cái cụ thể là các anh không cần giúp nước này, nước A, nước B, nước C giúp tôi. Các anh nộp tiền cho chúng tôi là đủ rồi. Thì cái đó là cách của ông Trump. Nhưng mà trước đây thì cả Nhật lẫn Nam Hàn họ không có trực tiếp đóng tiền cho Mỹ trú quân ở trên lãnh thổ của họ. Nhưng mà họ hỗ trợ cho Hoa Kỳ bằng những cái dự án khác. Ví dụ như Mỹ muốn đầu tư vào nước A thì họ móc tiền ra họ đầu tư vô đó. Hay là những cái gì của Mỹ làm việc thì họ hỗ trợ về tài chính. Đại khái như vậy. Chứ không có phải rằng là họ không đóng tiền. Nhưng mà cái hình thức nó khác đi. Thì bây giờ ông Trump nói no. Ông Trump nói no. Bây giờ quân trú đóng ở đây là phải trả tiền. Thì ông rõ ràng lại như vậy thôi. Nha. Rồi tiếp tục. À, lướt qua một cái. Ngoài Iran, Cuba thì mô hình Venezuela có thể áp dụng cho quốc gia nào ở Á Châu kế tiếp? Thì bây giờ quý vị thấy Á Châu những nước nào độc tài toàn trị thì sẽ đúng cái mô hình đó thôi. Còn những nước mà có bầu cử tự do thì họ không bị áp dụng. Họ hợp tác theo lối khác. Còn những nước mà độc tài toàn trị thì sẽ bị áp dụng cái mô hình giống như là Venezuela và Cuba. Nhưng cái hình thức nó khác đi. Nha. Ok. Trước kia tôi ủng hộ cho đảng Dân Chủ và châu Âu, nhưng qua cuộc chiến Iran tôi không ủng hộ nữa mà ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Cảm ơn rất là nhiều. Ít nhất quý vị có một cái nhìn khác đi. Tại vì suốt 30 năm nay là cái hệ thống khuynh tả của Âu Châu nó thống trị trên toàn cầu. Nó tạo ra rất nhiều hệ thống để kiềm chế và giữ quyền lực. Thì bây giờ ông Trump lên, ông thay đổi toàn bộ trật tự trên toàn cầu. Thì tất cả những cái hệ thống này đang bị phá vỡ. Tất cả hệ thống này đang bị phá vỡ. Và quý vị nhìn được những cái sự thật đằng sau những cái mặt nạ. Tôi có thể nói là quý vị nhìn được sự thật đằng sau những cái mặt nạ. Và lúc đó chính quý vị là những người nhận định đúng và sai.
Còn Tổng thống Trump thì ổng đưa ra tất cả chính sách là để bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ. Cho nên đôi lúc đứng ở nước Mỹ chúng tôi ủng hộ, nhưng đứng bên ngoài thì người ta không thích. Đứng ở bên ngoài nước Mỹ thì người ta không thích. Ok, đúng hay sai tùy theo quý vị. Nhưng ít nhất là tôi biết được là Tổng thống Trump đang phá vỡ toàn bộ cái hệ thống mà họ đầu tư 30 năm nay. Họ đem cái ý tưởng của họ tạo thành cái dư luận, từ dư luận họ thành luật lệ, rồi từ luật lệ họ thành hệ thống. Họ chuyên chế như vậy. Nhưng bây giờ thì ông Trump phá vỡ hết tất cả những điều này. Ông lập lại một cái trật tự mới. Mà cái trật tự đó nó dựa trên cái quyền tự do của con người. Và nó dựa trên cái nội lực của mỗi một quốc gia. Chứ nó không dựa trên cái sự liên kết bè đảng. Nó không dựa trên sự liên kết bè đảng, mà nó dựa trên nội lực của mỗi quốc gia và nó dựa trên cái quyền tự do của con người. Thì do đó cái hệ thống này nó bị phá vỡ rồi nha. À, chú có từng đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử chưa vậy chú? Thứ nhất là tôi chưa đọc, nhưng mà tôi có đọc một số những cái tác phẩm liên quan tới Lão giáo, trong đó bao gồm luôn cả Trang Tử. Ok, và quý vị còn nhớ câu chuyện mà con bướm mơ thấy mình hay mình mơ thấy con bướm, thì đó là một trong những cái thuyết của bên Lão giáo đó. Trang Tử hay Lão Tử cũng vậy. Thì tôi có đọc một số những cái câu chuyện liên quan tới đó, hoặc là cái bức Thập Ngu Đồ, thì nó cũng mang tính chất là của Lão giáo. Nếu mà quý vị có dịp mà xem cái bức Thập Ngu Đồ, tức là 10 bức tranh của con trâu đó, thì quý vị sẽ hiểu được cái ý nghĩa của Lão giáo. Thì cái đó là bên Lão giáo thôi. Chứ thật sự thì tôi không có đọc nghiên cứu về cái Đạo Đức Kinh. Nhưng tôi có đọc sơ qua và xem sơ qua những cái ý nghĩa của những cái tác phẩm liên can tới cái tôn giáo đó thôi nha. Việc Cộng tạm dừng cấm xe xăng có phải áp lực từ Thủ tướng Nhật không anh? Vì Honda sản xuất xe xăng ở Việt Nam nhiều. Có thể, nhưng mà cũng có thể là do cái nhu cầu năng lượng, họ thấy rõ ràng là cái năng lượng sạch nó không đủ cung cấp. Bây giờ cái năng lượng truyền thống nó đang trở thành một cái cơn khát của tất cả các quốc gia. Thì bây giờ chạy theo cái môi trường sạch thì bây giờ tan nát rồi. Thì bây giờ họ quay lại cái truyền thống thôi. Chứ đâu phải là do Thủ tướng Nhật áp lực đâu. Bả đâu có áp lực. Bả đâu có áp lực đâu. Bả chỉ lên tiếng và bả đến và bả mở cánh cửa ra cho phía Việt Nam thôi. Nhưng mà cánh cửa này nó có điều kiện đính kèm. Và nếu không mà đáp ứng được cái điều kiện đó thì cánh cửa đó đóng lại thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Có nghĩ một ngày nào đó chủ nghĩa độc tài toàn trị sẽ bị đánh bại hoàn toàn trên thế giới không? Họ đã bị đánh bại, nhưng có điều là họ vẫn không dừng lại cái sự bành trướng. Thì bây giờ ông Trump đang giới hạn họ lại. Ít nhất là ông Trump đang giới hạn họ lại. Tức là đưa họ vào một cái góc tường. Mình không thể nào triệt tiêu được những chế độ độc tài hết. Nhưng ít nhất dồn họ vào góc tường, không để cho họ phát triển ra. Thì cái đó là cái mục tiêu của ông Trump nha. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của binh pháp Tôn Tử là gì? Tôi cũng không biết điểm mạnh, điểm yếu gì. 13 chương của binh pháp Tôn Tử. Tùy theo quý vị biết cách sử dụng hay không thôi. Chứ không có mạnh hay yếu. Tôi không đánh giá là nó mạnh hay yếu. Nhưng mà cái 13 chương đó, nó có thể giúp cho quý vị ứng phó trong cuộc sống, hoặc là điều khiển một công ty. Nếu quý vị muốn áp dụng cái binh pháp Tôn Tử ở trong cái cuộc sống của quý vị, thì quý vị có thể áp dụng được. Tùy theo quý vị và giải thích nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hay không thôi. Nó chỉ có 13 chương, nhưng mà nó được xem là bao hàm tất cả những cái phương thức trên thế giới. Ngay cả Tổng thống Trump cũng đang sử dụng cái binh pháp Tôn Tử đó. Mặc dù là ổng quyển chuyển theo cái kiểu của ổng, thì quý vị cũng có thể sử dụng binh pháp Tôn Tử quyển chuyển theo kiểu quý vị, chứ không có điểm mạnh hay điểm yếu. Tôi không thấy điểm mạnh hay điểm yếu gì cả. Mà tôi thì thấy rằng là có một vài chương nó phù hợp với lúc mà mình làm ăn, nó phù hợp với đời sống của mình. Thì bây giờ nó vẫn được xem là một cái tài sản tích tụ được nhiều năm về những cái cuộc xung đột ở trên thế giới. Nó nằm ở trong cái binh pháp Tôn Tử đó. Nó gồm có 13 chương. Thì vấn đề ở chỗ là quý vị biết áp dụng nó hay không mà thôi nha.
Rồi tiếp tục. Biến cố vừa rồi của ông Trump có thể đảng Cộng hòa thắng lớn, lịch sử lặp lại như biến cố trong cuộc vận động ở Pennsylvania anh Phong? Chưa biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Don Bogino nói đúng. Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đều phải chờ cái sự lucky, tức là cái sự may mắn mỗi một ngày. Còn cái đám TDS, tức là cái đám thù ghét ông Trump đó, nó chỉ cần may mắn một lần thôi. Nó chỉ cần may mắn một lần thôi thì mọi việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó là cái cách của nó bây giờ, và đó là cái chiến lược của đảng Dân Chủ bây giờ. Tức là tôi gọi là long wolf, tức là độc lan đó. Cái chiến thuật này của ISIS đang sử dụng ở cái năm 2014. Bây giờ đảng Dân Chủ copy đúng cái chiến lược này của đám ISIS. Tức là mỗi ngày họ kích động trên truyền thông, rồi cũng sẽ có những kẻ khùng điên, có những kẻ cực đoan tự mình làm. Và trong nhiều lần thì chỉ cần một lần may mắn thôi là họ đạt được mục tiêu rồi. Đây là cái câu nói của Dan Bogino, cựu phó giám đốc FBI đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Cộng sản Việt Nam không cấm xe xăng gì ảnh hưởng tới các doanh nghiệp Nhật Bản, mà ngược lại xe xăng vẫn hoạt động với năng lượng xăng E10 gì đó là nguồn lợi của nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích con khỉ gì? Trong thương mại ai không có nhóm lợi ích? Ngồi đó cứ nhóm lợi ích nghe mà phát mửa. Ok, làm ăn là phải có lời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cộng sản trước đây tin rằng là cái nguồn năng lượng xanh giúp cho họ tự chủ được về năng lượng. Nhưng họ lầm, năng lượng xanh chưa có. Và mất ít nhất 3 thập niên nữa. Cho nên bây giờ trong vòng 3 thập niên này lấy cái gì xài? Thì dùng năng lượng truyền thống thôi. Ở đó mà cứ nói là nhóm lợi ích. Ở nước nào không có nhóm lợi ích đây? Ở nước nào không có, và là một người làm ăn, ai không muốn lợi? Không có lợi làm ăn làm gì? Ngồi đó mà cứ ngồi cứ đi theo mấy thằng cánh tả, ngồi cứ nói nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia, mấy thằng cộng sản. Làm ăn không có lợi làm ăn làm gì? Đóng cửa mẹ cho rồi đi. Ok. Rồi tiếp tục. Iran đến khi nào không chịu nổi phong tỏa, khi đó họ sẽ đầu hàng thỏa hiệp hay vẫn hiếu chiến theo chế độ hiện tại? Cảm ơn anh. Tôi chưa biết, nhưng mà với cái tình trạng phong tỏa bây giờ, họ không có tiền và họ bị ngăn chặn hết thì có thể là họ sẽ đuối đó. Nhưng mà tôi chưa biết cái sự biến thể của cái việc này như thế nào. Có thể là người dân lật đổ họ, có thể là họ chấp nhận tất cả những điều kiện để đổi lại sự mở cửa và mua thời gian để có thể xây dựng lại. Chưa biết được. Nhưng mà nó chỉ trong vòng 1-2 tuần nữa thôi nha. Ok. Việt Cộng lần này có ăn mày đề nghị Takaichi cho đồng bạc lẻ không? Dạ. Họ vẫn yêu cầu là phía Nhật hỗ trợ cho Việt Nam về năng lượng đó. Miệng nói là hỗ trợ, nhưng mà thật ra là ăn mày đó. Tại vì bà trước khi bà Takaichi tới Việt Nam là nước Nhật lập ra cái quỹ 10 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho những quốc gia thiếu năng lượng mà có cái nguồn cung cấp nguyên liệu. Thì thật sự cái này đưa ra là nhằm vào Malaysia với Indonesia. Là bởi vì hai quốc gia này đang có cái nguồn nguyên liệu cung cấp cho phía của Nhật. Còn những nước khác thì tôi không biết nha. Ok. Tại sao thay vì mua vàng ở Việt Nam thì bây giờ giới trẻ đầu tư vào cryptocurrency như Bitcoin được không? Thì muốn đầu tư thì đầu tư, vấn đề ở chỗ là ngân hàng có chịu chuyển ngân hay không? Tại ngân hàng dưới quyền của cộng sản nó kiểm soát. Còn mua vàng bằng tiền mặt thì làm sao ngân hàng nó biết được? Còn nếu mà con dùng Bitcoin hay là con dùng tiền điện tử đó, thì con phải chuyển tiền từ cái ngân hàng của con lên cái chương mục đó rồi con lấy tiền xuống. Thì vấn đề ngân hàng của cộng sản nó có để cho con làm chuyện đó hay không, và nó sẽ giám sát như thế nào chú đâu có biết đâu. Luật trong Việt Nam chú đâu có rành nha. Rồi. Thời quân chủ em thấy bên Tàu, Đại Hàn, Việt mấy ông cướp ngôi điều hành tốt, theo anh thì sao? Tùy. Có những người được bị tranh cãi. Ví dụ như là bên nước Việt mình đi, tôi lấy nước Việt mình đi. Thì khi nhà Trần cướp ngôi nhà Lý,
thì Trần Thủ Độ bị xem là nhân vật khá độc đáo. Ổng đâu phải được cái tiếng tốt không đâu, mặc dù là ổng cương quyết chống Mông Cổ đó, nhưng mà người ta nói là ổng ác với triều đại nhà Lý khi mà triệt tiêu toàn bộ triều đại nhà Lý, đúng không? Rồi khi là Lý Công Uẩn lật đổ Lê Ngoại Triều thì cũng đâu có tha cho Lê Ngoại Triều đâu. Rồi khi nhà Hồ lật đổ nhà Trần thì cũng vậy. Cái giai đoạn của cái người đầu tiên đó có ác, có tốt, tùy theo đánh giá của mọi người, chứ đâu phải ai cũng tốt đâu, đúng không? Rồi tiếp tục. Ok. Năng lượng xanh chưa thấy, em mới thấy một trận mưa lớn là tất cả trạm sạc ngập lên láng đến rất nguy hiểm. Thì tôi chưa biết rằng họ sẽ có bài tính như thế nào trong lúc mà phải đối diện với vấn đề thời tiết khắc nghiệt nữa. Cách đây mấy năm quý vị còn nhớ là khi mà ở phía đông bắc Hoa Kỳ á, cái thời tiết lạnh băng giá tới mức mà gọi là khủng khiếp đó, thì tất cả các trạm sạc điện đều tê liệt hết. Lúc trước sạc một chiếc xe khoảng 15-20 phút, sạc 2 tiếng đồng hồ chưa xong, xếp hàng dài như vậy, mà mùa đông tuyết rơi lạnh giá nữa. Tức là cái nhiệt độ nó ảnh hưởng tới cái hệ thống điện nữa. Do đó tôi cũng không biết cái bài tính của nó như thế nào nha. Rồi nha. Bầu cử giữa mùa Texas Cali, tình hình bầu cử giữa mùa thế nào, phía phe Cộng Hòa giữ được ghế hay thêm ghế? Thứ nhất là nó đang bầu cử sơ bộ, Texas thì bầu xong rồi, Cali 2 tới tháng 6 mới bầu. Còn bây giờ bầu cử giữa mùa là tháng 11 lận. Bây giờ hỏi quá sớm đi. Nếu mà biết kết quả sớm như vậy thì bầu cử làm con khỉ gì nữa. Texas thì vừa trải qua cơn bầu cử sơ bộ, nó gọi là primary. California là 2 tây tháng 6 mới bầu cử sơ bộ. Còn bầu cử giữa mùa là tới đầu tháng 11. Ở đâu ra mà biết kết quả bên nào thắng bên nào thua. Ok, bầu cử Mỹ chứ không phải là cái kiểu của Cộng sản Việt Nam đâu nha. Rước vào một số các rồi nha. Anh ơi, vàng Việt Nam đem qua Mỹ bán có được không anh? Thì cứ mang qua đi. Vấn đề là mang qua có khai báo với lại sở quan thuế của Hoa Kỳ hay không? Và có khai báo với cái hải quan của Cộng sản Việt Nam hay không? Đâu ai cấm. Còn bên Việt Nam tôi đâu biết nó có cấm mang vàng ra khỏi nước Việt Nam hay không? Còn Mỹ này thì vàng vẫn được vô mà. Miễn khai báo đầy đủ là số vàng này như thế nào thôi. Và đóng thuế đầy đủ thôi. Nha. Ok. Chuyển tiền bằng hệ thống ngân hàng Việt Nam nhưng nội dung chuyển tiền không được ghi keyword như crypto và Bitcoin để tránh bị detect. Thì tôi đâu biết đâu. Có điều là quý vị có ghi đi nữa, không ghi đi nữa, thì khi nó lấy được, khi mà nó phát hiện ra thì quý vị sẽ bị cái hậu quả. Vấn đề là quý vị làm có hợp pháp hay không thôi. Còn đối với nó bất hợp pháp, nó chụp quý vị bất cứ giờ phút nào. Quý vị có thể tránh, nhưng tránh được bao nhiêu lần? Và khi nó bắt được một lần thôi là quý vị mất sạch hết. Ok. Tránh được bao nhiêu lần? Chỉ cần nó bắt một lần thôi là nó lấy sạch hết rồi nha. Rồi. Ok. Cộng sản Việt Nam sau khi bị lên án ăn cắp trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có bị ảnh hưởng không? Minh Vũ, sẽ có những lệnh trừng phạt. Nếu Cộng sản Việt Nam không ra luật gây gắt để mà trấn áp tất cả những cái trò ăn cắp bản quyền thì họ sẽ bị trừng phạt. Bên phía Hoa Kỳ sẽ có những cái công cụ trừng phạt. Còn nếu như bây giờ phía Hoa Kỳ đưa vào danh sách đó rồi, Cộng sản lật đật đưa ra cho cái quốc hội bù nhìn nó thông qua luật, ô bây giờ tội ăn cắp bản quyền là sẽ phi thay lúc trước bị phạt vạ tiền vài tháng tù, bây giờ phạt lên 5-10 năm tù, 20 năm tù, thì họ đem cái luật đó ra, họ chứng minh với Mỹ, ô chúng tôi đã có những cái luật gây gắt rồi, và rồi công an phải đi phá vỡ một số những cái chỗ chiếu phim lậu đưa lên, đúng không? Rồi các bên với các công ty Việt Nam mà mở công ty sử dụng các cái software của Microsoft hay là của Adobe hay là của Apple, họ sẽ gửi cái receipt ra đó đây nè, chúng tôi có mua software đàng hoàng và chúng tôi trả hàng tháng. Thì những cái đó, thì nếu mà họ làm những chuyện đó thì họ sẽ không bị gì cả. Còn nếu như họ không làm gì hết, ở xếp rồi họ để đó luôn, thì đương nhiên họ sẽ bị trừng phạt nha. Rồi tiếp tục. Ok.
À, như vậy việc cộng đi cướp vàng ở các tiệm vàng, lý do mất dạy của nó là không có giấy tờ, nó cướp trắng như ban ngày. Vấn đề ở chỗ là quý vị mua vàng không có giấy tờ thì quý vị đáng chịu. Tôi đã nói rồi, tôi có thể lên án gay gắt những cái luật của cộng sản, bởi vì những cái luật đó là những cái luật tôi gọi là luật rừng. Nhưng mà trên quy tắc quý vị sống ở trong nước đó thì nó xem quý vị là bất hợp pháp nếu quý vị không có giấy tờ, thì đó là bất hợp pháp. Bất hợp pháp nó có quyền tịch thu. Thì trong cặp mắt của quý vị thì đúng, đây là hành động ăn cướp. Nhưng mà đối với cộng đồng quốc tế, vì cộng đồng nói, ê, luật tôi có rằng là phải có giấy tờ chứng minh cái tài sản này đâu, cái vàng này, nhiều khi vàng có được nhờ buôn ma túy thì sao? Nó nói với cộng đồng quốc tế như vậy, thì cộng đồng quốc tế cũng phải im thôi. Thì với cặp mắt của tôi và quý vị, đó là hành động ăn cướp trắng trợn. Nhưng mà đối với cộng đồng quốc tế thì nó nói, ô, mấy cái vàng này là nó xuất phát từ buôn ma túy. Vậy chúng tôi tịch thu có gì sai? Rồi quý vị nó làm gì nó? Quý vị làm gì được đó? Nó báo cáo với cộng đồng quốc tế là như vậy đó. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Ok. Người Cộng Hòa lẫn người miền Nam quá nhân từ và ôn hòa, không như đám dân chủ và cộng sản. Tại sao mình như vậy anh Phong? Tại vì chúng ta có hai chữ nhân bản, còn đám cộng sản đó là vô nhân đạo. Thì mình khác nó ở chỗ này, mình có hai chữ nhân bản, nó không có nha. Đó là lý do tại sao quý vị thấy sự khác biệt đó. Làm chương trình về nói về lịch sử Việt Nam, mình nghe cái gì đây, quá là sao không hiểu luôn, quá giỏi lịch sử Việt Nam. Ok rồi. Ok. Hôm qua nghe Neil nói là Iran nó đưa cầu qua Trung Cộng bằng đường xe lửa. Phong nghĩ chiêu này ra sao? Vấn đề cái đường xe lửa nó đi như thế nào? Xe lửa thì có thể chở được nhiều. Mỗi một cái toa, một cái container chứa được khoảng chừng chục thùng đi. Một chục thùng dầu thô đi. Thì bây giờ quý vị đếm cho tôi có bao nhiêu cái thùng được chất lên bao nhiêu cái toa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, đi xe lửa từ Iran mà đi qua các quốc gia khác để tới Trung Quốc thì nó sẽ tốn như thế nào? Ok, mở bản đồ lên luôn để cho quý vị thấy là nếu nó đi bằng đường xe lửa, quý vị, Iran nằm đây. Ok, đi đường nào? Đi qua Pakistan để đi qua Trung Quốc, đi qua Afghanistan hay là đi qua Tajikistan và Kazakhstan? Bởi vì họ đâu có đường biên giới đâu. Họ phải đi qua những khu vực này. Bây giờ đi thẳng nhất là đi ngang qua Afghanistan nè. Trong khi đó quý vị, Afghanistan đi ngang đó là nó chặn, nó cướp hết á. Ok, là chính quyền Taliban nó đâu có khe đâu. Đúng không? Nó có hợp tác với Trung Quốc đó. Nhưng mà đi ngang nước của nó phải thu lệ phí chứ. Rồi bây giờ cho tới giờ phút này vẫn chưa có cái đường xe lửa trực tiếp từ Trung Quốc tới Iran. Chưa có cái đường xe lửa nào trực tiếp mà từ Iran đi tới Trung Quốc cả. Là đi bằng cách nào? Còn tàu dầu đó, một chiếc tàu như vậy, trung bình đó, một chiếc tàu nó chở tối thiểu là 700.000 thùng dầu thô cho tới 2 triệu thùng dầu thô luôn. Những chiếc nó là super tanker đó. Tức là những chiếc tàu chở dầu mà lớn đó, nó chở tới 2 triệu thùng dầu thô. Trong khi một cái toa xe lửa, một cái chiều dài của một cái toa xe lửa là cao lắm chứ được 10 tới 12 thùng thôi. Vậy thì có bao nhiêu cái toa xe lửa? Và xe lửa đi bằng đường bộ như vậy á, quý vị nghĩ là nó, thứ nhất là không có đường xe lửa rồi. Bây giờ even nó có đi, nó sẽ bị cướp bao nhiêu lần trong cái chặng đường đó? Chỉ có chở bằng tàu ở ngoài khơi á thì mới chở được số lượng lớn thôi. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nghề trucking là mảng logistics vận tải cảng biển hả chú Phong? Làm về việc giữa bên giao hàng và bên nhận hàng. Logistics hay quý vị gọi là ngành freight cũng được, hay là cargo cũng được, tùy theo mình gọi. Nhưng mà ngành đó thì nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là nó gọi là overseas. Phần thứ hai là domestic. Domestic thì nó đi bằng đường rầy xe lửa và hệ thống xe trucking. Còn nếu mà overseas nó đi bằng đường hàng không hoặc đường tàu biển. Ok. Thì cái ngành đó mình gọi logistics cũng được, hoặc là mình gọi rằng bằng freight cũng được.
thì cái ngành đó là cái xương sống kinh tế của tất cả các quốc gia. Tất cái ngành đó là cái ngành xương sống kinh tế của tất cả các quốc gia, ngành vận chuyển đó. Không một quốc gia nào thiếu ngành vận chuyển cả nha. Rồi tiếp tục. À, từ cổ chí kim dân tộc Bách Việt chưa có một lần bành trướng lãnh thổ người Hán, mà ngược lại toàn bị người Hán bành trướng đàn áp. Cũng không phải người Hán bành trướng đàn áp đâu. Ok, chúng ta là dân tộc Bách Việt, nằm ở phía nam dòng sông Dương Tử. Ok, và người Hán thì ở bên kia của dòng sông Dương Tử, tính cho mình gọi một cách gọi là giống Hoa Bắc. Ngày xưa người ta gọi là giống Hoa Bắc. Thì quý vị, thứ nhất là họ cũng không phải là bành trướng khắp nơi. Cái chủ nghĩa của họ thì có thể, nhưng mà chính họ cũng bị xâm lăn vậy. Đâu phải họ là gọi là vô địch đâu. Quý vị nên nhớ, họ đã bị thống trị bởi người Mãn Châu. Họ đã bị thống trị bởi người Mông Cổ. Chứ đâu phải là họ là một cái dân tộc mà đi xâm chiếm hoài được. Có những lúc họ bị yếu, họ cũng bị xâm chiếm vậy. Còn chúng ta thì không có chủ trương. Và chúng ta chủ trương này không phát triển hướng Bắc, mà chúng ta chủ trương phát triển hướng Nam. Chân Lạp bây giờ biến mất rồi, nằm trong lãnh thổ Việt Nam đó. Và một phần đó, rồi cái khu vực ở dưới, tức là xứ Campuchia bây giờ, cũng một phần bị mất và tay của chúng ta rồi. Đâu phải là chúng ta không đi thông tính đâu, nhưng mà chúng ta đi về phía Nam, còn phía Bắc thì chúng ta không đi tới. Vậy thôi nha. Rồi tiếp tục. Ông Trump khóa và chặn chip ở Việt Cộng Việt Theo chứ anh, chứ anh đã lấy dữ liệu chuyển qua tàu luôn. No, ổng đâu có khóa, tức là chỉ đặt cái GPS cho biết con chip đó nằm ở Việt Nam thôi. Nó đâu có được chuyển qua Trung Quốc đâu. Nhưng mà mình đâu có cản được việc mà nó lập cái AI rồi data center Việt Nam, xong rồi nó copy tất cả những cái data đó, nó đưa qua Trung Quốc, chứ đâu phải nó đưa con chip qua Trung Quốc. Nó copy những cái data đó, nó đưa qua Trung Quốc thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Xăng lên quá biết giải thích làm sao với những người trung lập bây giờ chú Phong. Con thì quan tâm giá xăng, chú đâu quan tâm đâu. Chú chạy xe xăng đó, mà chiếc Chevrolet của chú là 8 máy đó, nó nuốt xăng như là nó còn hơn cả con khủng long nuốt nước uống nước nữa, con rồng uống nước nữa đó. Nhưng mà chú đâu quan tâm đâu, chỉ có con quan tâm thôi. Dân MAGA tụi chú không có quan tâm. Còn những người trung lập, giá xăng có ảnh hưởng họ. Nhưng mà họ biết, họ cũng biết rõ là giá xăng chỉ ở giai đoạn này thôi. Giai đoạn tới đâu còn nữa. Ok. Vậy những người như chú đâu quan tâm giá xăng đâu. Đó, cái chiếc Chevrolet của chú đó. Chưa kể cái chiếc Mercedes ở bên Cali của chú á. Là chiếc đó cũng 8 máy đó, của Đức á. Nên là AMG á. AMG tức là máy của xe đua đó, nó nuốt xăng còn dữ hơn nữa. Rồi ở đây chiếc truck của chú nè. Chiếc Chevrolet 8 máy lớn nè. Nó uống xăng nhá, nó uống xăng như đồng uống nước vậy đó. Chú còn không quan tâm nữa, con ngồi con quan tâm làm gì? Suốt ngày con lên đây con than giá xăng tăng cao. Ok. Rồi tiếp tục. Thí dụ chế độ Việt Nam sụp đổ, anh Phong có vui mừng không? Câu trả lời của tôi, nếu chế độ Việt Nam sụp đổ tôi không hề vui mừng. Nhưng nếu chế độ Cộng sản sụp đổ và biến mất khỏi Việt Nam thì tôi ăn mừng. Đừng đánh đồng chữ Việt Nam với Cộng sản. Cộng sản chỉ là những thằng nói tiếng Việt thôi. Tôi đâu coi nó là người Việt Nam đâu. Tại vì trong đầu tôi nói chỉ thuộc cái lịch sử của đảng nhiều hơn lịch sử của dân tộc. Cho nên tôi gọi nó là những tên Cộng sản nói tiếng Việt thôi. Tôi không coi nó là người Việt Nam. Cho nên chế độ Việt Nam sụp đổ thì không ai vui cả. Nhưng chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ và biến mất thì cả nước ăn mừng, chứ đừng nói tôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Con thấy vài người chủ của công ty trucking chỉ cần sở hữu vài chiếc xe container 12 bánh warehouse truck là đã kiếm được nhiều tiền, cho dù hiện tại giá dầu hơi cao. Những chiếc đó thì nó chạy ở địa phương thì họ cũng kiếm được tiền. Thì 18 bánh thì nó chạy xuyên bang, nó kiếm được nhiều hơn. Còn chạy là local á, tức là gọi là chạy local đó, thì nó kiếm ít hơn một chút, nhưng mà vẫn kiếm được. Tại vì địa phương vẫn cần mà. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi quý vị, bến cảng Long Beach nó nằm ngay đó. Bây giờ họ chỉ cần pick up hàng từ bến cảng ra, rồi họ giao hàng vòng vòng ở các cái địa phương, ở quận Cam, ở Los Angeles thôi, thì họ cũng kiếm được tiền.
Còn những chiếc mà nó gọi là trucking mà 18 bánh mà phải chạy xuyên bang thì cái tiền nó trả cao hơn. Cái ngành đó dầu diesel có cao thì cái tiền của broker cũng trả mình cao lên. Đâu phải là broker họ không trả đâu. Tại vì mấy broker họ tính toán rất kỹ khi họ giao một cái mối cho mình. Là họ đã tính cái tiền xăng, tiền dầu, rồi tiền tài xế, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì. Họ tính hết rồi. Cho nên khi họ trả cái tiền đó cho mình là nó đủ cho mình để mình chi phí rồi. Thì con có chừng 3 chiếc thôi. Thì một tháng con kiếm mười mấy ngàn, 20 ngàn dễ dàng. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ông Trump và ông Rubio tước quốc tịch và thẻ xanh của những kẻ lên mạng chống Mỹ mà thôi cho anh. Những kẻ nào mà có thẻ xanh sẽ bị tước cái thẻ xanh. Cái đó có. Đã có một số người bị rồi. Ok. Còn quốc tịch thì tôi chưa thấy. Trừ phi là những người đó hoạt động gián điệp và bị tòa di trú chính thức tước quốc tịch, mà cái vấn đề này nó còn tranh cãi trên cái hiến pháp nữa, nên tôi không biết. Nhưng mà những kẻ có thẻ xanh chắc chắn bị và đã bị rồi. Có một số kẻ đã bị tước thẻ xanh rồi nha. Rồi, để khôi phục một nền kinh tế đang bị khủng hoảng trầm trọng về thời kỳ thịnh vượng trở lại, mất mấy chục năm phút tùy theo chế độ đó. Ví dụ như là cái cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu. Cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu năm 1997 giật sập toàn bộ nền kinh tế Á Châu. Thì quý vị thấy bây giờ đó, là từ năm 97 tới bây giờ thì Đài Loan đã trỗi dậy thành nền kinh tế lớn hàng thứ 28. Nam Hàn từ một nền kinh tế đang phát triển bây giờ trở thành một quốc gia đã phát triển. Ok, Malaysia thì hơi dậm chân một chút. Indonesia thì vẫn bình bình như vậy, vẫn là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á. Họ cũng bị lao sao, họ bị thay đổi chế độ luôn đó. Năm 1997 là coi như chế độ của ông Suharto sụp đổ luôn. Nhưng mà tùy theo quốc gia. Tùy theo quốc gia họ có cái nỗ lực và cái chính sách như thế nào để phục hồi. Và Nhật cũng vậy. Nhật bị suy thoái kinh tế từ năm 1992. Là Nhật chính thức bước vào suy thoái kinh tế. Nhưng tới năm 2010 thì Nhật thoát khỏi suy thoái. Đó là tùy theo cái định hướng kinh tế của mình, và cái thứ hai nữa là cái chiến lược kinh tế của mình làm sao phục hồi nhanh. Nam Hàn rơi vào cơn khủng hoảng có 5 năm thôi. Từ năm 1997 là khủng hoảng kinh tế, nhưng tới năm 2002 nền kinh tế Nam Hàn đã bắt đầu cất cánh. 5 năm. Họ cải tổ toàn bộ cái cấu trúc kinh tế của họ. Tất cả những công ty quốc doanh giải tán hết, giao lại cho tư nhân. Họ đi một cách tối đa luôn, theo cái yêu cầu của IMF, thì chỉ mất có 5 năm thôi. Nhưng mà 5 năm đó Nam Hàn rất lộn xộn, đình công liên tục ở tất cả các đường phố ở Nam Hàn. Nhưng mà sau 5 năm nền kinh tế Nam Hàn đã cất cánh rồi. Tùy theo cái chiến lược của quốc gia đó thôi. Nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái được rồi. Tại sao không dứt điểm Iran chậm? Ông dứt điểm Iran chậm anh, châu Á đang đợi giờ chưa tới, hối thúc ông Trump và ông Rubio anh. Chả ai hối thúc được hết. Ông Trump có cái lịch trình của ông. Tôi đã nói rồi, quý vị đâu thể nào mà nói bây giờ, ô mùa hè này ông Trump phải quay về Á Châu. No. Cái lịch trình của ông là đầu năm tới. Sớm lắm là cuối năm nay. Trễ lắm là đầu năm tới. Lịch trình của ông như vậy chả ai hối thúc được hết. Ông là người sắp ra cái lịch trình này. Ông biết chiến lược ông đi đâu, chả ai hối thúc được ông cả. Đừng ngồi đó nằm mơ là phải hối thúc ông Trump chuyện này chuyện kia. No. Với tổng thống Trump đừng có mong mà gọi là thúc đẩy chuyện này chuyện kia. Ok, ông đã lên cái lịch và cái thời gian làm việc của ông rồi nha. Rồi tiếp tục. Lúc mà Carol Lewis sanh em bé chưa anh Phong? Yes. Hình như là hôm qua tôi có thấy đọc cái bản tin là đã lâm bồn và một bé gái. Đó là cái tin mà tôi biết được. Thì chưa biết nha, để coi. Nhưng mà đặc biệt là quý vị, trong lúc mà cổ lâm bồn sanh con đó, thì cái vị trí phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc bây giờ quý vị có tưởng tượng là ai cái nắm không? Phó Tổng thống Jerry Vance và đích thân Tổng thống Trump sẽ giữ cuộc họp báo hàng ngày. Đó là cái gì mà tôi biết được ngày hôm qua, sau khi mà nói là Caroline Levis đã sanh được đứa bé gái đó. Thì bây giờ cổ đang nằm dưỡng
Thì trong cái thời gian mà cô chưa quay trở lại đó, thì ông Jerry Vance và Tổng thống Trump sẽ thay phiên nhau họp báo tại tòa Bạch Ốc mỗi ngày, thay vì đưa cho một người khác. Và có thể là một vài thành viên trong nội các cũng sẽ dự họp báo thay thế cho Karen Leavitt trong vai trò là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc. Thì theo tôi biết là như vậy thôi. Còn bây giờ thì mình chưa có cái thông tin chính thức nha. Midterm anh Phong nghĩ sẽ thuộc về đảng nào? Nếu mà tôi nghĩ được thì tôi đã ra tranh cử rồi. Tôi đã nói bầu cử của Mỹ là unknown. Bầu cử của Mỹ là unknown, không ai biết được trước hết. Nếu mà tôi biết được, tôi đã ra tranh cử từ lâu rồi. Nếu tôi đoán được kết quả thì tôi đã ra tranh cử rồi, tôi ở đây làm gì? Không ai đoán được kết quả bầu cử của nước Mỹ cả nha. Rồi, ok. Con muốn theo ngành trucking với tư cách là một người chủ. Chú Phong sẽ có các yêu cầu tuyển dụng từ sinh viên. Thứ nhất là đầu tiên hết con phải làm cái giấy tờ với DOT, tức là bộ xin cái giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải và điền cái đơn. Rồi Bộ Giao thông Vận tải sẽ duyệt xét xem là con có đủ tư cách để là làm chủ một cái hệ thống vận tải vận chuyển hay không. Rồi sau đó con phải đưa ra tất cả những cái cần thiết, ví dụ như con mướn tài xế. Con mướn tài xế thì tài xế của con sẽ phải tuân thủ tất cả những quy tắc này. Còn nếu như con muốn mua một cái đầu xe để làm chủ thì nó là một vấn đề khác. Thì lúc đó con làm việc trực tiếp với lại phía của DOT và phía của broker. Còn chú là dispatcher, tức là chú là chủ nhiều cái đầu xe. Nó khác, còn con là chỉ muốn làm chủ một chiếc xe của con thôi. Thì con thứ nhất là con phải xin giấy phép của DOT trước, và con phải có cái bằng lái của tài xế trước. Ok. Rồi con phải có cái giấy phép đó, nó sẽ in cái số giấy phép của con ngay trên cái cửa xe của con luôn. Con phải dán ở trên đó. Rồi con sẽ phải tự đi kiếm cái công ty broker để cấp để gọi là đưa hàng cho con mỗi tuần. Ok. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chú không có tuyển sinh viên. Tài xế của chú có tối thiểu 2 năm, ít nhất là kinh nghiệm 2 năm. Tức là dê xe thẳng luôn. Dê xe vào đó là không có chạch được ít nhất là 3 in tới 5 in. Khi mà con dê xe vào cái dock của các cái kho hàng đó. Ok. Thì ít nhất con phải 2 năm kinh nghiệm thì con mới làm được điều này. Ok. Đó là cái quy tắc mướn tài xế của chú đó nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần, chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể là những gì liên quan tới thời sự, có thể những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay thì vẫn liên quan tới những lời tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan tới chính sách tại Âu Châu. Hôm thứ Sáu thì Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế 25% lên các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu. Và ngày hôm qua thứ Bảy thì phía Ngũ Giác Đài cho biết là sẽ rút khoảng 5.000 quân trong tổng số hơn 36.000 quân tại nước Đức. Và đây là những cái bước đầu tiên mà ông đưa ra, và dường như là phía Âu Châu vẫn chưa có hiểu được cái cách của Tổng thống Trump, và có vẻ như là sẽ có một cái cuộc đụng độ lớn trong thời gian sắp tới. Và giống như tôi nói là Tổng thống Trump sẽ dành một khoảng thời gian trong mùa hè, tức là đầu mùa hè, ông sẽ bắt đầu làm việc với lại phía của EU và Âu Châu trước khi mà cuối năm nay ông chuyển trục về Á Châu. Và trong cái chiến lược của Tổng thống Trump là củng cố cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở nhiều nơi, trong đó bao gồm cả châu Mỹ Latin, Trung Đông và khu vực của Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu. Chúng ta lướt qua các cái bản tin thời sự vừa qua đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem liệu lần này Âu Châu sẽ đáp ứng bao nhiêu phần trăm trong cái sự đòi hỏi của Tổng thống Trump, đặc biệt là cái cuộc thử lửa, tức là một cái test the water của Tổng thống Trump liên quan tới Iran và Hormuz, đã phơi bày được sự thật Âu Châu đã có một cái thái độ khá ích kỷ đối với Hoa Kỳ. Quý vị, đầu tiên hết là Tổng thống Trump cho biết là hôm thứ Sáu, ông cho biết là ông sẽ áp thuế 25% trên các mặt hàng ô tô, tức là xe hơi từ phía của EU. Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu cho biết ông sẽ gia tăng mức thuế quan nhắm vào các xe và những chiếc xe truck từ Liên hiệp Âu Châu khoảng trong tuần tới khoảng 25%, và có thể sẽ làm cho cái nền kinh tế của thế giới trở nên mong manh hơn. Và Tổng thống Trump trên trang social media cho biết là EU đã không đáp ứng được tất cả những cái thỏa thuận trong cái thỏa thuận mậu dịch mà ông cho biết là trên

Post One, và khi được hỏi bởi các thông tin viên vào hôm thứ Sáu, gia tăng mức thuế doanh nghiệp cảng này thì khi mà ông rời khỏi tòa bạch ốc tới Freya, Tổng thống Trump cho biết là EU đã gần như là không có đã có ký được cái thỏa thuận về khung mà làm việc mậu dịch. Tuy nhiên thì chi tiết vẫn còn rất nhiều căng thẳng, và ông nói rằng ông tin rằng mức thuế cao sẽ buộc họ phải có chuyển tất cả những cái công xưởng của họ một cách nhanh chóng hơn tới Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump trước đó năm ngoái đã có một cái thỏa thuận với bà chủ tịch của Quốc hội Âu Châu là Ursula von der Leyen. Đôi bên đồng ý vào tháng 7 năm ngoái, là trong đó mức thuế quan là 15% đánh vào tất cả mặt hàng. Tuy nhiên thì tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết bất lợi cho Tổng thống Trump và khiến cho ông phải tìm kiếm một cái đạo luật khác, và ông tạm thời áp thuế 10% trong lúc điều tra về tình trạng mất quân bình và vấn đề an ninh quốc gia liên quan tới vấn đề thuế quan. Và quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và cả Hoa Kỳ lẫn Âu Châu trước đó xác nhận rằng cam kết sẽ bắt đầu thực hiện cái khung làm việc về mậu dịch được biết với lại gọi là Thunberry Agreement, cái tên của nó là Thunberry Agreement, và điều này có nghĩa là Trump Golf Course in Scotland, đó là cái tên của cái thỏa thuận này. Và trong đó họ nói rằng là trong năm 2025 những cái phần đầu tiên được xem là đã được đưa ra, nhưng tuy nhiên thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết và bất lợi cho Tổng thống Trump. Đây là một trong những cái tin mà chúng ta biết được về cái mậu dịch giữa Hoa Kỳ và của Âu Châu. Bên cạnh đó, Ngũ Giác Đài nói rằng họ rút 5.000 quân ra khỏi khu vực của nước Đức giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn đụng độ rất gay gắt với các thành viên của Liên minh NATO. Quý vị, Ngũ Giác Đài sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc Tổng thống Trump và Liên minh NATO vẫn có sự gọi là đụng độ. Ngũ Giác Đài chuẩn bị rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức theo tường trình của CBS đưa ra, chỉ ra nguồn tin cao cấp của bên phía Bộ Quốc phòng, và trong đó một phần trong việc mà tái cấu trúc lại cái lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu. Và viên chức này nói với đài CBS là biến chuyển này phản ảnh cái việc mà Tổng thống Trump bất mãn với cái nhìn mà sự giới hạn của Âu Châu trong việc mà hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu với Iran, và quyết định diễn ra sau khi mà có cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và ông Thủ tướng của Đức là Friedrich Merz ở trong vấn đề của Iran, mà ông Merz đã cho rằng Hoa Kỳ đã bị Iran bỉ mặt trong các cái cuộc đối thoại. Và Tổng thống Trump trên trang True Social đã gọi ông Merz là sai lầm và cáo buộc ông này đã can dự vào nỗ lực Hoa Kỳ gần như là đối phó với cái tham vọng của nguyên tử của Iran. Và ông Merz sau đó cho biết ông ta vẫn có mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump trong cái riêng tư và công chúng, ông đã gia tăng cái khả năng là sẽ giảm đi cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở tại các quốc gia Âu Châu. Và các viên chức cho biết sự căng thẳng này gia tăng khi mà cả quốc gia đang chia sẻ một cái chiến lược, và Đức hiện nay đang có khoảng 36.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng tại đây và được xem là một trong những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ lớn nhất ở hải ngoại, trong đó theo tường trình của phía CBS đưa ra. Và các viên chức cho biết là lực lượng được rút ra khỏi nước Đức có thể sẽ được tái cấu trúc lại, và trong lúc mà họ có thể quay trở lại Hoa Kỳ cùng một lượt thì sẽ ưu tiên cho vấn đề bảo vệ an ninh nội địa của Hoa Kỳ và khu vực Indo-Pacific theo tường trình của CBS cho biết, tức là Hoa Kỳ sẽ ưu tiên cho cái vấn đề an ninh của gia đình của chính mình và kể cả khu vực của Indo-Pacific. Đây là cái điều quan trọng đây quý vị. Và trong đó thì hiện nay thì vẫn chưa biết là họ sẽ cho biết là khoảng từ 6 tháng cho tới 12 tháng là rút số quân này. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái số sơ khởi mà thôi. Quý vị, đây không phải là một cái đòn thử lửa nữa, mà đây là Tổng thống Trump bắt đầu cho một cái kế hoạch mà trong đó tôi nghĩ rằng ông sẽ có một cái biện pháp cứng rắn hơn. Áp thuế 25% lên mặt hàng của Âu Châu, đồng một lượt thì ông đã cho rút 5.000 quân trong tổng số 36.000 quân. Theo tôi thì chỉ là mang tính chất biểu tượng, nhưng nó là bước đầu tiên mà Tổng thống Trump buộc các quốc gia trong NATO là phải có một cái thái độ khác nếu như mà họ muốn Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đồng hành với họ. Quý vị, NATO đang tìm kiếm những chi tiết liên quan tới việc mà Hoa Kỳ rút 5.000 quân. Đây là cái bản tin mới nhất của AFP ngày 2 tháng 5 đây quý vị. Ok, là NATO đang tìm kiếm chi tiết về việc Hoa Kỳ cho biết là sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Trong đó thì NATO trong ngày thứ Bảy cho biết là họ đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được việc Washington quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức được xem là khiến cho cái rạn nứt ở trong cái liên minh xuyên Đại Tây Dương trở nên sâu đậm hơn liên quan tới cuộc chiến tại Trung Đông. Bản tin nhắc lại chuyện này, và Tổng thống Trump cho biết là ông cũng áp thuế lên 25%, và phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sean Parnell cho biết là việc rút quân này dự tính là sẽ kéo dài trong vòng 6 cho tới 12 tháng, và quyết định này là thông qua cái việc mà tái cấu trúc lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Âu Châu. Và họ cho biết số lượng của Hoa Kỳ hiện nay đang có khoảng 36.430 binh sĩ trú đóng ở tại nước Đức,
và 12.662 binh sĩ đóng tại nước Ý, 3.814 binh sĩ đóng tại Tây Ban Nha. Và hiện nay thì ông Trump, bên cạnh cái việc mà ông đe dọa rút quân ra khỏi nước Đức, ông cũng nói rằng ông sẽ rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Quý vị, đây là những cái con số mà chúng ta có được liên quan tới cái việc mà lực lượng Hoa Kỳ trú đóng ở tại Âu Châu. Đồng thời thì cho thấy rằng là Tổng thống Trump đã bắt đầu đi những cái bước đầu tiên. Nó không còn là thử lửa nữa. Bởi vì cái việc mà thử lửa, nó đã xong từ trong cái cuộc chiến của Iran. Thì vì cuộc chiến của Iran cho tới giờ phút này, Âu Châu không hề giúp bất kỳ một điều gì. Kể cả việc mà gọi là sử dụng căn cứ, họ vẫn tiếp tục cấm, ngoại trừ nước Anh ra. Thì quý vị, các quốc gia còn lại, từ Ý cho tới Tây Ban Nha, đều cấm không cho sử dụng căn cứ. Và thậm chí Tây Ban Nha còn cấm không cho phép bay trên không phận của họ. Do đó quý vị, cái việc mà Tổng thống Trump cứng rắn, đây chỉ là bước đầu tiên. Đây chỉ là bước đầu tiên và ông sẽ dán những cái đòn nặng hơn vào Liên minh NATO nói chung và Liên hiệp Âu Châu nói riêng. Và ông sẽ đi cả song hành. Thứ nhất là cả lĩnh vực quân sự. Thứ hai là cả lĩnh vực về kinh tế. Về kinh tế, ông sẽ bắt đầu làm việc cứng rắn với Âu Châu. Cho tới khi nào Âu Châu đổi chính sách về kinh tế. Ông đã có trong tay rất nhiều những cái luật lệ mà không cần phải bị than phiền bởi cái quyết định của tối cao pháp viện. Và quý vị, Tổng thống Trump đã có một số những cái công cụ về pháp lý và ông không gặp trở ngại trong vấn đề nội địa nữa. Trong khi đó thì ông sẽ bắt đầu có những cái hành động cứng rắn với Âu Châu, bởi vì trên quy tắc thì Âu Châu xuất cảng qua Hoa Kỳ rất là nhiều, đặc biệt là nước Đức. Nước Đức được xem là chiếm cái phần đứng đầu cả Âu Châu khi mà xuất cảng qua Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành công nghiệp nặng, máy móc và xe hơi. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái điều mà Âu Châu sẽ phải nhức đầu với Tổng thống Trump trong một vài tuần lễ tới. Khi mà ông vừa song hành trong cái việc của Iran và Cuba, thì ông đã bắt đầu sắp đặt cho cái bước kế tiếp để làm việc với Âu Châu. Vừa qua thì quý vị, cái điều duy nhất mà phía của Âu Châu chỉ có thể làm được là khi mà Tổng thống Trump tấn công vào Iran, eo biển Hormuz bị đóng lại, họ bị lúng túng trong vấn đề về năng lượng. Họ mới đưa một số tàu qua mua năng lượng qua kỳ thôi. Nhưng con số này không đáng bao nhiêu cả. Do đó quý vị, Âu Châu gần như là họ bây giờ đang đứng trước một cái thử thách. Nếu bây giờ Tổng thống Trump mà chặt đứt tất cả các mối quan hệ với Âu Châu, thì nó sẽ là một cái đại họa cho Âu Châu. Nó sẽ là một cái đại họa lớn cho Âu Châu. Các mối quan hệ này gồm có cả kinh tế lẫn quân sự. Thì quý vị, tháng 7 này, giống như tôi đã nói trước với quý vị, là 7 tây, 8 tây tháng 7 là cái hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Ankara. Năm nay thì ông Tayyip Erdogan, tức là ông tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, là quốc gia chủ nhà. Thì ông ta sẽ sử dụng cái quan hệ cá nhân của ông và ông Trump để tìm cách xoa dịu những căng thẳng trong Liên minh NATO. Nhưng mà Tổng thống Trump thì rất là dứt khoát. Ông có thể nể mặt ông Tayyip Erdogan, ông tới dự. Nhưng mà chưa chắc là Tổng thống Trump sẽ có những cái ngôn ngữ đẹp dành cho NATO. Và có thể ông sẽ hủy bỏ và không tới dự luôn. Và nếu như Tổng thống Trump hủy bỏ không tới dự thì nó sẽ là một cái rãnh lớn hơn cho NATO. Và đồng thời một số thành viên cho rằng hành động này của Tổng thống Trump sẽ gửi một cái thông điệp sai lạc cho phía của Nga. Theo cái nhận định của một số những tên gọi là chuyên gia thì nó nói rằng là nếu ông Trump không xuất hiện thì sẽ gửi một cái thông tin sai lạc cho một cái thông điệp sai lạc cho phía của Nga, và Nga có thể sẽ lợi dụng cái điểm gọi là chia rẽ này của NATO để có thể tăng cường cái tầm ảnh hưởng của họ. Thì quý vị, cái này là đám chuyên gia gọi là phân tích về quyền lợi của Âu Châu đưa ra. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump trên cương vị của ông không đặt quyền lợi của Âu Châu lên hết. Ông đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Và giống như tôi đã từng nói với quý vị, khi mà ông Trump quyết định không xuất hiện ở trong cái liên minh NATO vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 sắp tới đây, trên lịch thì chưa có gì thay đổi cả. Nhưng mà trên thực tế thì chưa biết. Cũng giống như quý vị nhớ cái chuyến đi ra Trung Quốc không, đáng lý là cuối tháng 3, đầu tháng 4, nó dời lại tới 15 tây tháng 5, 14, 15 tây tháng 5. Thì quý vị, cái việc mà ông Trump đến Brussels để họp với NATO, đến Ankara để họp với NATO chưa chắc xảy ra. Trừ cái điểm duy nhất mà tôi cho rằng là cái mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Trump và ông Tayyip Erdogan là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Trừ điểm này ra thì tôi vẫn không thấy một cái điểm nào mà Tổng thống Trump cần phải xuất hiện trong cái phiên hội nghị thượng đỉnh của NATO. Ông không muốn đi. Và thật sự một số viên chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Trump không muốn đi. Lần này chỉ là nó tổ chức tại Ankara, tại Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Thì quý vị đặt cái trường hợp nếu như ông Trump mà có xuất hiện hoặc là không xuất hiện, thì quý vị,
ông Trump sẽ thay đổi toàn bộ cái chiến lược về quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ và kể cả quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu lần này mà NATO không đáp ứng những cái đòi hỏi của ông Trump và EU cũng không đáp ứng cái đòi hỏi của ông Trump, ông sẽ thay đổi toàn bộ cái chiến lược và cái mối quan hệ của Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên qua. Sự thay đổi này sẽ khiến cho Âu Châu tự lập một mình. Ok, có nghĩa là quý vị, ông Trump không ngại cái chuyện mà ông sẽ đạp bỏ tất cả những cái liên hệ với Âu Châu để ông có thể kết nối lại mối quan hệ với Nga. Điều này tôi đã từng nói trước đây và tôi không loại trừ kịch bản này. Có nghĩa là ông Trump thấy rằng Âu Châu không có giá trị gì về cái vấn đề gọi là hỗ trợ cho Hoa Kỳ về năng lượng hoặc là về nguyên liệu, trong khi Nga có đủ. Nga lại có một cái sức mạnh quân sự mà ông Trump cần có một cái mối quan hệ tốt để kềm chế Nga. Do đó tôi không loại trừ cái việc mà Tổng thống Trump sẽ đạp bỏ tất cả những mối quan hệ truyền thống với Âu Châu để kết nối quan hệ với Nga. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông sẽ cho lập lại tất cả những cái quy tắc bán vũ khí. Trong đó, ông Trump sẽ tăng cường bán vũ khí cho các quốc gia tại Trung Đông. Họ yêu cầu rất nhiều, nhưng mà ông Trump rất là giới hạn. Vừa rồi họ đặt thêm 7-8 tỷ Mỹ Kim tiền vũ khí. Ông Trump có đồng ý, nhưng mà ông sẽ tăng cường cái việc mà cung cấp vũ khí cho các quốc gia tại Trung Đông, đặc biệt là những quốc gia đã bị đe dọa bởi Iran. Các dàn Patriot, THAAD, thậm chí là cái dàn mà gọi là Golden Dome của Tổng thống Trump, họ có thể đầu tư. Ông sẽ tăng cường rất nhiều cái việc cung cấp vũ khí cho phía của Trung Đông. Đồng thời, ông cũng sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí thông qua Nhật Bản và trực tiếp luôn cho các quốc gia tại Á Châu. Và ông sẽ giảm bớt việc cung cấp vũ khí cho Âu Châu để cho họ tự sản xuất về quân sự. Và đồng thời, ông sẽ buộc tất cả các cái công ty, các cái công ty quốc phòng của Âu Châu và cái mạng lưới quân sự tại Âu Châu là phải trả tiền rất cao cho việc sử dụng các cái kỹ thuật của Hoa Kỳ. Và thậm chí có một số vũ khí ông giới hạn không cho phép Âu Châu được sử dụng luôn. Đây là cách ông Trump làm. Có nghĩa là ông sẽ đưa cái giá rất cao cho cái hệ thống cloud, rồi cái hệ thống nhu liệu mà Âu Châu đang sử dụng trên các cái sản phẩm về quân sự của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông sẽ đưa cái giá rất cao, ông bắt Âu Châu phải trả tiền mỗi một năm. Và thứ hai, có một số loại vũ khí ông sẽ đình chỉ hẳn. Ông đình chỉ hẳn nếu không nói là thu hồi, là không cấp cho Âu Châu nữa. Có nghĩa là ông Trump sẽ viết lại cái quy tắc bán vũ khí của Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ bán vũ khí cho những quốc gia thật sự có thiện chí với chúng tôi và những đối tác có thiện chí thôi. Còn những đối tác, những quốc gia được mệnh danh là đồng minh mà không có thiện chí, chúng tôi không bán. Đây là cái mặt về mặt của tôi, gọi là cái mặt về quân sự thôi đó quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ không nhận huấn luyện cho tất cả những cái binh sĩ của những quốc gia mà không có thiện chí với Hoa Kỳ. Tôi dùng chữ thiện chí nha quý vị. Ok. Và điều này nó sẽ đẩy tới một cái cơn khủng hoảng mới cho Âu Châu. Họ sẽ chọn lựa đứng riêng một khối của họ để thành lập một cái mạng lưới quân sự riêng, rồi tự sản xuất lấy quốc phòng của họ, tự sản xuất lấy những cái nhu liệu, tự đưa ra những cái cloud riêng để sử dụng. Hay họ đi mướn của Trung Quốc, đó chuyện của họ. Nhưng mà ông Trump sẽ đi cái hướng này. Và ông bắt buộc, và trong những cái việc sử dụng các kỹ thuật Hoa Kỳ, ông cũng giới hạn rất là nhiều. Và quý vị, điều này ông Trump sẽ làm trong thời gian tới. Và đầu tiên hết, ông sẽ nhắm vào Tây Ban Nha. Quý vị thấy là Tây Ban Nha là ông bắt đầu, ông chặt rồi đó. Ok. Thứ hai là vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế, cái cán cân mậu dịch giữa Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn còn chênh lệch trên 200 tỷ euro. Mặc dù đã ký một cái thỏa thuận hồi năm ngoái, nhưng ông Trump đã cáo buộc là Âu Châu đã không đáp ứng những cái gì cam kết ở trong cái khung mậu dịch này. Thì quý vị, đây chỉ mới là bước đầu. Và bước thứ hai, ông sẽ trừng phạt tất cả những cái công ty của Âu Châu. Để bù lại khi mà các công ty, và mức trừng phạt của ông Trump sẽ rất là mắc. Ví dụ những công ty công nghiệp của Đức, những công ty sản xuất xe của Đức, hay là những cái công ty sản xuất về máy móc của Đức. Kể cả Airbus là cái hãng máy bay sản xuất máy bay của Âu Châu, ông Trump sẽ áp lệnh trừng phạt. Trừng phạt này có nghĩa là ông sẽ phạt vạ dựa trên những cái luật và sắc luật ông ký ra. Rồi ông sẽ phạt vạ lại vài tỷ Mỹ Kim cho mỗi công ty.
cho mỗi công ty. Thì quý vị, điều này có nghĩa là ổng sẽ trả đũa cái đạo luật gọi là DMA và DST của Âu Châu, sử dụng cái đạo luật này mỗi một năm tống tiền các công ty của Hoa Kỳ. Tức là ông Trump sẽ ăn miếng trả miếng với Âu Châu cho từng khu vực một. Cho từng khu vực một, vấn đề kinh tế. Thì quý vị, thứ nhất là các cái đạo luật DMA, DST này, ông Trump sẽ sát sao ông tối đa. Quý vị có quyền ra luật, thì chúng tôi cũng có quyền ra luật. Và khi chúng tôi ra luật, chúng tôi sẽ đánh thuế và chúng tôi sẽ trừng phạt luôn. Thì quý vị, đây là cách mà ông Trump làm. Đây là cách mà ông Trump làm và điều mà Âu Châu sợ nhất. Họ có một cái đồng euro khá mạnh. Nhưng mà quý vị, Hoa Kỳ nắm cái petrodollar, tức là cái nguồn năng lượng mà được chi trả bằng Mỹ Kim. Thì quý vị, cái này ông Trump đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia ở Trung Đông. Thì quý vị, Âu Châu mà muốn mua năng lượng của Trung Đông sẽ không được phép sử dụng Mỹ Kim. Sẽ không được phép sử dụng Mỹ Kim, mà họ sẽ sử dụng cái đồng tiền tệ của họ, hoặc là cái vàng, hoặc là trao đổi hàng hóa với lại phía của Trung Đông. Tại vì bây giờ quý vị, gần như khối OPEC bây giờ đã phải gặp một đối thủ lớn rồi. Là quý vị thấy là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phản ứng bằng cách họ rời khỏi OPEC. Họ rời khỏi OPEC rồi. Và OPEC bây giờ phải thay đổi khung quy tắc cho phù hợp với cái chiến lược của ông Trump, nếu họ muốn giữ lại các thành viên. Còn nếu không sẽ có thêm nhiều quốc gia tách rời khỏi OPEC. OPEC là hiệp hội của các quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ nắm Venezuela. Hoa Kỳ có cái nguồn xuất cảng lớn nhất thế giới rồi. Có cái nguồn sản xuất lớn nhất thế giới. Chỉ là chưa xuất cảng lớn nhất thôi. Cộng thêm Nga nữa. Thì quý vị, có nghĩa là OPEC cũng hết đường chọn lựa. Tức là họ phải đáp ứng một số những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ. Để đổi lại họ được cái bảo đảm về an ninh quốc phòng. Khi mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho họ, huấn luyện cho họ và hợp tác với họ. Do đó quý vị, họ có thể chiều ý Hoa Kỳ. Khi mà họ chiều ý Hoa Kỳ thì Âu Châu sẽ mất đi cái nguồn năng lượng từ Trung Đông. Họ chỉ còn một cái nguồn năng lượng duy nhất là từ Hoa Kỳ thôi. Tại vì họ không mua của Nga nữa. Họ đã thông qua cái luật là sẽ chấm dứt tình trạng nhập cảng dầu hỏa từ phía của Nga cuối năm 2027. Còn bây giờ thì khí đốt luôn. Và quý vị, dầu hỏa thì cấm rồi, mà khí đốt thì tới cuối năm 2027. Còn dầu hỏa và than đá thì họ cấm rồi. Có nghĩa là họ không còn cái nguồn năng lượng từ phía của Nga nữa. Do đó thì quý vị, ông Trump nếu như mà ông cắt luôn khúc này, thì Âu Châu coi như là không còn nguồn năng lượng. Bây giờ cái nguồn năng lượng sạch mà Âu Châu theo đuổi không đủ. Không đủ để có thể giúp cho họ được. Quý vị, chưa kể là cái cuộc xung đột tại Ukraine, nhà máy nguyên tử ở Zaporizhia vẫn còn cung cấp nguồn điện cho một số quốc gia tại Âu Châu. Do đó quý vị, điều này nó sẽ đưa tới một cái tình trạng là ông Trump khi mà ông đi thẳng tay. Và ông đã gửi một cái thông điệp chính thức rồi. Đừng nghĩ rằng tôi nói suông. Ông tuyên bố áp thuế trong tuần này 25%. Và ông kia tuyên bố rút quân ít nhất 5.000 quân đã. Cái con số này chỉ mang tính chất biểu tượng thôi. Nhưng mà tôi nói với quý vị, 5.000 quân này không phải nó dừng lại ở con số 5.000 quân. Mà nó sẽ nhiều hơn. Bước đầu tiên thôi. Chứ là first step. First step, bước đầu tiên thôi. Thì quý vị, ông Trump đã bắt đầu có những cái thái độ cứng rắn với Âu Châu. Bất kể các anh có là đồng minh hay không. Tại vì đối với tôi, chữ định nghĩa đồng minh này không còn ý nghĩa nữa. Sau cái biến cố ở tại Iran, thì chữ đồng minh này đối với Tổng thống Trump coi như không còn ý nghĩa nữa. Không còn ý nghĩa nữa. Họ nói rõ ràng và họ bày tỏ một cái thái độ ích kỷ rất rõ ràng rồi. Thì do đó quý vị, ông Trump không còn lý do gì để ông nương tay hết. Bất kể ở đám Âu Châu, vẫn còn một số những đồng minh của họ trên quốc hội. Đó, ngày hôm qua quý vị thấy là chủ tịch ủy ban quân sự trên sàn thượng viện, ông Roger, ông đã bày tỏ sự lo ngại. Ông concern, nhưng mà tôi nói quý vị, concern tức là lo ngại thôi. Không có nghĩa là ông phản đối. Và khi mà ông Trump cứng rắn lên, ông Trump có nói rõ với quốc hội, tại sao chúng ta phải tốn tiền? Tại sao chúng ta phải lao tâm lao lực cho Âu Châu? Đổi lại chúng ta không được một cái gì hết. Họ viện đủ cớ để họ tránh né. Họ viện đủ cớ để họ tránh né hết. Vậy thì chúng ta có cần thiết là phải có mặt ở cái khu vực mà người ta ghét mình nhiều hơn hay không? Và ông Trump đã nói ngày hôm kia, ông nói là sau cái cuộc thử lửa trên eo biển Hormuz, rõ ràng là người Âu Châu không thích người Mỹ. Người Âu Châu không thích người Mỹ. Và trước đó, cách đây 1-2 tuần, quý vị thấy đó, là gần 2/3 dân Âu Châu không thích Mỹ.
gần 2/3 cái cuộc thăm dò của Pew Research với lại phía của hãng thông tấn AP đưa ra con số tương đồng với nhau. 60%+ họ không thích Mỹ. Thì quý vị, tại sao chúng ta lại lao tâm lao lực tới cái vùng đất mà họ không thích mình? Vậy thì chúng ta rời khỏi đi. Do đó quý vị, ông Trump, ông sau cái biến cố của eo biển Hormuz, ông nhận ra rõ. Ông nhận ra rõ cái thái độ của ông chồng. Ông nhận ra rõ, mặc dù rằng trên cái mặt gọi là về mặt ngoại giao hay là về mặt về cả truyền thông, ông vẫn còn giữ một cái thái độ lịch sự. Có đôi lúc ông bất mãn, ông nói thẳng ra, nhưng mà trên nguyên tắc, coi như là đa phần ông còn giữ thái độ lịch sự, nhưng bây giờ ông sẽ không còn lịch sự nữa. No more Mr. Nice Guy. Tức là ông sẽ không còn lịch sự nữa. Ông sát sà bông tối đa luôn. Nước nào không đáp ứng được cái yêu cầu của ông cắt nước đó. Đơn giản thôi. Bởi vì quý vị, tôi đã nói rồi, là ông chỉ muốn thay đổi một số cái quy tắc trên toàn cầu cho nó phù hợp, cho nó đòi hỏi trách nhiệm nhiều hơn và minh bạch hơn, giảm đi cái trách nhiệm của Hoa Kỳ. Đó là đòi hỏi lúc ban đầu của ông Trump. Lúc ban đầu thôi. Nhưng bây giờ ông thấy chỉ có một chút xíu đó thôi mà họ không làm. Vậy thì tại sao mình phải tôn trọng tất cả những cái gọi là quy tắc và luật lệ trên toàn cầu? Ông lật đổ hết. Ông Trump có thể lật đổ hết tất cả những quy tắc này. Có nghĩa là từ xưa tới nay những cái quy tắc mà Hoa Kỳ phải tôn trọng bây giờ không cần nữa. Quý vị, đây là cách mà ông Trump có thể làm trong một vài tháng tới. Cái việc mà gọi là áp thuế quan hay là rút quân chỉ là cái first step thôi. Những bước kế tiếp ông còn sát sà bông mạnh hơn nữa. Bởi vì ông biết rõ Âu Châu sẽ không có cái thiện chí với Hoa Kỳ. Họ không có thiện chí với Hoa Kỳ. Cuộc xung đột tại eo biển Hormuz đã là một cái thí dụ điển hình. Chưa kể trước đó khi mà ông Trump tấn công và bắt giữ Maduro của Venezuela đó, họ còn lên án ông Trump nữa. Họ còn lên án ông Trump nữa chứ họ không phải là đứng chung với ông Trump đâu. Do đó quý vị, gần như là bây giờ là phía của Âu Châu tìm cách là thọc gậy ở phía sau. Vừa rồi thì Liên hiệp Âu Châu đã ký kết với một số nước quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ trong một cái hiệp ước mậu dịch. Mà lúc đó đứng đầu là Brazil đó. Thì cái hiệp ước của khối kinh tế của Âu Châu và khối kinh tế của châu Mỹ Latin với những quốc gia cánh tả. Thì quý vị, ông Trump thấy họ đang tìm cách thọc gậy xuống khu vực châu Mỹ Latin của Hoa Kỳ. Thì do đó quý vị, ông Trump cứng rắn với Venezuela, cứng rắn với Cuba và đẩy lùi tất cả những cái này. Là quý vị, ông thấy rõ ràng là Âu Châu đang tìm cách đi cửa sau để phá hoại cái sân sau của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, ông Trump sẽ không dừng lại. Ông sẽ cứng rắn hơn nữa. Và lần này, Âu Châu, NATO sẽ phải đối diện với một cái quyết định. Cái quyết định đó là sẽ tan vỡ hoàn toàn. Mạnh ai nấy lo. Hay là muốn tiếp tục gọi là níu kéo cái mối quan hệ này. Và nếu níu kéo, bao nhiêu phần trăm họ sẽ nhượng bộ trong Trump. Nhất là cái vụ của Iran, coi như là ông Trump không còn tin tưởng gì đám Âu Châu nữa. Không còn tin tưởng một chút xíu nào với đám Âu Châu nữa. Thì bây giờ họ sẽ níu kéo bằng những cái nhượng bộ và nhượng được bộ được bao nhiêu. Quý vị, đây sẽ là một trong những cái thách thức sắp tới của Âu Châu trong vòng 1 tháng, 2 tháng nữa thôi. Tức là tôi nói là sau ngày 7 tây, 8 tây tháng 7 thì mọi việc rõ ràng. Tức là sau cái hội nghị của NATO, mọi việc sẽ rõ ràng. Và tôi cũng không chắc rằng ông Trump sẽ đích thân dự cái hội nghị này. Tôi chỉ biết, mặc dù bây giờ chưa có ý định là rút lui, nhưng mà cũng chưa có ý định là ông sẽ tham dự. Chúng ta chờ xem coi cái hội nghị này, liệu NATO lần này có thể giữ được Hoa Kỳ hay không? Và Âu Châu vẫn tiếp tục gọi là duy trì cái mối quan hệ như hiện tại, tức là không có gì thay đổi hay không? Hay sẽ có một sự thay đổi lớn tại Âu Châu? Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh,
Trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết vẫn là phần thời sự quốc tế. NATO tìm kiếm chi tiết về việc Hoa Kỳ sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Bản tin mới nhất cho biết thì NATO trong ngày thứ Bảy nói rằng họ đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được quyết định của Washington là rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc mà đang có một cái sự gọi là khác biệt sâu đậm ở trong các quốc gia của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Và ngũ chức Đài Loan báo là rút lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi nước Đức sau khi mà Tổng thống Trump đã có cuộc khẩu chiến với lại ông Friedrich Merz, người được xem là đã tuyên bố rằng Iran đã bỉ mặt Hoa Kỳ ở trong các cuộc đàm phán, và Tổng thống Trump đã chỉ trích lại và nói rằng ông Merz không biết những gì mà ông ta đang nói. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump cũng đã áp thuế 25% lên các mặt hàng về xe và phụ tùng xe của Liên hiệp Âu Châu vào tuần tới, và cáo buộc rằng cái khối kinh tế này đã không đáp ứng được cái thỏa thuận mậu dịch mà họ đạt được vào năm ngoái. Và phát ngôn viên của ngũ giác đài là Sean Pennell cho biết trong ngày thứ Sáu là việc rút 5.000 quân ra khỏi nước này dự tính sẽ diễn ra trong vòng từ 6 cho tới 12 tháng. Quyết định này tiếp theo việc duyệt xét của lực lượng quốc phòng Hoa Kỳ tại Âu Châu, và trong đó xác nhận rằng và hiện nay gần như là chúng tôi sẽ có những cái thay đổi điều kiện về lực lượng dưới mặt đất của chúng tôi. Ông Pennell đã cho biết như trên trong bản statement, hiện nay có khoảng 36.436 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng ở tại nước Đức trong Liên minh NATO. Tính cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2025, so với 12.662 binh sĩ tại Ý và 3.814 binh sĩ tại Tây Ban Nha. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và NATO nói rằng họ đang làm việc với phía Hoa Kỳ để hiểu biết thêm chi tiết về quyết định rút quân ra khỏi khu vực của nước Đức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất sau khi Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức trong tổng số 36.000 quân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng quân sự Do Thái đã thúc giục các cư dân ở hàng loạt các thị trấn dọc theo phía nam của Lebanon di tản trong lúc mà họ đang có chiến dịch quân sự nhắm vào nhóm Hezbollah. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters vào ngày hôm nay 3 tháng 5 cho biết là lực lượng quân sự Do Thái đã đưa ra lời thúc giục vào ngày Chủ nhật, trong đó gửi tới các cư dân của 11 cái thị trấn và ngôi làng nằm ở phía nam của Lebanon, thúc giục họ là sẽ phải rời khỏi cái nhà của họ và chuyển ít nhất là 1.000 mét tránh ra khỏi khu vực được xem là có chiến dịch quân sự của họ. Và lực lượng quân sự cho biết là họ thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào Hezbollah mà họ mô tả là vi phạm cái thỏa thuận đình chiến, và cảnh báo rằng bất kỳ ai ở gần khu vực của các chiến binh Hezbollah có thể sẽ có tiềm năng nguy hiểm tới tính mạng. Và lực lượng Do Thái vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không tập trên phía nam của Lebanon, và lực lượng của họ hiện nay đã duy trì cái việc gọi là kiểm soát khu vực này và phá hủy một số những ngôi nhà mà họ nói rằng là những cấu trúc hạ tầng cơ sở đã được sử dụng bởi nhóm Hezbollah. Nhóm dân quân do Iran hỗ trợ vẫn tiếp tục sử dụng các cái drone và đạn rocket bắn vào lãnh thổ của Do Thái từ ở phía nam của Lebanon và nhắm vào phía bắc của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Lebanon ngày hôm nay, lãnh đạo quân sự của Lebanon gặp gỡ với lại một tư lệnh của Hoa Kỳ để thảo luận về vấn đề an ninh của quốc gia này. Bản tin mới nhất cho biết thì chỉ huy trưởng của lực lượng quân sự Lebanon là tư lệnh Rudolf Hakau cùng với lại một tư lệnh của Hoa Kỳ là Joseph Clearfield đã gặp gỡ ở tại Beirut để thảo luận về tình trạng an ninh tại Lebanon cũng như những biến chuyển trong khu vực theo tường trình của giới quân sự đưa ra. Và ông Clearfield cho biết là hiện nay đang quan sát về cái thỏa thuận đình chiến giữa phía Do Thái và phía Hezbollah do Iran hỗ trợ vốn do Hoa Kỳ làm trung gian, và đặc biệt cuộc gặp gỡ này để có thể nhấn mạnh cái tầm quan trọng về cái vai trò của lực lượng quân sự Lebanon cần để hỗ trợ cho thực hiện cái thỏa thuận đình chiến này, theo một bản statement đưa ra. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình trạng tại Lebanon trong lúc mà Do Thái đang yêu cầu một số những ngôi làng và những thị trấn ở dọc theo biên giới phía bắc của Do Thái và phía nam của Lebanon là phải di tản ít nhất là 1.000 mét, tức là một cây số, nhắm vào các vị trí mà họ nói rằng họ sẽ tấn công vào các khu vực của Hezbollah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm ly khai tại tỉnh được xem là có dồi dào dầu hỏa của phía Canada đang tìm kiếm việc một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý cho nền độc lập của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì hầu hết những người thúc đẩy cho việc ly khai của tiểu bang Alberta đang chuẩn bị nộp một cái bản thỉnh nguyện thư vào ngày thứ Hai mà họ nói rằng họ đã có đủ chữ ký để thực hiện một cuộc
trưng cầu dân ý để độc lập ra khỏi Canada bởi một cái tỉnh được xem là giàu có về dầu hỏa. Theo thông tin cho biết thì các cuộc thăm dò cho thấy là những người ủng hộ cho cái nền độc lập này hiện nay vẫn còn là thiểu số trong toàn bộ 5 triệu người sinh sống tại Alberta. Tuy nhiên thì họ đã đạt được ít nhất là khoảng 30%, và các nhóm ly khai tại Alberta gần như là họ nói rằng họ đã thúc đẩy được một cái cuộc trưng cầu dân ý, và điều này là họ nói rằng họ có đủ chữ ký để có thể làm việc và không bị kiểm soát bởi chính quyền của Ottawa. Họ cho biết là hiện nay họ đã có đầy đủ tất cả những cái chữ ký và gần như là họ bắt đầu thúc đẩy việc này kể từ khi mà Tổng thống Trump quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai, và họ đã phát động cái thỉnh nguyện thư này từ hồi tháng Giêng, và trong đó với cái tên là Stay Free Alberta, nhóm này đã phối hợp với lại một số những cái thúc đẩy về độc lập, và họ nói rằng họ có tới tháng 5 để thu được khoảng 178.000 chữ ký để buộc phải có một cuộc trưng cầu dân ý. Và lãnh đạo của nhóm này là Miss Sylvester cho biết là họ tự tin rằng họ đã thành công, và chúng tôi yêu cầu đã có đầy đủ chữ ký để thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý. Đây là lời phát biểu của Sylvester để nói với hãng thông tấn AFP. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của tiểu bang Alberta, được xem là tiểu bang có rất nhiều những khoáng mỏ về dầu hỏa, vốn đã bị giới hạn bởi chính quyền Ottawa trong nhiều năm nay, không cho phép họ khai thác và khiến cho tỉnh này đã gặp trì trệ về vấn đề kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ chấp thuận cái ngân sách 8.6 tỷ Mỹ Kim bán vũ khí cho các đồng minh tại Trung Đông. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã chấp thuận cái ngân sách 8.6 tỷ Mỹ Kim bán vũ khí cho các đồng minh tại Trung Đông, giữa lúc mà Hoa Kỳ và Do Thái đang có cuộc tấn công vào Iran. Theo thông tin cho biết thì việc này diễn ra sau khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chỉ ra cho thấy tình trạng khẩn cấp và nhanh chóng để chuyển những cái vũ khí này mà không cần có sự duyệt xét của Quốc hội Hoa Kỳ. Và Do Thái cũng như các quốc gia vùng vịnh đang đối diện với các cái hỏa tiễn và tròn bắn ra từ Iran kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn tới việc mà gần như là kho vũ khí của Hoa Kỳ phải tốn kém nhiều hơn, và hiện nay Hoa Kỳ cần phải huấn luyện cho các quốc gia ở khu vực để có thể sử dụng các hệ thống phòng không của họ. Và việc bán này bao gồm luôn việc chuyển cái dàn vũ khí được xem là ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn bắn từ bên ngoài, gọi là APKWS, và trong đó nó sẽ liên hệ tới một cái dụng cụ đã từng bán cho Do Thái là trị giá 992 triệu Mỹ Kim. Trong đó thì họ cho biết rằng việc mua cái dàn bệ phóng này là Kuwait bởi phía của Kuwait và trị giá khoảng 2.5 tỷ Mỹ Kim. Qatar được chấp thuận mua cái dàn APKWS này, và họ cho biết là họ đang có thêm dàn Patriot và dàn hệ thống phòng không chi phí gần 5 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là họ sẽ mua cái dàn gọi là APKWS này trị giá là 148 triệu Mỹ Kim. Và đây được xem là một hàng loạt các cái thông báo đã được đưa ra vào cuối tuần qua, và phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp tất cả những chi thức cần thiết cho việc gọi là bán khẩn cấp này, mà họ nói rằng cho quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và thông qua không cần thông qua quốc hội để duyệt xét cái tiến trình bán vũ khí thông qua cái đạo luật gọi là Arms Export Control Act. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các quốc gia Trung Đông đã tăng cường mua cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ sau khi mà bị Iran tấn công vào các hạ tầng cơ sở về dân sự của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ dường như sẽ không chấp thuận cái bản kế hoạch hòa bình do phía Iran đưa ra. Đây là bản tin mới nhất. Bản tin mới nhất từ ở Hoa Kỳ cho biết thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang duyệt xét một bản kế hoạch mới của Iran đệ trình. Trong đó, ông nghi ngờ và nói rằng có thể sẽ không có một cái thỏa thuận nào, và có thể sẽ có khả năng có một cái cuộc tấn công vào Iran trong một tương lai gần. Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia đã rơi vào bế tắc kể từ khi mà hiệp ước đình chiến đã có hiệu lực từ ngày 8 Tây tháng 4. Trong đó chỉ có một cái vòng đối thoại duy nhất để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này hơn 2 tháng qua, và họ đã thất bại trong các cuộc đối thoại tại Pakistan. Và theo thông tin cho biết thì phía cơ quan truyền thông của Iran và kể cả một số cơ quan truyền thông của Pakistan cho biết là phía Tehran đã nộp 14 điểm trong cái bản kế hoạch của họ qua trung gian của Islamabad, và chi tiết bao gồm luôn việc mà chấm dứt cuộc xung đột này với việc mà mở lại cái eo biển Hormuz theo tường trình của giới truyền thông của Iran đưa ra. Tổng thống Trump trong ngày thứ Bảy cho biết ông sẽ duyệt xét cái bản kế hoạch mới của Iran. Tuy nhiên ông nghi ngờ và nói rằng là chưa chắc gì ông đã đồng ý, và đồng thời sẽ có một cái khả năng là tấn công Iran trong một tương lai gần. Tôi sẽ duyệt xét cái bản kế hoạch mà
mà Iran vừa gửi cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi không tưởng tượng được rằng có thể chấp thuận những điều của họ khi mà họ đã không có trả một cái giá lớn trong lúc mà họ có những hành động được xem là không tốt. Và giờ đây tôi đang nheo ngó vào tất cả những cái kế hoạch của họ, và điều này nó đã kéo dài 47 năm qua. Tổng thống Trump đã viết trên trang True Social như trên. Và nếu như mà họ không có làm tốt và họ có thái độ trịch thượng, thì hiện nay chúng ta sẽ tìm kiếm coi như thế nào và có khả năng sẽ xảy ra. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và trong ngày thứ Bảy thì Mohammad Jafar Asadi, một viên chức của giới trung tâm quân sự của Iran, cho biết là dường như là sẽ có một cái cuộc tấn công sớm của Hoa Kỳ và Do Thái nhắm vào Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Iran đã đưa ra. Tuy nhiên, họ cũng không tự tin với bản kế hoạch này và dự đoán rằng phía Hoa Kỳ và Do Thái sẽ sớm tấn công họ thêm một lần nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và một bản tin khá vui cho Hoa Kỳ là cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường, cho biết họ đã phát hiện ra một cái lượng khoáng mỏ rất lớn nằm ngay trên lãnh thổ của Kỳ, nằm ở khu vực gọi là Appalachian, và được xem là có thể gia tăng cái việc độc lập cho Hoa Kỳ về vấn đề nguyên liệu. Bản tin mới nhất cho biết thì người đứng đầu cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ, cho biết là họ đã phát hiện ra một cái khoáng mỏ về lithium ở tại khu vực vùng đồi núi Appalachian, và họ nói rằng đây sẽ là một cái khoáng mỏ khổng lồ và giúp cho Hoa Kỳ giảm đi sự lệ thuộc của Trung Quốc về các cái khoáng mỏ quan trọng trong những cái kỹ thuật tân thời. Quý vị đã nghe và hiểu được về vấn đề thống trị về năng lượng, chúng ta đã có được cái nguồn gọi là, chúng ta rất lo ngại về việc nguồn sản xuất các cái bình điện cũng như là các cái manet, tức là các cái nam châm, cũng như các cái kỹ nghệ về chip và semiconductor. Người đứng đầu cơ quan EPA là Lee Zeldin đã phát biểu về việc mà phát hiện này, và hiện nay chúng ta đã có được cái nguồn khổng lồ ở trên đất nước của chúng ta, và chúng ta sẽ không những là chúng ta sẽ bắt đầu cho khai thác và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo nguyên liệu. Và theo tường trình của cái cơ quan thăm dò địa chấn Hoa Kỳ, họ cho biết là cái sự phát hiện này là khoảng 2.3 mét khối tấn về lithium, và được xem là một con số rất lớn, ở nằm ở phía nam của dãy núi gọi là Appalachian ở tại tiểu bang Carolina. Và theo đó cho biết là hiện nay ở phía bắc của cái dãy núi gọi là Appalachian ở tiểu bang Maine cũng như ở New Hampshire, và trữ lượng này ước lượng trị giá lên tới 64 tỷ Mỹ kim. Và hiện nay thì tổng giám đốc của các công ty năng lượng cho rằng việc phát hiện cái lithium này nó sẽ không đủ để mà cung cấp cái nguồn điện trong tương lai. Mặc dù rằng được phát hiện này thì bản tin cho biết là cái loại lithium này đã được phát hiện nằm ở dưới lòng đất 328 năm, và trong đó gần như nó sẽ giúp rất nhiều cho thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và sự phát hiện này có thể khiến cho Hoa Kỳ có thể không còn lệ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu cung cấp từ phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, ba nữ dân biểu gốc Cộng Hòa hỗ trợ cho Tổng thống Trump sẽ thành lập một liên minh, mà trong đó họ sẽ tìm cách gọi là đẩy ra quốc hội những kẻ được xem là bị cáo buộc về tấn công tình dục và có những cái tội trạng liên quan tới tình dục. Ba phụ nữ của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã điều chỉnh cái chính sách của họ phù hợp với Tổng thống Trump, nói rằng họ đang xây dựng một cách bán chính thức một cái liên minh với các đồng nghiệp, trong đó là sẽ trục xuất những kẻ bị cáo buộc về tình trạng thiếu đạo đức trong tình dục ra khỏi quốc hội mà họ đã làm được. Cả ba người này đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ bắt đầu thực hiện cái tiến trình này trong việc mà giám sát lại tất cả những cá nhân về đạo đức của họ trong quốc hội. Nữ dân biểu Nancy Moss của đảng Cộng Hòa tại South Carolina, Lauren Bobber của đảng Cộng Hòa tại Colorado và Anna Paulina Luna của đảng Cộng Hòa tại Florida đã nói với tờ New York Times là họ có một cái chiến dịch áp lực để buộc tất cả những thành viên trong quốc hội mà thiếu đạo đức về tình dục sẽ phải từ chức, và trong đó bao gồm luôn cả dân biểu có tên là Cory Mill của Florida là cái người kế tiếp. Và ba người này cho biết họ đã bắt đầu kêu gọi họ và tự nhận họ là ba musketeer, tức là ba ngự lâm pháo thủ, phối hợp với một số những thành viên đảng Dân Chủ để đưa ra nghị quyết, trong đó nhằm trục xuất dân biểu Tony Gonzalez của đảng Cộng Hòa tại Texas, Eric Swalwell của đảng Dân Chủ tại California. Cả hai đã từ chức ngày 13 và ngày 14 tây tháng 4 vừa qua, trước khi mà có cuộc bỏ phiếu trục xuất họ ra khỏi quốc hội. Và Gonzalez đã thừa nhận là đã có một mối ngoại tình với nhân viên của ông ta, vốn đã vi phạm vào cái tiêu chuẩn đạo đức của Hạ viện, và cái người nhân viên này sau đó đã chết trong một vụ tự tử. Và ông Swalwell đã bị cáo buộc hàng loạt bởi các phụ nữ liên quan tới việc tấn công tình dục
sách nhiễu tình dục và ông ta bác bỏ những lời cáo buộc này. Các nhà lập pháp cho biết là họ sẽ bắt đầu thúc đẩy cái việc các dân biểu phải từ chức trước khi mà có những cái gọi là trục xuất ra khỏi phía của Quốc hội. Trong đó thì kể từ khi mà cái phong trào Me Too đã bắt đầu đưa ra từ năm 2018, đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các nữ dân biểu của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu thúc đẩy một cái liên minh mà trong đó họ sẽ áp lực phía Đảng Cộng Hòa cũng như là sẽ phối hợp với một số thành viên của Đảng Dân Chủ để trục xuất những người nào được xem là có vi phạm đạo đức về vấn đề tình dục. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tổng trưởng Tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích ông Obama trong lời phát biểu liên quan tới cái nhân vật được xem là có động cơ ám sát Tổng thống Donald Trump. Tổng trưởng Tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ là ông Todd Blanche đã lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Obama khi ông ta nói rằng vẫn chưa có được cái động cơ rõ ràng trong cái vụ nổ súng ở tại cái bữa tiệc tòa bạch ốc tiếp đãi các ký giả mà ông ta cho rằng chưa rõ ràng. Trong đó thì các nhà điều tra vẫn đã xác nhận những cái bằng chứng cho thấy mục tiêu của hung thủ là nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Điều này là không thể tưởng tượng được với vai trò là một lãnh đạo và một cựu lãnh đạo như ông Tổng thống Obama. Có thể nói như vậy, ông Blanche đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News. Và đây rõ ràng chúng ta đã thấy được chính cặp mắt của chúng ta biết được những chuyện gì xảy ra và động cơ của ông thủ rất rõ ràng. Và lời phát biểu của ông Blanche đã đưa ra tiếp theo cái vụ bắn ngày 25 tây tháng 4 ở bên trong của cái khách sạn gọi là Washington Hilton, nơi mà người đàn ông có vũ trang này đã muốn vượt qua cái hàng rào an ninh để xông vào cái bữa tiệc có mặt của Tổng thống Trump và nổ súng, và một nhân viên của mật vụ đã bị thương trong lúc ngăn chặn nhân vật này. Và các công tố viên liên bang đã truy tố nhân vật này 31 tuổi tên là Cole Thomas Allen với âm mưu ám sát Tổng thống của Hoa Kỳ và có những cái cáo trạng liên quan tới vũ khí. Và ông Blanche nói rằng cái động cơ sau vụ tấn công này đã có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy đây là một nhân vật thù ghét Tổng thống Trump và nhắm vào Tổng thống Trump. Chúng ta đã biết được cái động cơ rất rõ ràng. Tuy nhiên trước đó thì ông Obama trên trang Platform X chỉ một ngày sau vụ bắn cho rằng là chi tiết về động cơ của nghi can vẫn chưa được rõ ràng và ông ta cho rằng là không nên đính kèm vào với cái gọi là động cơ về chính trị. Đây là lời phát biểu của ông ta, và ông Todd Blanche đã lên tiếng và chỉ trích ông Obama là cố tình châm dầu vào lửa cho cái bạo động chính trị tại Hoa Kỳ khi mà ông ta nói rằng không có bằng chứng cho thấy là động cơ này là mang động cơ chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, cựu phó giám đốc của cơ quan FBI là Dan Bongino trong cuộc phỏng vấn mới nhất là lên tiếng và ông nói rằng ông rất e ngại khi mà đảng Dân Chủ có thể nắm quyền hành pháp hoặc là bên Quốc hội thì bản thân ông sẽ bị tống vào nhà tù của liên bang. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu phó giám đốc của cơ quan FBI là Dan Bongino đã đưa ra một lời cảnh báo và nói rằng ông đang sống trong sự sợ hãi khi mà những kẻ côn đồ có thể tới tận nhà của ông trong nỗ lực gọi là bắt giữ ông trong lúc mà ông đang có những cái nỗ lực trước đây để cải tổ cơ quan FBI. Phát biểu trong một cái chương trình mới nhất của Sean Hannity thì ông Bongino cho biết là ông đã chứng kiến được tất cả những gì đang xảy ra trong cơ quan FBI. Tôi rất sợ hãi và tôi biết là tôi làm gì và tôi rất hân hạnh công việc làm của tôi. Tôi rất là vinh dự đối với những gì tôi làm với lại ông Kat Bardo ở trong một năm qua. Ông đã phát biểu như trên và họ sẽ tìm cách rượt theo tôi. Đây là lời phát biểu của ông. Và ông Bongino đã tham gia vào cơ quan FBI từ tháng 3 năm 2025 và ông đã rời khỏi cái vị trí là phó giám đốc này vào tháng Giêng năm 2026. Cùng lượt thì ông nói rằng là mục tiêu của ông là tái lập cái tính chất minh bạch, trách nhiệm và cam kết trong một cái nền pháp trị mà ông nói rằng ông đã phục vụ và đã cố gắng thực hiện điều này. Tuy nhiên, ông sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công bởi cái lực lượng cánh tả khi mà họ kiểm soát lại quyền hành pháp của quốc gia. Đây được xem là lời lên tiếng mới nhất của ông Dan Bongino đưa ra giữa lúc mà phía của đảng Dân Chủ cũng như một số những thành phần cực tả đang tìm cách thu lượm tất cả những cái yếu tố pháp lý và chờ đợi cơ hội. Khi họ nắm lại hành pháp, họ sẽ nhắm vào tất cả những đồng minh, những người trong nội các của Tổng thống Trump để truy tố về pháp lý. Đây được xem là một trong những lời e ngại mà ông Dan Bongino đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ lên tiếng cảnh cáo là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng cái vai trò trong việc phá hoại những tài sản dưới lòng biển, bao gồm cả những đường dây cable.
Một quỹ ban đặc trách về đối ngoại của sàn thượng viện trong ngày 30 tháng 4 đã đưa ra một cái lời cảnh báo mạnh mẽ cho Quốc hội về việc mà Bắc Kinh đã gia tăng rất nhiều những cái nghi ngờ liên quan tới việc phá hoại những đường dây kế bộ dưới lòng biển mà các nhà lập pháp và các nhân chứng đã thúc giục chính quyền của Tổng thống Trump cùng với các đồng minh là có thêm những cái hệ thống kềm chế ở trên vùng biển Baltic và vùng biển gọi là Indo-Pacific. Và trong cuộc điều tra này nói rằng là với cái tựa đề là sự phá hoại ở trên vùng biển Baltic và cho vấn đề an ninh của Âu Châu và bài học đó cho khu vực của Indo-Pacific là một thí dụ điển hình cho hàng loạt các vụ phá vỡ những cái đường ống dẫn dầu, kể cả cái đường ảo các cái đường kế bộ ở dưới lòng biển ở phía bắc của Âu Châu từ năm 2022. Trong đó có rất nhiều những sự phá hoại đến từ những chiếc tàu của Nga, và các thượng nghị sĩ đoan chắc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay cũng đang muốn có một cái hành động tương tự nhắm vào khu vực xung quanh của eo biển Đài Loan. Và chủ tịch của ủy ban là thượng nghị sĩ Jim Bridges của Idaho đã mở ra một cái cuộc họp trong đó với một cái lời cảnh báo là lực lượng quân sự Trung Quốc đang tìm cách thực hiện các cuộc nghiên cứu về các cắt bỏ tất cả những cái đường kế bộ ở dưới lòng biển. Và trong đó nói rằng Đài Loan được báo cáo là có ít nhất là 5 cái biến cố đã xảy ra, dường như là sự phá hoại chỉ riêng trong 2 năm vừa qua. Theo tường trình cho biết, và ông nói rằng Bắc Kinh và Moscow đang tìm cách sử dụng các cái tàu thương mại với những thái độ được xem hoạt động là thù địch và tìm cách gọi là phá hủy tất cả những cái hạ tầng cơ sở ở dưới lòng biển. Đây được xem là cuộc họp mới nhất của Ủy ban Đối ngoại trên sàn thượng viện, trong đó là yêu cầu phía hành pháp cũng như là phối hợp với phía Quốc hội để đưa ra những cái hành lang pháp lý và những cái biện pháp kịp thời để ngăn chặn cái tham vọng này của Trung Quốc muốn phá hoại tất cả những cái đường kế bộ dưới lòng biển trong lúc mà họ có thể tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã đưa ra hành động được xem là ngăn chặn lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với công ty lọc dầu của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì Bắc Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một cái hành động đối phó trong việc mà Hoa Kỳ đã có lệnh cấm vận nhắm vào ít nhất là 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc bị cáo buộc là mua dầu khí của Iran. Và Hoa Kỳ đã loan báo bởi cái Bộ Tài chánh vào tháng trước là ban lệnh cấm 5 công ty dầu lọc dầu này có thể sử dụng cái hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ và tìm cách gọi là trừng phạt với bất kỳ quốc gia nào hay công ty nào làm việc với phía Iran. Và trong bản statement đưa ra vào ngày hôm qua thứ Bảy, thì Bộ Thương mại của Cộng sản Trung Quốc nói rằng là việc cấm vận này được xem là một cái hành động giới hạn tất cả các công ty của Trung Quốc và các quốc gia thứ ba vi phạm vào luật quốc tế cũng như căn bản về cái quan hệ quốc tế. Và Bộ Thương mại cho biết họ sẽ bắt đầu đưa lệnh ban lệnh cấm tất cả những cái lệnh cấm vận này và nói rằng là việc này là rõ ràng là nó có hành động được xem là bức hại đối với Cộng sản Trung Quốc và đối với những công ty của Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là phản ứng mới nhất của Cộng sản Trung Quốc đưa ra từ phía Bộ Thương mại sau khi mà Hoa Kỳ đã có lệnh cấm vận đối với 5 công ty lọc dầu của họ. Bộ Thương mại của họ cho biết là họ cũng đã ban hành một lệnh cấm, trong đó nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không được công nhận hay tuân thủ, và lệnh này là nhắm vào bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. Và Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc cũng như cơ sở luật pháp quốc tế. Đó là lời phát biểu của Trung Quốc đưa ra trong lúc mà Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận với 5 công ty lọc dầu được xem là mua dầu lậu từ phía của Iran với giá rẻ để trục lợi, và việc này giúp cho Iran có thêm nguồn tài chính. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã lên tiếng nói rằng việc mà Hoa Kỳ nói có sự đe dọa không gian mạng từ Bắc Hàn là một cái hành động được xem là phi lý và tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn để trả đũa. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Ngoại giao Bắc Hàn trong ngày Chủ nhật đã bác bỏ lời cáo buộc của Hoa Kỳ là phía Bình Nhưỡng đã có sự đe dọa tới không gian mạng và nói rằng những lời cáo buộc này là những cái hành động chụp mũ và đây là cái thái độ thù địch từ lâu nay của Washington. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn nói rằng Hoa Kỳ đã cố tình đưa ra những cái thông tin giả về tình trạng gọi là đe dọa không gian mạng từ phía của Bắc Hàn cho những mục tiêu về chính trị và mô tả rằng đây là những cái hành động gần như là vẽ lên hình ảnh tệ hại của đất nước chúng tôi. Và phát ngôn viên này lên tiếng cảnh cáo rằng Bình Nhưỡng sẽ có những hành động cần thiết để bảo vệ cho quyền lợi quốc gia cũng như bảo vệ cho cái quyền của họ và các công dân của họ trên không gian mạng. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên này đưa ra bởi hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn. Các giới chức Hoa Kỳ đã nhắc lại là Bắc Hàn đã sử dụng tất cả những cái hoạt động trên không gian mạng do nhà nước Bắc Hàn bảo trợ, bao gồm các cái hacking, tức là những cuộc xâm nhập, và kể cả việc đánh cắp tiền điện tử và mạng lưới trên IT làm việc ở hải ngoại của họ sử dụng và để thu lợi cái nguồn lợi về tiền lương để đóng góp cho cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ.
Và trong tháng 3, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận với 6 cá nhân và 2 công ty có liên quan tới cái hệ thống IT của Bắc Hàn và nói rằng những cái này đã giúp cho phía của Bắc Hàn có thể xâm nhập vào các tài sản điện tử của Hoa Kỳ, đánh cắp tiền điện tử cũng như là đóng góp cho cái ngân sách về phát triển vũ khí nguyên tử của phía Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Tài chánh cho biết là trong tháng 7 thì cái hệ thống gọi là hoạt động không gian mạng của Bắc Hàn cũng như là những cái hoạt động được xem là cố tình đã đưa ra hàng ngàn nhân viên làm việc về ngành kỹ thuật của họ để đưa những cái tên giả và những cái IP giả để làm việc từ xa với các công ty của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của phía Hoa Kỳ, của phía Bắc Hàn phản ứng với lại lời cáo buộc của phía Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một công ty của Cộng sản Trung Quốc đã khởi kiện sau khi mà chính quyền của Úc đã ngưng lại cái việc thuê mướn cái bến cảng Darwin 99 năm. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty của Trung Quốc đã, cái công ty mà đã có cái hợp đồng ký 99 năm để thuê cái bến cảng Darwin ở phía bắc của nước Úc đã chính thức để đơn trên một cái tòa án quốc tế để tìm cách gọi là phá vỡ cái việc mà nước Úc đã ngăn chặn cái việc mà thuê mướn này. Theo thông tin cho biết thì phía Úc đã lên tiếng và đã hủy bỏ cái thỏa thuận này và cho rằng nó đe dọa tới an ninh quốc gia, và thỏa thuận này đáng lý ra là sẽ kéo dài cho tới năm 2114, tức là 99 năm, và chỉ ra cho thấy là vấn đề an ninh quốc gia và chủ quyền quốc gia. Trong đó thì chúng tôi đã rất rõ ràng, chúng tôi muốn cái bến cảng Darwin và trong đó gần như là không có bán cho những người Úc mà vấn đề tài chính, và trong đó một cái chính quyền cựu liên minh trước đây ở phía bắc của lãnh thổ chúng tôi, và chúng tôi không thể làm điều này. Đó là lời phát biểu của ông Albanese đã đưa ra trong tháng Giêng. Ông là thủ tướng của nước Úc, và giờ đây thì cái công ty của Trung Quốc đã chính thức nộp đơn khởi kiện để lấy lại cái quyền và hợp đồng, và trong đó họ đã ký 99 năm với chính quyền trước đó thuê mướn cái bến cảng Darwin. Bến cảng Darwin nằm ở phía bắc của nước Úc và nơi đây nằm rất gần một cái căn cứ quân sự thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ và được xem là có vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, và họ cho mướn với tổng cộng số tiền là 506 triệu Úc Kim, tức là 354 triệu Mỹ Kim, một thỏa thuận mà gây ra sự lo ngại dưới chính quyền của Barack Obama trước đây. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra sau khi công ty này đã bị đẩy ra khỏi cái hợp đồng thuê mướn cái bến cảng Darwin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

Tối nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên sóng nổi như bắp rang, xen lẫn với những tiếng ồn ồn rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có còi hụi, như vậy Mỹ đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản. Phía cánh cửa xà lim rung lên bần bật như trái đất của mình. Con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ trốn của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê.

đèn bỗng phụt tắt, không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh, cả tiếng loa vẫn hồng hộc phát áo ôm sầm, bây giờ cũng căng bằng. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhắm cháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị cùng và tôi phải ở xà lim, chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời hẳn là được như dự một đêm qua đang muôn hồng nhìn chế của ánh hào quang.

có một tiếng đồng hồ sau, còi hụ mới báo an. Nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài. Vừa ngắt giọng như hết hơi, thì súng và bom lại nổ tơi bời. Những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nghe đầm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế. Không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như nhớ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn. Có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận. Có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi cũng như tơi bời người chết.

0: Hôm nay là chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Đinh Ba. Lúc tôi mang bô vào, Y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột.
1: Con chuột nào đây?
0: Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó.
1: Ở trong này, ai cho anh nuôi chuột?
0: Tôi thấy nó bé tí, nên buộc nó chơi cho đỡ buồn. Y gằn giọng quá.
1: Đập chết rồi, quất ra ngoài.
0: Thế Y nổi nóng, tôi mềm dẻo trình bày. Thưa ông, tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi. Nó không làm ảnh hưởng gì đến xã Liêm cả.
1: Không được. Anh có nghe lệnh của tôi không?
0: Thế tình hình căng, vì tiếp con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Khi quay lại tôi sững cổ.
1: Bỏ chân vào.
0: Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi Y sòng sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột rất lanh, nhảy tránh được. Y càng tức, to chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì để dính sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh vọt hẳn ra ngoài, lòng thòng. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi quấy quải dần, cho tới khi ngừng hẳn.

Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ, tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này. Tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống trước khi quay ra đóng khóa cửa. Khi còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích, thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại, tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại.

cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đủ thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằn nhằn ở trong cùng. Nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu.

con chuột, người bạn mới chết đi làm tôi sầu rĩ nặng nề, rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát, "Que sera sera, whatever will be, will be." Phải rồi,

Lúc này hãy buông trôi nó, có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm, nhưng lộn xộn trong đầu. Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng.

0: trời đã lại chuyển sang thu. Cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại, và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh, hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, dần dần. Nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh, và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh.
1: Alo, chú Hồ đó hả? Dạ, em đi. À, anh kênh về với em. Ở trên lại báo chí, chú mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chỗ anh em trong già, chú mày phải nói thiệt. Lúng ra thì chú mày bắn được mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thú thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à.
0: Một tiếng thình, Mau giận quá, đập tay lên bàn.
1: Chú mày lừa tao nữa hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát hiện từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay á, tấn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày không dám nói xạo nữa.

sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9. Mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thước minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn gian đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khép.

Mãi gần 9 giờ cán bộ mới vào mở các buồng cho tù Sa Đổ Bô. Trên lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chuẩn quý đỏ loạt mới toanh gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y tư rơi rói như cái mũ kepi của màu vàng, có chiếc tai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra trên một đốt đang ngọ ngoại. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đồ lướt cắt may vừa dặn, những bộ đồ lính trong tên uy hùng dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong, nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng nhắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến lên thiếu quý, tên Nhiễm cũng lên chuẩn quý. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lô một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời Chiến những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc? Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận.

0: Ngày hôm sau mới sáng ra, Tân Bằng mới gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Tà Liên, nhìn ra sân Trại Chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Tà Liên 2, ra tới cái chòi, tôi mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay quót lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá. Đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh Sài Lim 2 là chỗ giam phi công Mỹ. Phải quay quót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay quót lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, tỉnh thoảng có những bàn chân đang ngòm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình.
1: Không đi, nhìn cái gì?
0: Tôi quay lại, Tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y. Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng, chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có 2 tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh 2 anh phi công. Một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chủi xể. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi 2 lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả, nên anh nhìn chăng. Nghĩ vậy, vì mấy lần trước đây, khi bị đi gọi cung, ra tới sân Tại Chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới, tuổi khoảng trên dưới 20, chỉ chở tôi với nhiều tiếng nói to.
2: Ồ, Nguyễn
1: Văn Trỗi đi chúng mày ạ.
0: Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng Tà Liên ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi bước vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu, dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, v.v.

0: trẻ hỏi cùng tôi hôm nay là tên Đặng, người Huế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vấn đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng niềm trung giòn và cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng.
1: Dạo này tôi thấy anh khỏe hả?
0: Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi.
1: Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh á, không có gì thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh cái dòng máu phản động chính như rửa, mà anh chỉ thấy được là cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân. Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta, một sức mạnh mà Mỹ á, là một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới mà cũng phải đang điên đầu mà ngang ngựa. Tôi tin rằng rồi đây á, thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản động trong người của anh. Rồi thì anh hãy nghe tôi đọc những cái đoạn mô mà trước đây á, anh đã khai báo nhưng mà chưa kỹ á, thì bây giờ yêu cầu anh kỹ vô.
0: Cúi đầu ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc cộng sản chỉ là một chủ nghĩa địch bợm người ngây thơ, người lười suy nghĩ. Để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh, răng nanh dài thượt, nhọn quắc, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tên Thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến, hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm. Mãi tới khi tên Nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi mới trả lời một vài ý khác. Nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc. Nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả thì vô lý không biện chứng. Nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy. Đó là cảnh người kéo xe bò, vân vân. Thấy họ cực khổ quá, nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản, và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì lời dụ dỗ, hứa hay cam đoan của cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để sỉ vả tôi. Càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tôi chí. Nhiều chỗ chúng chẳng đọc, cứ đưa tôi chí. Tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tôi chí và bản án tử hình bây giờ, tôi cũng chí. Hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã ở trong tay chúng rồi, những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn, thì có lý bằng trời chúng cũng bắn, cũng giết. Vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công. Cứ xem chỗ nào cần tôi ký, cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng tới trưa, tôi mới được chúng cho về. Trên đường theo lão bằng về xà linh, khi qua sân vàng nho, lão bằng gặp một tên cán bộ, nên y ra hiểu, bảo tôi chờ, để y nói chuyện với tên cán bộ đó.

Mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời. Trời mùa thu thanh thẳm trong xanh. Một dải áng mây trắng lưa tôi đây đó như những bông cúc bông huệ trắng đứng giữa miếng vải xanh cánh cả. Mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ, mùi cúc. Chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn. Đó là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nấc lên từng đợt ung ục, rồi súng và bom nổ rầm trời.

0: Hôm nay tôi mới trông thấy mấy bên Mỹ nhào xuống như điện chớp. Vì những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đã những đường chỉ trắng ngắt từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội qua đang. Tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời, bỗng tôi thoát người chỉ một tiếng quát giật giật.
1: Thưa vào đây, bộ muốn chết à?
0: Tôi nhìn về phía tiếng quát, mãi trong một lỗ hầm tối ôm ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong thì ra Tên Bằng cùng với 4-5 tên áo vàng nữa, tôi chẳng biết ai với ai. Tên Bằng đang trợn trừng nhìn tôi vừa chui đầu vào khi đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chúi vào y.
1: Ai cho phép anh đứng đấy mà nhìn máy bay?
0: Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa, nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Chị chẳng biết phải nói với tôi như thế nào, cuối cùng chỉ buồn thỏng.
2: Vớ vẩn.
0: Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài, bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm, nghe những tên cán bộ thì tầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò sẽ chạy chui vào trong hầm là vì chúng sợ máy bay Mỹ trì kích, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô ấy mới báo an. Tin bằng giục tôi về xà đêm ngay. Khi về qua sân trại chung, tôi thấy sân vắng tanh. Như vậy, mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buộc.

0: Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọc sạch, rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy nhìn ra, tên Dư. Tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bác trả rồi. Lúc này đã sắp hết giờ làm việc, chị Y vào buồn tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng, tên Dư nói.
1: Được lệnh của ban giám thị, tôi tha cùng cho anh.
0: Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc. Tôi tưởng như mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc dầu trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tên Dư trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạch một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhấc cùng, rồi nhấc chân ra. Tôi vừa đặt cùng xuống, y thò cổ vào ngó, rồi y đút chốt cùng lại. Cửa đã cài khóa rồi, tôi còn ngồi ngơ ngác, như vẫn chưa tin. Hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắm cái chân vừa lấy từ cùng ra. Đã hơn 3 năm nay, chiếc cùng cứ ám ảnh đời tù của tôi như một quan nghiệp. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp, tự nguyện, tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng, đáng phải chặt một bàn chân. Và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùng nữa. Bởi vì lúc đó, tôi quá khổ đau, phẫn uất, suốt tháng này qua tháng khác, cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày. Thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn. Còn chân hay mất chân, tấm thân này cũng vẫn ở trong tù. Chặt chân chỉ bị đau vài tháng, nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái, nằm, ngồi, ngủ, thức, nhất thiết bao nhiêu khổ cực, bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cục. Vậy mà bây giờ lại được tha. Vậy là từ nay ta được tự do rồi, sẽ tha hồ, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, tha hồ tập thể dục. Ôi tự do, sao mà mi quý giá vô ngần, ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta. Nhìn lại gia tài mình, tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả, thật đáng tiếc. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới.

Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách bộ, cứ 8 bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh 3 bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh 1 bước. Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ thay nhau luôn phiên như vậy, cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồng khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng giày cồm cộp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng giày còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên vểnh tai lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào lên xuống trong quả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày nện xuống gạch cồm cộp như vậy cả. Tôi phân vân rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng tiếng giày cồm cộp như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng đi ngủ. Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết, nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cồm cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó, khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy, số 4 phải là người Việt. Và người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây. Vì vậy, đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình, nhưng đã pha nhiều tiếng mắt. Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi, nghĩa là khoảng 26-27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày độc đáo. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời.

0: Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày. Bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ lại có phải đoàn nào đó vào tham quan hai cái buồng của Hoàng Kim Thụ và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào ngày Chủ nhật. Vậy nếu không phải thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tai về chiếc cửa sổ nhỏ lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2, rồi lại mở buồng số 13. Tôi đoán không sai mà. Tôi đang chờ như mọi khi, sẽ là có tiếng thuyết minh của một tên cán bộ tuyên quân nào đó về tội ác của thực dân Pháp đã giam hãm những người cách mạng, dân dân và dân dân. Nhưng cho tới khi cửa hai buồng đó đóng lại, tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói. Thật là lạ, khác thường, không giống mọi lần. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì. Ta vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra. Tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra, thấy lố nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồng của tôi mở ra. Tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu ra. Thật là quá đột ngột. Tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân. Nhất là lại chính buồng của tôi. Mình phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu. Đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi, tóc đã điểm sương, chừng 50 tuổi. Hai hàng lông mày dày, tua tủa lông đen như hai con sâu rốm lớn, đậu phía trên hai con mắt, làm cho đôi con ngươi màu to của lão như thụt sâu vào, đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn, vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị thượng úy Trì và Lê. Cùng lúc nhúc 5-6 tên nữa phía ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt, lễ phép như tên mặc kaki xám. Tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói, mắt y đột nhiên nhíu xuống, môi y rung rung, rồi nhếch ra cười nửa miệng.
1: Sao, anh có khỏe không?
0: Chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của tên Trì và Lê như vậy, cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Y quay lại nhìn hai tên Trì Lê, rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu, vừa nói.
1: Anh uống thuốc liều thật, một mình mà dám mò về Hà Nội.
0: Mặt y tươi hẳn nhìn tôi cũng nhìn y, định cười, nhưng môi tôi mím chặt, không trả lời y. Trong khi đó hai tên Trì và Lê, mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia, úp vào phía dưới bụng, mặt điểm nghiêm trang, lạnh lùng. Tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi, rồi y lại cười. Y vừa quay ra, vừa nói.
1: Thôi, chào anh.

trên như đã đóng cửa. Đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồng, tiếp tư thế lúc nói chuyện với tên là mặt. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chả biết y là ai. Y vừa hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không? Qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy, y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an, mới khiến cho hai tên Trì và Lê không dám có một tiếng nói, dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần.

Hai hôm sau là ngày tắm rửa. Chiều hôm đó, sau khi trả bát xong đã 4 giờ, tôi chờ tên Dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây. Với những tên cán bộ khác, ngày tắm rửa, bữa cơm chiều, khi trả bát xong, các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân. Khi ra nếu quần áo còn ướt, thì để lại mai xin lấy, chứ thường là đã trả bát bữa chiều rồi, chúng không mở cửa nữa. Nhưng đối với tên Dư có hơi khác. Giờ cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè. Và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam không có ánh nắng, nên quần áo, cái nào dày chả khô được. Vì vậy, tên Dư để cho mãi gần 5 giờ. Đó là giờ tan tầm, trước khi bàn giao cho ca khác, y mới đi mở cho từng buồng ra lấy quần áo. Nhờ vậy, quần áo thường được khô, đỡ hôi hám, nhất là đối với những buồng không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà bông.

0: Tôi đang hai tay chắp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên cửa lớn buồng tôi mở, Trinh Dư nói vừa đủ để tôi nghe.
1: Cho anh ra sân chơi một lúc.
0: Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tay của mình nữa. Tôi ở xà lim đã gần 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi vội vàng chạy ra sân. Trinh Dư và bà ngồi lú hú viết. Thấy ánh nắng vẫn còn một phần ba sân, tôi cởi rất nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. Tôi vừa háo hức, hân hoan vặn vẹo người đằng trước, đằng sau, cạnh phải, cạnh trái, cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể. Tôi sáng cả quần lên, cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần 4 năm nay không có.

0: Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẽ và xin chào anh Hoàng Tuấn.
1: Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thư nhiều lắm, Hoàng Tuấn trả lời trực tiếp bằng email cho nên nhanh gọn. Chỉ có một vài lá thư chúng tôi xin thưa với quý vị. Chào hai chú, cháu tên là Alan Nguyễn, qua Mỹ cũng được 24 năm và trong Hải quân Mỹ 5 năm. Cháu nghe chú nói là một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam, như vậy thì cũng còn đỡ. Bởi vì một ông Washington mà làm bằng tới 2.200 bác Hồ thì sao? Chúc hai chú khỏe mạnh và mau thất nghiệp, vì không còn báo lại phải để đọc. Nhưng hai chú sau này không còn phải thì mình chuyển qua trái nha. Rồi chúng tôi có một vài lá thư của quý vị ở trong nước để sống trong cái hoàn cảnh mà cũng bị áp bức. Rồi hỏi chúng tôi là, hỏi ý kiến chúng tôi hướng dẫn là cần phải làm cái gì. Thì chúng tôi xin thưa như thế này, chúng tôi không thể hướng dẫn quý vị làm bất cứ một công việc nào cả. Chúng tôi không trực thuộc bất cứ một tổ chức chính trị hay là đảng phái nào. Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi chỉ là những cá nhân thôi. Cho nên là chúng tôi làm cái công việc đọc báo để chúng ta thấy được là cái xã hội Việt Nam, đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam, nó quá nhiều điều bất công, nó quá nhiều cái điều mà gây cái đau khổ cho dân tộc, cho đất nước, thì chúng tôi không có thể hướng dẫn quý vị làm bất cứ việc gì cả. Xin quý vị thông cảm cho. Xin mời Nguyễn Khôi.
0: Dạ vâng, trong những ngày vừa qua, thưa quý vị, là báo chí ở trong nước nói nhiều đến cuốn phim Sống Cùng Lịch Sử, cuốn phim mà tốn mất 21 tỷ đồng để mà thực hiện cuốn phim, và sau khi mà mang ra rạp chiếu đó thì cái suất nào may mắn thì được hai vé mua, đừng hai người mua vé, suất nào mà may mắn hơn nữa thì được bán được 3 vé, còn có suất thì không bán được vé nào cả, khiến cho các rạp họ phải ngưng chiếu. Sau đây là có một bài báo của báo Dân Việt về cái đề tài này. Từ bộ phim Sống Cùng Lịch Sử sẽ phải tiêu nhiều lần 21 tỷ nữa. Giờ thì chúng ta cứ phải tiếc lắm những 21 tỷ này rồi, 21 tỷ khác cứ dần được xếp đầy vào trong kho để bùi phủ khi nó đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử là chiếu miễn phí cho mấy nghìn bộ đội và học sinh xem. Để rồi nước mắt lại rơi lại đúng cái trường đoạn không hề có trong kịch bản phim và cũng không cần diễn xuất của diễn viên. Bản thân đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Thanh Vân từ tháng 4 2014 trong một bài trả lời phỏng vấn cũng đã tiên liệu trước được số phận hầm hiu của bộ phim khi ông cho rằng phim làm xong sẽ khó mà các bạn trẻ thấy rạp vì đề tài lịch sử khô cứng vì cách giáo dục môn lịch sử trong nhà trường. Hẳn ông cũng hiểu giới trẻ hiện nay quay lưng lại môn lịch sử như thế nào, vậy mà ngay trong nhan đề phim Sống Cùng Lịch Sử ông đã gật đầu một cách dễ dãi để rồi cho xuất hiện hai từ khóa chết người, tức là lịch sử đó, khiến phim phải chết yếu ngay từ cái tên. Thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, cái người viết bài báo này là anh Hải Phong. Chúng thấy anh có một cái nhìn rất là tinh tế về cái tình hình hiện nay. Học sinh, các sinh viên mà bây giờ nghe thấy hai chữ lịch sử trong mà kép một cái là quay lưng. Đến thậm chí đến cái độ mà cái môn lịch sử khi mà được miễn thi trong một cái trường học thì các em học sinh đã là tung hô hoan hô từ tầng lầu 4 mà thả dây xuống được hoan hô. Cái môn lịch sử bây giờ nó trở thành một cái môn mà mọi người đều chán ngán, cái học sinh đều chán ngán, thầy cô dạy cũng đều chán ngán, quay lưng lại. Bây giờ ông làm một phim ông lấy tên Sống Cùng Lịch Sử thì bố nó mà đi coi nữa. Thế còn
1: vấn đề này nó cũng đơn giản thôi, bởi vì người cộng sản đó người ta không có tôn trọng lịch sử của dân tộc. Mà khi người ta nói về lịch sử là người ta chỉ nói về chuyện của Đảng Cộng sản thôi. Cho nên là tất cả cái bài học trong môn lịch sử là tuyên truyền, và tuyên truyền của người cộng sản là dối trá. Cho nên cái bộ phim này thì bây giờ người ta đổi tên rồi là Chết Cùng Lịch Sử, bởi vì chả đứa nào nó coi. 21 tỷ tương đương với 1 triệu đô la. Thưa quý vị, bởi vì lịch sử thì nói về các anh hùng như là lấy thân mình lấp lỗ châu mai, rồi lấy thân chèn pháo, và trong lịch

0: khu vực là Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã tái khẳng định chủ trương tiếp tục tăng sản lượng dầu ngay cả khi chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran chấm dứt. Và đây là tháng thứ ba liên tiếp nhóm 7 nước này quyết định tăng sản lượng. Báo cáo của OPEC vào tháng trước cho biết là tổng sản lượng dầu mỏ của tất cả các thành viên OPEC trong tháng 3 đã thụt giảm đến hơn 7 triệu thùng so với tháng 2, tức trước khi chiến tranh bùng nổ. OPEC mở rộng hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran, nhưng chỉ có 7 quốc gia nói trên và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi rời nhóm là tham gia vào các quyết định tập thể về sản lượng hàng tháng của khối. Theo giới quan sát, thì quyết định tăng sản lượng dầu nói trên về cơ bản trong hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chừng nào mà giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz chưa được khôi phục. Để vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường sẽ phải mất từ vài tuần đến nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc.
1: Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vào hôm nay tuyên bố giá dầu trên thế giới sẽ tăng thêm nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga, và ngay cả với khối lượng xuất khẩu thấp hơn thì các công ty của Nga vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhà nước sẽ thu được nhiều doanh thu hơn. Tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine dùng drone oanh tạc càng xuất khẩu dầu Primorsky của Nga nhìn ra Baltic.
0: Theo Reuters, thống đốc của vùng Leningrad ở miền Tây Bắc nước Nga, nơi có cảng dầu Primorsk là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất cả nước, ngày hôm nay cho biết là lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 60 drone của Ukraine trong đêm hôm qua. Không chỉ oanh tạc cảng dầu của Nga, các lực lượng Ukraine còn tấn công và phá hủy hai tàu dầu trong hạm đội tàu ma của Nga ở cửa biển dẫn vào cảng Novorossiysk của Nga ở biển Hắc Hải, theo thông báo trên mạng Telegram của Tổng thống Zelensky. Các khu vực khác của Nga cũng báo cáo các vụ tấn công bằng drone của đối phương trong hai ngày thứ Bảy và ngày hôm nay.
1: Trong khuôn khổ chiến dịch tập trận chung Balikatan vai kề vai năm 2026, Philippines và Hoa Kỳ huy động tên lửa chống hạm NMESIS đến tỉnh Batanes của Philippines nằm gần Đài Loan. Giới quan sát nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc từ chiều qua Hải quân Philippines và Mỹ đã đưa tên lửa chống hạm đến một khu vực nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan và trước những tham vọng của Trung Quốc thôn tính Đài Loan.
2: Tham mưu Hải quân Hoa Kỳ Trung tướng Darren Reeves nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của tỉnh Bataan. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Bataan với khoảng 20.000 dân cư là một tỉnh thuộc cực bắc của quần đảo Philippines, nằm cách Đài Loan 100 hải lý về phía nam dọc theo biển Luzon. Eo biển Luzon được coi là một tuyến đường hàng hải chiến lược với tầm mức quan trọng hàng đầu trong trường hợp mà xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để chiếm ưu thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về tên lửa chống hạm NMESIS là một hệ thống tên lửa chống hạm ven biển có tính cơ động cao được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước từ vị trí trên đất liền với tầm bắn khoảng 185 cây số. Loại vũ khí này được đưa đến Bataan bằng máy bay vận tải C-130 của Hoa Kỳ. Về phía Philippines, thì tướng Francisco Lorenzo, người điều hành chiến dịch tập trận Balikatan năm nay, cho biết sử dụng tên lửa chống hạm NMESIS là một phần trong những nỗ lực để kiểm tra khả năng hoạt động tại các khu vực xa xôi nhằm kiểm tra tính khả thi hoặc là diễn tập cho công việc triển khai loại vũ khí này trong trường hợp cần thiết. Và như tên gọi của chương trình, Balikatan có nghĩa là vai kề vai giữa các lực lượng của Hoa Kỳ và Philippines để bảo vệ lãnh thổ Philippines cùng với các đồng minh. Song tránh để khuấy động thêm căng thẳng tại khu vực, lãnh đạo quân sự này của phía Philippines cũng cho biết thêm Sinchik NMESIS sẽ chỉ phục vụ diễn tập, triển khai và hỗ trợ mô phỏng, đồng thời tên lửa chống hạm nói trên sẽ được rút khỏi Bataan một khi mà cuộc tập trận kết thúc vào ngày 8 tháng 5 sắp tới.
1: Liên quan đến Đài Loan, 10 ngày sau khi chuyến đi đột ngột bị hủy bỏ do can thiệp của Bắc Kinh, vào hôm qua, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cuối cùng đã đến được Washington, quốc gia cuối cùng tại châu Phi còn công nhận nước Cộng hòa Trung Hoa, tên gọi chính thức của Đài Loan. Tổng thống Đài Loan dự kiến công du Eswatini từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, nhưng chuyến đi buộc phải đình chỉ sau khi ba đảo quốc Seychelles, Mauritius và Madagascar bất ngờ thu hồi giấy phép bay qua không phận do áp lực mạnh từ Bắc Kinh, theo thông báo của Phủ Tổng thống Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra nhận định châm biếm, ví Tổng thống Lại Thanh Đức như một kẻ chu lùi, từ ngữ trong ngân văn, khiến ông trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế. Theo truyền thông Đài Loan, Phó Thủ tướng Eswatini đã đến Đài Loan hai ngày trước, được cho là với một chuyên cơ của quốc vương. Một số nhà quan sát suy đoán Tổng thống Đài Loan có thể đã đến Eswatini trên chuyên cơ này, điều mà hãng tin Pháp AFP không có điều kiện kiểm chứng. Chuyến đi châu Phi của Tổng thống Lại Thanh Đức trở thành một biểu tượng cho sự kháng cự của Đài Loan trước Trung Quốc.

0: thông tin viên Jules Bloch tường trình từ Đài Bắc.
1: Ce qui devait être à l'origine une simple visite diplomatique est devenu l'illustration du bras de fer entre Taïwan et la Chine.
2: Một chuyến viếng thăm ngoại giao đơn thuần rốt cục đã trở thành biểu tượng cho cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc. Được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Eswatini, Tổng thống Đài Loan muốn biến chuyến công du này thành biểu tượng của sự kháng cự. Tổng thống Lại Thành Đức phát biểu, Cộng hòa Trung Hoa, tức Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền và là một phần của thế giới. 23 triệu người dân Đài Loan có quyền tham gia và có hoạt động quốc tế và không có quốc gia nào có quyền và cũng không thể ngăn cản được Đài Loan đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình và dần dần mở cửa ra trường quốc tế. Hết lời dẫn. Eswatini là chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng ở châu Phi và cũng là quốc gia cuối cùng trên lục địa này công nhận Đài Loan thay vì Trung Quốc. Theo quốc vương Eswatini Đệ Tam, người cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, thì sự ủng hộ dành cho Đài Loan là bất di bất dịch, ông nói. Vương quốc Eswatini đứng vững bên cạnh Đài Loan và ủng hộ tất cả các mục tiêu của Đài Loan, bao gồm cả việc tham gia vào cộng đồng quốc tế. Hết lời dẫn. Bắc Kinh buộc Eswatini phải trả giá cho sự ủng hộ này. Từ ngày 1 tháng 5 năm nay, Trung Quốc bãi bỏ thuế hải quan đối với tất cả các quốc gia châu Phi, ngoại trừ một nước duy nhất, đó là Vương quốc Eswatini.
1: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chuyến đi Trung Quốc sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch và cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rất tuyệt vời. Ông Trump nói như trên với các phóng viên hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 5. Theo các nhà phân tích Trung Quốc thì cho rằng chuyến đi này rất quan trọng đối với hai nước trong việc quản lý nguy cơ trước sự bất ổn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Xin nhắc lại là hôm 16 tháng 3, Tổng thống Mỹ cho biết đã đề nghị với Bắc Kinh rời lại chuyến đi Trung Quốc của ông khoảng một tháng do chiến tranh đang diễn ra tại vùng Vịnh. Ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày tự do báo chí thế giới. Đây là dịp để đánh giá điều kiện mà các nhà báo đang hành nghề tại các quốc gia trên thế giới. Châu Mỹ đặc biệt được lưu ý năm nay vì tình hình tự do báo chí và điều kiện làm việc của các nhà báo đang ngày càng xấu đi, nhất là ở châu Mỹ Latin. Hoa Kỳ thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 cũng không phải là một ngoại lệ. Theo bảng xếp hạng tổ chức phóng viên không biên giới công bố vào giữa tuần qua, vài hôm trước ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, thì Hoa Kỳ năm nay dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sụt 7 bậc về tự do báo chí so với cách này một năm, đứng thứ 64 trong tổng số 180 nước. Theo ghi nhận của thông tin viên Carrie Newton tại New York, thì dù chính quyền Donald Trump chưa trực tiếp kiểm duyệt báo chí như các chế độ độc tài, nhưng sự chỉ đạo từ Nhà Trắng cũng đã gây ảnh hưởng đến chất lượng thông tin được truyền tải. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
3: Interdiction de couper les interviews, multiplication des poursuites en justice pour accabler les éditeurs.
4: Cấm cắt ngang các cuộc phỏng vấn, số vụ kiện gia tăng nhằm gây áp lực đối với các nhà xuất bản, báo chí bị cản trở tiếp cận Lầu Năm Góc, các nhà báo nữ liên tục bị tấn công, phóng viên của hãng tin Mỹ AP bị loại khỏi Nhà Trắng vì hãng tin này từ chối gọi vịnh Mexico là vịnh Hoa Kỳ. Chính quyền Donald Trump đang từng bước siết chặt truyền thông hoặc tìm cách gây sức ép đe dọa báo giới. Kẻ gây áp lực cũng có thể tinh vi hơn, chẳng hạn như bằng cách đưa các nhà báo hoặc những người có ảnh hưởng của phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đến quanh Tổng thống. Aurelia End, thông tin viên của hãng tin Pháp AFP tại Nhà Trắng, phân tích hậu quả. Bà cho biết, khi tác nghiệp ở phòng bầu dục thì chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi về Iran, Ukraine, về các sự kiện quốc tế vào cái thời điểm đó, và rồi sẽ có những nhà báo ủng hộ phong trào MAGA xen vào với những câu hỏi hoàn toàn không hề gắn với thời sự mà lại liên quan đến những vấn đề nhập cư, với những câu hỏi được dàn dựng để chỉ trích phe đối lập hoặc là để tung hô, ca ngợi ông Trump. Kết quả là chúng tôi mất đi cơ hội để đặt những câu hỏi mà mọi người đều đang đặt ra, để biết nguyên thủ của cường quốc số 1 hàng đầu thế giới sẽ làm gì để giải quyết những cuộc khủng hoảng mà thậm chí do chính ông ta đã gây nên. Hiện tại, mức độ tự kiểm duyệt của các nhà báo Mỹ vẫn chưa đến mức như là ở Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Trump có thể sẽ đối xử mềm mỏng hơn với các cơ quan báo chí truyền thống nhằm quảng bá thành tích của mình khi mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
3: Carrie Newton, New York, RFI.
2: Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên giảm xuống dưới 70% kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Theo báo Le Monde hôm nay, trong tuần thứ bảy liên tiếp, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin giảm xuống và lần này xuống chỉ còn 65% theo khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Công, so với gần 75% vào đầu tháng 2. Điều đáng lo ngại hơn đối với Điện Kremlin là gần 1/4 người Nga không tin tưởng ông Putin.
5: Lâm Mông tuy nhiên cũng lưu ý thận trọng khi diễn giải các kết quả thăm dò dư luận ở Nga vì được tiến hành qua điện thoại tại một quốc gia nơi mọi tiếng nói chỉ trích đều bị đàn áp. Và thực tế này có thể cho thấy vì sao tỷ lệ ủng hộ ông Putin luôn ở mức rất cao.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Danson đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này dành hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Le Nouvel Love nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 cây số, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ, thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
3: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
2: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ cộng sản có thích điều này hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
2: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp, không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, v.v. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội, hết lời dẫn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
3: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi sống ở Monaco vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
2: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn, ngoài mặt trận từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủ thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố, từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi, một làng ở Pokrovskoye nằm cách Moscow 1.000 cây số, gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
3: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề. Các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
2: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diaman cho biết, khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị Giang Thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mujtaba Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Bon là Mottaba bị thương ở chân, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế cho trí thông minh nhân tạo tạo ra.
3: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykel của Đại học Princeton trên Les Fres nhận định, chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông. Tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
2: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công, thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Ebola chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo. Ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài, Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Liberation.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fars nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do Tổ chức Nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schaz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau, mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volontaires.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp. thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng. Đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmytro Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
7: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
4: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruchhurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi thôn đều có số seri và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broder-Steleyong, Pékin, RFI.
10: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương, và sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao.
11: Tạp chí thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knock-out bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
13: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó, nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Play đó, sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận playoff knockout. Trong khi đó đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua rồi, Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua, cho nên hai cái đội này đó, lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận playoff. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco khít khao, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại có đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là khít khao để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
12: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
13: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết á, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn. Cái trận mà Arsenal và Atletico đó thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất á, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước. Và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn, đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói đến về phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó, thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi, là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich ấy, thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật ấy, thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Ở Bayern Munich ấy, có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. sút bóng thì Barcelona sút nhiều hơn, nhưng là cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Barcelona có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
12: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
13: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên, Kvaratskhelia nè, Dembele nè, Douye nè, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm. Lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên được gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
12: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Đồng Sùng đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.
11: Góc Vườn Âm Nhạc.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cũng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sắc Goldman từng cho biết, trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển, Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điệu vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

Khi cuộc đời dâm tú, đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hồn vực thẳm, cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dion và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thủ tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hồn một cách khéo léo, tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc, trầm lắng, tinh tế, nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùng Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùng Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai au tuera cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về nhạc phẩm Đong Sông đánh dấu ngày Celine Dion trở lại sân khấu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 4 tháng 5 năm 2026.

Kính thưa quý vị, truyền thông Mỹ từ thời còn chiến tranh Việt Nam đã công khai lộ liễu khoác áo thanh niên xung phong cho cánh tả, ai cũng biết. Riêng trong cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hòa chống xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt, sự thật không ai chối cãi được là ta và đồng minh Mỹ đã thua, không phải là trên chiến trường, mà thua tại thủ đô Washington, thua khi truyền thông cánh tả xa xả bôi bác miền Nam chúng ta, chỉ toàn là tướng dốt lính hèn, dân thì không ăn mày cũng ma cô, không trộm cắp thì cũng bán bà vân vân, khiến dân Mỹ không thể chấp nhận, tiếp tục cuộc chiến, hy sinh xương máu và tiền bạc để ủng hộ một xứ thối nát đến như vậy. Ở Mỹ, chính khách thời cơ kiểu sinh viên học sốt, chỉ giỏi đạo văn mới đủ đậu thấp, khó kiếm việc làm. Người thấy mùi gió phản chiến, nên hung hăng hò hét bỏ miền Nam để kiếm ghế dân biểu, nghị sĩ như Biden, nương gió bẻ măng, thành công làm nghị gật hơn 30 năm nhờ khẩu hiệu bỏ miền Nam Việt Nam. Cái thực tế lịch sử đó đáng buồn thay. Cho đến giờ này, vẫn còn nhiều dân tị nạn cố tình nhắm mắt, bịt tai, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn biết, không muốn hiểu, vì lỡ cuồng mê lộn người là Biden, hay chính xác hơn vì sợ mất trợ cấp nên phải cắn răng chạy theo Biden, hy vọng Đảng Dân Chủ sẽ nuôi ăn ở tới chết. Kẻ này nói có sai hay không? Như một con vẹt tên là Quy đã huynh hoang khoe qua email gửi cho ta bà thế giới, rằng chúng ta cần đội ơn những người như Biden vì đã giúp cho chúng ta cái may mắn ngàn vàng, được qua Mỹ sống yên ổn mà không cần passport hợp pháp, mất nước xá xỉ khi ta được qua thiên đàng Mỹ sống, được nhà nước Mỹ nuôi phải không? Một con vẹt già tên là Nguyễn Quốc Khải, tế nhị hơn nhưng ít lương thiện hơn, bênh vực Biden bằng cách nói láo, viết láo đúng hơn. Xin trích những tài liệu giải mật đã chứng minh rằng Biden hỗ trợ hầu hết những dự luật cứu trợ người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ. Xin hết trích. Kẻ này đã thách thức con vẹt này, giải thích rõ ràng bằng dữ kiện, hỗ trợ hầu hết những dự luật cứu trợ người Việt nghĩa là gì? Một cách cụ thể là bao nhiêu dự luật, hầu hết là bao nhiêu dự luật nào, hỗ trợ như thế nào? Nhưng dĩ nhiên, Nguyễn Quốc Khải đã im re không trả lời. Quý độc giả tự hiểu tại sao. Nhưng nếu chỉ đội ơn Biden và những tay chính khách thời cơ, thì hình như đã thiếu sót ở điểm. Những chính khách này thật ra cũng đã chẳng làm gì ra trò trống, nếu không được sự tiếp tay của cái đám loa phường, gọi là truyền thông dòng chính Mỹ. Nhìn lại câu chuyện Việt Nam, sau Mậu Thân, trận đánh nhất chín nhì bù, thí cô hồn của Cộng sản Bắc Việt, nhân dịp hưu chiến, trong khi Việt Cộng thua bán mạng, thì đám truyền thông thiên tà hóa phép biến chiến thắng vĩ đại của quân dân miền Nam thành một chiến thắng vĩ đại của cán bộ dép dâu, khiến dân Mỹ nói chung bỏ cuộc dễ dàng, và đám phản chiến thời cơ kiểu Biden chụp cơ hội nhảy vào thượng viện hò hét bỏ cuộc tặng miền Nam cho Cộng sản Bắc Việt. Sau Mậu Thân, bình luận gia nổi tiếng Walter Cronkite của đài TV CBS đi Việt Nam trở về đã phạm một câu là Mỹ không có cách nào thắng được, khiến ngay cả Tổng thống Johnson cũng bỏ cuộc. Dân Mỹ chán ngán, muốn rút về, bất cần biết hậu quả, đưa cơ hội cho các chính khách thời cơ chủ nghĩa kiểu Biden, vòng xoáy mất tinh thần quay qua bỏ cuộc, đẩy được miền Nam vào tay Cộng sản Bắc Việt quá nhanh mùa xuân năm 1975. Nói trắng ra, thủ phạm lớn nhất đã đẩy miền Nam Việt Nam vào tay Cộng sản Bắc Việt chính là đám truyền thông thiên tả Mỹ không hơn không kém. Ngày nay, miền Nam ta không còn nữa, Việt Nam đi vào quên lãng, nhưng đám truyền thông vẫn kiên trì hùng hục lao về hướng xã nghĩa. Hầu hết các cơ quan truyền thông chính đều đứng về phía tả, từ các báo viết như New York Times, Washington Post, tới các đài TV như CNN, ABC, CBS, NBC, tất tần tật đều thiên tả. Mà thiên tả trong thời buổi này, trong cái xứ này, chỉ có nghĩa là ủng hộ đảng thiên tả dân chủ, hay thậm chí cố gắng đẩy đảng này về hướng tả, càng xa càng tốt. Một cách cụ thể nhất
và hiện hiện nhất chính là thái độ của truyền thông đối với Biden và đối với ông Trump. Phải nói ngay, trong tình trạng hiện hữu, những người mù quáng nhất, ngoan cố nhất cũng không thể chối cãi tình trạng phe đảng thô bạo của truyền thông, mà kẻ này phải gọi là loa phường, chỉ biết làm loa phóng thanh lại những tuyên truyền xuyên tạc của phe dân chủ, của cụ lờ mờ Biden, trong khi nhắm mắt, nhắm mũi đánh Trump, tới mất chót vẫn chưa yên. Ok, thôi thì ta cứ coi việc ủng hộ hay chống Trump là chuyện nằm trong quy luật tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của Mỹ, được hiến pháp bảo vệ. Không ai có thể bắt truyền thông phải ủng hộ hay chống ai hết, và truyền thông muốn ủng hộ hay chống ai là quyền của họ, được hiến pháp bảo đảm. Dù vậy, thì trong vai trò truyền thông, đúng ra đám truyền thông dù là loa phường, vẫn còn trách nhiệm phải loan tin trung thực, không giấu giếm, không bóp méo, không xuyên tạc. Quan điểm họ ủng hộ hay chống là chuyện khác. Nhìn dưới khía cạnh thông tin trung thực này, thì tính phe đảng cực kỳ vô trách nhiệm của truyền thông loa phường thật không thể nào hiểu nổi, mà không hiểu nổi thì tất nhiên là không thể chấp nhận được. Đó là hiện tượng truyền thông loa phường, chẳng những làm loa phóng thanh những tuyên truyền một chiều của đảng Dân Chủ, mà tệ hơn xa, đã biến thành một thứ lính ghép.

Túi cả chục triệu đô từ nhiều nước độc tài tham nhũng, thối nát, và cả chục cuộc điều tra còn đang tiến hành. Nhưng một con vẹt tị nạn con đã nhảy ra hoành tráng, đóng mở ngoặc kép, viết rằng chuyện tham nhũng là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng làm to chuyện. Xin lỗi, bênh vực cho cha con Biden là quyền của tất cả mọi người nếu muốn, nhưng nên bênh vực cho khéo hơn, cho hay hơn, chứ bênh vực kiểu ngớ ngẩn đó thì khó ai có thể thông cảm lắm. Chuyện bình thường không đáng làm to chuyện à, không đáng bàn à. Thế thì trước đây, tại sao lại ồn ào hô hoán chuyện con gái của ông Trump là bà Ivanka có hãng đóng giày bên tàu, được Trung Cộng cấp độc quyền sử dụng nhãn hiệu Ivanka bên tàu? Cái lem nhem của bà Ivanka không bằng nửa góc cái lem nhem của Hunter Biden. Vậy chứ hô hoán xỉ vả bà Ivanka thì ok, đụng vào Hunter thì chẳng có gì đáng làm to chuyện. Đám vẹt này cũng chẳng khác gì cái gọi là tư pháp Biden. Có nhiều thước đo tùy người được đo phải không? Điểm đáng nói là quan hệ giữa truyền thông và các chính quyền dân chủ chẳng những là thân thiện với các chính quyền dân chủ phe đảng, mà còn đi xa hơn nhiều, tới luôn cả liên hệ nhân sự, khi các quan chức đảng dân chủ và quan chức các cơ quan truyền thông ngủ chung giường với nhau qua những liên hệ vợ chồng, anh em vân vân, hay qua chuyện hoán chuyển chóp, nhảy qua nhảy lại như anh em cùng nhà. Ngay từ tháng 10 năm 2016, kẻ này đã viết trên Việt Báo một bài về chuyện truyền thông dòng chính ngủ chung giường với chính quyền Obama, và đã nêu rõ những quan hệ đặc biệt giữa truyền thông và chính quyền dân chủ của Obama. Điển hình là ông Ian Cameron, giám đốc sản xuất đài truyền hình ABC, là chồng của bà Susan Rice, cố vấn an ninh của Tổng thống Obama; bà Christine Amanpour, nhà báo nổi tiếng của CNN, có chồng là James Rubin, làm việc trong ban vận động tranh cử Tổng thống của bà Hillary; bà Virginia Mosley, phụ tá giám đốc văn phòng Washington của CNN, là vợ của ông Tom Nees, nguyên phụ tá của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton; bà Claire Shipman, đặc phái viên kỳ cựu của đài truyền hình ABC, là vợ của cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney của Obama; nhà báo Neil King của Wall Street Journal, là chồng của bà Sarah Murray, giám đốc thông tin của Phó Tổng thống Biden; tổng giám đốc thông tin của đài truyền hình CBS Ben Sherwood, là anh ruột của bà Elizabeth Sherwood Randall, trong ban cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama; tổng giám đốc thông tin của đài truyền hình ABC David Roth, là anh ruột của ông Benjamin Roth, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama. Đó là chuyện xa xưa dưới thời Obama. Bây giờ, hơn 7 năm sau, dưới thời một ông dân chủ khác Biden, tình trạng có thay đổi gì không? Có khá hơn không? Truyền thông có độc lập hay ít nhất có trung dung hơn không? Nếu quý vị cho rằng là có, kẻ này e rằng quý vị không theo dõi thời sự kỹ lắm. Vài tin mới nhất kẻ này vừa đọc được. Bà Laura Jarrett vừa được đài NBC bổ nhiệm phụ trách chương trình Today, là chương trình ngày thứ bảy tóm gọn tin tức trong tuần. Bà Laura Jarrett là con gái của bà Valerie Jarrett, cựu cố vấn, bạn cố chi và cách tay mặt của Obama, hiện là cố vấn cho Biden. Quý vị thử tưởng tượng, bà này sẽ tuyển chọn và đọc tin tức theo kiểu nào? Thay thế bà Kristen Welker, được thuyên chuyển qua một chương trình mang tên là Meet the Press vào ngày Chủ nhật, bà Welker này công khai nhìn nhận mình là cử tri của Đảng Dân Chủ, và nhìn nhận bà và bố mẹ đều đóng góp thường xuyên tiền cho Obama, Hillary và Biden, tổng cộng là trên 25.000 đô la Mỹ. Người đang phụ trách chương trình Meet the Press là anh Chuck Todd. Bà vợ anh Chuck Todd là bà Kristen Todd, một chuyên gia về vận động gây quỹ cho Đảng Dân Chủ. Bà Kristen Todd đã được cụ xã nghĩa Bernie Sanders trả 2 triệu đô la để giúp gây quỹ cho cụ khi cụ tranh cử Tổng thống vào năm 2016. Chính anh Chuck Todd
là phụ tá cho cựu thượng nghị sĩ dân chủ Tom Harkin.

0: khi ông này tranh cử Tổng thống bên Dân Chủ vào năm 1992, anh Todd được Tim Russert giới thiệu vào làm cho NBC. Russert là phụ tá cho Thống đốc Dân Chủ của New York là Mario Cuomo và Thượng nghị sĩ Dân Chủ của New York là Daniel Moynihan. Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đầu tiên của cụ Biden, được MSNBC mời qua làm bình luận gia, trả lương trên trời. Bà Corinne Jean-Pierre, trước khi làm phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc thay thế bà Psaki, là bình luận gia của NBC và MSNBC, hai cái loa phường khổng lồ. Bà Jermon Simmons, phụ tá đặc trách truyền thông của bà Phó Tổng thống Kamala, cũng vậy, được MSNBC mời qua hợp tác. Bà Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông của Biden, cũng vừa được mời qua làm việc cho CNN. Câu hỏi cho quý độc giả, với những quan hệ mật thiết, thắm thiết giữa truyền thông dòng chính với các chính quyền dân chủ như vậy, thì ai có thể ngớ ngẩn tin là truyền thông Mỹ trung lập, không phe đảng, loan tin trung thực và bình luận chiều giữa? Muốn nhận định chính xác về truyền thông loa phường dưới thời Biden, có hai câu chuyện thật tiêu biểu và ý nghĩa. Về vấn đề phá thai, vào tháng 9 năm 2022, tối cao pháp viện ra phán quyết khác với phán quyết nổi tiếng về phá thai Roe v. Wade, là phán quyết đã được áp dụng từ năm 1972, là án lệ phải được thi hành trên toàn 50 tiểu bang. Tối cao pháp viện ra phán quyết mới, án lệ đó không bắt buộc tất cả các tiểu bang phải tuân theo, vì trong hiến pháp liên bang không có luật phá thai nào hết. Việc phá thai hay không phải là quyết định của mỗi tiểu bang theo luật của tiểu bang, chứ liên bang không có quyền xía vào hay áp đặt bất cứ luật nào. Nghĩa là tối cao pháp viện chỉ phán về quyền hạn giữa liên bang và tiểu bang trong vấn đề phá thai, tuyệt đối không ra phán quyết chấp nhận hay cấm phá thai gì hết. Thế nhưng phe cấp tiến, chính quyền Biden và truyền thông loa phường nhất loạt xuyên tạc, biến thành câu chuyện khối thẩm phán bảo thủ trong tối cao pháp viện ra phán quyết cấm phá thai trên cả nước, để rồi công kích tối cao pháp viện mệt nghỉ. Và hiển nhiên sách lược xuyên tạc này đã có hiệu quả lớn khi rất nhiều dân Mỹ tin và quay qua ủng hộ chính quyền Biden, đảng Dân Chủ, và chống tối cao pháp viện, chống đảng Cộng Hòa. Về vấn đề nợ sinh viên, vào tháng 10 năm 2022, hai tuần trước cuộc bầu cử quốc hội giữa mùa, Biden đã tung ra sắc lệnh xóa đâu 400 tỷ nợ sinh viên. Đám sinh viên đổ xô đi bầu cho đảng Dân Chủ, cứu Dân Chủ khỏi nạn sóng thần Cộng Hòa nhấn chìm, sau đó bị kiện, lên đến tối cao pháp viện. Ở đây, họ phán Biden không có quyền xóa nợ gì hết. Đây là quyền của quốc hội, nghĩa là tối cao pháp viện không ra phán quyết cho hay không cho xóa nợ sinh viên, mà chỉ phán theo hiến pháp. Tổng thống không có quyền ra sắc lệnh này, mà chỉ có quốc hội mới có quyền. Nếu muốn xóa nợ, thì cứ việc để quốc hội biểu quyết ra luật xóa nợ có vậy thôi. Thế nhưng, cũng như câu chuyện phá thai trên, truyền thông loa phường đồng lõa với Biden xuống vào xuyên tạc ngay rằng Biden muốn giúp sinh viên, nhưng bị các thẩm phán bảo thủ trong tối cao pháp viện không cho, giết sắc lệnh xóa nợ của Biden. Vẫn chỉ là những xuyên tạc thô bỉ nhất, nhưng sách lược xuyên tạc này đã có hiệu quả rất lớn, khi rất nhiều sinh viên dù có học đại học, nhưng vì lòng tham căn bản của con người, vẫn tin và quay qua ủng hộ chính quyền Biden, ủng hộ đảng Dân Chủ và chống tối cao pháp viện, chống đảng Cộng Hòa. Nhiều con vẹt tị nạn, dù tự xưng là bác sĩ, luật sư, cũng mù quáng nhai lại những xuyên tạc của Biden mà không chút ngượng mồm. Trong cả hai câu chuyện trên, phe cấp tiến từ chính quyền Biden tới đám đồng lõa truyền thông loa phường đã khai thác sự thiếu hiểu biết của quần chúng về hiến pháp, về vai trò trách nhiệm của tối cao pháp viện. Họ làm như thể tối cao pháp viện đã tung ra hai chính sách là chống phá thai và chống xóa nợ sinh viên. Đây là tuyên truyền bóp méo thô bạo. Vai trò và trách nhiệm của tối cao pháp viện không phải là đặt ra chính sách hay chống hay ủng hộ bất cứ chính sách nào. Tối cao pháp viện chỉ có một trách nhiệm duy nhất là phán xem một chính sách hay một quyết định nào đó có tuân thủ theo hiến pháp hay không mà thôi. Trong vụ phá thai, tối cao pháp viện chỉ phán rằng liên bang không có quyền xía vào chuyện thuộc thẩm quyền của tiểu bang, không hề phán cấm hay không cấm phá thai. Trong vụ xóa nợ sinh viên, tối cao pháp viện cũng chỉ phán tổng thống không có quyền xóa nợ, mà đó thuộc thẩm quyền của quốc hội, có vậy thôi. Không cần phải đi quá xa vào quá khứ, chẳng hạn đi vào tận cuộc chiến tại Việt Nam để tìm dấu vết phe đảng của truyền thông Mỹ. Chỉ cần nhìn vào chừng 7-8 năm qua, từ ngày hiện tượng Donald Trump xuất hiện, truyền thông đã hợp ca cùng Đảng Dân Chủ để ca bài ca con cá vàng khủng khiếp nhất, cùng nhau tô vẽ một nước Mỹ kinh hồn nhất, sản phẩm của tên đại gian tặc Trump độc tài, vô nhân đạo, tàn ác, dâm loạn, gian trá, kỳ thị đủ thứ, thượng tôn da trắng, với toàn những chuyện kỳ thị kinh thiên động địa nhất, chống da đen, chống Mễ, chống da vàng, chống đồng minh, nịnh tập, thân Nga, vuốt ủn, v.v. Hiện tượng truyền thông chống Trump không phải chỉ có ở Mỹ, mà cũng đã lan qua Âu Châu, với hai sứ chống đối mạnh nhất là Đức và Pháp. Cho dù ông Trump chẳng đụng tới một sợi lông chân của dân Âu Châu, cũng không phải là chuyện lạ, cũng không phải là chuyện lạ. Khi hai nước được coi là thiên tả nhất ở Âu Châu, chính là Đức số 1 và Pháp số 2. Tờ báo Đức The Spiegel đã nổi tiếng khắp thế giới nhờ những bức hình bìa nhục mạ Tổng thống Trump nặng nhất. Báo Pháp thì khỏi nói, từ báo của Đảng Cộng sản Pháp Le Humanité tới báo cánh hữu Le Figaro, qua đến báo thiên tả lớn nhất Le Monde, các tạp chí Le Point, Le Express v.v. đều nhất loạt đánh Trump mệt nghỉ, bảo sao các cụ mít tị nạn bên Đức và Pháp không ghét ông Trump sao được. Tuy các cụ này cao tuổi, đầy kinh nghiệm đời, nhưng sống trong bùn, không thể như sen được, mà phải dính đầy bùn hôi hám từ đầu đến chân mà thôi. Con người trời sinh ra nói chung, luôn luôn là nạn nhân của môi trường. Các cụ tị nạn bên Đức, bên Pháp, có thù ghét Trump cũng không phải vô căn cứ, mà chỉ vì bị nhồi sọ hàng ngày bởi những Le Monde, The Spiegel, v.v. Tuy cao niên, đầu óc có thể đầy sạn, nhưng vẫn bị môi trường chi phối, chẳng những ghét Trump mà còn khinh bỉ cả những người dám ủng hộ Trump, cho là một đám bựa, mà chẳng cần biết sao cộng đồng Việt tị nạn tại Mỹ có nhiều dân bựa như vậy, cùng một cái nôi giao chỉ, nhưng qua Pháp, qua Đức thì sáng suốt, tài giỏi, v.v., đáng nể phục, qua Mỹ thích Trump thì chỉ có thể là bựa. Nước Pháp cách đây mấy trăm năm có thể đã là thành đồng gương mẫu của tự do dân chủ, nhưng bây giờ thì chỉ là một bãi bùn, một ổ rác của dân bất mãn trường kỳ, lười biếng vô hạn suốt ngày chỉ lo đình công đòi bớt việc mà tăng lương, di dân lậu, dân vô gia cư, thanh niên lú lẫn trong ma túy và sex, cao niên say sưa trong Ricard Petit Rouge, trí thức thì mất hồn trong bệnh sinốp, lo đi nghe nhạc cổ điển hay xem triển lãm tranh lập thể, càng không hiểu càng cao siêu, mặt càng vênh váo, khoe càng mạnh trên email. Nhân chuyện này, kẻ này còn nhớ một con vẹt con đã hớn hở gửi email quảng bá truyền thông Mỹ là tài giỏi nhất, kinh nghiệm nhất, uy tín nhất, trung thực nhất, đủ thứ nhất, là thánh kinh của ngành truyền thông. Bỏ qua chuyện cái đám truyền thông phe đảng đó đã giúp tiêu diệt miền Nam Việt Nam ta như thế nào, tức là thời chiến tranh Việt Nam, con vẹt con này chưa ra đời hay còn quá nhỏ nên mù tịt, ta không chấp. Chỉ cần đọc 2-3 cái tựa đề của Washington Post hay New York Times, hay nghe qua 3 mẫu tin đầu tiên của các đài TV chính của Mỹ, ta cũng thấy ngay tính phe đảng một chiều thật thô bạo của truyền thông đúng là loa phường Mỹ. Với đám vẹt con mù tịt, kẻ này xin giải thích chuyện loa phường. Ở Mỹ không có loa phường, nhưng tại Việt Nam, nhất là tại miền Bắc, ngay trong trung tâm thủ đô Hà Nội, cứ vài góc đường là lại có những ống loa khổng lồ được cột vào cột đèn hay thân cây cao lớn nào đó, từ 5-6 giờ sáng tới sẫm tối, suốt ngày oang oang đọc tin tức một chiều, thông cáo của nhà nước điếc con sáy cả xóm, thiên hạ không có lựa chọn. tắt hay mở, mở lớn hay nhỏ xì xáo, đó là cách nhà nước nhồi vào sọ dân, những tuyên truyền của đảng ta. Ngày nay ở Mỹ, dĩ nhiên không có loa phường, nhưng hầu như toàn thể hệ thống truyền thông dòng chính, từ báo viết tới TV, đã tự nguyện làm loa phóng thanh lại những tin tức một chiều, những tuyên truyền phe đảng của Đảng Dân Chủ, liên tục không ngừng, ngày này qua tháng nọ, một cách trơ trẽn, công khai và thô bạo nhất. Ở Hà Nội, hầu hết người dân đã đọc được chiêu võ điếc, nghe được mà thật ra không nghe được gì hết, không nhập tâm được gì hết. Vào lỗ tai này, ra lỗ tai kia, 100 người nghe chưa tới một người để ý hay tin là thật. Ở Mỹ, là nước có trình độ dân trí được coi như là cao nhất thế giới. Cái quái lạ là những cái loa phường đó lại có hiệu quả. 100 người nghe thì sấp xỉ một nửa chịu nghe, chịu đọc và lại tin là thật. Ngay trong cộng đồng tị nạn, nhiều người há miệng ra là lo khoe cái bằng bác sĩ, nha sĩ, luật sĩ, văn sĩ, tiến sĩ, lùi sĩ, lung tung sĩ vân vân. Thế nhưng lại là những fan cứng của loa phường. Nghe gì tin nấy, lại còn lo nhai lại, dịch lại, để quảng bá cái thông thiên sĩ hiểu tiếng Anh của mình. Trước mối quan hệ chặt chẽ giữa đảng và chính quyền dân chủ, cùng với truyền thông, có hai câu hỏi lớn nhiều người thắc mắc. Thứ nhất, truyền thông nằm trong tay các đại tài phiệt tư bản, thì tại sao lại có chuyện truyền thông thiên tả, có mâu thuẫn hay không? Và thứ hai, dân Mỹ nghĩ sao về đám truyền thông đó? Truyền thông và tài phiệt. Tờ báo loa phường lớn nhất, thân cận với chính quyền dân chủ nhất là báo Washington Post. Mà Washington Post chính là sở hữu của đại tài phiệt Jeff Bezos, một trong những người giàu nhất hành tinh. Tại sao một đại tài phiệt tư bản nặng mà lại có quan điểm thiên tả? Tất cả chỉ là vấn đề đầu tiên, tức là tiền đâu. Đại tài phiệt chỉ ngửi thấy mùi tiền, không bao giờ thắc mắc chuyện tư tưởng thiên tả, thiên hữu gì ráo, chỉ thiên tiền mà thôi. Khách hàng các cơ quan truyền thông lớn, phục vụ trong các thành phố lớn, hầu hết là dân trí thức, giáo sư sinh viên hay dân làm việc văn phòng cao cấp, hầu hết đều có khuynh hướng cấp tiến. Bên cạnh khối khổng lồ là đám công chức kinh niên, sáng mang ô đi, chiều vác cặp về. Gọi là khối nhà nước ngầm, dĩ nhiên là khối ủng hộ dân chủ, vì dân chủ chủ trương bành trướng nhà nước, giúp cho họ có ghế ngồi chắc chắn và lâu dài. Muốn bán được báo hay muốn có người coi TV, thì bắt buộc phải đáp ứng nhu cầu của khối khách hàng đó, thì mới có tiền của người mua báo và nhất là tiền quảng cáo. New York Times cũng không khác gì Washington Post. Báo này là sở hữu của đại gia tộc tài phiệt Sulberger từ năm 1896, tỷ phú cha truyền con nối. Gần đây nhất là báo Los Angeles Times, thiên tả nặng, nhưng lại thuộc sở hữu của một đại tài phiệt Mỹ gốc Tàu là Patrick Soncion, mua lại với giá 500 triệu đô la Mỹ. Washington Post, New York Times, Los Angeles Times hay San Francisco Chronicle, tất cả đều phục vụ cho khách hàng trí thức thượng lưu trong các thành phố lớn. Nếu các báo này có quan điểm bảo thủ, thì chỉ có hút cháo để sống. Do đó vì tiền, vì muốn sống, tất cả đều phải dùng những nhà báo, những ký giả, những bình luận gia cấp tiến để viết bài, viết tin theo định hướng của cấp tiến, theo thị hiếu của khách hàng của họ. Phần lớn cử tri của Tổng thống Trump là dân lao động hay trung lưu, làm việc cật lực, không có thời giờ ngồi đọc báo hay nghe bình luận trên TV. Phần khác là dân các tỉnh nhỏ hay vùng quê, Mỹ gọi là rural, cả đời chưa đọc New York Times hay Washington Post một lần, hay coi CNN hay Fox, trông cậy vào đám nhà quê này viết bài và tin theo quan điểm bảo thủ, thì chỉ 3 ngày là khai phá sản. Với các tài phiệt này, báo chí hay đài TV gì thì cũng chỉ là chuyện business, đếm tiền cuối tháng, không hơn không kém. Có bài và tin thiên rời thiên đất thì cũng chẳng sao, miễn là có tiền vào. Dân Mỹ và truyền thông. Dân Mỹ không ngu, đó là thực tế Mỹ. Họ cầm tờ báo đọc, hay mở đài tivi, biết rất rõ báo nào có khuynh hướng gì, đài nào thiên tả hay thiên hữu. Đọc và nghe là một chuyện, tin hay không là chuyện khác. Báo mạng Tip Insight mở cuộc thăm dò mới nhất, kết quả chẳng khiến ai ngạc nhiên gì hết. Trong 3 người Mỹ, chưa có tới 1 người, tức là 31%, tin ở truyền thông. Trong 3 người Mỹ, có 2 người, chiếm 65%, không tin tưởng vào truyền thông. Trong đó, có 28% không tin một tí nào, và 37% tin chút chút. Trong khối cử tri độc lập, không theo đảng nào, có tới 3/4, tức là 73%, không tin vào truyền thông. Đó là những tỷ lệ chung cho cả khối truyền thông. Về các cơ quan riêng thì Fox News đoạt chức vô địch với 44% dân Mỹ không tin. Sau đó là một loạt các cơ quan truyền thông lớn nhất Mỹ, xấp xỉ ngang nhau về tỷ lệ không tin, từ 30% tới gần 40%. BuzzFeed 38% không tin. BuzzFeed là cơ quan tung tin phịa hồ sơ Nga do phụ tá bà Hillary sáng tạo ra. Theo đó, ông Trump đã thuê gái gọi đến tè vào giường trong khách sạn trước đó Tổng thống Obama đã ngủ ở Mạc Tư Khoa. CNN không tin 37%, NBC 33%, New York Times 33%, Washington Post 31%, Yahoo News 32%, ABC 30%. Trong các cơ quan ngôn luận chính, báo Wall Street Journal đạt tỷ lệ không tin tưởng thấp nhất với 26% và tỷ lệ tin tưởng cao nhất với 47%. Hậu quả của việc thiếu tin tưởng đó dĩ nhiên là việc dân Mỹ chán ngán, không buồn theo dõi tin tức thời sự qua truyền thông nữa, vì họ biết rõ truyền thông loan tin không trung thực, trong khi bình luận thì không công bằng. Điển hình, vụ đối tác của cậu Hunter là anh Devon Archer ra điều trần trước Hạ viện, tố Biden hiện diện và biết rất rõ các giao dịch kinh doanh của ông quý tử, cũng chỉ có 38% người Mỹ theo dõi. Vụ lùm xùm laptop của cậu ấm Hunter Biden chỉ có chưa tới 1/3 dân Mỹ hay 32% theo dõi. Cả hai chuyện đều không phải chuyện nhỏ. Anh Devon Archer đã lật ngược những dối trá của Biden từ trước đến giờ, khăng khăng khẳng định cụ không hay biết gì về những chuyện kinh doanh làm ăn của ông con, trong khi chuyện laptop của Hunter Biden, nếu FBI và các báo không khỏa lấp chuyện này, xuyên tạc đó là đòn phiện của phản gián Nga, mà loan tin đầy đủ và trung thực, thì giờ này có nhiều triển vọng. Ông Trump vẫn còn ngồi trong tòa Bạch Ốc và chẳng có vụ truy tố ba láp nào xảy ra hết. Tip Insights kết luận, truyền thông biết rõ dân Mỹ không tin họ, nhưng nói theo kiểu các cụ nhà ta, lỡ phóng lao phải theo lao. Họ không thể thay đổi, mà trái lại, hy vọng như Goebbels của Hitler đã nói, nhai miết một tin phịa, rồi cũng có ngày có người tin. Mà thật vậy, trong đám dân tị nạn, không ít vẹt già, vẹt trẻ tin đấy, chẳng những tin mà còn chăm chỉ vác Google. Chẳng những tin mà còn chăm chỉ vác Google ra tra khảo, để dịch rồi phóng email cho ta bà thế giới đọc, để biết cái tài làm vẹt của mình. Vấn đề truyền thông phe đảng không phải là chuyện nhỏ, nhất là tại xứ Mỹ này. Mỹ là thành đồng của cái gọi là thể chế dân chủ, trong đó người dân thực sự làm chủ, bổ nhiệm những người được trao trách nhiệm điều hành cả nước qua việc bầu bán. Cái thể chế đó chỉ hiệu nghiệm khi trình độ dân trí cao, tức là khi người dân hiểu rõ tất cả các vấn đề, hiểu dưới nhiều khía cạnh khác nhau, bổ nhiệm hay bầu đúng người. Nếu dân hiểu sai, thì họ sẽ bầu sai, và nước Mỹ sẽ đi chệch hướng, đâm đầu vào đại họa. Nếu truyền thông không làm tròn trách nhiệm cung cấp tin tức đầy đủ và trung thực cho dân hiểu rõ tình hình, thì hậu quả chính là dân sẽ hiểu sai, lấy quyết định sai, bầu sai người, và nước Mỹ sẽ lao xuống hố. Truyền thông loa phường đã thành công xóa Việt Nam Cộng Hòa trên bản đồ thế giới. Ta chờ xem họ sẽ làm gì với nước Mỹ. Quý vị vừa nghe xong bài viết số 325 của tác giả Vũ Linh với nhan đề Biden và truyền thông. Bài viết được đăng trên diễn đàn trái chiều. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
1: Cứ mỗi năm là một mùa khổ đau nhục tủi lại về, mùa quốc hận 30 tháng 4 đầy cáo trở để biến thành tội ác đỏ của tháng 4 đen. Vâng, bất cứ ai là một người Việt Nam mang thân phận lạc loài lý hương vong quốc mà không nghe xót tuổi trong tâm hồn mình khi ngày uất nghiệp lại đến với chúng ta, trừ khi chúng ta phải có một ngày về trên tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta, không còn bóng dáng của một tên cộng sản nô vong Việt Nam cam tâm làm tay sai cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế Liên Xô, dìm đầu xích cổ hơn 50 triệu đồng bào ruột thịt yêu thương của chúng ta đang ngày đêm dân xiết nơi quê nhà dưới gông cùm và roi đòn chế độ xuẩn động của lũ chúng. Mùa quốc hận 30 tháng 4 đầy tội ác tráo trở và tàn nhẫn đó đã biến thành một bài học quý giá cho tất cả mọi người chúng ta, để chúng ta có thêm một nhận thức rõ ràng và đích xác hơn về bản chất thú tính của những con người cộng sản, hầu có thể dứt khoát tư tưởng để ngăn ngừa bất cứ một mưu toan gieo tai họa cộng sản nào do từ đâu đưa đến. Mà chúng ta là những học viên thực tế và trực tiếp của trường đại học cải tạo tàn nhẫn đó, trong bài học 30 tháng 4 vừa qua không thể nào phôi xóa được. Kính xin quý vị và các bạn hữu thân mến của Cường, hãy cùng Cường lắng nghe, để cùng khóc cùng cười, để chúng ta cùng phân tích và tìm hiểu triệt thấu hơn những điều mà Cường đã nói và muốn nói trong tác phẩm Uất Nghiệp bài học 30 tháng 4 sau đây, gồm vọng cổ, tân nhạc, thi văn, kịch nhạc hài hước vân vân. Và xin quý vị đừng lấy làm lạ khi nghe Cường đôi khi không phải ngâm thơ mà là hét thơ để diễn thơ. Cường nghĩ thơ thế hệ chúng ta trong giai đoạn này và nhất là hôm nay không phải nhất thiết chỉ ngâm thôi mà cần phải thét thơ và gào thơ. Lắm khi Cường thấy vẫn chưa đủ, thét và gào đôi khi phải có máu trong tim chúng ta trào ra theo lời thét. Vâng, máu trong tim của chúng ta, tim của những người Việt Nam ngàn đời tưởng nghĩ đến quê hương mình và thù ghét lũ cộng sản vong nô đã đày đọa dân tộc mình, phải lầm than khổ ai tột cùng. Không tiếng nhạc, không lời thơ hay giọng ca ngâm nào có thể kể xiết hay lột tả được. Và đây

vàn kính yêu nằm đấy, hoa di chúc nghiễm tuyệt thì còn đấy. Thế nhưng bay con đi biển biệt

chưa sống hiểu ba sinh thì làm sao ai hiểu được tình phu thê. Non trăm năm chừa ước thề.

Chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng Chủ nhật thì chúng ta vẫn có chương trình Vô Đề, chủ yếu đề tài được mở rộng hơn. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài hấp dẫn hơn để chúng ta cùng nhau thảo luận. Tuy nhiên, trước khi đi vào các đề tài thì vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron. Một chương trình đại hạ giá kéo dài 4 ngày của outlet của công ty Teletron, tức là một cái chi nhánh của công ty Teletron ở tại thành phố Garden Grove, trên đường Garden Grove và đường Beach. Trong 4 ngày, ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 5, tức là nhân dịp lễ Mother Day, lễ hiện mẫu sắp tới. Và 100 vị khách đầu tiên của mỗi ngày sẽ được tặng quà miễn phí từ công ty Teletron với các mặt hàng được đại hạ giá và có những chương trình không tiền đau, không tiền lời. Đó là cái chương trình đại hạ giá đặc biệt cho dịp lễ Mother Day năm nay. Quý vị nào cư ngụ tại thành phố Garden Grove ở tại quận Cam hoặc các vùng phụ cận có thể về cái chi nhánh của công ty Teletron từ ngày 8 cho tới ngày 11 Tây tháng 5 để tham dự chương trình đại hạ giá này. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị, đó là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Bên cạnh đó thì còn có một cái thông báo ngày hôm nay. Hôm nay ngày 3 Tây tháng 5 thì ngay tại khu vực của thành phố Westminster, trong khu nghĩa trang gọi là Westminster Memorial Park, sẽ có một cái buổi tưởng niệm cho những thuyền nhân đã thiếu may mắn khi đi vượt biển trên biển Đông trước đây. Và cái buổi tưởng niệm này sẽ nằm ngay trong cái khu gọi là nghĩa trang của Westminster Memorial Park, nơi có cái tượng đài thuyền nhân Việt Nam tại đây. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam hoặc là các vùng phụ cận, quý vị có thể về khu Westminster Memorial Park vào ngày hôm nay lúc 1 giờ trưa tới 4 giờ chiều để tham dự vào cái buổi tưởng niệm, để tưởng nhớ cũng như là để tưởng nhớ tới những đồng bào thiếu may mắn của chúng ta khi vượt biển. Đó là cái thông báo của ban tổ chức. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị để biết con ngày hôm nay ý kiến của quý vị ngày như thế nào. Ngày hôm qua thì ý kiến của quý vị mở rộng rất là nhiều. Hy vọng chúng ta ngày hôm nay có được những cái ý kiến hay hơn, hấp dẫn hơn, thay vì cứ tập trung vào thời sự trong tuần nha. Tổng thống 47 trận chiến Iran kết thúc 60 ngày sau đó tổ chức lại cuộc chiến khác tại Iran được không anh? Hay chuyển sang Cuba cấm vận? No, bây giờ thì đang có dấu hiệu cho thấy là Tổng thống Trump có thể sẽ có thêm một cái biện pháp tấn công vào Iran nữa. Và ông nói là possible. Nhưng mà ông nói là wait and see, tức là có khả năng xảy ra. Tại vì ông dường như không đồng ý 14 điểm bản kế hoạch do Iran đưa ra. Và ông đang coi lại cái bản kế hoạch này. Và dường như Tổng thống Trump nói rằng ông không đồng ý. Thì tôi chưa biết được, nhưng mà có thể sẽ có một cái biện pháp mạnh vào tuần tới đó nha. Rồi, luật bảo lãnh con cái và anh em định cư Mỹ bị gỡ bỏ hay chỉ là tin đồn, nhất là có sự nếu là sự thật có vi hiến hay không, hay chỉ là dự luật đe dọa nhập cư ồ ạt của chính quyền 47? No, thứ nhất là đã có một số dân biểu đệ trình cái dự luật này và nó không có liên can gì tới hiến pháp cả. Tại đây là luật di trú, nó không có liên can gì tới hiến pháp cả, cho nên không có đến vấn đề vi hiến hay không. Mà vấn đề ở chỗ là có một số những nhà làm luật ở trên quốc hội đã đệ trình. Tuy nhiên nó mới đệ trình thôi, nó chưa duyệt. Trong đó là chỉ cho trực hệ, tức là bảo lãnh trực hệ thôi. Còn nếu mà không phải trực hệ thì sẽ không được.

Cháu cha thì nó ăn trên ngồi tróc của quý vị thôi, chứ giờ thanh niên Việt Nam vẫn bị bít cửa từ xưa tới nay mà. Và họ trở thành những người lái xe Grab bán vé số ở khắp nơi đó. Quý vị có thấy con của một tên cán bộ đảng viên nào đi bán vé số chưa? Hay nó đang du học ở Mỹ, ở Âu Châu, ở Úc? Nó bít cửa quý vị từ lâu rồi, đâu phải mới đây đâu, đâu phải những năm gần đây đâu. Mà từ ngày nó chiếm miền Nam tới bây giờ, tất cả những thanh thiếu niên từ trong các cái thế hệ giai đoạn đều nó bị nó bít cửa hết, cả cá nhân tôi cũng bị bít cửa luôn nè, cho nên tôi mới vượt biển năm ở thập niên 80 đó. Ok rồi, em mới xem bài viết trên Facebook của anh. Theo cá nhân của em, con rùa rụt đầu EU sẽ gì làm hài lòng tổng thống Donald Trump thôi, chứ ông mà rút hết thì Nga nó thôn tính hết EU. Tôi đưa biết đâu, nhưng mà có điều là tôi nói rằng tổng thống Trump sẽ đi cái mối quyết định với khác, bởi vì ổng còn hơn 2 năm nữa. Quý vị nên nhớ cái ngày mà kết thúc cái nhiệm kỳ tổng thống Trump là ngày 20 tây tháng 1 năm 2029. Từ đây tới đó ổng sẽ còn rất nhiều chính sách cứng rắn, bất kể quốc hội đảng dân chủ có nắm được quyền ở hạ viện hay là ở thượng viện, ông Trump vẫn cứng rắn. Quý vị còn nhớ cái 2 năm cuối cùng của tổng thống Trump ở cái nhiệm kỳ đầu không? Ổng dứt khoát lắm, tại vì quyền hành pháp của ổng ổng sẽ làm tối đa, và muốn kiện cứ việc kiện đi, nhưng mà ông Trump sẽ đi đó cho tới khi nào họ đáp ứng được những đòi hỏi của ổng. Do đó tôi không biết là Âu Châu sẽ làm được bao nhiêu để đáp ứng. Có điều là việc mà ông Trump đã tuyên bố rút 5.000 quân chỉ là mấy cái biểu tượng ban đầu, bước ban đầu thôi. Áp thuế 25% lên các mặt hàng phụ tùng và xe hơi của Âu Châu chỉ là bước ban đầu thôi. Tôi nói quý vị rồi là sau cái Iran với Cuba là ông sẽ làm việc với Âu Châu đó. Và trước đó tuần trước ông nói với NATO rồi là chấm dứt vai trò của Tây Ban Nha ở trong NATO. Ok, ông đã đưa ra lời cảnh cáo, và đừng nghĩ rằng là ông nói chơi nha. Ông Trump chưa bao giờ nói chơi cả. Và nếu như mà ông có thật sự xuất hiện ở trong cái ngày 7 và ngày 8 tây tháng 7 sắp tới đây ở tại Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, nếu ông có mặt thì ông cũng sẽ sát sập ông NATO bằng ngôn ngữ. Và ngay tại đó tôi không dám bảo đảm rằng Tổng thống Trump nói rằng nếu Tây Ban Nha có mặt ở trong NATO thì Hoa Kỳ sẽ rút. Còn nếu không thì trục xuất NATO đi, trục xuất Tây Ban Nha đi. Ông Trump tôi không loại trừ ông sẽ đi tới những cái biện pháp gắt gao này đâu. Tôi nói thẳng với quý vị luôn. Tại vì ông còn cái thời gian từ đây tới đầu năm 2029 lận. Và ông sẽ phải thực hiện cái ý tưởng của ông. Ông sẽ thực hiện cái ý tưởng của ông là thứ nhất cái tư thế lãnh đạo không thể thay thế của Hoa Kỳ. Và thứ hai là các quốc gia sẽ phải có trách nhiệm hơn trên rất nhiều vấn đề trên toàn cầu, chứ không phải chỉ giữ cái khu vực của mình không. Ông Trump thay đổi toàn bộ trật tự trên toàn cầu đó. Quý vị, các quốc gia sẽ có trách nhiệm ở những khu vực khác nữa, chứ không phải chỉ có khu vực của mình không. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ở Việt Nam thế hệ sau cứ nhè phải thấu hiểu và cảm xúc, phải lắng nghe ý kiến đòi này đòi nọ đòi kia, không từ thì từ luôn cha mẹ đủ thứ, cha mẹ nuôi mặc dù được cha mẹ nuôi đàng hoàng. Vấn đề ở chỗ là cái hệ thống giáo dục, tôi đã từng nói quý vị đừng nói tới Việt Nam, ngay cả ở Mỹ cũng vậy. Những đứa trẻ mà quý vị nuôi ở trong nhà lúc nó từ nhỏ cho tới 5, 6 tuổi, 7, 8 tuổi đó, dễ thương không? Rất là dễ thương. Mỗi ngày mà quý vị đi làm về, quý vị chỉ muốn nựng mấy đứa cháu hay mấy đứa con của mình thôi. Nhưng tại sao trong vài năm trong trường học thì nó trở nên khác biệt, là bởi vì nó bị tẩy não trong trường học đó, nó bị tẩy não trong trường học đó. Thì cái cách tẩy não của cộng sản nó khác, cái cách tẩy não của cái đám gọi là cấp tiến cực tả bên này nó khác, nhưng mà bản chất giống nhau, nó là cái hệ thống tẩy não mà. Ok rồi, cảm ơn người bạn nào đây, American Dream 2716 đóng góp 10 Mỹ Kim, mời anh Phong ly cà phê từ Lý Đô Sài Gòn, cảm ơn rất là nhiều. Ok. Nếu Mỹ xử Âu Châu Trung Quốc có lợi nhiều không ra? Có chứ. Tại vì khi mà cái liên minh NATO hoặc là Âu Châu mà bị bể ra thì Trung Quốc có lợi chứ. Rất có lợi, nhưng mà cái lợi đó nhiều hơn Hoa Kỳ hay không tôi chưa biết. Họ có lợi, nhưng mà cái lợi đó nhiều hơn Hoa Kỳ hay không tôi chưa biết. Nhưng mà tôi chắc chắn với quý vị rằng cả Nga và Trung Quốc đều có lợi hết. Nếu liên minh Âu Châu bị bể, hay là nếu liên minh của NATO bị bể, thì cả hai quốc gia này đều có lợi hết. Nhưng cái lợi đó được bao nhiêu so với cái lợi của Hoa Kỳ thì chưa biết được. Nha. Ok.
Tổng thống

Tâm Bình Định xong Trung Đông giải quyết Cuba, sau đó quay thẳng trục về Á Châu Hải Vương Hải Phòng. No, ông giải quyết xong rồi tới Âu Châu. Á Châu là tới cuối năm nay đầu năm tới lận, chứ không phải bây giờ. Ông giải quyết xong Iran với Cuba xong là tới Âu Châu đó, rồi mới tới Á Châu. Nhưng mà Á Châu sẽ là cái bước sau cùng và sẽ tốn nhiều thời gian nhất. Do đó ông dành những năm sau cùng để mà nhắm vào Á Châu, cuối năm nay đầu năm tới. Ok, đó là cái lộ trình của Tổng thống Trump đó. Còn bây giờ ông phải giải quyết tất cả những cái khu vực được xem là có tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latin, Trung Đông và Âu Châu nha. Ok. Có bà chị bên Pháp, bà nói bên đó không có chuyện đánh thuế 50% lương, trong khi em đưa bằng chứng trên web thì không chịu. Nếu đánh thuế như vậy thì người giờ ta sẽ không đi làm. Thì đúng rồi, dân Âu Châu 6 tháng đi làm, 6 tháng nghỉ ăn lương thất nghiệp. Dân Âu Châu là vậy đó. Mà chưa kể là gì, ở bên Mỹ và trên toàn thế giới người ta làm tối thiểu một tuần là 40 giờ. Còn nước Pháp chỉ làm có 35 giờ thôi. Mà bây giờ còn đang muốn cắt xuống 32 giờ, ăn lương tròn 40 giờ đó. Đó là cái của nước Pháp bây giờ đó nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái đọc rồi. Nếu Iran không chấp nhận mọi yêu sách của Tổng thống Trump bằng văn bản mà Iran đang câu giờ cho qua chuyện như vậy, Tổng thống Trump sẽ mở lại cuộc tấn công tổng lực Iran không anh Phong. Theo tôi biết, ông đã bật ra cái dấu hiệu cho thấy là tuần tới ông tấn công đó. Ông nói là possible, tức là có khả năng là Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran đó trong tuần tới. Thì cái này là Tổng thống Trump, ông hôm qua hôm kia ông đưa ra dấu hiệu cho thấy, và có vẻ ông không đồng ý cái bản kế hoạch 14 điểm do Iran đưa ra nha. Ok. Vậy có khả năng trong chuyến công du Bắc Kinh, Tổng thống Trump hạ lệnh không tập Iran không? Nếu vậy thì ông tập đứng hình lần nữa. Chưa biết được. Bây giờ tôi còn chưa biết là trên quy tắc thì cái lịch trình của ông Trump là 14 và 15 tay. Nhưng mà bây giờ đang có sự công kích của đôi bên. Hôm kia thì phía Hoa Kỳ đã cho trừng phạt 5 công ty lọc dầu của phía Trung Quốc. Hôm nay Trung Quốc đã phản ứng là cho phép các công ty đó không cần tuân thủ cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Tức là họ trả đũa lại đó. Ok, thì tôi chưa biết được là cái sự giằng co này có ảnh hưởng chuyến đi hay không, tôi chưa biết. Nhưng mà trên nguyên tắc bây giờ thì họ vẫn giữ lịch trình. Và Ngoại trưởng của Mỹ và Trung Quốc cũng đã có cuộc gặp nhau để sắp xếp lo cho cái lộ trình này rồi. Nhưng mà tôi chưa biết vào giờ chót. Quý vị nên nhớ, Tổng thống Trump hay đưa quyết định vào giờ chót lắm. Do đó tôi cũng chưa biết là chuyến viếng thăm này có xảy ra hay không. Tại vì bây giờ đôi bên đang có sự căng thẳng liên quan tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã áp lệnh cấm vận với một số cá nhân và công ty. Đặc biệt là 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc. Mà 5 công ty này là chuyên gia mua dầu lậu, tránh lệnh cấm vận để được giá rẻ. Thì tôi chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. Ok. Dân Việt Nam nghiện uống nước ngọt đóng chai như gì đây, tinh bò hút, còn dân Mỹ là uống nước lọc. Thật sự quý vị, tôi không biết là dân Việt Nam nghiện tới mức độ nào thì tôi không biết, nhưng mà thật sự thì các cái báo cáo về y khoa, dân Mỹ họ vẫn xem cái nước lọc là nước gọi là tinh khiết nhất, không có hóa chất, nó tốt cho sức khỏe. Còn nhiều khi cái dân nghèo quá, xưa nay chưa được uống những cái loại nước mà chưa xưa nay được xem là quảng bá, thấy nhiều mà chưa được uống, thì bây giờ nghiện uống là cái chuyện bình thường. Đâu có gì lạ đâu. Cũng giống như một đứa nhỏ mà lâu rồi không có cái tivi coi, bây giờ có được cái tivi thì mừng lắm. Đại khái như vậy thôi nha. Rồi. Mất quân mình cán cân mậu dịch và thặng dư mậu dịch được không? Có nghĩa là quý vị, hàng của Mỹ xuất cảng qua nước đó thì tổng số tiền nó thấp, thì Mỹ gọi là thâm thủng mậu dịch. Còn thặng dư mậu dịch là cái nước kia xuất cảng qua Mỹ nhiều hơn, thì nó gọi là thặng dư mậu dịch. Ví dụ như Việt Nam thặng dư mậu dịch với Mỹ là 145 tỷ, 135 tỷ, là họ thặng dư tới 135 tỷ, trong khi hàng của Mỹ xuất cảng qua họ có 13-14 tỷ thôi. Thì đó, cái mức chênh lệch này nó gọi là thặng dư. Thặng dư là phía bên đó, còn bên phía Mỹ là thâm thủng nha. Rồi tiếp tục. Ok, ok. Sao hãng Spirit Airlines đóng cửa ở Orlando về anh Phong? Thật sự quý vị, tôi thật trong tất cả các hãng hàng không, tôi ghét nhất là hãng này với lại cái hãng gọi là Southwest. Bây giờ Southwest nó thay đổi một chút xíu cái lộ trình.
tức là nó cho ghế có số rồi. Ngày xưa quý vị lên giống như đi xe bus vậy đó, ai lên trước ngồi trước. Còn cái hãng Spirit này tuy nó nói là cái giá nó rẻ, nhưng mà từng cái hành lý, từng cái này cái kia quý vị đều bị chạc tiền hết. Cộng lại cũng chả có rẻ đâu. Cộng lại cũng chả có rẻ đâu. Và họ đã lỗ từ mấy năm nay rồi, từ thời của Biden rồi. Lần này ông Trump muốn cứu họ, nhưng mà họ không thay đổi cái cách làm việc của họ thì chịu thôi. Sau 34 năm thì bây giờ họ ở cái ngưỡng cửa bị đóng cửa. Tất cả các chuyến bay ngày hôm qua coi như là không có cánh được rồi. Thì quý vị, tôi không thích cái lối là cái lối dịch vụ này. Mà tôi lại thích cái lối phục vụ của United Airlines nhiều hơn. Nó đâu ra đó rõ ràng. Tùy theo tấm vé mình mua. Nó đâu ra đó rõ ràng. Còn hãng Southwest có hai vấn đề. Thứ nhất là ngồi giống như ngồi xe bus, bây giờ họ mới bắt đầu có số. Thứ hai là cái hãng này là chuyên gia delay. Suốt ngày cứ tới phi trường chút xíu là ngồi chút xíu là bị delay, bị trễ. Thì tôi không thích mấy cái hãng này nha. Rồi tiếp tục. Cho tin mới cho biết Tổng thống Trump và vua Charles đệ tam là họ hàng theo gia phả 15 đời. Đúng, thì cái đó là cái bản tin mà tôi có được ngày hôm qua hôm kia do một nhà sử học viết, ông này tên là Hoffman. Ông này là cái người viết tiểu sử cho bà Queen Elizabeth đệ nhị đó, tức là bà nữ hoàng Elizabeth đó. Thì ông ta nói rằng là tại vì họ cùng một cái dòng tộc của một quý tộc ở tại Scotland. Tức là họ cùng một cái dòng họ, nếu mà tính ra thì họ hàng tới 15 đời lận. Nhưng mà xa lắm, bắn đại bác không tới đâu. Có điều nó là một cái sự phát hiện. Một cái sự phát hiện tương đối là mình thấy nó có chút xíu gì đó thú vị. Và cũng lý giải một phần nào cái cảm tình của Tổng thống Trump với lại cái hoàng gia Anh Quốc. Nhưng mà thật sự thì cái sự phát hiện này thì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới chính sách của Tổng thống Trump cả. Ổng là người gốc, mẹ ổng là người có gốc Scottish, nhưng mà thân phụ của ổng là người gốc Đức. Quý vị thấy ổng sát sao ổng nước Đức không? Không có nghĩa bắt nguồn từ nước Đức thì ổng sẽ phải phê vơ cho nước Đức đâu. Không có đâu. Ok. Mà ổng ngồi sát sao ổng nặng hơn nữa. Ok. Mặc dù gốc ổng là gốc Đức, thân phụ là người gốc Đức, còn thân mẫu là người gốc Scottish. Nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng tới chính sách của Tổng thống Trump. Even là có mối quan hệ họ hàng với lại hoàng gia Anh Quốc thì cũng không có ảnh hưởng tới chính sách của Tổng thống Trump nha. Ok. Có quyển sách học thuật nào để tham khảo phát hiện ra năng lực lãnh đạo của một người? Sách thì nhiều lắm, nhưng mà nó thuyết phục được hay không là chuyện khác nữa. Và nó tùy theo cái quan điểm của từng người. Có người cho rằng là nhân bản quá thì sẽ là một lãnh đạo tốt. Nhưng có người nói nhân bản quá thì có cái tánh đàn bà đó không quyết định được cái vấn đề gì hết thì sẽ không phải là lãnh đạo tốt. Có những người lại thích cái tánh dứt khoát, cương quyết thì họ cho đó mới là lãnh đạo tốt. Nhưng mà đôi lúc dứt khoát và cương quyết thì lại bị quy trách nhiệm cho cái gọi là độc tài. Cái vấn đề là do quan điểm của từng người thôi. Quan điểm của từng người về bản lãnh của một lãnh đạo. Nhưng mà cái điều mà nói chung mà có thể gọi là bản lãnh đó là vượt qua được tất cả những cái khó khăn và chỉ trích. Nếu người nào mà có đủ khả năng vượt qua được những cái này thì họ có bản lãnh. Còn cái quan điểm lãnh đạo của họ thì không biết. Nhưng mà ít nhất mà họ vượt qua được những lời chỉ trích, họ vượt qua được những cái rào cản thì họ có bản lãnh. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Cô của con lớp trên lớp từng du học tại Đức mà thảo luận chính trị, không thích Tổng thống Trump cũng như hay bêu đéo chính sách của ông. Có lẽ nào Âu Châu mang tư tưởng thù ghét Mỹ và Tổng thống Trump? Ông Trump chỉ là giọt nước tràn ly. Từ 30 năm nay, họ vẫn truyền bá cái tư tưởng bài xích nước Mỹ ở tại Âu Châu. Họ vẫn truyền bá cái tư tưởng bài xích nước Mỹ ở tại Âu Châu. Và đó là lý do tại sao mà dân Âu Châu không xài hàng Mỹ nhiều. Là do cái hệ thống giáo dục này mà ra đó. Thì cô của con cũng chỉ là một trong những cái người bị ảnh hưởng bởi cái chủ trương của Âu Châu thôi nha. Rồi nếu Trung Quốc kiếm chuyện rồi phong tỏa eo biển Đài Loan thì nền kinh tế thế giới sẽ ra sao và Hoa Kỳ có phản ứng gì không anh? Họ làm theo kiểu Hoa Kỳ làm với Iran. Tôi chỉ biết Hoa Kỳ phản ứng như thế nào,
Nhưng có điều là nếu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Tại vì Trung Quốc dù sao đi nữa vẫn là cái nền kinh tế lớn hàng thứ hai. Mà nếu có xung đột quân sự thì mức độ của xung đột này nó cỡ nào? Nó đóng khung trong eo biển Đài Loan hay nó mở rộng tới Okinawa và xuống tới Biển Đông? Và cái vai trò của Mỹ lúc đó sẽ được khẳng định. Họ sẽ quyết tâm bảo vệ Đài Loan hay họ chỉ hỗ trợ giống như là Âu Châu hỗ trợ cho Ukraine thôi? Thì chưa biết được. Tới lúc đó chuyện xảy ra chúng ta mới biết được. Tuy nhiên nếu như mà Nhật can dự thì Mỹ không đứng ngoài. Tại vì trên cái hiệp ước quốc phòng là an ninh quốc phòng của Nhật Bản là do Hoa Kỳ đảm nhiệm sau năm 1952. Do đó thì cái hiệp ước đó vẫn còn tồn tại. Và nếu Nhật can dự vì an ninh quốc phòng của mình thì Mỹ bắt buộc phải can dự nha. Rồi. Chính phủ Mỹ đang trình lên Quốc hội dự luật America First Immigration Act, trong đó xóa bỏ quyền bảo lãnh cha mẹ IR5, anh chị em, khả năng Quốc hội Mỹ thông qua, không anh Phong? Không phải chính phủ Mỹ, tầm bậy tầm bạ, nói mà không rõ, chính phủ Mỹ chả làm gì cả. Chính phủ Mỹ có yêu cầu Quốc hội tu chính một số những cái luật liên quan tới di trú, nhưng họ không có đệ trình. Cái này là do dân biểu trong Quốc hội đệ trình. Chính phủ đâu có khả năng để trình cái bất cứ một cái gì trong quốc hội đâu. Tại chính phủ là bên hành pháp, còn quốc hội là bên lập pháp. Nếu có thì chính phủ chỉ có yêu cầu thôi, bằng cái miệng thôi. Hay viết một lá thư yêu cầu là ồ, chúng tôi mong muốn là các ông sẽ tu chính một cái đạo luật nào đó. Chứ chính phủ đâu có được quyền để trình bất kỳ một cái luật nào đâu. Tại làm luật là bên quốc hội, còn thi hành luật và ban hành luật là bên của chính phủ. Hai cái khác nhau. Cho nên là chính phủ không có đủ thẩm quyền để viết một cái dự luật rồi đưa cho quốc hội. Chính phủ không có thẩm quyền đó. Chính phủ chỉ là ký ban hành cái luật đó hay không thôi. Là bên hành pháp thôi. Còn làm luật, viết luật như thế nào, tu chính ra sao là do quốc hội nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Oh. Wow các bạn. Ilhan Omar nói thế chiến thứ 11, vậy mà vua Chakra Đệ Tam nói là sẽ có vua thứ 111 ngự, vậy sau đó được bầu vào quốc hội anh Phong. Vấn đề ở chỗ là quý vị đừng hỏi tại sao họ được bầu vào quốc hội. Bây giờ tôi nói quý vị, một dân biểu ở quốc hội đại diện cho khoảng 700.000 dân ở cái district, ở cái địa hạt của mình. Bây giờ cái địa hạt của bả có quá nhiều người Somalia sinh sống. Họ bỏ phiếu cho bả, thì ở đó ai đánh bại được bả đây? Chứ đâu phải toàn quốc bầu cho Ilhan Omar đâu. Đó là bà đại diện cho cái district và cái địa hạt đó thôi. Mà cái địa hạt đó đông người Somalia thì họ bỏ phiếu cho bà thôi. Đừng hỏi lý do tại sao họ được bầu vào quốc hội. Tại vì cái địa hạt của họ có đông cử tri ủng hộ cho họ. Còn cái vấn đề bà phát biểu sai hay đúng là chuyện khác nữa nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái rồi. Tôi làm một tuần 60 giờ mấy chục năm rồi nè. Có nghĩa là quý vị đã làm overtime tới 20 giờ. Tiền nó nhiều lắm. Và bây giờ còn được no tax on overtime nữa. Thì tha hồ hốt tiền nha. Ông Trump có thẳng tay trừng trị kinh tế với Tây Ban Nha hay không? Trong bản tin ngày hôm nay tôi được biết đó. Thì trước đó Tổng thống Trump đã đưa ra cái việc cắt bỏ tất cả các mối quan hệ mậu dịch với Tây Ban Nha. Hiện nay Hoa Kỳ có khoảng 1.300 quân đang trú đóng trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Thì ông Trump sẽ cho rút về và đóng luôn cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha luôn. Thì trong một tuần, hai tuần nữa, ông Trump sẽ làm chuyện này nha. Ok. Tại sao Qatar thiết kế màu đỏ, trắng, xanh cho chuyên cơ Tổng thống Trump mà không phải màu khác về anh Phong? Giống như lá cờ Nga, phản cảm, tầm bậy tầm bạ. Qatar đâu sao thiết kế? Cái đó là do không quân Hoa Kỳ. Màu đỏ, màu trắng và màu xanh dương là biểu tượng của nước Mỹ. Red, white and blue. Đó là biểu tượng của nước Mỹ. Ở đâu ra nó nước Nga vậy? Không hiểu được cái văn hóa Mỹ thì làm ơn nghe một chút xíu đi. Hiểu một chút xíu đi hoặc lên Google tìm hiểu đi. Đề chữ red, blue and white. Cái mean color của nó là cái gì với nước Mỹ thì sẽ hiểu. Ok. Ở đâu mà nói là nước Nga tầm bậy tầm bạ không à? Ok. Rồi. Nếu Ron DeSantis nằm trong nội các, con Trump cũng là bàn đạp cho ông ra tranh cử tổng thống không anh? Chưa biết được. Nhưng mà tổng thống Trump có cân nhắc chuyện này. Tại vì
Cuối năm nay đầu năm tới thì Ron DeSantis đã kết thúc hai nhiệm kỳ thống đốc của mình. Thì có thể ông Trump đã bật ý là sẽ đưa ông Ron DeSantis vào trong cái nội các của mình. Có thể ổng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng trưởng Bộ Tư pháp. Bây giờ Tổng trưởng lâm thời là Todd Blanche. Sau khi mà bà Pam Bondi đã nghỉ việc thì ông Todd Blanche làm Tổng trưởng Tư pháp lâm thời. Nhưng tôi cũng không loại trừ là Tổng thống Trump sẽ đề cử ông Ron DeSantis vào vai trò này. Còn vấn đề mà ông ta có tham vọng ra tranh cử năm 2028 không? Unknown. Không biết được nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu EU tan rã bởi xã hội khuynh tả, theo Mr. Phong, các nước Xô Viết cũ như Đông Âu họ sẽ tiếp nối giá trị của EU thập niên 80-90 không? Thật sự thì tôi chưa biết được, nhưng họ đang bị băng hoại bởi cái tư tưởng cực tả đó. Thì bây giờ đã có một số những người ở một số quốc gia tại EU, họ đã bắt đầu giành lại cái tư thế đó rồi. Còn các quốc gia của Đông Âu, họ hiểu rõ cái giá trị của tự do như thế nào và cái điếm đàn khủng khiếp của cộng sản như thế nào. Và bây giờ họ thấy là cái giá trị khuynh tả đó nó tương đương với lại cái học thuyết cộng sản, thì họ tránh xa thôi. Họ tránh xa thôi nha. Ok, tình hình Iran hiện như thế nào, là đồng tiền còn giá trị không biết, người dân trong nước họ sống như thế nào, chưa biết người dân sống như thế nào. Nhưng ngày hôm qua tôi có đưa tin là bây giờ một Mỹ Kim là đổi tới 1.800.000 đồng Riyal, tức là đồng tiền Iran mất giá toàn bộ, không còn giá trị nữa. Một Mỹ Kim mà đổi tới 1.800.000 đồng Riyal thì coi như mất giá rồi. Thì tôi nghĩ rằng kinh tế Iran đã bắt đầu và có dấu hiệu cho thấy là sụp đổ rồi. Và ông Trump ngày hôm qua cũng tuyên bố họ sụp đổ rồi, kinh tế họ sụp đổ rồi, sau khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái lệnh phong tỏa nha. Rồi, Hạ viện thông qua ngân sách 1.500 tỷ của ông Bộ trưởng Chiến tranh Chưa Anh Phong. Thứ nhất là cái này là cái đề cử của ông Trump và có sự điều trần của ông Pete Hegseth. Tuy nhiên chưa, tại vì bây giờ mới có tháng 5 thôi. Và cái ngân sách cho tài khoá của năm tới là tới cuối cái thời hạn chót, nó là 30 tháng 9 lận. Bây giờ Hạ viện họ lắng nghe cuộc điều trần để họ đánh giá cái ngân sách này như thế nào, rồi họ mới lên một cái họ mới soạn thảo một cái dự thảo ngân sách để phân bố cái ngân sách cho quốc gia. 30 tháng 9 mới hết hạn. Cho nên bây giờ họ vẫn còn giờ, chưa có ai đụng đại gì cả. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump đã nói rằng là ông muốn ngân sách quốc phòng năm nay là 1.500 tỷ. So với năm 2026 là gần 1.000 tỷ rồi. Bây giờ ông muốn tăng thêm hơn 500 tỷ nữa. Nha. Rồi tiếp tục. Tôi mong Tổng thống Trump chuyển trục về Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Ai Lao để một mình Việt Nam lên tiếng cho xã hội đồng hóa. Thì không hiểu là cái chuyện gì, nhưng mà thật sự khi mà Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu thì ông rất rõ ràng trong cái lập trường và quan điểm của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ san sẻ những cái sự thịnh vượng và phát triển với những quốc gia có chung giá trị. Thì quốc gia nào có chung giá trị với Mỹ sẽ được san sẻ. Vấn đề còn lại là họ sẽ đứng chung với Hoa Kỳ hay họ đứng chung với Trung Quốc. That's it. Tại vì đó là một cái cục diện phân cực rất rõ ràng nha. Quốc gia nào chính sách Hoa Kỳ sẽ đầu tư mạnh nhất sẽ mang lại nguồn lợi cho Hoa Kỳ? Indonesia. Nếu Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu thì cái quốc gia mà ông nhắm tới là Indonesia, bởi vì Indonesia là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á và là quốc gia đông dân nhất của Đông Nam Á. 280 triệu người. Ok. Và cái Indonesia là quốc gia có rất nhiều những tài sản chưa khai thác. Do đó Indonesia sẽ là cái quốc gia mà Tổng thống Trump đầu tư nhiều nhất. Do đó thì nếu mà nhìn về cục diện của Á Châu thì tôi nhìn rõ là Indonesia, sau đó sẽ tới Malaysia. Bây giờ thì Philippines đang được hưởng. Nhưng mà về lâu dài thì Philippines sẽ phải cạnh tranh với Indonesia và Malaysia. Ok. Bây giờ thì họ được hưởng là bởi vì nhờ cái cục diện đối đầu của Philippines với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Thì Philippines có được cái lợi trong trước mắt, ít nhất là trong một thập niên trước mắt. Nhưng về lâu dài
tức là từ bây giờ cho tới 3 thập niên nữa, Indonesia sẽ là một cái thế lực rất mạnh tại Á Châu. Có thể họ sẽ là bán chính thức lãnh đạo tại Đông Nam Á đó. Dân đông, nền kinh tế cao nhất, tức là cái GDP của họ là 660 tỷ, tức là cao nhất của Đông Nam Á. Ok. Và thứ hai nữa, họ có rất nhiều những cái khoáng sản. Thì Indonesia sẽ là một trong những quốc gia mà Tổng thống Trump nhắm tới nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. À, nếu Tổng thống Trump rút khỏi NATO, Liên minh Âu Châu cũng sẽ không còn nữa, vì Đông Âu sẽ cần cả quốc phòng lẫn kinh tế, Tây Âu không đủ sức cho cả hai do chính sách không khai thác của họ. Họ có khai thác cũng không có. Tây Âu muốn khai thác cũng không có. Họ không có nhiên liệu, họ không có nguyên liệu. Họ chỉ sử dụng cái luật lệ của họ ban hành để làm lá bài trả giá với thế giới thôi. Và họ liên kết thành cái số đông để uy hiếp những quốc gia khác thôi. Bây giờ ông Trump đâu có chơi cái màn gọi là ỷ đông hiếp ít nữa, tức là đa số thắng thiểu số nữa. Mà cái chủ trương của ông Trump là nước nào đóng góp nhiều nhất, nước đó có quyền quyết định. Nước nào đóng góp nhiều nhất thì nước đó có nắm quyền quyết định. Đây là cách của ông Trump. Okay, chứ không phải là bây giờ cứ chơi cái trò ỷ đông hiếp ít, rồi cái tự nhiên mình có một phiếu, mình đó 27 phiếu. Cái trò này sẽ chấm dứt nha. Rồi, theo chú, giá dầu này giảm dưới 80 Mỹ Kim một thùng có làm nguội là lạm phát trong lúc này không? Lúc này thì chưa được. Nhưng mà nếu quý vị nói thêm 2 tháng nữa, thì tôi có thể nói với quý vị trong sau 2 tháng, tức là bây giờ tháng 5, sau tháng 7, giá dầu thô sẽ giảm xuống dưới 70 Mỹ Kim một thùng dầu thô và có thể thấp hơn. Đó là cái dự đoán chủ quan của tôi. Là trong tháng này, tháng tới nó còn lình bình ở mức 80 Mỹ Kim cho tới 110 Mỹ Kim. Nhưng mà sau tháng 7 thì nó sẽ xuống dưới 70 Mỹ Kim, thậm chí là thấp hơn nữa. Đó là cái dự đoán chủ quan của tôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nhiều người bây giờ lên mạng than giá xăng vẫn cao như trời sập, nhưng dân tí tức con thì con không thấy họ làm như vậy bao giờ, do suy nghĩ quyết định đến hành động. Thật sự quý vị, những kẻ mà gọi là than thân trách phận đó là đa số đến từ Việt Nam nhiều lắm, tại vì họ quen với cái văn hóa đó rồi, hở chút là than, hở chút là than. Còn những người ở những xứ khác họ ít than lắm, tại vì dân Việt Nam sống nhờ bú sữa quá nhiều, sống bám vào cái ban phát của chế độ quá nhiều, cho nên mà ban phát thiếu một chút là nó than. Tôi nói là dân Việt Nam bây giờ dưới chế độ cộng sản trong suốt mấy chục năm nay không còn xương sống nữa, không còn xương sống nữa, muốn đứng thẳng lưng phải bám vào cái gì đó đứng dậy, chứ không có đứng một mình được. Dân Việt Nam bây giờ là như vậy đó nha. Rồi tiếp tục. Tôi không thích hay cuồng ông Trump, nhưng thích đường lối chính sách của ông ấy, giống như đánh cờ tướng. Người nào đi nước cờ tính tới nước thứ ba, thứ tư trở lên mới gọi là đánh cờ giỏi. Thì tôi không biết, tôi cũng không phải là dạng đánh cờ giỏi đâu. Nhưng mà Tổng thống Trump trước khi mà ông quay trở lại chính trường lần thứ hai, ông đã có toàn bộ cái bản kế hoạch. Mà bản kế hoạch đó bị gán nhãn là cực đoan. Nó gọi là Project 2025, tức là cái project năm 2025. Thì cái người soạn này nó không phải là một mình Tổng thống Trump. Ông chỉ đưa sáng kiến thôi. Mà nguyên một cái ban cố vấn và nguyên một cái những người mà gọi là chung thủy với Tổng thống Trump họ soạn ra. Và bây giờ tất cả các điểm chiến lược của Tổng thống Trump trên cái mặt trận trên toàn cầu hay chính sách đối nội đó đều dựa trên những cái ý ở trong cái project 2025. Mà cái đám gọi là, tôi gọi là cái đám mà cực tả nó gán nhãn đây là một cái dự án cực đoan đó. Nhưng mà tôi biết là ông Trump dựa rất nhiều những cái điểm ở trong cái project 2025. Mà cái project này thì nói thẳng một câu là thứ nhất là chấn chỉnh lại cái nền pháp trị của nước Mỹ. Và thứ hai, thay đổi toàn bộ cái quy tắc luật lệ trên toàn cầu. Tức là xóa bỏ những cái luật lệ cũ hết. Và những quy tắc cũ xóa bỏ hết. Và tái lập lại một cái luật lệ mới, một cái quy tắc mới. Đó là cái project 2025. Nha. Rồi. Ok.
Hồi xưa chú vượt biên mất bao nhiêu cây vàng vậy chú? À, có chỗ lấy 2 cây vàng, tôi thì không mất đồng nào hết. Tại vì lúc đó trốn đi và xuống tới miền Tây, thì người dì của bạn tôi tổ chức chuyến đi. Thì tôi đi không có tốn tiền nha. Rồi tiếp tục, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok. Vụ Jimmy Kimmel tới đâu rồi chưa biết được, nhưng mà Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích. Chưa biết đài ABC sẽ quyết định như thế nào và tân tổng giám đốc điều hành của Disney sẽ có quyết định như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái sự tẩy chay quảng cáo đối với lại cái chương trình của Jimmy Kimmel nha. Ok. Thượng viện bỏ phiếu duyệt vụ đi bầu cử phải là công dân Mỹ chứ anh? Chưa. Cho tới giờ phút này nó chưa vào được cửa thượng viện. Chưa vào được cửa thượng viện. Nó đòi hỏi tới 67 phiếu. Mà ông John Thune, tức là ông mà chủ tịch khối đa số đó, thì ông không muốn bỏ cái filibuster. Ông muốn dùng một số những cái kỹ thuật khác của sàn thượng viện để cho cái luật này nó được vào trong sàn thượng viện. Mà cái filibuster bây giờ nó đòi hỏi tới 60 phiếu rồi. Chưa vào được nha. Lần này Tổng thống Trump giải quyết EU và NATO đâu ra đó, không còn không thì ông sẽ chia tay. Tôi nghĩ rằng ông sẽ đi tới dứt khoát đó. Cái việc mà rút 5.000 quân và áp thuế 25% lên mặt hàng của EU đó chỉ là bước khởi đầu cho cái bước, cho cái chiến lược củng cố cái tư thế Hoa Kỳ tại Âu Châu. Nó không phải chỉ dừng lại ở 5.000 quân đâu. Hoa Kỳ bây giờ có khoảng 80 mấy ngàn quân, 84 ngàn quân trú đóng tại Âu Châu. Ok, thì tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đi một cái bước rất mạnh bạo trong thời gian tới, và ổng bất chấp phía dân chủ chống đối ở đây hay một vài thành viên đảng cộng hòa chống đối ở đây muốn thì kiện ổng lên tối cao pháp viện đi. Ổng sẽ đi cái, ổng sẽ ký sắc luật hành pháp, ổng sẽ ký sắc luật hành pháp để mà thực hiện cái chính sách đối ngoại của ổng. Tại vì trên quy tắc chính sách đối ngoại nằm trong quyền của hành pháp. Nhưng mà quốc hội muốn giám sát. Vấn đề ở chỗ là quốc hội giám sát hay quốc hội tiến quyền. Thì hai cái vấn đề đó sẽ là do phía tối cao pháp viện, tức là Scotus, sẽ đưa ra quyết định. Nhưng mà ông Trump sẽ không dừng lại đâu. Ông sẽ cứng rắn thêm đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Mong muốn lớn nhất của trục ma quỷ là phá hoại hòa bình thế giới hiện nay là NATO và EU tan rã. Và tôi cũng mong muốn luôn. Thì không lẽ tôi là trục ma quỷ? Tôi cũng mong muốn luôn đó. Không lẽ tôi nằm trong trục ma quỷ à? Lý do là bởi vì NATO và EU nó không còn phù hợp với chính sách bây giờ của nước Mỹ nữa. Và họ lạm dụng quá nhiều cái sự nhân bản và cái sự trọng lượng của nước Mỹ. Thì bây giờ chấm dứt. Tôi còn muốn NATO tan rã, bởi vì tôi muốn rằng Tổng thống Trump ký hiệp ước song phương với từng quốc gia nó tốt hơn là phải tham gia vào cái hiệp ước đa phương kiểu này. Không lẽ tôi cũng là thuộc trục ma quỷ à? Vấn đề còn lại là cái trục đó cạnh tranh sao với Hoa Kỳ để giành thế lực đây. Ok. Rồi tiếp tục. Dân trí Hoa Kỳ am hiểu và quan tâm chính trị theo chú chiếm tỷ lệ khoảng bao nhiêu phần trăm? 100%. Có quý vị không thấy hả? Mấy đứa nhỏ còn bị ra đường đi biểu tình no king đó. Còn đi biểu tình no king đó. Thì quý vị thấy là 100% rồi. Cái này có xảy ra ở Việt Nam được không? Ok. Tôi nói là 100% dân ở Mỹ đều quan tâm chính trị cả. Tại vì chính trị tác động tới đời sống thực tế của họ. Từ giá xăng, tiền thuế, cho tới dịch vụ về bảo hiểm y tế. Tất cả đều tác động bởi chính trị hết. Cho nên dân Mỹ là 100% là đều quan tâm tới chính trị. Kể cả mấy đứa nhỏ trong học được, nó cũng quan tâm tới cái ngân sách mỗi năm cho nó vậy. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Làm thì không đủ sống,
thì keo sữa đâu mà có cái gì làm không đủ sống. Tại sao không đủ làm mà không đủ sống, trả lời tôi nghe đi, tại sao làm không đủ sống mà nói là tôi phím gì, đã làm hết mình chứ mà không đủ sống, hay là đi làm mấy tiếng đồng hồ rồi đi ăn nhậu mấy tiếng đồng hồ thì đương nhiên không đủ sống rồi. Còn những người khác nè, một ngày 24 tiếng họ làm tới 16 tiếng đó, họ đủ sống không? Yeah. Ok, rồi cái chế độ cai trị nó có mở đường cho làm ăn không, hay là nó giới hạn chỉ cho vừa đủ sống thôi. Ok, rồi tiếp tục. À, chú Phong nói đúng về tình trạng giới trẻ Việt Nam, họ thấy bây giờ sáng đi làm, tối rủ nhau đi quán cà phê, quán nhậu cho quên stress công việc thường nhật, xem đá banh rồi về lại đi làm thuê. Thì bây giờ nó bị đẩy vào bế tắc ở chỗ đó thôi. Bây giờ nó muốn làm cái gì cũng được, và nhiều dù nó có tham vọng đi nữa, nhưng mà khi mà nó sáng tạo được cái gì lên đó thì nó có được hưởng đâu. Mấy thằng con ông cháu cha nó ngồi ở cái ghế giám đốc, phó giám đốc nó hưởng hết rồi. Rồi lỡ mà làm sai cái gì á, nó lôi mình lên nó làm dê tế thần. Cái xã hội của Việt Nam bây giờ là như vậy. Mà mấy thằng con ông cháu cha nó là ai? Nó là con cái của đảng viên đó. Nó được đi du học nước ngoài về, rồi cái nó đưa lên á một cái công ty tư nhân mướn, cái nó để nó trình cái resume của nó là tốt nghiệp ở nước ngoài, còn quý vị tốt nghiệp ở Việt Nam. Thì bây giờ nếu tôi là ông chủ ở một công ty, một thằng tốt nghiệp nước ngoài với thằng tốt nghiệp Việt Nam, tôi lựa thằng nào? Tôi lựa thằng này, thằng tốt nghiệp nước ngoài. Chứ tôi đâu có lựa cái thằng tốt nghiệp ở Việt Nam làm gì. Và nó cứ vậy mà nó ngồi ăn trên ngồi tróc, rồi nó ngồi vào ghế giám đốc. Chưa kể là những cái công ty ở Việt Nam á, nó nể mặt ông già của mấy thằng này. Tại vì ông già mấy thằng này làm trong nguồn máy, cho nên nó phải mướn mấy thằng này vô để nó có cái quan hệ với ông già. Còn đi giờ đi mướn dân đen của quý vị á, nó được cái gì đâu. Trả lời tôi nghe đi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Wow. Giá cả bình thường thôi, phải hiểu biết chiến tranh là như vậy tốt lắm rồi. Tại sao thầy Biden không nói gì? Vấn đề ở chỗ, quý vị, chúng ta không có quan tâm. Đám dân chủ thì nó dùng cái này để nó đả kích ông Trump. Còn cái đám mà gọi là làm biến đi làm ở Việt Nam đó, thì suốt ngày cứ lên mạng than. Nào là giá xăng, nào là giá vàng, rồi nào là không có việc làm, bây giờ đói quá, rồi tùm lum hết. Còn cái đám dân chủ thì nó lợi dụng cái tình trạng giá cả tăng chút đỉnh này, nó đã kích trong tâm thôi. Ok, còn chúng tôi ở đây, chúng tôi đâu có thấy gì đâu. Chúng tôi đâu có thấy gì đâu, ok. Có thể kết thúc giải bóng đá thế giới, tổng thống Trump mới tiếp tục với cuộc chiến Iran, anh có nghĩ gì không? Em nằm mơ đó. Giải túc cầu thế giới tới tháng 6, tháng 7 mới bắt đầu. Tháng 6 bắt đầu, tháng 7 chấm dứt. Ông Trump có cần đợi tới khúc đó không? Mà khúc đó có rất nhiều event quan trọng của nước Mỹ. Tại sao phải đợi túc cầu thế giới phải chấm dứt? Ông phải giải quyết tất cả mọi thứ trước khi mà gọi là bước qua tháng 6. Ok. Rồi, cho con hỏi thầy đó, đi vượt biên sao có người được đi tái định cư thứ ba, còn có người trở về Việt Nam chú? Bên ngoài con cũng có người vượt biên qua Hồng Kông nhưng bị bắt về Việt Nam, bởi vì những người vượt biên đó là đi về dạng kinh tế. Tại vì thời điểm mà chúng tôi đi vượt biên, chúng tôi chứng minh đầy đủ mình bị bức hại về chính trị, mình bị đàn áp, mình bị đàn áp bởi chủ nghĩa cộng sản, cho nên chúng tôi có những cái chứng từ chứng minh điều đó, cho nên chúng tôi được đi tái định cư. Còn những người đi về kinh tế là bị trục xuất về Việt Nam hết. Sau khi các trại tị nạn đóng cửa, họ bị trả về Việt Nam, bởi vì họ không chứng minh được họ bị đàn áp, cho nên họ bị trả về Việt Nam. Còn những người chứng minh được bản thân và gia đình bị đàn áp thì đi được. Ok. Đặc biệt là ở cái trại ở Hồng Kông á, thì lại có hỗn hợp là người miền Trung đi nhiều, và người có một số người ở ngoài Bắc. Thì có một số người ngoài Bắc được đi định cư, tại vì cái thời gian họ ở ngoài Bắc họ bị đàn áp như thế nào. Còn những người trong Nam thì bây giờ chỉ cần đưa cái hình ảnh mà ông già tôi bị cưỡng bức trong trại cải tạo lao động mấy năm đó, là cái hình ảnh rõ ràng nhất rồi, là chúng tôi bị bức hại.
Mà chưa kể bản thân của tôi bị phân biệt đối xử trong trường nữa. Đó là những cái chứng minh của chúng tôi là tại sao chúng tôi được đi định cư. Là bởi vì thời điểm đó các quốc gia nhận tái định cư cho những người tị nạn chính trị và tị nạn cộng sản, chứ không dành cho những người tị nạn kinh tế. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Đông Nam Á chỉ có Việt Nam, Lào với Campuchia là đi theo Trung Quốc thôi, còn lại ngã về phía Mỹ. Nếu Việt Nam không muốn nằm trong thế cô lập thì phải chọn Mỹ. Vấn đề ở chỗ là ngã về phía Mỹ thì nó mất trắng cái quyền cai trị. Tại vì ngã về phía Mỹ thì phải có chung giá trị với Mỹ. Mà chung giá trị với Mỹ thì rất đơn giản. Phải có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Còn bây giờ Cộng sản nó là một đảng cai trị. Nó viết vào hiến pháp là chỉ có một mình nó được độc quyền cai trị thôi, không có một cái đảng phái nào được quyền cai trị hết. Rồi quý vị, nó đi theo cái mô hình của Trung Quốc. Ok. Do đó nếu mà nó muốn đi theo Mỹ thì điều đầu tiên hết là phải cải tổ chính trị đó. Điều đầu tiên hết là phải cải tổ chính trị. Và đây là cái mô hình mà ông Trump đang áp lực với lại Cuba đó. Cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế. Cải tổ chính trị là thay đổi toàn bộ cái cơ cấu chính trị, phải cho đảng cầm quyền, phải cho đảng đối lập được bầu cử. Thứ nhất, thứ hai, cải tổ kinh tế là tất cả những công ty nằm dưới cái đảng cai trị là phải giải tán để cho thành tư nhân hóa hết. Nó gọi là cải tổ kinh tế. Tức là những công ty quốc doanh sẽ phải được tư nhân hóa hết. Thì đó mới gọi là kinh tế thị trường. Thì phải cải tổ hai điều này. Nếu muốn đi theo Mỹ, nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Tại Đức, AfD đang được giới trẻ bừng tỉnh bầu phiếu lên cao cho AfD. Anh Phong nắm cánh tả có thể chụp mũ làm khó. No, không phải chụp mũ làm khó. Mà nó đang dự tính ban hành luật cấm đảng AfD hoạt động luôn. Và nó nói rằng là đảng này cực đoan. Và nó có thể lập lại cái chế độ phát xít ngày xưa. Nó dùng cái chữ này để mà nó gán nhãn cho đảng AfD đó. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ tôi nói quý vị là nó có gán nhãn kiểu nào đi nữa, người dân Đức sẽ là những người quyết định nha. Ok. Chính trị quyết định bữa cơm của con bạn và bữa từng bữa gia đình như thế nào. Thì tôi nói quý vị, chính trị chi phối tất cả mọi thứ. Thằng nào nói ôi tao chả quan tâm chính trị đâu thì thằng đó suốt đời đi làm cu ly. Thằng đó suốt đời đi làm cu ly. Còn những thằng đại gia nó khôn lắm. Nó quan tâm chính trị nhiều nhất. Nhưng mà nó xúi người ta đừng có quan tâm chính trị. Mày lo đi làm đi. Quan tâm chính trị làm gì? Và cuối cùng là quý vị đi làm cu ly cho nó. Trong khi bản thân nó quan tâm chính trị rất kỹ. Nha. Rồi. Tổng thống Trump rút quân từ Đức, Tây Ban Nha, Ý thì EU lao đao rồi. Nhưng ngân sách quốc phòng không đủ để điều chỉnh chính sách. Các nước Đông Âu rất muốn Mỹ. Vậy Tổng thống Trump sẽ bảo đảm sẽ đàm phán song phương. Thì tôi nói quý vị, ông Trump sẽ đi cái hướng song phương mà. Đây là sở trường của ông. Nhưng mà đôi bên có lợi và quyết định không bị chi phối bởi một quốc gia thứ ba. Do đó ông Trump vẫn chủ trương là song phương, không có đa phương. Và tôi nghĩ rằng là lần này là Âu Châu sẽ đối diện với một cái hậu quả thảm khốc. Lý do họ cần có thời gian để tu chính, nhưng ông Trump không cho họ thời gian. Họ cần có thời gian để tự mình bảo đảm cái an ninh quốc phòng của mình, nhận trách nhiệm nhiều hơn và có một cái lộ trình để từ từ gọi là tăng cường ngân sách quốc phòng. Nhưng ông Trump nói no, các anh có tiền, nhưng mà các anh xài tiền tầm bậy hết rồi. Bây giờ phải cắt bỏ những cái tầm bậy đó, đổ vô quốc phòng đi. Ông Trump không có cho thời gian nữa. Tức là các anh có tiền chứ không có tiền. Các anh quốc thuế người dân tới mức đó, làm sao các anh không có tiền được. Các anh có tiền, nhưng mà các anh xài tiền cho những cái ý tưởng tầm bậy tầm bạ đó hết tiền rồi. Bây giờ các anh muốn thì các anh cắt bỏ hết tất cả những cái chương trình đó đi, dồn tiền cho quốc phòng. Đây là cái ý của ông Trump đó. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Tình hình Iran hiện tại sao rồi anh Phong ơi? Tổng thống Trump vẫn tiếp tục phong tỏa Hormuz. Thì đúng, và ông có ý định, đã ông vừa bật cái ý ngày hôm qua. Là ông nói rằng ông có thể không chấp nhận cái kế hoạch của Iran
và possible là ông sẽ strike một lần nữa, tức là ông sẽ tấn công thêm một lần nữa. Thì cái đó là cái ổng bật ý thôi, ổng chưa nói rõ. Thì chúng ta chờ xem coi hết tuần này, hết ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt coi Tổng thống Trump đưa ra cái quyết định như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Ok. 14 tháng 3 89 sau ngày đó mới là chương trình hồi hương, không phải hồi hương mà là chương trình thanh lọc. Liên Hiệp Quốc thực hiện chương trình thanh lọc. Những ai thuộc dạng gọi là tị nạn chính trị, tị nạn cộng sản thì vẫn được ở lại đảo và được đi tái định cư. Còn những ai bị xét vào tình trạng gọi là tị nạn kinh tế thì bị trả về Việt Nam. Ok. Giờ ra đường thấy công an, quân đội trong đầu cháu cứ hiển thị y chang như là IRGC ở bên Ý Đăng ở chú Phong. Nó còn khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì bây giờ cái chế độ đó, người dân bất mãn rất là nhiều. Bây giờ nó dùng công an và quân đội để nó trấn áp người dân thôi. Nhưng mà cách trấn áp nó khéo léo hơn thằng Iran. Nó không treo cổ như Iran. Nhưng mà nó chơi trò cô lập. Thì cái hậu quả cũng chả khác gì cả. Nhưng mà nó chơi trò cô lập lại thì nó có cớ để nó nói chuyện với quốc tế. Còn Iran treo cổ người ta thì bị lên án. Nha. Rồi. À. Ok. Có nhiều người nói Tổng thống Trump chỉ quan tâm lợi ích nước Mỹ là trên hết. Miễn làm ăn được thì không cần thay đổi thể chế Việt Nam. Trên quy tắc là Tổng thống Trump đặt nước Mỹ lên trên hết. Và cái chiến lược của Mỹ là kiềm chế Cộng sản Trung Quốc tại Á Châu. Thì ở Việt Nam bây giờ cánh cửa vẫn còn mở. Nhưng khi Tổng thống Trump chính thức chuyển trục thì bây giờ nó chỉ còn một con đường duy nhất thôi. Một là đứng về phía Trung Quốc. Hai là đứng về phía Mỹ. Không còn đi hai ba hàng đu dây nữa. Thì có người nói thì cái người đó cứ tin tưởng như vậy đi. Nhưng mà với cái chiến lược của Tổng thống Trump và trong hơn một năm qua chúng ta chứng kiến được cái chính sách của ổng là chúng ta hiểu rõ. Sẽ không còn tình trạng đu dây nữa. Bây giờ muốn yên ổn làm ăn thì đứng về phía Mỹ. Nhưng mà đứng về phía Mỹ là phải cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế. Còn nếu không, không đứng về được. Còn nếu không muốn cải tổ thì cứ đi theo Trung Quốc, cánh cửa đó đóng lại và các mặt hàng xuất cảng sẽ giảm đi và các công ty sẽ rút đầu tư ra khỏi Việt Nam. Họ chuyển qua những nước có chung giá trị với Mỹ, đồng minh của Mỹ. Đó là thực tế. Nha. Rồi. Ok. Cái gì đây? Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Anh Phong cho em hỏi công ty sản xuất điện thoại iPhone hiện giờ ở nước nào? Em cảm ơn anh. Em bấm lên Google em sẽ biết. Ấn Độ, Indonesia, Mỹ, Trung Quốc. Đó là những nước sản xuất iPhone đó. Còn em muốn biết chi tiết hơn em bấm Google lên. Tự nhiên bây giờ em đi quan tâm là nước nào sản xuất để làm gì vậy? Công ty Apple là nó hiện diện trên toàn cầu và nó có rất nhiều công xưởng sản xuất ở tại Âu Châu nữa. Ok, nó là công ty nó gọi là Instastack mà. Hay nó còn gọi là Transnational, tức là công ty xuyên quốc gia. Thì em nghĩ đi, ở nước nào và ở khu vực nào thì sẽ có iPhone. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số các rồi nha. Space Force của Mỹ mình gọi là thiên quân chứ không phải lực lượng vũ trụ anh và hả chú. Con muốn dịch cái gì con dịch. Chú dịch là thiên quân. Còn đám cộng sản nó dịch là lực lượng vũ trụ hay là lực lượng thiên hà con khỉ gì đó là chuyện của mấy anh cộng sản. Còn chú dịch là thiên quân. Ok. Là nó gọn nhất thôi. Còn mấy anh cộng sản nó muốn dịch gì con muốn đi theo nó thì tùy con nha. Rồi tiếp tục. Mong chú Phong xài tiếng Trung Kỳ trên YouTube gần như không tồn tại trên YouTube. Xài tiếng Trung Kỳ mấy từ ngữ như là mô tê răng rứa thêm ngữ âm nữa. Thí dụ như là Việt Nam. Mà, quý vị, cái đó là cái ngôn ngữ riêng tôi không muốn dùng. Tại vì mình dùng như vậy, rõ ràng là mình đang miệt thị ngôn ngữ của người khác. Trong khi tôi có rất nhiều những bạn hữu, những đứa em, những tiền bối là người ở miền Trung Việt Nam. Tại vì cái đó là ngôn ngữ của cái phần địa phương.
như người Huế, hai người Huế mà nói chuyện với nhau là tôi ngồi tôi điếc luôn, tôi không hiểu luôn đó. Hai người Huế mà nói chuyện với nhau, nhưng đó là ngôn ngữ địa phương của họ, tại sao tôi phải dùng? Tôi là người gốc ẩm, tôi là người gốc Bắc, nhưng mà tôi sinh trưởng lớn lên ở miền Nam thì tôi dùng chữ miền Nam thôi. Tại sao tôi phải dùng chữ miền Trung? Và khi tôi dùng tới, người miền Trung họ sẽ phản ứng với tôi. Họ nói, ê, mày đang miệt thị ngôn ngữ hả? Ok. Rồi, tiếp tục. Ok. Lạ lùng những thuyền nhân vượt biên đầy biến cố tang thương trên biển, thì thiểu số quay lại cúng tiền cho cộng sản, chẳng hạn như Vân Sơn về bển mở nhà hàng sản xuất phim ảnh. Một số người về mở, thì đó là cái chọn lựa của họ. Tôi không nói tới. Nhưng mà nếu bây giờ cái điều nói là họ về bển thăm thân nhân, thăm bà con bạn bè, mà có bị chụp mũ cho họ, thì tôi thấy không đúng. Như vậy thì tôi cũng chống luôn cả người trong gia đình của tôi đó. Cho nên cái quy tắc của tôi không cấm bất kỳ ai và tôi không có chống bất kỳ ai đi Việt Nam cho bất kỳ lý do gì hết. Miễn họ đừng có gây tổn thương cho cộng đồng bên đây là đủ rồi. Còn bây giờ quý vị cấm người ta gửi tiền về Việt Nam à? Bây giờ mỗi một ngày các cái trung tâm gửi tiền vẫn chuyển tiền về Việt Nam đó. Các cái trung tâm du lịch vẫn bán vé cho người ta về thăm thân nhân, thăm gia đình đó. Nếu mà đi tới một cái quy tắc thật sự là chống cộng, chống tới cùng á, thì đừng xin visa vào Việt Nam. Tại vì chúng ta chống cộng là gì? Không chấp nhận chế độ cộng sản. Ủa, không chấp nhận nó, tại sao phải đi xin visa cho nó cấp? Vậy có nghĩa là chấp nhận nó là hợp pháp à? Nếu chống tới cùng nó sẽ là như vậy. Vậy mà không lẽ mình chống luôn thân nhân của mình à? Do đó cái quy tắc của channel TNP, chúng tôi không chống những người đi Việt Nam cho bất kỳ lý do gì, miễn họ đừng gây tổn thương cho cộng đồng bên đây. Ok. Còn cái vấn đề quý vị muốn đặt câu hỏi gì là tôi cũng là người vượt biển, tôi ở Bi Đông nè. Ok. Rồi tiếp tục. Tổng thống Trump có bắt lãnh đạo Cuba không chú? Chưa bắt. Nhưng mà ngày hôm qua hôm kia ổng đã cứng rắn thêm, ổng ta tăng thêm những cái lệnh cấm vận trừng phạt với Cuba thì có. Còn ổng chưa bắt. Ổng muốn để cho họ tự rút lui trước đã. Và ổng cũng không loại trừ cái biện pháp quân sự luôn. Tổng thống Trump cũng không loại trừ cái biện pháp quân sự nhắm vào Cuba. Có điều là chưa làm. Ổng để cho họ tự động rút lui, tự động xóa bỏ tất cả cái thể chế chính trị của họ để tạo ra một cái thể chính trị khác thôi nha. Con và bạn gái cãi nhau vì con treo cờ Việt Nam Cộng Hòa ở nhà. Bạn gái nói con thấy và chấn vấn con, kêu là con không thích, muốn con bỏ đi. Con gái thích, tại sao phân tích không chịu? Con chắc con chia tay. Cái đó tùy ở con, chú không có involve vào mấy cái chuyện cá nhân của con. Có điều là giống như chú nói là ở trong Việt Nam bây giờ dưới 35 tuổi, đa số 65%, tụi nó không biết gì thể chế Việt Nam Cộng Hòa hết. Và tụi nó bị brainwash từ trong trường học. Tức là từ trong học đường nó đã thảy não người ta rồi. Cho nên có rất nhiều giới trẻ ở trong Việt Nam nhìn cái hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì nó bị dị ứng. Là do cái hệ thống tuyên truyền tẩy não của chế độ cai trị. Và miệng nó thì cứ bô bô là hòa hợp, hòa giải. Nhưng mà nó vẫn bôi nhọ. Nó vẫn tìm cách gọi là phỉ báng và bôi nhọ đối với một cái thể chế đã từng hiện hữu ở miền Nam 20 năm. Ok. Do đó cái đó tùy của con thôi nha. Anh thấy anh Hùng Cao có khả năng thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam không anh? Đừng đặt nặng quá Cao. Hùng Cao chỉ là tư lệnh tham mưu trưởng của hải quân thôi. Một cá nhân Hùng Cao làm được cái gì để mà lật đổ, thay đổi, sụp đổ chế độ Cộng sản Việt Nam đây? Hả? Trả lời tôi nghe đi. Ông là tham mưu trưởng của Hải quân, vẫn nằm dưới quyền của Tổng tham mưu trưởng, vẫn nằm dưới quyền của Bộ trưởng Quốc chiến, vẫn nằm dưới quyền của Tổng tư lệnh quân đội. Ngồi đó mà cứ ngồi đưa những cái kịch bản là không tưởng, ngồi đó tưởng tượng ra không à? Lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam chỉ có dân Việt Nam mà thôi. Dân hải ngoại chúng tôi không có. Thứ nhất chúng tôi không có khả năng.
Và thứ hai, chúng tôi cũng không có nhu cầu lập được chế độ Cộng sản Việt Nam, chỉ có dân ở Việt Nam mà thôi. Hiểu chưa? Ok, đừng kỳ vọng vào chúng tôi. Chúng tôi đang sống ở Mỹ, chúng tôi đóng góp cho nước Mỹ. Ok, chúng tôi không có nhu cầu chính trị gì ở Việt Nam cả. Quý vị không thích chế độ đó, quý vị lật. Còn nếu quý vị không lật được, thì ráng chấp nhận chế độ đó cai trị quý vị tiếp. Ok, đừng ngồi đó mà cứ nghĩ rằng người này người kia có được chân trong chính quyền Mỹ là sẽ lật Cộng sản. Đừng nằm mơ. Chúng tôi phục vụ trong chính quyền Mỹ là phục vụ cho quyền lợi của dân Mỹ, chứ không phục vụ quyền lợi cho bất kỳ một nước nào hết. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

tối nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên sóng nổi như bắt giang, xen lẫn với những tiếng ủng ủng rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có còi hụi. Như vậy, Lý đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản. Khi cánh cửa xà lim rung lên bần bật như trái đất của mình, con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ trốn của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê.

đèn bỗng phụt tắt, không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh. Cả tiếng loa vẫn hồng hộc quát tháo ôm sầm, bây giờ cũng căm bặm. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhấp nháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị cùm và tôi phải ở xà lim. Chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời hẳn là được như dịu một đêm qua đang muôn hồng nghìn chế của ánh hào quang.

hơn một tiếng đồng hồ sau, tòi hồ mới báo an, nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài. Vừa ngắt giọng như hết hơi, thì súng và bom lại nổ tơi bời, những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nghĩa đậm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế, không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như nhớ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn, có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận, có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhưng như trên tôi đã trình bày, cộng sản đã nghiên cứu được hết. Tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu. Sao làm nữa, thế nào cũng bị lộ tẩy.

hôm nay là chủ nhật. Mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Đinh Ba.

0: Không được. Anh có nghe lệnh của tôi không?
1: Thấy tình hình căng, vì tiếp con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Khi quay lại tôi sững cổ.
0: Bỏ chân vào.
1: Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi y xong sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột sức lanh, nhảy tránh được. Y càng tức to chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì để vướng sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh vọt hẳn ra ngoài, lòng thầm. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi quế quả dừng cho tới khi ngừng hẳn.

Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ. Tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này. Tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống trước khi quay ra đóng khóa cửa. Khi còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích. Thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại. Tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại.

cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đủ thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằng nhằng ở trong cùng. Nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu.

con chuột, người bạn mới chết đi làm tôi sầu rĩ nặng nề, rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát: "Que sera sera, whatever will be, will be." Phải rồi, lúc này hãy buông trôi nó, có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm, nhưng lộn xộn trong đầu. Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng.

trời đã lại chuyển sang thu. Cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn

0: được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, dần dần, nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh, và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh.
1: Alo, chú Hồ đó hả? Dạ em đi. À, anh cần về với em. Ở trên lại báo chí chú mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chỗ anh em trong già chú mày phải nói thiệt. Lúng ra thì chú mày bắn lượt mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thủ thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à.
0: Một tiếng thình, Mau giận quá, đập tay lên bàn.
1: Chú mày lừa tao đó hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát diệt từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay á, cắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày họ không dám nói xạo nữa.

sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9. Mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thước minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn giang đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khép.

mãi gần 9 giờ cán bộ mới vào mở các buồng cho tù sau đổ bộ. Trên lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chuẩn quý đỏ loạt mới toanh gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y cứ rối rói dưới cái mũ kepi của màu vàng, có chiếc tai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra chìm một đốt đang ngọ ngoài. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đồ lướt cắt may vừa dặn, những bộ đồ lính trong tên uy hùng dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong, nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng nhắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến lên thiếu quý, tên Nhiễm cũng lên chuẩn quý. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lô một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời chiến những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc? Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận.

0: Ngày hôm sau mới sáng ra, Tinh Bằng mới gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Xà Linh, nhìn ra sân trại chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Xà Linh 2, sau tới cái chòi, có mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay quắt lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá, đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh Xà Linh 2 là chỗ giam phi công Mỹ, phải quay quắt ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay quắt lại vì cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, thỉnh thoảng có những bàn chân đang ngòm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tôi kêu một tiếng quát làm tôi giật mình.
1: Không đi nhìn cái gì?
0: Tôi quay lại, Tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y: Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh hai anh phi công. Một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chổi xệ. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi hai lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả nên anh nhìn chắc. Chỉ vậy, vì mấy lần trước đây khi bị đi gọi cung, ra tới sân tại chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới, tuổi khoảng trên dưới 20, chỉ chở tôi với nhiều tiếng nói to.
2: Ô, Nguyễn Văn Trỗi,
3: Nguyễn Văn Trỗi đi chúng mày à.
0: Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng Xà Linh ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi liếc vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu, dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, v.v.

0: Trẻ hỏi con tôi hôm nay là tên Đặng, người Huế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vấn đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miệng trung giòn và cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng.
1: Dạo này tôi thấy anh khỏe hả?
0: Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi.
1: Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh á, không có gì thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh cái dòng máu phản động chính như rửa, mà anh chỉ thấy được là cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân. Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta, một sức mạnh mà Mỹ á, là một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới, mà cũng phải đang điên đầu mà ngang ngựa. Tôi tin rằng rồi đây á, thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản động trong người của anh. Vậy thì anh hãy nghe tôi đọc những cái đoạn mô mà trước đây á, anh đã khai báo nhưng mà chưa kỹ á, thì bây giờ yêu cầu anh kỹ vô.
0: Cúi đầu ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc cộng sản chỉ là một chủ nghĩa điệp bởi người ngây thơ, người lười suy nghĩ. Để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh, răng nanh dài cược, nhọn quắc, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tên Thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến, hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm. Mãi tới khi tên Nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi mới trả lời một vài ý khác. Nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc. Nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả thì vô lý không biện chứng, nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy. Đó là cảnh người kéo xe bò, vân vân. Thấy họ cực khổ quá, nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản, và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì lời dụ dỗ, hứa hay cam đoan của cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để sỉ giả tôi. Càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tù chí. Nhiều chỗ chúng chẳng đọc, cứ đưa tù chí. Tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tù chí và bản án tử hình bây giờ, tôi cũng chí. Hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã ở trong tay chúng rồi, những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn, thì có lý bằng trời chúng cũng bắn, cũng giết. Vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công. Cứ xem chỗ nào cần tôi ký, cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng tới trưa, tôi mới được chúng cho về. Trên đường theo lão bằng về xà linh, khi qua sân vàng nho, lão bằng gặp một tên cán bộ, nên y ra hiệu, bảo tôi chờ, để y nói chuyện với tên cán bộ đó.

mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời. Trời mùa thu thâm thẳm trong xanh, một dải áng mây trắng lưa thưa đây đó như những bông cúc bông huệ trắng đến giữa miếng vải xanh cánh tả. Mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ, mùi cúc, chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn. Đó là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nấc lên từng đợt ung ục rồi súng và bơm nổ rầm trời.

0: Hôm nay tôi mới trông thấy máy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp, vì những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đã những đường chỉ trắng nhát từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội qua đang. Tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời, bỗng tôi thoát người, chỉ một tiếng quát giật giật.
1: Thưa vào đây, bộ muốn chết à?
0: Tôi nhìn về phía tiếng quát, mãi trong một lỗ hầm tối ôm ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong thì ra Tân Bằng cùng với 4-5 tên áo vàng nữa, tôi chẳng biết ai với ai. Tân Bằng đang trợn trừng nhìn tôi vừa chui đầu vào khi đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chú vào đi.
1: Ai cho phép anh đứng đấy mà nhìn máy bay?
0: Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa, nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Chị chẳng biết phải nói với tôi như thế nào, cuối cùng chỉ buồn thỏng.
2: Vớ vẩn.
0: Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài, bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm, nghe những tên cán bộ thì tầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò sẽ chạy chui vào trong hầm là vì chúng sợ máy bay Mỹ thì ít, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô ấy mới báo an. Xin bằng dục tôi về stadium ngay. Khi về qua sân chạy chung, tôi thấy sân vắng tanh. Như vậy, mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buộc.

0: Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọt sạch, rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy nhìn ra, tên Dư. Tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bác trả rồi. Lúc này là sắp hết giờ làm việc, chị Y vào buồn tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ thì dịu dàng, tên Dư nói.
1: Được lệnh của ban giám thị, tôi tha cùng cho anh.
0: Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc. Tôi tưởng như mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc dầu trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tên Dư trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạch một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhấc cùng, rồi nhấc chân ra. Tôi vừa đặt cùng xuống, y thò cổ vào ngó, rồi chỉ đút chốt cùng lại. Cửa đã cài khóa rồi, tôi còn ngồi ngơ ngác, như vẫn chưa tin. Hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắm cái chân vừa lấy từ cùng ra. Đã hơn 3 năm nay, chiếc cùng cứ ám ảnh đời tù của tôi như một quan nghiệp. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp, tự nguyện, tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng, đáng phải chặt một bàn chân. Và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùng nữa. Bởi vì lúc đó, tôi quá khổ đau phẫn uất, suốt tháng này qua tháng khác, cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày. Thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn. Còn chân hay mất chân, tấm thân này cũng vẫn ở trong tù. Chặt chân chỉ bị đau vài tháng, nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái, nằm, ngồi, ngủ, thức, nhất thiết bao nhiêu khổ cực, bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cục. Vậy mà bây giờ lại được tha. Vậy là từ nay ta được tự do rồi, sẽ tha hồ, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, tha hồ tập thể dục. Ôi tự do, sao mà mi quý giá vô ngần, ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta. Nhìn lại gia tài mình, tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả, thật đáng tiếc. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới.

Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách bộ, cứ 8 bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh 3 bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh 1 bước. Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ thay nhau luôn phiên như vậy, cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồng khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng giày cồm cọp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng giày còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên vểnh tai lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào lên xuống trong quả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày nện xuống gạch cồm cọp như vậy cả. Tôi phân vân rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng, tiếng giày cồm cộp như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng đi ngủ. Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết, nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cồm cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy số 4 phải là người Việt. Và người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây, vì vậy đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình, nhưng đã pha nhiều tiếng mắt. Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi, nghĩa là khoảng 26-27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày độc đáo. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời.

0: Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày, bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ lại có phải đoàn nào đó vào tham quan hai cái buồng của Hoàng Văn Thụ và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào ngày Chủ nhật. Vậy nếu không phải thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tai về chiếc cửa sổ nhỏ lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2, rồi lại mở buồng số 13. Tôi đoán không sai mà. Tôi đang chờ như mọi khi, sẽ là có tiếng thuyết minh của một tên cán bộ tuyên quân nào đó về tội ác của thực dân Pháp đã giam hãm những người cách mạng, vân vân và vân vân. Nhưng cho tới khi cửa hai buồng đó đóng lại, tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói. Thật là lạ, khác thường, không giống mọi lần. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì. Ta vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra. Tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra, thấy lố nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồng của tôi mở ra. Tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu ra. Thật là quá đột ngột. Tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân, nhất là lại chính buồng của tôi. Mình phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu. Đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi, tóc đã điểm sương, chừng 50 tuổi. Hai hàng lông mày dày tua tủa lông đen như hai con sâu rốm lớn đậu phía trên hai con mắt, làm cho đôi con ngươi màu tro của lão như thụt sâu vào, đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị Thượng Quý Trì và Lê, cùng lúc nhúc 5-6 tên nữa phía ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt lễ phép như tên mặc cà kỳ xám. Tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói, mắt y đột nhiên nhíu xuống, môi y rung rung rồi nhếch ra cười nửa miệng.
1: Sao, anh có khỏe không?
0: Chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của tên Trì và Lê như vậy, cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Y quay lại nhìn hai tên Trì Lê, rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu, vừa nói.
1: Anh uống thuốc liều thật, một mình mà dám mò về Hà Nội.
0: Mặt y tươi hẳn nhìn tôi cũng nhìn y, định cười, nhưng môi tôi mím chặt, không trả lời y. Trong khi đó hai tên Trì và Lê, mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia, úp vào phía dưới bụng, mặt điểm nghiêm trang lạnh lùng. Tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi, rồi y lại cười. Y vừa quay ra vừa nói.
1: Thôi chào anh.

trên như đã đóng cửa, đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồng, tiếp tư thế lúc nói chuyện với tên là mặt. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chả biết y là ai. Y vừa hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không? Qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy, y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an, mới khiến cho hai tên Trì và Lê không dám có một tiếng nói, dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần.

hai hôm sau là ngày tắm rửa. Chiều hôm đó, sau khi trả bát xong đã 4 giờ, tôi chờ tên Dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây. Với những tên cán bộ khác, ngày tắm rửa, bữa cơm chiều, khi trả bát xong, các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân. Khi ra nếu quần áo còn ướt, thì để lại mai xin lấy, chứ thường là đã trả bát bữa chiều rồi, chúng không mở cửa nữa. Nhưng đối với tên Dư có hơi khác. Chiều cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè, và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam không có ánh nắng, nên quần áo cái nào dày chả khô được. Vì vậy tên Dư để cho mãi gần 5 giờ, đó là giờ tan tầm, trước khi bàn giao cho ca khác, y mới đi mở cho từng buồng ra lấy quần áo. Nhờ vậy quần áo thường được khô đỡ hôi hám, nhất là đối với những buồng không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà bông.

0: Tôi đang hai tay chắp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên cửa lớn buồng tôi mở, Trinh Dư nói vừa đủ để tôi nghe.
1: Cho anh ra sân chơi một lúc.
0: Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tay của mình nữa. Tôi ở xà lim đã gần 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi vội vàng chạy ra sân. Trinh Dư và bà ngồi, lúi húi viết. Thấy ánh nắng vẫn còn một phần ba sân, tôi cởi rất nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. Tôi vừa háo hức, hân hoan vặn vẹo người đằng trước, đằng sau, cạnh phải, cạnh trái, cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể. Tôi sáng cả quần lên, cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần 4 năm nay không có.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay là ngày 2 Tây tháng 5, ngày mai là tròn đúng 4 tháng kể từ khi mà ông Tổng thống của Venezuela Nicolas Maduro đã bị Hoa Kỳ bắt giữ sau cuộc đột kích ngày 3 Tây tháng 1 của đầu năm 2026. Quý vị, sau tròn 4 tháng thì tình hình của Venezuela như thế nào? Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là liệu những cái quốc gia mà Tổng thống Trump nhắm tới có được như Venezuela hay không? Đây sẽ là câu hỏi, và đây cũng sẽ là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng một cái mô hình mà Tổng thống Trump sẽ áp dụng cho những khu vực được xem là độc tài toàn trị, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quý vị, đầu tiên hết là bản báo cáo mới nhất. Bản báo cáo này đưa ra ngày 1 Tây tháng 5, tức là ngày hôm qua, quý vị. Mức xuất cảng dầu thô của Venezuela đã cao nhất trong vòng 7 năm qua. Đây là một trong bản báo cáo mới nhất. Venezuela đã xuất cảng dầu thô gia tăng 1.23 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày trong tháng 4, mức cao nhất kể từ năm 2018. Và hầu hết những cái chiếc tàu này sẽ chở tới Hoa Kỳ, Ấn Độ và quốc gia của Âu Châu. Và mức xuất cảng của Venezuela đã tăng 14% trong tháng 3, mức khá cao. Và hiện theo dữ liệu của cái công ty dầu khí quốc gia quốc doanh là PDVSA cho biết, với 66 chiếc tàu rời khỏi bến cảng Venezuela trong một tháng, và so với 61 chiếc trong tháng 3, và mỗi một chiếc như vậy chứa khoảng 1.08 thùng dầu thô mỗi ngày. Và kể từ khi bắt giữ ông Nicolas Maduro và bắt đầu có những cái chính quyền lâm thời, thì Washington đã bắt đầu giảm đi tất cả lệnh cấm vận và kiểm soát việc buôn bán dầu thô của Venezuela, và các cái việc mà gọi là tái mở lại những cái việc mà trao đổi về mậu dịch cũng như là tham gia vào việc mà phát triển về kinh tế, trong đó bao gồm luôn các công ty như là Chevron vốn đã có những cái thùng dầu thô chở tới Hoa Kỳ, chở tới Âu Châu và thị trường Á Châu. Và kết quả này cho thấy là đã có sự phục hồi của nền kinh tế Venezuela. Và giữa lúc mà phía Hoa Kỳ gia tăng, thì phía công ty Chevron cho biết là họ sẽ bắt đầu nhập cảng dầu thô từ Venezuela vào cái khu vực của vùng vịnh, ở vùng vịnh Hoa Kỳ. Và các công ty quốc tế cũng bắt đầu chuyển tới Venezuela. Và thêm một cái thỏa thuận mới nhất được ký trong tuần lễ này với công ty của Hoa Kỳ là Hun Overseas và Crossover Energy, nhắm mục tiêu vào Orinoco Belt, được xem là một trong những cái công ty, cái khu vực được xem là giờ có rất nhiều nguồn dầu thô của Venezuela. Và các đối tác của Âu Châu bao gồm cả Eni, Repsol và BP cũng gia tăng cái việc mà có vị trí của họ ở đây. Và trong khi đó thì công ty ExxonMobil và ConocoPhillips cũng đã bắt đầu đến là để tìm kiếm cơ hội.

có ít nhất là 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã được bán ra ngoài kể từ khi mà Hoa Kỳ bắt giữ ông Tổng thống Nicolas Maduro. Theo tường trình của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là Chris Wright đã phát biểu vào hôm thứ Hai trong cái chương trình gọi là Semaphore World Economic ở tại Washington DC. Và với con số này, ở khoảng 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã được bán ra và có thể cao hơn. Và con số này kể từ ngày 3 tháng 1. Và Venezuela trong thời gian gần đây xuất cảng khoảng 1.2 triệu thùng dầu mỗi một ngày, và con số này có thể cao hơn. Và đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ việc bán dầu thô của Venezuela. Quý vị, như vậy là tròn 4 tháng kể từ khi mà ông Maduro đã bị lật đổ, thì cái việc mà xuất cảng dầu thô của Venezuela đã được tăng lên rất nhiều. Trước đó quý vị, họ sản xuất cao nhất là 700.000 thùng dầu thô mỗi ngày, có lúc nó xuống còn 400 mấy thùng dầu thô mỗi ngày thôi dưới thời của Maduro. Và đa số dầu thô của Venezuela đều xuất cảng trực tiếp qua bên Trung Quốc, và với cái giá thời điểm đó rất rẻ, khoảng từ 30 Mỹ Kim cho tới 40 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Đây là cái giá mà Venezuela đã bán cho Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi Maduro bị lật đổ, Hoa Kỳ kiểm soát toàn bộ cái việc mà gọi là xuất cảng dầu của Venezuela, tức là Venezuela sẽ không bán trực tiếp cho các quốc gia mà bán qua cái trung gian broker là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là giữ nhiệm vụ là bán dầu khí dùm cho Venezuela, và tiền đó khi trả vào Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ chuyển qua cho ngân hàng trung ương của Venezuela. Do đó quý vị coi như là Hoa Kỳ là một broker, một cái quốc gia trung gian bán dầu thô dùm cho Venezuela. Do đó thì quý vị, cái mức dầu thô đã tăng lên hơn 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Và quý vị thấy bản báo cáo là cái mức xuất cảng của họ 1.23 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tức là 1.230.000 thùng dầu thô. So với trước đây, trung bình đó là trước đây lúc thời của Maduro cao lắm là 700.000 thùng dầu thô, và có những lúc nó xuống thấp còn có 450.000 thùng dầu thô thôi. Tức là bây giờ cái mức bán này là gấp đôi hoặc gấp ba so với thời của Maduro, và giá bán không phải là 30 tới 40 Mỹ Kim mà giá bán là lên tới 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Là bởi vì quý vị, 100 Mỹ Kim này nếu mà trừ cái phần trăm của Hoa Kỳ ra, tôi cứ cho là Hoa Kỳ kiếm lời 20% đi, thì 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô có nghĩa là Venezuela bán được 80 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Họ vẫn còn lời được ít nhất là gấp đôi so với cái thời kỳ của Maduro. Và đây là cái số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, số tiền này nó không vào túi riêng của gia đình Maduro hay là những gia đình cá nhân của những quan chức ở trong chính quyền của Venezuela, mà nó vô thẳng cái ngân hàng trung ương, tức là Central Bank. Thì quý vị, số tiền này vào trong Central Bank và dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ sử dụng số tiền này để tu sửa tất cả những nhà máy lọc dầu, những cái hệ thống hút dầu, cũng như là giúp cho Venezuela bắt đầu có cái ngân sách để xây dựng lại các hạ tầng cơ sở, bao gồm các đường xá, bao gồm các cái ngõ để mà chở dầu thô và các cái bến cảng tu sửa lại. Quý vị, số tiền này là sử dụng cho người dân Venezuela, chứ không phải sử dụng cho cá nhân nữa. Không có một quan chức nào của Venezuela trong chính quyền lâm thời đụng tới được một đồng Mỹ Kim của số tiền này, bởi vì số tiền này được chuyển cho ngân hàng trung ương của Venezuela dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Do đó quý vị, nó không xảy ra một đồng nào hết. Tất cả tiền thu được đều được improve, cải thiện đời sống của người dân, và bắt đầu lắp đặt những cái hạ tầng cơ sở cho việc phát triển kinh tế. Có nghĩa là toàn bộ số tiền bán dầu này nó sẽ là cái tài sản của người dân Venezuela. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy được từ ở cái nhìn từ chúng ta, bởi vì Hoa Kỳ kiểm soát, họ không có chấm mút được gì, họ không có xuất được cái gì cả. Bất kỳ một cái đồng tiền nào từ ngân hàng trung ương của Venezuela mà chi ra bên ngoài đều có sự giám sát từ phía Hoa Kỳ. Do đó, họ chắc chắn rằng mỗi một đồng tiền bán dầu đều được sử dụng để mà cải thiện đời sống của người dân, cũng như là cải thiện các cái hạ tầng cơ sở của Venezuela. Đó là điều mà chúng ta thấy được từ ở Venezuela. Và thứ hai là quý vị, Tổng thống Trump sau 4 tháng, ông thúc đẩy rất nhiều các công ty trên thế giới, quý vị thấy bản báo cáo, từ Hoa Kỳ, từ phía của Âu Châu và từ phía của Trung Đông đã bắt đầu đầu tư vào Venezuela. Tức là cái số tiền đầu tư khổng lồ. Bên cạnh cái việc bán dầu thô ra thì tiền đã đổ vào để mà đầu tư vào Venezuela giống như một cái cơ hội. Thì quý vị, số tiền này nó sẽ tạo ra việc làm cho người dân Venezuela.
và nó sẽ bắt đầu nâng

cái đời sống người dân lên. Và ngày hôm qua thì bà Delcy Rodrigo đã quyết định là bà tăng lương 25% cho tất cả các nhân viên của chính phủ, cũng như là bà buộc các công ty phải tăng lương 25% cho các công nhân. Quý vị, có nghĩa là cái tiền lương đã được nâng lên và cái đời sống người dân Venezuela đã được nâng lên chỉ có 4 tháng mà thôi. Quý vị, đây là một cái mô hình mà tôi nói rằng là Tổng thống Trump rất muốn áp dụng cái mô hình này với Cuba. Cuba thì không bằng được Venezuela bởi vì họ không có dầu thô, nhưng họ có những cái kỹ nghệ khác có thể improve được cái đời sống của người dân. Và đặc biệt quý vị, cái quốc gia mà có cái hình tình trạng tương tự như Venezuela không ai xa lạ, chính là Iraq. Vấn đề là cái chế độ thần quyền này vẫn còn tiếp tục thống trị. Thì quý vị, nhưng cái mô hình của Venezuela sẽ được áp dụng vào cái mô hình của Iran. Tức là nếu như mà cái cuộc xung đột chấm dứt và chế độ thần quyền sụp đổ, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống quản lý lâm thời, tức là một cái chính phủ lâm thời để quản trị toàn bộ đất nước Iran trong lúc mà chờ chuyển tiếp, giống như tình tình của Venezuela. Thì quý vị, thì Hoa Kỳ sẽ giúp kiểm soát tất cả những cái này, sẽ giúp cho Iran có thêm cái nguồn tiền, thay vì họ bán lén bán lậu chỉ có 20-30 hoặc là cao lắm là 30 mấy BTM cho một thùng dầu thô thôi. Thì quý vị, bây giờ họ sẽ được bán với giá cao, giá chính thức, và Hoa Kỳ sẽ giúp họ kiểm soát tất cả những cái nguồn tài chính này và giúp cải thiện cái đời sống của người dân của Iran. Đây là cái mô hình mà ông Trump rất muốn áp dụng với Iran. Và quý vị, bây giờ thì câu chuyện Iran chưa xong, nhưng tôi nghĩ rằng là trong một vài tuần lễ nữa thì nó sẽ được cải thiện. Nó sẽ được cải thiện và nó sẽ chấm dứt cái cuộc chiến này. Vài tuần lễ nữa thôi thì nó chấm dứt cuộc chiến này và có một kết quả rõ ràng cho chúng ta. Thì quý vị, bên cạnh đó thì quý vị, Iran lại có một cái lợi thế hơn Venezuela ở chỗ là cái địa thế của họ nằm ngay Trung Đông. Và xung quanh các quốc gia láng giềng đó quý vị, toàn là những quốc gia có tiền bạc. Từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar cho tới Bahrain, Kuwait hay là Oman. Tất cả những quốc gia này đều là những quốc gia đều có cái nguồn tài chính dồi dào nhờ họ mấy chục năm nay họ xuất cảng dầu hỏa. Thì quý vị, họ có thể đầu tư vào Iran. Thay vì là giống như Venezuela, bây giờ ông Trump phải lôi những nhà đầu tư của Hoa Kỳ vô, ông phải lôi những nhà đầu tư từ Âu Châu vô, từ Á Châu vô. Thì quý vị, bây giờ ở khu vực của Iran, Iran không cần lôi. Bởi vì chỉ cần thay đổi chế độ thần quyền này, chấm dứt cái chế độ thần quyền này, thì quý vị, ít nhất là các quốc gia xung quanh đó, họ sẽ đầu tư vào Iran. Từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho tới Saudi Arabia, Kuwait v.v. Họ sẽ đầu tư để xây dựng một cái cộng đồng của người Ả Rập và người Hồi giáo tốt hơn. Do đó, cái lợi thế của Iran bây giờ là nằm ngay tại khu vực này. Mặc dù cuộc xung đột xảy ra, nhưng giống như tôi nói là có chừng 2-3 tuần lễ nữa nó sẽ có kết quả cụ thể. Và lúc đó quý vị, Iran sẽ được cái mô hình giống như Venezuela và họ có lợi thế hơn. Họ có lợi thế hơn. Và do đó quý vị, đây sẽ là một trong những cái điểm mà Iran sẽ giống như cái mô hình của Venezuela. Và không những vậy, hai mô hình này sẽ được áp dụng ở những nơi khác, Phi Châu và Á Châu. Quý vị, Phi Châu bây giờ, phía Cộng sản Trung Quốc đã bị đẩy lùi một phần. Họ nhảy vào, họ khai thác những khoáng mỏ vô tội vạ trong vòng 20 năm qua. Thì bây giờ quý vị, một số quốc gia Phi Châu đã thấy được và họ đã bắt đầu có những cái xu hướng chống Cộng sản Trung Quốc. Và đặc biệt là quý vị, bên Cộng hòa Dân chủ Congo, cái quốc gia được xem là lớn, gọi là một trong những quốc gia lớn nhất tại Âu Châu, họ có rất nhiều tài sản, họ có rất nhiều khoáng mỏ cho nhiều ngành khác nhau, các nguyên liệu như là dầu hỏa, vàng, kim cương, kim loại. Thì quý vị, nó nằm ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Thì bây giờ phía Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu đẩy Trung Quốc ra và mời Hoa Kỳ vô. Thì quý vị, số tiền này sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân Phi Châu. Nhờ bán được những và khai thác những cái khoáng mỏ này, Tổng thống Trump nâng cái giá trị của nguyên liệu và của nhiên liệu lên để cho những quốc gia này có được cái nguồn tài chính xây dựng đất nước của họ. Thì quý vị, ở Phi Châu, nhiều quốc gia đã bắt đầu thấy cái mô hình của Venezuela và họ chuẩn bị, họ thấy rằng là nếu mà ông Trump hoàn tất cái mô hình của Iran thì sẽ có nhiều nước ở Phi Châu. Và khi mà ông Trump chuyển trục qua Á Châu thì quý vị, cái mô hình này sẽ được điều chỉnh một cách khác đi một chút. Bởi vì Á Châu trừ có Indonesia và Malaysia và Philippines, mỗi một nơi có, trừ Indonesia là có nhiều nhất, rồi Malaysia có một phần, Philippines có một phần là những cái khoáng mỏ, hay là Thái Lan, thì quý vị, họ
sẽ có một chút vốn để mà thực hiện và có thể khai thác một cách đúng mức để có thể tạo cái lợi cho người dân của họ. Nhưng đặc biệt là ở Á Châu là bởi vì cái tình hình nó khác với châu Mỹ Latin và ở Trung Đông. Do đó ở Á Châu thì ông Trump sẽ sử dụng thêm một số những công cụ khác để giúp cho những quốc gia nào đứng về phía Hoa Kỳ, có chung giá trị với Hoa Kỳ, có thể phát triển kinh tế. Đó quý vị thấy, mới Venezuela thôi, nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền vô. Thì quý vị, cái mô hình đó nó được apply tại Á Châu. Nó được apply tại Á Châu, tức là những đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Úc, quý vị, những quốc gia này đã sẵn sàng. Chỉ cần cái quốc gia đó bắt đầu chuyển đổi theo cái hệ thống chính trị, cải tổ chính trị và kinh tế và align, tức là điều chỉnh để nó phù hợp với cái chiến lược Indo-Pacific Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ không những là cho những cái công ty được đầu tư vào, mà còn lôi kéo các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào. Họ sẽ đầu tư vào khu vực của Á Châu. Thì quý vị, đây là cái mô hình mà tôi nói rằng là Venezuela cho tới Iran, nó sẽ được áp dụng ở tại khu vực Á Châu, và đây sẽ là cái công cụ mà ông Trump sẽ sử dụng để buộc các quốc gia ở khu vực là phải chọn một cái hướng đi. Đây là cái cách mà tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ thấy được câu chuyện của Venezuela đã thành công. Ít nhất là không có bất ổn xã hội. Trong 4 tháng qua quý vị thấy là không có nổ súng, không có bạo động, không có những cái gọi là kích động, mà ngược lại nó đi rất là êm ả. Chuyển đổi, bắt giữ được Maduro và chuyển đổi cái chính quyền lâm thời của bà Rodrigo. Thì bà Rodrigo cũng chuẩn bị cho một cái cuộc bầu cử sắp tới để có thể chọn ra cái thể chế dân bầu một cách chính thức. Thì quý vị, nhưng mà trong giai đoạn này bà ta happy, bà ta vui là bởi vì bà ta giữ được quyền lực tổng thống lâm thời. Cái nội các của bà ta cũng không có thay đổi nhiều. Và cái việc đầu tư vào Venezuela khởi sắc, người dân họ rất là vui. Thì quý vị, cái điều của bà ta muốn là điều này thôi. Và bây giờ bà ta đã được những điều này rồi. Do đó, tôi không nghĩ rằng là bà ta sẽ níu kéo quyền lực bằng cách này cách khác, mà bà ta sẽ tham gia một cuộc bầu cử công bằng. Lúc đó người dân Venezuela sẽ chọn bà ta là người đương nhiệm hay là chọn đảng đối lập, chưa biết được. Nhưng ít nhất là cái tình hình của Venezuela hoàn toàn không có một cái biến cố khủng hoảng chính trị nào hết. Và không có gây ra bất ổn xã hội. Ông Trump muốn cái mô hình này. Tổng thống Trump muốn thay đổi một số những cái thể chế chính trị ở một số quốc gia, nhưng không gây ra biến động xã hội. Đây là cái điểm then chốt mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thúc đẩy. Do đó quý vị, ông on off với Iran là một phần. Ông muốn giữ một cái thể chế tạm thời trong lúc chuyển tiếp. Nhưng nếu chế độ thần quyền đi cái mức gọi là cực đoan, thì ông bắt buộc phải đi cái biện pháp sau cùng. Ông bắt buộc sẽ đi một cái biện pháp sau cùng là phải dứt nọc chế độ thần quyền. Bởi vì tôi nói quý vị là Tổng thống Trump cuối năm nay ông sẽ chuyển trục về Á Châu. Ông cần những cái mô hình thành công này để ông apply qua Á Châu. Ông áp dụng qua Á Châu. Và khi qua Á Châu thì quý vị, bên cạnh cái việc mà các đối tác đồng minh tại Á Châu, ông Trump vẫn có thể lôi được những nhà đầu tư từ Trung Đông, từ châu Mỹ Latin vào khu vực Á Châu. Chứ không phải chỉ riêng các đối tác và đồng minh ở khu vực như là Nhật, Nam Hàn hay là Đài Loan đâu. Các ông chủ lớn của Trung Đông, từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ có thể song hành với Hoa Kỳ để đầu tư vào những quốc gia tại Á Châu. Quý vị, đây là một trong những cái chiến lược mà Tổng thống Trump sử dụng cái gọi là cái công cụ về kinh tế, bên cạnh cái giải pháp về quân sự là cái giải pháp sau cùng. Khi không còn cái giải pháp nào khác thì mình dùng tới giải pháp quân sự, nhưng công cụ kinh tế sẽ là cái công cụ mà Tổng thống Trump áp dụng trong việc chuyển trục về Á Châu. Và cái việc cứ tưởng tượng một cái kịch bản, một quốc gia Á Châu khi mà họ có chung một cái giá trị với lại Hoa Kỳ và họ có một cái hệ tư tưởng chung, tức là like mind, ví dụ như là Philippines, thì quý vị thấy bây giờ Philippines cái mức tăng trưởng kinh tế đã lên rồi. Cái mức tăng trưởng kinh tế của Philippines đã tăng lên, và riêng cái bản báo cáo của năm 2025 thì tổng số xuất nhập cảng của Philippines GDP là 523 tỷ Mỹ kim, hơn cả Việt Nam. Đã vượt qua Việt Nam 523 tỷ Mỹ kim, có nghĩa là cái mức đầu tư của các nhà đầu tư ở những quốc gia có chung giá trị đầu tư vào Philippines, đặc biệt là Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan, thì quý vị, họ đầu tư vào Philippines, thì cũng một cái mô hình này sẽ được lan rộng ra.
và những cái quốc gia được nhắm kế tiếp là Indonesia. Indonesia là có cái mức gọi là nền kinh tế lớn nhất tại Đông Nam Á. Họ có 660 tỷ Mỹ Kim. Cái tổng số GDP của họ là 660 tỷ Mỹ Kim. Họ có 280 triệu dân. Họ có một cái dãy gọi là lãnh thổ có rất nhiều khoáng mỏ quan trọng. Do đó, Indonesia sẽ là cái mô hình kế tiếp. Nhưng mà Indonesia là một xã hội dân cử. Mặc dù đây là một cái quốc gia Hồi giáo, nhưng mà Malaysia và Indonesia là một xã hội dân cử. Họ đã có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ chỉ cần là họ điều chỉnh cái chính sách một chút xíu thôi, phù hợp với Hoa Kỳ thôi, họ thu lợi khổng lồ. Đó, vừa rồi quý vị thấy là Indonesia đã ký kết với Hoa Kỳ về vấn đề hợp tác quân sự, cho phép Hoa Kỳ có thể bay trên không phận của Indonesia, các máy bay quân sự. Điều này có nghĩa là Indonesia đã thấy được cái tầm quan trọng về phát triển kinh tế, và họ thấy được cái nội lực. Và chính ông Prabowo, tức là ông tổng thống đương nhiệm của Indonesia bây giờ, ông đã tham dự vào tất cả những cái yêu cầu của tổng thống Trump, đặc biệt là cái Board of Peace, tức là cái hội đồng hòa bình của dải Gaza. Ông tình nguyện đóng góp 8.000 quân, và ông là một trong những vị lãnh đạo đầu tiên gia nhập vào cái Board of Peace. Có nghĩa là ông tổng thống Prabowo, ông muốn mở rộng vai trò của Indonesia, quốc gia đông dân nhất ở Đông Nam Á và quốc gia có một cái mức GDP lớn nhất Đông Nam Á. Do đó quý vị, ông đâu có dạy gì mà bỏ qua cái tư thế này. Tức là ông duy trì Indonesia sẽ là một trong những cái quốc gia, có thể nói là nó lãnh đạo thì không đúng, nhưng mà một quốc gia có cái thế lực mạnh nhất Đông Nam Á về kinh tế lẫn quân sự. Do đó, ông không ngần ngại hợp tác với lại Hoa Kỳ. Thậm chí là quý vị thấy là ông còn không ngần ngại sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với lại phía Do Thái. Indonesia là quốc gia Hồi giáo, 260 triệu dân là người Hồi giáo. Trong tổng số dân số của họ là 280 triệu dân. Thì quý vị, nhưng ông sẵn sàng ngồi xuống với Do Thái. Có nghĩa là ông Prabowo, ông nhìn thấy được cái chiến lược của Tổng thống Trump. Mà cái chiến lược đó, Tổng thống Trump đi một cái rất là công bằng. Có nghĩa là nước nào có nội lực, nước đó sẽ có tiếng nói. Và Indonesia đang muốn ngồi một cái ghế được xem là cái ghế lãnh đạo của Á Châu, ít nhất là Đông Nam Á. Bởi vì đây là quốc gia có đông dân nhất, có cái lãnh thổ lớn nhất luôn. Và đồng thời họ là cái quốc gia có nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á. Do đó quý vị, Indonesia sẽ gắn kết. Mà khi Indonesia gắn kết với Hoa Kỳ thì có nghĩa là Malaysia cũng không tránh khỏi. Malaysia được xem là cái quốc gia Hồi giáo, tôi nói Hồi giáo thôi nha, có lợi tức đầu người cao nhất thế giới. Người Hồi giáo trên thế giới có 2 tỷ người, trải khắp nơi. Nhưng mà lãnh thổ Malaysia thì lợi tức của người Hồi giáo tại Malaysia cao nhất trong thế giới Hồi giáo. Do đó quý vị, Malaysia lại là quốc gia xuất cảng và dầu hỏa nữa. Và họ có khoảng 4% trữ lượng về lithium. 4% trữ lượng lithium của Malaysia. Do đó họ có tài sản để làm việc với Hoa Kỳ. Những quốc gia này đều có chung tài sản và có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ. Họ sẽ được phát triển. Đây là cách mà Tổng thống Trump buộc các quốc gia đó take side. Nhưng mà ông không nói bằng cái miệng. Ông sử dụng cái biện pháp về kinh tế, áp lực về kinh tế và quyền lợi về kinh tế để buộc các quốc gia này thay đổi chính sách. Ok, do đó khi mà chuyển trục về Á Châu, đầu tiên hết là ông chọn những quốc gia có chung giá trị. Bởi vì cái học thuyết của Tổng thống Trump là có chung giá trị là có thể trở thành đồng minh. Và có thể trở thành đồng minh lâu dài. Do đó, mình cần phải đầu tư và nâng những quốc gia này lên. Chứ không thể nào giống như ngày xưa, 30 năm trước, là cứ nghĩ là kinh tế thay đổi. Kinh tế thay đổi chính trị và cuối cùng sai lầm, chúng ta xây dựng ra một cái nước Trung Quốc đe dọa tới chúng ta. Do đó quý vị, cái học thuyết này ông Trump dẹp bỏ. Nó là một cái học thuyết sai lầm. Và bây giờ ông thay đổi học thuyết. Chỉ đầu tư vào những quốc gia có chung giá trị với Hoa Kỳ mà thôi. Còn những quốc gia không có chung giá trị thì sẽ có giới hạn. Hoặc là sẽ cánh cửa từ từ đóng lại. Giới hạn tức là họ không phát triển được. Họ không mở rộng thị trường được. Mà các quốc gia có chung giá trị sẽ ưu tiên cho nhau nhiều hơn. Tôi lấy ví dụ Thái Lan. Thái Lan có cái mức xuất cảng nông sản lớn nhất tại Á Châu tới Hoa Kỳ. Thưa quý vị, họ có chung giá trị, ít nhất họ có bầu cử. Mặc dù quốc gia này lộn xộn trong vấn đề chính trị rất là nhiều, đảo chánh rất là nhiều, nhưng ít nhất là họ là một cái quốc gia có chung giá trị bầu cử và có nhiều đảng tham gia chính quyền. Do đó,
Khi mà điều chỉnh lại thì Hoa Kỳ phải ưu tiên cho Thái Lan nhiều hơn so với Việt Nam. Tại Việt Nam không có chung giá trị. Và cái cách của ông Trump là ưu tiên cho những quốc gia có chung giá trị. Còn những quốc gia không có chung giá trị thì họ bị giới hạn. Hoặc là cánh cửa đóng lại luôn. Cánh cửa sẽ đóng lại luôn. Đây là cách của ông Trump làm. Và ông sử dụng cái mô hình của Venezuela và sắp tới là Iran để ông cho bên Á Châu thấy. Nếu quý vị có tài sản giống như Venezuela và phía Iran, quý vị sẽ được phát triển rất là tốt. Nếu quý vị không có tài sản, nhưng quý vị có một cái mô hình giống chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đầu tư. Đầu tư từ hạ tầng cơ sở và các công ty sẽ đầu tư vào để có thêm việc làm. Thay vì những công ty đó chạy qua Trung Quốc mở công xưởng, họ chạy qua quý vị. Thay vì Apple mở công xưởng ở Trung Quốc, thì bây giờ Apple chuyển qua mở công xưởng ở Indonesia. Thay vì công ty Tesla sản xuất tại Trung Quốc, bây giờ họ rút bớt ra và họ chuyển qua bên phía Indonesia để phát triển, để họ phát triển trong cái thị trường Á Châu. Quý vị, đây là cái mô hình mà ông Trump sẽ áp dụng. Đây là cái mô hình ông Trump sẽ áp dụng để có thể giới hạn cái sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc và ngăn chặn cái tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, trong cái chiến lược chuyển trục về Á Châu, ông Trump sẽ sử dụng những cái mô hình này. Và Venezuela đã thành công. Bây giờ sẽ tới Iran. Sau Iran tới Cuba. Sau Iran tới Cuba, ông sẽ đem ba cái mô hình này và ông chứng minh cho khu vực của Á Châu và Phi Châu thấy, nếu quý vị thay đổi, nếu quý vị điều chỉnh phù hợp với chúng tôi làm việc với quý vị. Và đặc biệt là quý vị phải có chung giá trị. Tức là we have the same values. Chúng ta phải có chung một giá trị thì mới làm việc được. Còn nếu không có chung giá trị, tất cả sẽ bị giới hạn. Tất cả sẽ bị giới hạn và chúng ta sẽ có những lúc, đôi lúc sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù. Còn nếu có chung giá trị mà sinh hoạt chung và cộng chung để mà phát triển sự thịnh vượng, thì có thể trở thành đồng minh lâu dài. Quý vị, đây là cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của ông Trump. Do đó câu chuyện của Venezuela hay là câu chuyện của Iran, nó sẽ là những cái mô hình, những cái thí dụ điển hình cho sự chuyển trục của Hoa Kỳ tại Á Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Hy vọng bài nói chuyện này để cho quý vị thấy được ít nhất trong vòng 4 tháng, Tổng thống Trump đã thành công trong cái vấn đề của Venezuela. Thì với Iran, mặc dù nó cái cuộc xung đột này nó có kéo dài hơn một chút theo dự tính của ông, nhưng mà rốt cuối cùng nó cũng đi vào khuôn khổ, không thể tránh khỏi. Và khi mà ông thành công ở Iran, thì tôi nghĩ rằng Cuba cũng tự động sẽ có những cái điều chỉnh theo phù hợp với Hoa Kỳ. Và những mô hình này, ông Trump sẽ áp dụng ở những nơi khác, bao gồm luôn cả Á Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye! Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần, chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể là những gì liên quan tới thời sự, có thể những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay thì vẫn liên quan tới những lời tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan tới chính sách tại Âu Châu. Hôm thứ Sáu thì Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế 25% lên các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu. Và ngày hôm qua thứ Bảy thì phía Ngũ Giác Đài cho biết là sẽ rút khoảng 5.000 quân trong tổng số hơn 36.000 quân tại nước Đức. Và đây là những cái bước đầu tiên mà ông đưa ra, và dường như là phía Âu Châu vẫn chưa có hiểu được cái cách của Tổng thống Trump, và có vẻ như là sẽ có một cái cuộc đụng độ lớn trong thời gian sắp tới. Và giống như tôi nói là Tổng thống Trump sẽ dành một khoảng thời gian trong mùa hè, tức là đầu mùa hè, ông sẽ bắt đầu làm việc với lại phía của EU và Âu Châu trước khi mà cuối năm nay ông chuyển trục về Á Châu. Và trong cái chiến lược của Tổng thống Trump là củng cố cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở nhiều nơi, trong đó bao gồm cả
châu Mỹ Latin, Trung Đông và khu vực của Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu. Chúng ta lướt qua các cái bản tin thời sự vừa qua đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem liệu lần này Âu Châu sẽ đáp ứng bao nhiêu phần trăm trong cái sự đòi hỏi của Tổng thống Trump, đặc biệt là cái cuộc thử lửa, tức là một cái test the water của Tổng thống Trump liên quan tới Iran và Hormuz, đã phơi bày được sự thật Âu Châu đã có một cái thái độ khá ích kỷ đối với Hoa Kỳ. Quý vị, đầu tiên hết là Tổng thống Trump cho biết là hôm thứ Sáu, ông cho biết là ông sẽ áp thuế 25% trên các mặt hàng ô tô, tức là xe hơi từ phía của EU. Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu cho biết ông sẽ gia tăng mức thuế quan nhắm vào các xe và những chiếc xe truck từ Liên hiệp Âu Châu trong tuần tới khoảng 25%, và có thể sẽ làm cho cái nền kinh tế của thế giới trở nên mong manh hơn. Và Tổng thống Trump trên trang social media cho biết là EU đã không đáp ứng được tất cả những cái thỏa thuận trong cái thỏa thuận mậu dịch mà ông cho biết là trên cái post của ông. Và khi được hỏi bởi các thông tin viên vào hôm thứ Sáu, gia tăng mức thuế cho nhập cảng này thì khi mà ông rời khỏi tòa bạch ốc tới Florida, Tổng thống Trump cho biết là EU đã gần như là không có đã có ký được cái thỏa thuận về khung mà làm việc mậu dịch. Tuy nhiên thì chi tiết vẫn còn rất nhiều căng thẳng, và ông nói rằng ông tin rằng mức thuế cao sẽ buộc họ phải chuyển tất cả những cái công xưởng của họ một cách nhanh chóng hơn tới Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump trước đó năm ngoái đã có một cái thỏa thuận với bà chủ tịch của Quốc hội Âu Châu là Ursula von der Leyen. Đôi bên đồng ý vào tháng 7 năm ngoái, là trong đó mức thuế quan là 15% đánh vào tất cả mặt hàng. Tuy nhiên thì tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết bất lợi cho Tổng thống Trump và khiến cho ông phải tìm kiếm một cái đạo luật khác, và ông tạm thời áp thuế 10% trong lúc điều tra về tình trạng mất quân bình và vấn đề an ninh quốc gia liên quan tới vấn đề về thuế quan. Và quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và cả Hoa Kỳ lẫn Âu Châu trước đó xác nhận rằng cam kết sẽ bắt đầu thực hiện cái khung làm việc về mậu dịch được biết với lại gọi là Thunberry Agreement, cái tên của nó là Thunberry Agreement, và điều này có nghĩa là Trump Golf Course in Scotland, đó là cái tên của cái thỏa thuận này. Và trong đó họ nói rằng là trong năm 2025 những cái phần đầu tiên được xem là đã được đưa ra, nhưng tuy nhiên thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết và bất lợi cho Tổng thống Trump. Đây là một trong những cái tin mà chúng ta biết được về cái mậu dịch giữa Hoa Kỳ và của Âu Châu. Bên cạnh đó, Ngũ Giác Đài nói rằng họ rút 5.000 quân ra khỏi khu vực của nước Đức giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn đụng độ rất gay gắt với các thành viên của Liên minh NATO. Quý vị, Ngũ Giác Đài sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc Tổng thống Trump và Liên minh NATO vẫn có sự gọi là đụng độ. Ngũ Giác Đài chuẩn bị rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức theo tường trình của CBS đưa ra, chỉ ra nguồn tin cao cấp của bên phía Bộ Quốc phòng, và trong đó một phần trong việc mà tái cấu trúc lại cái lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu. Và viên chức này nói với đài CBS là biết chuyện này phản ảnh cái việc mà Tổng thống Trump bất mãn với cái nhìn mà sự giới hạn của Âu Châu trong việc mà hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu với Iran. Và quyết định diễn ra sau khi mà có cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và ông Thủ tướng của Đức là Friedrich Merz ở trong vấn đề của Iran, mà ông Merz đã cho rằng Hoa Kỳ đã bị Iran bỉ mặt trong các cái cuộc đối thoại. Và Tổng thống Trump trên trang True Social đã gọi ông Merz là sai lầm và cáo buộc ông này đã can dự vào nỗ lực Hoa Kỳ gần như là đối phó với cái tham vọng của nguyên tử của Iran. Và ông Merz sau đó cho biết ông ta vẫn có mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump trong cái riêng tư và công chúng, ông đã gia tăng cái khả năng là sẽ giảm đi cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở tại các quốc gia Âu Châu. Và các viên chức cho biết sự căng thẳng này gia tăng khi mà cả quốc gia đang chia sẻ một cái chiến lược, và Đức hiện nay đang có khoảng 36.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng tại đây và được xem là một trong những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ lớn nhất ở hải ngoại, trong đó theo tường trình của phía CBS đưa ra. Và các viên chức cho biết là lực lượng được rút ra khỏi nước Đức có thể sẽ được tái cấu trúc lại, và trong lúc mà họ có thể quay trở lại Hoa Kỳ cùng một lượt thì sẽ ưu tiên cho vấn đề bảo vệ an ninh nội địa của Hoa Kỳ và khu vực Indo-Pacific theo tường trình của CBS cho biết, tức là Hoa Kỳ sẽ ưu tiên cho cái vấn đề an ninh của gia đình của chính mình và kể cả khu vực của Indo-Pacific. Đây là cái điều quan trọng đây quý vị. Và trong đó thì hiện nay thì vẫn chưa biết là họ sẽ cho biết là khoảng từ 6 tháng cho tới 12 tháng là rút số quân này. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái số sơ khởi mà thôi. Quý vị, đây không phải là một cái đòn thử lửa nữa, mà đây là Tổng thống Trump bắt đầu cho một cái kế hoạch mà trong đó tôi nghĩ rằng ông sẽ có một cái biện pháp cứng rắn hơn. Áp thuế 25% lên mặt hàng của Âu Châu, đồng một lượt thì ông đã cho rút 5.000 quân trong tổng số 36.000 quân. Theo tôi thì nó chỉ là mang tính chất biểu tượng, nhưng
Nó là bước đầu tiên mà Tổng thống Trump buộc các quốc gia trong NATO là phải có một cái thái độ khác nếu như mà họ muốn Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đồng hành với họ. Quý vị, NATO đang tìm kiếm những chi tiết liên quan tới việc mà Hoa Kỳ rút 5.000 quân. Đây là cái bản tin mới nhất của AFP ngày 20 tháng 5 đây quý vị. Ok, là NATO đang tìm kiếm chi tiết về việc Hoa Kỳ cho biết là sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Trong đó thì NATO trong ngày thứ Bảy cho biết là họ đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được việc Washington quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức được xem là khiến cho cái rạn nứt ở trong cái liên minh xuyên Đại Tây Dương trở nên sâu đậm hơn liên quan tới cuộc chiến tại Trung Đông. Bản tin nhắc lại chuyện này và Tổng thống Trump cho biết là ông cũng áp thuế lên 25% và phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sean Parnell cho biết là việc rút quân này dự tính là sẽ kéo dài trong vòng 6 cho tới 12 tháng và quyết định này là thông qua cái việc mà tái cấu trúc lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu và họ cho biết số lượng của Hoa Kỳ hiện nay đang có khoảng 36.430 binh sĩ đóng trú đóng ở tại nước Đức và 12.662 binh sĩ đóng tại nước Ý, 3.814 binh sĩ đóng tại Tây Ban Nha. Và hiện nay thì ông Trump bên cạnh cái việc mà ông đe dọa rút quân ra khỏi nước Đức, ông cũng nói rằng ông sẽ rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Quý vị, đây là những cái con số mà chúng ta có được liên quan tới cái việc mà lực lượng Hoa Kỳ trú đóng ở tại Âu Châu. Đồng thời thì cho thấy rằng là Tổng thống Trump đã bắt đầu đi những cái bước đầu tiên. Nó không còn là thử lửa nữa. Bởi vì cái việc mà thử lửa, nó đã xong từ trong cái cuộc chiến của Iran. Thì vì cuộc chiến của Iran cho tới giờ phút này, Âu Châu không hề giúp bất kỳ một điều gì. Kể cả việc mà gọi là sử dụng căn cứ, họ vẫn tiếp tục cấm, ngoại trừ nước Anh ra. Thì quý vị, các quốc gia còn lại, từ Ý cho tới Tây Ban Nha, đều cấm không cho sử dụng căn cứ. Và thậm chí Tây Ban Nha còn cấm không cho phép bay trên không phận của họ. Do đó quý vị, cái việc mà Tổng thống Trump cứng rắn, đây chỉ là bước đầu tiên. Đây chỉ là bước đầu tiên và ông sẽ dán những cái đòn nặng hơn vào Liên minh NATO nói chung và Liên hiệp Âu Châu nói riêng. Và ông sẽ đi cả song hành. Thứ nhất là cả lĩnh vực quân sự. Thứ hai là cả lĩnh vực về kinh tế. Về kinh tế, ông sẽ bắt đầu làm việc cứng rắn với Âu Châu cho tới khi nào Âu Châu đổi chính sách về kinh tế. Ông đã có trong tay rất nhiều những cái luật lệ mà không cần phải bị than phiền bởi cái quyết định của tối cao pháp viện. Và quý vị, Tổng thống Trump đã có một số những cái công cụ về pháp lý và ông không gặp trở ngại trong vấn đề nội địa nữa. Trong khi đó thì ông sẽ bắt đầu có những cái hành động cứng rắn với Âu Châu bởi vì trên quy tắc thì Âu Châu xuất cảng qua Hoa Kỳ rất là nhiều, đặc biệt là nước Đức. Nước Đức được xem là chiếm cái phần đứng đầu cả Âu Châu khi mà xuất cảng Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành công nghiệp nặng, máy móc và xe hơi. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái điều mà Âu Châu sẽ phải nhức đầu với Tổng thống Trump trong một vài tuần lễ tới. Khi mà ông vừa song hành trong cái việc của Iran và Cuba, thì ông đã bắt đầu sắp đặt cho cái bước kế tiếp để làm việc với Âu Châu. Vừa qua thì quý vị, cái điều duy nhất mà phía của Âu Châu chỉ có thể làm được là khi mà Tổng thống Trump tấn công vào Iran, eo biển Hormuz bị đóng lại, họ bị lúng túng trong vấn đề về năng lượng. Họ mới đưa một số tàu qua mua năng lượng qua Hoa Kỳ thôi. Nhưng con số này không đáng bao nhiêu cả. Do đó quý vị, Âu Châu gần như là họ bây giờ đang đứng trước một cái thử thách. Nếu bây giờ Tổng thống Trump mà chặt đứt tất cả các mối quan hệ với Âu Châu, thì nó sẽ là một cái đại họa cho Âu Châu. Nó sẽ là một cái đại họa lớn cho Âu Châu. Các mối quan hệ này gồm có cả kinh tế lẫn quân sự. Thì quý vị, tháng 7 này, giống như tôi đã nói trước với quý vị, là 7 Tây, 8 Tây tháng 7 là cái hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Ankara. Năm nay thì ông Tayyip Erdogan, tức là ông tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, là quốc gia chủ nhà. Thì ông ta sẽ sử dụng cái quan hệ cá nhân của ông và ông Trump để tìm cách xoa dịu những căng thẳng trong Liên minh NATO. Nhưng mà Tổng thống Trump thì rất là dứt khoát. Ông có thể nể mặt ông Tayyip Erdogan, ông tới dự, nhưng mà chưa chắc là Tổng thống Trump sẽ có những cái ngôn ngữ đẹp dành cho NATO. Và có thể ông sẽ hủy bỏ và không tới dự luôn. Và nếu như Tổng thống Trump hủy bỏ không tới dự thì nó sẽ là một cái rạn nứt lớn hơn cho NATO. Và đồng thời một số thành viên cho rằng hành động này của Tổng thống Trump sẽ gửi một cái thông điệp sai lạc cho phía của Nga. Theo cái nhận định của một số những tên gọi là chuyên gia thì nó nói rằng là nếu ông Trump không xuất hiện thì sẽ gửi một cái thông tin sai lạc cho một cái thông điệp sai lạc cho phía của Nga và Nga có thể sẽ lợi dụng cái điểm gọi là chia rẽ này của NATO để có thể tăng cường cái tầm ảnh hưởng của họ. Thì quý vị, cái này là đám chuyên gia gọi là phân tích về quyền lợi của Âu Châu đưa ra. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump trên cương vị của ông không đặt quyền lợi của Âu Châu lên hết.
ông đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Và giống như tôi đã từng nói với quý vị, khi mà ông Trump quyết định không xuất hiện ở trong cái liên minh NATO vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 sắp tới đây, trên lịch thì chưa có gì thay đổi cả, nhưng mà trên thực tế thì chưa biết. Cũng giống như quý vị nhớ cái chuyến đi ra Trung Quốc không, đáng lý là đầu cuối tháng 3 đầu tháng 4, nó dời lại tới 14-15 tháng 5. Thì quý vị, cái việc mà ông Trump đến Brussels để họp với NATO, Ankara để họp với NATO chưa chắc xảy ra. Trừ cái điểm duy nhất mà tôi cho rằng là cái mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Trump và ông Tayyip Erdogan là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Trừ điểm này ra thì tôi vẫn không thấy một cái điểm nào mà Tổng thống Trump cần phải xuất hiện trong cái phiên hội nghị thượng đỉnh của NATO. Ông không muốn đi. Và thật sự một số viên chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Trump không muốn đi. Lần này chỉ là nó tổ chức tại Ankara, tại Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Thì quý vị đặt cái trường hợp nếu như ông Trump mà có xuất hiện hoặc là không xuất hiện, thì quý vị, ông Trump sẽ thay đổi toàn bộ cái chiến lược về quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ và kể cả quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu lần này mà NATO không đáp ứng những cái đòi hỏi của ông Trump và EU cũng không đáp ứng cái đòi hỏi của ông Trump, ông sẽ thay đổi toàn bộ cái chiến lược và cái mối quan hệ của Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên qua. Sự thay đổi này sẽ khiến cho Âu Châu tự lập một mình. Ok, có nghĩa là quý vị, ông Trump không ngại cái chuyện mà ông sẽ đạp bỏ tất cả những cái liên hệ với Âu Châu để ông có thể kết nối lại mối quan hệ với Nga. Điều này tôi đã từng nói trước đây và tôi không loại trừ kịch bản này. Có nghĩa là ông Trump thấy rằng Âu Châu không có giá trị gì về cái vấn đề gọi là hỗ trợ cho Hoa Kỳ về năng lượng hoặc là về nguyên liệu, trong khi Nga có đủ. Nga lại có một cái sức mạnh quân sự mà ông Trump cần có một cái mối quan hệ tốt để kiềm chế Nga. Do đó tôi không loại trừ cái việc mà Tổng thống Trump sẽ đạp bỏ tất cả những mối quan hệ truyền thống với Âu Châu để kết nối quan hệ với Nga. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông sẽ cho lập lại tất cả những cái quy tắc bán vũ khí, trong đó ông Trump sẽ tăng cường bán vũ khí cho các quốc gia tại Trung Đông. Họ yêu cầu rất nhiều, nhưng mà ông Trump rất là giới hạn. Vừa rồi họ đặt thêm 7-8 tỷ Mỹ Kim tiền vũ khí. Ông Trump có đồng ý, nhưng mà ông sẽ tăng cường cái việc mà cung cấp vũ khí cho các quốc gia tại Trung Đông, đặc biệt là những quốc gia đã bị đe dọa bởi Iran. Các dàn Patriot, THAAD, thậm chí là cái dàn mà gọi là Golden Dome của Tổng thống Trump, họ có thể đầu tư. Ông sẽ tăng cường rất nhiều cái việc cung cấp vũ khí cho phía của Trung Đông. Đồng thời, ông cũng sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí thông qua Nhật Bản và trực tiếp luôn cho các quốc gia tại Á Châu. Và ông sẽ giảm bớt việc cung cấp vũ khí cho Âu Châu để cho họ tự sản xuất về quân sự. Và đồng thời, ông sẽ buộc tất cả các cái công ty, các cái công ty quốc phòng của Âu Châu và cái mạng lưới quân sự tại Âu Châu là phải trả tiền rất cao cho việc sử dụng các cái kỹ thuật của Hoa Kỳ. Và thậm chí có một số vũ khí ông giới hạn không cho phép Âu Châu được sử dụng luôn. Đây là cách ông Trump làm. Có nghĩa là ông sẽ đưa cái giá rất cao cho cái hệ thống cloud, rồi cái hệ thống nhu liệu mà Âu Châu đang sử dụng trên các cái sản phẩm về quân sự của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông sẽ đưa cái giá rất cao, ông bắt Âu Châu phải trả tiền mỗi một năm. Và thứ hai, có một số loại vũ khí ông sẽ đình chỉ hẳn. Ông đình chỉ hẳn nếu không nói là thu hồi, là không cấp cho Âu Châu nữa. Có nghĩa là ông Trump sẽ viết lại cái quy tắc bán vũ khí của Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ bán vũ khí cho những quốc gia thật sự có thiện chí với chúng tôi và những đối tác có thiện chí thôi. Còn những đối tác, những quốc gia được mệnh danh là đồng minh mà không có thiện chí, chúng tôi không bán. Đây là cái mặt về mặt của tôi gọi là cái mặt về quân sự thôi đó quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ không nhận huấn luyện cho tất cả những cái binh sĩ của những quốc gia mà không có thiện chí với Hoa Kỳ. Tôi dùng cho thiện chí nha quý vị. Ok. Và điều này nó sẽ đẩy tới một cái cơn khủng hoảng mới cho Âu Châu. Họ sẽ chọn lựa đứng riêng một khối của họ để thành lập một cái mạng lưới quân sự riêng, rồi tự sản xuất lấy quốc phòng của họ, tự sản xuất lấy những cái nhu liệu, tự đưa ra những cái cloud riêng để sử dụng. Hay họ đi mướn của Trung Quốc, đó là chuyện của họ. Nhưng mà ông Trump sẽ đi cái hướng này. Và ông bắt buộc và trong những cái việc sử dụng các kỹ thuật Hoa Kỳ, ông cũng giới hạn rất là nhiều. Và quý vị, điều này ông Trump sẽ làm.
trong thời gian tới. Và đầu tiên hết, ổng sẽ nhắm vào Tây Ban Nha. Quý vị thấy là Tây Ban Nha là ổng bắt đầu ổng chặt rồi đó. Ok. Thứ hai là vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế, cái cán cân mậu dịch giữa Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn còn chênh lệch trên 200 tỷ euro. Vẫn còn chênh lệch trên 200 tỷ euro. Mặc dù đã ký một cái thỏa thuận hồi năm ngoái, nhưng ông Trump đã cáo buộc là Âu Châu đã không đáp ứng những cái gì cam kết ở trong cái khung mậu dịch này. Thì quý vị, đây chỉ mới là bước đầu. Và bước thứ hai, ổng sẽ trừng phạt tất cả những cái công ty của Âu Châu. Để bù lại khi mà các công ty của, và mức trừng phạt của ông Trump sẽ rất là mắc. Sẽ rất là mắc. Ví dụ những công ty công nghiệp của Đức, những công ty sản xuất xe của Đức, hay là những cái công ty sản xuất về máy móc của Đức. Kể cả Airbus là cái hãng máy bay sản xuất máy bay của Âu Châu. Ông Trump sẽ áp lệnh trừng phạt. Trừng phạt này có nghĩa là ổng sẽ phạt vạ dựa trên những cái luật và sắc luật ổng ký ra. Rồi ổng sẽ phạt vạ lại vài tỷ Mỹ Kim cho mỗi công ty. Cho mỗi công ty. Thì quý vị, điều này có nghĩa là ổng sẽ trả đũa cái đạo luật gọi là DMA và DSC của Âu Châu. Sử dụng cái đạo luật này mỗi một năm tống tiền các công ty của Hoa Kỳ. Tức là ông Trump sẽ ăn miếng trả miếng với Âu Châu cho từng khu vực một. Cho từng khu vực một. Vấn đề kinh tế. Thì quý vị, thứ nhất là các cái đạo luật DMA, DSC này, ông Trump sẽ sát sao ông tối đa. Quý vị có quyền ra luật, thì chúng tôi cũng có quyền ra luật. Và khi chúng tôi ra luật, chúng tôi sẽ đánh thuế và chúng tôi sẽ trừng phạt luôn. Thì quý vị, đây là cách mà ông Trump làm. Đây là cách mà ông Trump làm và điều mà Âu Châu sợ nhất. Họ có cái đồng euro khá mạnh. Nhưng mà quý vị, Hoa Kỳ nắm cái petrodollar, tức là cái nguồn năng lượng mà được chi trả bằng Mỹ Kim. Thì quý vị, cái này ông Trump đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia ở Trung Đông. Thì quý vị, Âu Châu mà muốn mua năng lượng của Trung Đông sẽ không được phép sử dụng Mỹ Kim. Sẽ không được phép sử dụng Mỹ Kim mà họ sẽ sử dụng cái đồng tiền tệ của họ hoặc là cái vàng hoặc là trao đổi hàng hóa với lại phía của Trung Đông. Tại vì bây giờ quý vị, gần như khối OPEC bây giờ đã phải gặp một đối thủ lớn rồi. Là quý vị thấy là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phản ứng bằng cách họ rời khỏi OPEC. Họ rời khỏi OPEC rồi. Và OPEC bây giờ phải thay đổi khung quy tắc cho phù hợp với cái chiến lược của ông Trump. Nếu họ muốn giữ lại các thành viên. Còn nếu không sẽ có thêm nhiều quốc gia tách rời khỏi OPEC. OPEC là hiệp hội của các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ nắm Venezuela. Hoa Kỳ có cái nguồn xuất cảng lớn nhất thế giới thôi. Có cái nguồn sản xuất lớn nhất thế giới. Chỉ là chưa xuất cảng lớn nhất thôi. Cộng thêm Nga nữa. Thì quý vị, có nghĩa là OPEC cũng hết đường chọn lựa. Tức là họ phải đáp ứng một số những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ. Đổi lại, họ được cái bảo đảm về an ninh quốc phòng. Khi mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho họ, huấn luyện cho họ và hợp tác với họ. Do đó quý vị, họ có thể chiều ý Hoa Kỳ. Khi mà họ chiều ý Hoa Kỳ thì Âu Châu sẽ mất đi cái nguồn năng lượng từ Trung Đông. Họ chỉ còn một cái nguồn năng lượng duy nhất là từ Hoa Kỳ thôi. Tại vì họ không mua của Nga nữa. Họ đã thông qua cái luật là sẽ chấm dứt tình trạng nhập cảng dầu hỏa từ phía của Nga cuối năm 2027. Còn bây giờ thì khí đốt luôn. Và quý vị, dầu hỏa thì cấm rồi, mà khí đốt thì tới cuối năm 2027. Còn dầu hỏa và than đá thì họ cấm rồi. Có nghĩa là họ không còn cái nguồn năng lượng từ phía của Nga nữa. Do đó thì quý vị, ông Trump nếu như mà ông cắt luôn khúc này, thì Âu Châu coi như là không còn nguồn năng lượng. Bây giờ cái nguồn năng lượng sạch mà Âu Châu theo đuổi không đủ. Không đủ để có thể giúp cho họ được. Quý vị, chưa kể là cái cuộc xung đột tại Ukraine, nhà máy nguyên tử ở Zaporizhia vẫn còn cung cấp nguồn điện cho một số quốc gia tại Âu Châu. Do đó quý vị, điều này nó sẽ đưa tới một cái tình trạng là ông Trump khi mà ông đi thẳng tay. Và ông đã gửi một cái thông điệp chính thức rồi. Đừng nghĩ rằng tôi nói suông. Ông tuyên bố áp thuế trong tuần này 25%. Và ông kia tuyên bố rút quân ít nhất 5.000 quân đã. Cái con số này chỉ mang tính chất biểu tượng thôi. Nhưng mà tôi nói với quý vị, 5.000 quân này không phải nó dừng lại ở con số 5.000 quân. Mà nó sẽ nhiều hơn. Bước đầu tiên thôi. Chứ là first step thôi. First step, bước đầu tiên thôi. Thì quý vị, ông Trump đã bắt đầu có những cái thái độ cứng rắn với Âu Châu. Bất kể các anh có là đồng minh hay không. Tại vì đối với tôi, chữ định nghĩa đồng minh này không còn ý nghĩa nữa. Sau cái biến cố ở tại Iran thì chữ đồng minh này đối với Tổng thống Trump coi như không còn ý nghĩa nữa. Không còn ý nghĩa nữa. Họ nói rõ ràng và họ bày tỏ một cái thái độ ích kỷ rất rõ ràng rồi.
Thì do đó quý vị, ông Trump không còn lý do gì để ông nương tay hết. Bất kể ở đám Âu Châu vẫn còn một số những đồng minh của họ trên quốc hội. Đó, ngày hôm qua quý vị thấy là chủ tịch ủy ban quân sự trên sàn thượng viện, ông Roger, ông đã bày tỏ sự lo ngại, ông concern. Nhưng mà tôi nói quý vị, concern tức là lo ngại thôi, không có nghĩa là ông phản đối. Và khi mà ông Trump cứng rắn lên, ông Trump có nói rõ với quốc hội tại sao chúng ta phải tốn tiền, tại sao chúng ta phải lao tâm lao lực cho Âu Châu, đổi lại chúng ta không được một cái gì hết. Họ viện đủ cớ để họ tránh né. Họ viện đủ cớ để họ tránh né hết. Vậy thì chúng ta có cần thiết là phải có mặt ở cái khu vực mà người ta ghét mình nhiều hơn hay không? Và ông Trump đã nói ngày hôm kia, ông nói là sau cái cuộc thử lửa trên eo biển Hormuz, rõ ràng là người Âu Châu không thích người Mỹ. Người Âu Châu không thích người Mỹ. Và trước đó cách đây 1-2 tuần quý vị thấy đó, là gần 2/3 dân Âu Châu không thích Mỹ. Gần 2/3, cái cuộc thăm dò của Pew Research với lại phía của hãng thông tấn AP đưa ra con số tương đồng với nhau. 60%+ họ không thích Mỹ. Thì quý vị, tại sao chúng ta lại lao tâm lao lực tới cái vùng đất mà họ không thích mình? Vậy thì chúng ta rời khỏi đi. Do đó quý vị, ông Trump, ổng sau cái biến cố của eo biển Hormuz, ổng nhận ra rõ. Ông nhận ra rõ cái thái độ của Âu Châu. Ông nhận ra rõ, mặc dù rằng trên cái mặt gọi là về mặt ngoại giao hay là về mặt về cả truyền thông, ông vẫn còn giữ một cái thái độ lịch sự. Có đôi lúc ông bất mãn, ông nói thẳng ra, nhưng mà trên nguyên tắc coi như là đa phần ông còn giữ thái độ lịch sự. Nhưng bây giờ ông sẽ không còn lịch sự nữa. No more Mr. Nice Guy. Tức là ông sẽ không còn lịch sự nữa. Ông sát sập ông tối đa luôn. Nước nào không đáp ứng được cái yêu cầu của ổng, ổng cắt nước đó. Đơn giản thôi. Bởi vì quý vị, tôi đã nói rồi, là ổng chỉ muốn thay đổi một số cái quy tắc trên toàn cầu cho nó phù hợp, cho nó đòi hỏi trách nhiệm nhiều hơn và minh bạch hơn, giảm đi cái trách nhiệm của Hoa Kỳ. Đó là đòi hỏi lúc ban đầu của ông Trump. Lúc ban đầu thôi. Nhưng bây giờ ổng thấy chỉ có một chút xíu đó thôi mà họ không làm. Vậy thì tại sao mình phải tôn trọng tất cả những cái gọi là quy tắc và luật lệ trên toàn cầu? Ông lật đổ hết. Ông Trump có thể lật đổ hết tất cả những quy tắc này. Có nghĩa là từ xưa tới nay những cái quy tắc mà Hoa Kỳ phải tôn trọng bây giờ không cần nữa. Quý vị, đây là cách mà ông Trump có thể làm trong một vài tháng tới. Cái việc mà gọi là áp thuế quan hay là rút quân chỉ là cái first step thôi. Những bước kế tiếp ông còn sát sập ông mạnh hơn nữa. Bởi vì ông biết rõ Âu Châu sẽ không có cái thiện chí với Hoa Kỳ. Họ không có thiện chí với Hoa Kỳ. Cuộc xung đột tại eo biển Hormuz đã là một cái thí dụ điển hình. Chưa kể trước đó khi mà ông Trump tấn công và bắt giữ Maduro của Venezuela đó, họ còn lên án ông Trump nữa. Họ còn lên án ông Trump nữa chứ họ không phải là đứng chung với ông Trump đâu. Do đó quý vị, gần như là bây giờ là phía của Âu Châu tìm cách là thọc gậy ở phía sau. Vừa rồi thì Liên hiệp Âu Châu đã ký kết với một số nước quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ trong một cái hiệp ước mậu dịch. Mà lúc đó đứng đầu là Brazil đó. Thì cái hiệp ước của khối kinh tế của Âu Châu và khối kinh tế của châu Mỹ Latin với những quốc gia cánh tả. Thì quý vị, ông Trump thấy họ đang tìm cách thọc gậy xuống khu vực châu Mỹ Latin của Hoa Kỳ. Thì do đó quý vị, ông Trump cứng rắn với Venezuela, cứng rắn với Cuba và đẩy lùi tất cả những cái này. Là quý vị, ông thấy rõ ràng là Âu Châu đang tìm cách đi cửa sau để phá hoại cái sân sau của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, ông Trump sẽ không dừng lại. Ông sẽ cứng rắn hơn nữa. Và lần này, Âu Châu, NATO sẽ phải đối diện với một cái quyết định. Cái quyết định đó là sẽ tan vỡ hoàn toàn. Mạnh ai nấy lo. Hay là muốn tiếp tục gọi là níu kéo cái mối quan hệ này. Và nếu níu kéo, bao nhiêu phần trăm họ sẽ nhượng bộ trong Trump. Nhất là cái vụ của Iran, coi như là ông Trump không còn tin tưởng gì đám Âu Châu nữa. Không còn tin tưởng một chút xíu nào với đám Âu Châu nữa rồi. Thì bây giờ họ sẽ níu kéo bằng những cái nhượng bộ và nhượng được bộ được bao nhiêu. Quý vị, đây sẽ là một trong những cái thách thức sắp tới của Âu Châu trong vòng 1-2 tháng nữa thôi. Tức là tôi nói là sau ngày 7-8 tháng 7 thì mọi việc rõ ràng. Tức là sau cái hội nghị của NATO, mọi việc sẽ rõ ràng. Và tôi cũng không chắc rằng ông Trump sẽ đích thân dự cái hội nghị này.
Tôi chưa biết, mặc dù bây giờ chưa có ý định là rút lui, nhưng mà cũng chưa có ý định là ông sẽ tham dự. Chúng ta chờ xem coi cái hội nghị này liệu NATO lần này có thể giữ được Hoa Kỳ hay không, và Âu Châu vẫn tiếp tục gọi là duy trì cái mối quan hệ như hiện tại, tức là không có gì thay đổi hay không, hay sẽ có một sự thay đổi lớn tại Âu Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi.

0: Tập 3. Chị ta lân la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô cài tổng lung. Đến trưa chị ta nhớ con Phục có nói cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Dồn. Chị ta bèn hỏi cô Cai rằng:
1: cô ở Cái Dồn mà cô có biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không?
2: Cậu Hai Hùng hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4-5 tháng nay.
1: Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành, nó kêu thầy Cai tôi bằng chú ruột. Sao chị biết nó?
2: Hồi cậu học trên Sài Gòn, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành ông giàu lắm hay sao mà cho cậu đi Tây?
1: Ảnh cũng giàu, song thua thầy Cai tôi nhiều. Ảnh góp chừng 10.000 dạ, còn thầy Cai tôi góp trên 40.000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn.
0: Bà có được biết căn nguyên của cậu Hai Hùng, rồi nhớ tới việc đổi con, thì chị ta lấy làm lạ cho cái thiên cơ khéo sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy là may hay là rủi, điều ấy không thể đoán trước được. Chị ta nghĩ riêng như vậy mà thôi, chứ chẳng hề ló mồi cho cô Cai biết, mà nhất định giấu kín không cho con Phục hay.
3: Đến xế bà có về, có hứa với Phục khuya sẽ trở vô thăm.
0: Khuya lại, chị ta khóa cửa, gỡ chìa khóa cho người ở một bên, dặn nếu trưa thầy khuyên về, thì nói rằng chị ta mắc vô thăm con Phục đẻ, xin thầy ta ra tiệm ăn đỡ một bữa. Chị ta vô tới nhà Bảo Sanh nhằm lúc cô Cai đương chuyển bụng. Đến 8 giờ thì có sanh một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc tắm em rồi đi hết. Chị ta mới lõn vô phòng thì thấy cô Cai nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt bà có, lắc đầu nói rằng:
1: thiệt quả con gái rồi chị.
0: Bà có gật đầu đáp:
1: tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi tôi mừng cho cô. Tôi buồn quá chị, sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nó đổi giùm cho tôi con trai cho tôi thì tôi mang ơn lắm.
2: Nó chưa đẻ nên chưa biết con trai hay gái, mà nó đòi tới 1.000 à, biết làm sao.
1: Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết.
2: Nó muốn chuyển bụng ở đẳng à, để chừng nó sanh sẽ hay.
1: Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được.
2: Cô đừng lo, có lẽ nội bộ sớm mơi này mình tính xong. Cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ giống gì.
1: Nè, mà nếu sớm mơi này có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh thì cô khoan khai. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không? Cô nói để thủng thẳng chiều, hay mai cô kiếm tên tốt cô đặt cho con nhỏ rồi cô sẽ khai. Theo luật còn 8 bữa còn khai được, mình trễ 1-2 ngày có hại gì?
2: Cha chả, mà có cái này khó quá chị.
1: Cái gì khó?
2: Tôi đẻ con gái, mụ chánh mụ phụ đều biết. Nếu tôi đổi con trai, sáng mai cô mụ phụ lại tắm cho em, cô thấy khác, cô hỏi rồi bể vì chị vú biết còn gì.
1: Tôi đã có tính tới chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu thì phần của cô mụ chánh, xong sanh rồi cô không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cô lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không xen vào được.
2: Hồi nãy cô sanh tôi đứng ngoài chơi, mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con á, thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ đặng cổ kín miệng, rồi chừng cô về cô đền ơn cho cổ vài chục đồng bạc thì êm chứ gì.
1: Chị tính hay quá, xin chị điều đình giùm, nếu xong việc thì tôi không quên ơn chị đâu.
0: Cô mụ phụ xách hai ve nước nóng vô phòng, thấy bà có ngồi nói chuyện thì hỏi rằng:
2: cô nhỏ nhỏ ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơ hôm qua đó, phải là em của cô không?
1: Phải. Sao đó cô mụ?
2: Con so mà cổ sanh lẹ quá.
1: Sanh rồi hay sao? Con trai hay con gái?
2: Con trai. Thằng nhỏ lớn quá, còn đương tắm ở đẳng chưa cân, mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg.
0: Bà có ngó cô Cai mà cười, rồi chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi chị ta trở lại, nói với cô Cai rằng:
1: may cho nó lắm mà, thiệt con em tôi sanh con trai.
0: Cô Cai cười rồi dai qua ngó con, thấy nó nằm ngủ, lòi hai bàn tay ngón trỏ mà dài, cái mặt tròn trịa dễ thương, thì cô ứa nước mắt. Bà có nói rằng:
1: con em tôi gắt quá, nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không được. Nó nói nó thương con nó lắm. Tôi không có tiền, biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hôm thầy Cai đưa tôi lên đây, thầy đưa cho tôi 200 đồng. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe, hao hết 30 đồng. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 đồng. thôi, để tôi chịu 150 đồng. Nó nói không được, phải đủ số 1000. Tôi nói giùm hết sức mà nó không chịu bớt. Khổ quá, thôi, tôi nói như vậy. Bây giờ chị đưa đỡ 150 đi, chừng tôi đánh dây thép cho thầy cai lên, tôi xin thêm được bao nhiêu thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không?
2: Để tôi nói lại với nó có được không? Tôi tưởng nếu nó không chịu thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu thì cô làm giấy, rồi sau về dưới cô sẽ gửi lên trả, có khó gì?
0: Cô cai nằm suy nghĩ một lát, cô nói chậm hẩm rằng,
1: được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần, xin chị nói giùm với cổ.
0: Bà có đi một lát rồi trở lại, nói công phục chịu đổi theo lời cô cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô cai, bây giờ hai đứa nhỏ phải khai sanh tên gì, mẹ tên họ gì. Cô cai nói thầy cai tên Lung, thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo, thì khai sinh phải để đứa nhỏ tên là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai, vì nó đầu lòng.
3: Bà có là tay khôn ngoan nhậm lẹ, việc khó cho mấy chị ta tính cũng phải dễ. Chị ta tuốt lên phòng giấy o bế thầy ký, đặng khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh. Vô phòng cô cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì con Phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký biên rồi, thầy ký ngó con Phục mà nói rằng,
2: cô cất tuổi lên chi vậy? Cô chừng 17-18 tuổi chứ gì tới 25 lận.
3: Bà có hớt mà đáp rằng,
1: không, con em tôi nó nhỏ dốc chứ, nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25 chứ khai gian làm chi. Đờn bà có thế má gì mà chồng tuổi cho mau ra lão.
0: Thầy ký rùng vai rồi bỏ đi lên phòng nhà giấy. Bà có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ thông mưu, xin cô kính miệng thì cô ca sẽ cho vài chục đồng bạc. Cô mụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng Phục nghèo đổi con bất quá có lợi chừng ít chục đồng bạc là nhiều, nên cô không kèo nài chi hết.
3: Bà có sắp đặt xong rồi mới bồng con của con Phục đem giao cho cô cai Lung. Cô cai móc túi lấy ra 150 đồng mà đưa cho bà có, rồi biểu bà có bồng con của cô mà giao lại cho con Phục.
0: Chừng bà có bồng con nhỏ mà đi thì cô cai ngó theo, cô chảy nước mắt và nói dối rằng,
1: xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nhé.
0: Bà có lại lãnh đi đánh dây thép giùm mà cho thầy cai Tổng Lung hay rằng, cô cai sanh con trai, mẹ con mạnh giỏi. Chiều lại chị ta lên nhà lấy hai tờ khai sanh rồi mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô cai. Tờ của Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Chiều bữa sau, thầy cai Tổng Lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịch khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trê, mà thầy bồng thằng nhỏ còn đỏ hói. Thầy đi qua đi lại, miệng cười ngõ ngoẻn, coi ngộ quá. Cô cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói đặt tên Lăng là phải lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi, rồi thầy nói rằng,
2: thằng Lăng coi nó giống tôi quá mình ha. Tôi có con trai nói dòng rồi, tôi không lo gì nữa. Mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa. Đằng trước là mình bổ dưỡng, sau nữa thằng Lăng nó cứng cát. Từ rày trở đi mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết thảy. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa rồi tôi về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên rước mình với thằng Lăng.
1: Cô cài nói rằng, đẻ trên này tốn

ông khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng vô ra thăm hai bữa rồi về. Cô Cai tỏ thiệp với ba có rằng thầy Cai có cho 300 đồng, cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng và hứa để ít bữa cứng cát ngồi dậy được rồi cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng, sau cô sẽ trả. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa, người ta không cho nằm nữa. Ba có vô rước nó về, lại ghé phòng cô Cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả, xong nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô Cai thấy chồng vui mừng, không nghi chi hết, nên cô làm giấy liền, lại đền ơn riêng cho ba có 20 đồng. Phục bước lại hung thằng Lăng, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô Cai ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Chương 7. Học đặng làm bà. Phục bồng con nhỏ về nhà. Con nhỏ khát sữa, nó khóc nên Phục phải chạch áo lên mà cho nó bú. Bà có ngó thấy thì chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: "Không được, em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì." Phục nghe mấy lời thì lấy làm lạ, nên ngó sững bà có mà hỏi rằng: "Vậy chớ nó khóc biết làm sao? Phần sữa căng khó chịu quá nên để cho con bú bớt chứ." "Qua tính cho em làm bà này bà kia, chứ qua có tính cho em nuôi vú đâu mà em lo cho bú. Phải tính thế nào chứ qua không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết." "Không nuôi thì bỏ cho ai nuôi? Mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa, không nuôi sao được?" "Không, việc nuôi đó không có giao kèo. Mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ. Mà em nuôi con của người ta làm chi? Nếu em nuôi nó, em cứ ở nhà ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao? Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ?" "Qua tính để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi bồ cô trên Tân Định, qua cho phước rảnh." "Chị tính sao cũng được, xong em nghĩ con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ giao cho mình mà mình đem bỏ nhà mồ côi, coi cũng kỳ lắm chứ. Đời này chẳng có cái gì gọi bằng kỳ hết. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi thì mình dạy gì mà bo bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt về chịu 1000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó, mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ. Không được đâu, để qua đi mua một hộp sữa bò rồi khuấy mà cho con nhỏ bú đỡ. Tới sáng mai qua bồng nó qua đem cho nhà nuôi mồ côi. Nhan sắc của em cầu 1000 đồng bạc, biết qua chịu đổi hay chưa? Có lẽ nào vì có 1000 đồng bạc mà phải hủy cái nhan sắc ấy." Phục sanh sản rồi thì sắc lại càng đẹp hơn trước, xinh bội phần, lưng eo ngực nở, da trắng đỏ, mặt no tròn, cười hữu duyên đi yểu điệu. Nó vẫn biết nó có sắc, nhưng mà nó nghe ba có khen thì nó thẹn, nên dai mặt ngó chỗ khác. Ba có ngó liếc nó rồi nói rằng: "Em đi nhà thương nằm sanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng. Còn 650 đồng bạc nữa, để đó gấp gì mà đòi. Bề nào họ cũng trả, bởi vì qua biết họ sợ mình khai thiệt rồi hư vị của họ, bao giờ họ dám chối. Hiện bây giờ 370 đồng của em còn y nguyên đây. Em muốn mua thứ gì em nói đi, đặng qua mua sắm cho." "Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây. Cái ơn ấy trả lớn lắm, em không biết làm sao mà đền được. Có lẽ nào em dám nói tới việc bạc tiền với chị?" "Em đừng nói vậy. Qua nuôi em là muốn làm nên cho em, chứ không phải qua tính làm lợi cho qua đâu. Thiệt qua muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng đặng trả thù xã hội chơi, chứ không phải lợi dụng đặng qua kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau rồi em sẽ biết bụng qua. Còn em nói em mang ơn qua, em không biết làm sao mà báo đáp. Em muốn đền ơn cho qua thì không có khó gì. Em cứ làm theo lời qua dạy, em không trái ý qua, bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Qua nói trước cho em biết, qua không dạy việc hại cho em, mà qua cũng không muốn việc em làm không được đậu. Dầu lời qua dạy hay ý qua muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em mà thôi. Nếu qua chung hưởng là hưởng cái vui được thấy trả quán trả thù đó thôi. Thân em nhờ có chị nên mới còn sống được như vậy. Em nói thiệt, dầu chị mà đem em bán em đi nữa em cũng vui lòng.
vì chị không muốn tỏ tâm sự của chị cho em.

0: hiểu, nên em không rõ ý chị như thế nào. Nhưng mà chị giải thích nào, chị muốn việc gì, em cũng làm theo hết thảy. Lời em nói đó, em phải nhớ đó. Em thề chẳng bao giờ quên.
1: Bà có ngồi suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng: Sáng mai sẽ đem con nhỏ lên nhà một coi qua cho. Còn số bạc mình kiếm được đây, mà dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu phải để cho em học. Học cái chi có ích, phải học mới được. Phục thở dài mà đáp rằng:
0: Hồi nhỏ vì cha mẹ nghèo nên em không được đi học. Bây giờ lớn rồi mà học giống gì?
1: Nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn. Sao lại học không được? Em tưởng qua biểu em đi học đặng làm cô giáo hay sao? Có phải vậy đâu. Học chi vậy cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết. Qua muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng, hay là bà huyện bà phủ kìa mới sang trọng chứ.
0: Có trường học như vậy hay sao?
1: Trường của qua đây. Em không hiểu à, để qua cắt nghĩa cho em nghe. Đời này đàn ông trong xứ mình họ tấn bộ lung lắm. Không phải họ tấn bộ về tài nghề, hay là về văn học, hay là về cơ xảo, hay là về đạo đức. Không, mấy khoa ấy họ không thèm ngó tới. Mà nếu có ai học giỏi hơn họ là họ ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức, họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tấn bộ có một khoa mà thôi, là khoa háo sắc. Tánh háo sắc của họ không biết họ trau dồi thế nào, mà qua coi bộ nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi hãy thấy gái đẹp thì họ chết. Không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Miễn là họ phỉ tình dục của họ thì thôi, dầu tốn hao bao nhiêu họ không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ. Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh thì mình quê quá. Qua nói thiệt với em, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân qua mới ra như vậy đây. Nhắc tới thân phận qua thì qua tức giận oán thù lắm. Tiếc vì qua không có sắc mà lại trọng tuổi, nên qua không thể báo thù được. Em có sắc mà lại còn nhỏ, nên qua tính dạy em đặng trả thù cho qua. Em chịu hay không?
0: Em đã nói dầu chị đem em đi bán em cũng vui lòng nữa. Ấy vậy chẳng có việc gì chị dạy mà em không chịu.
1: Được lắm. Qua tính dạy em học là dạy các điệu để cho đàn ông mê. Xưa rày qua đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã. Đã gần xong rồi. Bây giờ phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc tiểu thuyết, coi nhật trình, rồi dạy em học đờn, học ca, học ngâm, học làm thuốc áp phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề ấy thì mới làm cho đàn ông mê được.
0: Cha chả, học nhiều thứ quá biết chừng nào mới rồi.
1: Em đừng có lo, học các thứ một lượt, trong 6 tháng thì xong hết. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi, rồi khởi công mà học. Qua làm đốc học, qua tin là chắc em học sẽ mau lắm.
2: Phục cười, bà có đi mua sữa đặng cho con nhỏ bú. Sáng bữa sau bà có kêu một cái xe kéo, biểu Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi bồng con nhỏ mà đi. Nói đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho họ nuôi. Xe chạy vừa khỏi đất Thánh Tây thì có một người đàn bà che dù đỏ kêu mà hỏi rằng:
3: Chị ba đi đâu đó?
2: Bà có ngừng xe. Người đàn bà ấy đi lại, té ra là cô Năm Liêu, chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau, rồi cô Năm Liêu hỏi rằng:
3: Chị bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ lắm lối vậy?
1: Không phải con của tôi, con của họ. Vì họ nghèo quá nuôi không nổi nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi.
3: Con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử. Con trai hay là con gái vậy?
1: Con gái.
3: Nè, con nhỏ ngộ quá ha. Mặt dễ thương lắm chứ. Nó sanh được bao lâu rồi đây?
1: Được 8-9 bữa.
3: Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi.
1: Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao?
3: Đâu mà có. Bởi vậy nên tôi mới muốn nuôi chứ.
1: Cô muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy.
3: Tôi muốn sinh tôi nuôi quá à, mình không có sữa, mình cho nó bú bằng sữa bò được không?
1: Được lắm chứ.
3: Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không?
1: Sao lại không có? Để nhà thương không khai sanh sao được.
3: Thôi tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho.
2: Cô Năm Kiều kêu một cái xe kéo nữa, rồi dắt bà có về nhà ở đường Sâm Panh. Chồng của Năm kia là một tay đổ bát. chứ không có nghề nghiệp gì hết, xong ăn mặc sung sướng, nhà cửa hực hở, tuy ở một căn phố mà dọn dẹp dán khéo sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiều nói chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì người chồng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho bà có, mượn đem về đưa cho mẹ con nhỏ. Bà có giao con nhỏ với lá khai xanh rồi lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin bà có nên không gàn hỏi chi hết. Một tháng vừa qua thì thân thể của Phục đã mạnh khỏe lại như xưa, mà ba có cũng đã sắm di kiến cho nó đủ rồi hết. May áo quần thêm, mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, mua một đôi bông nhận hộp salon. Từ này, bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho Phục, biểu đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm môi đỏ, biểu chút móng tay rồi nhuộm phao hồng hồng, biểu dồi phấn từ mặt cho tới cổ, cho tới bàn tay bàn chân, rồi chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì cứ mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng áo màu, khi màu tím, khi màu hột gà, khi màu khói nhang, khi màu thiết. Phục đã có sắc sẵn, mà bây giờ nó ra mã đờn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt, nên sắc đẹp càng bội phần. Đẹp vì cái gương mặt có vẻ hiền từ, đẹp vì hình dốc đề đạm, má dông dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên, vì tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những trai đi chơi chẳng có mặt nào mà gặp Phục mà không liếc ngó, chẳng trầm trồ. Một buổi chiều hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường Kinh Lấp, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Cách một hồi có hai thầy ở dưới bé sông đi lên, rồi cũng ngồi xề nơi cái băng ấy phía đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, một thầy trạc chừng 25-30 tuổi. Thầy lớn bận đồ tây, thầy nhỏ bận đồ mát, xong bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn nói với thầy nhỏ rằng:
4: "Hồi hôm toa đợn bản gì hay quá, mỏ ngồi mỏ nghe cảm hết sức. Chắc là anh nói bản Văn Thiên Tường chứ gì. Mỏ không biết tên bản gì, để bữa nào toa đợn lại rồi tới cái bàn đó mỏ sẽ chỉ cho toa.
5: Hồi hôm tôi đợn cây tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen bản Văn Thiên Tường. Anh chưa nghe tôi đợn cây kìm à. Trời ơi, cái kìm mà tôi đợn năm thì ngư trầm lạc nhãn nghe anh. Để bữa nào tôi đợn cho anh nghe thử coi.
4: Toa đợn kìm còn hay hơn nữa sao?
5: Đúng lắm. Ở đất Vĩnh Long các thầy đợn đều cho tôi tươi nhất về cái kìm.
2: Hai thầy nói chuyện tới đó thì ba có xem vô mà nói rằng:
6: "Xin lỗi thầy, không biết thầy dạy đợn thì ăn bao nhiêu tiền công? Một bản là bao nhiêu vậy thầy ha?"
2: Thầy lớn cười ngất mà đáp rằng:
4: "Ừ, tôi có biết đâu.
6: Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đờn, tôi tưởng thầy dạy đờn chứ."
4: "Phải, thầy đờn hay lắm mà, ngón tươi nhịp chắc mà thầy làm thầy thông chứ không phải làm thầy đờn."
2: Thầy nhỏ bận đồ mát, kêu bằng thầy tư đó, dài qua hỏi cô ba có rằng:
7: "Cô hỏi thầy đờn chi vậy?"
6: "Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đờn tranh, ít bản đờn kìm, mà không biết thầy đờn ở đâu đặng cho nó học."
2: Hai thầy nghe như vậy, bèn liếc mắt ngó cô Phục. Phục ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt, dường như không dè người ta nhìn mình. Thầy lớn nói với bà có rằng:
4: "Cô muốn cho cô em học đờn thì cô nói với thầy Tư đây, thầy dạy dùm cho được mà. Thầy có thua thầy đờn nào đâu."
6: "Thầy làm thầy thông thầy ký, tôi đâu dám vô phép mà cậy thầy dạy em tôi."
4: "Được mà, thầy không có vợ con, ban đêm thầy thả đi chơi bậy cũng vậy, thầy dạy dùm còn có ít hơn. Không biết thầy chừng thầy dạy mà thầy không ăn tiền công nữa à?
6: Nếu thầy không ăn tiền công thì tôi đâu có dám cho học. Bẩm thầy, không biết học đờn một bản phải trả bao nhiêu tiền?"
2: Thầy nhỏ cười mà đáp rằng:
5: "Cái đó không có chừng, tùy theo tài của ông thầy mà cũng tùy theo thế lực của học trò nữa. Học thành thục rồi có người họ đền ơn 3 đồng một bản, có người đền ơn 5 đồng một bản, có người tới 10 đồng.
6: "Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư?"
5: "Tôi không có dọn nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Bu Đe."
6: "Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani. Tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết."
2: Bà có nói dứt lời rồi liền đứng dậy rủ Phục xuống chợ cũ mua trái cây và cúi đầu từ hai thầy mà đi. Phục cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, bà có nói nhỏ với Phục rằng:
8: Em đừng có ngó lại chỗ hai thầy đó ngang hôn.
9: Sao vậy?
8: Nếu mình ngó lại thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho là mình là bọn tứ thời đi trêu bẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình.
9: Chị nói phải lắm.
8: May quá đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học đờn nữa chứ.
9: Người ta làm thầy thông, người ta đương chịu dạy mình à.
8: Dạy mà, để rồi em coi. Tối nay thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu.
9: Sao chị biết, thầy có hứa dạy đâu.
8: Em quê mùa quá. Qua thấy cặp nhãn của thầy thì qua đã biết thầy mê em rồi. Qua nói thầy sẽ tới nhà mình, em muốn cá bao nhiêu qua cũng cá hết. Thầy nói thầy không có vợ, qua nói mình ở nhà có hai chị em, có cái gì ngăn cản đâu mà thầy không lại nhà mình.
9: Chị đoán như thầy bói.
2: Hai chị em đi vòng xuống chợ cũ, rồi thủng thẳng trở về nhà, nhấc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi. Thiệt quả, lối 8 giờ tối thì thầy Tư bận đồ mát hồi chiều đó, thủng thẳng đi ngang qua, dai mặt vô phố dòm kiếm số nhà. Bà có khều tay Phục mà chỉ, rồi bước ra chào thầy, mà mời thầy ghé nhà chơi. Thầy Tư này tên là Cao, con của Hương Sư Hằng ở Vĩnh Long. Thầy mới 22 tuổi, thi ra trường rồi, thì thầy xin đi làm việc tại phòng văn, quan đốc lý thành phố Sài Gòn đã được một năm rồi mà chưa cưới vợ. Thầy ở đậu tại nhà một người anh nhà bác là ông Phán Khải, làm việc sở tạo tác. Bà có tiếp thầy Tư Cao vô nhà, mời thầy ngồi, hối Phục rót trà nước, lấy thuốc điếu mà đãi. Thầy Tư Cao bỡ ngỡ, không dám ngó Phục. Thầy nghĩ không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên thầy nói rằng:
8: đường này mát quá, ban đêm tôi hay đi chơi phía trên này hoài mà không về chị ở đây.
2: Bà có nghe thầy kêu bằng chị thì hiểu ý thầy, nên cười mà nói rằng:
8: bây giờ biết rồi thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn trên Chí Hòa, không có đây. Tôi ở nhà có hai chị em, con hai đây là con của dì tôi. Nó gốc ở dưới cây lậy, nó lên ở với tôi đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta.
10: Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy giùm con hai thì tôi mang ơn thầy lắm.
8: Nếu cô hai muốn học với tôi thì có lẽ nào tôi dám từ. Xong tôi mất làm việc, ban đêm mới rảnh được.
10: Thì cầu học ban đêm cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh thì lên dạy giùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày.
8: Nè, mà nó nghèo, nhưng thầy dạy thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy thôi nghe, chứ thầy đòi mắc quá nó không có tiền mà trả đa.
10: Không mà, tôi dạy giùm cho cô hai mà chơi chứ tiền gạo gì.
8: Thầy không ăn tiền tôi sợ thầy dạy không hết lòng chứ.
10: Không ăn tiền dạy mới kỹ ra chị.
8: Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá, con em tôi làm sao mà đền đáp cho nổi.
10: Tôi làm ơn nghĩa thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp, có khó gì.
2: Phục bước lại mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình ngó thầy, miệng cười như hoa bán khai mà nói rằng:
9: thưa thầy, thầy mới biết em mà thầy nói như vậy thì em cảm tình lắm. Xong em xin tỏ với thầy, ví như thầy muốn làm ơn nghĩa với em, chẳng phải em sợ em không có đủ ơn nghĩa mà đáp lại. Hoặc vì đời này là đời kim tiền, nếu em dùng ơn nghĩa mà đáp lại, em sợ trái mùa chăng?
10: Đời kim tiền mà mình làm nhân nghĩa mình mới cao chứ.
9: Cao thì mệt.
10: Mệt mà vui.
2: Trai gái ngó nhau, mắt liếc, mỉm cười, coi tâm đầu ý hiệp lắm. Bà có thấy vậy thì nói rằng:
8: nè, mà thầy dạy nó học đờn, thầy phải tập nó ca nữa đa, nghe không?
10: Cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết thảy.
8: Nó muốn học chữ quốc ngữ nữa,
10: cũng được nữa.
8: Chừng nào khởi công vậy?
10: Nếu cô hai muốn học gấp thì tôi dạy liền bây giờ cũng được. Ở nhà có đờn hay không?
8: Không có, để mai đi mua mới học được.
10: Chị khỏi mua, tôi có đờn sẵn để tối mai tôi đem lại tôi dạy.
8: Thầy sẵn lòng như vậy thì con hai mang ơn lắm.
2: Bà có bỏ đi ra đằng sau, để con Phục nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mết, ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm sau thầy Tư đem một cây kìm với một cây tranh lên mà dạy Phục học. Ban đầu còn ké né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ông bướm giỡn dơ. Khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca đến khuya tối, dắt nhau ra chợ ăn mì. Khi thì trong đèn trò chuyện sáng đêm, khấn khích thề nguyện, tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản tranh, ít bản kiềm, biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo, thầy dạy đã không tính tiền công
11: mà lại sắm giường sắt, mùng lưới cho học trò nằm, sắm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, sắm áo, sắm quần, sắm giày, sắm dép, không thiếu vật chi hết. Một đêm thứ bảy, thầy Tư Cao mất đi ăn tiệc với chúng bạn, thầy không lên nhà ba có được. Phục nằm trên gián mà nói chuyện với ba có, chậm rãi nói rằng:
12: Thầy Tư, thầy thương em lung lắm. Thầy nói hãy thầy xa em thì chắc thầy chết. Em muốn thứ gì thầy cũng mua cho hết thầy. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hung thú đặng vợ chồng dọn vợ chung với nhau, thầy cứ làm lơ hoài.
11: Bà có nghe mấy lời thì lầm cầm ngồi dậy, ngó Phục mà hỏi rằng:
12: Em muốn làm hung thú chi vậy hử? Làm hung thú cho chắc chắn chứ chi. Trời đất ơi, em quên lời Hoa dặn rồi sao? Hoa đã có nói với em, phận mình là đàn bà, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ chứ không có nghĩa gì hết. Hoa đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai thì mới khỏi bị người ta lường gạt. Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em tưởng thầy Tư thương em lắm sao? Chớ chi thầy thương thiệt thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà Hoa nuôi em, Hoa dạy em, có phải Hoa tính cho em làm cô thông thím ký đâu. Hoa muốn cho em làm bà kia chứ. Em làm vợ thầy Tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc, nếu em làm vợ thầy thì bất quá người ta kêu em là cô thông. Mà em phải xách rổ đi chợ, em phải vô bếp nấu ăn, rồi sau em sanh con, em phải ẩm bồng cho bú cực khổ. Hoa làm lơ để cho em ăn áp với thầy Tư là Hoa muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ, sau nữa cho em có di kiến đủ mà cao bay xa chạy. Nay em học gần thành mà di kiến cũng có chút đỉnh rồi. Hoa đương tính kế dứt dây cho em bay cao, sao em lại tính buộc chân buộc cẳng? Nếu dứt dây thì tội nghiệp cho thầy lắm.
11: Em quên mau quá. Tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em hay không? Phục nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi ngồi dậy mà nói rằng:
12: Chị nói phải, em học còn non một chút, em hứa chấp với chị, từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa.
11: Bà có gật đầu và cười. Cái vấn đề muốn đặt cho cô Hai Phục làm bà là một vấn đề quan hệ của bà có. Ngày đêm chị ta chẳng hề quên. Chị ta nghĩ, nếu muốn cho Hai Phục làm bà lớn, thì trước hết phải cho lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích ấy thì điều cần nhất phải có tiền, đặng sắm áo quần cho tốt, lên xe xuống ngựa thì mới được chen lộn vào đám giàu sang được. Từ mấy tháng nay thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài cũng bộn, nhưng mà số bạc của cô cai tổng lung đưa hồi trước nó tiêu mòn lần lần, còn không đầy 100. Tuy vậy thầy Tư Cao có sắm áo quần nữ trang cho Phục, nhưng mà những đồ ấy là đồ tầm thường, không đủ làm cao phẩm giá cho Phục được. Vậy phải đi Cần Thơ kiếm vợ bé của thầy cai tổng lung mà đòi tiền. Bà có hệ tính rồi thì làm liền. Chị ta nói cho Phục hay, rồi một mình tuốt xuống Cần Thơ. Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng lung là một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, nên thầy đã đem mẹ con về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy yếu thế nên không dám cằn nhằn ngăn cản chi hết. Thị Mẹo thấy bà có đến nhà thì biến sắc, song mấy tháng nay cô giấu đút để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng rằng ba có là người cô kết làm chị em hồi lúc cô nằm nhà thương mà sanh, nay có dịp đi Cần Thơ nên cô ghé thăm. Ba có là tay thợ, muốn có tiền chứ không phải muốn hại là ai làm chi. Bởi vậy vừa thấy mặt cô cai nhỏ thì chị ta mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng, bồng thằng lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm vậy. Vợ chồng thầy cai niềm nở không nghi điều chi hết, lại cầm ở chơi bữa sau mới về. Tối lại thừa lúc không có ai, ba có mới nói nhỏ với thị Mẹo rằng: Chị em tôi nghèo quá nên xuống đây cậy cô cho mượn tiền về xài. Thị Mẹo gật đầu, ngó trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một gói mà đưa cho ba có, nói rằng:
12: Tôi trả đủ số 650, chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi.
11: Ba có bước ra sàn đếm bạc, rồi trở vô giao cái giấy cho cô Mẹo. Hai người ngó nhau mà cười. Thị Mẹo hỏi nhỏ rằng:
12: Con Hai mạnh giỏi thế nào chị?
11: Sổ sữa lắm, biết trường rồi.
12: Chị làm ơn nuôi giùm nó.
11: Bà có gật đầu khoát tay, rồi hỏi nhỏ lại rằng: Thì Mẹo lắc đầu và cười. Sáng bữa sau bà có trở về Sài Gòn. Có tiền nhiều, chị ta mới đặt may y phục và dọn chỗ Phục ở rất đẹp.
13: Mỗi buổi chị ta buộc Phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy chị ta lại dắt đi coi hát cải lương hoặc đi coi hát bóng. Cô hai Phục đã có sắc khuynh thành mà lại còn biết đờn ca, văn nói khôn khéo. Bởi vậy những ông giàu sang ăn chơi ai cũng trầm trồ gấm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. Mai lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc đấu sắc đẹp. Cuộc thi ấy cô giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô mà khen ngợi, làm cho danh tiếng của cô bừng lên. Từ Nam chí Bắc, ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là gái đẹp nhất trong lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi. Phải tốn bạc trăm mới nói chuyện được với cô. Từ rầy cô Hai Phục thường có bạc ngàn trong nhà, bề ăn xài chẳng khác bực giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi. Cô châu mày hỏi rằng: "Thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 đồng cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca?" Thầy Tư Cao cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt buồn lắm. Chương 8: Bước nấc thang đầu. Thầy Tư Cao cũng còn ở đậu tại nhà ông Phán Khải mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông Thân và bà Thân của thầy đương ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy chào mừng cha mẹ, rồi ngồi tại đó mà nói chuyện chứ không thay đồ. Cách một lát, ông Phán Khải về, ông cũng ngồi lại đó mà hỏi thăm bà con cô bác dưới tổ quán. Ông Hương Sư Hàn là ông Thân của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu, rồi dây qua hỏi thầy Tư Cao rằng:
14: "Mày làm giống gì mà mắc nợ đến bạc ngàn, nên gửi thơ xin 1.000 mà trả nợ?"
13: Thầy Tư cúi mặt xuống đáp nhỏ nhỏ rằng: "Con ăn xài thâm thủng một ngày một ít nên mắc nợ, chứ có làm giống gì đâu."
14: "Mày làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mày ở đậu tại nhà anh Phán mày đây, mỗi tháng mày trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao xài không đủ mà phải tới thâm thủng?"
13: "Mày áo quần bận, vô hội này hội kia với người ta, có 28 đồng làm sao mà đủ."
14: "Mày bận đồ tây, mai một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày mai đến 3-4 bộ đồ? Còn hiệp hội với anh em thì bất quá mày vô chừng 5 hội là nhiều. Ví như mỗi hội mày đóng 1 đồng bạc thì tốn có 5 đồng bạc chứ bao nhiêu. Mày nói thế nào kia chứ mày nói sắm quần áo với vô hội mà phải mắc nợ bạc ngàn thì mày khi người ta quá."
13: Thầy Tư ngồi lặng thinh không trả lời được. Ông Hương Sư Hàn liếc mắt ngó con, rồi cười gằn mà tiếp rằng:
14: "Công việc của mày trên này tao với má mày đều biết hết thảy, mày đừng có giấu. Tao nghĩ lại công tao cho mày ăn học tốn hao bạc ngàn thiệt là uổng lắm. Học làm chi mà hư quá vậy? Phải tao về như vậy thì hồi nhỏ tao bắt mày giữ trâu, rồi lớn tao bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày thì xong quá."
13: Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt mà nói nhỏ nhỏ rằng:
15: "Con có làm gì chi quấy đâu mà hư."
13: Ông Hương Sư chau mày nạt rằng:
14: "Mày mê đĩ như vậy đó, mày nên lắm hả?"
15: "Con có mê đĩ đâu."
14: "Vậy mà nó còn chối nữa chứ. Không mê đĩ, vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư thì tao bỏ cho mày hư, tao không biết tới mày là con nữa đâu. Mày có mắc nợ mặc kệ mày, mày trả không nổi, họ kiện mày rồi giam thân mày thì mày chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền đặng để lại cho con, mà để cho con là con nên kìa. Chứ con hư như mày thì đừng có trông lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm đổ mồ hôi sót con mắt đặng có tiền cho mày nuôi đĩ?"
13: Thầy Tư Cao không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn vớt giùm cho thầy Tư nên can rằng:
14: "Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh. Chú giận chú nói như vậy chứ lẽ nào mà bỏ nó. Hễ nó có đôi bạn thì nó lo làm ăn chứ gì."
13: Ông Hương Sư trợn mắt đáp rằng:
14: "Nó mê đĩ điếm thì để nó lấy quân đó, cưới vợ tử tế cho nó mà làm gì."
13: Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông không dám nói nữa. Cơm dọn rồi, bà Phán mời hai vợ chồng ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối lại ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm một người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư nói rằng:
16: "Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ổng cậy mai nhờ mối, tính cưới con của thầy ban biện cho con. Ổng tính gần xong kế nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đỉ,
17: ông giận hết sức. Hôm kia ông được thơ con gửi xin 1.000 mà trả nợ, thì ông càng giận thêm nữa. Ông giận đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Ở dưới nhà ông rầy rà lung lắm. Ông hâm ổng từ con, nói cho con biết. Sao con dại dữ vậy? Cha mẹ ráng làm cho có tiền cho con ăn học. Con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy. Mấy năm con học trên Sài Gòn, mỗi năm hao tốn tới 200-300, cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Bãi trường về nhà con muốn học đờn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. Từ nhỏ chí lớn con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng, mà con không có giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm phiền lòng cha mẹ nữa. Má khuyên con hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào thì cũng dứt phức cho rồi. Con lo tu bỉ lại rồi lần lần má sẽ thăng thỉ nói với cha con, đặng xin ổng tha lỗi cho con. Chứ con còn đeo đuổi theo đồ đó, ổng giận chắc ổng bỏ luôn con đã, nói cho con biết.
18: Thầy Tư Cao đương bối rối về nợ nần, lớp tiền góp, lớp bạc tháng, họ đòi tứ tung, thầy chịu không nổi. Thiệt, nếu có chừng 500 đồng bạc thì thầy trả dứt nợ hết. Nhưng mà thầy viết thơ về xin cha mẹ 1.000, ấy là thầy muốn cho có dư, đặng thầy sắm đồ dọn nhà mà ở với cô Hai Phục. Chẳng dè cha mẹ đã không chịu cho bạc, đặng thầy trả nợ, mà lại còn rầy thầy về sự chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu, thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên thầy phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu mà gọi rằng hư rằng quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả cho tình kiếm tình, đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu mà buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được, mà lại làm con không phép cãi lời cha mẹ. Hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời, song không có tiếng gay gắt. Còn mẹ rầy tuy mẹ nói ngon ngọt, song lời nói châm trong gan trong ruột, nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì thầy buồn thiêu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát hay mới lại, nên mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đương buồn nên thầy kiếm trước, nói nhức đầu mà ở nhà. Thầy đi ra đi vô một mình, sự buồn càng dồn dập, thầy chịu không được, nên thầy bận đồ mát, chơn mang guốc, lần lần đi lên đường Louvain. Tới trước cửa bà có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có 3 người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịch khăn đen. Còn 2 người nữa thì lối 25-30 tuổi, mặc âu phục, mà tướng mạo sang trọng lắm. 3 người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son, nói cười ngả ngớn, coi lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế giữa vách, sụp vô trong nhà, ăn trầu, mặt mày coi cũng hớn hở. Thầy Tư Cao đương buồn rầu về nỗi riêng, muốn lại cho gặp cô Hai Phục, hoặc mai có bớt buồn chăng. Nào dè lại tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, chưng hửng. Thầy tính tháo trở về, mà đi được vài bước thì thầy trở lại, đứng ngó vô nhà nữa. Cô Hai Phục cũng cứ cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm số mắt khó chịu, nên thầy dứt định đi vô coi khách nào đó cho biết. Thầy không thẹn về y phục của thầy khiếm lễ. Thầy Tư xăm xăm đi vô cửa, 3 người khách ngó thầy trân trân. Cô Hai Phục cứ nói chuyện, cô không chào hỏi mà cũng không thèm ngó. Duy có một mình ba có nói rằng:
19: "Ngồi trên gán đó chơi thầy Tư."
18: Người bận áo dài hỏi rằng:
19: "Thầy đây là ai?"
18: Ba có hớt mà nói rằng:
19: "Thầy dạy con hai đờn ca đó đa."
18: Một người khách bận đồ tay nói rằng:
19: "Mai dữ không? Có sẵn thầy đờn đây. Thôi, mời đờn ít bài cho cô hai hát nghe chơi."
18: Thầy Tư Cao giận đỏ mặt. Thầy bước lại bộ dáng mà ngồi, mắt ngó người khách biểu đờn đó lườm lườm mà nói rằng:
19: "Tôi tập đờn đặng khi nào tôi buồn tôi đờn cho tôi tiêu khiển, chứ không phải học đờn đặng đờn cho thiên hạ nghe đâu."
18: Cô Hai Phục châu mày, dai lại nói với thầy Tư Cao rằng:
19: "Thầy vô lễ quá. Mấy ông muốn nghe thầy đờn, mấy ông dùng lời lịch sự mà mời thầy. Dầu thầy không chịu đờn thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa, chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?"
18: "Chỗ này mà lễ nghĩa gì?"
19: "Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?"
18: Người khách bận áo dài thấy bộ hai đàn muốn xung đột, bèn can rằng:
19: "Thôi thôi, tưởng thầy vui lòng mình mời thầy đờn nặng cá ít bài nghe chơi. Thầy không chịu thì thôi,
20: Ép thầy làm chi?
21: Thầy Tư ngồi lặng thinh mà mặt coi giận lắm. Người khách ấy dài hòa nói với bà có rằng:
20: Chị ba, sao chị không mướn một cái nhà bánh ếch cho rộng rãi sạch sẽ để qua khô sắc đẹp ở đặng anh em tới chơi? Chị ở căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bệnh chứ.
21: Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết, tiền bạc đâu mà mướn nhà bánh ếch mà ở? Quan huyện tưởng chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy sao?
20: Nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu?
21: Thưa phải, chừng 50-60, mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu quan huyện chịu trả tiền mướn thì hoặc mai.
20: Được mà, chị mướn mà dọn đi, tiền nhà anh em tôi chịu cho.
21: Mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường. Chị em tôi làm sao mà trả trước tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi?
20: Để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo không có tiền mà.
21: Ông già nói và phành bóp phơi lấy ra 5 tấm giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và nói rằng:
20: Đó, dọn đi, dọn cho xong đặng tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào trên này thì nói cho ông thầy thuốc biết, đặng chừng tôi lên ổng dắt tôi lại.
21: Cô Hai Phục cầm 5 tấm giấy xăng, mắt liếc ông rất hữu tình, cười và nói rằng: Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế, ông lên ông phải ở đó, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa đa. Ông gật đầu đáp rằng:
20: Như đi một mình thì ở đặng, chứ nếu đi có bà thì ở sao đặng.
21: Ông sợ bà lắm sao?
20: Không phải sợ, nhưng mà việc chơi cho đàn bà họ biết làm chi.
21: Chuyến sau ông lên ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?
20: Được, cô muốn tôi đi hạ bằng vật gì?
21: Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 hột xoàn. Em thấy ngoài nhà hàng có bán một chiếc vòng, em muốn quá à, nó để giá là 350 đồng.
20: Được mà.
21: Khách ở nói chuyện tới 10:30 rồi lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau mà ăn lễ tân gia. Cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô chở vô, tay nắm sắp giấy bạc, miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và hỏi rằng:
22: Cô Hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?
21: Cô Hai nghiêm sắc mặt mà hỏi lại rằng:
22: Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?
20: Nghề đưa cửa trước rước cửa sau, nghề rù quến ông bướm mà lấy tiền, chứ nghề gì?
22: Cô làm như vậy đó thanh cao lắm hả?
21: Tôi cần học với thầy là học đờn học ca mà thôi, chứ tôi không cầu thầy dạy phong quá. Cái môn phong quá của thầy đó là đồ giả dối để gạt người, chứ không có giá trị gì. Những việc và những người mà thầy cho là thanh cao đó, bề ngoài coi tốt đẹp, còn bề trong thì thú quắc. Thầy đừng có khoe thanh cao với tôi.
22: Thầy Tư lắc đầu thở ra, nước mắt rưng rưng không nói được nữa.
21: Cô Hai nói tiếp rằng: Thầy là người có ăn học mà thầy vô lễ quá. Hồi nãy thầy bước vô nhà tôi, thầy thấy khách của tôi thì thầy lấy mắt mà ngó chứ không chào. Người ta mời thầy đờn chơi rồi thầy lại trả lời khiếm nhã. Tôi tỏ ý trách thầy thì thầy lại cùng quần, nói chỗ này mà lễ nghĩa gì. Sao trước mặt khách của tôi mà thầy dám nhục tôi như vậy? Tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên nếu thầy còn muốn tới lui chơi thì hãy gặp nhà tôi có khách, thầy đừng có vô. Còn như thầy vô thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới nữa.
22: Thầy Tư giận đỏ mặt, thầy đứng dậy nói rằng: Cha chả, bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không có đánh cô đó là may phước cho cô rồi. Cô đừng có ọ ẹ mà chọc giận tôi.
21: Nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn, chị ta không nói gì hết. Chừng chị ta thấy thầy Tư nói lớn lại lên tay lên chân thì chị ta xốc lại xô thầy mà nói rằng:
22: Thầy có gan thì đánh thử coi. Thầy đánh một cái tôi làm heo cho thầy ăn liền. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi?
21: Cô Hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi.
22: Thầy vui hay là buồn cũng vậy, có ăn thua gì với tôi đâu.
21: Không ăn thua sao được? Chị nghĩ lại mà coi, tôi gần cô Hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cô, tôi ra công dạy cô học, tôi tốn hao với cô đến 500-700 đồng bạc.
22: Thôi thôi à, thầy đừng có kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm sao? Thầy không thấy hồi nãy đó sao? Em tôi nó nói còn một tiếng cũng có 500-700.
21: Chị ba, xin chị nín để em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện để mà nghe vậy thôi. Em ra công dạy cô là vì em thương cô. Bây giờ cô sanh tâm làm việc hèn hạ, nhục nhã quá, mà lại làm trước mặt em thì em đau đớn hết sức. Em phải chết chứ, em sống mà thấy như vậy, em chịu không được.
22: Vậy chứ thầy muốn cho nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá. Cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi, thầy không già hay sao? Thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ khôn, khen họ giỏi nữa chứ.
0: Thầy Tư nghe mấy lời thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
22: Uổng cái tình tôi thương cô hai quá.
0: Thầy nói dứt lời liền bước ra cửa. Bà có cười và nói rằng:
22: Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu, mà mình thương họ.
0: Thầy Tư lầm lũi đi tuốt. Bà có ngó cô Hai Phục và cười và nói rằng:
22: Đó, học mà dốt là vậy đó. Học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700 mà học được bài học ở đời, có phải là mắc đâu.
0: Hết tập 3. Còn tiếp.